0: Nu mă uit. Încearcă să ațipești puțin.
1: O să mă trezească. O să mă trezească din nou. Cum simte că ațipesc, începe să urle.
0: E vina noastră.
1: Da, da, e vina noastră. Nu trebuia să trecem pe aici.
0: Nu te mai gândi.
1: Cei doi par să fi ațipit. Ce? E și mai multă liniște decât ieri.
0: Cum?
1: E mai liniște decât ieri. Îți dai seama că e mai liniște decât ieri.
0: Și vezi că să-l trezești?
1: Da, da, da, da.
0: Eu nu cred că ar fi bine să-l trezești.
1: Nu, nu, nu.
0: Atunci taci.
1: Spune, cum o să fie mâine?
0: Oh, o să fie bine.
1: O să-l tragem deasupra, este? Deasupra de tot, pentru totdeauna.
0: Absolut.
1: Dar cum? Cum?
0: Nu contează. Important e că o să-l tragem aici, sus, pentru totdeauna de tot.
1: Și o să-i dăm pâine multă, este?
0: Este.
1: O să-i dăm să mănânce din mână?
0: Din mâna ta.
1: Așa, așa.
0: O să mănânce cât o să vrea el.
1: Și o să-i dăm drumul, este?
0: Absolut.
1: Fără scaltă, fără nimic, să fie liber.
0: Sigur. O să alerge cât o să vrea el.
1: Și o să-l învățăm să prindă băsul și să-l aduc înapoi.
0: Îl învățăm tot.
1: Așa, așa, așa, așa.
0: Acum, acum încearcă să dormi.
1: Da, da, îl ducem și la apă.
0: Îl ducem precis.
1: Oh, numai de n-ar ploua.
0: Nu, că n-are cum.
1: De sus cade o bucată de pâine.
2: Ai auzit? Ce? A, a căzut ceva.
0: Trei păsări.
1: Alte câteva bucăți de pâine cad peste ei.
2: Sigure, mi-a căzut pe față o bucată de pâine.
0: Ce?
2: Pâine!
0: Visez!
2: Nu, nu, primește! Pâine albă! Veselul, cad de pâine!
0: Pâine! Nu se poate!
2: Pâine, pâine proaspătă, pâine albă!
0: Nu e adevărat!
2: Bă, e adevărat! E adevărat! Plouă cu pâine! Dar nu sunt nebun! E pâine sau nu e pâine?
0: Nu știu! Nu.
2: E pâine! E pâine!
0: E pâine! E pâine!
2: Dumnezeule, ce se întâmplă cu noi?
0: Nimic! Cineva aruncă bucăți de...

0: Ăștia nu sunt oameni.
1: Nu-s.
0: Nici nu știi cum să-i numești.
1: Nemernici, cum altfel?
0: Corect.
1: Sadici.
0: Absolut.
1: Sadici și lepădători ordinare.
0: Scunsuri.
1: Absolut.
0: Nu se face așa ceva. Orice, numai așa ceva, nu.
1: Sigur că nu se face.
0: Asasin.
1: Criminal și asasin cu sânge rece.
0: Ah.
2: Ați ascultat Buzunarul cu pâine de Matei Vișniec. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: bărbatul cu baston, Cornel Vulpe; bărbatul cu pălărie, Sebastian Papaiani; povestitorul, Sorin Gheorghiu; câinele, Boris Petrov; asistența tehnică, Eugenia Slate, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
3: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: mută.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: deși nu te simpatizez, chiar te detest. Înțeleg că vom fi obligați să colaborăm.
1: Reciproca. Nici eu nu fac cu prea multă plăcere, dar relațiile contemporane o pretind.
0: Lasă definițiile, ocupă-te de securitatea sălii de protocol.
1: Dacă ai fi destul de fidelă, nu putea gândi în felul acesta deplasat, mă scuz, și fals. Adevărata diplomație obligă la...
0: Dacă nu eram disponibilizată de la casa aceea de păpuși, înțelegi? N-aș fi avut nevoie de... Ah, ce viață! Câtă despătare! Lenjeria! Ah, lenjeria de pat făcea ape violace. Noi purtam de sur, fru, lumina rozaliu discretă. Ce viață! Câtă frenezie!
1: N-aveți de ce să vă plângeți și să regretați. Ați găsit un loc corespunzător.
0: Asta mult mai anost.
1: N-aș îngădui să vă întreb, care a fost motivul pentru care ați...
0: Vârsta. De la o vârstă anumită, n-am sodibul, nu? Ți se estompează reflexele erotice, nu-i așa?
1: Nu cunosc, n-am lucrat niciodată în domeniu, dar și la noi ai nevoie de câteva reflexe și de subtilități.
0: Excelența sa a fost cu mine foarte grijuliu și prevenitor.

0: Să trăiți, excelență.
1: Vă raportez că sala de conciliu a fost deratizată, pericolele și suspiciunile îndepărtate.
2: Excelență, măsurile profilactice severe au dedus.
3: Mă deranjează ceasa de afară.
4: Colega, aici se prezintă Senin.
3: Oh, distins coleg, nu agrez acest peisaj urban mohărât. Dragii mei, istoria ne supraveghează. Ea va depune mărturie. Omenirea va beneficia. Popoarele vor ovaționa. La revedere.
1: Ne retragem, excelență. N-aveți decât să clipiți ori să sughițați, iar noi vom sări să vă servim.
3: Deși nu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere,
4: mă simt așa ca o roată din țată, maci în împrejurări.
3: În ceea ce mă privește, declar solemn că nu mă tem de cataclisme. Mi-e frică de idei.
4: Da, vă aduc la cunoștință, excelență, că un avion cu semnele voastre a căzut direct în coadă pe linia noastră de frontieră. A provocat pagube și panică.
3: Este exclus, exclus. Primo, linia noastră de frontieră e curbă. Secundă, aparatele noastre nu cad și se prăbușesc. Terzo, avioanele noastre n-au coadă.
4: Nu, din cercetările întreprinse reiese că nu se afla nimeni la bord.
3: Dar noi nu irosim carburantul cu presupunere.
4: Serviciul nostru FBI secret a stabilit că folosiți zboruri oculte.
3: Oh, 1000 de becațe și becasini, 1000 de rumeni și umori. Noi cultivăm până și în sere transparența și fraternitatea.
4: Cine să fie femeia aceea tainică și magnetică?
3: Bună bucățică.
1: Mi-aș încălzi oasele cu pioșenie fierbinte.
4: Îngenunchiată în fața unui mormânt.
1: Așa. E cam bătrână și pare cam toată.
4: Nu știu, eu pun mai mult preț pe senzație decât pe acțiune. Una ca ea îmi exaltă simțurile și posibilitățile.
1: Și te-ar putea atrage la o văduvă de război.
4: Presimțirea elogiului viitor. Ah, doamnă, doamnă, iertați-mă, numai o vorbă să-ți spun. Două vorbe. Noi doi am putea colabora. Ne pretind amintiri glorioase. De ce?

0: vorbește dumneavoastră?
1: Păi susține că-i cochetă. Pardon, cocotă.
2: E și cocotă, e epoca a devenit complexă. Cum să vă spun, văduvele și cocotele s-au apucat de filozofie.
3: Da, dar sunt sătul de proiecte artificiale. De altfel, domnule Demitar, propun să trecem la ordine.
2: Da, eu ador divagațiile și parantezele. Chiar în prezența unui nud, eu mă simt mai bine dacă e acoperit.
3: N-am să permit scamatoriile cu erorii, viziunile perisabile. Asta cu atât mai mult cu cât teritoriul în cauză și în dispută se află sub protecția noastră.
2: E lăsat. E protecția voastră, e nu ca... Păi în dreptul internațional chestia asta se numește apus. Da, suprafața menționată face parte din trupul patriei noastre încă din mezozoic.
3: Vă referiți la femeie sau la cimitir?
2: Nu, la epoca geologică.
3: Totul s-a mai schimbat ceva pe Terra.
2: În sexualitate sau în politologie?
3: În mentalitate, domnule. Au murit dinozaurii, au apărut trusturile și rachetele senzoriale.
2: Da, dar ce ne privește am rămas neschimbați.
3: Pardon, depindeți de istoria șugubeață, de timpul poltron.
2: Colega, interpretez texte noi, teorii răsuflate. Gata.
3: Să știi că îți resping impertinența.
2: Da, te sfătuiesc să-mi te expui.
3: Să știi că sunt sensibil la bunăvoința dumitale. Pardon?
2: E tradițiile, scârții, organizarea.
3: Mi-e teamă că e vorba despre nemulțumirea populară.
4: Excelențele voastre, ne-am chemat.
5: La dispoziția dumneavoastră, excelențele voastre.
3: Copii, faceți ce trebuie făcut, copii.
4: La ordine, excelență, vom face măsurătorile necesare.
5: Echipa de topometrie e pe fază.
4: Vai, excelență, dar ce văd?
2: Ce?
4: Deși geamurile sunt întoarse cu lumina înăuntru, văd că au început să crape nespezile de pe mormintele în cauză.
5: Mai degrabă vrei să zici că se ridică?
4: Intervin fantomele, sau cum se zice în limbajul oficial, fantomizează amintirile.
3: Nu vă faceți griji, vom interveni la timp. Voi n-aveți decât să vă faceți măsurătorile.
5: Vom ridica terenul, vom face măsurătorile poruncite.
3: Între timp, excelență, nu doriți un sandwich?
2: Nu.
3: Să-și propune și o cupă de șampanie. Tratativele ne impun.
2: Îți refuz demersurile și intențiile. Își cer satisfacție. Salut.
3: Hei, prăpăditule, n-ai niciun pic de fler. O să-ți expediez mănușa mea prin poștă.
4: Da, excelență?
3: Cum se prezintă situația?
4: Remarcabil, excelență.
3: Și care e concluzia?
4: Coincide.
3: Cu cine?
4: Cu pretențiile noastre teritoriale. Cam doi stânjeni.
3: Dar cu harta?
4: Nicio problemă. Bun. Harta se mai retușează.
3: Ok. Am să te propun onoruri și decorații. În regulă. Acum pune masa.
6: Paris a eșuat parțial, total. Controversa teritorială a mărit gradul de iritare și inflexibilitatea părților. Argumente irefutabile dovedesc că teritoriul aflat în disputa aparține ambelor națiuni. Agențiile de presă precizează că la congresul de la Linda Melinda s-a propus ca enclava să fie folosită alternativ și concomitent în măsura în care conflictele armate și înhumării o pretind. În acest scop, cele 45 de declarații cu privire la încetarea focului n-au fost respectate cu bună știință și...
4: Dacă-ți gura, ne parazitezi intențiile generoase.
5: Ei, nu te teme, eu iubesc, nu gândesc.
4: Scuzați, excelență, doamna secretară superficială preferă un pat cu acuri decât un fotoliu oficial.
3: Nu înțeleg ca propurile. Mie mi-e foame.
4: Deci, doriți să așezi masa, da? Pun un tacâm sau două?
3: Da, ce, crezi că se mai întoarce caragiosul ăla? Nu uita vinul alb, cel roșu s-a cam degradat. Eu mă duc să fac un duș. Sunt poluat.

0: țări negociatoare și beligerante. O linie grea, groasă de desparte, iar conflictul ideologic, sexual, rasial și teologic își are rădăcinile încă din evul mediu proxim. Stimați radioascultători, transmitem în direct de la fața locului.
1: Doamna, aici e zona de frontieră.
0: Eu mă simt deasupra oricăror constrângi.
2: Alegă de doare în cot.
1: Și apoi te avertizăm că ceea ce se întâmplă n-are nimic comun cu realitatea. Folosim un cadru falsificat ca să inducem în eroare presa. Înțelegi?
0: Nu.
2: Poate doriți un pahar de vin alb. În același timp, vă atrag atenția în mod respectuos că mi se vede brețeaua de la sutien.
0: Nu pot sutien, nu beau vin alb și mă aflu în reportaj.
1: Doamne, nu bagi de seamă că e fanatică.
2: Cine o manipulează?
1: O, înainte de asta, sau Gajacioca, cum se bălăcesc în tamita.
0: Oricum, eu nu servesc ipocrizia. Prefer să transmit veștile care coincid.

0: Ce-i cu voi?
1: Excelență, vă apără numele.
2: Excelență, eu vă spăl onoarea.
1: Tipa asta a zis despre dumneavoastră că sunteți un mormoloc.
2: Iar din belul de ajutant susține că dispuneți de mărar pe creier și eu nu cred.
1: Vedeți, colega, numai contradicții și negații. Oricât de mult aș fi vrut să devin prea plecatul serv al afirmației.
3: Vai, vai, iubite, confrate, confruntările dau fasonul vieții.
1: E bine, dar ele nu se întreprind cu palme ori cu piciorul în... Pardon, sunt îndemânate de metode versatile și pufoase.
0: Iubiți asistență, aș prefera să lăsați singuri. Puneți-vă și ținuta în ordine. E ce n-ai mai? E o cine solemnă. Vă rog, hai, vă rog.
4: Ocupă de șampanie, excelențele voastre.
3: Aș prefera ancora trupului tău mistuitor.
4: Excelență, mă flata.
1: Iar eu refunesc locul dumitare umbros și taine.
4: Excelență, misterele dragă s-au risipit. Totul se desfășoară la lumina zi.
3: Numai noi mai avem

0: prefer amintirile vizuale, sonoritățile amintirilor de coșmar mă decepționează.
1: Restul dintr-o istorie parșivă.
0: Mi-e teamă că e chiar istoria.
1: Ia fugi, domnule, istoria are puțin bun simț.
2: Vă pot servi caviar?
1: Domnul meu, eu previn din popor. Nu agrez sămânța de pește. Aceasta se folosește la însămânțări. Și apoi mie îmi evocă amintiri neplăcute și triste, vă rog.
0: Ar trebui să vă mai rafinați, chiar să vă mai abrutizați. Dacă regretați semințele de pește, cum o să tratați destinele umane?
2: Atunci să începem cu escalon.
0: Da.
1: Totuși, vedeți, e o năvală de tristețe în lume.
0: Dezastre și dezordine. Cu toate astea, pe escalopul e bun.
1: Să știi că eu n-am mai consumat dromader.
0: Fiți atent că vă cade un nasture de la...
1: Da.
0: Vreau să susțin că lumea e debusolată. Prea multe tentații și delicii o sfidează. De aceea avem multiple obligații față de dânsa.
1: Numeroase, înțeleg, numeroase.
0: Da.
1: Credeți că tipa de adineori... era o iluzie sau un model?
0: Habar n-am. Sunt convins, dumne, că cimitirul ne aparține.
1: Nu, uite, aici susțineți un fals, o mistificare, fățișe. Dacă n-ați prezentat un meniu atât de apetisant, să știți că v-aș fi părăsit. Nu suport păreri fără un suport legislativ.

0: muște.
1: O să știți că folosiți exemple bastarde.
0: Da, regret, observ că aveți un comportament de vandal. Hai noroc, hai noroc! Năvăliți cu atitudini nejustificate în cadrul unui dejun cochet.
1: Să știți că deși nu agrez expresiile dure, nu vă pot trata decât cu sictir.
0: Nu, ești beat asta.
1: Vă respind afirmația.
0: Îți dă mâna după ce ai consumat ca un antropofag.
1: Domnule, îți aștept mânușa.
0: Da, s-am trimis până acum o duzină și n-a apărut pe ring. Bă, că dumitare ți se potrivesc mai degrabă ciorapii cârpiți. Bine că s-a cărat. Mai indispunea cumplit. Ce dracu îmi pute gură de la vreme. Ei, odinioară, pielea mea mirosea candel. Acum trebuie să mă sfâl pe dinți la fiecare 10 cuvinte pe care le rostesc.
2: Dacă spui mă sper, eu prefer să-mi netezesc părul. Și cu ce pastă preferi? Norvegia sau Colgate?
0: Aș doar, ne aflăm în cimitirul de postă.
2: Uite, parcă mi s-a îndesit.
0: Se zice că și după ce... Mă rog, știi și tu, părul mai crește.
2: Dacă aș fi avut o femeie pe lângă mine, altfel îmi petreceam veșnicile. Acum mă cam plictisesc.
0: Nu pot fi repartizate femeile în cimitirul eroilor. A trecut matriarhatul ăla.
2: Nu prea mă pricep la etape. În ceea ce mă privește, îți declar că am fost virgin.
0: Nu te prea onorează chestia. Ai trecut de pomană prin viață.
2: Mă paște părerea de loc, am lăsat-o pe rocotnica mea neatinsă.
0: Gaga, dacă ți-era dragă cu adevărat, nu iertai. Ce-ți închipui că-și dorea de la tine? Bomboni fondante, cum te mesteca?
2: Îi citeam des poezii?
0: Prostănac, n-aduce vorba ce aduce fapta.
2: Am fost întotdeauna un sfios.
0: Mă rog că te-au curățat la timp. Tinere, sexul și pușca dau fericire și succes.
2: Ce naiba, suntem morți de mult.
0: Băi ceva. Uite, mi-am păstrat o sticlă de vodka întâi.
2: Dacă ne simt cei de la statul major.
0: Parcă ei nu trag la masă.
2: Adică domnul general... Bea și dânsul.
0: Crezi în scutece? Bea și el, bea și ceilalți. Au necaz în săraci. Iartă războiile în ușoare, fiindcă nu întotdeauna crapă cât sunt planificați.
2: Se trag și eu, mă dușcă. Teribilă. Asta e problema lui.
0: Vezi bine, de ce crezi tu că am iarlit-o eu? Dumnezeu cu fireturi și cap întors a pus artileria noastră pe noi. N-am habar dacă erau beți sau proști, ori nu le ieșiseră socotelele. Și-a fi spus, măi băieți, n-are de ce și cum, de unde și în ce fel crăpa ăștia. Noi trebuie să ieșim la fix, de număr. Dacă ei l-au savurât în gură de șarpe, de crocodil, de dracu, ce-o fie aia, noi ce facem? Cum ajungem la plan? Ne dezonorăm. Ei l-au zic, păi, domn general, pocim și cât se va dea, nu știi, și ieșim pe țanc. Generalul pune echipul pe masă, se șterge cu Batista pe frunte și întreabă, vouă, băi, aghioteanților, vi se pare corect? Cum? Să trăiți în general. Dracu nu-i întreabă de naționalitate, iar noi, dacă n-am făcut norma, o pârlim.
2: Ai fost tu pe acolo?
0: Mai dăm sticla aia.
2: Bună!
0: Nu-i greu să-ți închipui ce-și spun mahării mari.
2: Tu mă faci să-mi pierd încrederea în comandanță.
0: Și senin, tot mai ai nevoie de... Am fost personal amestecat în tot felul de bătălii. Fie în Crimea, fie la Austerlitz. Nu-i chiar imposibil să fi participat și la Nicopoli sau Stalingrad.
2: N-am prea fost tare la geografie. De altfel nici la istorie. Mie nici nu mi-a trecut prin cap să particip. Ne-au silit.
0: Vezi că nu le aveai la politică. Ca și la femei. Politica, măi fiule, e o șurlă. Dacă nu ești în stare să te descurci, încurci.
2: Gândirea e partea mea cea mai tare.
0: Vax albina, cum ziceau și romanii. Rolul nostru e să ne strivim mutrele între pumni.

0: Ia niște covrigi, mănâncă și taci.
1: Nu, Doamne, sunt mort.
0: O, iartă-mă, uitasem. De câte ori beau ceva, simt nevoia să mănânc. Altfel mă apălește pe nesimțite. În meseria mea nu se prea obișnuiește alcoolul. Trebuie ca reflexele să-ți stea la îndemâni.

0: Practic, catran fierbe, nu? Fii atent, îți rup dinții și cam depășită. Asta de pune ochii pe tine, te usucă.
1: Ce-ar mai avea de pierdut? La urma urmei, nu sunt prea bine conservat.
0: Asta cam așa e.
1: Cum se spune, pentru o clipă de iubire, aș renunța la statuie.
0: Închide ochii să te salvezi.
2: Ai, fetițu!
1: Ce dacă am început să plătească din aer obiecte?
2: Nătângilor, toate acestea sunt obiecte reșitinte la care voi ați renunțat. Biete amintiri smerite, v-ați supus pofte de nimicire și ucidere. Nu veți mai avea liniște nici când.
1: Poruncit.
2: Ticăloși, cei care se îmbrățesc cu ticăloșii, nemernici cei ce se răsfac la gândul porunci.
0: Ne-au tras pe sfoară.
1: Ne-au amenințat?
2: Ei practică crimă. Voi aveți mâinile însângerate slăbănocilor. De ce ați acceptat să fiți uneltele lor? Numai cu o moarte erați datori.
1: N-am vrut cronie.
0: N-am vrut triumf.
1: Doar o oră cu pâine.
0: Doar un loc semănat cu dorul.
2: Vinovați că nu v-ați împotrivit.
3: Vinovați pentru că ați părăsit viața.
2: Vinovați pentru că v-ați trădat destinul.
4: Vinovați pentru că n-ați devenit oameni.
2: Vinovați pentru că v-ați părăsit viața. Vinovați pentru că v-ați împotrivit viața.
4: V-ați devenit oameni.
0: Uite la ea. Așa îi duce pe toți cu făgăduieli și insistențe. Ia țâță pe unii împotriva altora. S-a stricurat printre remușcări. Ea nu știe că pe mine remușcările nu mă mușcă.
1: Flăc, spaime din ea, curc, flăcări.
0: Așa ți se pare. Până la urmă te obișnuiești. Trezește-te, tropăie oamenii vii.
1: Mi-e frică să mă mai întorc. Nu-i mai pot crede.
3: Da, i-aud cum tropăie. Vor cotropi din nou tot ce le stă în cale. Numai cruzim și obiecte. Multe obiecte pentru care se sfâșie pe ei.
0: Liniștește-te, n-au cum să te atingă. N-au văd să ne vadă. Simțuri să ne simtă. Ar trebui să fie prea fin pentru așa ceva. Devine dinspre noi numai o boare să fie. Dar o vor uita în curând. Vino să ne ascundem aici, după cruci.
2: Coroane și elogii. Cu asta își spală conștiința, se debarasează de eroi dispăruți. Ce omenire, ce farsă. Cine îi va schimba titlul?
5: Un pios omagiu pentru ei.
6: Slavă celor care...
5: Ei fac parte din compoziția noastră.
6: Ferice de ei. Vor dăinui. Să nu uită. Le-am adus coroana din partea excelenței sale.
5: Și eu tot din partea excelenței sale. Și numele ei o să mă doresc ție, brută mică și răvășitoare.
7: Va da din vechi de alea.

0: competențele lor de drept, excelentele lor dezvoltă idei. Ideile excelențelor lor sunt excelente și vechi. Un grup compact de vasale îi ajută să pună ideile la murat, altele la mucecare. Și între timp, în Camceatca, Pamira, Beduistan și Capesta, în Mohamedia și Serberia se desfășoară dansurile suculente ale pierzanii. De cele mai multe ori dansatorii își lasă membrele pe scenă și vieții. Craniile pocnesc pe privitori care la rândul lor își iau adio de la spectacol. Obiectele și idealurile își revin, se acomodează. Mai actorii sucumbă definitiv. Ei au însă un loc de veci asigurat. Memoria efemeră. Dar proiectele excelențelor lor, vitale, în timp ce masa enorme de coriști cântă ouvertura din opereta Dio, excelențele lor fac exerciții de dicție și de cantonament. Hărțile se pulverizează, peisajele trosnesc, iar excelențele lor își pun problema arzătoare a dezarmoniei. În Bedrusian, pomul la Șamenistan se ridică piramidele noului umanism eroic. Excelențele lor se admiră reciproc.
1: Cine n-ai, mă, tot cu minește? Cine n-are loc de mine? Mă enervează scandală, mă flatează explozia, mă distrează dezechilibru. Hei, copii dragi, scumpe popoare, sunt greu, letargie ușoară.

0: Fratele meu,
1: da,
0: n-am bătut atâta cale pe apă, pe vânt, prin foc, pentru ca dumneata să faci atâtea mofturi.
1: Eu nu fac.
0: Și eu simt o indispoziție remarcabilă. M-a pleznit o utopie cu coadă, dar nu putem lăsa lucrurile de izbeliș.
1: Uite, eu n-am habar ce înseamnă, ce înseamnă această izbelișă, dar eu îți declar că nu ne comparăm și pace. Pe mine mă încearcă o stare depresivă.
0: Becasini și becațe, o mie de unsori și umori. Ai o atitudine cam bleagă.
1: Uite, uite, cam folosește expresii.
0: Înțeleg, înțeleg, nici eu nu stau prea bine cu psihicul. Soția mea susține că aș fi ambalat într-o poveste erotică adulterină, când colo nu pot să învăț nici de ea, cheltuindu-mă în preocupări umanitare.
1: Idem, de o mie de ori, idem. Aproape că-mi vine să cred că trăiesc în ficțiune. Uite-te, uite-te la cei din jurul nostru. Cei mai mulți dintre ei, dintre colegii de breasă, se lăfăie în evenimente, așa, în... numai noi ne bălăcim în dialoguri. Hello? Cine se întrevede pe acolo? Cine?
2: Scuzați, exploram terenul.
3: Se simte praf de pușcă în mediul ambiant.
0: Și mi se pare că sistemul de apărare pasivă pretinde ca voi să fiți dezbrăcați în atar situație.
1: Pe sfânt anatomie și al structurilor, dar mi se pare că voi doi vă destrăbălați.
0: Dar fiți îngăduitori. Poate încearcă o alianță.
1: Ai,
0: poate...
1: Trădare! Asta se cheamă în codul penal. Avea relații necuvincioase cu adversarul.
2: Domnule, da, îmi dau dimisia. Nu. Prefer să mănânc pâine intermediară și să fac copii.
1: Puneți-vă ținuta în ordine. Hai să vă fie rușine ca să încercați să fugiți din realitate. Până la verdict, executați programul și decorul. Hai!
4: Al tău seamănă cu gânditorul de la Hamangia.
2: Iar al tău parcă este un custode al promisiunilor.
1: Unde rămăsesem?
0: Eu am obligații majore față de popor.
1: Popoarele sunt foarte ocupate. Nu bagă de seamă efortul nostru. Nu cască gura la noi. Popoarele poartă războaie, nasc copii, târâie obiecte de aici colo, inventează povești, scurmă pământul și uneori se hrănesc.
0: Vai, excelență, remarcă, sunteți aproape un filozof.
1: Nevoia te învață.
5: Eu poate o să susțineți că-s ranchiunos, dar eu vă contrazic. Noi doi reprezentăm istoria. Doar noi.
0: Vii din groapă, cum susține un proverb sinistru. Scuzați, dar mi se pare un teren de încercări. Aici se poate exersa. Scuzați... vreau a mă ușura.
5: Grobian, mă rog, sigur. Cum se pot întâlni într-un singur biped atâta rafinament și mitocănie, atâta finețe și tembelism?
1: Dar și ce ziceați că exersează ei?
0: Da, fac exerciții de supraviețuire, antrenamente de fericire și, bineînțeles, trageri la țintă. Multe, multe trageri la țintă.
1: Iubite comrade, dă-mi voie puțin.
0: Da.
1: Uite, eu nu văd. Uite, nu văd nicăieri țintele.
0: Iubite omolog,
1: da,
0: trag unii în alții. Unii cad, alții se ridică. Aha. E mijlocul cel mai bun pentru a deveni campioni. Da? Cei ce scapă, desigur.
1: Și? Cu fericirea lor, cum rămâne?
0: O, excelență, susține că sunteți naiv dacă n-aș fi convins că aveți un suflet mare.
1: Vă mulțumesc.
0: Fericirea e un fel de erzaț, dacă nu chiar o sperietoare, ademenitoare, un multiplu al senzației de bine.

0: scuze.
1: Fac alergie la evenimente și l-am rugat să mă scarpine puțin.
2: Iubito, e în tine atâta mister.
1: Naivule, nimic mai simplu decât ceea ce...
3: Parcă m-a apucat să imponderabilitate de ceapă, nu mai pricep nimic. Ei confundă sacrul cu destrăbălarea. Două exemple în câteva minute par prea mult. O abundență de amor care mă încrețășează. Și apoi cu ultima mi-a venit de hac într-o scenă disgrațioasă de posesie.
4: Dar reveniți, bă, excelență. Dar ce naiba? În preajma cimitirilor se petrec fel de fel de scene deșansate care spre binele omenirii depășesc imaginația unui diplomat de carieră și chiar a regizorului nostru tehnic. Mă rog, luați loc până vă vestim pe zi.
3: Nu
4: vă temeți, vă voi proteja. Chiar dacă nu avem aceleași concepții ideologice, filozofice și teritoriale, în schimb facem parte din elită, ca să zicem așa, supraveghetorii civilizației umane.
3: Bine, dar noi, adică numai ei. Păi, numai ei, sănătate, excelență. Numai ei, doar ei cu amorul, noi cu extintorul?

0: De... Doamna asta mi se pare cunoscută.
1: Mi da, reprezintă presa scrisă, susținută oral.
0: Nu, pentru Dumnezeu, nu! Simt că în prezența ei mă sufoc.
2: Doamna sugerează diversiunea în persoană.
1: Domnule ambasador, popoarele așteaptă de la noi deslușiri și rezolvări.
3: De ce se grăbesc? E drept că popoarele suferă, au ficatul umflat de nerăbdare, digestia grea, respirația dificilă, dar mie mi-e somn, eu ador pe mine.
1: Dar treziți-vă, domnule demnitar, istoria așteaptă soluții.
3: Apropo, domnule coleg, în ce limbă se vor desfășura tratativele?
1: De felul meu sunt un enorm patriot, nu cunosc decât limba mea națională.
3: Dar credeți că e suficient de maleabilă pentru a aborda probleme atât de delicate și incisive? Nu vă e la îndemână limba bal? Ori esperanto?
1: Nu, este sub demnitatea mea să utilizez sisteme de comunicare artificiale și contrafăcute.
3: Eu nu discut, nu discut cu un asemenea delegat depășit, ca să nu zic agerat. De aceea vă părăsesc și mă culc. Până nu-mi propuneți un spațiu mai puțin morbid și o limbă mai acătării, mă voi reculege prin somn, vorba proverbului. Doar cu pasărea paradis puteți intra în vis.
2: Mă cam strâng dimensiunile, deși au dispărut sperietoarele de cuvinte.
4: Slavă Domnului, devenise irespirabil.
2: Pe mine mă zdrobea parfumul ei de femeie vie.
4: Iubește-le și uită-le. Femeile sunt ca tranșele. Popas provizori, apoi salt, altă cot, alt ascunziș. Uite cum mă simt și eu asaltat de gândire. Mă întreb ce se va întâmpla cu mine după ce planeta asta buimacă se va autodistruge. Ce eternitate mă va adopta? Jalnic, nu ne lasă o clipă de răgaz. Iar au apărut pe ei să converseze.
2: Dar parcă sunt întinși în paturi de campanie.
4: Ce să facă și ei săraci dacă și-au dat seama că în șezut n-au rezolvat nicio problemă?
2: Vină mai aici după. Hai să ne ascundem că-s capabil să ne expedieze iarăși pe linia întâi.
0: Nicăieri nu mă simt atât de bine ca în pat.
1: Da, deși ador paturile de campanie pe rotile, prefer visul vertical.
0: Dar eu rezolv mult mai bine din poziția orizontală.
1: Nu știu dacă obiectivitatea concordă cu așa ceva.
3: Excelență, aflându-mă bine ancorat în sala nimănui, v-aș ruga să-mi aprobați preluarea inițiativei.
1: Vă atrag atenția că m-am vaccinat împotriva tuturor vicleniilor și scodirilor. Propunerea dumneavoastră mi se pare prea transparentă.
3: Da?
1: Probabil că ați ținut un de lung la ploaie.
3: E seceta e de vină și puțin războiul rece.
1: Da. Ținând cont de înscrisurile internaționale, carta de la Lapo-Napo,
3: da,
1: și adiacentele unilaterale din Trevor Luxor, da, guvernul nostru declară teritoriu PP5 bis, constând în cimitirul eroului transnațional ca fiind în posesia noastră exclusivă.
0: Ce fel de ocaz mai e și ăsta? Mă face să mă ridic, deși îl pot socoti o porcărie.
1: Scurt, pe acest teren viran se află eroii noștri neprețuiți,
3: care au murit în mod inutil, slujind un regim șiret și neputincios.
2: Dă-i la gât, dă-i la gât și pocnește-l peste rât.
3: Dă-i la gât, dă-i la gât și pocnește-l peste rât.
2: Nu lăsa să-și impună vrerea sa.
3: Nu lăsa să-și impună vrerea sa.
0: Dar susțin soții moale că eroii noștri au murit la fel, chiar într-un număr apreciabil mai mare.
1: Asta ne-ar duce la concluzia firească și solidă că noi suntem învingătorii. Eroii nu sunt niște voturi, nici acțiuni financiare.
3: Nu, las că nu mă las intimidat de înscrisuri false. Declar că teritoriul aflat sub arsar e în proprietatea noastră din moș strămoș.
1: Nu te mai da mai amar decât ești. Voi nici n-ați avut strămoși.
5: M-ați chemat, boss?
3: Dumnealui e indecent.
5: Da?
3: Dar dumneata de ce ești atât de dezbrăcată?
5: Vreau să vă sting, o să vă atâți.
3: Păi, dar unde e secretara mea? Ea.
6: Și eu nu-ți plac ochiosele,
1: hă? Oh, sânii tăi, precum căpșuna, mă împing la fapte, mă.
3: Nu-l asculta, nu-l urma, e un ipocrit, nu respectă nimic. Dumnealui e parțial impotent.
6: Mă gâdi la purcelușul meu, drag.
1: Nu știe să mângâie. El roade doar pergamente.
7: Noi luam seamă, ei se strâmbă la zile, pocesc cuvintele.
4: S-au uscat pe atlas.
5: Stop! N-aveți șanse să mă amăgiți. Eu mânuiesc șansa. Voi ați căzut sub real. O să mă redau dispariției.
3: Uite la ea, se face că-i bamb încolo, nu mai amenințare.
1: Băi să fie, seamănă cu istoria recentă.
5: Cine bate în fundul lumii cu ciocane de argint și ne stinge adevărul și cu amănânte?
7: Cine bate în fundul lumii cu ciocane de argint și ne stinge adevărul și amânări nemini?
2: Poate mâna unui faun, poate o idee rea, mucezită până în oase cu țipă de cucuvea.
7: Poate mâna unui faun, poate o idee rea, mucezită până în oase cu țipăt de cucuvea.
5: Poate mâna unui faun, poate o idee rea, mucezită până în oase cu țipăt de cucuvea. Poate n-am găsit nici drumul, sufocați de noi restriști. Am pierdut pe drum busola printre atâția masochiști.
7: Poate n-am găsit nici drumul, sufocați de noi restriști. Am pierdut pe drum busola printre atâția masochiști. Fii atent, e plin de zvonuri. Soare m-a supărat. Faceți loc pentru scenariul altui vis înfumurat.
2: Fii atent, e plin de zvonuri. Soarele s-a supărat. Faceți loc pentru scenariul altui vis înfumurat.
5: Asta e scena, asta e lumea. Și de ea jucăm arșice. Dracii cântă din cimpoi cu istoria complice.
7: Asta e scena, asta e scena, asta e lumea. Și de ea
1: diplomație e singura salvare a speciei.
3: Iartă-mi păcatele și mă mântuiește de cel viclean.
1: Uite la el, neputinciosul. A îngenunchiat în fața amăgirilor.
6: De pomana vă faceți publicitate. V-a sedus putoriși ca puterii.
4: Ce să vezi? Trec convoaie de păcăliți și de nepăsători.
1: Noi nu facem politică, ci balet.
3: Ah, te și văd în lahule pe de
8: lucru. Pardon în dansul săbiilor.
4: Cerându-se trec durerile și neajunsurile, toți dezmoșteniți, orbi, smintiți, purtând în semnele gloriei ca pe un blestem.
8: Preferând formele și convențiile în locul plăcerii.
5: Da, în locul plăcerii.
4: Nu? Da? Trec călăii și victimele. Văduvele împietrite, bătrânii schilodiți, orfanii care refuză să crească de teama altor ostilități.
3: La realitatea asta n-are nici imaginație, nici talent, bombă, nescârțe, dar doar așa o zmiorcă iadă.
1: Este opera ta, bâlbuiala nesocotinței tale.
7: Nu înțeleg ce relatați voi din peisaj. O gălăgie întreruptă din când în când de sughiți? Pe mine m-ar interesa ce se mai cântă, ce se mănâncă, ce se bea, cine mai face dragoste cu cine, cine joacă, cine ce, cine cum și cine cu cine ce. Ah, pe drum, vin năluțile acum. Și se strâmbă la real ca într-o pânză de șagal.
5: Atenție, nu, atenție, ia. 1, 2, 3. Toată lumea face exerciții de respirație, dragă, și 1, 2, 3. Cine poate scurt clipi deformat ca în Dali?
7: Cine poate scurt clipi deformat ca în Dali?
5: Cine lasă dus pe o cum făcuta Picasso?
7: Cine lasă dus pe o cum făcuta Picasso?
5: Regretăm, dar cel divin a greșit o plăvestim.
7: Regretăm, dar cel divin a greșit o plăvestim.
5: Bine. Așa, mai departe. Singurul ce-a reușit, fără să fi reușit, și-a făcut o lume justă, fără pantalon și fustă, s-aud? S-aud și?
9: Singurul ce-a reușit, fără să fi răgușit, și-a făcut o lume justă, fără pantaloni și fustă.
10: Fără cap și fără coadă. Cum se cade și la roadă, deci uite ca în sarma, a fost Tristan Țara, ajutat de Iberoa.
9: A fost Tristan Țara, ajutat de Iberoa.
10: Noi o luăm pe de-a dreptul, dreptul, dreptul, stângul, dreptul,
11: stângul. Noi o luăm pe de-a dreptul, dreptul,
10: contra
11: dreptul, stângul, contra stângul. Suntem contra dreptul, suntem contra dreptul, suntem contra dreptul.
10: Noi, omelor, la gușeta fantomelor cu voi. Numai, stop, plec, noi sunt cei adevărați. Lumea n-are nevoie de iluzii, plec.
11: Plec, lumea n-are nevoie de iluzii.

0: Excelențe, excelențe, treziți-vă. S-au revoltat cu toții zadarnic, încercăm să-i potolim.
1: Cartofi, cale, cale!
2: Ceilalți deasupra vor să mă
3: violeze.
0: Nu se poate, excelență, sunt abstrați.
1: Pe mine, doamne, ne pune la bătaie destinul ca să-i salvați.
2: Excelență, dar și-au pierdut încrederea. Eu nu mai pot momi nici măcar cu farmecele mele.
4: O criză de conștiință, doar impulsuri erotice.
1: Comunică-le că vom lua măsurile cuvenite. Le vom cinsti memoria, îi vom prețui de azi încolo, le vom oferi decorații. Gata,
0: hai. N-au nici în clin, nici în craniu cu asemenea bagățe.
1: Și atunci le vom dărui câteva iluzii vesele, poze de șansate, sigur, sau poate că vor să la pământ, să adere. De fapt, ce vor? Ce vor?
2: Liniște.
1: Tu?
2: Da, vor liniște, vor ca teritoriul să le aparțină, să se odihnească în pace, iar biografia lor să stea doar sub jurisdicția celor noastre.
4: Mamă, ce trufie! Își arogă ca îngerii drepturi imposibile.
1: Bine, gata, bine, le recunoaștem autoritatea peste întreg cimitirul.

0: e un zvon, încă vor să se organizeze în subunități, federații, regiuni autonome.
1: Numai la doi stânjeni?
2: Ce credeți? De pui cu ei, dumneavoastră i-ați incitat surclasând cultul morților. Ziceți mersi că nu ne-a venit ideea să se socotească fiecare loc de veci independent.
3: Voi ordona represalii.
4: Sper că Organizația Mondială să mă sprijine.
1: Indiferent dacă vor să se intituleze cimitirul trist sau vesel, noi trebuie să contrasemnăm. Voi raporta la autorității tutelare.
5: Băbuiturile astea mi-aduc aminte de ceva.
6: Niște părțuri solemne.
5: Calibrul 112, tururi tale, babane. N-ai făcut arma ta la artilerie?
6: Ba, nici gând.
5: Dar la ce armă?
6: Fără armă.
5: La contrainformații? Război fără armă nu se poate.
6: Într-un fel.
5: Mai tu ascunzi ceva.
6: Ia, puneți masca asta pe figură.
5: Sunt și așa destul de masca.
6: Puneți-o, vreau să-ți mărturisesc ceva.
5: Bine, deși nu-ți pricep șmecheria.
6: Îți declar acum în ceasul al 12-lea că n-am fost erou.
5: Nu te prinde modestia.
6: Te-am mințit. Pe mine m-a dovorât un glonț rătăcit. Adică nu tocmai rătăcit. Scotoceam prin buzunar de celor morți, investigam depozitele părăsite, casele ruinate. Hoț de război am fost.
5: Hiena!
6: M-au prins și m-au executat.
5: Bună scenă. Frumoasă invenție.
6: M-am pușcat pe la spate, fiindcă n-aveam nici măcar drepturi de unui dezertor. Dar, fiindcă zarva era mare, n-am mai ținut cont și m-au zvârlit la grămadă împreună cu voi,
5: cei aleși. Ia-ți masca înapoi. Știu eu ce să zic. Naiba să știe. Parcă nu ești mai rău decât cei ce vor să stoarcă câte ceva din amintirea noastră.
6: Mă ierți, prietene al meu?
5: După atâtea netrebnicii care au fost și or să mai fie, știu eu dacă îți mai pot purta pică.

0: Ce naiba umblăm după un vânat de azi dimineață și...
1: Nu-ți pierde răbdarea, cade el!
2: Uite!
1: Un iepure șop?
0: Na, ce naiba, parcă-s doi ciclopi.
1: Un fel de semizei, ha?
0: Na, să ne întâmpine poveștile grave.
1: Oricum nu ne ajută prudența.
2: Nu trage, sunt oameni.
0: Na, nu mă duci tu pe mine, ăștia sunt oameni.
2: Dar le-am niște bieți eroi.
0: Așa de murdare și chinuiți.
1: Dar ce se caută ei la lumina zilei?
2: Nu!
0: Naiba, dacă ne lăsăm înșelați, nu mai scăpăm de fantomele trecutului.

0: s-a așezat singur în fața traiectoriei.
1: Doamne bunul, a vrut să salveze femeia de... Da, i-am găurit pe amândoi.
0: Tâmpită situație. Voi, băiete, cum ai reușit să mori încă o dată?
1: Uite ce arătare. Pe jumătate sirena, pe cealaltă stea. Și totuși are farme.
0: Nu, se vede de la o poștă că nu era femeie în toată firea. Și parcă eu o cunosc de undeva, dar nu știu de unde o cunosc eu.
1: Să fie aceea care își făcea mendrele cu toți?
0: Nu, probabil o piazărea.
1: Iar găgăuțul ăsta, de ce s-o fi sacrificat?
0: E așa, e un fel de trufie. Probabil că a bănuit că nu există nicio salvare pentru el.
1: Da. Să mergem, colega. Vom sărbători bine meritatul succes.
0: Da,
1: vânătoare în care am reușit să dobărâm două ținte misterioase. Mai de clar.
2: Acolo nu riști, nu te expui.
3: Așteaptă-mă, băiatul. Vin și eu cu tine.
0: Păi, nu te-am atins.
3: Pe mine nu mă poate ucide niciun muritor.
2: Nu-l luăm și pe el cu noi. A fost, la urma urmei, un băiat de treabă.
3: Cei ce mor de două ori nu mai au dreptul la mormânt. Poate să-i absoarbă cerul. Mi-ar fi plăcut să plec cu el. Era un băiat chipeș și dintr-o bucată. Mă mulțumesc cu ce mi-a scris. Chiar dacă nu sunt sigură că pot face istorie cu voi.

0: Ce fel de jivină mai e și asta? Ce fel de specie?
1: Eu n-am mai văzut așa ceva. Ia uite unde l-am atins în ceafă. Măi, ce faci în ceafă?
2: Ah, excelențele lor vor binevoi să sărbătorească.
0: Oh, ho, ho, iar șampanie.
1: Da, da.
0: Bine, bine. Da, aș fi preferat ceva mai îndesat.
1: Da.
0: Oricum, excelență, recunosc că sunteți un ochitor de clasă.
1: Mulțumesc. Noroc. Îmi place al naibii să beau. Nu beau din pahar. Beau direct din sticlă.
0: Din sticlă
1: vreau să beau. Scuzați manierele, dar așa e la război. Pardon, vreau să spun la vânătoare. Să închinăm pentru strălucitul nostru demnitar organizator.
3: Excelență, avem și pahare.
0: De ce să ne mai formalizăm acum? Și acum, colega, propun să luăm în considerare următoarele idei. 1. Părțile au căzut de acord să verifice listele de eroi inhumați în cimitirul în cauză.
1: Da.
0: 2. Dialogul diplomatic asupra posesiunii teritoriului se amână la o dată ulterioară, după ce prin negocieri succesive se vor preciza locul, data și împrejurările istorice.
3: Excelență, între timp ei se măcelăresc.
2: Nu-i mai potolesc nici harurile mele.
0: Dacă te-ai demagnetizat.
3: Și apoi, respectuți, vă trec atenția că proaspeții eroi au nevoie de un loc de veci cu statut clarificat.
2: Adică nu poate un ins să moară pentru un ideal și să fie îngropat sub altra pe?
0: Ura! Nu vă pricepeți la tratative. Nu vă amestecați. Deci, colega, revin la punctul 3. Părțile contractante vor pregăti în comisii de specialitate un limbaj comun, model maleabil.
1: Ah, o inițiativă mortală.
0: Vreți să ziceți vitală.
1: Chestia asta cu limbajul comun mă emoționează. Poate vei reuși și dumneata să înveți Esperanto.
0: Da, bineînțeles, bineînțeles. Hai, bine, o să te îmbrățișez. Acu, excelență, nu mai avem niciun motiv de neînțelegere și rică. Sunt curios numai să aflu dacă acordul nostru va fi validat de istorie.
1: Dar nicio problemă, cei mai mulți vor. Adică se vor sfârși la datorie și nu se vor mai putea înfățișa în loja acuzării.
0: Ok. Domnule adjutant, te rog, adune coroanele respective. Vom organiza o nouă manifestare a recunoștinței noastre.
1: Excelență, sper că măcar pentru o bună bucată de vreme să scăpăm de fantasma aceea și de acoliție.
0: Da,

0: un veac și câteva centime. Oricare dintre semnatari are dreptul să denunțe acordul peste câteva minute. Între timp, toți își îngroată amintirile și își pansează ideile.
1: Ia mai du-te dracului de aici! Păi nu scăparăm bine de isterica aia și intervine cloșca cu zvonuri și enormități.
2: Excelență, dar nu te enerva, E mai bine să punem șaua pe ea.
1: Pe aia? Ia! Păi nechează, naibii, dă din picioare și mușcă.
3: Vom sărbători fără istorie și fără

0: Distribuția a fost următoarea: secretara Rodica Mandache, adjunctul Ion Pavlescu, demnitarul 1 George Constantin, demnitarul 2 Virgil Ogășanu, taina Maia Morgenstern, impostorul Constantin Codrescu, eroul Silviu Stănculescu, subalternii Sorin Gheorghiu, Julieta Strâmbeanu, Nicolae Călugărița, Petre Dinuliu, Gheorghe Pufulete, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Nina Dinescu, Iuliana Grumeza și Viorica Liche, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Cezar și Cleopatra de George Bernard Shaw. Traducere de Petru Comarnescu. Adaptare radiofonică de Victor Parhon.

George Constantin, Valeria Seciu, Silvia Năstase, Mircea Albulescu, Alexandrina Halic, Dan Condurache, Ion Pavlescu, Ion Marinescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Lasă-l să treacă! Cine ești și ce vești ai, tinere capitan?
1: Sunt Belafris, coborător din zei ca și voi. Și n-am altă veste decât că ni se va tăia tuturor beregata. Fie femei, fie oșteni, fie oricine.
2: Ei, vezi? Ce-ți spuneam eu, Belzanoar?
3: Nenorocire! Vai și amar de noi!
1: Nu te plânge, etiopianule! Soarta ție în mâna zeilor care te-au făcut! De la Persan ce-ai aflat, Belzanoar?
0: Îmi spunea că romanul Iulius Cezar, care a debarcat pe țărmurile noastre cu o mână de oameni, va ajunge stăpânul Egiptului. Persanului e teamă de soldații romani. Niște țărani făcuți să sperie ciorile și să țină coarnele plugului, în timp ce noi suntem nobili, coborători din zei și hărăziți armelor.
1: În lupta corp la corp, noi egiptenii ca zei suntem cu mult deasupra romanilor. Numai că Cezar nu aruncă un om împotriva altui om. Îți aruncă o întreagă legiune ca un singur om. Însă cu o mie de brațe și fără nimic sfânt întrânsul. M-am luptat cu ei și o știu prea bine.
0: S-o fi fost frică?
1: Nu mi-a fost frică, dar m-au bătut. Lor le-a fost frică, poate, dar ne-au împrăștiat ca pleava. Aflați că Cezar însuși va sosi aici în urmărirea dușmanului său Pompei, pe care l-a învins la Farsala și pe care apoi Ptolomeu l-a ucis, păstrându-i capul pentru a-l dărui acum învingătorului. Iar din calea legiunilor lui Cezar, oamenii noștri se împrăștie ca poturnichile.
3: Vai și amar de noi!
1: Trebuie să-i deschide porțile lui Cezar. Avangarda lui nu-i nici la o oră în urma mea. Iar între voi și legiunile sale n-a mai rămas picior de soldat egiptean.
0: Va trebui să o ducem de aici pe Cleopatra.
1: Nu-i așteptați poruncile?
0: Ha, poruncile ei? Ale cui? Ale unei fetișcane? Nu noi vom asculta poruncile ei, ci ea pe ale noastre. Acolo, la Memphis, voi o priviți ca pe o regină. Dar noi, cei de aici, o știm mai bine. Abia când o vom duce departe din calea lui Cezar, preoții de dacele și întreaga curte vor putea pretinde că este din nou regină și îi vor pune în gură poruncile ce le dau ei.
2: Ascultă-mă, Belzanor. Fratele Cleopatrei, Ptolomeu, este în război cu ea. Hai să-i o vindem lui.
0: Persanule, iscusita și ișderea șarpelui, nu putem cuteza una ca asta. Noi coborâm din zei, dar Cleopatra se trage din fluviul Nil, iar pământurile părinților noștri nu vor mai rodi dacă apele Nilului nu se vor mai revărsa spre a le uda.
2: Aflați atunci că acest Cezar este un mare iubitor al femeilor și le face prietene și sfătuitoare. A trecut de 50 de ani și e sătul de bătălii și strădanii. Pentru femeile tinere e prea bătrân, iar femeile vârstnice sunt prea înțelepte pentru a-l adora.
1: Ia seama, Persanule, Cezar se află la o aruncătură de băzi de noi.
2: Cleopatra nu este încă femeie și nici înțeleaptă noi, dar poate încă de pe acum să tulbure înțelepciunea bărbaților.
0: Asta pentru că se trage din apele Nilului și dintr-o pisicuță neagră ce s-a născut din sfânta pisică albă.
2: Vindeți-o pe regină în taină lui Ptolomeu și apoi să ne oferim ca voluntarul lui Cezar să luptăm pentru răsturnarea fratelui ei și pentru salvarea reginei noastre. Hai, Cezar ne va asculta dacă buzele noastre vor ști să-l pătrundă de neasemuita ei frumusețe.
0: Auziți? Repede! Fuga și început! Auziți, Marta! Înapoi, curmă de falocifare! Înapoi!
4: Faceți-mi loc! Tata Tita! Prima doica reginei!
0: Tata Tita! Romanii se apropie! Nici chiar urmașii zeilor nu pot să-i înfrunte, căci fiecare roman are 7 mâini și în fiecare mână ține 7 lângi.
4: Atunci fugiți și salvați-vă voi, mișeilor, neputincioșilor, și lăsați-ne pe noi să ne descurcăm singure.
0: Numai înainte ca să împlinești ceea ce-ți spun, adune-o pe regina Cleopatra și apoi pleacă când vă trovei pofti.
4: Acum înțeleg de ce zei ne-au luat-o din mâini. Aflați, oșteni nesăbuiți, că regina a dispărut din palat la niciun ceas după ce a sfințit soare.
0: Vrăjitoare, tu ai ascuns-o pentru a o vinde lui Cezar sau fratelui ei. Căutați-o repede prin palat, cercetați fiecare ungher.
4: Înapoi, înapoi! Ce nelegiuire, bărbați în camerele reginei, ce nelegiuire!
2: Vrăjitoare,
1: Așa pe zalme! Fă-o să-și vadă moartea cu ochii! Vezi, măicuță, în timp ce zeii tăi dorm sau visează în depărtări, sabia stă gata să-ți taie gâtul! Du-ne acolo unde-i ascunse regina și vei scăpa cu viață!
4: Până ascultați-mă! Voi tineri smintiți ce nu vreți să înțelegeți! I-am spus reginei că o voi pedepsi să rămână aici singură cu romanii. Cleopatra se teme de mine, dar mai tare se teme de romani. Pentru ea nu există decât o singură putere mai mare și decât furia Doiciei și decât cruzimea lui Cezar. Iar aceasta este puterea Sfinxului, care se află în deșert, străjind calea spre mare. De vreți să o aflați pe regină, căutați-o acolo, în umbra Sfinxului ei. Și răspunzând cu capul vostru, aveți grijă să nu-i se întâmple niciun rău.
1: Să-i dăm crezare, persanule.
2: Din ce parte vin romanii?
1: Dinspre mare. Străbat deșertul trecând tocmai pe lângă Sfinx.
0: Aspită, felinoasă! Ai născocit toată povestea ca să ne ducem noi în pustiu și să pierim acolo de sulițele romanelor. Ia, vezi-ți moartea cu ochii!
4: Nu, tu o să-mi arăți plodule, ha?
0: Răsfrăjitoare-o! Mănușca!
1: A fugit! Am răscolit tot palatul!
3: Vai, șamar de voi! Vale de pastă! Să fugim!
1: Ce s-a mai întâmplat?
3: A fost curată spânta pistuta aur!

0: Cezar te salută. În lumea aceasta măruntă, locul meu este tot atât de sus ca și al tău în acest mare deșert. Numai că eu rătăcesc, pe când tu rămâi neclintit. Eu cuceresc și tu dăinuiești. Privesc în sus și rămân fascinat. Mi-arunc ochii în jos și mă cufund în întuneric. Privesc în jurul și sunt uimit, în timp ce ochii tăi nu încetează o clipă de a privi dincolo, în afara lumii, spre acel tărâm pierdut de care amândoi ne-am îndepărtat. Sfințule, tu și cu mine amândoi străini de seminția omenească. Nu suntem totuși străini unul de altul. De când m-am născut, nu mi-am dat oare seama de existența ta și a locului acesta? Roma nu-i decât un vis de nebun. Aici e lumea. Lumea hărăzită mie. Sfințule! Sfințule! Calea ce m-a adus aici este calea destinului. Deoarece sunt omul al cărui geniu îl simbolizezi și tu. În parte o brută, în parte femeie, în parte zeu și nimic dintr-un bărbat. Nu e așa că ți-am deslegat enigma, sfințule?
1: Bătrâne, domn!
0: Fei neuritori! Fugi, bătrânule! Auzi să-i se zică una casa tocmai lui Iulius Cezar?
1: Hei! Bătrâne, domn!
0: Sfințule! Știu că tu te

0: vis. Ce vis minunat. Numai de nu m-aș deștepta, aș fi în stare să cuceresc 10 continente. Numai să am parte până la capăt de visul acesta.
1: Bagă de seamă. Așa, așa, așa e bine. Acum stai jos. Poți să șezi pe laba cealaltă. Este foarte puternic și ne va apăra, dar nu dă nicio atenție și nici nu ține de urât. Îmi pare bine că ai venit. Eram așa de singură. Nu ai văzut cumva o pisică albă?
0: Cum? Ai pierdut o pisică?
1: Da, sfânta pisică albă. Nu-i îngrozitor? Am adus-o aici ca să o jertfesc Sfinxului. Abia am despărțit puțin de cetate când o pisică neagră mi-a chemat-o și atunci a sărit din brațele mele, fugind la ea. Crezi într-adevăr că pisica neagră ar putea fi străbunica mea?
0: Străbunica dumitale? Dar de ce nu? Nimic nu mai mă poate uimi în această noapte de pomină.
1: Da, dar cred că ea trebuie să fi fost. Străbunica străbunicii mele a fost o pisică neagră a sfintei pisici albe, iar Nilul a făcut-o cea de-a șaptea lui soție. De aceea părul mi-e atât de unduios și tot de aceea doresc întotdeauna să fiu lăsată să fac ceea ce poftesc, fie că este sau nu este pe placul zeilor. Asta pentru că sângele meu este plămădit din apa Nilului.
0: Dar ce faci aici, în acest ceas al nopții? Aici îți este casa?
1: Cum o să fie aici? Sunt regina și am să locuiesc în palatul din Alexandria. Asta după ce am să ucid pe fratele meu care m-a izgolit de acolo. Când am să fiu mai coaptă, am să fac tot ceea ce poftesc. Am să pot otrăvi sclavii ca apoi să-i văd zgârcolindu-se și am să-i spun tata Titei că am să o arunc într-un cuptor încins.
0: Dar până atunci de ce nu ești acasă, în pat?
1: Pentru că romanii vin să ne mănânce pe toți. Dar nici dumneata nu ești acasă în pat.
0: Ba da, eu sunt. Casa mea e un cort și acum mă aflu în acel cort, dormind adânc și visând. Crezi că aș putea să-mi închipui că ești Aieve? Mică vrăjitoare năstrușnică din lumea visurilor.
1: Ești un domn bătrân și caragios, dar totuși îmi place.
0: Ceea ce zici îmi strică visul. De ce nu visez că sunt tână?
1: Aș dori să fii, dar cred că atunci mai speriam mai tare. Îmi plac bărbați, mai ales tineri cu brațe rotunde și vânjoase, dar mă tem de ei. Ești bătrân și destul de uscățiv și țeapăn. Ei, ai însă o voce plăcută. Luna te-a făcut să vorbești din aur de unul singur și așa fără de noi, mă.
0: Cum ai auzit? Îmi spuneam gândurile în fața marelui Sfinx.
1: Dar acesta nu-i marele Sfinx. Oh, uite cât un drăgălaș pui de Sfinx. Marele Sfinx este atât de uriaș încât are între labele lui un templu. Ăsta e Sfinxul meu favorit. Spune-mi, crezi că romanii au vrăjitori care ne-ar putea răpi dintre labele Sfinxului făcând farmece?
0: De ce ți-e teamă de romani?
1: Oh, ne-ar mânca de vii dacă ne-ar prinde. Da, sunt barbari. Căpetenia lor se numește Iuliu Cezar. Tata său a fost tigru, iar maica sa munte în flăcări. Are nasul ca tropa de elefant. Toți romanii au nasuri lungi, dinți de filteș și câte o codiță. Toți au câte 7 brațe cu sute de solițe în fiecare braț și se hrănesc cu carne de om.
0: Vrei să-ți arăt un roman în carne și oase?
1: Nu, nu! Nu, nu-mi grăsește.
0: Nu, nimic, suntem doar în vis.
1: Nu-i vis. Iată!
0: Încetează, cum îndrăznești?
1: Dar de ce e că visezi? Am vrut să-ți arăt că...
0: Hai, nu plânge.

0: Nu plânge. O regină nu se cuvine să plângă. Să fiu oare treaz? Nu, n-ai cu putință. Sminteală, sminteală! Înapoi în tabără, înapoi!
1: Nu, nu, nu te rog, nu mă părăsi, nu pleca. Mi-e frică de romani.
0: Cleopatra, poți să-mi vezi bine fața?
1: Oh, e atât de albă în bătaia lunii.
0: E sigură că numai bătaia lunii o face să pară mai albă decât cea unui egiptean? Am un nas roman, Cleopatra.
1: Foarte care, sfințule, micește. Am vrut să-ți jertfesc pisica albă. Crede-mă că am vrut cu adevărat. Te rog,
0: Cleopatra, vrei să te povățuiesc cum se faci spre a-l împiedica pe Cezar să te mănânce?
1: Da, da, te rog, te rog, învață-mă, învață-mă. Am să fur neste madre, tatatii, deja am să-ți redau dubitale. Am să fac ca Nilu să țude pământul de două ori pe
0: an. Fii pe pace, copila mea. Copila mea. Zeii tăi se tem de romani. Nu vezi că sfințul nu îndrăznește să mă sfâși? Și nici să mă împiedice de a te duce lui Iulius Cezar.
1: Nu, nu, nu, nu ai să o faci. Mi-ai zis că nu ai să o faci.
0: Știi că Cezar nu mănâncă niciodată femei.
1: E adevărat?
0: Da, dar mănâncă fete tinere și pisici. Tu ești o fetiță prostuță și te tragi din pisicuțe negre. Ești în același timp și fetiță și pisică.
1: Oh, și mă va mânca?
0: Da, dacă nu-l convingi că ești o femeie în toată firea.
1: Nu, nu, nu, trebuie să-mi găsești un vrăjitor să mă prefacă în femeie. Dar nu ești vrăjitor cumva?
0: Poate să-ți găsesc, dar e nevoie de timp și noaptea aceasta trebuie să stai față în față cu Cezar,
1: nu, nu, nu,
0: în palatul strămoșilor tăi.
1: Nu, nu, nu, nu, nu-mi trece prin mintea asemenea îndrăzneală.
0: Să știi că oricât ai fi de speriată și oricât de groaznic ți-ar părea Cezar, trebuie să-l înfrunți ca o femeie curajoasă și o mare regină. Nu trebuie să-ți fie deloc frică. Dacă ți-or tremura mâinile, dacă glasul ți se va stinge, atunci ești pierdută. Dimpotrivă, dacă te va socoti vretnică să domnești, atunci te va așeza pe tron alături de el și te va face adevărata cărmuitoare Egiptului.
1: Nu, nu, nu, nu. O să ghicească îndată cum sunt. O să vadă îndată ce sunt.
0: Cezar poate fi ușor înșelat de femei. Ochii lor îl zăpăcesc.
1: Da?
0: Și nu le mai vede așa cum sunt, ci cum dorește el să le vadă.
1: Atunci să-l trag pe sfoară. Am să mă împiept în cafta de Tita și o să crede cu siguranță că sunt o femeie bătrână.
0: Dacă vei face una ca asta, te va mânca dintr-o înghițitură.
1: Te rog, te rog. Uite, am să fac tocmai cum zici. Am să fiu cu minte. Am să devin sclavă.
0: Auzi?
1: Oh, ce?
0: Glasul lui Cezar.
1: Hai să fugim. Vino, hai.
0: Cu mine ești în siguranță până când te vei sui pe tron ca să-l primești pe Cezar. Acum du-mă într-acolo.
1: Vino, vino. Te conduc, hai. Vino. Somnia zeii. Nu simți cum se cutremură pământul?
0: În pașii legiunilor lui Cezar.
1: Ce mergem, caută și pisica albă. Ia, te-am făcut în
0: roman. Java, nimeni nu te poate lecui. Hai să plecăm.

0: Ce ești?
1: Aici e șeliu pe tron. Mi se îngăduie să port căpana și mantia.
0: Poruncește sclavului să aprinde lămpile.
1: Crezi că pot da o asemenea poruncă?
0: Desigur, ești doar regina. Hai, poruncește.
1: Aprinde toate lămpile.
2: Cine e și cum ai îndrăznit să poruncești să se aprindă lămpile fără voia mea?
0: Cine e?
2: Prima, doica...
0: Eu îi vorbesc reginei. Dumneata să taci. Așa și cunosc slujitorii tăi locul ce li se cuvin. Trimită de aici. Ești doar regina. Zi să plece.
1: Draga mea, tata Tita, trebuie să te duci de aici. Numai puțin. Te rog.
0: Văd că nu-i porunce să plece, ci o rogi. Dar... Nu ești regina? Vei fi mâncată de vie. Adio.
1: Nu mă părăsi.
0: Un roman nu poate rămâne cu o regină căreia este frică de sclavii ei.
1: Dar nu mi-e frică, zău, că nu mi-e frică.
2: Vom vedea cui este frică aici. Cleopatra?
0: În genunchi, femeie! Mă surcoați are și vă vine un copil cu care puteți să glumești?
1: Iacă, du-te de aici. Dați-mi ceva cu care să o bat!
0: Așadar știi să și zgâri, pisicuță.
1: Lasă-mă! Simt nevoia să bat pe cineva. E pur și sclavul ăsta. Așa! Așa! E sfârșit. Sunt cu adevărat regină. O regină adevărată. Adevărată. Regina Cleopatra. Nu știi că te iubesc pentru că ai făcut din mine o regină.
0: Dar reginele iubesc numai regi?
1: Am să fac regi din toți bărbații pe care îi iubesc. Dar să fii întotdeauna regele meu. Regele meu drăguț, bun și înțelept. Dragul meu rege, bătrân.
0: Zbârciturile mele și inima mea de copil. Îi fi cea mai primejdioasă cucerire lui Cezar.
1: Cezar? L-am uitat pe Cezar? Am să-i spun că sunt regină. O regină adevărată. Nu-i așa? Ascultă, hai să fugim. Hai să ne ascundem până când pleacă Cezar.
0: Să știi că dacă ți-e teamă de Cezar,
1: da,
0: înseamnă că nu ești o regină adevărată. Ia-ți locul. Petatota! Cum îți chemi sclavii?
1: Bate din palme.
0: Adă mantea și coroana reginei. Să vină și sclavele ei. Gătiți-o cum se cuvine.
1: Da! Coroana asta, da. Am să port coroana.
2: Pentru cine trebuie regina să-și pună mantia regească?
0: Pentru un cetățean al Romei, regele regilor, tot atâta.
1: Cum îndrăznesc să-i pui întrebări? Dă-te și faceți, se poruncește. Cezar va ști că sunt regina atunci când o să mă vadă cu mantia și coroana. E așa?
0: Nu, de unde poate ști că nu ești cumva o sclavă îmbrăcată în straile reginei?
1: Atunci trebuie să-i spui dumneata.
0: Nu mă va întreba. Cunoaște pe Cleopatra după mândrie ei, după curajul, după aerul ei regesc și după frumusețea ei. Tremur? Stai să-ți spun eu, coroana. Cum e când ești regina? Simți dulceață sau amăreală?
1: Amăreală.
0: Nu-ți fie teamă. Și-l vei cuceri pe Cezar. Tota, romanii se apropie?
2: Sunt aproape. Gărzile noastre și-au luat tălpășița.
1: Așa moarte noi!
3: Romanii sunt în curtea palatului!
0: Regina trebuie să-l întâmpine pe Cezar singură. Răspunde, așa să fie.

0: Regele Egiptului are să-și spună cuvântul.
1: Tăcere! Să ascultăm cuvântul tânărului rege.
2: Luați aminte, voi, toți cei de față. Sunt primul născut al lui Aulete, scânterețul din Fluier, care le fost a regele vostru. Sora mea Berenice l-a gonit de pe tron și a domnit în locul său. Dar
0: zeii n-au vrut să îngăduie.
2: Am uitat ce n-au vrut zeii să îngăduie.
1: Să vorbească Potinus, tutorele regelui în locul lui.
0: Regele dorește să spună că zeii nu au putut îngădui ca nelegiuirea surorii sale să rămână nepedepsită.
2: Da, îmi amintesc restul. De aceea zeii au trimis un străin, un oarecare Marc Antoniu, un capitan roman, care a străbătut nisipurile deșertului și a reînscăunat pe tatăl meu. Și atunci tatăl meu a luat-o pe sora mea Berenice și a tăiat capul. Iar acum, când tatăl meu este mort, iată că o altă fiica lui, sora mea Cleopatra, este gata să-mi răpească regatul și să domnească în locul meu. Dar zeii nu vor îngădui. Zeii nu vor îngădui.
0: Nu vor păstra.
2: Da. Nu vor păstra o asemenea nedreptate. Și capul ei va cădea sub tăișul securii ca și acela al surorii ei. Dar cu ajutorul vrăjitoare, tata Tita, ea l-a fermecat pe romanul Iuliu Cezar, care susține pretențiile ei nedrepte de a domni asupra Egiptului. Voi, toți cei care mă ascultați acum, luați aminte că nu voi îngădui. Nu voi îngădui. Ce nu voi îngădui?
0: Regele nu va îngădui ca un străin să-i răpească tronul Egiptului nostru. Achilas, adă la cunoștința regelui cât soldați și călăreți are romanul.
1: Să-l ascultăm pe generalul regelui.
3: Numai 2 legiuni romane, o rege, 3000 de soldați și avea vreo 1000 de călăreți.
4: Hei! Pace vouă! Bine, Cezar!
1: Regele îngăduie comandantului roman să intre.
5: Care din doi este regele? Bărbatul sau copilul?
0: Sunt Potinus, tutorele stăpânului meu, regele.
5: Așadar, tu ești regele. Cam plictisitoare îndeletnicire pentru vârsta ce o ai, nu-i așa? Slujitorul dumitale Potinus și acest domn?
1: Este Achilas, generalul regelui.
5: Un general? Și eu sunt general, dar am început-o prea târziu. Prea târziu. Sănătate și multe victorii, Achilas.
3: Cum va fi voia zeilor, Cezar?
5: Și dumneata?
1: Eu sunt profesorul regelui, Teodotus.
5: Înveți bărbații cum să fie reci, Teodotus. Frumos din partea dumitale. Și această sală?
0: Este odaia de sfat a sfetnicilor visteriei regești din Alexandria, Cezar.
5: Da, asta mă amintește că am nevoie de ceva bani.
0: Visteria regelui este săracă, Cezar.
5: Da, într-adevăr, într-adevăr, bag de seamă că nu are decât un singur scaun.
4: Aduceți un scaun aici, careva dintre voi, pentru Cezar!
2: Cezar, dacă vrei...
5: Nu, băiatul. Acesta este doar scaunul tău regal. Stai jos.
4: Așezați-vă aici, Cezar. Pe trefierul acesta de braț.
0: Nu.
5: Că bine zici. Acum Potinus la treabă. Am mare nevoie de bani.
3: Stăpânul meu vrea să spună că Egiptul datorează Romei în mod legal bani. Această datorie a fost contractată de către răposatul părinte al regelui față de triumvirat și astfel Cezar are obligația față de patria sa de a cere imediat plata.
5: Exact. Bravo, Britanus. Am uitat, nu v-am prezentat pe însoțitorii mei. Potinus îl prezint pe Britanus, secretarul meu, un insular de la capătul de apus al lumii. Iar domnul acesta este Rufio, camaradul meu de arme. Potinus îmi trebuie 1600 de talanți.
0: 40 de milioane de sesterți? Da, cu neputință. Nu avem în toată visteria regelui atât bănet.
5: Numai 1600 de talanți, Potinus. De ce s-o cotești în sesterți? Un sestert nu face mai mult decât un codru de pâine.
0: Iar un talant face cât un cal de curse. Vă asigur că e cu neputință. Am avut de dus mereu bătălii, deoarece Cleopatra, sora regiului, pretinde pe nedrept tronul. De un an nu s-au mai strâns dările pentru rege.
5: Ba da, s-au strâns. Ofițerii mei le-au strâns toată dimineața.
4: Trebuie să plătești, Potinus. Ce să mai pierdem timpul? Scapi doar destul de ieftin.
0: Este oare cu putință ca Cezar, cuceritorul lumii, să aibă timp de a se îndeletnici cu asemenea nimicuri ca strângerea dărilor noastre?
5: Dragă prietene, dările sunt o îndeletnicire de căpetenia unui cuceritor al lumii.
0: De bine atunci ia aminte, Cezar. Chiar astăzi, în văzul întregului popor, tezaurele tempelor și aurul din visteria regelui vor fi trimise la monetărie pentru a fi topite, ca să ne plătim astfel datoria. Poporul ne va vedea sălășluind între pereții goi și bând din cupe de lemn, iar mânia lui va cădea asupra capului tău, Cezar, dacă ne silești la o asemenea nelegiuire.
5: Nu-ți fie teamă, Potinus. Poporul știe ce bun gust are vinul în cupele de lemn. În schimb, spre a-ți răsplăti bunătatea, voi stinge cearta pentru tron dacă îți face plăcere. Și aceasta chiar în numele dumitale. Ce părere ai, Potinus?
0: Și dacă aș spune nu, aceasta va opri?
4: Nu.
5: Ziceai, Potinus, că sfada ține de un an întreg. Îmi îngădui 10 minute pentru a-i pune capăt?
0: Fără îndoială, vei face după cum vei pofti.
5: Foarte bine. Dar mai întâi să o aducem aici pe Cleopatra.
4: Nu e în Alexandria.
5: Nu cred. Cheamă-o pe Tota Teta.
6: Hei, Tita Tota!
7: Cine a rostit numele Tata Titei, prima doica reginei?
5: Nimeni nu-l poate rosti Tota afară de dumneata singură. Unde ți-e stăpâna? Ar vrea regina să ne facă hatârul de a sta o clipă cu noi?
2: Sunt aici! Sunt aici! Trebuie să mă port ca o regină?
5: Da.
2: Tolomeu! Dă-te imediat jos din scaun!
8: Cezar, așa se poartă întotdeauna cu mine. Dacă sunt rege, de ce încădui să-mi ia tot ce mi-aparține?
2: Nu vei fi rege, plângăciosule! O să te mănânce romanii!
5: Vino aici, flăcăiașule, vino aici și stai lângă mine.
2: Atunci nu mai îmi trebuie. Ia-ți tronul, nu-mi trebuie.
8: Du-te, du-te, stai așa imediat.
5: Du-te, Ptolomeu. Nu refuza niciodată un tron când ți se oferă.
4: Sper că vei avea atâta cumințenie ca atunci când ne vom întoarce la Roma să-ți urmezi singur sfatul, Cezar.
5: Potinus,
2: vrei să-mi vorbesc?
5: Cezar, taci. Dacă mai deschizi gura fără să-ți dau voie, vei fi mâncată de vie.
2: Nu-mi pasă. Unei regine nu trebuie să-i fie frică. N-ai decât să mănânci soțul de colo, dorești. El se teme, nu eu!
5: Soțul tău? Ce vrei să spui?
1: Cezar, ești străin aici și nu cunoști legile noastre. Regii și reginele Egiptului nu se pot căsători decât cu cei de un sânge cu ei. Ptolomeu și Cleopatra sunt doar născuți pentru a fi suverani și soți, după cum sunt născuți frate și soră.
0: Cezar, nu se cade.
1: Cum?
5: Iartă-l, Teodotus. Este un barbar care își închipuie că obiceiurile insulei și ale tribului său sunt legile naturii.
0: Dimpotrivă, Cezar, acești egipteni sunt barbari și faci rău că îi încurajezi. Susțin că e scandalos.
5: Scandalos sau nu, nu vezi, prietene, că deschide calea spre pace. Potinus, ascultă-mi propunerea.
4: Ascultați-l pe Cezar.
5: Ptolomeu și Cleopatra vor domni împreună peste Egipt.
6: Dar ce se va întâmpla cu fratele mai mic al regelui și cu sora mai mică a Cleopatrei?
9: Ni se spune că există un alt mic Ptolomeu, Cezar.
5: E bine, celălalt mic Ptolomeu se poate căsători cu cealaltă soră și le vom dărui Cipru.
0: Cipru nu-i de niciun folos nimănui.
5: N-are importanță. Îl veți primi pentru a vă asigura pacea.
3: O pace onorabilă, Potinus.
0: Cezar, fii cinstit. Banii pe care ni cer sunt prețul libertății noastre. Ia-i și lasă-ne să ne descurcăm singuri treburile.
4: Așa e. Egiptul e al egiptenilor.
6: Egiptul al egiptenilor? Oare uitați că există aici o armată romană de ocupație pe care a lăsat-o Aulus Cabinius când a înscăunat această păpușă ca rege?
10: Acum este sub comanda mea această armată. Eu sunt generalul roman aici, Cezar.
5: Și de asemenea generalul egiptean, nu?
0: Așa e, Cezar.
5: Așadar, dumneata poți face război împotriva egiptenilor în numele Romei, dar la fel și împotriva romanilor, deci a mea, la nevoie în numele Egiptului.
10: Așa e, Cezar.
5: Câți oameni ai?
10: Asta se va vedea când voi fi pe câmpul de bătălie.
6: Oamenii dumitare sunt romani? Dacă nu, n-are nicio importanță cât sunt. Numai să nu fiți mai mult de 500 față de 10.
0: Zadarnic încerci să ne înșeli, Rufio. Cezar a mai fost învins și s-ar putea să fie învins din nou.
10: Ce puteți face cu 4.000 de oameni?
4: Și fără bani. Plecați de aici!
8: Cine îngăduie să-ți vorbească așa, Cezar? Ți-e frică?
5: Nu, draga mea. Ceea ce zic ei este pe deplin adevărat.
8: Dar dacă pleci, nu voi fi regină.
0: Nu voi pleca până când nu vei fi regină.
11: Achilas, dacă n-ai fi un prostănac, ai pune mâna pe fata asta acum, cât e sub ochii noștri.
6: De ce să nu pui mâna și pe Cezar, Achilas?
11: Bine zis, Rufio. De ce nu?
6: Încearcă, Achilas. Gardă! Aici! Sunteți cu toții prizonierii lui Cezar.
5: Nu, cât uși de puțin. Musafirii lui Cezar, domnilor.
11: Cezar, dacă încerci să ne arestezi,
9: o va face. Să-ți intre bine în cap palatul, țărmul mare și portul de răsărit sunt în mâinile noastre.
6: Calea spre Roma este deschisă și dacă Cezar va dori, veți face această cale.
5: Măcar atâta trebuia să fac, Potinus, pentru a asigura retragerea propriilor mei soldați. Răspunde viața fiecăruia, dar voi sunteți liberi să plecați. Și așa sunt toți cei de aici și din palat.
6: Cum, renegații și toți ăștia?
5: Armata romană de ocupații și toți ceilalți, Rufio.
0: Atunci fac un ultim apel la dreptatea lui Cezar. Voi chema un martor. Hei, Lucius Septimius! Vino aici și dă mărturie în fața lui Cezar.
5: Nu!
4: Da, da! Să depună mărturie tribunul militar.
0: Mărturisește, Lucius Septimius. Cezar a venit încoace în urmărirea dușmanului. Am adăpostit noi pe dușmanul său?
6: De îndată ce picioarele lui Pompei au atins țărmul Egiptului, capul i-a căzut prin lovitura sabii mele.
0: Primul dar ce ți l-am făcut noi în timp ce galera ta intra în radă a fost capul rivalului tău la stăpânirea lumii. Mărturisește, Lucius Septimius, dacă nu e așa.
6: Așa este. Cu această mână cu care l-am ucis pe Pompei, am așezat capul lui Pompei la picioarele lui Cezar.
5: Ucigașule, tot la fel l-ai fi ucis și pe Cezar dacă Pompei ar fi fost învingător la Farsala.
6: Vai și amar de ce invinși, Cezar.
9: Fapta nu a fost a ta, Cezar, ci a noastră. Ba chiar a mea. Căci a fost împlinită după sfatul meu. Mulțumită nouă, îți păstrezi faima clemenței tale și totodată ești răzbunat.
5: Răzbunare! Dacă m-aș putea coborî până la răzbunare, ce m-a scoate de la voie spre a răscumpăra sângele acestui om ucis? Ești liber să te duci la ceilalți, Lucius Septimius. Sau dacă vrei, rămâi. Aș putea să-ți găsesc un loc în serviciul meu.
4: Sorții sunt potrivnici, Cezar. Plec?
6: Aceasta înseamnă că este republican.
4: Dar tu ce ești?
6: Un cezarian ca toți soldații lui Cezar.
5: Lucius, crede-mă, Cezar nu este cezarian. Dacă Roma ar fi o republică adevărată, atunci Cezar ar fi primul dintre republicani. Dar ți-ai ales calea. Drum bun.
4: Adio.
12: Vino, Achilas, cât mai răgat.
9: Crezi că el ne-ar lăsa să plecăm dacă ne-ar avea mâna?
5: N-am niciun drept de a presupune că procedeile sale ar fi mai josnice decât ale mele. Rufio, dacă l-aș lua pe Lucius Septimius drept model și aș ajunge în tocmai ca și el, încetând de a mai fi Cezar, mai sluji?
3: N-au niciun rost toate acestea, Cezar. Datoria ta față de Roma îți cere să împiedici pe dușmanii ei de a face vreun rău.
9: La ce bun se vorbești, Britanus? Îți bați gura degeaba. Ia aminte, Cezar, clemența ta prinde bine, dar întreabă-te cum va fi privită de soldații tăi, care mâine vor trebui să lupte cu oamenii pe care i-ai cruțat ieri. Poți da ordine care îți plac, dar ți-o spun că viitoarea noastră victorie va fi un masacru, mulțumită indulgenței tale. Și acum, voia ta, voi vedea ca toată această liotă să părăsească palatul.
8: Eu ce să fac, Cezar?
13: Cum? L-au lăsat singur pe băiețel?
5: Ce rușine.
9: Veniți cu mine, majestatea voastră.
8: Mă dă afară din palatul meu?
9: Majestatea voastră nu are decât să rămână, dacă aceasta este dorința.
5: Du-te, hai, du-te, băiatul meu. Nu-ți voi face niciun rău. Vei fi mai în siguranță afară printre prietenii tăi. Aici ești chiar în gura leului.
8: Nu mi-e frică de leu, ci de șacal.
5: Iată un băiețel curajos.
8: Prostuțule, tare deștept mai crezi.
5: Britanus, însoțește-l pe rege. Dă-l în seama celui Potinus.
9: Dar cu comoara asta, ce facem cu ea? Poate e mai bine să ți-o lasă în seamă.
8: Vrei să plec și eu?
5: Ești liberă să faci ceea ce poftești, Cleopatra.
8: Va să zic că puțin îți pasă dacă rămân sau nu.
5: Desigur că aș prefera să rămâi.
8: Cu adevărat? Cu adevărat?
5: Da, așa este.
8: Atunci consimt să rămân, dat fiindcă sunt rugat. Dar să știi că nu țin.
5: Bineînțeles.
13: Totatita!
8: Dar numele ei nu-i Totatita, ci Ftatatita. Ftatatita!
13: Totateta!
5: Totateta va ierta limba păcătoasă unui roman.
13: Tota!
14: Sunt aici.
5: Regina va avea curtea sa aici, la Alexandria. Caută femei care să fie în jurul ei și împlinește toate cele de trebuință.
14: Sunt așadar stăpâna curții reginei.
8: Eu sunt stăpâna curții reginei! Du-te și fă ce ți-a spus! Ori de nu, te arunc în nim! Chiar după masa asta, ca să otrăvești vieții crocodili!
5: Oh, no, no!
8: Da. Cezar, ești foarte sentimental. Dar ești deștept. Și dacă ai să faci așa cum am să-ți spun eu, ai să înveți curând să guvernezi. Ai să vezi.
5: Cleopatra, cred totuși că trebuie să te mănânc.
8: Acum nu trebuie să-mi vorbești ca și cum aș fi o copilă.
5: Ai crescut de când Sfinxul ne-a făcut cunoștință unul cu altul noaptea trecută. De pe acum crezi că știi mai multe decât am apucat eu să știu.
8: Ei, nu, nu. Asta ar fi o prostie din partea mea. O știu de bună seamă, dar... Ești supărat pe mine?
5: Nu.
8: Tu de ce ești îngândurat?
5: Am de lucru, Cleopatra.
8: Ai de lucru? Te plictisești să vorbești cu mine. Ai găsit scuza asta ca să pleci de lângă mine.
5: Bine, bine, bine. Încă un minut. Dar apoi, la lucru.
8: Lucru? Ce neghiobie. Dar nu trebuie să uiți că acum ești rege. Eu te-am făcut rege. Și regii nu lucrează.
5: Cine ți-a spus asta, pisicuță?
8: Tata a fost regele Egiptului și nu lucra niciodată. A fost un mare rege. I-a tăiat capul surorii mele, pentru că ea s-a răzvrătit împotriva lui și i-a luat tronul.
5: Bine, și cum și-a dobândit el din nou tronul?
8: Să-ți spun, un tânăr frumos, cu brațe vânjoase și rotunde, a venit, străbătând deșertul, cu o puzderie de călăreți și-a ucis pe bărbatul surorii mele și apoi a dat tatei înapoi tronul. Aveam mai 12 ani pe atunci. Cu
15: cum aș dori să vină din nou acum, când sunt regină. L-aș face soț.
13: S-ar putea aranja, căci eu l-am trimis pe tânărul acela ca să-ți ajute părintele.
15: Îl cunoști?
13: Da, îl cunosc.
15: A venit cumva cu tine? Cât aș dori să fi venit. Numai dacă aș fi puțin del mai mare, încât să nu mai socotească doar o simplă pisicuță, așa cum o socotești tu. Dar poate o faci pentru că ești bătrân. E cu mulți ani, mulți mai tânăr decât tine, nu-i așa?
13: Da, este ceva mai tânăr.
15: Da. Crezi că ar vrea să-mi fie soț, dacă i-aș cere?
13: E foarte probabil.
15: Da, n-aș vrea să-i o cer. N-ai putea oare să-l convingi să mă ceară el în căsătorie, fără să știe că o doresc?
13: Biata mea copilă.
15: De ce vorbești ca și cum ți-ar fi milă de mine? Iubește pe alta?
13: Mi-e teamă că acesta e adevărul.
15: Nu voi fi, prin urmare, prima lui dragoste.
13: Nu, nu chiar prima. Este foarte admirat de femeie.
15: Cum aș dori să fi fost prima lui dragoste. Dacă mă iubește, am să-l fac să le ucidă pe toate celelalte. Spune-mi, mai este tot așa de frumos? Brațele lui frânjoase și rotunde mai strălucesc în soare, ca marmura?
13: Arată foarte bine.
15: Da?
13: Ținând seama mai ales de cât mănâncă și bea.
15: Nu trebuie să-mi pomenești despre lucrurile astea comune, pământește pe dânsul, pentru că îl iubesc. E un zeu. Care e numele lui adevărat?
13: Îl cheamă Marc Antonio.
15: Marc Antonio. Marc Antonio. Marc Antonio. Ce nume frumos. Cât te iubesc. Pentru că l-ai trimis să-l ajute pe tata. L-ai iubit pe tatăl meu mult.
13: Nu, copilul meu. Așa cum ziceai, tatăl tău nu muncea niciodată. Egiptenii, cei care muncesc din greu, au plătit tot ce le-a putut stoarce. Li se datorează un rest. Cum după toate probabilitățile nu-l voi obține niciodată, trebuie să mă apuc îndată de lucru. Așa că du-te nițel de aici și trimite-mi secretarul.
15: Nu, vreau să rămân aici și să te aud vorbindu-mi despre Marc Antonio.
13: Dar dacă nu mă apuc de treabă, Potinus și toți ceilalți ne vor tăia legăturile cu portul și atunci calea spre Roma va fi închisă.
15: Eu nu face nimic. Nu vreau să te întorci la Roma.
13: Dar dorești ca Marc Antonio să vină de acolo, nu?
15: Da. Oh, da! Da, desigur. Da, am uitat. Apucă-te repede de lucru, Cezar, și păstrează liberă calea spre mare pentru Marc Antonio, al meu!

0: Cezar!
1: Armata de ocupație a lui Achilas a intrat în Alexandria.
2: De suntem împresurați. Rufio, avem totuși câteva corăbii în portul de apus. Dă-le foc. Ia corăbile și le avem în portul de răsărit și cucerește imediat Faros, insula aceea pe care se află farul. Aceasta e calea spre casă.
1: Ai de gând să renunțăm la cetate?
2: Cetatea nu am cucerit-o, dar avem palatul de unde se poate străjui țărmul. Cât despre rest, Egiptul al egiptenilor.
1: Mai ai un ordin?
2: Asta-i tot. Nu s-a dat încă foc la corăbii?
1: Fii liniștit, nu voi pierde timpul.
3: Potinus cere să-ți vorbească. După părerea mea, trebuie învățat minte pentru necuvința lui.
2: Să intre. Ce este Potinus?
4: Ți-am adus ultimatumul nostru, Cezar.
2: Ultimatumul? Ușa era deschisă. Ar fi trebuit să ieși înainte de a ne declara război. Acum ești prizonierul meu.
0: Cezar! Corebii au luat foc, le poți privi cu ard.
2: Așa de repede? Nu-i cu putință.
1: Egiptenii m-au scutit de treaba asta. Au capturat portul de apus și au dat chiar ei foc la corebii.
2: Dar portul de răsărit? Farul, Rufio.
1: Crezi că pot îmbarca o legiune în 5 minute? Prima cohortă se și află pe țărm. Iar de aici îi pot supraveghea cel mai bine.
0: O, grozăvie! Grozăvie de întipuit! Ajutor! Ajutor, Cezar!
1: Ce s-a întâmplat?
2: Cine a mai fost ucis?
0: Ucis? Mai rău decât moartea 10.000 de oameni. O pierdere de ireparat pentru omenire. Focul s-a întins de la corăbile noastre și prima din cele 7 minuni ale lumii pierde acum. Biblioteca din Alexandria e în flăcări.
2: Asta-i tot?
0: Cum asta-i tot? Cum, Cezar? Vrei să rămâi în ochii posterității ca un soldat sălbatic, prea neștiutor pentru a cunoaște valoarea cărților?
2: Teodotus, eu însumi sunt scriitor și ți-o spun că e mult mai bine ca egiptenii să-și trăiască viața lor decât să-și o viseze cu ajutorul cărților.
0: Cezar, ceea ce arde acolo sunt amintirile omenirii.
2: Amintiri rușinoase, lasă-le să ardă. Sau cere-i lui Achilas să stingă focul cu legiunile lui. În clipa asta eu n-am de unde să-ți dau niciun om. Dar ești liber să ieși din palat.
4: Înțelege-te, Teodotus. Eu rămân aici prizonier.
0: Prizonier?
2: Cum desfierzi vremea cu vorbe în timp ce memoria omenirii se mistuie în flăcări?
5: Hei, voi de acolo! Lăsați-l pe Teodotus să iasă!
2: Urmează-le până la poartă, Potinus, și roagă-l spre binele dumitale să ceară poporului să nu mai omoare soldații.
4: Vei plăti scump viața în Cezar dacă mi-o vei lua.
0: E gata totul acolo? Totul e gata! Îl așteptăm pe Cezar!
6: Împingeți toate corăbile în afară de cea lungă! Să se îmbarce gata lui Cezar!
2: Ce face Britanus? A adormit? L-am trimis de o oră să-mi aducă armura.
7: Cezar! Cezar! Oh, te voi echipa chiar eu, Cezar. Stai jos. Așa, să-ți pun coiful.
2: De ce râzi?
7: Ești chel. De asta purtai cunună. Ca să-ți ascunzi chelia.
2: Cleopatra.
4: Taci, egipteanco. Sunt laurii pe care îi poartă cuceritorii.
7: Taci, insularule. Cezar, trebuie să te freci pe cap cu rom tare. Așa are să-ți crească părul.
2: Cleopatra, ți-ar place să ți se amintească mereu că ești prea tânără.
7: Te cred că nu.
2: Tot așa nici mie nu-mi place a mi se aminti că sunt la mijlocul vieții. Lasă-mă să-ți dau 10 ani din ani pe care i-am de prisos. Așa, avea 26, iar mie mi-ar rămâne numai... N-are nicio importanță. Facem târgul?
7: Bine, nu uita, am 26 de ani.
2: Da.
7: Ce drăguț ești așa cu coiful. Da, ești foarte. Dar acum nici nu par mai mult de 50 de ani. Lasă-mă să-ți prind și sabia. Oh, acum arăți minunat. Ți-a făcut vreo statuie la Roma?
2: Oh, mai multe.
7: Trebuie să trimiți după una. Să-mi aducă mie.
0: Cezar, totul e gata de luptă.
7: Tu n-ai de gând să pleci cu adevărat la luptă ca să te omoare.
2: Nu, Cleopatra, nimeni nu se duce la luptă ca să fie omorât. Du-te în balconul și de acolo ne vei vedea cucerind insula Faros. Să mergem, Rufio.
7: Dar nu mai pot pleca. Uite acolo, o mulțime de soldați, uite, scot apa cu gălețile.
8: Iată urmarea blestematei tale, Clemență Cezar. Teodotus i-a adus.
2: Asta am și urmărit, Rufio. Biblioteca le va da de lucru în timp ce noi vom cuceri farul. Să mergem.
7: La revedere. La revedere, dragul meu, Cezar. Și vezi să te întorci de afăr. La revedere.

0: dintre voi să mă desfete. Știți vreo poveste? Sau vreo noutate?
1: Aftatatita!
0: Aftatatita, aftatatita, mereu aftatatita. Iarăși o nouă poveste care să mă smut împotriva ei.
1: Nu! Nu, de data aceasta aftatatita a fost foarte virtuoasă.
2: Da?
1: Botinu s-a încercat să-i dea mită pentru a lăsa să-ți vorbească.
0: Pentru că voi toate nu faceți altceva decât să vindeți audiențele mele ca și cum s-ar cuveni să văd numai pe cei care vă plac vouă și nu pe cei pe care aș dori eu să-i văd. Râdeți, dar băgați de seamă. Într-o zi am să găsesc eu mijlocul de a fi servit așa cum este servit Cezar.
3: Bătrânul Gudas Coroian.
0: Tăcere! Carmian, fii o mică egipteancă prostuță și nesferită. Știi de ce vă îngădui să sporovăiți cu atâta neobrăzare, așa cum vă place, în loc să mă port cu voi cum s-ar purta tata-tita dacă ar fi regina?
1: Pentru că vrei să limiți pe Cezar în toate și îl îngăduie fiecăruia să-i spună tot ceea ce gândește.
0: Nu, nu, ci pentru că, întrebându-l într-o zi, de ce face aceasta, el m-a sfătuit: lasă-le pe femeile tale să îndruge verzi și uscate. Așa vei avea ceva de învățat de la ele. Ce am de învățat de la ele, am zis. Ceea ce sunt, mi-a răspuns. Da, să-i fi văzut ochii când o spunea, ați fi tremurat văzându-l flușturaticelor.
1: De ce râzi? De mine sau de Cezar?
3: De Cezar?
0: Ah, dacă n-ai fi o proastă, ai râde de mine. Iar dacă n-ai fi o lașă, nu te teme să mi-o spui. Dar iată-o venind pe tata-tita. Am aflat că Potinu s-a vrut să te mituiască pentru a-l lăsa să mă vadă.
4: Pe să-i părinților.
0: Dar nu ți-am spus să nu te găduiești? Dacă te-aș lăsa, ai fi în stare să chem ziua întreagă pe zeii părinților ca magra ai virtuților tale. Hai, du-te, ia mita și dă-i drumul lui Potinu înăuntru. Nu crâcni și du-te.
1: O, zei, ce bine ar fi dacă Cezar s-ar întoarce la Roma.
0: Va fi o zi rea pentru voi toate ziua în care va pleca. Dacă nu m-aș rușina de el lăsându-l să vadă că am o inimă la fel de crudă ca și tatăl meu, te-aș face eu să te căiești de cele ce ai spus.
1: Oh.
0: De ce vrei să plece?
1: Pentru că datorită lui ești îngrozitor de plicticoasă. A ajuns serioasă, învățată, ba și filozof. Pentru vârsta noastră e mai rău decât dacă ne-am consacrat celor sfinte.
0: Trebuie să mă lebrăgea la asta nesfârșită. Țineți-vă gura!
1: Bine, bine, bine, trebuie să învățăm a trăi la înălțimea lui Cezar.
5: Potinus imploră atenția reginei.
0: Bine, bine, destul. Să intre. Hei, Potinus, care sunt ultimele știri de la răzvrătiții tăi prieteni?
6: Nu, Cleopatra, nu sunt prietenul răzvrătiților și un prizonier n-are de unde primi știri.
0: Nu poți zice că ești în mai mare măsură prizonier decât sunt eu sau decât este Cezar. De 6 luni, supușii mei mă țin asediată aici, în palat. Ți se îngăduie să te plimbi până la țărm printre soldați. Și eu pot merge mai departe? Sau chiar Cezar?
6: Nu ești decât o copilă, Cleopatra, și nu poți pricepe toate.
1: Văd, Potinus, că nu cunoști ultimile noutăți.
6: Ce noutăți, Carmen?
1: Noutatea că regina nu mai este o copilă. Vrei oare să învăț eu cum poți să devii într-o singură zi mult mai bătrân și mai înțelept?
6: Aș prefera să ajung mai înțelept fără să îmbătrânesc.
1: E bine, n-ai decât să te urci în vârful farului și acolo caută pe cineva care să te apuce de păr și apoi să te azvârle în mare.
0: Are dreptate, Potinus. Vei ajunge la țărm curățat într-o bună măsură de orgoliul dumitar.
7: Ai plicat toate. Vreau să rămân singură cu Potinus. Scoate-le afară, tata Tita. Ce mai aștept?
5: Nu se cade ca regina să rămână singură cu...
7: Tata Tita, vrei să te aduc jertfă zeilor tăi părintești ca să te învăț odată că eu sunt regina Egiptului și nu tu?
5: Ești la fel ca toate celelalte. Ții să fii ceea ce romanii numesc o femeie de modă nouă. Hai, afară!
0: Și acum, Potinus, de ce ai mituit-o pe tata Tita ca să te aduc aici?
6: Cleopatra, e adevărat ceea ce mi se spune, că nu mai ești aceeași, că te-ai schimbat?
0: N-ai decât să vorbești cu Cezar zilnic, timp de 6 luni, și vei fi și tu altul.
6: Se clevetește peste tot că ești sub vraja acestui bărbat bătrân.
0: Ce înseamnă? Că mi-am pierdut mințile, nu? Cum aș vrea să fie așa.
6: Cum adică ai vrea să fii nebună?
0: Când n-aveam mintea întreagă, făceam tot ce voiam. Doar când mă bătea tata Tita, și chiar și atunci o făceam într-ascuns, căci tot o înșelam până la urmă. Acum că Cezar m-a făcut mai înțeleaptă, nu mai e vorba de ceea ce îmi place sau nu îmi place. Fac ceea ce trebuie și nu mai am răgazul de a mă ocupa de mine însă. Aceasta nu înseamnă fericire, ci măreție. Chiar dacă ar pleca Cezar, socot că i-aș putea cârmui pe egipteni, căci ceea ce înseamnă Cezar pentru mine, însemn eu pentru cei din jurul meu.
6: Cleopatra, poate că toate astea nu sunt decât deșertăciunile tinereții.
0: Nu, nu, și nu-i din pricină că eu aș fi prea deșteaptă, ci pentru că ceilalți sunt de proști.
6: Na, într-adevăr, iată marea taină.
0: Hei, spune-mi, de ce ai venit?
6: N-am nimic de spus.
0: Nimic?
6: Adică venisem să te rog să mi se dea libertatea. Asta-i tot.
0: Dar pentru asta ar fi trebuit să îngenunchez înaintea lui Cezar și nu a mea. Nu, Potinus. A venit cu un plan ce putea fi prezentat acelei Cleopatra, care era încă o copilă, o pisicuță. Iar acum, văzând o regină pe Cleopatra, planul s-a năruit.
6: Da, este adevărat, e adevărat.
0: Ah, îi vezi?
6: Așadar, Cleopatra este acum regină? Nu mai este nici sclava și nici prizoniera lui Cezar.
0: Potinus, cu toții suntem sclavii lui Cezar. Iar aceea care este destul de înțeleaptă spre a înțelege aceasta va domni atunci când Cezar va pleca.
6: Vorbești mereu de plecarea lui Cezar.
0: Și ce cu asta?
6: Cezar nu te iubește.
0: Să mă iubească? Cezar nu iubește pe nimeni, Potinus. Cine sunt aceia pe care noi iubim? Numai cei pe care noi urâm. Toți oamenii ne sunt străini și dușmani, în afară de aceia pe care îi iubim. În cazul lui Cezar, lucrurile stau altfel. El nu urăște pe nimeni. Se împrietenește cu toată lumea, așa cum se împrietenește cu copiii și cu câinii. Bunătatea lui față de mine mă minunează. Nimeni, nici mama, nici tata, nici doica mea n-a avut vreodată atâta grijă de mine și nici nu și-au spus gândurile atât de liber.
6: Cleopatra, oare nu-i tocmai aceasta dragoste?
0: Dragoste? Tot așa s-ar purta și cu prima fată ce-ar întâlni-o în calea lui, îndărăț pe Roma. Întreabă-l pe sclavul său, Britanus. A fost așa de bun și cu el, adică să-i întreb calul. Bunătatea lui nu-i ceva întratins pentru mine. E în firea lui.
6: Dar cum poți fi sigură că nu te iubește așa cum un bărbat ar iubi o femeie?
0: Sunt sigură pentru că nu îi sputesc să-l fac gelos. Am încercat.
6: Poate că ar fi trebuit să te întrebi atunci dacă tu îl iubești.
0: Poate cineva iubi un zeu și în afară de asta iubesc pe un alt roman. Unul pe care l-am văzut cu mult înaintea lui Cezar. Nu-i zeu, ci un bărbat. Un bărbat care poate iubi și urâ. Un bărbat care ar putea să mă facă să sufăr și să-l fac să sufere.
6: Știe Cezar de toate astea?
0: Da, le știe.
6: Și nu-i furios?
0: Nu, mi-a făgăduit că-l va trimite în Egipt ca să-mi facă plăcere.
6: Nu-l înțeleg pe acest om.
0: Să-l înțelegi tu pe Cezar? Dar cum ai putea? Eu sunt în stare, din instinct.
6: Majestatea voastră mi-a îngăduit această audiență. Are majestatea voastră vreun mesaj?
0: Da, da, da, da. Tu socoți că dacă l-ai face rege pe fratele meu, ai cârmui Egiptul, deoarece ești tutor, iar el nu-i decât un mic prostănac.
6: E plăcerea reginei să se exprime astfel.
0: Reginei îi face plăcere să-ți mai zică încă ceva, și anume că Cezar are să vă mănânce de vii. Și pe tine, și pe Achilas, și pe fratele meu, așa cum pisica mănâncă șoarecii. Și această țară a Egiptului îi va fi o manta ce o va purta așa cum păstorul poartă sumanul. Apoi se va întoarce la Roma și va lăsa aici pe Cleopatra ca vicerege.
6: Nu, Cleopatra, asta nu o va face niciodată. Noi avem aici 1000 de oameni. De fiecare 10 oameni ai lui îl vom arunca în mare împreună cu legiunile lui de calici.
0: Te grozăvești ca orice om din prostime. Du-te și zorește-te să iei conducerea miilor tale de oameni, căci Mitridate din Pergam se apropie, aducând întăriri lui Cezar. Nu uita
7: că Cezar te-a ținut în golf numai cu două legiuni. Nu uita cum a cucerit Faros și apoi cum am părăsit împreună insula Faros, refugiindu-ne în not într-o singură barcă. Vom vedea ce va face când va avea 20 de legiuni.
6: Cleopatra!
7: Ajunge! Ajunge! M-am deprins să fiu răsfățată de Cezar, așa că nu ai pus de vorbă cu ființe slăvăloace ca tine!
2: Ce te-a necăjit așa de rău?
6: Blestemul tuturor zeilor Egiptului să cadă asupra ei. Și-a vândut romanului țara ca apoi să o poată răscumpăra cu salutările ei.
2: Neslăbuit mai ești. Nu ți-a spus că dorește să plece Cezar?
6: Ai ascultat la ușă?
2: A trebuit să am de grijă ca o femeie cinstită să se găsească în apropiere în timp ce erai cu dânsul.
6: Oh, pe zei!
2: Destul cu zeii tăi! Aici zeii lui Cezar sunt atotputernici. E zadarnic să mai vii la Cleopatra.
6: Atunci, facă zeii să piară.
2: Mușcă-ți limba pentru asemenea dorință. Pleacă și trimite după Lucius Septimius, ucigașului Pompei. E roman și de el s-ar putea ca ea să asculte. Hai!
6: Știu eu la cine trebuie să mă duc acum.
2: La cine?
6: La un roman mai mare decât Lucius. Și ține minte, doamnă, până la venirea lui Cezar ai crezut că Egiptul putea fi condus de tine și de clica ta în numele Cleopatrei. Eu m-am împotrivit.
2: Na, da, ca să fie condus de tine și de clica ta în numele lui Ptolomeu.
6: Mai bine să fie condus de mine sau chiar de tine decât de o femeie cu inimă romană, așa cum a ajuns Cleopatra acum. Atât timp cât voi trăi, ea nu va cârmui. Așa că trebuie să te călăuzești în consecință.

0: cine mai ia masa cu noi în afară de Cleopatra?
1: Apolodor Sicilian.
0: Ah, fanfaronul.
1: Fanfaronul are haz, știe să spună povești, știe să cânte și astfel ne scutește de a o mai măguli pe regină. Ce-i pasă ei de bătrânii bărbați de stat sau de ursoi căliți în bătălii ca noi? Tovărășia lui Apolodor este plăcută. Foarte plăcută, Rufio.
0: Da, știe să înnoate puțintel, știe puțintel să se bată cu sabia, așa că nu-i chiar de lepădat. Veți petrece împreună foarte bine după ce se va isprăvi cina. N-ai observat că am venit mai devreme?
1: Da, da, mi-am dat seama că nu-i fără rost. Dar ce este?
0: Ar putea să ne audă cineva?
1: Faptul că suntem singuri ascute urechile. Dar dacă dăm însă perderele deoparte, acum că putem fi văzuți, nimeni nu se va mai gândi să asculte cele ce vor eu.
0: Potinus vrea să-ți vorbească. Te sfătuiesc să-l primești. Se urzește un complot printre femei.
1: Cine-i Potinus?
0: Cel cu părul ca blană de veveriță, ursarul micului rege pe care îl ții prizonier.
1: Nu a scăpat încă?
0: Nu.
1: Dar de ce n-a scăpat? Te-ai apucat să-l păzești în loc să supraveghezi dușmanul. Nu ți-am spus întotdeauna să lași prizonierii să scape dacă nu există anumite ordine contrare? Nu sunt destule guri de hrănici fără ei?
0: Așa e. Dar dacă ai avea puțină judecată și mai lăsa să-i tai gâtul, ai economisi rațile lui. În orice caz, el nu vrea să fugă. Trei santinele l-au amenințat că îl vor străpunge cu lancea dacă îl mai văd pe aici. Ce pot face mai mult paznici? El însă preferă să stea aici și să ne spioneze. La fel aș face și eu, dacă aș avea de-a face cu generale pe care îi apucă mania Clemenței.
1: Așadar dorește să mă vadă.
0: L-am adus cu mine. Așteaptă acolo sub escort.
1: Și ții numai decât să-l văd?
0: Eu nu vreau nimic. Cu teza spune să faci cum poftești, ca să nu mi-o pui mie în cărcă.
1: Da, bine, atunci să vină. Să vedem.
2: Hei, oșteanule! Dă-i drumul celui pe care îl păzești și lasă-l să vină în pace. Vino. Vino, Potinus.
1: Potinus, fii binevenit. Ce vești ne aduci în după amiaza aceasta?
3: Am venit să te previn de o primejdie, Cezar, și să-ți fac o propunere.
1: Să lăsăm primejdie la o parte. Ce propui?
0: Propunerea n-are importanță. Care-i primejdia?
3: Cezar, crezi într-adevăr că regina Cleopatra îți este devotată?
1: Prietene, știu foarte bine ce să cred. Să trecem la propunere.
3: Voi vorbi răspicat. Nu știu cum ai izbutit să aperi un palat câțiva metri de coastă împotriva unui oraș întreg și a unei armate. De când v-am tăiat legătura cu lacul Zareotis și ați săpat puțuri în nisipul mării sărate scoțând butoaie de apă dulce, noi știm că ești neînvins și că ești un făcător de minuni. Eu unul... Nu te mai ameninț.
0: Foarte frumos din partea dumitale, într-adevăr.
3: Așa este. Zeii noștri au trimis vântul de la miază noapte apus ca să cădeți în mâinile noastre, dar voi ați fost mult mai puternici ca ei.
1: Da, da, da, prietene. Și apoi?

0: atâtea mijloace ca să fii făcut să vorbești. Bagă de seamă.
1: Cezar nu întrebuințează asemenea mijloace.
2: Prietene, când un om are ceva de zis în lumea asta, greutatea nu constă în a-l sili să vorbească, ci în a-l opri să o zică prea des. Îngăduie-mi să-mi sărbătoresc ziua de naștere dându-ți libertatea. Și acum adio. Nu ne vom mai întâlni niciodată.
0: Cezar, această milă este nesăbuită.
1: Nu vrei să-mi acorzi o audiență în particular, Cezar? Viața ta ar putea târna de această audiență.
3: Dobitocule, acum iarăși vom auzi cuvinte mărețe.
2: Potinus!
3: Cezar, nu vom înțelege nimic din cine dacă te-a pus să ții predica favorită despre viață și moarte.
0: Rufio, taci! Vreau să-l ascult pe Cezar.
3: Majestatea voastră a mai auzit-o. De altfel, i-ați repetat o săptămână trecută lui Apolodor, care a crezut că vă aparține.
4: Hei, oștarule, dă-i drumul prizonierului. E liber să plece.
3: Și acum pleacă. Ai pierdut prilejul, Potinus.
1: Vreau să vorbesc.
2: Vezi, dacă ar fi fost pus la casne, n-am fi scos niciun cuvânt de la el.
1: Cezar, ai învățat-o pe Cleopatra arta cu care romanii cârmuiesc lumea.
2: Romanii nu se pot cârmui măcar pe ei înșiși. E, și apoi?
1: Și apoi? Ești oare atât de orbit de frumusețea ei încât nu vezi cât de nerăbdătoare e să cârmuiască singură Egiptul și că în inima ei nu dorește decât plecarea ta?
0: Mincinosule!
2: Cum? Proteste? Contrazice?
0: Nu. Nu mă obosesc să-l contrazic. N-are decât să vorbească.
1: Am auzit-o din propria ei gură. Am auzit-o cu urechile mele. Vrea doar să scoți castanele din foc pentru dânsa, să smulgi coroana de la Ptolomeu și să-i o așezi pe frunte, dându-ne pe toți în mâinile ei și pe tine însuți. După aceasta, Cezar n-are decât să se întoarcă la Roma sau poate chiar să treacă pragul morții, ceea ce e mai aproape și chiar mai sigur.
2: Bine, prietene, dar nu socoți toate acestea drept lucruri firești.
1: Firești? Dar bine, trădarea ei nu te mânie?
2: Să mă mânie? Dar ce am eu a face cu mânia? Să mă mânie vântul când suflă de mângheață? Să mă mânie noaptea care mă face să bâșbui prin beznă? Aș putea să mă mânii că tinerețea se îndepărtează de bătrânețe sau că ambiția fuge de slugărnicie. Am spune o asemenea poveste este ca și cum mai vesti că soarele va răsări mâine.
0: Dar nu e adevărat. Nu e adevărat. O jur.
2: E adevărat. Chiar de-ai jura de 1000 de ori și-ai crede tot ce-ai jura. Hai, Rufio. Hai să-l vedem pe Potinus trecând prin fața gărzii. Vreau să-i zic un cuvânt. Trebuie să-i lăsăm reginei răgasă și vină în fire.
3: Sigur.
2: Să mergem. Potinus, spune-le prietenilor tăi că nu mă împotrivesc unei învoieli chipzuite în ceea ce privește interesele țării.
5: Liniștește-te, copila mea, liniștește-te.
0: Ar putea să ne audă?
5: Nu, sufletelul meu.
0: Ascultă-mă, dacă părăsește fiul palatul, să nu te mai văd în ochi.
5: Cine poate?
0: Curmei firul vieții, așa cum îți curm eu vorba ca să nu-i rostești numele. Aruncă-l de pe zid, strivește-l de les pe zile de jos. Omoară-l, omoară-l, omoară-l.
5: Dulăul trebuie să piară.
0: Dacă nu-mi sputești să piei din fața ochilor mei.
5: Așa să fie. N-ai să mă mai vezi până ce nu va închide ochii.
0: Cezar, Cezar, bine că te-ai întors. Cezar, credeam că ești supărat pe mine. Fii binevenit, Apolodor.
6: Din zi în zi, Cleopatra se face mai femeie și mai frumoasă.
0: Adevărat, Apolodor?
6: Adevărat, prea adevărat. Atunci, la Faros, când, fără să știu, te-am adus în covorul pe care chipurile îl dăruiei lui Cezar, Rufio a aruncat în mare o perlă, iar Cezar a pescuit un briliant. Oh.
2: Prietene, Cezar a prins un mic reumatism.
0: Am poruncit un ospăț ca pentru tine, Cezar.

0: Eu vreau ceaiul meu de orz.
1: Mie să-mi aducă vin de faler.
2: Păcat de timpul ce se pierde ca să-ți se pregătească mese bune. Nici ajutoarele de bucătar n-ar consimți să urmeze regimul tău.
0: Bine, bine, bine. Atunci să încercăm vinul de Lesbos. Când mă voi înapoi la Roma, voi da edicte împotriva unor astfel de extravaganțe și voi veghea chiar la aplicarea lor.
2: Nu te necăși. Ați fi ficat toți oameni, puțin leneș, puțin voluptos și firește amabil.
0: Da, de data aceasta voi renunța la obiceiurile mele. Uite așa. Acum ești mulțumită?
2: Și mai crezi că doresc să pleci la Roma?
0: Nu, nu mai cred absolut nimic. Creierul meu doarme. Și în afară de aceasta, cine știe dacă mă voi mai înapoia la Roma?
1: Cum adică?
0: Dar ce ar putea să-mi mai arate Roma din ceea ce n-am văzut încă? Fiecare an la Roma e la fel cu celălalt. Cu singura deosebire că eu îmbătrânesc în timp ce lumea pe Via Apia are mereu, mereu aceeași vârstă.
3: Nu-i mai bine nici aici, în Egipt. Oamenii bătrâni, atunci când sunt însătui de viață, au obiceiul să zică: am văzut toate în afară de izvoarele Nilului.
0: Și de ce nu l-ar vedea? Cleopatra,
2: da?
0: Nu vrei să vii cu mine de-a lungul apei până la leagănul ei, acolo în inima acelui tărâm al misterelor? Să lăsăm Roma în dreptul nostru. Această Romă ce a ajuns la măreție numai pentru a arăta cum măreția nimicește națiuni ai căror oameni nu mai sunt mari. N-ai vrea ca acolo, în mijlocul marelui necunoscut, să-ți făuresc un nou regat și să sclădesc o cetate sfântă?
2: Da, da, vreau.
3: E, da, acum e gata să cucerească Africa numai cu două legiuni, chiar înainte de a ajunge la friptura de mistreț.
4: Lasă, lasă, zâfle meaua. Ce proiect nobil, în care Cezar nu mai apare ca un soldat pus pe cuceriri, ci ca un poet, năzuind spre creație. Să botezăm cetatea sfântă și să o prăznuim cu vin de Lesbos.
0: Cleopatra o va boteza singură.
2: Cetatea se va numi Darul lui Cezar pentru iubita sa.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Ceva mult mai cuprinzător, mai vast decât aceasta. Ceva universal, asemenea tăriilor înstelate ale cerurilor.
0: Deci nu pur și simplu leagănul Nilului?
2: Nu, Nilul mi-e strămoș și este zeu. Mi-a venit ceva în minte. Nilul va boteza singur cetatea aceea. Să-l chemăm.
0: Ce hocus pocus mai e ăsta?
2: Vei vedea. Și nu este niciun hocus pocus. Pentru a face așa cum cere datina, s-ar cuveni să omorâm ceva. Spre a-i face pe plac. Dar poate că îi va răspunde lui Cesar și fără aceasta, dacă o să-i vărsăm puțin vin. Hai, trebuie să ziceți odată cu mine: fă-ți auzit glasul, părinte Nil.
5: Fă-ți auzit glasul, părinte Nil.
1: Ce-a fost asta?
2: Semne că bat un sclav.
1: Asta să fie?
3: Mă prind că a fost înjunghiat cineva.
1: Un asasinat?
0: Apolodor, du-te jos în curte și vezi ce s-a întâmplat.
2: Semne că soldații voștri au omorât pe cineva. Dar ce importanță poate avea asta pentru noi?
0: Trebuie să vedem ce s-a întâmplat.
3: Aceste două femei au urzit ceva.
0: Cleopatra.
2: Da?
0: Ce s-a întâmplat?
2: Nimic, dragul meu Cezar. Nimic. Sunt cu totul nevinovată. Dragul meu Cezar, e supărat pe mine? De ce mă privești așa? A fost doar aici cu tine tot timpul. Cum aș putea să știu ce s-a întâmplat?
0: E adevărat?
2: Sigur că e adevărat. Știi bine că e adevărat. Nu-i așa, Rufio?
3: Va fi îndată. Am nevoie de dumneata. Ia-o înainte.
6: Locul meu este lângă regina.
2: Rufio, n-a făcut niciun rău.
0: Las-o.
3: Foarte bine. Atunci locul meu este tot aici.
7: iar tu n-ai decât să afli singur ceea ce s-a petrecut. Cetatea freamătă de neliniște, după cât se pare.
0: Rufio, sunt clipe când este nevoie de ascultare.
7: Sunt clipe când este nevoie de drăzenie.
0: Trimite-o de aici.
2: Da, îndată. Am să fac întotdeauna ceea ce-mi spui, Cezar, pentru că te iubesc. Da, pleacă.
6: Cuvântul reginei este voința mea. Voi fi în apropiere atunci când regina mă va chema.
7: Nu uita, Cezar, că și garda ta este în apropiere.
2: De ce îngăduri, Rufio, să se poartă astfel? Ar trebui să-l înveți unde este locul.
0: Să-l învăț să-mi fie dușman și să-și ascundă gândurile față de mine, așa cum faci tu acum?
2: De ce vorbești așa, Cezar? Nu-ți ascund nimic. Într-adevăr nimic. Greșești purtându-te așa cu mine. Sunt numai o copilă. Și tu te-ai prefăcut într-o stană de piatră, pentru că-ți închipui că a fost cineva omorât. Nu mai pot îndura. Știu. Știu că nu-ți plac lacrimile și nu vreau să te supăr. Știu că nu ești necăjit pe mine, ci doar întristat. Numai că vezi, sunt atât de proastă. Nu pot să nu sufăr când îmi vorbești cu atâta răceală. Sigur, ai toată dreptatea. E îngrozitor să te gândești că cineva a fost ucis sau chiar mai rănit și sper că nimic serios.
0: Ce te-a speriat în așa hal? Ce ai făcut?
2: Nu te-am trădat. Ți-o jur.
0: Știu, deși nu m-am încrezut în tine.
7: Cezar, orașul parcă nebunit. Lumea ar voie să dreme palatul să se zvârle de-a dreptul în mare. Am pus mâna pe acest renegat pe când alungam lumea din cuza parcului.
0: Iarăși asasinul lui Pompei. Dați-i drumul. Ce i-a supărat pe cetățen Lucius Septimius?
8: Ce crezi, Cezar? Potinus era foarte iubit de popor.
0: Dar ce i s-a întâmplat lui Potinus? I-am dăruit libertatea chiar aici, acum o jumătate de oră. Nu l-au lăsat să iasă?
8: Ba da! I-au dat drumul jos prin arcada galeriei de la înălțime de 60 de picioare, cu 3 înjunghieturi în coaste. Este mort ca și Pompei. Iar acum, în privința omorului, suntem chit tu și cu mine.
0: Asasinat? Prizonierul nostru? Oaspetele nostru? Rufio!
7: Cine a făcut-o a fost o ființă înțeleaptă și prietenă adevărată. Nimeni dintre noi nu are niciun amestec, așa că este zadarnic să te încrunți la mine.
9: A fost ucis din porunca reginei Egiptului. Eu nu sunt Iulius Cezar, visătorul, care îngăduie oricărui sclav să-l insulte. Rufio a spus că am făcut bine. Acum să mă judece și ceilalți. Acest Potinus a încercat să mă atragă într-o conspirație alături de el pentru a-l trăda pe Cezar în folosul lui Achilas și Ptolomeu. Am refuzat și atunci m-a blestemat. Apoi a venit într-ascuns la Cezar să mă vinuiască pe mine de propriei trădare. L-am prins asupra faptului și el m-a insultat. M-a insultat pe mine, regina, chiar în față. Cezar n-a vrut să mă răspune, ci i-a vorbit cu blândețe și apoi a dăruit libertatea. N-am avut oare dreptul să mă răspund singură? Spune, Lucius!
8: Nu o tăgăduiesc, dar vei primi de la Cezar puține mulțumiri pentru aceasta.
9: Spune-ți cuvântul, Apolodor! Am greșit oare?
3: N-aș avea decât un singur cuvânt de dojeană, frumoasa mea regină. Ar fi trebuit să mă chem pe mine, cavalerul tău, și l-aș fi răpus pe defăimător într-un duel echitabil.
2: Iar acum îmi vine rândul să fiu judecată chiar de propriul tău sclav, Cezar.
9: Vorbește, Britanus! N-am avut dreptate?
3: Dacă trădarea, fățărnicia, neloialitatea rămâne nepedepsite, societatea ar ajunge ca o arenă plină de fiare sălbatice, sfâșiindu-se una pe alta. Cezar a greșit!
0: Așadar, se pare că verdictul este împotriva mea.
2: Ascultă-mă, Cezar. Dacă vei găsi un singur om în toată Alexandria care să spună că am greșit, ți-o jur că am să las să fiu răstignită pe ușa palatului de către proprii mei sclavi.
0: Dacă în lumea întreagă se va găsi acum sau oricând un om, un singur om care să știe că ai greșit, e bine, atunci omul acela va avea menirea sau să cucerească lumea, așa cum am făcut eu, sau să fie crucificat de către lume. Ai auzit? toți aceștia care bat la poarta ta cred de asemenea în trădare și în ucidere. L-ai omorât conducătorul. Este drept ca la rândul lor să te ucidă. Dar dacă te îndoiești cumva, întreabă pe acești patru sfetnici ai tăi aici de față. Și apoi, în numele acestui drept, nu va trebui eu să îi omor pentru că și-au asasinat regina, iar apoi să fiu omorât la rândul meu de către concetățenii lor, fiindcă le-am cotropit patria. Iar atunci Roma nu va putea face altceva decât să ucide pe acești ucigași, spre a arăta lumii că Roma știe să-și răzbune fiii și onoarea. Și așa până la capătul istoriei, asasinată va zămisli asasinatul, întotdeauna în numele dreptului, al onoarei și al păcii. Acum regina Egiptului se dea singură ordinele pentru a fi răzbunată. Să-și ia singură măsurile de apărare, căci a renunțat la Cezar.
2: Nu mă părăsi Cezar. Apărăm palatul.
0: Să-i luat asupra-ți puterea de viață și de moarte. Eu nu sunt decât un visător.
2: Mă vor omorâ.
0: Și de ce nu?
2: Măcar din milă.
0: Milă? Cum ai ajuns atât de repede aici, încât nimic nu te mai poate scăpa decât mila? L-a salvat oare mila pe Potinus?
10: Cezar, destul cu predica. Dușmanul e la poartă.
0: Ce l-a ținut la poartă aceste luni? A fost oare nesăbuința mea așa cum pretindeți? Ori înțelepciunea voastră? În această mare roșie de sânge, mâna cui v-a ținut capetele deasupra valurilor? Iar când Cezar îi zice unuia: prietene, pleacă, ești liber. Tu, Cleopatra, care pentru a-ți apăra mărunta-ți viață te agăți de sabia mea, cum îndrăzne să te strecori afară și să-l înjunghi în spate? Iar voi, soldați nobili și cinstiți slujitori, ca și cum ați uitat cine sunteți, aplaudați această asasinare și spuneți: Cezar a greșit! Pe zei, vine să-mi desfac pumnul și să vă las pe toți să vă cufundați în valuri.
2: Cezar, dacă ai face așa ceva, ai pieri și tu.
10: Pe Jupiter, i-ai zis lui Cezar tocmai cuvântul care să-l facă să plece singur în oraș și să ne lase aici ca să fim măcelăriți.
2: Vreau să mor. Nu vreau.
0: Ce rușine. Ce lipsă de demnitate.
8: Ascultă-mă, Cezar. S-ar putea să fie lipsă de demnitate, dar și eu doresc să trăiesc cât mai mult cu putință.
0: E bine, prietene, pare să că ai sorți să-i supraviețuiești lui Cezar. Capul lui Pompei a căzut, iar cel al lui Cezar e gata să cadă.
4: A ajuns Cezar la disperare?
0: Cel care nu a sperat niciodată nu poate cunoaște disperarea. Cezar își privește soarta în față, fie că sorții sunt buni sau răi.
8: Privească atunci Cezar în față și ea îi va surâde așa cum i-a surâs întotdeauna.
0: Socoți că în felul acesta mă faci să prind inima.
8: Sunt gata să-ți ofer serviciile. Trec de partea ta dacă mă vrei.
0: Tocmai în asemenea clipe?
8: Da, în asemenea clipe.
4: Socoți că Cezar e atât de smintit încât să aibă încredere în tine?
8: Nu-i cer să aibă încredere în mine mai înainte de a fi victorios. Cer viață și să fiu comandant în armata lui Cezar. Și pentru că Cezar este un negustor cinstit, îi plătesc înainte.
0: Să-mi plătești? Cum?
8: Cu o veste bună.
4: Ce veste?
0: Ce veste? Mai îndrept ce veste, fiul meu Rufio? Ne-au sosit ajutoarele. Ce altă veste am putea aștepta? Nu-i așa, Lucius Septimius? Mitridatii din Pergam e în marș spre noi.
8: A cucerit Pelusium!
0: Lucius Septimius, de acum înainte ești ofițerul meu. Rufio, sunt sigur că egiptenii au trimis pe toți soldații din oraș ca să-l oprească pe Mitridate să treacă Nilul. Pe străzi nu mai poate fi acum decât gloata.
8: Gloata! Așa-i! Mitridate este acum pe drumul Memphisului, gata să treacă Nilul prin delta. Achilas îl va ataca acolo.
0: Achilas va lupta acolo cu Cezar.
4: Haidem! Acum zic și eu că e treabă serioasă.
0: Să mergem. Trebuie să vorbim trupelor și să le înflăcărăm. Tu te duci pe țărm, iar eu în curte.
2: Cezar!
0: E, ce?
2: M-ai uitat?
0: Acum sunt ocupat, copila mea. Când mă întorc, voi vedea și de treburile tale. Rămas bun, fii cu minte și nu-ți pierde răbdarea.
10: Cleopatra, da, partida a fost jucată și ai pierdut-o.
2: Pleacă, urmează stăpânul.
10: Nu mai o vorbă. Dacă Potinus ar fi fost ucis cum trebuie, n-ar fi scos niciun strigăt. Omul tău a lucrat fără de băcie, așa că și-a meritat și el soarta.
11: Haide!

0: să îngheze, să trec.
1: Lăsați-l pe Apolodor Sicilianul să treacă.
0: Sosește Cezar!
2: Încă nu, se află în piață. N-am mai putut rămâne acolo din picina soldaților care nu mai încetează cu uralele. După ce ai fost martor o jumătate de oră la entuziasmul armatei, simți nevoia să respiri puțin pe la aer de mare.
1: Ce noutăți mai sunt? I-a înjunghiat pe preoți?
2: Nu mi-era să o facă. Preoții l-au întâmpinat în piață cu cenușe pe cap și purtându-și în mâini zei. Apoi au așezat zei la picioarele lui. Singurul la care face să te uiți este Apis, o minunăție din aur și fildeș. După sfatul meu i-au oferit marelui preot 2 talanți pe el.
3: Apis? A tot știutorul să fie cumpărat numai cu 2 talanți? Ce a zis marele preot?
2: A chemat îndurarea lui Apis și a cerut 5 talanți.
3: Vom avea foamete și furtuni în țară din această pricină.
1: De ce n-a făcut Apis ca Cezar să fie învins de către Achilas? Ce v-ar ști noi despre mersul războiului, Apolodor?
2: Micul rege Ptolomeu s-a înnecat.
3: S-a înnecat? Cum asta?
2: S-a înnecat împreună cu ceilalți. Cezar i-a atacat deodată din 3 părți și a aruncat în el. Barca lui Ptolomeu s-a scufundat.
4: Atenție! Sosește Cezar!
5: Brave mă așteaptă. A sosit ceasul când Cezar va zice bun rămas Egiptului. Și acum, Rufio, ce mai rămâne de făcut înainte de a pleca?
6: Nu ai numit încă un guvernator roman pentru această provincie.
5: Ce zice de Mitridate din Pergam, aliatul și salvatorul meu, acest mare fiu al lui Eupator?
6: Vei avea nevoie de dânsul în alte părți. Ai uitat că drumul tău spre casă mai ai de învins încă 3 sau 4 armate.
5: Într-adevăr, ce zice atunci despre tine?
6: Eu? Eu, guvernator? Ce visez, Cezar? Dar știi prea bine că nu-s decât fiul unui sclav eliberat.
5: Nu te-a numit Cezar întotdeauna fiul său?
6: Cezar...
5: Tăcere, o clipă, ascultați-mă!
7: Să-l ascultăm pe Cezar!
8: Să-l ascultăm!
5: Aflați menirea, însușirea, rangul și numele guvernatorului roman. Menirea sa a fi scutului Cezar. Însușirea sa, prietenul lui Cezar, rangul său, soldat roman, numele său, Rufio!
6: De bună seamă sunt scutul lui Cezar. Dar ce rost voi mai avea când nu-i voi mai simți brațul? Oricum...
5: Unde mi-este insularul britanic?
2: Aici, Cezar.
5: Cine ți-a cerut să te repezi în lupta din delta scoțând chiotele barbare ale sării tale de baștină și să ții piept la câte 4 dușmani deodată, tratându-i cu o cără atât de necuvincioase?
2: Te rog să mă ierți, Cezar, pentru expresiile ce mi-au scăpat în focul luptei.
5: Și cum ai putut tu, care nu știi să înnoți, să străbați canalul atunci când am asediat tabăra?
2: M-am agățat de coada calului tău.
5: Acestea nu sunt fapte de sclav, Britanus, ci fapte de om liber.
2: M-am născut liber, Cezar.
5: Dar ți se spune sclavul lui Cezar.
2: Numai ca sclav al lui Cezar mi-am găsit adevărata libertate.
5: Bine-i greit, Britanus, nerecunoscător cum sunt, eram gata să te las liber. Dar acum nu m-aș despărți de tine nici pentru 1.000.000 de talanți. Apolodor, las arta Egiptului în seama ta. Amintește-ți că Roma iubește arta și o încurajează din toată inima.
2: Da, Cezar, o știu. Roma nu va crea o artă ea însăși, dar va cumpăra și va lua tot ceea ce creează alte popoare.
5: Cum, Roma nu creează nicio artă? Oare pacea nu-i o artă? Guvernarea nu-i o artă? Civilizația nu-i o artă? Toate acestea vi le dăruim în schimbul doar a câtorva podoabe. De fapt, voi faceți târgul cel mai bun. Și acum ce mai rămâne de făcut înainte de îmbarcare? Parcă mai este ceva, dar nu-mi pot aminti. Ce-ar putea fi? N-am ceva și am uitat. Rămâne așa. Nu putem pierde acest vânt prielnic.
3: Rămas bun, Rufio.
6: Mi-e grijă să te las să pleci la Roma fără scutul tău. Sunt prea multe pumnare acolo.
3: Nu nimic. Întorcându-mă, îmi voi isprăvi opera vieții. Și acesta va însemna că mi-am trăit traiul. Și apoi niciodată nu m-am împăcat cu gândul de a muri de moarte bună. Mai bine să fiu ucis. Adio.
6: Adio.
3: Adio, Apolodor.
2: Adio.
3: Și vouă tuturor, adio, prietenii mei. Adio. Acum pe punte.
8: Cleopatra nu este luată în seamă la această despărțire.
3: Știam eu că mai este ceva de făcut. Cum de m-ai lăsat să uit, Rufio? Dacă plecam fără să te fi văzut, nu mi-aș fi iertat niciodată. Porți doliu pentru mine?
8: Nu.
3: Oh, ce nesebuit sunt. Sigur, porți doliu după fratele tău.
8: Nu.
3: Atunci pentru cine?
8: Treabă-l pe guvernatorul roman pe care mi l-ai lăsat.
3: Pe Rufio?
8: Da, pe Rufio. Acela care va guverna aici, în numele lui Cezar, în felul lui Cezar, potrivit mult lăudatelor precepte de viață ale lui Cezar.
3: Îl cărmui cum va putea Cleopatra și a luat asupra-și această îndeletnicire și o va îndeplini în felul său.
8: Așadar, nu în felul tău.
3: Dar ce înțelegi în felul meu?
8: Fără pedepse, fără răfuieli, fără judecată.
3: Da, aceasta e calea cea dreaptă. Calea cea mare, singura cale cu putință în cele din urmă. Crede-mă că așa e, Rufio. Crede-mă dacă poți.
6: Te cred, Cezar, te cred de mult mai convins. Vreau totuși să-ți spun o vorbă. Acum ridici pânzele spre Numidia. Spune-mi, dacă vei întâlni acolo un leu flămând, nu-l vei pedepsi pentru că ar dori să te mănânce?
8: Nu.
6: Și nici n-ai răzbunat viețile celor pe care i-a și mâncat?
8: Nu.
6: Și nici nu l-ai judeca pentru vina lui?
8: Nu.
6: Ce vei face atunci ca să-ți salvezi viața din ghearele lui?
3: M-aș omori fără urmă de răutate, așa după cum m-ar fi omorât pe mine. Spune-mi, care-i tâlcul acestei parabole al leului?
6: Doar atât. Cleopatra a avut o tigroaică fioroasă care la porunca ei ucidea oameni. M-am gândit că într-o zi ar putea să-i poruncească să te omoare. Ei bine, dacă n-aș fi fost ucenicul lui Cezar, m-aș fi purtat fără milă față de această tigroaică. Aș fi pedepsit-o. L-aș fi răzbunat pe Potinus.
3: Potinus?
6: Și desigur aș fi judecat-o. Dar am lăsat la o parte toate aceste nerozii și fără răutate am suprimat-o.
8: A vărsat sângele slujnicii mele, tata Tita. Sângele ei cad asupra capului tău și al lui, dacă-l ierți de această crimă, Cezar.
3: Atunci să cad asupra capului meu, că bine a făcut. Rufio, dacă te-ai fi așezat pe scaunul dreptății și cu ceremonii hidoase și invocând pe zei, ai fi dat femeia pe mâna unui călău de meserie pentru ca în numele justiției să ucide în fața poporului, niciodată nu s-aș fi întins mâna fără a mă înfiora. Așa a fost firesc și nu mă îngrozesc.
8: Acum va vedea lumea cât de nedrept și stricat e Cezar.
3: Hai, nu fi supărat pe mine. Îmi pare rău de biata tot atâta. Asta înseamnă împăcare?
8: Nu, nu. Așa de caracios să te aud spunând de tot atâta.
3: Ai rămas tot o copilă, Cleopatra. N-am izbutit oare să fac o femeie din tine?
8: Tu ai rămas un copil mare. Mă faci să pară o prostuță pentru că nu e serios. Te-ai purtat rău cu mine și nu te iert.
3: Hai, ia-ți rămas bun de la mine.
8: Nu.
3: Îți voi trimite un dar frumos de la Roma.
8: Ceva frumos de la Roma? Ce-ar putea oare să-mi ofere Roma și nu mi-ar oferi Egiptul?
2: Are dreptate, Cezar. Dacă vrei să dăruiești ceva într-adevăr frumos, darul va trebui să-l cumpăr în numele tău, tot de la Alexandria.
3: Uiți comorile care fac fală Romei, prietene. Asemenea comori nu le poți cumpăra în Alexandria.
2: care sunt aceste comori, Cezar?
9: Fii Romei. Hai, Cleopatra. Hai, iartă-mă și ia să rămas bun de la mine. Îți voi trimite un bărbat, un roman din creștet până în tălvi. E unul dintre cei mai nobili romani, care nu-i nici bătrân, nici bun de înjunghiat. Nu are brațe slabe și inimă rece și nici nu-și ascunde chelia sub laurii cuceritorului. Pe umerii lui nu apasă povara lumii. Un roman sprinten și plin de prospețime, puternic și tânăr, trezindu-se cu speranțe, luptând în cursul zilei și desfătându-se noaptea. Primești un asemenea om în schimbul lui Cezar?
8: Cum îl cheamă? Cum îl cheamă?
9: Vrei să-l cheme Marc Antoniu?
10: Încep să faci un târg. Să-l dai pe Cezar pentru Marc Antoniu.
9: Acum ești mulțumită?
8: Numai să nu uiți.
9: Nu voi uita. Adio. Nu cred că ne vom mai întâlni vreodată. Hai să te sărut pe frunte.

0: vezi ca un junghier în inima slujitorului tău. Se va întoarce într-o bună zi.
1: Sper că nu. Și totuși nu mă pot opri să nu plec.

0: ascultat Cezar și Cleopatra de George Bernard Shaw. Traducere de Petru Comarnescu. Adaptare radiofonică de Victor Parhon. Distribuția a fost următoarea: Cezar, George Constantin. Cleopatra, Valeria Seciu. Potinus, Mircea Albulescu. Teodotus, Ion Pavlescu. Rufio, Dan Condurache. Ptolomeu, Alexandrina Halic. Tata Tita, Silvia Năstase. Lucius, Ion Marinescu. Achilas, Răzvan Ionescu. Britanus, Nicolae Iliescu. Belzanor, Ion Punea. Carmian, Ruxandra Sireteanu. Iras, Rodica Sanda Tutuianu. Apolodor, Gelu Nițu. Belafris, Mircea Constantinescu. Persanul, Mihai din Vale. Centurionii, Sergiu Demetriat și Nicolae Călugărița. În alte roluri: Virginia Rogin, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Novac, Lucian Constantinescu. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Laura Niță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: ce minunate să călărești, să galopezi prin prerie, să fii cowboy!
1: Și zi așa, nu știi să călărești, ne?
2: Nu.
1: Nu? Păi noi aici în fiecare zi plecăm într-o cavalcadă. Cu pistolul știi să tragi?
2: Habar n-am.
1: Nici să cânți?
2: Dacă n-am ureche.
1: Păi dacă nu știi să călărești, nici să tragi cu pistolul și nici să cânți, atunci de ce vrei să te faci cowboy, mă?
2: Păi ca să învăț.

0: găsitor.
1: Privește acolo la masa din fundul salonului.
0: A, unde sunt 12 cowboy?
1: Exact, îl vezi pe cel cu sombrero și cu cămașă cadrilată.
0: Cadrilată? Păi toți au cămăși cadrilate și sombrero pe cap.
1: Cel cu pistoale la brâu și cu trabuc în colțul gurii.
0: Păi toți au trabuce în colțul gurii.
1: Dracu de nu-l vezi. Are și cizme, uite, cu pinteni de argint.
0: Păi uite că toți au pinteni de argint. Formidabilă lovitură! 5 focuri, 11 puncte!
1: Acum îl vezi pe cel care bea în continuare whisky de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat?
0: Aha, îl văd!
1: Ei bine, el este cel mai mare dușman al meu și nu știu cum să scap de el. 1, 2, 3.
2: Dar termin odată, dragă, și mai lasă muștele alea în pace.
3: Șerifule, șerifule!
4: Ce, Bill?
3: Șerifule, Tom Ureche spintecată l-a curățat pe Jim Ureche întreagă.
4: Dar ce, era murdar de praf?
3: Nu, șerifule, la...
5: așa nu se mai poate. În vestul ăsta sălbatic fiecare își face de cap, gata. Gata, de data asta trebuie să mă înfuri. Am să mă enervez și o să fac un scandal.
3: Cam.
5: Trebuie să-mi ies din pene, fie ce-o fi. Trebuie să mă înfuri. Dar de ce nu mă enervez? Adu-mi-l imediat pe făptaș.
3: Păi Tom a fugit în preierie.
5: Fricos, atunci trebuie să-l urmărim.
3: Să-l urmărim.
5: Vom pleca imediat într-o cavalcadă.

0: cavalcadă prin vestul
1: domestic.
0: Film radiofonic cu suspans
2: și muzică de dans
0: de Manole Pavel Dan
2: și Radu Rădulescu.
3: Ce faci, dragă?
4: Păi tu nu vezi? Mă pregătesc să plec în cavalcadă.
3: Iar? Parcă era vorba să mergem duminică la mama.
4: Aoleu, mai bine pe urmele lui Tom Ureche spintecată decât...
5: Sus mâinile, banii sau viața?
4: Și ești nebun, mă amenesc cu un pistol cu apă?
5: E cu apă, dar știi ce poluată e apa la noi?
6: Șerifule, șerifule, Tom a făcut o nouă victimă, o nouă.
7: Încă una? Gata, de data asta nu se mai poate. Pornim chiar acum în urmărirea lui. Ai convocat toți cowboy?
6: Convocat, șerifule.
7: Fă prezența.
8: Atenție la mine! Primul cowboy?
9: Prezent!
8: Al doilea cowboy?
9: Prezent!
8: Al treilea cowboy?
9: Prezent!
8: Al doilea cowboy?
10: Make a mix and make it quick and make it bounce with the reckless day.
0: Horia Șerbănescu,
4: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Radu Zaharescu,
4: Paula Rădulescu,
0: Mihai Fotino,
4: Dorina Lazăr,
0: Horia Căciulescu,
4: Constantin Bălcărețu,
0: Sorin Gheorghiu
4: și Dem Rădulescu.

0: Hello, bătrâne Tom.
1: Hello, bătrâne Jim.
0: Ce mai știi de fiul tău? A reușit să se îmbogățească prin ținutul ăla din West?
1: Da, da, sigur că da.
0: Ia uzi.
1: E atât de bogat încât se dă și un premiu de 50.000 celui care îl găsește.
2: Dă-mi o fotografie ca să o port la pieptul meu.
3: Hei, Bill.
4: Da, șerifule.
3: Ăștia doi din fotografie pentru ce sunt urmăriți?
4: Oh, pentru ilustrație muzicală. I-am pedepsit lundi cu noi să ne cânte când vom călări obosiți prin prerii.
3: Așa le trebuie. Dar cum îi cheamă?
5: Chelaru și Titus Andrei.
3: Ai grijă și fii cu ochii pe ei să nu ne scape.
4: Da, boss.
1: Hei, Tom, șeriful e afară și cred că te caută pe tine.
6: De unde știi că mă caută pe mine?
1: Păi a întrebat banditul ăla bătrân.

0: Of, și șeriful ăsta iar a venit pe capul meu să nu mă pot odihni după amiaza. Acum trebuie să mă scol, apoi să mă îmbrac, să ies pe ușa de spate, să încale și să fug în prerie. Iar el precis nu va avea altceva mai mult de făcut și va pleca după mine într-o...
1: cavalcadă prin vestul...
2: domestic.

0: Ce zi așa se, mai fost jefuit?
1: Da, șerifule, ieri, de Tom ureche spintecată. Mi-a luat ceasul, portofelul, pantofii și cureaua de la pantaloni.
0: Iau, și cureaua, da. Dar parcă spuneai că ai întotdeauna un pistol la tine.
1: Da, da, din fericire nu l-a găsit.
2: Robi, Robi, pe unde naiba umbli? Trebuie să plecăm imediat în cavalcadă. Te-am căutat acasă de 5 ori săptămâna trecută, dar nu mi-a răspuns nimeni.
3: Știu, te-am văzut pe fereastră.

0: Hello, Bill.
1: Salve, bătrâne. Frumos cal ai.
0: Îți place?
1: Oho.
0: Vrei și tu unul la fel?
1: Sigur că da.
0: Atunci du-te la Hergelia Lumac. Costă 300. Eu m-am tocmit cu el și l-am scos cu 250.
1: Mă duc. Hello, Mac.
2: Hello, Bill, ce dorești?
1: Aș vrea să cumpăr un cal.
2: Te rog să poftești. Pentru dumneata am ceva special, un pur sânge arab. Hai să ți-l arăt, hai, vino.
1: M-ar interesa ceva mai solid. Uneori am mosafir până târziu și trebuie să fac pe taxiul.
2: Am înțeles, îți recomand atunci un trăpaș scoțian. Îi pui și 3 tone pe spate și trage.
1: Să-l vedem și mai stăm de vorbă.
2: Uite-l, aici, ia. Ce zici?
1: Da, ar fi ceva.
2: Am să-ți spun un secret. Acum nu că ți-l vând umii tale, dar Puc, așa se numește, este mândria hergheliei mele, a întregului ținut. Dar ce zic eu, ținuta întregului continent? Dacă nu, chiar și...
1: Eu zic să ne oprim aici.
2: Mă rog, cum dorești, 500.
1: Cât?
2: Dumitale ți-l dau cu...
1: 500? Prea scump.
2: Lui aș fi celu 600, mai jos nu las niciun cent.
1: Atunci îmi pare rău, dar credeam că-l vinzi.
2: Hai, fie 450, dar ultimul preț 450.
1: Stai așa, e vaccinat?
2: Vaccinat? Pe de ce să fie vaccinat?
1: Cum de ce? Pentru că așa se poartă acum. Orice cal care se respectă are pe copita posterioară un vaccin în două culori.
2: În două culori? Hai, fie 400, gata.
1: Mă rog, dar să știi că tot e scump. Da. Dar, apropo, cu potcoavele cum stai?
2: Eu?
1: Nu, armăsar.
2: Foarte bine, are 4, fiecare pe câte o copită. Îți dau și 2 de rezervă.
1: Da,
2: și...
1: bine, dar găuri?
2: Găuri, ce găuri?
1: Câte găuri pentru ca ele are?
2: Păi câte să aibă? Câte 8, cum e normal, nu?
1: Nu, normal e să aibă 16.
2: 16?
1: Număr dublu, pentru a crește rezistența per copită a presiunii atmosferice locale, vezi?
2: Auzi, Bill, îmi ești tare simpatic, așa că uite, îmi calc pe inimă și ți-l dau cu 300. Bate palma și ia-l, gata.
1: Scump.
2: Cum e scump? Spre zoarea asta a naturii, uite de la el ce picioare are, ce bocinări fine, ce tremur nervos îi scutură trupul. Mănâncă jarnul alta. Hai să evităm o ceartă și dăm 200. Gata!
1: Stai nițel, și coada?
2: Ce are coada, mă?
1: E prea lungă. Când s-o apăra de muște, mie cine îmi plătește spitalizarea, e?
2: Ascultă-mă pe mine, Bill, o să-ți separ o adiere de zefir. Păi n-are nici 2 săptămâni de când i-am înlocuit firele de păr din coadă. Sunt din poliester texturat.
1: Nu, tot e scump, nu-l iau.
2: Bine, uite, las, dar e ultimul preț, să știi, ultimul, las la 100.
1: Nu-l iau.
2: Numai 100, mă vezi asta de armăsar, mândria hergheliei mele, a întregului ținut a continentului, dacă nu chiar...
1: Iată, uite cum se uită.
2: Ce mai are? Ce?
1: Mi se pare? Aba nu! Se uită cruciș.
2: Și ce-i cu asta, bunicul meu? Nu se uită cruciș și uite că trăiește. Și are și 100 de ani.
1: Ce să fac eu cu bunicul tău? Uite. Eu vreau calul, dar în astfel de condiții.
2: Ce condiții și ce dacă se uită cruciș?
1: Nu le-au cum ți-a dacă se uită cruciș. Eu o să-i spun hăis și el să ia cea, să mă bage în toate șanțurile.
2: Hai să spune la boi.
1: Da, și ce-i prinde rău să știe și el o limbă străină.
2: Uite, știi ceva?
1: Ce?
2: Nu mai pot, m-am săturat. Dacă pe asemenea creatură, fala specii ca baline mândria hergheliei mele, a întregului ținut a continentului, nu mai pot. Bine, fie, ți-l dau gratis, ia-l. Și să nu te mai văd, să nu mai dai pe aici o spiei din fața mea.
1: Stai că nici nu mă gândesc.
2: Și pentru ce, mă rog?
1: Pentru că în astfel de condiții mai cumpăr unul.

0: o fată așa de răzbunătoare.
1: Dar ce-a făcut, dragă?
0: Ea n-a părut Jackie-nelu cu briante pe care l-a făcut cadou la Logodnă.
1: Bria, dar de ce tu?
0: Pentru că n-a luat-o și pe ea în cavalcadă.
1: Aha, bine, dar nu văd nimic deosebit până aici. Cum s-a răzbunat?
0: Păi pe pachetelul în care i-a trimis inelul a scris.
1: Ce-a scris?
0: Atenție, fragil, conține sticlă.
2: Te-am pus în deget un inel.
0: Atenție însă, fragil, conține sticlă.
3: Ce căldură! De 6 ore călărim fără recreație.
4: Tare cald.
3: Auzi, Jim? Da. Ia spune-mi, la urma urmei, de ce-l urmărește șeriful pe Tom ureche spintecată?
4: S-au certat pentru un câine. De 3 ani sunt în judecată, al cui să fie câinele?
3: Pentru pătaie.
4: Că au cheltuit și o groază de bani cu avocații, cu expertizele.
3: Auzi? Și tu ce crezi? Cui se cuvine câinele?
4: Câinele? Păi a murit de mult.
5: Ce întâmplare tristă să moară câinele.
6: Sărmano cățel, și eu am pierdut acum 10 ani un câine lup.
5: Ia-o-s.
6: Eram atât de disperat încât am fost nevoit să mă însor.

0: dragă, aș vrea să mai facem și noi ceva, așa ca să nu ne plictisim. Toată lumea a plecat în cavalcadă, numai noi stăm acasă.
1: Da, iubita mea, da. Uite, hai să ne plimbăm afară din oraș, să admirăm florile, să le mirosim parfumul.
0: Ce idee infantilă! Când o să devii și tu un om serios?
1: Atunci, draga mea, să mergem să distrugem o pădure.
2: Prin pădure mi-e drag să alerg, să salut din zbor bătrânii brazi. Prin pădure mi-e drag să alerg.
3: Șerifule, eu nu mai merg în cavalcadă. Pe mine să nu mai contezi.
4: Dar de ce, Joe?
3: Cum de ce? Bill m-a insultat.
4: Ce ți-a spus?
3: Păi mi-a spus, deșteptule.
5: Liniște, liniște, vă rog.
3: Așa că, domnule judecător, vedeți și dumneavoastră că e un obraznic, un mincinos și un prost crescut.
5: Destul, destul, domnule. Acestea nu sunt motive ca să-l lovești.
3: Dar bine, domnule judecător, e...
5: Uite ce e, dumneata, uiți că și obraznice și mincinoși sunt și ei oameni, ca mine, ca dumneata.
1: Șerifule, șerifule,
5: ce?
1: Tom urechii spintecată m-a trimis pe mine ca să spun să nu-l mai urmărești și să...
5: Cum o să-l lăsăm să ne scape?
1: Da, șerifule, a zis că are și el dreptul, măcar la pauza de masă, că altfel el zice pioa și nu se mai joacă și o să rămânem și fără bandit și cu buzele umflate.
5: Da, asta cam așa e, da? N-ai aflat ce face el în pauza asta?
1: Păi, parcă zicea că face pe detectivul.
6: Știi, Mac, uneori mă gândesc că ar fi fost mai bine să rămân celibatar.
3: E, cum așa, mister? Domnul, v-ați căsătorit cu Carolina avea acum 5 luni. Nu-mi vine să cred. Chiar atât de... Mă rog, dar dacă e nevoie, eu am un prieten care este avocat și specialist în divorțuri. O să-i dau numărul dumneavoastră de telefon.
6: Divorț? Vrei să-mi distrugi căsnicia din cauza unei mici controverse familiale?
3: Vă rog să mă iertați, eu n-am vrut, dar...
6: Bine.
3: Încotro mergem acum, șefule.
6: Direcția John și fii, proprietarul John.
3: Care din ei?
6: Bineînțeles, primul. A primit astăzi dimineață o scrisoare de șantaj.
3: Oh.
7: Mr. Tom de la serviciu de urmărire a poștei, vă rog.
5: Să intre imediat.

0: 100.000 de dolari în rate separate, în bancnote de câte 5 și 20 de dolari.
1: Ce pretenții!
2: Și când îi mai numără?
0: Vă rog, puneți toată suma într-un sac mare de hârtie de 50 de cenți și aduceți astă seară la ora 11 în strada rotundă colț cu strada 56, fără poliție. Veți fi observat și astfel îi vom face o serie întreagă de lucruri neplăcute micuței G. Fără poliție.
2: Interesantă scrisoare, șefule!
0: Cine este micuța G, domnule John?
1: Nepoata mea. Numele ei este Jennifer. Uitați aici în fotografie.
0: Da.
2: Și bărbatul este...
1: Fiul meu. Aha. Și tatăl micuții Jennifer. Da. În stânga e nora mea.
0: O familie drăguță. Fiul dumneavoastră știe?
1: După ce am primit această scrisoare blestemată, l-am chemat imediat la mine. Acum așteaptă jos în hol. Între timp am dispus ca doi funcționari de nădejde din fabrica mea să-i păsească casa.
0: Ce ați mai făcut în afară de aceasta?
1: Am înghițit o mulțime de tablete pentru a-mi regla tensiunea arterială. Apoi v-am dat telefon. De altfel, în ceea ce o privește pe nepoata mea, Jennifer, poate că sunt un bătân nebun, totuși nici nu mă gândesc să plătesc șantajistului sau șantajiștilor. Dacă voi plăti astăzi 100.000, mâine va trebui să plătesc 200.000.
0: O clipă, fiul dumneavoastră și soția lui sunt de acord cu această poziție?
1: Da, desigur, bineînțeles, ei fac întotdeauna ceea ce spun eu.
0: Da, vom lua cu noi scrisoarea și plicul pentru a fi analizate în laborator.
1: Da, bine, dar acum nu puteți să-mi spuneți nimic?
0: Da, bineînțeles că am observat unele detalii ale scrisorii.
1: Așa, vă ascult.
0: Plicul a fost ștampilat noaptea trecută la ora 10 la poșta centrală.
1: Da.
0: Adresa de pe plic este scrisă foarte probabil cu același creion moale cu care a fost scrisă scrisoarea.
1: Da.
0: Plicul și hârtia sunt de calitate proastă și pot fi cumpărate practic de la orice chioșc.
1: La naiba! Păi lucrurile astea le-am putut deduce și eu, pe deasupra și faptul că autorul scrisorii posedă o cultură mediocră, dacă ne luăm numai după scris de tipar și, în general, după stil.
0: Vă rog, dimpotrivă. Autorul posedă o cultură excelentă. Desigur că s-a străduit să trezească o impresie contrară. Totuși, i-au scăpat unele greșeli. Cea mai mare greșeală este aceea că a pus semnul exclamării după fără poliție. Din punct de vedere al conținutului, scrisoarea este scrisă bine. La obiect avea și mănuși.
1: Ce?
2: Serios, șefule?
0: Păi, vai, priviți aici. Uite, vedeți pata aceasta de creion?
1: Aici? Da, o văd.
0: Arată ca o amprentă și totuși nu e o amprentă.
2: Nu e.
0: Este urma lăsată de o mănușă de gumă de tipul celor care au la capătul degetelor niște spirale pentru a asigura o adeziune mai bună. Și pe urmă, aceste mici pete pe hârtie care par a fi pete de apă.
1: Apă?
2: Ori fi de whisky, șefule.
0: Părerea mea este că ele sunt picături de sudoare căzute de pe fruntea șantajistului în timp ce scria scrisoarea. Este un timp nervos. Chiar și literele se orientează din ce în ce mai spre dreapta cu fiecare rând. Cel care a scris este un om ale cărui planuri mari sunt înlocuite de perioade de neîncredere și depresive. Are energie multă, dar inutilă, pentru că nu-și prea termină opera.
2: Maestre, fenomenal, extraordinar.
0: În concluzie, se poate spune că tipul pe care îl căutăm este un bărbat destul de tânăr și cred că vă cunoaște foarte bine, deoarece el vă numește Papa John, iar nepoatei dumneavoastră îi spune micuța G.
1: Știți, fiul meu John, pe lângă altele și partenerul junior al firmei, îi se spunea mereu micuțul G, până când s-a născut Jennifer. Și atunci, vă rog să mă scuzați.
3: M-ați chemat, domnule?
1: Da. Trimite-l pe fiul meu înăuntru.
3: Da, vă rog.
0: Asta e tot ce vă putem face momentan, domnule. Așadar, suntem în căutarea unui tânăr cu educație bună, cu o fire labilă, care lasă impresia unui om deschis, dar căruia inima, într-un colțișor al ei, nu-i funcționează normal și care, după cum am mai spus, trece foarte repede în activitatea sa, de la entuziasm la saturație.
1: Ați uitat însă o trăsătură de caracter a celui care a scris scrisoarea. El ar dori să câștige 100.000 de dolari mai degrabă printr-o ticăloșie de genul acestei scrisori de șantaj decât prin muncă cinstită.
2: Și cunoașteți pe cineva căruia îi se potrivește caracterizarea?
1: Gentlemen, acesta este fiul meu.
2: Uneori mi-e cam silă de profesiunea noastră, Mr. Tom.
0: Asta e.
2: În primul moment credeam că fiul bătrânului John va leșina când va auzi direct de la tatăl său că el este autorul scrisorii de șantaj. Băiatul plângea ca un puș.
0: Păi chiar asta și eu.

0: Un puș din pantaloni lungi.
1: Nu, însă un puș simpatic, dacă te gândești. În sfârșit. Dar, Mr. Tom, spuneți-mi, nu vă supărați că vă întreb, de ce v-ați certat cu soția?
0: Cu soția?
1: Da.
0: Da. N-am observat că purta o nouă roche. Ce să fac dacă sunt lipsit de simțul detaliului? Femeile nu iartă asta. Ce să-i faci?

0: Auzi, Harry, la masă te-am văzut că bei vinul cu paiul, de ce?
1: Pe doctorul mi-a interzis să mai pun gura pe pahar. Uite-l, vezi pe tipul acela cu pistoalele la brâu și cu cămașă cadrilată? E dușmanul meu de moarte.
2: Da, știu, și eu îi datorez bani.
3: Te căutam, iubire, pe drumuri lungi de dor. E glasul tău, iubire, al inimii cuvânt.
0: Hello, șerifule, am auzit că m-ai chemat.
4: Hello, Jimmy, adevărat.
0: Cu ce treabă, boss?
4: Ai tu un subaltern, un nobil.
0: Ah, de lunga nobile vorba.
4: Ba, dar vreau să spun că prea ai tolerez multe. Călărește, bine, adevărat, dar te-au orbit calitățile, nu-i mai vezi defectele,
0: ce
4: ai grijă.
0: Ce face? Nu-i le mai văd. După ce că e înalt ca o prăjină slab și ascuțit, mare și gură mare. Află șerifului că mi-e total antipatic.
4: Da, are și de ce să fie.
0: Păi eu ce spun, e un intrigant, un mincinos, un om fără caracter. Îmi face numai pocinoage, tipul omului imposibil.
4: Și atunci, păi nu pricep, de ce îl ții pe lângă tine tot timpul? Ești când pleci în cavalcade, e un isprăvit, un leneș, nu încurcă lume, dar se plimbă mai mult ca oricare altul. Și mai spui că îl detești,
0: păi,
4: nu?
0: Să vezi, șerifule, cum să-ți spun eu
4: de direct, bărbătește, hai.
0: Știi că eu nu prea călăresc bine și...
4: Parcă eu sunt mai breaz. De câte ori trebuie să urmăresc de un tâlhar, mă apucă groaza că trebuie să mă urc din nou în șa.
0: E bine, la mine e și mai rău, boss. Când e vorba să călăresc pe ducipal, trec peste orice. Am o adevărată fobie. Mă gândesc tot timpul că s-ar putea să mă bazvârle, mă țoagă, să mă lovească cu copitele, să mă cotonogească, ce mai să mă...
4: Te înțeleg, dar ce legătură are asta cu Bill?
0: Păi cum să n-aibă, boss? Cunoști proverbul acela, iarba rea nu-mi piere? Poate n-ai să mă crezi, de când îl țin aproape pe Bill, n-am căzut niciodată. Ducipal nu s-a speriat nici măcar de o muscă și călăresc pe el de parcă aș pluti.
4: Ia auzi.
0: Da, vezi, da, îl iau pe nesfăritul ăsta tot timpul cu mine. Ca un fel de talisman, o garanție că alături de el nu mi se poate întâmpla nimic rău.
4: Formidabil.
0: Asta e șerif.
4: Păi atunci, Jim, scumpule, cum să spun, spune eu, te rog mult, nu mă refuza, te implor să mi-l împrumut și mie pe acest Bill pentru câteva zile, știi? Trebuie să-l urmăresc pe Tom ureche spindecată și până acum am căzut deja de vreo 8 ori într-o zi. Ce zici, mi-l dai?
0: Știu eu...
4: Hai că fac cinste.

0: ce asta aici?
1: Îl urmărim pe Tom ureche spintecată.
0: Bine, bine, dar de ce nu-l urmăriți în liniște? Cine v-a permis să trageți cu pistoalele?
1: Cum cine? Avem aprobarea verbală a șerifului.
0: Verbală?
1: Da.
0: Ia să o văd și eu. Te-am prins pe el, băieți! Tom ureche, spindecată, predă-te!
2: S-o crezi tu, șerifule!
0: Dacă nu vreau să te facem sită pentru strecurarea canare cu ouă!
2: Ai bine, șerifule, ai oprit pomnitorile astea ca să spun două vorbe!
0: Băieți, încetați! Apropie-te, Tom!
3: Am venit, șerifule. Nu poți să-mi faci una ca asta.
4: De ce, mă, Tomiță?
3: Uite, bă, uite așa, păi nu te-ai uitat la ceas? Suntem abia la jumătate emisiunii, așa că...
2: Mai până o să mă prind, dacă o să mă prind pe la vreo trei.
5: Șerifule, ne-a scăpat.
1: A fugit, Tom.
5: Dar șerifule, tocmai când eram gata să-l înșfăcăm.
6: Dar ce ți-a spus, șerifule, ce ți-a spus?
0: Mi-a vândut un pont, dacă unde găsesc potcoave de schimb pentru Rosinanta mea, așa că a trebuit să fac târgul.
1: Și noi? Acum ce facem?
0: Mai ce să facem? Plecăm mai departe în...
7: prin vestul
8: domestic. Ascultă-mă pe mine că sunt cowboy bătrân. Nu te neliniști pentru orice fleac.
6: Bine, dar cum rezolvăm problema asta cu Tom ureche spintecată?
8: Nu te frământa. Eu știu din experiență că 90% din probleme se rezolvă de la sine. Iar restul de 10% sunt insolubile.
9: Hello, Bill.
10: Hello, Jack.
9: M-am întâlnit în cavalcadă cu Fitu. S-a vindecat de cleptomanie.
10: A, da, boala s-a ameliorat foarte mult. Acum aduce acasă numai obiecte de care avem absolută nevoie.
11: Hello, Jim.
1: Hello, Tom. Tot după senzații tare alergi?
11: Tot. Ce să-i faci așa în gazetărie, dar tu ce mai faci? Cum te descurci la fermă?
1: Mulțumesc bine.
11: Ce-ți mai face Tolomac, armăsarul?
1: Bine și el.
11: Dar la picior ce ai, parcă și căpătesc puțin.
1: O fractură, un flac. Nu ți-am spus?
11: Nu, ce-ai pățit?
1: Păi să vezi. Tolomac e un animal foarte deștept. Mai deștept decât mulți semeni de-ai noștri.
11: Așa.
1: În urmă cu vreo 10 zile,
11: da?
1: Am plecat la oraș cu niște treburi.
11: De dimineață?
1: Da, dar era cam în orat. Merg în trap mărunt prin locuri mai puțin umblate, când deodată Tolomac, nu știu ce are, începe să fie neliniștit.
11: De ce?
1: Păi de unde să știu eu? Cum spun? Forne un timp și numai ce-l văd că se ridică fulgerător pe picioarele din spate și...
11: Te-a zbârle ca pe un pai.
1: Exact. Dar de unde știi ce era acolo?
11: E, nu, da.
1: Da. Acum vezi, nu se întâmpla asta dacă în clipa aceea nu m-aș fi gândit visător la medici.
11: La medici?
1: Da. Și la verighetele pe care tocmai mă duceam să le cumpăr. Ți-am spus că mă duceam să cumpăr verighete?
11: Nu. Continuă.
1: Așa. Și cum îți spun? Am căzut și mi-am fracturat piciorul. Imaginează-ți în ce situație mă aflam. Singur, în prerie, fără să mă pot mișca.
11: Moarte sigură.
1: Exact, dar... Bunul meu cal, ce crezi că a făcut? A apucat cu dinții de centura pantalonilor și așa m-a târât până acasă kilometri întregi.
11: De ce te miri? În Alaska, tot așa, un explorator și-a fracturat piciorul și a fost târât de un câine până în satul natal din celălalt capăt al continentului.
1: Ți-am spus eu, animalele sunt foarte deștepte. Acum mă duc. Astăzi cred că o să-mi scoată gipsul.
11: Ai măcar un medic bun?
1: Calul meu are o părere foarte bună.
11: Cum adică?
1: Păi nu ți-am spus, după ce m-a adus acasă, Tolomac a plecat după medic.
11: Formidabil, extraordinar. Dă-mi voie să notez. Te supără dacă dau nota la ziar?
1: Stai, așa nu o să dai, fiindcă nu ți-am spus tot. Tolomac al meu mi-a adus un medic veterinar.
11: Cum? Fantastic, nu-ți dai seama, tocmai asta e interesant. Cazuri cu animale care au adus medici umani s-au mai văzut, dar unul care a apelat chiar la lui...
1: Un Tolomac, nu spun eu.
11: N-ai dreptate, calul tău a dovedit că-și iubește cu adevărat stăpânul. Unde ai mai văzut un medic veterinar care să-și trateze pacientul ca pe un animal?

0: ce dreagă cu zgomotul ăsta?
1: A, șeriful urmărește pe Tom Ureche spinte casă.
0: Aha. Nici pe timpul ăsta nu se astâmpără. Dar cum mai e vremea pe afară?
1: Păi nu știu.
0: Cum dreagă nu știi, doar abia a intrat în casă.
1: Păi da, dar afară e o asemenea ceață că nu poți vedea nimic.
2: Hotelier.
3: Da, vă rog.
2: Hotelier, da, vă rog. Sunt mor de oboseală. Toată ziua mă aleargă șeriful ăsta. Ai o cameră liberă și pentru mine?
3: Regret, n-avem. Toate sunt ocupate.
2: Cum n-ai? Dar dacă ar sosi astă seară în hotelul ăsta prăpădit însuși Napoleon?
3: Ei, atunci s-ar găsi una.
2: Atunci am valizele și du-le iute în cameră.
3: Cum adică?
2: Te asigur eu că seara asta nu-l vei avea ca oaspete.

0: zile.
1: Aha, sus mâine! Te-am prins, Tom, ureche spintecată!
2: Hai, șeriful!
1: Da, asta ești al meu, nu mai scap!
2: Da, să vezi, șeriful!
1: Nu mai nimic? După gratiu să odihnești, nu la hotel! Sus mâinile și bagă drăcovenia aia în buzunar!
2: De acord, șerifule, dar am și eu rugăminte, știi? Sunt fumător și...
1: Las că știu eu și data trecută când te-am prins ai folosit tot trucul ăsta că ești fumător și să te las numai să-ți iei un pachet, nu-i așa?
2: E adevărat, șerifule, iartă-mă! Da, de data asta...
1: Ce să faci? Să te duci după țigara, nu? De data asta mă duc eu să ți le cumpăr.
3: Ce părere ai despre șerif?
4: E tare, tare ca o țigară mărășești.

0: Dragostea mea.
1: Da, iubitul meu.
0: Dragostea mea, acum că sunt soțul tău, va trebui să mă suporți așa cum sunt toată viața.
1: Da, scumpule, da, ziua pleci în cavalcadă, la vânătoare.
2: Frank, du-te repede și vezi ce am lovit.
3: Imediat.
2: Da, după pene, mi se pare că e un fazan. Ei, spune odată ce e.
4: Aoleu, după documente, să știi că este un

0: Păi, dar ce sunt zgomotele astea, John? Vrei să vezi?
1: Sir, vă rog să mă scuzați, dar mi se pare că în camera de oaspeți a intrat un tâlhar.
0: Mulțumesc, John. Adu-mi pușca cu 3 țevi și un costum de vânătoare, să zicem, pe care să-l iau pe cel în carouri.
1: Da, sir.
0: Da, sunt gata să te angajez dacă recomandările lordului How Do You Do vor fi corespunzătoare.
2: Vă asigur, sir, că recomandările vor fi din cele mai bune.
0: Sunt convins.
2: Îmi permite să vă întreb, dacă sunteți convins, de ce mi le mai cereți? Doar mă aflu în fața dumneavoastră, puteți judeca și singur dacă sunt corespunzător.
0: Eu nu judec, eu am nevoie de recomandări.
2: Am crezut că omul contează.
0: Uneori recomandarea contează mai mult decât recomandatul. Spune-mi cine te recomandă ca să spun cine ești.
2: Poftim?
0: Mai știu și alte proverbe la fel de înțelepte. Sau nu crezi că e un proverb înțelept?
2: Mă abțin, n-aș vrea să jignesc pe excelența voastră.
0: Abținerile nu sunt recomandabile decât în camera lorzilor.
2: Prefer să nu mă refer la proverbe, n-aș vrea să vă supăr.
0: Nu mă supăr, astăzi am împușcat 2 potârnici și un iepure, așa că sunt bine dispus.
2: Să luăm de exemplu proverbul, cine se scoală de dimineață, departe ajunge.
0: Să luăm.
2: Eu, de când mă știu, mă scol cu noaptea în cap și n-am ajuns departe. În schimb, excelența voastră, vă rog să-mi iertați îndrăzneala, deși nu vă sculați niciodată înainte de ora 10, ați ajuns în camera lorzilor.
0: Da, să lăsăm proverbele și să trecem la recomandări.
2: Mi-am permis să vă avertizez că nu e oportun să discutăm despre proverbe.
0: Să nu lungim vorba, cum spune proverbul, vorba lungă, sărăcia omului. Ai spus ceva?
2: Permiteți-mi să mă abțin.
0: Crezi că și acest proverb...
2: N-aș vrea să vă indispun.
0: Nu pot să mă indispui, aseară calul meu favorit, Melcu, a câștigat derbiul de la Ascot.
2: Vă felicit pentru victorie, dar să știți că proverbul cu sărăcia nu corespunde. Cea mai lungă vorbă e în camera lorzilor. Colegul excelenței voastre, lordul Ros Bonbon, a vorbit 2 zile și 2 nopți fără să se oprească. Și nu se poate spune niciun caz că în urma dezbaterilor, lordul Ros Bonbon ar fi sărăcit.
0: Văd că ești foarte la curent cu activitatea parlamentară. Te rog, deci, să-mi aduci recomandarea, am toată încrederea în dumneata, dar vorba proverbului e...
2: Sir, aștept să aflu ce spune proverbul.
0: Păi nu, nu spune nimic, poți pleca. Ai adus recomandările?
2: Nu, sir.
0: De ce, nu sunt favorabile?
2: Sunt excelente, sir.
0: Atunci nu înțeleg ce mai aștepți, nu cunoști dați să lăsăm proverbele. De ce n-ai adus recomandările?
2: Pentru că am cerut și eu recomandări despre dumneavoastră.
0: Și n-au fost favorabile?
2: În 20 de ani ați vorbit o singură dată în camera lorzilor și deși n-ați vorbit decât 5 minute, ați reușit să adormiți întreaga asistență.
0: Dar și ce te privește asta pe dumneata?
2: N-aș vrea să mă compromit în fața colegilor mei. În afară de asta, cântați în baie.
0: Doar n-ai vrea să cânt la Covent Garden.
2: Și ce e mai rău? Jucați la ruletă.
0: Și de ce te deranjează asta?
2: Pentru că ultima dată ați jucat leafa bucătarului. N-aș vrea să fiu jucat la ruletă. Vorba proverbului: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
0: Spuneai că te abții când e vorba de proverbe.
2: Mă abțin, dar nu sunt împotrivă. Proverbele sunt înțelepte. Depinde cine le spune. Acum vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Vorba proverbului: timpul înseamnă bani. Adio, my lord, nu voi fi niciodată valetul dumneavoastră.

0: Auzi? E adevărat că Billy a căzut ieri în butoiul cu whisky?
1: Da, e adevărat.
0: Și nu s-a necat?
1: Dimpotrivă, s-a ridicat de două ori deasupra și a cerut de mâncare.
2: Așa nu se mai poate, fiule. Toată ziua, bună ziua, a plecat hai-hui în cavalcadă cu șeriful ăla neserios.
3: Dar, tată...
2: Am ajuns să-mi fie rușine că sunt tatăl tău.
3: Tată, pe viitor, uite, îmi iau angajamentul...
2: Lasă, că ți-ai mai luat. Și când mă gândesc că la vârsta ta munceam ziua și noaptea, duminicile și sărbătorile legale și câteodată mai mult...
4: Hei, Sam, ce-i cu pata aia vânătă sub ochiul tău drept?
5: Ieri am arătat șerifului pe unde a luat tot Tomul reche spintecat.

0: De trei ori am fost nefericit în dragoste.
1: De trei ori?
0: Da. Prima mea iubire nu m-a iubit. A doua a fugit cu cel mai bun prieten.
1: Of, nefericitule. E, și a treia?
0: Oh, cu a treia m-am însurat.
2: Oh, George.
3: L-am cunoscut pe primul dumneavoastră soț.
2: Da?
3: Da, când am fost în urmărirea lui Pană de Șoim. Ah, ce minunat călărea. Ah. Ce păcat că a murit atât de tânăr.
2: Curios, și actualul meu soț zice la fel.
4: Oh, George.
5: Tu ești convins că femeile trăiesc mai mult decât bărbații?
6: Cel puțin văduvele, da.
2: Ăștia, dragă, tot nu l-au prins pe Tom ureche zgâriată.
3: Spintecată.
2: E, tot una.
7: De asta alții

0: ziua, vecine.
1: Bună ziua, bună ziua. Dar ce vă uitați așa la mine?
0: A, nimic. Credeam că vreau să nu vă văd.
1: Se... Unde mi-am pus cheia? Dar ce e asta? Ușa deschisă? E cineva înăuntru. Cine ești dumneata și ce cauți aici?
2: În primul rând te rog să nu ridici tonul și în al doilea rând ce cauți dumneata aici?
1: Asta e bună, păi e locuința mea, eu locuiesc aici.
2: Lasă chestia cu locuința. Eu te întreb ce cauți aici în orele de program. Să repet întrebarea sau te pomenești că nu ești înturat de dimineață?
1: Ba da, sunt înturat de dimineață. Dar la urmă cu ce drept? Eu nu permit.
2: Nu permiți? Cu ce drept? Asta e bună. Dar dumneata cu ce drept? Dumneata cum îți permiți? Sau te pomenești că secția în care lucrezi și-a îndeplinit planul lunar, planul trimestrial și acum poți să te plimbi, să iei aer, să mai dai o raită pe acasă în ore de serviciu, ai?
1: De fapt m-au trimis după niște materiale că de-aia stăm pe loc, n-avem cu ce lucra și...
2: Frumos da. Șade, rușine, nu. Colegii dumitale nu au cu ce lucra și dumneata în loc să te duci într-un suflet, vii acasă. Da. Și te pomenești că mai numești atitudinea asta disciplină liber consimțită. Da. Lipsă totală de răspundere, asta e, iar eu în loc să-mi văd de treabă stau de vorbă cu dumneata, îmi pierd timpul. La mine time is money. Eu nu pot să-mi permit, e!
1: Vă rog, nu vă enervați, îmi pare rău că a ieșit așa. N-aveam de unde să bănuiesc, dacă vreți eu pot să plec.
2: Ei, hai, lasă-o baltă acum. Am fost și așa, mai sever. Dacă tot ai venit, simte-te ca acasă. Apropo, n-ai ceva la frigider? Că mi s-a cam făcut foame, știi? Am un ulcer și la ora asta trebuie să gust ceva. Dacă nu veneai, mă serveam singur, dar așa nu se face.
1: Sigur, cum să nu? Fac imediat niște jumări. Vedeți, tocmai pentru asta am și trecut pe acasă, că și mie mi s-a făcut foame. Într-un minut e gata. Nu, că la asta mă pricep eu la jumări.
2: Și dumneata ești tot burlac.
1: Temporar. Și dumneata?
2: Păi, cu meseria mea nu prea suntem familiști.
1: E gata. Puțină sare, servici și piper. E unii care preferă.
2: Sunt unii. Nu, mulțumesc. Cu ulcerul n-am voie, știi?
1: Las-o. O belicică e rece.
2: Merge.
1: Știți? No? N-aș vrea să credeți, deși aparențele nu sunt în favoarea mea. Zic, n-aș vrea să credeți că eu n-am simțul datorii, că nu știu ce e aceea disciplină. Mai desfac o bere?
2: Bă, nu, merge, hai.
1: Vă rog să mă credeți, poate dacă nu exagerez, e prima oară când în orele de program îmi permis.
2: Vorba multă, sărăcea omului, lasă-o. Da. Auzi? În afară de ce se vede pe aici, prin prejur, mai ceva marafeturi?
1: Da, mai am un pardesiu la curățat.
2: Oh, păi nu aștept eu atât. De ce l-ai dat? Că ți-l curățam eu.
1: Păi dacă știam, e... poftim, ți-a făcut de trei. Trebuie să dau o fugă la pontaj.
2: Și eu ce fac?
1: Păi să vă faceți comod, nu? Lipsește cel mult o oră și când mă întorc mai adun niște bere. Știi să jucă șah?
2: Nu mai table.
1: Foarte bine, merge și table. Când mă întorc, jucăm o tablă, ne uităm la televizor. Am și o pijama care o să vă vină bine.
2: Pijama? Da. Ia, ascultă, unde bați? Da. Nu cumva mă duci cu zăhărelul, te duci să pontezi, ai? Da. Te duci să aduci, las că știi tu pe cine.
1: Vai, dar se poate, dar cum puteți să credeți una acasă despre mine? Nu vă dați seama ce interes aș avea, nu? Declarații, martori și toți o să mă întrebe de ce nu m-am dus la... Ce căutam acasă la ora asta,
2: păi
1: nu
2: vă... asta cam așa e. O să cam ai neplăceri.
1: Vedeți, n-aveți niciun interes să plecați, nu? Bineînțeles, dacă nu aveți un alt program mai interesant.
2: Auzi, îmi face impresia că nu crezi deloc că am intrat aici în apartamentul ăsta ca să... Mă rog, să zicem, să mă aprovizionez cu unele bunuri de larg consum.
1: Nu cred.
2: Și nu simți nevoia unei explicații? Ți se pare firesc să găsești un necunoscut în garsoniera dumitale?
1: Sincer vorbind, e ceva bizar în toată povestea asta. Eu sunt gândit că totul a fost scornit de un umorist pictisit de obișnuitele povestioare moralizatoare despre folosirea rațională a timpului de lucru și așa mai departe.
2: Păi, în condițiile astea, eu rămân cu mâinile goale?
1: Bineînțeles, doar întâmplarea asta se povestește la emisiunea de divertisment și nu la Fapturi Diverse.

0: Divertisment, dar până la urmă l-au prins pe Tom Ureche Spintecată.
1: Ei, tocmai acum.
0: Apropo, de ce îi spune Ureche Spintecată?
1: E, a făcut odată un pariu că se bărbierește la frizer o lună de zile fără să dea bacșiș.

0: mi-ai spus? L-au prins sau nu l-au prins?
1: Tocmai l-au încolțit și șeriful e gata, gata să pună mâna pe el.
2: Hai băieți, hai băieți, încă puțin și gata, se termină și cu...
0: Cavalcadă prin vestul...
3: domestic.
0: Film radiofonic cu suspans
1: și muzică de dans
0: de Manole Pavel Dan
1: și Radu Rădulescu.
4: Nu vă supărați.
5: Da.
4: Nu vreți să schimbați locul cu mine?
5: Ba da, da, eu sunt prea înalt și nu o să mai vedeți nimic.
4: Chiar asta și vreau. Filmul e atât

0: Hei, hei, hei, Bill!
1: Da, șerifule?
0: Ia vezi câți oameni a rămas după cavalcada asta înverșunată. Fă prezența!
2: Horia Șerbănescu,
3: Rodica Popescu-Vitănescu,
2: Radu Zaharescu,
3: Paula Rădulescu,
2: Mihai Fotino,
3: Dorina Lazăr,
2: Horia Căciulescu,
3: Constantin Băltărețu,
2: Sorin Gheorghiu
3: și Dem Rădulescu.
1: Șerifule, nu lipsește nimeni. Din potriva, au apărut doi oameni în plus.
0: Cine?
1: Romeo Chelaru și Titus Andrei. Știi, ei trebuiau să ne cânte când călăream obosiți prin prerii.
0: Aha, ei s-au ocupat de partea muzicală și atunci pe unde au umblat? Să-i tai de la porție.
1: Da, boss.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Iubite, am crezut în ser de dragoste plină.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mi-a mai rămas o lacrimă și atât. Am să mă împar cinstit cu fiecare, cu prietenii și cu aceia care, fără de vină, poate m-au urât. Mi-a mai rămas un zâmbet echivoc, un fel de plictiseală emotivă pe care să-l usuc cu sugativă și să-l presar egal, din loc în loc. Mi-a mai rămas un gând nefolosit, un gând curat cu margini șlefuite pe care să-l spun pe negândite, un gând frumos și bun de dăruit. Mi-a mai rămas un singur anotimp, de alb și are gheață pe la poluri, și mă gândeam să-l îndesc prin goluri lăsate de iubire între timp. Mi-a mai rămas o inimă în piept și îmi doream să o împart la lume, dar o păstrez. Când trebuie anume să am ceva cu ce să te aștept.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

arăți în mine un cer, într-un colț de curcubeu.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Și să rețineți, copii, că munții se reprezintă întotdeauna cu culoarea maron.
1: Toți munții?
0: Da, Ionele.
1: Și muntele roșu tot cu maron?
2: Ce te-a impresionat cel mai mult când ai văzut întâia oară lacul roșu?
3: Culoarea lui era de un albastru extraordinar.
4: Un albastru
5: infinit. Puișor, tu știi de ce apa mării e sărată?
1: Da, nene, e sărată pentru că în ea sunt multe

0: Bună dimineața! La pescuit, la pescuit, da?
1: Dimineața, da, dimineața, da, da, am câteva ceasuri libere și ce mi-am zis? Da. Ia să dau o fugă, să arunc un cârlic, cine știe, poate iese de vreo saramurică. Dumneata?
0: Ei, eu sunt în concediu și m-am hotărât să mă recrez, așa, prin acest mijloc atât de plăcut. Drept pentru care...
1: Sunteți pescar sau...
0: Sau ce, vă rog?
1: Sau începător.
0: De unde știți?
1: Păi, nu știu, întreb.
0: E, așa e, probabil că se observă. Este pentru întâia oară când vin la pescuit. Dar nu oricum, prietenul meu Iftode, care ia de la parter, mi-a spus:
2: vecine, dacă te duci la pescuit fără să fii înzestrat cu tot ce se cere pentru a avea succes, degeaba te duci, nu prinzi o fâță.
1: Ce e, dumneata?
0: Păi, firește, că l-am ascultat. El e pescar cu experiență deja. Are permis de anul trecut. A dat și la copcă și la plin. Nu, că Iftode e maestru, ce mai? Am luat tot ce mi-a recomandat. Am aici,
3: că le văd că nu-s puține după cât sunteți de încărcat.
0: Na, deloc, dar cât o să le instalezi, o să le vezi și dumneata și îți garantez că o să te minunezi. Uite, am aici, uite, de pildă, acest dispozitiv de separare a peștelui cel mare de cel mic se instalează repede, în mai puțin de 20 de minute.
1: Și acesta vopsit în bleu?
0: Care?
1: Asta.
0: Este un dispozitiv electronic pentru determinarea direcției de înaintare a peștelui.
1: Păi la ce e bun asta?
0: Păi cum, omule, ți-e indiferent dacă o să arunci momeala la coada peștelui ori la cap?
1: A, da, dar văd că aveți și...
0: Asta este o instalație care, uite, așa, care determină înclinarea bățului undiței în raport cu înălțimea malului. Foarte interesant și mai ales extrem de precis. Datorită lui este aproape imposibil să cazi în apă. Dar o să fiți de acord cu mine că mult mai interesant este acest dispozitiv,
1: da,
0: de înregistrat elasticitatea gutei. Indică precis când s-a rupt guta sau, mai corect spus, dacă râma mai e sau nu sub apă.
1: E, dar a trecut timpul,
0: da.
1: Uite, s-a făcut 12.
0: Vă rog, cât 12? Înseamnă că mă încadrez în barem,
1: da.
0: În 3 ore termin de instalat și oglinda retrovizoare pentru detectarea celor care ar tulbura liniștea și cântarul decimal pentru aflarea greutății pe cap de pește și aoleu, nu se poate. Mi-e rău. Mi-e rău.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Am uitat.
1: Ce instalație ați mai uitat?
0: Nicio instalație.
1: Bine, atunci
0: am uitat acasă undița.

0: Priviți, vă rog, în dreapta dumneavoastră. Da, acolo în dreapta puteți admira o frumoasă pădure de tisă.
1: De ce?
0: Tisă, o adevărată raritate pe întregul continent. Acest arbore care trăiește până la... până la...
2: 3000 de ani.
0: Exact, până la 3000 de ani poate fi ușor recunoscut după frunzele aciculare. În latinește se spune Quercus petrea.
2: Taxus bacata.
0: Mă rog. Acum iată, trecem pe lângă o pădure de pin. Mai precis, este o rezervație naturală cu câteva exemplare declarate pentru vârsta lor de aproximativ
2: 500-600 de ani.
0: Așa e, monumente ale naturii. Denumirea științifică a acestei specii este Pinus abies.
2: Pinus silvestris.
0: Auzi, tot mă contrazice, n-a te-și ghid?
2: Bineînțeles că nu. Eu sunt profesor de botanică.

0: Tăticule, am de rezolvat o problemă.
1: Ce problemă?
0: Dacă din 150.000 de lei ia 83.000, cât mai rămâne?
1: Băi de mine, asta vă învață pe voi la școală?
2: Ia să vedem, vecine, cu ce amintiri te-ai întors din excursie.
3: Păi cu o trusă de scule pentru trabant, cu un set de cuțite pentru mașina de tocat, cu 6 mostrare de sfoară de cânepă și cu 2 cutii de ceai de sănătoare.
2: Dar bine, omule, astea sunt amintiri dintr-o excursie?
3: De asta m-am întrebat și eu, dar ce să-i faci? Așa e când te iei după prieteni.
2: Stai, fă-mă să înțeleg.
3: Imediat. Într-o zi, înainte de a pleca, prietenul meu Gogu îmi spune...
4: Și așa, mișulică, pleci în excursie.
3: Da, băi, mâine dimineață, gata, îmbarcarea și la drum, băiete, da? Prima mea excursie cu autocarul.
4: Bravo, bravo, și mie îmi plac voiajurile la nebunie, da? Da. Deci, premieră.
3: Tocmai, și de aceea voiam să te întreb, da? Când ajung într-un oraș mai mare, cum fac să nu mă rătăcesc, să văd cât mai multe, să...
4: Simplu, mișulică, fii atent, te iei după ghid,
3: da?
4: Nici o mișcare în plus sau în minus, înțelegi? După ghid.
3: Atunci am răspuns că da. Pe urmă însă mi-am dat seama că el a zis una și eu am înțeles alta. El îmi recomandase să cumpăr un ghid, iar eu m-am ținut tot timpul după ghid. După ghidul nostru. Care ghid ne spunea în fiecare dimineață:
5: azi program de voie. Totuși v-aș recomanda să vizitați Grădina Botanică, Muzeul de Istorie și Parcul Trandafirilor.
3: Și dispărea.
2: Unde?
3: Cum unde? După trusa de scule pentru trabant, după mosorele de sfoară de cânepă.
2: Dar de unde știi?
3: Păi de unde știu? Păi ce l-am slăbit din ochi? De-aia mi-am luat și o trusă de scule pentru trabant, deși am o Dacie, un set de cuțite pentru mașina de tocat, cu toate că mai aveam acasă 3 seturi noi, 2 cutii cu ceai de sunătoare, deși noi bem cu toții de tei. Dar ce mi-am zis? Numai după ghid.

0: Excursiile, ce minunate sunt! Cea din tâi excursie am făcut acum 20 de ani, chiar în prima lună după căsătorie. Mi-aduc aminte, parcă s-a întâmplat ieri. Mișulica,
1: da.
0: Mișulica, dragule, dă-mi mie coșulețul și aparatul de fotografie, că tu ai prea mult.
1: La, lasă iepurașule.
0: Așa mă dezmierda el.
1: Duc eu tot, absolut tot. Vreau să-ți dovedesc în orice moment cât țin eu la tine, cât de mult vreau să te ocrotesc, cât aș vrea.
0: După câțiva ani, lucrurile au mai evoluat, în sensul că...
1: Auzi, mai e iepurilă?
0: Nu mai eram iepurașule, mai crescusem, evident.
1: Am impresia că nu am repartizat judicios bagajele.
0: Adică
1: eu și rucsac și termo și bețele de cor și busola și tu, pe un coșuleț și tablele. Ia, te rog, cea unul de mămăliguță și...
0: Vine, mășulică mea, vine, mișulică, dar nu spuneai tu că vrei să mă protejezi, să ai grijă?
1: Bineînțeles, de-aia nu-ți dau să duci și cortul, îl duc eu. Dar oricum, echitabil, nu?
0: În sfârșit, anul trecut am hotărât să sărbătorim cele două decenii scurse de la prima excursie, tot printr-o ieșire.
1: Auzi, băi, urechilă!
0: Oricum, tot un fel de iepure, cred.
1: Apoi, dacă stau bine să mă gândesc, nu prea e echitabil să car și coșulețul cu flori de câmp și termosul, pentru că, vezi tu, eu trebuie să determin exact drumul pe unde mergem și cum o să folosesc busola dacă am mâinile ocupate. Ce facem, nu?
0: Mișulică, da. Bine, mișulică, dar nu-i nevoie să te orientezi.
1: Da.
0: Drumul, după cum lezi, se vede, e marcat. Aoleu, ce am obosit.
1: Da.
0: Uite, e o dungă roșie și două galbene.
1: E marcat. E marcat. De cine e marcat?
0: Păi, da,
1: te iei după orice dungă,
0: da,
1: întâlnit așa pe un pom sau pe o piatră? Păi, dacă o fi glumit cineva. Sau dacă piatra s-o fi rostogolit, așa, cine știe de unde. Și apoi, cum ți-am mai spus de atâtea ori? Eu vreau să te protejez,
0: da, da,
1: nu care cumva să cazi în vreo prăpastie, să aluneci. Chiar așa, știi ce? Poate obosit sau poate ți-e teamă. Mai bine rămâi tu aici, lângă izvorașul ăsta. Uite ce iarbă frumoasă e. Ia ornițel pe cospiș, aia să adun niște coada șoricelului.
0: Așa.
1: Până vin înapoi, nu mai bine faci un foculeț.
0: Așa.
1: Pui de mămăliguță și pui și cârnăciorii pe grătărele. Vezi să nu-i lași prea mult, că știi că nu-ți fac bine prăjistare. Și nu bea apă direct de la izvor. E rece ca gheața. Vezi câtă grijă

0: E, ar fi cazul să ne amintim că trebuie să ne reîntoarcem și noi din drumeția noastră cu...
1: autocarul.
2: Glumelor.
1: Excursie distractivă și...
0: evident,
2: muzicală. Pe un itinerariu stabilit de...
1: Teodor Oprișan.
0: Gata, gata, vă rog, am ajuns la finalul excursiei. Toată lumea schimbă impresii, vă rog.
3: Da, ție ce ți-a plăcut cel mai mult din toată excursia?
4: Taiorul Mimi, draga, avea tu o croială superbă.
5: A croit o superbă atmosferă muzicală
1: Ion Barta.
6: Cum s-a comportat autocarul? Ați avut vreo pană? Vreun eveniment tehnic?
4: Vai, dar se poate! Cu asistența maestrului Romeo Chelaru s-a mai pus problema. Mă rog, se mai întâmplă.

0: Excelentă excursie, distractivă, relaxantă, așa, antrenantă.
1: Aș, asta a fost excursie.
2: Opinii și opinii lansate de excursioniștii ocazionali: Stella Popescu,
3: Cornel Vulpe,
2: Rodica Popescu-Bitănescu,
3: Iurie Darie,
2: Sorin Gheorghiu,
3: Camelia Mitoșeru,
2: Petrică Lupu,
3: Dana Cosma,
2: Mihai Stoenescu
3: și
2: Radu Zaharescu. S-au mai alăturat și mini-excursioniștii
3: Mihai Mitoșeru
2: și Dan Nicolae Teodorescu.
4: Fanatic.
0: Fanatic, da. Fanatic, dragul meu, este omul care își păstrează mijloacele și după ce și-a atins scopul.
5: Și-a atins scopul, dar își păstrează mijloacele și pentru următoarea emisiune, redactorul
3: Manole Pavel Dan.
0: Așa ne trebuie.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Dar ce faceți aici?
2: Liniște, pescuiesc, nu se vede.
3: Bine, bine, dar ce?
2: Păstrez.
3: Și ați prins vreunul?
2: Până acum nimic.
3: Păi nici nu o să prindeți, în apa asta nu există păstrăvi.
2: Ce vorbiți? N-am citit eu că păstrăvii trăiesc numai în ape de munte? Ori aici nu suntem la munte?
3: Da, dar aceștia sunt munții Dobrogei.
4: Copii, care este deosebirea dintre o capră neagră și una din curtea omului? Ionel, te rog.
5: Pe cea din curtea omului se poate ia lemne.

0: Următorul.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, vă rog, poftiți. Ce vă supără?
1: Magnetofonul.
0: Cum?
1: Cred că s-a defectat. Îi dau drumul și...
0: Magnetofonul. Bine, pentru asta trebuie să mergi la un atelier specializat electro. Da. Tehnica, radio progresă, tehno...
1: Nu vă faceți probleme, că am fost, nu la unul, la patru am fost.
0: Și?
1: Dar, păi ce și? Același răspuns, magnetofonul n-are nimic.
0: Și atunci?
1: Păi atunci mi-am zis, Mitică, fuga la medic, Mitică. Totuși ceva nu e în regulă, știți? Uneori am momente că mi se pare că aud voci cunoscute.
0: Interesant.
1: De ale rudilor, de ale prietenilor sau colegilor care cântă la magnetofonul meu, înțelegeți?
0: Poate l-ați imprimat vocea cândva și a rămas chestia...
1: De unde? Pe unii nu i-am mai văzut de la școala primară, iar alții sunt afund rău de tot. Și totuși, uitați, de exemplu, Mardare, nu știți, dar un prieten de-a meu din copilărie. Într-o zi, când am venit de la o ședință, așa îi spune o neveste mie, în realitate mă torceam de la Montanu și Gubă, știți, cu băieții, știți, așa, da. Ei, dau drumul la magnetofon. Și ce credeți? Mi s-a părut că l-aud pe Bardari. Ascultați și dumneavoastră.
2: Ia mai toamnă un păhărel, să ne mai trezim țel.
1: Păi să nu spună mie cineva că nu-i chiar el. Păi ce, odată l-am auzit eu îndemnându-ne să dăm dovadă de perseverență?
0: Interesant.
1: Așa e? Altă dată, după ce am venit acasă de la stadion, știți, eu sunt rapidist.
0: Aha.
1: Rapidist dintr-o la nepărât.
0: Interesant.
1: Da. Am și un cumnat cu talangă. Stăncilești, unul Gică Țâmpău. N-ați auzit el?
0: Nu.
1: Ei, ăla cu talanga, uitați așa o parte, de două lungi, bon, și una scurtă, bang, rapid. Da. Ei, trecând iar pe la Motanu și Gubăț, ăsta e numele neoficial, da, să sărbătorim victoria, că, mă rog, rar, dar se mai întâmplă și de-astea, pun magnetofonul și...

0: A lui Spanache, șeful nostru de birou, care mereu ne îndeamnă. Haide, băieți, hai, încă un șut și ieșim bine și cu lucrările pe luna asta. Hai,
1: auzi.
0: Ia, da, da. Într-altă zi, mai pe seară, după ce au plecat de la noi finii de la Roșiori, care veniseră cu treabă, da, cu treabă, nu cu treabă, și cu o damigeană de busulată, zic, ia să mă relaxez nițel și dau drumul la magnetofon. Și pe cine credeți că l-aud?
1: Pe cine?
0: Pe cred. Vasilescu de la 3, că numai el are 30 de onomastici pe lună.
1: Interesant.
0: Te duci și îl întrebi, vecine, dar ce mai e, că iar ai lăsat muzica tare. Cum, ce mai e? Păi nu, asta nu e muzică, zice, e orchestră, un acordeonist și un țambal, că e ziua mea. Iar? Cum iar? Ce? Eu am mai plinit vreodată 46 de ani, 7 luni și 19 zile.
2: Să ciocnesc cu fiecare, cum se cade la zi mare.
0: Cam așa stau lucrurile. Ce să fac să scap de situația asta?
1: Păi nu există altă soluție decât să nu mai folosiți magnetofonul.
0: Costă, pita, asta nu e o rezolvare.
1: Nu.
0: Omul are nevoie de momente, de relaxare, de nu-i așa, de... Adică, ia stați, dacă stau să mă gândesc bine, nu e imposibil. Pentru că eu am muzică în casă ori de câte ori vin de la Motanu și Gubăț. Nu m-aș auziți pe nevastă mea.
3: Ionel, Ionelule, cum avea băiatule, Ionel, Ionelule.
4: Scuzați, pe mine mă cheamă Ion.

0: excursie plecăm
1: pentru ca să ne distrăm.
2: Să vă mărturisesc ceva?
3: Vă rog.
2: N-a trecut nici o jumătate de oră de când am plecat și sunt îndrăgostită de ghid. E așa de drăguț, de spontan, de spiritual, de... Ah, ce părere aveți?
3: Am numai păreri bune. De-aia l-am luat și de sot.

excursioniști puțin atenți. Vreau să vă propun un test. Da, subiectul testului este următor. Urmează să plecați în excursie. Care este primul lucru pe care îl puneți în geanta de voiaj? Aveți un minut de gândire.

0: Așa, iată răspunsurile. O busolă, o hartă, un aparat de fotografiat. Bine, nu? Un casetofon foarte bine, interesant, foarte interesant. Dar inexact. Cel din tâi lucru pe care un excursionist trebuie să-l pună în rucsac este... este... o pereche de tenis. Da, tenis. Pentru că dacă prima pereche se rupe, da? Fără hartă, fără busolă, fără casetofon, vă puteți descurca, a? Dar fără încălțăminte, a? Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Repetăm testul. Deci, atenție, urmează să plecați în excursie.
1: Da.
0: Care este cel de-al doilea lucru pe care îl luați?

0: Da, ia să vedem ce a scris. Un stilou, un ceas deșteptător, un pullover mai gros, da? Da, da, dar nu. Nu, nu, nu. Nu v-ați orientat. Cel de-al doilea lucru pe care îl ia un excursionist chipzuit este încă o pereche de tenis. Nu, nu, nu, nu, nu vă enervați, da, să vă explic. Dacă de atât a mers, se rupe și a doua pereche, o încălțați repede pe cea de-a treia și veniți mai departe, fără termos, fără ceas deșteptător. În sfârșit, o ultimă întrebare.
1: Da.
0: Rog, sunteți în excursie, într-o pădure umbroasă. Deodată, în timp ce mergeți în susul unui pârâiaș, de după un tufiș apare ceva așa, cu două urechi ascuțite, cu o coadă stufoasă, cu o găină în gură, roșcată la culoare, începe cu vul și se termină cu pe. Ei, cu cine v-ați întâlnit? Exasperat! În loc să răspundeți că v-ați întâlnit cu o vulpe, ați scris toți că v-a ieșit în cale a treia pereche de tenis.

0: excursie plecăm?
1: Energie acumulăm.
2: Băi, Monica, nu știu ce să mă mai fac cu tine. De ce nu mănânci? De fiecare dată la masă aceeași poveste. Tu știi ce se întâmplă cu fetițele care nu mănâncă toată mâncarea din farfurie?
3: Sigur, Monica. Rămân suple și când se fac mari devin manechi.

0: fi interesantă moda asta a mine, dar n-aș fi niciodată de acord ca fiica mea să poarte rochiile acelea indecent de scurte.
1: Văd totuși că le poartă.
0: Da, dar fără consimțământul meu.

0: Stimați excursioniști, peștera în care vă aflați păstrează unele urme care atestă prezența omului în aceste locuri din matriarcat. Când se știe, femeia deținea rolul predominant în cadrul familiei. Când ea se ocupa de exclusivitate.
1: Auzi, Vasile, păi dacă vrei să vezi dovezi ale rolului predominant al femeii în cadrul familiei, vino într-o zi la mine acasă.

0: Alo!
1: Bună, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună, nu vă supărați, vă rog, aici este Comisia de Registrare a Descoperirilor Epocale.
2: Aici?
1: Am venit să anunț că eu am descoperit cercul.
2: Ce? Ce? Ce e cerc?
1: Cercul, vă rog, cercul, adică cum să vă spun, e ceva așa care, care se întoarce, nu așa, de unde pleacă.
3: A, un fel de bumerang.
1: Nu bumerang, ci urma lăsată de acesta.
3: A, înțeleg, ați descoperit o urmă.
1: Nu, stați să vă explic. Totul a început în urmă cu 163 de răsărituri de soare, când în fața colibei mele am găsit o piatră poștală prin care eram anunțat să mă prezint de urgență la sediul APTDH.
3: Adică?
1: Adică Asociația pentru Protecția Dinozaurilor Handicapați. Zis și făcut. M-am prezentat la susnumita asociație, unde am fost întâmpinat cu oarecare răceală, deși după cunoștințele mele suntem într-o perioadă interglacială. Într-o vreme am fost întrebat.
4: Serviciul nostru de urmărire v-a depistat că dețineți un dinozaur șchiop din naștere.
1: Pardon, vă rog să mă iertați, dinozaurul meu nu este infirm din naștere. Îl cheamă Fofo și s-a lovit la un picior pe când juca șotronul cu un confrate. Vă rog,
4: foarte. Foarte bine, dar noi nu credem pe cuvânt. Aduceți o adeverință că e așa, altfel sunteți pasibil de amendă.
1: Ce adeverință?
4: O adeverință din care se reiază că e șchiop temporar. O luați de la biroul special al evidenței regnului animal. Luați adeverința și veniți la noi. Durează cât ai spune dinozaur.
1: Bună ziua.
5: Bună ziua!
1: Fiți amabilă, vă rog, aș dori o adeverință de sănătate pentru un pui de dinozaur.
5: Nici o problemă, ce culoare?
1: Adeverința albă.
5: Nu adeverința, animalul.
1: Normală.
5: Normală cât? Alb 13, verde 50, bleu 61, roșu 27?
1: Verde, vă rog.
5: Verde cât?
1: Verde și atât. Un verde așa mai spălăcit, că a ieșit la soare,
5: știi? Na. Dați o fugă până la Comisia de Înregistrare a Culorilor Dinozaurilor și veniți cu o autorizație de nuanță.
1: Cu ce?
5: Cu ce ați auzit? Autorizație de nuanță.
1: Permiteți.
3: Vă rog.
1: Aș solicita o autorizație de nuanță pentru un dinozaur pe verde.
3: Unde-i?
1: Cine, vă rog?
3: Dinozaurul.
1: Acasă, că e beteag.
3: Pe povești nu eliberăm autorizația.
1: Dar e netransportabil, are o labă în atele.
3: Altfel nu se poate. Dar până una alta treceți pe la serviciul sanitar și aduceți de acolo un certificat că nu mușcă.
1: Că nu... Am adus tot. Și autorizația de culoare, și numărul de circulație, și certificat că nu-i turbat, și pedigriul, și...
2: Ați văzut că s-a rezolvat.
1: S-a rezolvat, nu zic nu, dar a durat atâta că Fofon nu mai e șchiop. Atâta alergătură de pomană.
2: E așa. N-ați încercat să desenați drumul?
1: Ba da!
2: Și?
1: Și am ajuns de unde am plecat.
2: Deci, ați descoperit o figură geometrică nouă, vedeți? Datorită...

0: Ce vă servim?
1: Cu 3 metri de stofă.
0: Vă rog, ați ales-o?
1: Da, mă...
0: Din care doriți?
1: De șofer.
0: Nu înțeleg.
1: Să vă explic. Azi instructorul mi-a spus, ca să fiu sincer cu dumneata, părerea mea e că degeaba te zbați. N-ai stofă de șofer.
2: De ce claxonează șoferul când trece pe aici avioi?
3: Părerea mea sinceră este că ați face mai bine să vă păstrați benzina și să încercați să vă vindeți mașina.
4: Costele, ia fi atent la cei de acolo, au o pană de cauciuc. Ia uite-te la ea cum dă la pompă.
5: N-au dragă, nicio pană.
4: Cum adică n-au pană?
5: Ăla e Mardare, un coleg de-al meu.
4: Și?
5: De câte ori pleacă în excursie, defectează pompa și o pune pe nevastă să umfle cauciucul. Zice că așa rezolvă două probleme. Plătește nevestisii pentru cicălelele din cursul săptămânii și are și el timp să asculte liniștit meciurile la aparat. Eu i-am spus că mai bine ar merge cu noi în excursie.
4: Ai dreptate, ne simțim atât de minunat în... autocarul...
6: glumelor.
4: Excursie distractivă și...
6: evident, muzicală, pe un itinerariu stabilit de...
4: Teodor Oprișan.
6: Excursioniști în autocar și la microfon Stella Popescu,
4: Cornel Vulpe,
6: Rodica Popescu-Bitănescu,
4: Iurie Darie,
6: Sorin Gheorghiu,
4: Camelia Mitoșeru,
6: Petrică Lupu,
4: Dana Cosma,
6: Mihai Stoienescu
4: și
6: Radu Zaharescu. S-au mai alăturat și mini-excursioniștii
4: Mihai Mitoșeru
6: și Dan Nicolae Teodorescu.

0: dar nu-l văd pe Fănică, n-a venit cu noi în excursie?
1: Ar fi venit el, dar a avut ceva pe rol.
0: Un proces?
1: Un proces, un spectacol.
2: Maestre, am fost la piesa dumneavoastră și trebuie să recunosc că m-au trecut fiori pe șira spinării.
3: V-a emoționat așa de mult?
2: Nu, dar am stat într-un curent.
4: S-a deschis fereastra. Nu știu de ce. Nu știu de ce.
0: Sunt atât de singură pe lume. N-am decât acest biet papagal.
5: De ce nu-ți mai cumperi încă unul?
6: Un papagal urmat.
7: Ana, ce papagal frumos aveți, ce penaj, ce culori. Spuneți-mi, vă rog, ați fost cu el la expoziție?
0: Nu cred că se pricepe el la tablouri.

Astăzi abordăm un subiect pe cât de interesant, pe atât de atractiv. Evoluția în timp a muzicii ușoare. Lecția, susținută de o ilustrație adecvată, este menită să vă fac o imagine despre ceea ce a fost, este și va fi acest gen la care, din fericire sau nefericire, ca și în cazul fotbalului, se pricepe toată lumea. Există indicii că începuturile muzicii ușoare se pierd în negurile vremii. Astfel, când primii oameni vânau vreun brontozaur sau ichthyozaur, dădeau frâu liber bucuriilor în refrene la modă, gen...

trecerea mileniilor, odată cu cele din tâi silabe, se simte și în muzica ușoară, ușoare tente de evoluție, ajungându-se la compoziții mult mai studiate, mai elaborate, cu o anume expresivitate. Pentru exemplificare, iată un refren

0: Sau altul, mai dinamic, exprimând optimismul și încrederea într-o ascendență rapidă spre șlagărele de mai târziu.
1: Iupidu, iupidu, iupidu, iupidu, iupidu, iupidu.
0: Evoluția își pune amprenta tot mai puternic și pe tematica genului luat în discuție. Așa se face că, de exemplu, întâlnim melodii care vorbesc despre cel dintâi prieten al omului. Cât și cele care aduc în prim plan mai toate animalele din curtea sa.

0: șimpanțe.
1: Discutând despre evoluția muzicii ușoare, o să apelăm la un alt suport tehnic deosebit de sugestiv, și anume filmul. Un film despre mijloacele de transport. Ce legătură este între acestea și muzica ușoară? E, asta o să vă explic în minutele următoare. Iată mai întâi pe ecran un cal. Era folosit la poștalioane și rădvane, primele mijloace de transport în comun. Fără discuție că era vorba de niște cai bine făcuți, pentru că și astăzi folosim expresiile un cal putere sau ia uite cum merge tramvaiul ăsta, parcă e o căruță. Cum se ajungea la un han, surugiul plin de grijă comanda.
2: O pere pentru calul meu.
1: Acum pe ecran prima mașină cu abur, adevărată revoluție în mersul înainte al omenirii. Au însoțit-o imediat melodiile, cea mai reprezentativă fiind...
3: Mi-am dorit o mașină și iată acum o am.
1: Că fie vorba între noi, cine nu și-ar fi dorit la vremea aceea o mașină pentru treierat sau tors lâna? Cât de entuziasmat a fost omenirea când pe cer au apărut o sumedenie de...
4: Paloane colorate.
1: Nu-i greu de imaginat. Apoi s-a ivit pe lume automobilul și odată cu el meseriile adiacente, un loc aparte, ocupându-l...
5: Șoferul de la ONT conduce mașina în zbor.
1: Până la tramvai n-a mai fost decât un pas. Cum arătau străbunicele mijloacelor de transport din această specie, aflăm tot cu ajutorul muzicii ușoare.
6: Acasă, măi, tramvai, du-mă, iute, ce mai stai?
1: Cercetările s-au intensificat, căutându-se alte și alte mijloace de transport, pe cât de sigure, pe atât de eficiente. Așa a venit pe lume...
7: Trenul alargă, alargă nebun!
1: Trenuri care pot fi personale.
8: Mergem toți, mergem toți cu personal.
1: Accelerate,
9: trenul care pleacă și vin.
1: Ori rapide, problemă discutabilă dacă ne uităm în clasamentul diviziei A, unde rapidul dacă pe pământ lucrurile mergeau cum mergeau, ele n-au stat pe loc nici pe apă, unde aici cu olea se vedea câte
10: un vapor, un vapor.
1: Mijloace eficiente de deplasare deservite de
11: marina.
1: Riposta aerului a venit repede și așa s-a introdus în vocabular cuvântul
12: aeroport.
1: În sfârșit, iată ne ajung și în zilele noastre, când dispunem de un foarte modern mijloc de transport, o adevărată vedetă în materie și pe care, evident, muzica ușoară nu l-a ocolit.
13: Metrou romantic începea, cel poartă dragostea.
1: Firește, sunt mulți care se întreabă cum o să reflecte muzica ușoară transportul viitorului. Răspunsul nu-i deloc greu, pentru că, iată, compozitorii au avut grijă și de acest lucru.
14: Oh my-

0: Și să rețineți, copii, că munții se reprezintă întotdeauna cu culoarea maron.
1: Toți munții?
0: Da, Ionele.
1: Și muntele roșu tot cu maron?
2: Ce te-a impresionat cel mai mult când ai văzut întâia oară lacul roșu?
3: Culoarea lui era de un albastru
2: extraordinar.
4: Un albastru
5: infinit. Puișor, tu știi de ce apa mării e sărată?
1: Da, nene, e sărată pentru că în ea

0: Bună dimineața! La pescuit, la pescuit, da?
1: Dimineața, da. Dimineața, da, da, am câteva ceasuri libere și ce mi-am zis? Da. Ia să dau o fugă, să arunc un cârlic, cine știe, poate iese de vreo saramurică. Dumneata?
0: Ei, eu sunt în concediu și m-am hotărât să mă recreez așa prin acest mijloc atât de plăcut. Drept pentru care...
1: Sunteți pescar sau...
0: Sau ce, vă rog?
1: Sau începător.
0: Păi de unde știți?
1: Păi, nu știu, întreb.
0: Așa e, probabil că se observă. Este pentru întâia oară când vin la pescuit. Dar nu oricum, prietenul meu Iftode, care ieșea de la parter, mi-a spus...
2: Vecine, dacă te duci la pescuit fără să fii înzestrat cu tot ce se cere pentru a avea succes, degeaba te duci, nu prinzi o fâță.
1: Și dumneata?
0: Păi, firește, că l-am ascultat. El e pescar cu experiență deja. Are permis de anul trecut. A dat și la copcă și la plin. Nu, că Iftode e maestru, ce mai... Am luat tot ce mi-a recomandat. Ei, am aici...
3: Că revăd că nu-s puține după când sunteți de încărcat.
0: Na, deloc, dar... Cât o să le instalezi, o să le vezi și dumneata și îți garantez că o să te minunezi. Uite, am aici... Uite, de pildă, acest... Acest dispozitiv de separare a peștelui cel mare de cel mic se instalează repede, în mai puțin de 20 de minute.
1: Și acesta vopsit în bleu?
0: Care?
1: Asta.
0: Este un dispozitiv electronic pentru determinarea direcției de înaintare a peștelui.
1: Păi la ce e bun asta?
0: Păi cum, omule, ți-e indiferent dacă o să arunci momeala la coada peștelui ori la cap?
1: Da. Dar văd că aveți și...
0: Asta este o instalație care, uite, așa, care determină înclinarea bățului undiței în raport cu înălțimea malului. Foarte interesant și mai ales extrem de precis. Datorită lui este aproape imposibil să cazi în apă. Dar o să fiți de acord cu mine că mult mai interesant este acest dispozitiv de înregistrat elasticitatea gutei. Indică precis când s-a rupt guta sau, mai corect spus, dacă râma mai e sau nu sub apă.
1: Dar a trecut timpul, uite, s-a făcut 12...
0: Vă rog, cât 12? Înseamnă că mă încadrez în barem.
1: Da.
0: În 3 ore termin de instalat și oglinda retrovizoare pentru detectarea celor care ar tulbura liniștea și cântarul decimal pentru aflarea greutății pe cap de pește și aoleu, nu se poate. Mi-e rău. Mi-e rău.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Am uitat.
1: Ce instalație ați mai uitat?
0: Nicio instalație.
1: Bine, atunci
0: am uitat acasă undița.

0: Priviți, vă rog, în dreapta dumneavoastră, da, acolo în dreapta, puteți admira o frumoasă pădure de tisă.
1: De ce?
0: Tisă, o adevărată raritate pe întregul continent. Acest arbore, care trăiește până la... până la...
2: 3000 de ani.
0: Exact, până la 3000 de ani, poate fi ușor recunoscut după frunzele aciculare. În latinește se spune Quercus petrea.
2: Taxus bacata.
0: Mă rog, mă rog, mă rog. Acum iată, trece pe lângă o pădure de pin. Mai precis, este o rezervație naturală cu câteva exemplare declarate pentru vârsta lor de aproximativ
2: 500-600 de ani.
0: Așa, așa, așa, e monumente ale naturii. Denumirea științifică a acestei specii este Pinus abies.
2: Pinus silvestris.
0: Auzi, tot mă contrazice, dumneata, ești ghid?
2: Bineînțeles că nu. Eu sunt profesor de botanică.

0: tale greșit.
1: Tăticule, am de rezolvat o problemă.
2: Ce problemă?
1: Dacă din 150.000 de lei ia 83.000, cât mai rămâne?
2: Vai de mine, asta vă învață pe voi la școală?
3: Doi și doi fac cinci, un lucru stabilit de noi de bun.
4: Ia să vedem, vecine, cu ce amintiri te-ai întors din excursie.
5: Păi cu o trusă de scule pentru trabant, cu un set de cuțite pentru mașina de tocat, cu 6 măsoare de sfoară de câinepă și cu 2 cutii de ceai de sănătate.
4: Dar bine, omule, astea sunt amintiri dintr-o excursie?
5: Asta m-am întrebat și eu, dar ce să-i faci? Așa e când te iei după prieteni.
4: Stai, fă-mă să înțeleg.
5: Imediat. Într-o zi, înainte de a pleca, prietenul meu Gogu îmi spune...
6: Și așa, mișulică, pleci în excursie.
5: Da, poimă de dimineață, gata, îmbarcarea și la drum, băiete. Da. Prima mea excursie cu autocarul.
6: Bravo, bravo, și mie îmi plac voiajurile la nebunie. Da, și da. Deci, premieră.
5: Tocmai, și de aceea voiam să te întreb, da, când ajung într-un oraș mai mare, cum fac să nu mă rătăcesc, să văd cât mai multe, să...
6: Sau, simplu, mișulică, fii atent, te iei după ghid.
5: Da?
6: Nici o mișcare în plus sau în minus, înțelegi? După ghid.
5: Atunci am răspuns că da. Pe urmă însă mi-am dat seama că el a zis una și eu am înțeles alta. El îmi recomandase să cumpăr un ghid, iar eu m-am ținut tot timpul după ghid, după ghidul nostru. Care ghid? Ne spunea în fiecare dimineață.
7: Azi program de voie. Totuși v-aș recomanda să vizitați Grădina Botanică, Muzeul de Istorie și Parcul Trandafirilor.
5: Dispărea.
4: Unde?
5: Cum unde? După trusa de scule pentru trabant, după măsorele de sfoară de cânepă.
4: Dar de unde știi?
5: Păi de unde știu? Păi ce l-a slăbit din ochi? De-aia mi-am luat și eu o trusă de scule pentru trabant, deși am o Dacie. Un set de cuțite pentru mașina de tocat, cu toate că mai aveam acasă 3 seturi noi, 2 cutii cu ceai de sunătoare, deși noi bem cu toții de tei. Dar ce mi-am zis? Numai după ghid.

0: Excursiile, ce minunate sunt! Cea din tâi excursie am făcut acum 20 de ani, chiar în prima lună după căsătorie. Mi-aduc aminte, parcă s-a întâmplat ieri. Mijulica,
1: da.
0: Mijulica, dragule, dă-mi mie coșulețul și aparatul de fotografie, că tu ai prea mult.
1: La, lasă iepurașule.
0: Așa mă dezmierda el.
1: Duc eu tot, absolut tot. Vreau să-ți dovedesc în orice moment cât țin eu la tine, cât de mult vreau să te ocrotesc, cât aș vrea.
0: După câțiva ani, lucrurile au mai evoluat, în sensul că...
1: Auzi, mai e iepurilă?
0: Nu mai eram iepurașule, mai crescusem, evident.
1: Am impresia că nu am repartizat judicios bagajele.
0: Adică
1: eu și rucsac și termos și bețele de cor și busola și tu, un coșuleț și tablele. Ia, te rog, cea unul de mămăliguță și...
0: Bine, mășulică, bine, da. Mișulică, dar nu spuneai tu că vrei să mă protejezi, să ai grijă?
1: Da, bineînțeles, da, nu-ți dau să duci și cortul, îl duc eu. Da, oricum, echitabil, nu?
0: În sfârșit, anul trecut am hotărât să sărbătorim cele două decenii scurse de la prima excursie, tot printr-o ieșire.
1: Auzi, băi, urechilă!
0: Oricum, tot un fel de iepure, cred.
1: Apoi, dacă stau bine să mă gândesc, nu prea e echitabil să car și coșulețul cu flori de câmp și termosul, pentru că, vezi tu, eu trebuie să determin exact drumul pe unde mergem și cum o să folosesc busola dacă am mâinile ocupate. Ce facem, nu?
0: Mișulică, da. Bine, Mișulică, dar nu-i nevoie să te orientezi.
1: Da.
0: Drumul, după cum lezi, se vede, e marcat. Aoleu, ce am obosit.
1: Da.
0: Uite, e o dungă roșie și două galbene.
1: E marcat. E marcat. De cine e marcat?
0: Păi, da,
1: te iei după orice dungă întâlnit așa pe un pom sau pe o piatră? Păi, dacă o fi glumit cineva. Sau dacă piatra s-o fi rostogolit, așa, cine știe de unde. Și apoi, cum ți-am mai spus de atâtea ori, eu vreau să te protejez,
0: da, da,
1: nu care cumva să cazi în vreo prăpastie, să aluneci. Chiar așa, știi ce? Poate obosit sau poate ți-e teamă. Mai bine rămâi tu aici, lângă izvorașul ăsta. Uite ce iarbă frumoasă e. Ia ornițel pe cospi și aia să adun niște coada șoricelului.
0: Așa.
1: Până vin înapoi, nu mai bine faci un foculeț.
0: Așa.
1: Pui de mămăliguță și pui și cârnăciorii pe grătărele. Vezi să nu-i lași prea mult, că știi că nu-ți fac bine prăjistare. Și nu bea apă direct de la izvor. E rece ca gheața. Vezi câtă grijă am de

0: E, ar fi cazul să ne amintim că trebuie să ne reîntoarcem și noi din drumeția noastră cu...
1: autocarul...
2: glumelor.
1: Excursie distractivă și...
0: evident,
2: muzicală, pe un itinerariu stabilit de...
1: Teodor Oprișan.
0: Gata, gata, vă rog, am ajuns la finalul excursiei. Toată lumea schimbă impresii, vă rog.
3: Da, ție ce ți-a plăcut cel mai mult din toată excursia?
4: Taiorul Mimi, draga, avea tu o croială superbă.
5: A croit o superbă atmosferă muzicală
1: Ion Barta.
6: Cum s-a comportat autocarul? Ați avut vreo pană? Vreun eveniment tehnic?
4: Vai, dar se poate! Cu asistența maestrului Romeo Chelaru s-a mai pus problema. Mă rog, se mai întâmplă.

0: Excelentă excursie, distractivă, relaxantă, așa, antrenantă.
1: Aș, asta a fost excursie.
2: Opinii și opinii lansate de excursioniștii ocazionali: Stella Popescu,
3: Cornel Vulpe,
2: Rodica Popescu-Bitenescu,
3: Iurie Darie,
2: Sorin Gheorghiu,
3: Camelia Mitoșeru,
2: Petrică Lupu,
3: Dana Cosma,
2: Mihai Stoinescu
3: și
2: Radu Zaharescu. S-au mai alăturat și mini-excursioniștii
3: Mihai Mitoșeru
2: și Dan Nicolae Teodorescu.
4: Fanatic.
0: Fanatic, da. Fanatic, dragul meu, este omul care își păstrează mijloacele și după ce și-a atins scopul.
5: Și-a atins scopul, dar își păstrează mijloacele și pentru următoarea emisiune, redactorul
3: Manole Pavel Dan.
0: Așa ne trebuie.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Meditațiile Ritei de Willy Russell.
2: Da, imediat. Da? Da, încă mai sunt aici, bineînțeles. Pentru că aștept să vină femeia de la Universitatea Populară. Dar bineînțeles că ți-am spus. Iubito, sper că nu te-a apucat să pregătești masa. Nu doar ți-am spus că o să întârzi. E, da, probabil că după aia o să mă duc pe la cârciumă. Va trebui să scap de amintirea încercărilor cine știe care femei tâmpite de apătrân de mintea lui Henry James. Sau cui mai fi rând astăzi ca temă de studiu. Oh, Doamne Dumnezeule, de ce mi-ai fi luat eu și asta pe cap? E, mi-a, bănuiesc că am făcut asta doar să am bani să-mi plătesc băutura. Ai dreptate, ai dreptate. Ce uiți să spui că ești hotărât să te duci la cârciumă? N-am nevoie de nicio hotărâre să intru într-o cârciumă. Ascultă, trebuie să închid, bate cineva la ușă, te sună mai târziu, da? Bun, în regulă, îți promit, doar câteva halbe. 4. Da, intră! Da, bun, e clar! Da, am înțeles, nu-i nevoie să o iei iar. Da, am auzit lucrul ăsta de 1000. Intră! Da! Da, bun, știu că mi-ai... Da, doar ți-am promis, înțelege-mă și pe mine că... Da, intră! Da! Da, bun! Da, lasă-mă și pe mine să vorb... Bun, la revedere! A, de crăpau! Intră!
3: Să intru, nu? Clar, ca să vreau și de pe mine, trebuie să o pui la punct!
2: Da, iată-mă, da,
3: asta l-a ajutat la mine, pentru că trebuia să o faci într-o zi, o să trici într-o și o să te ia așa o veșnicie. Și nenorocitul de afară nu o să poți să intri și tu nu o să fii în stare, să ieși.
2: Sunteți... Ce, poftim?
3: Ce?
2: E bine, sunteți...
3: Ce? Drăguță pictura asta, nu?
2: Da, cred că e drăguț.
3: E foarte erotică.
2: De fapt, m-am uitat la de vreo câțiva ani bun, dar... Da, cred că este erotic.
3: Da, ești nu e pe crezute. Uită-te la țâțele astea, nu sunt erotice? Vreau să spun că atunci când individul a pictat asta, nu crezi că vrea să excite oamenii?
2: Da, probabil.
3: Pariez că asta a vrut. Dar nu pictez tablouri de astea doar așa, să de admire oamenii, cum ai dat cu pensula.
2: Da, cred că ai dreptate.
3: Așa era pornografia pe atunci. Un fel de... doar pentru bărbați, numai că pe atunci trebuiau să o țină sus și tare, că nu e erotică, așa că au făcut-o religioasă, nu? Tu nu crezi că e erotică?
2: Eu cred că e foarte frumoasă.
3: Dar nu te-am întrebat dacă e frumoasă.
2: Termenul de frumoasă cuprinde multele sentimente pe care le am eu privitoare la această pictură, printre care și pe acela că, da, este erotică.
3: Ai multe ca mine?
2: Poți?
3: Ai multe studente ca mine?
2: Nu.
3: Am fost a dracului de surprinsă că m-au ales tocmai de mine, știi? Nu cred că ar fi făcut-o dacă era vorba de o universitate adevărată. Universitatea populară e cu totul altceva, nu?
2: Nimeni n-am mai multă experiență decât dumneata în privința asta. E prima mea colaborare cu Universitatea Populară. Ei, da, se consideră că aici ai parte de o categorie de studenți mult mai îngăduitoare.
3: Aha, diplome pentru spălători de vase.
2: N-ai vrea să stai jos?
3: Nu. Pot să fumez?
2: Tutun.
3: Asta a fost o glumă, nu? Nu vrei și tu?
2: Nu, mulțumesc. Eu nu fumez. Am jurat să nu mai fumez, așa că...
3: Dar nu te spun nimănui noi.
2: Juri.
3: Pe cinstea mea de fostă cercetașă.
2: Oh.
3: Hai că nu-mi place să fumez de una singură și se pare că mai toți au lăsat acum,
2: mulțumesc,
3: da?
2: Mulțumesc.
3: Le-e frică de cancer. Doamne, sunt pe niște lași.
2: Chiar așa?
3: Da.
2: Pot să-ți ofer ceva de băut?
3: Da, ce?
2: Scoci.
3: Ai grijă cu ăsta că-ți distruge celulele nervoase.
2: Ai și așa ceva? Apă?
3: Da, merge. Cartea asta cum e?
2: Care? Sfârșitul clanului Howell.
3: Da, sună groaznic, nu? E.M. Forster.
2: Forster.
3: A, da. Forster. Cum e?
2: S-a împrumut, citește.
3: Ei, bine, o să mă uit eu prin ea. Dacă las totul baltă, să știi că ți-o trimit prin poștă.
2: Să lași totul baltă? De ce să lași totul baltă?
3: Aș putea hotărâ că e o idee prea la fix.
2: Bine, dar dacă deja îți trece prin cap să lași totul baltă, noroc. Atunci de ce te-ai mai scris?
3: Pentru că vreau să știu.
2: Ce să știi?
3: Totul.
2: Totul?
3: Da.
2: Păi, nu-i cam mult? Și cam de unde ai vrea să începi așa...
3: Acum sunt studentă, nu?
2: Da.
3: Trebuie să dau examene, nu?
2: Da.
3: Va trebui să învăț despre toate, nu?
2: Da.
3: Uite, e ca și cum ai stat la televizor, nu-i așa? Și te uiți la un balet sau vezi o operă și spui că e o prostie fără margini. Că așa și este. Dar asta pentru că nu înțelegi. Și îl închizi și spui, dă-le-n paștele măsii de prostii.
2: Așa faci tu?
3: Da, dar n-aș vrea. Eu vreau să văd. Nu te supără că înjuri?
2: Da, nu, deloc, deloc.
3: Tu înjuri?
2: Fără pauză.
3: Vezi, cei din clasele educate știu că astea sunt doar vorbe, nu-i așa? Doar masele nu înțeleg. Eu fac asta doar așa, din când în când, ca să șochez, știi? Când sunt la salonul de coafură, acolo lucrez. Ar câteodată cât un mi se rupe destul de tare. Nu-i seama ce e.
2: Da, mi-închipă.
3: Dacă aș fi avut alt meditator, n-aș mai fi stat.
2: Ce fel de alt meditator?
3: Unul care se strâmbe din asca în jur.
2: Bine, unde știi că eu nu strâmb din as?
3: Nu știu, te puneam la încercare.
2: Mereu faci teste de-astea?
3: Nu, doar atunci când sunt nervoasă.
2: Și acum am ieșit.
3: Foarte bine. 10 pe linie. Premiantul clasei cu cunună. Îmi place camera asta și îmi place fereastra aia. Ție-ți place?
2: Ce să-mi placă?
3: Fereastra.
2: Fereastra aia?
3: Da.
2: Deseori nici nu o bag în seama, dar uneori simt o nevoie urgentă de a arunca pe cineva pe acolo.
3: Pe cine?
2: Un student sau de obicei o studentă.
3: Ești cam țăcănit, nu?
2: Da, probabil.
3: Nu trebuia să-mi faci un examen?
2: Mai e nevoie.
3: Vorbesc prea mult,
2: nu? Nu,
3: știu că vorbesc cam mult, dar ce să fac dacă acasă nu prea vorbesc aproape deloc și... Plus de asta nici n-am prea des ocazia să vorbesc cu cineva așa ca tine. Ce te supără?
2: Te-ar deranja ceva dacă m-a supărat?
3: Nu
2: m-a supărat.
3: Ce-i aia asonanță?
2: Asonanță este o... Poftim?
3: Nu râde.
2: Asonanță. Este un fel de rimă. Cum să-ți explic ea să mă înțelegi mai bine? Îl știi pe Iț?
3: Iț? Depozitul de vinuri?
2: Nu, Iț poetul.
3: A, nu.
2: Poetul Iț are o lucrare intitulată Lebedele sălbatice la cul. Acolo el rimează cuvântul lebede cu cuvântul repede. Acesta este, înțelegi, un exemplu de asonanță.
3: Aha. Adică atunci când greșești rima.
2: Dar nu m-am gândit niciodată la una. Putem spune că este atunci când greșești rima, numai că o faci cu un scop anume, pentru a obține un efect anume, lebede.
3: Doamne, sunt o groază de lucruri pe care eu nu le cunosc.
2: Și vrei să le știi pe toate.
3: Da.
2: Bun, hai să începem. Cum te numești?
3: Rita.
2: Rita? Păi bine, dai spune doamna S. White.
3: Ia, unde e?
2: Poftim.
3: Da. S-ul ăsta este de la Susan. Știi, de fapt, Susan este numele meu adevărat, dar l-am schimbat în Rita. M-am botezat singură Rita. De la Rita Mae Brown.
2: De la Rita Mae Brown?
3: De la Rita Mae Brown. Ce nu o știi?
2: Nu.
3: Aia care a scris Jungla fructelor rubinii.
2: O zi?
3: Ce, nu ai citit-o?
2: Nu.
3: Cum? E o carte fantastică. Vrei să te dau eu?
2: M-a interesat foarte mult.
3: Perfect. Poftim.
2: Mulțumesc.
3: Pe tine cum te cheamă?
2: Frank.
3: Ah, Frank. De la Frank Sinatra?
2: Nu.
3: Sau de la Frank Harris?
2: Nu, de la niciun Frank.
3: Ei, precis, părinții te-au spus așa după cineva celebru?
2: Nu, niciun Frank.
3: Îl știi pe Frank Ness, fratele lui Elliot?
2: Fratele lui Elliot?
3: Frank Ness, știi? Fratele lui Elliot. Elliot Ness, faimosul sticlete din Chicago. Ăla care l-a prins pe Al Capone.
2: Nu, când ai spus Elliot, eu m-am gândit la poetul T.S. Eliot.
3: Ai citit ce a scris ăsta Elliot?
2: Da.
3: Tot?
2: Tot.
3: Absolut tot?
2: Până la ultima silabă.
3: Pe cuvânt? N-am reușit să termin nici măcar un singur poem. Am încercat să citesc chestia aia pe care a scris-o el. J. Alpha Prafrog.
2: J. Alfred Prafrog, Rita.
3: Ce?
2: J. Alfred. Cred că o să-ți dai seama cu timpul că titlul exact al lucrării este J. Alfred Prafrog. J. Alpha Prafrog este cu totul altă persoană.
3: Da? Da. Nu m-am gândit niciodată la asta. Câte mai am de învățat.
2: Ești coafeză?
3: Da.
2: Și ești o coafeză bună?
3: Ei, sunt când vreau, dar de cele mai multe ori nu prea vreau. Mă calcă pe nervi.
2: Cine?
3: Muierile. Nu o să-ți vorbească niciodată de lucrurile cu adevărat esențiale. Până și pensionarele sunt la fel. Vine câte una și nu-ți spune că poartă aparatul în ureche. Tu începi să o tunzi și rezultatul încă o bunică surdă la noapte. Pentru că întotdeauna tai firele de la aparatele astea, știi? Și lobul urechii.
2: Dar se pare că e o muncă plină de răspundere.
3: Exact așa și este. Dar și ele vor prea multe. Ei intră în salon și peste oră speră să iasă de acolo alte persoane. Eu le spun mereu că sunt coafeză, e? Coafeză, nu chirurg estetic. Știi? Muierile alea care vin să se coafeze vor să se schimbe. Dar dacă vrei să te schimbi, trebuie să o faci din interior, nu? Adică, așa cum fac eu. Nu? Ce crezi, o să fiu în stare?
2: Nu știu, asta depinde de tine, de cât de hotărâtă ești. Dar spune-mi, ești absolut sigură că dorești în mod serios să înveți?
3: Oh, sunt teribil de serioasă. Ascultă, eu știu că mă cam fac de râs. Dar sunt într-adevăr teribil de serioasă, pentru că nu prea inspir eu încredere, dar tare aș vrea să inspir. Pe cuvânt. Alo, de ce te uiți așa la mine?
2: Deoarece eu cred că ești minunată. Eu cred că ești prima adiere de aer proaspăt care intră în încăperea asta de ani de zile.
3: Alo, alo, acum cine te face de râs?
2: Dar ce, nu ești în stare să recunoști un compliment?
3: Hai, lasă-o baltă!
2: Lasă-o unde?
3: Hai! Nu face pe prostul, că știi bine ce vreau să spun.
2: Nu, nu, nu, ce aș dori eu să aflu este ce te-am împins așa, deodată, să faci asta.
3: Ce? Să vin aici?
2: Da.
3: Oh, păi nu am fost chiar așa, deodată. Da. Mi-am dat seama de foarte mult timp că eram cam alăturea cu drumul, înțelegi? Eu am 26 de ani. Aș fi putut să am un copil până acum. Toți așteaptă asta. Bărbatul meu, Danny, sunt sigură, crede că sunt stearpă. Tot timpul mormăie. Lasă-mă pastilele, hai să facem un copil. Eu i-am spus că nu mai iau pastile doar așa ca să-i astup gura, dar încă le mai iau. Înțelegi? Pentru că eu încă nu vreau să am un copil. Adică eu vreau mai întâi să mă descoper pe mine. Înțelegi?
2: Înțeleg.
3: Vezi, ai mei nu sunt în stare, ei... Ei, cred că m-am scrântit. Eu am încercat să explic lui Danny, dar... cred că e cam săracul duhul să rămână asta între noi. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e așa, nu. Nu, e orb. Adică nu vrea să vadă. Înțelegi, dacă citesc sau văd ceva mai altfel la televizor, imediat își iese din minți. La început îi spuneam mereu să nu se amestece, dar când am văzut că nu ajută la nimic, atunci a trebuit să explic. E, și-am încercat să explic că... Îmi doresc și eu un mod de viață mai bun. De ascultat m-a ascultat, dar n-a înțeles nimic. Pentru că la sfârșit mi-a spus că e de acord cu mine că am putea să începem să economisim ceva bani ca să ne luăm o casă nouă în Frombi. Păi chiar dacă mi-aș dori o casă nouă, nu m-aș duce să stau în Frombi. Eu urăsc groapa aia.
2: Da.
3: Apropo, unde stai?
2: În Frombi. Mai vrei un rând? Te deranjează dacă eu mai întorc, nu?
3: Nu, ție ți-o moară celulele nervoase.
2: Tare mi-e teamă că ale mele sunt moarte de mult.
3: De fapt, când o să încep să mă înveți?
2: Ce te pot învăța eu pe tine?
3: Oh, de toate!
2: De toate. Bun, uite, o să închei un târg cu tine. Am să-ți spun tot ce știu. Dar pentru asta va trebui să-mi juri că n-ai să mai dai niciodată de aici. Înțelegi? Eu niciodată n-am... Eu de fapt n-am vrut să mă ocup de cursul ăsta. A fost o mare greșeală din partea mea că am acceptat ce mi s-a propus. Și văzându-te pe tine, suspiciunile mele au fost confirmate. Nu, nu, nu, nu e vina ta, e numai... ghinionul de a fi dat peste unul ca mine, că problema este și asta rămâne între noi și între acești patru pereți. Eu sunt un profesor îngrozitor. Bine, chestia asta în general nu prea contează pentru cea mai mare parte a studenților mei, dar dreptul îngrozitori. Iar cealaltă parte a studenților se descurcă și fără mine, dar numai că... Tu ești altfel. Tu vrei multe și eu... Nu sunt în stare să ți-l ofer. ceea ce știu eu, și aici ascultă-mă cu mare atenție, este că nu știu absolut nimic. Și nu-mi plac cursurile. Nu-mi plac! Nu, doamne, ciudate, mai sunt și cursuri astea de la Universitatea Populară. Mi se cere să predăm exact în perioada în care sunt cârciumile deschise. Acolo la cârciumă aș putea fi un profesor extraordinar. Patru halbe de bere și sunt mai spiritual ca Oscar Wilde. Îmi pare rău, mai sunt și alți meditatori. Îți găsesc pe cineva, îmi pare rău.
3: Ascultă-mă bine, m-am înscris la cursurile astea, tu ești profesorul meu și asta m-am învățat dracului de bine.
2: Dar mai sunt și alți meditatori.
3: Tu ești meditatorul meu, nu vreau altul.
2: Dar pentru Dumnezeu, fere,
3: ești meditatorul meu, nu vreau altul.
2: Dar ți-am spus, nu vreau să fac asta. De ce te ții de capul meu?
3: Pentru că ești un artist bețiv, țăcănit, care vrea să-și arunce studenții pe fereastră și îmi place. Nu ești în stare să recunoști un compliment?
2: Crezi că poți să-mi dai o țigară?
3: Săptămâna viitoare aduc farfecele și te tund.
2: Săptămâna viitoare nu vii aici.
3: Ba, vin și o să te tund.
2: Nu mă tund.
3: Vrei să umbli în halul ăsta?
2: În ce hal?
3: Ca un hibile la geriatru.

0: place să mă plimb prin camera asta. Cum ți-ai făcut o cameră ca asta?
1: Nu mi-am făcut-o eu, pur și simplu m-am mutat în ea. Restul s-a întâmplat de la sine.
0: Da, dar asta pentru că ai gust. Da, e că ai gust. Dar asta când o zi o să am și eu o cameră ca asta. Uite, nimic nu e aiure aici. Toate sunt la locul lor. E o haraba bună, dar o haraba bună perfectă. Ca și cum tot ce ai pus în ea parcă trebuia să crească acolo. N-ai băut nimic, nu-i așa?
1: Na.
0: Din cauza mea? De ce ți-am spus săptămâna trecută?
1: Pentru Dumnezeu, ce crezi că m-ai reformat?
0: Nu vreau să te reformez. Poți să faci tot ce-ți place. Îmi place gazonul de aici. Vara stau pe el.
1: Cine?
0: Cei care vin mereu pe aici. Studenții adevărați.
1: Da, la prima rază de soare tot zboară acolo.
0: Să citească și să studieze.
1: Să citească și să studieze pentru Dumnezeu. Dar ce crezi că sunt făpturi umane? Studenții adevărați nu citesc și nu studiază.
0: Ce spun?
1: Nu, glumesc. Citesc și studiază, uneori.
0: Știi că arată exact cum mi-am imaginat eu că trebuie să arate o școală publică, știi? O școală cu internat. Când eram mică, cel mai mult și mai mult asta mi-am dorit, să stau și eu la o școală cu internat.
1: Doamne Dumnezeule, de ce?
0: Nu știu, așa îmi sună mie grozav. Școală cu internat, înțelegi? Cu un bufet, cu o supraveghetoare, cu preparatori și cu o pereche de puști, Jones cel mare și Jones cel mic. Când i-am spus asta odată mamei, a spus că mi s-a tăiat maioneza.
1: Pentru Dumnezeu, ce înseamnă să ți se taie maioneza?
0: Redusă mental.
1: Pe asta trebuie să o țin minte. Primului student care mă va întreba dacă Izobela Archer s-a făcut vinovată de masochism protestant, o să-i spun că i s-a tăiat rău de tot maioneza.
0: Nu, nu se poate, nu poți să spui una ca asta.
1: De ce nu?
0: Ei, nu poți, uite așa, în gura ta sună teribil de afectat.
1: Teribil de afectat?
0: Bineînțeles, dacă o să spui asta studenților adevărați, o să creadă că ți s-a tăiat.
1: Da, maioneza, stima. Doamne Dumnezeule, Rita, de ce nu te-ai făcut o studentă adevărată?
0: După școala pe care am făcut-o.
1: De ce? A fost o școală proastă?
0: Nu, normală. Atâta tot. Și foarte plictisitoare, știi? Cărți rupte, geamuri sparte, cuțite, cafturi, asta peste tot, chiar și în cancelarie. Profesorii făceau tot ce puteau. Ne spuneau mereu că dacă ne ținem de carte, șansele noastre sunt mult mai mari. Aiurea, tot ce alea era bună numai pentru sclifosit. Păi dacă mă țineam eu serios de carte, m-aș fi deosebit de ai mei. Și asta nu e îngăduit.
1: Cine nu îngăduie?
0: Ai mei, familia, prietenii, toți. Așa că singura concluzie pe care o poți trage despre școală e că nu e de niciun folos. Da, mă rog, până la urmă ajungi să te pricepi la muzică, la haine. Știi cum să-ți alegi un prieten. Înțelegi adevăratele calități ale vieții. Eu una nu le-am luat pe toate de bune. Vreau să spun că mereu îmi suna ceva în cap spunându-mi că s-ar putea să le fi învățat pe toate greșit. Dar îmi puneam un alt disc sau îmi cumpăram o altă rochie și nu mai îmi făceam probleme. Întotdeauna există ceva care te face să uiți. Întotdeauna ai un alt club la care să te duci, un alt individ pe care ai pus ochii, glume, bancuri cu fetele. Până când într-o zi te trezești și spui asta e tot. Asta e absolut tot ce pot spera eu de la viața asta trecătoare. Asta e momentul crucial. Asta e momentul în care te hotărăști dacă să schimbi iar rochia sau să te schimbi pe tine. Tentația cea mare este să te duci și să-ți schimbi rochia, nu? Pentru că e mult mai simplu, pentru că nu te costă nimic, pentru că nu deranjează pe nimeni din jurul tău și asta pentru că nimeni nu vrea să te schimbi tu, aia!
1: Și tu ai reușit să rezici la tentația de a-ți schimba rochia?
0: Tu n-ai ochi? Ia uite de la asta de pe mine! De 12 luni nu mi-am cumpărat una nouă și nici n-am de gând să-mi cumpăr. Până când nu-i oprim un examen. Atunci o să-mi cumpăr eu una adevărată. O rochie de aia pe care o vezi doar pe o femeie educată. Una care știe deosebirea între Jane Austen și Tracy Austin. Hai, gata cu vorba, poftim la lucru.
1: Da. Bine, lucrarea pe care mi-ai scris-o despre...
0: Jungla fructelor rubinii?
1: Da, jungla fructelor rubinii este... este...
0: De rahat?
1: Nu, este o lucrare descriptivă, o lucrare în care faci doar aprecieri. Ceea ce trebuie să înveți tu este critica.
0: Și care-i diferența?
1: Da. Trebuie să ai mereu în vedere faptul că un act critic este un act pur obiectiv. Trebuie să se bazeze pe referiri la critica literară oficială. Trebuie să fie abordat aproape ca o știință. Critica nu este niciodată subiectivă și n-ar trebui confundată cu simple apreciere, cu interpretarea partizană. În critică nu există loc pentru subiectivism, pentru sentimentalism, pentru... Ah, văd că a adus cartea înapoi. Ce părere ai despre sfârșitul clanului Howard?
0: E de rahat!
1: Poftim?
0: E de rahat!
1: De rahat? Și pe cine trebuie să-ți mă rog în afirmația pe care o faci? Pe criticul F.A. Lewis?
0: Pe mine!
1: De ce spuneam eu este subiectiv?
0: Asta cred eu!
1: Crezi că sfârșitul clanului Howard de E.M. Forster este...
0: E de rahat!
1: Aș putea să te întreb de ce crezi că este citat de rahat? Am închis citatul?
0: Da, am să-ți spun. Este de rahat. Pentru că individul care a scris cartea asta era un puturos. Pentru că jumătate din carte nu am fost în stare să o citesc. Pentru că nenorocitul ăsta de E.M. Forster,
1: da?
0: Spune, citez. Pe noi nu ne interesează săracii. Am închis citatul. E, uite, de-aia nu m-am mai obosit eu să-l citesc, de-aia.
1: Spune că nu-i interesează săracii.
0: De-aia.
1: Dar el n-a scris despre săraci.
0: Când a scris el cartea, condițiile de viață ale săracilor din țara asta erau groaznice. Și ce? Ăsta spune că puțin îi pasă nenorocitul ăsta de Foster?
1: Forster.
0: Da, nici nu-mi pasă cum îl cheamă. Dar ce stătea acolo în turnul lui de filde și spunea că puțin îi pasă?
1: Dar nu poți interpreta pe E.M. Forster dintr-un punct de vedere marxist.
0: De ce nu?
1: Înainte de a merge mai departe cu discuția asta, dăm deoparte orice sentimentalism, orice subiectivism.
0: Dar n-am fost sentimental!
1: Ai fost! Mi-ai citit cartea pentru că doreai ca pe E.M. Forster să-l intereseze săracii, dar literatura poate ignora săracii.
0: Dar e imoral!
1: Amoral! Tu ești cea care dorește să afle, nu este așa? Tu îți dai seama ce notă ai luat la examen dacă l-ai aborda acolo astfel pe E.M. Forster?
0: Ce notă?
1: S-ar putea să ai 1 sau 2% șanse în cazul în care examinatorul apreciază o anumită calitate dubioasă a actului tău critic.
0: Care?
1: Conciziunea ta.
0: Da, e foarte bine. Eu am urât cartea asta, să știi. Ce, nu ne putem ocupa de altceva? Ceva care să-mi placă, ce?
1: Bine, dar lucrurile care îți plac ție nu vor constitui în mod obligatoriu și tema viitoarei tale examinări de la Crăciun. Dacă ai de gând să înveți în mod serios ceva, va trebui mai întâi să-ți disciplinezi mintea.
0: Ești însurat?
1: Suntem, poftim?
0: Ești cum arată nevasta ta?
1: Are vreo importanță soția mea?
0: Păi asta tu știi. Cât te-ai însurat cu ea?
1: Soția mea nu are niciun fel de importanță. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Ne-am despărțit, în regulă?
0: Îmi pare rău.
1: De ce-ți pare rău?
0: Îmi pare rău că te-am întrebat. Și că am fost nasoală, de aia de ce îmi pare rău.
1: Problema
0: cu... Dar de ce v-ați despărțit?
1: Vrei să iei note bune, nu? Când o să-ți dea ca tema Forster, o să trântești un eseu despre căsătoria lui Frank?
0: Vai! Nu lua așa. Pe mine mă interesează. Atâta tot. Hai, spune.
1: E bine, ne-am despărțit, Rita, din cauza literaturii.
0: Ce face?
1: Într-o bună zi, soția mea a scos în evidență faptul că timp de aproape 15 ani, produsele mele poetice au avut ca temă exclusiv perioada în care ne-am descoperit unul pe celălalt. Și atunci...
0: Tu ești poet?
1: Am fost. Și uite așa, plecând, soția mea mi-a oferit o temă nouă, tema despărțirii. O femeie nobilă, soția mea, m-a părăsit pentru binele literaturii.
0: Și ce s-a întâmplat?
1: A avut dreptate. Plecarea ei a însemnat un mare beneficiu adus literaturii.
0: Ai scris multe poezii bune.
1: N-am mai scris nimic.
0: Ce, ai înghițit gălușca?
1: Nu.
0: Ai înghițit gălușca?
1: Nu.
0: Da.
1: Nu, cu asta basta, cu asta basta.
0: Ei, oamenii nu se despart din cauza unor lucruri de astea. Din cauza literaturii.
1: Posibil, Rita, dar așa mi-a rămas mie în cap.
0: Ai fost un poet faimos?
1: Am vândut câteva cărți. Restul, în momentul de față, sunt retrase din librării.
0: Nu dai și mie să citesc?
1: Nu, nu, nu, nu, nu o să-ți placă.
0: A, tu de unde știi?
1: E genul de poezie pe care nu-l poți înțelege decât dacă se întâmplă să posezi cunoștințe vaste în domeniul referirilor literare.
0: Oh, și acum stai singur?
1: Alo.
0: Ce? Întrebam doar.
1: Nu. Stau cu o fată.
0: E...
1: O fostă studentă.
0: Au...
1: Giulia o cheamă. E foarte atentă, foarte îngăduitoare, mă admiră enorm. Și cea mai mare parte a timpului și-o petrece băgându-și capul în cuptor.
0: Vai, încearcă să se sinucidă?
1: Îi place să se uite cum se coace ratatouille.
0: Ce?
1: Ratatouille. Ratatouille.
0: Cum, ce înseamnă?
1: De fapt, Giulia a repotezat o economie la spălat vase, că mâncarea asta poate să zacă în cuptor în același vas zile întregi, că la noi în casă oricum n-are de ales să facă.
0: Ce vrei să spui, că nu speli vasele?
1: Da, uneori și
0: nu
1: cu asta basta.
0: Dar de ce nu le speli?
1: Cu asta basta.
0: Doamne Dumnezeule, dacă asta... ai fi cu mine și ai lăsat vasele nespălate, n-ai mai călcat nata pe acasă?
1: Da, cum, Rita, ce crezi că aș mai lăsa eu vasele nespălate dacă aș fi cu tine?
0: Ei, mare șmecherie.
1: Un vot de încredere, mulțumesc, da. Dar mi-e teamă că o să descoperi cu timpul că sunt mult mai puțin șmecher decât par.
0: Cum pot spune lucrurile atât de deștepte? Ce mi-ar place și mie să vorbesc așa. E strălucitor.
1: Este uimitor.
0: Este extraordinar.
1: Este fantastic. Așa cum sfârșitul Crowley Hall.
0: Lasă-l. Nu-mi place să discut cu tine, cu tine. Păi vezi, e grozav când discutăm, uite așa. Aici cred eu că greșesc ei și în școală, înțelegi? Adică discută ce discută și apoi, ne, Doamne, Sam, îți trântesc colecția. Ține minte, eram odată cu învățătoarea și ne plimbam așa prin afara școlii și eu eram printre cei din coada șirului și chiar acolo lângă drumul nostru am văzut o pasăre fantastică. Era plină toată de culori. Am vrut să strig și să-i spun doamnei, dar puștoaica de lângă mine m-a tras de mână și mi-a spus: taci dracului din gură, chiar ne pune să scriem un eseu.
1: Păi da, Rita, asta facem noi, se spune educație.
0: Da, dar ce crezi, că am dat-o în bară cu educația dacă mai discutăm și noi?
1: Probabil.
0: Păi atunci de ce mă mai educi?
1: Pentru că tu dorești asta, nu-i așa? Ce-aș dori eu să fac în momentul de față ar fi să te iau frumușel de mână și să te dau afară pe ușa asta odată pentru totdeauna.
0: Alo, fii serios.
1: Cât se poate de serios, că sunt mii de lucruri pe care le-aș face acum cu mult mai multă plăcere decât să predau, și cele mai multe cu tine. Cu tine, tânără doamnă.
0: Vorbești și tu să nu adori.
1: Chiar așa?
0: Păi, chiar așa? Știi bine că nu e așa.
1: Rita, Rita, de ce n-ai intrat tu în încăperea asta acum 20 de ani?
0: Nu cred că mi-ar fi dat mie drumul să intru aici la 6 ani.
1: Lasă, baltă, că știi bine ce vreau să spun.
0: Știu. Dar nu suntem acum 20 de ani. Suntem acum. Și tu ești acolo. Iar eu sunt aici.
1: Și te afli aici pentru a fi educată.
0: Da.
1: Să mi-aduce aminte mereu de chestia asta.
0: Da.
1: Aici acum, Forster,
0: da.
1: Forster,
0: lasă-mă,
1: Forster,
0: în pace. Lasă-mă în pace.
1: Ascultă, tu ai spus că trebuie să te educ, nu este așa? Tare mi-e teamă că asta o să însemne o groază de muncă. Cu greu puteți spune că ai dobândit o bază în școală, că n-ai dat un examen în viața ta. A poseda o minte flămândă nu înseamnă automat și garanția succesului.
0: Perfect, dar nu-mi place sfârșitul nenorocitului de clan Howard.
1: Atunci dă-te înapoi la ce-ți place și economisește în timpul meu prețios. Du-te și schimbă-ți rochia și o să mă duc la cârciuma.
0: Ha, pui piciorile în praf.
1: Cam așa s-ar traduce.
0: Să știi că ești impresionant când te împuri așa.
1: Forster!
0: Forster! Faptul că Forster folosește mereu expresia numai legătură.
1: Da.
0: Ne sugerează că el în realitate era un electrician ratat?
1: Alo.
0: Da. În analiza lui Forster ne-ar fi de mare ajutor

0: Dumnezeule! M-am săturat de cartea asta, fel! Este o plictiseală, este o plictiseală groaznică, să știi că forța asta pe Dumnezeu meu nu mă atinge nici măcar atât!
1: Perfect, trebuie să-mi spui motivele!
0: Aoleu, dar ce serios!
1: E adevărat, astăzi n-am băut nimic, de asta sunt așa. Mm. Hai, stai jos!
0: Da.
1: Rita, ce este asta?
0: O bucată de hârtie.
2: Este seul tău.
0: Da?
1: O glumă, nu-i așa?
0: Nu! Nu-i nicio glumă!
1: Rita, pentru Dumnezeu, cum poți să scrii un eseu despre Ian Forster făcând referințe aproape totale la Robbins?
0: Păi n-ai spus tu să citești și alți autori?
1: Alu,
0: citarea altor autori îi va impresiona pe examinator.
1: Am spus referirile la alte opere literare. Dar tare mi-e teamă că examinatorul, bietul de el, să fi citit romane polițiste precum o piatră pentru un tenis fișat.
0: Ghinionul lui.
1: O să fie ghinionul tău când o să arunce hârtia.
0: Dar de ce? Cum adică? Asta o să fie răsplata? Adică asta e dreptate după tine? Să pic eu la examen numai pentru că sunt mult mai citită decât un nenorocit examinator?
1: De orarea maculaturii de ficțiune nu înseamnă a fi un om citit.
0: Credeam că citit înseamnă un lucru bun pentru oricine.
1: Înseamnă numai că lectura trebuie să fie selectivă. Un punct bun pentru tine, menționez undeva pe aici, uite, fii și iubiți. Pe asta când ai citit-o?
0: Săptămâna asta. Am citit-o și pe asta, am citit și Harold Robbins și am citit și cartea aia fantastică, aia mortală. Cum îi spunea? Ah, cum era? Suna teribil de pervers. Cartea aia scrisă de individul ăla englez.
1: Care individ englez?
0: Ăla care seamănă cu Noel Coward. Somerset Maugham.
1: O carte perversă de Somerset Maugham?
0: Nu, era perversă, era grozavă, numai titlul era pervers.
1: Cătușele umane?
0: Asta e! Nu sună pervers?
1: Deci ai citit 3 romane săptămâna asta.
0: Da, n-am prea avut ce face la salon.
1: Și dacă te-aș putea să faci o comparație între aceste 3 cărți, ce îi spune?
0: E, toate sunt bune în felul lor.
1: Bine, dar ești în stare să vezi diferența dintre cartea lui Harold Robbins și celelalte 2.
0: În afară de faptul că e cam americanească?
1: Da, în afară de faptul că este cam americanească.
0: Da. Celelalte 2 cărți sunt... sunt mai stilate. Da. Dar toate sunt cărți, nu?
1: Da, dar pare a fi sub impresia faptului că toate cărțile înseamnă literatură.
0: Și nu înseamnă?
1: Nu.
0: Cum poți să dovedești asta?
1: Păi bine, dar... oricine își poate da seama de asta.
0: Da?
1: Da.
0: Dar cum să-ți dai seama? Dacă nu știi... Că asta trebuie să învăț eu, nu... Doamne, cât sunt de ignorantă!
1: Nu ești ignorantă. E numai o problemă de a deveni ceva mai plină de discernământ atunci când selectezi materialul pe care doresc să-l studiez.
0: Ce vrei să spui că n-am gust?
1: Nu,
0: vrei să spui că n-am gust?
1: N-am vrut să...
0: Lasă, spune că n-am gust! Lasă, spune că nu mă supăr, că doar de-aia am venit aici să învăț. Foarte bine, n-am gust. Mintea mea e plină de gunoaie, nu-i așa? Bun, e nevoie de o curățenie generală. Gata, jur! În viața mea n-o să mai citesc vreo carte de Harold Robbins.
1: Dar citește, pentru Dumnezeu! Citește, dar nu le menționa la examen!
0: Vrei să spui că toate sunt bune și frumoase dacă te duci afară și te smotocești cu băieții, dar acasă nu spui nimic de asta?
1: Probabil că asta voiam să spun.

0: fac eseul despre forță, nu înțeleg despre ce vorbește, mă nebunește, nu știu despre ce e vorba, numai legături, al dracului de plictisitor, nu înțeleg nimic, nu-i de niciun folos, nu sunt în stare să înțeleg,
1: o să înțeleg, bun, gata, bun, în regulă, nu crezi că l-am putea lăsa o clipă în pace pe forță?
0: Oh, cu mare plăcere.
1: Da, pentru că aș dori să discutăm puțin chestia asta pe care mi-ai trimis-o.
0: Da, care?
1: Eseul tău despre Pearl Games. Ca răspuns la tema, sugerați cum ați rezolvat dificultățile de montare inerente unei puneri în scenă a piesei lui Ibsen Pearl Gynt. Tu ai scris, citez: faceți-o la radio. Am închis citatul.
0: Exact.
1: Ei bine?
0: Ei bine, ce?
1: Nu, s-ar putea să pară puțin cam naiv din partea mea, dar consideram că ar trebui să-mi trimiți un eseu ceva mai consistent.
0: Ei, asta-i tot ce am putut să fac săptămâna asta. Am fost al naibii de ocupată la salon.
1: Cum, te scrii lucrările la salon?
0: Da.
1: De ce?
0: Denis se șucărește de moarte dacă lucrez acasă, așa că nu o să-mi pierd eu timpul să-i explic.
1: Nu pot compune mereu lucrări atât de subțiri.
0: Dar de ce? E greșit?
1: Nu e greșit, este
0: Dar știu că este puțin cam scurt, dar să știi că asta am crezut eu că este răspunsul potrivit.
1: Este o bază pentru o argumentație, Rita, dar unei singure propoziții cu greu îi putem spune un eseu.
0: Știu, dar n-am avut timp săptămâna asta. Înțelegi, așa că absolut toate ideile care mie mi-au trecut prin cap, uite, le-am înghesuit acolo, într-o singură propoziție.
1: Dar n-ajunge.
0: Dar de ce?
1: Pentru că n-ajunge, pur și simplu.
0: Ei, dar chiar tu spuneai, nu? Că mai bine să scrii un singur vers de poezie adevărată decât 1000 de pagini de proză de mâna a doua.
1: Da, dar tu nu scrii poezie. Da. Ceea ce încerc eu să te fac să înțelegi este că examinatorul, bietul de el, oricine ar fi el, va dori ceva mai mult decât faceți-o la radio. Am închis citatul. Se așteaptă un mod anume de a răspunde la întrebările de examen. Este așa ca un ritual, ca un joc cu reguli acceptate și tu trebuie să-ți dai seama de aceste reguli. Când eram la universitate, un coleg de-al meu, student, care își dădea examenul la teologie, a intrat în sală, s-a așezat în bancă, a scos tiroul și a scris pe lucrare: Dumnezeu cunoaște toate răspunsurile. Apoi s-a dus și a depus lucrarea pe catedră.
0: A făcut el asta?
1: Da, și când a primit lucrarea înapoi, profesorul scrisese și el și tot Dumnezeu pune note.
0: A căzut?
1: Da, bineînțeles că a căzut, că un răspuns deștept nu este în mod automat și cel corect.
0: Da, Frank, tu asta crezi? Că eu am vrut să fiu deșteaptă? Nu, dragă, eu n-am avut timp.
1: Bun, ai ceva mai mult timp acum.
0: Acum? Un
1: sfert de oră din timpul tău prețios și adaugă câteva argumente solide în încercarea de a rezolva dificultățile de montare inerente unei puneri în scenă a piesei Ibsen Pearl Gynt. Eu aș face-o la radio pentru că... Și expui motivele, întărindu-le pe cât este posibil cu referiri la autorități recunoscute.
0: Da.
1: Ești sigură că ai înțeles? Oh,
0: dar ce crezi că o-i fi eu? Tufa! Frank? Tu cunoști Pearl Gynt? El căuta înțelesul vieții, nu?
1: Da, reducând, da.
0: Miercuri cu afam o femeie și mă plictisea.
1: Alo!
0: Oh. Îl fac, nu te speria. Vreau mai întâi să spun ceva. Miercuri cu afam o femeie și mă plictiseam de moarte de toate discuțiile alora din salon. Și atunci am întrebat-o: cunoașteți Pearl Gynt? Ea a crezut că e o nouă loțiune de păr. Și atunci i-am povestit eu piesa. Totul. Știi ceva, Frank? A interesat-o. Teribil de mult. Pe cuvânt.
1: Chiar așa.
0: Mi-a spus: aș fi dorit să caut și eu înțelesul vieții, dar sunt o mulțime de ai noștri care simt la fel, Frank, pentru că pentru noi nu există niciun înțeles al vieții. Frank, tu cunoști cuvântul ăsta cultură? cultură. Asta nu înseamnă numai să te duci la teatru și la operă și, mă rog, adică nu numai chestii din astea, nu?
1: Nu.
0: Asta este un mod de viață, nu?
1: Mm-hmm.
0: Ei bine, noi n-avem niciun fel de cultură.
1: Bineînțeles că aveți.
0: Da, ce, cultura clasei muncitoare? Mm. Ei, lasă, că am mai citit și noi câte ceva, dar de văzut n-am văzut-o niciodată.
1: Uită-te în jurul tău.
0: Păi, dar mă uit, dar nu văd niciun fel de știi cultură, nu? Văd doar că pe toți îi doare în fund, că toți trăiesc de pe o zi pe alta și că toți sunt foarte orgolioși să nu îndrăznești să le spui în față, pentru că o să spună că au cultură și o să bea mai departe bere din paharele lor de clasă.
1: Da, mai că nu e nimic greșit în chestia asta dacă ei sunt mulțumiți.
0: Ei, da, dar nu sunt. O să înceapă să spună tot felul de povești despre trecut, despre război, cum se băteau ei pe atunci pentru mâncare, pentru haine, pentru casă.

0: ar fi normal. Ar fi inevitabil să existe vandalism și violență și case arse și distruse tocmai de oamenii pentru care fusese reconstruite. Nu, ceva nu e în regulă. Și ce e cel mai nasol e că tocmai oamenii care se presupune că ne reprezintă, ziarele, nu? Uite, Daily Mirror, The Sun și sindicatele și televiziunea, ce spun ei oamenilor să facă? Să facă rost de și mai mulți bani. Poftim, parcă ei asta vor, mai mulți bani. Da, păi asta e și problema mea, nu? Să-mi tot cumpăr mereu alte și alte rochii. Sindicatele ne spun să facem rost de mai mulți bani, iar ziarele și televiziunea ne spun cum să-i cheltuim mai repede. Și uite așa, boala asta e mereu înăbușită.
1: De ce nu urmezi tu un curs de politică?
0: Politică? Ai, las-o baltă. Eu urăsc politica, tu știi foarte bine. Nu, eu-ți vorbesc mai de modul nostru de a fi. Tu știi că eu am vrut să urmez cursul ăsta ca să mă descoper pe mine. Eu tot ce învăț de la tine despre artă și literatură, pe mine mă hrănește interior. Eu pot să suport tot restul săptămânii dacă știu că am fost aici. Ca să privesc mai departe. Știi că Denny a încercat să mă oprească să vin aici în seara asta? A încercat să mă convingă să mă duc cu el și cu toată gașca la cârciumă. Dacă ai ști cât mă urăște că vin aici... Ca la drogați, nu? Îl urăsc pe la care renunță. Pentru că eu, venind aici, devin mai puternică. Și de asta se teme Denny.
1: Tu-ți dai seama ce ai făcut?
0: Eu spun cum e pe la noi, da, și mi-dai înainte cu albritul ăla de fostă, vreau.
1: Îmi spui și faci legături. Perghint, salonul tău de coafură, loțiune de păr, înțelesul vieții, cultura clasii muncitoare, vandalism, violență, case arse și distruse, ziare, Daily Mirror, The Sun, televiziune, sindicate, rochile tale, drogați, tu și soțul tău.
0: Frank, în cartea asta nimeni nu face legături.
1: Ce ironie!
0: Cum asta e? Despre asta e vorba? Păi de ce nu mi-ai spus, Frank, de la început?
1: Vreau să-ți fi spus de la început, de a avea o înțelegere mai bună a tuturor lucrurilor, dacă o să le descoperi tu în termenii tăi proprii.
0: Uai, păi nu ești tu deștept? Deșteptule, deștept!
1: Stai și acum, Perghi.
0: Gata.
1: Perghi, te rog. Da?
0: L-am făcut.
1: L-ai făcut? În încercarea de a rezolva dificultățile de montare inerente ale unei puneri în scena piesei Ibsen Peer Gynt, eu aș face-o la radio pentru că, așa cum a declarat chiar autorul, el a scris piesa ca o piesă pentru voci, neintenționând niciodată să o dau unui teatru. Dacă ar fi avut radio pe atunci, acolo ar fi făcut-o.

0: Ia de studiu. Nu poți veni și tu odată pregătită pentru un lucru. Unde ți este eseul?
1: Nu l-am.
0: Nu l-ai făcut?
1: Nu l-am.
0: L-ai pierdut?
1: E scrum și cenușă, la fel și toate cărțile lui Chekhov pe care mi le-ai dat.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Denis m-a prins că iau pastile. A fost greșeala mea că am lăsat rețeta la vedere și atunci mi-a ars toate cărțile și toate hârtiile.
0: O, Doamne, Dumnezeule, Doamne!
1: Îmi pare rău, Frank. Am să-ți comand alte exemplare.
0: Nu vorbeam de cărți, dă-le dracu-i de cărți, cărți, cărți, cărți.
1: Doamne Dumnezeule, de ce nu mă lasă în pace să-mi văd de învățătură? După cum se poartă, ai putea crede că am o aventură.
0: Și n-ai...
1: Hai, zau, Frank, dar ce mi-a mai rămas timp și pentru asta? Eu sunt atât de ocupată să mă descopăr pe mine, asta-mi dă voi să mai descopăr și pe altcineva. Eu știu că s-ar putea să sune cam egoist, dar tot ce mă interesează în momentul de față este numai ceea ce descoper în mine. Bineînțeles că nu mă interesează să-mi fac de cap cu cine știe ce individ. Pentru că atunci primul lucru pe care l-aș avea de făcut ar fi să uit de mine de dragul lui,
0: e,
1: nu?
0: Probabil că soțul tău și închipe ca aventura cu mine.
1: A, nu. Tu ești profesorul. I-am spus-o.
0: Cum, ai vorbit despre mine?
1: Da.
0: Și ce ai spus?
1: Am încercat să explic ce aer proaspăt îmi oferi tu. Știi, ca și cum ai hrăni pe cineva fără să aștepți nimic în schimb.
0: Și el ce a spus?
1: El? N-a spus nimic. Am ieșit eu pentru o clipă și când m-am întors ardea tot. I-am spus, iau încet, iau încet. Chiar dacă aș avea o aventură, amantul nu e Anton Chekhov. Știi ce mi-a răspuns? Nu te-am acuzat, bă, că te-ai încurcat cu un emigrant.
0: Și ce de gând să faci?
1: Să-ți comand alte exemplare și să-mi scriu eseul din nou.
0: Nu, vorbeam de soțul tău.
1: I-am spus așa: n-are rost să plâng că laptele ăsta s-a stricat, cărțile astea s-au dus, dar dacă te atingi de perghin, tamalo, tamalo!
0: Fi serios.
1: Am fost.
0: Îl iubești?
1: Îl văd din când în când cum mă privește și știu ce gândește. Se tot miră unde a dispărut fata aia cu care se însurase. Chiar îmi aduce cadouri din când în când, sperând că așa are să o facă să vină înapoi. Dar ea nu mai poate. Ea s-a dus. Eu i-am luat locul.
0: Vrei să renunți la cursul ăsta?
1: Nu. Nu.
0: Când arta și literatura iau locul vieții însăși, cred că e momentul.
1: Nu, dar nu iau locul vieții, nu! Mă alimentează cu viața! El vrea să-mi fure viața și vrea să mă bage în mormânt. Eu venind de aici și făcând ceea ce fac, îmi oferă mai multă viață decât am trăit eu ani în șir și el ar trebui să înțeleagă asta. Să știi că dacă nu mă vrea așa vie, nu o să mă culc să mor pentru el. I-am spus că o să fac un copil atunci când o să aleg eu asta. Dar el nu înțelege, Frank. El crede că noi alegem numai pentru că putem să mergem într-o cârciumă și să alegem din 8 sorturi diferite de bere. Da, păi da, da, el crede că am și ales deja. Am ales între Iverton și Iverton. Sau între unt și margarină. Da, sau într-o slujbă tâmpită și alta
0: indivată. Că soțul
1: lasă-mă
0: tău
1: e... Lasă-mă, face, nici nu vreau să mai vorbim despre el. Nu, mai bine spunem de ce era Chekhov ăsta un geniu comic.
0: Nu crezi că am putea renunța la curs în seara asta?
1: Nu, vreau să aflu și trebuie să aflu, Frank. El îmi poate arde toate cărțile și toate hârtiile, dar dacă le am pe toate în cap, nu se mai poate atinge de ele, ca la tine, Frank. Tu ai totul în cap.
0: Mă rog eu din suflet, hai să renunțăm la curs în seara. Mergem undeva la o cârciumă, bem ceva și discutăm.
1: Nu, nu, vreau să discutăm aici despre ce.
0: Mai bine discuta despre tine și soțul tău, draga mea.
1: Chekhov!
0: Chekhov. Nu vom discuta despre Chekhov și ne vom imagina că asta este o cârciumă.
1: Da, mă rog. Doamne, Frank, îți place chiar atât de mult să bei?
0: Mă dau un vânt după asta. Să știi că n-am niciun sentiment de vinovăție în direcția asta. Nimic.
1: Da. Și atunci când erai poet, Frank, și atunci beai?
0: Uneori. E nu așa de mult ca acum. Înțelegi? Măreția băuturii este că face pe oricine să creadă că în spatele vorbelor există ceva de spus.
1: De ce ai renunțat tu să mai fii poet?
0: A, asta e o întrebare de cârciumă.
1: Da, păi și noi unde suntem? Nu suntem la cârciumă?
0: Bă, da, dar la una la care se discute Cehov.
1: E, lasă-l, că el e al doilea pe listă, dar primul ești tu. Hai, dă-i drumul, spune-mi. De ce ai renunțat să mai fii poet?
0: N-am renunțat. Pur și simplu mi-am dat seama că n-am fost poet niciodată.
1: Cum așa?
0: Eram pe o cale greșită. În loc de a crea poezie, mi-am pierdut ani în șir încercând să creez literatură.
1: Nu credeam că asta fac toți poeții.
0: Ce anume?
1: Literatură.
0: Poeții nu prea cred în literatură, Rita.
1: Nu înțeleg.
0: O să înțelegi, o să
1: nu înțeleg. Când o să înțeleg? Uneori mă întreb dacă o să înțeleg măcar ceva din toate. Doamne Dumnezeule, e ca și cum o iei mereu de la început, mereu de la început, dar mereu într-o altă limbă. Uite, Frank, stăteam eu și citeam piesa aia lui Cehov și mă gândeam cât e de tristă cu toți oamenii aia care se sinucid și puștiul ăla Constantin, care tot încearcă să-și scrie capodopera și toată lumea râde de el. Păi e tragic, nu? Așa. Și după aia am citit analizele piesei și toți ăia au ținut una și bună, că Cehov e un geniu comic.
0: Da, da, nu este o comedie, nu e o comedie. Da. Cum să-ți explic eu să mă înțelegi mai bine? L-ai văzut pe Cehov la teatru?
1: Nu. Se duce pe acolo?
0: Ai fost vreodată la teatru?
1: Nu.
0: Ar trebui să te duci.
1: De ce n-am merge în seara asta?
0: Unde?
1: La teatru.
0: La teatru?
1: Da.
0: Eu la teatru? Da. No, Dumnezeule, nu, eu ură asta.
1: Și atunci de ce mă trimiți pe mine?
0: Păi, tu ești cea care vrea să afle, nu?
1: E bine, vin cu mine la teatru.
0: Nu, vin cu tine și ce o să spun eu, Julie?
1: Îi spui simplu că vin cu mine la teatru.
0: Ce da, Julie, iartă, mă, n-am pus semn astă seara la masă, am fost la teatru cu minunata Ravi Sandarita.
1: Da, da, da, fără bășcării.
0: Sunt cât se poate, de serios.
2: Nu știu ce crezi că să fie gelos.
0: Dacă o să plec, am fost la teatru cu o persoană irezistibilă ca tine. Rita! Două săptămâni vom lua masa de dimineață ca doi surdomuți.
1: Dar de ce?
0: De ce nu?
1: Mă gândeam că n-are niciun motiv.
0: Ascultă de la mine, oricât de ciudat ți s-ar părea, în gelozie chiar și o femeie cu o facultate absolvită nu depășește media.
1: Dar de ce să fie geloasă pe mine, Frank? Doar nu o să te violez în mijlocul pescărușului.
0: Păi păcat că așa ar deveni și pentru mine teatru interesant.
1: Niciodată nu spui adevărul, Frank.
0: Poftim?
1: Niciodată. Tot timpul numai bancuri și șmecherii și...
0: Poftim?
1: Hai, dăm numărul de telefon al Giuliei că te învoiesc.
0: Nu mă voiești, dar nu! Lasă-mi telefon! Giulia! Lonely Rita, meet the maid,
1: where would I be without you? Frank! Iară, cât am fost la teatru, la un adevărat profesionist!
0: Doamne Dumnezeule, m-ai speriat, credeam că e ceva serios.
1: Ascultă-mă, așa a fost, e serios, m-am dus. Și mi-am cumpărat un bilet. Era un Shakespeare. Credeam că o să fiu plictiseală, de aia am
0: scris.
1: Mi-am vrut să descoper, dar n-a fost așa. A fost atât de palpitant. A fost groaznic de interesant. Frank, m-au luat cu ei. A fost fantastic. Vreau să scriu un eseu despre asta.
0: Ia să ne, ce piesă era?
1: Te stinge, dar tu, candelă de o clipă, că viața e doar o umbră călătoare, un biet actor, ce în ora lui pe scenă se zbuciumă și apoi nu-l mai auzi, e un barzâm de furii și de melozie, rostit de un prost și fără nicio
0: nare. Romeo și Julieta!
1: Macbeth! Macbeth, Frank! Păi uite că am cumpărat cartea, Frank, și am învățat fragmentul pe din afară! Doamne, nu-mi iese din minte cât de palpitantă era. Ceva că era nevastă sa. Și partea fantastică unde îl întâlnește pe Macduff și el crede că e invincibil, dar partea asta era să cadă pe scaun. Nu mai puteam de frică, Frank. Am vrut chiar să strig și să-l atenționez pe Macduff.
0: N-ai strigat, nu este așa?
1: Cum să fac una ca asta într-un teatru sau așa? Frank a fost aproape la fel de bune ca un roman polițist.
0: O să trebuiască să te duci să mai vezi și alte piese.
1: Am să mă duc. Macbeth este o tragedie, nu?
0: Mm-hmm.
1: Da. Ei, trebuia să povestesc cuiva care să mă înțeleagă, Frank.
0: Sunt teribil de încântat că m-ai ales tocmai pe mine.
1: Am lăsat o clientă cu picudinul de păr. Dacă nu mă întorc, o să fie o altă tragedie.
0: Nu o să fie nicio tragedie.
1: Da, tu nu cunoști persoana, Frank. E groaznică. Dacă nu iese bine permanent, ajungem toate pânge. și mate.
2: Dar lucru care s-ar putea să fie destul de tragic, dar n-ar fi o tragedie.
1: Cum așa?
2: Tragedia în termeni dramatici n-ar nimic de a face cu genul evenimentelor tragice de care vorbești. Macbeth este împins înainte de propria lui ambiție, nu este așa?
1: Da.
2: Acest imbold este acela care îl obligă să facă pași inevitabil spre propria sa prăbușire. În timp ce părul unei femei redus la un centimetru de puf, genul de evenimente pe care le citești în ziare ca fiind tragice, nenorocitul strivit de un copac, de exemplu, asta nu înseamnă o tragedie.
1: Ba, înseamnă pentru nenorocitul de sub copac.
2: Nu, este un lucru tragic, absolut tragic, într-adevăr, dar nu înseamnă o tragedie în măsura în care Macbeth reprezintă o tragedie. Tragedia, în termeni dramatici, este inevitabilă. Este prestabilită. Uite, de pildă, chiar tu, fără să fi cunoscut subiectul piesei Macbeth, ai fi dorit să strigi, să atenționezi, să-l previi, dar nu mai continua. Dar chiar dacă ai fi făcut-o, tot n-ai fi putut să-l oprești, nu?
1: Nu.
2: De ce?
1: M-ar fi dat afară din teatru.
2: Ceea ce doream eu să spun este că semnalul tău de alarmă a fi fost ignorat când piesa îi se atrage atenția, dar el nu mai poate da înapoi. El își urmează neabătut drumul spre propria sa prăbușire. În timp ce nenorocitul de sub copac l-a ajuns acolo făcând pași inevitabil, nu este așa? Nu există niciun imbold, anume în personalitatea lui, care să-i dicteze sfârșitul. Căci dacă i s-ar fi atras atenția asupra consecințelor tragice ale faptului că stă sub acel copac anume, n-ar mai fi stat acolo, înțelegi?
1: Deci, Macbeth își atrage singur sfârșitul?
2: Da. Îl vezi cum se năpustește înainte, orbește înainte, înainte, înainte, tot înainte. Și cu fiecare pas se afundă și mai mult în năvodul care este propria sa tragedie.
1: Nu sunt obișnuită să gândesc așa.
2: E destul de ușorită.
1: O fi pentru tine. Eu mă gândeam doar că e o poveste a dracului de emoționantă, dar așa cum mi-ai povestit-o tu, mă faci să văd tot felul de chestii în ea. Amuzant lucru și tragedia asta. Frank, toți ăștia de pe aici, ăștia le știu pe toate așa ca tine?
2: Ascultă ce îi spune, dacă mi-e și undeva, am luat un prânz ca lumea și am discutat.
1: Prânz, Doamne Dumnezeule, clienta mea! Băi, o să arate ca o mumie!
2: Da.
1: Fel!
2: Da.
1: Ascultă, mâine aș fi vrut să mă duc la galeria de artă. Vrei să vii cu mine?
2: Bun, perfect, în regulă. Asta e așa! Ce faci sâmbătă?
1: Lucrez!
2: După ce termin lucru?
1: Nu, habar n-am.
2: Aș dori să treci pe la noi.
1: De ce?
2: Giulia a pregătit o masă pentru câțiva invitați.
1: Vrei să vin și eu? De ce?
2: Tu de ce crezi?
1: Habar n-am.
2: Pentru că s-ar putea să te simți bine. Hai să vii?
1: Dacă trebuie. Dacă vrei tu.
2: Tu ce vrei?
1: În regulă.
2: L-a dus și pe Deni?
1: Dacă vrea.
2: Întreabă. Ce s-a mai întâmplat?

0: de mine nu-mi pasă? Două scaune goale la masă, asta înseamnă mai mult vin pentru mine. Dar Giulia? Giulia este genul regizor de teatru. Dacă are 8 invitați la masă, vrea să vadă chiar 8. Îi place ordinea, probabil că de asta, mai ales pe mine, îi ofer multe ore de practică. Fiind obligată să se ocupe de 6 persoane în loc de 8, a fost extrem de greu pentru ea. Nu spun că am nevoie de scuze de niciun fel. N-ai venit?
1: Le-am trimis scuze.
0: Îmi pare rău, mâzgărit pe spatele eseului și aruncat în cutia poștală, Rita, asta cu greu pot fi numite scuze.
1: Dar ce înseamnă îmi pare rău dacă nu scuze? Când i-am spus lui Deni că mergem la tine, l-a apucat amocul, ne-am caftit rău pe chestia asta, să știi.

0: de mine nu-mi pasă? Două scaune goale la masă, asta înseamnă mai mult vin pentru mine. Dar Giulia? Giulia este genul regizor de teatru. Dacă are 8 invitați la masă, vrea să vadă chiar 8. Îi place ordinea, probabil că de asta, mai ales pe mine, îi ofer multe ore de practică. Fiind obligată să se ocupe de 6 persoane în loc de 8, a fost extrem de greu pentru ea. Nu spun că am nevoie de scuze de niciun fel. N-ai venit?
1: Ți-am trimis scuze.
0: Îmi pare rău, mâzgălit pe spatele seului și aruncat în cutia poștală, Rita, asta cu greu pot fi numite scuze.
1: Dar ce înseamnă îmi pare rău dacă nu scuze? Când i-am spus lui Deni că mergem la tine, l-a apucat amocul, ne-am caftit rău pe chestia asta, să știi.
0: Îmi pare rău, nu mi-am dat seama. Da. Nu puteai să explici, să-i spui care sunt motivele?
1: Nu, nu era niciun motiv. I-am spus lui Deni că dacă el nu vrea să meargă, am să mă duc singură. Și am și încercat să o fac. Toată ziua de sâmbătă la salon m-am gândit cum să mă îmbrac. M-am întors acasă și am încercat 5 rochii diferite și toate arătau îngrozitor. Și tot timpul încercam să mă gândesc la lucrurile despre care aș fi putut vorbi eu acolo, despre ce să fi discutat eu acolo. Nu mai știam nimic, era un ghesuial și o învălmășeală în capul meu. Nu mai știam dacă Wilde e la spiritual, dacă șoiul ăla și-o vin sau cine dracu a scris sfârșitul planului. Și-am greșit și autobuzul! Mi-au trebuit ore întregi ca să ajung. Mă rog, da. Dar până la urmă am ajuns. Și v-am văzut pe fereastră. Toți discutați și râdeați și vă sorbeați băuturile și n-am mai putut să intru.
0: Bineînțeles că ai fi putut să intri.
1: Nu puteam să intru, Frank. Cumpărasem un vin total nepotrivit. Știam de cum l-am plătit că nu merge, dar nu știam care ar fi mers.
0: Eu te-am invitat atât și nimic mai mult. Nu se aștepta nimeni să te îmbraci bine sau să aduci vin.
1: Tu dacă ești invitat la masă nu te îmbraci bine?
0: Ba da,
1: nu duci vin?
0: Ba da, dar... E ce?
1: Ai cumpărat un vin spumos și dulce?
0: Contează ce aș fi făcut eu? Nu conta nici dacă ai fi intrat înăuntru cu o strică de poșir ca spaniolă.
1: Păi spaniol era!
0: Bine, da. Iartă-mă, hai, potolește-te. O, Doamne, dar n-a fost un party gomos. Puteai să vii așa cum ești îmbrăcat acum. Tu nu-ți dai seama ce ar fi văzut oamenii aia de acolo dacă pur și simplu ai fi năvălit înăuntru. Ar fi văzut o persoană delicioasă, șarmantă, amuzantă.
1: Dar nu vreau să fiu amuzantă. Eu nu vreau să fiu șarmantă și delicioasă și amuzantă. Ce e amuzantă, Fred? Nu vreau să fiu amuzantă. Nu vreau să vorbesc serios cu cei ca voi. Nu vreau să-mi pierd toată data cu rahatul spunând tot felul de chestii amuzante, pentru că doar așa mă pot băga și eu într-o discuție. Nu am vrut să vin la tine și să joc bufonul cu...
0: Dar ce nu nimeni să joci un rol ăsta? Eu vreau numai să fii tu însă.
1: Dar nu vreau să fiu eu însă. Eu? Ce sunt eu? Ce sunt eu? O femeie oarecare și stupidă care îi face pe tot să râdă. Pentru că și închipuie că e stare să învețe, nu? Pentru că și închipuie că într-o zi o să fie și ea la fel ca toți ceilalți, nu? În cunoștință de cauză, trăind o viață civilizată, nu? E bine, nu poate fi chiar așa, da, ok, bună să le facă să râdă, nu?
0: Dar tu se închipuie, da? Ăsta este motivul pentru care te-am invitat să se râdă de tine? Dacă... Poți să pleci. Și asta chiar acum. Îmi doream compania ta. Și dacă nu poți înțelege asta, te sfătuiesc să renunți la consultațiile mele și du-te mai bine să te consulte un psihiatru care e în stare să tratezi o paranoică.
1: Da, eu mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine cu tine aici, în camera asta. Când am văzut oamenii ăia cu care erai, nu am mai putut să intru, Frank. Aș fi făcut tot de oaie. Pentru că sunt o sperietoare. Pentru că sunt un monstru. Eu nu mai pot discuta nici cu oamenii cu care trăiesc. Eu nu mai pot discuta sâmbăta cu unii ca ei. Dar nici cu cei de pe aici. Pentru că eu nu cunosc limbajul. Eu sunt cu fundul în două luntri. M-am întors la cârciumă, unde erau Deni, maica mea, mă rog, toată gașca și... M-am hotărât să nu mai dau niciodată pe aici. Numai că am intrat în cârciumă și acolo cântau cu toții un cântec pe care îl învățaseră de la Tonomat. Stăteam eu acolo și mă gândeam ce paștele mă să încerc eu să fac. De ce nu pot să stau și eu cu ei? Să cânt? Să nu mai fac atâtea probleme? De ce nu mai pot?
0: Și de ce n-ai făcut-o?
1: Tu crezi că mai sunt în stare? Numai pentru că intri într-o cârciumă și ne auzi pe toți cântând, că-ți imaginezi că toți suntem ok? Că toți supraviețuim cu minte întreagă? E bine, am spus, mi se rupe! Și am început să cânt. Nu mi-am mai făcut probleme. Mi-am dat drum. Dar când m-am uitat în jurul meu, nu mai cânta nimeni. Toată lumea tăcea și maica mea plângea. Toți spuneau că s-a îmbătat și că mai bine am dus-o acasă. Și asta am și făcut. Am dus-o acasă și pe drum am întrebat-o. De ce plângi, mamă? Păi plâng, mamă, că am putea să cântăm cântece mai bune decât astea. 10 minute mai târziu, Denny a făcut-o să râdă. Și ea nu mai recunoștea ce spusese.

0: Oseul tău despre Macbeth. De ce e asta?
1: Geamantanul meu.
2: La unde te duci?
1: La mama.
0: Ce s-a întâmplat?
1: M-am întors acasă de la lucru și îmi făcuse geamantanul. Mi-a spus că stau renunț să mai vin pe aici și să mai iau pastile sau pot să plec în altă parte.
0: O, Doamne, Doamne.
1: Mi-a spus că nu sunt nici drogată, nici nimic de genul ăsta. El a spus că m-am prostit și că l-am trădat. E, cred că are dreptate, l-am trădat.
0: Cum așa? Cum l-ai
1: așa l-am trădat? Dar nu puteam să mă trădesc pe mine. Spunea că e o perioadă necesară educației, dar nu când ai 26 de ani și ești măritată, bă.
0: Și unde e de gând să stai?
1: I-am telefonat mamei, mi-a spus că o săptămână pot să mă duc la ea.
0: E bine, și pe urmă?
1: Pe cum am să văd?
0: Hai, hai, hai. Vin, vin, vin. Stai jos, stai jos, stai jos.
1: În regulă, lasă-mă.
0: Stai, stai, potolește, potolește. Hai, vin un coace, vin un coace, vin un coace.
1: Cum a fost Dumnezeul meu despre Macbeth?
0: Lasă-l pe Macbeth.
1: Ce?
0: Având în vedere circumstanțele.
1: Nu, circumstanțele astea, trebuie să merg mai departe, să discut și să lucrez. Cum a fost?
0: Nu știu. Nu știu exact ce să-ți spun, Rita.
1: Te gândești?
0: Nu știu.
1: E o porcărie?
0: Nu. Nu, e... E o mărturisire cinstită și sinceră a reacției tale față de piesa. Este o declarație lipsită de jene emoționale a unei experiențe prin care ai trecut.
1: E prea sentimental?
0: Nu, e prea cinstit să fie așa. Este... E... Uite... Mișcător. Dar având în vedere cele pe care mi-ai cerut să te învăț cum se examenele, adică e bine din acest punct de vedere, nu are nicio valoare. N-ar trebui să fie așa, dar așa este. Din punctul lui de vedere este minunat.
1: Ba nu, n-are nicio valoare. Și dacă n-are nicio valoare, trebuie să-mi explici. Pentru că eu vreau să scriu eseuri ca astea de aici. Vreau să știu și să iau examenele așa cum le iau și ei.
0: Dar dacă vrei să scrii astfel de eseuri, va trebui să te schimbi.
1: Perfect, spune-mi cum să fac.
0: Dar nu știu exact dacă doresc să spun, Rita. Nu știu dacă doresc să te învăț. Ceea ce posesc tu deja este plin de valoare.
1: Ce valoare? Ce valoare? Singurul lucru de valoare e că vin aici o dată pe săptămână.
0: Dar tu nu înțelegi, dacă vrei să scrii astfel de eseuri, să examenele, adică va trebui să năbuși, poate chiar să renunți la unicitatea ta. Și tocmai eu sunt cel care va trebui să facă una ca asta.
1: Nu înțelegi că eu vreau să mă schimb.
0: Nu, nu.
1: Eu vreau să mă schimb.
0: Nu înțelegi.
1: Ce vrei să spui? Stai puțin. Vrei să spui că nu sunt în stare?
0: Ești
1: că nu pot să învăț.
0: Ești.
1: Că nu sunt bună. Asta
0: ești bună.
1: Vrei să-mi spui, zici că
0: plec. Nu asta.
1: Nu știu. Eu știu cât îți este de greu cu una ca mine. Tu trebuie doar să mă bați mereu la cap și eu o să încep să mă prind. Cu mine trebuie să fii foarte ferm. Nu o să mă doar. Dacă fac ceva de rahat, nu vreau milă. Spune-mi în față. E de rahat. Uite ăsta. E de rahat. Bun. O să-l aruncăm la coș. Și o să luăm din nou. Toate. De la început.

0: poliția asta proastă dintoasă din capitală. Bine ai venit!
1: Ce anume,
0: Londra sau cursurile de mare?
1: Eram o grămadă și am stat împreună toată săptămâna. Ne-am distrat, minune. Am stat mereu până noaptea, târziu, discutând, Frank. Ne-am plimbat prin Londra, ne-am îmbătat, am fost la teatru, am cumpărat tot fel de lucruri.
0: Deci n-ai avut prea mult timp pe acolo să mai și studiezi,
1: Nesta, n-am stat o clipă, am studiat tot timpul, ne-au scos sufletul cu studiu. Une seu, observații, alte seu, alte observații. Pe urmă o conferință, pe urmă aplauze, pe urmă. Totuși a fost grozav. Știi? La început mi-a fost groaznic de frică, pentru că nu cunoșteam pe nimeni și am vrut chiar să mă întorc acasă. Da, ascultă, în prima după amiază eram la bibliotecă, știi, și mă uitam așa prin cărți, ca și cum eu aș fi fost a dracului de deșteaptă. Ei, și un profesor se apropie de mine, se uită la cartea din mâna mea și îmi spune: vă place Ferlinghetti? Îmi stătea pe limbă să-i răspund numai cu soț milanez, dar n-am făcut-o. I-am dat cartea înapoi și m-am trezit spunând: de fapt, poeții americani nu-mi sunt prea familiari.
0: Bravo!
1: Frank, ai fost teribil de mândru de mine, Frank. A început să vorbească despre poeții americani. Am stat acolo ore întregi. Nici măcar nu era unul din profesorii repartizați nouă. După aia ne-am dus în sala mare, unde el trebuia să țină o conferință. Și după conferință s-a interesat dacă are cineva de pus vreo întrebare. Frank... și m-am ridicat în picioare. Nu știu ce m-a apucat, am vrut să mă așez la loc, dar 2000 de oameni mă văzuseră când m-am ridicat. Așa încât am făcut-o. I-am pus întrebarea.
0: Și?
1: Și ce?
0: Și care a fost întrebarea?
1: Habar n-am, am uitat-o. Păi după aia dată săptămână i-am pus întrebări. Nu mă mai puteai potri. Stai puțin, cred că prima întrebare a fost despre Chekhov. Da, sigur, despre Chekhov. Poate nu știi, eu acum sunt teribil de familiară cu Chekhov.
0: Da.
1: Ei, și cum a fost în Franța? Haide, spune-mi tot.
0: Da, mă rog, nu sunt prea multe de spus.
1: Hai, dă-i drumul, spune-mi, n-am fost niciodată în străinătate, Frank. Hai, cum a fost?
0: E... a fost destul de cald.
1: Ai băut?
0: Puțin.
1: Ai scris?
0: Puțin.
1: Îmi arăți și mie?
0: Poate, într-o zi.
1: Deci ai scris puțin și ai băut puțin?
0: Da.
1: Cum, asta e tot, Frank?
0: Julia m-a părăsit.
1: Poftim!
0: Da, nu din cauza eternului motiv ratatui. Nu, nu, nu. Motivul imediat a fost ceva ce se numește Fancoco.
1: Ce?
0: Fancoco.
1: Ce înseamnă asta?
0: Ouă, draga mea, ouă! Natura în măreției m-a blestemat cu o versiune totală față de ouă, fie elea în cocot, florentine, benedictine sau pur și simplu fierte. Giulia a insistat asupra faptului că natura a greșit, eu m-a apărat natura și atunci Giulia m-a părăsit.
1: Din cauza de ouă.
0: Bine, să spun că totul a început de la ouă. Mă rog, cam asta s-a întâmplat în Franța, dar oricum vacanța s-a sfârșit, tu te-ai întors. Chiar și Giulia s-a întors.
1: Chiar așa, și toate sunt normale.
0: Perfect, dragă mea. Am senzația că Giulia și cu mine vom rămâne împreună până la sfârșitul vieții. Asta dacă nu o să descopere între timp Efa la Cresi.
1: Ce?
0: Efa la Cresi.
1: Efa
0: la Cresi.
1: Ce înseamnă? Toto înseamnă?
0: Toto.
1: Dumnezeule, trebuie să țin minte. Trish e nebunită după...
0: Trish?
1: Chestile... Trish, colega mea de cameră. Doamne, de când nu te-am văzut, Frank? Trish s-a mutat cu mine înainte să plec eu la Londra.
0: Și te înțelegi bine cu ea?
1: Grozavă, Frank, păi seamănă cu tine. Știi? Are stil, Frank, are gust, are... Știi, la noi în cameră toate sunt fără pretenții, numai cărți și plante peste tot. Știi ceva, Frank? Acum simt că trăiesc cu adevărat. Și aproape că mă simt tânără, ca ăștia de pe aici.
0: Draga mea, 26 de ani cu greu pot însemna o vârstă.
1: Știu asta, dar vreau să spun că pot fi tânără. Ți-am cumpărat ceva de la Londra. Un cadou, da. Ei, nu e cine știe ce, dar s-a de uit că e ceva gravat înăuntru.
0: Acest stilou se folosește doar pentru poezie. Ordinul este extrem de strict. Rita.
1: M-am gândit că e ca un imbold mai delicat.
0: Imbold mai delicat?
1: De câte ori o să vrei să scrii un eseu sau o observație, cu stilul ăsta nu o să-ți meargă. O să citești inscripția și o să te simți vinovat că nu scrii poezii.
0: Îți mulțumesc, Rita.
1: Cu
2: cu plăcere.
1: Așa, pofim la lucru. Da. Astăzi aș dori să ne ocupăm de un poet foarte bun.
0: Un poet bun?
1: Da.
0: Aveam noi un curs. Mă gândeam chiar să-ți fac cunoștință cu el ceva mai devreme, dar...
1: Nu te mai ții de băutură?
0: Ce am spus eu vreodată că nu?
1: De ce te mai ții de asta când e atâta de făcut?
0: Păi tocmai că am atâtea de făcut. Vrei?
1: Nu.
0: Viața este un drum atât de variat și de dur încât am nevoie de băutură să mă ajute să pășesc delicat pe ea.
1: Te distruge, Frank.
0: Rita, credeam că nu te mai interesează reformarea mea.
1: Nici nu mă interesează, numai că mă gândeam că ai fi putut să încep să te reformezi singur.
0: Sub influența ta, nu este așa? Da, Rita, dar dacă eu mă căiesc și mă îndrept, ce să mă fac eu atunci când influența ta nu va mai fi aici? Ce să mă fac eu când sobru și grav și treaz te voi privi cum pleci și dispar pe ușa aia, influența mea dusă odată pentru totdeauna?
1: Cine spune că o să dispar?
0: O să dispari, da.
1: Dar de ce?
0: Va trebui să dispari.
1: Dar de ce să trebuiască? Cursul ăsta ar putea dura ani în șir. Și când îl voi termina pe ăsta, aș putea să intru la universitatea de aici.
0: Și vom trăi fericiți până la sfârșitul vieții. Intențiile tale sunt la fel de implacabile ca...
1: Ca Macbeth?
0: Ca tragedia, da. Numai că nu va fi nicio tragedie, pentru că eu voi fi bucuros să te văd plecând.
1: Nu, îți mulțumesc foarte mult. Dar ce, chiar o să te bucuri?
0: Să te văd plecând? Bineînțeles, nu-ți doresc să-ți petrești tot restul vieții într-o încăpere ca asta. Nu.
1: Doamne! Câteodată poți să fii cu adevărat mizerabil, știai? O clipă înainte eram teribil de fericită și acum m-ai făcut să mă simt de parcă mi-ai fi băgat mortul în casă.
0: Lasă. Avem noi ceva aici care o să-ți readucă zâmbetul pe buze. Aici avem poetul nostru, al dracului de bun, Blake.
1: William Blake.
0: El însuși. Ceilalți îl complică prea mult, dar ție, ție o să-ți placă. Nu-i dorit, o să... Ia, vine, uite. Citește-o pe asta.
1: Asta? O roză, tristă ești, zburătorul nevăzut, ce fâlfâie în noapte în furtunos tumult, culcușul bucuriei tale văzutul adesus și cu tainică iubire viața ți-a distrus.
0: Îl știi?
1: Da! L-am făcut la cursurile de vară.
0: Eu nu era în program să faceți Blake la cursurile de vară.
1: Păi nu era, dar am dat de un profesor care era nebun, era fanatic după Blake. Toată ziua vorbea numai și numai despre Blake. Nici măcar nu putea să mănânce fără referire la Blake. Blake pe post de cartofi prăjit. Era foarte bun totuși. În ultima zi i-am făcut un cadou și în el am pus poemul ăsta, Tristă roză, numai că l-am schimbat eu puțin. Era așa: o roză tristă nu mai ești, doar moartă și uscată, de când un grădinar hain te-a vrut decapitată. Credeam că o să turbeze, dar n-a fost așa. I-a plăcut. Și știi ce mi-a spus Frank? Parodia reprezintă un compliment travestit în umor.
0: Deci l-ai făcut pe Blake. Ai trecut prin toate cântecele inocenței și experienței?
1: Bineînțeles. Dar ce poți să faci, Blake, fără să treci prin inocență și experiență?
0: Nu. Bineînțeles că nu.

0: Intră!
1: Hello, friend!
0: Hello, Rita, ai întârziat! Poftim!
1: Știu, friend, a fost de neevitat.
0: Chiar așa? Dar ce s-a întâmplat cu vocea ta?
1: Nu s-a întâmplat nimic cu ea, Frank. M-am hotărât să vorbesc așa cum trebuie. Trish spune că nu are niciun haz să discuți despre frumusețea literaturii cu o voce urâtă.
0: Dar tu n-ai o voce urâtă, ce ține mai? Hai, vorbește ca lumea.
1: Vorbesc așa cum trebuie. Eu trebuie să exersez în condițiile vieții de zi cu zi.
0: Adică să mă țin lumea așa cum înainte?
1: Trish spune că nu contează cât de greu va fi, eu trebuie să exersez continuu.
0: Ești că mă gândesc în transvizul Trish că nu predau lecții crencelor de televiziune?
1: Eu nu sunt crai.
0: Rita, încetează!
1: Nu trebuie să fiu perseverent dacă
0: fii
1: vreau.
0: Fii tu însă!
1: Mă scoam! Lasă-mă, lasă-mă!
0: Bravo, așa da, așa da, hai, stai jos. Stai. Tu asta ce?
1: Ce?
0: Asta. Pusele pe spatele tău.
1: Ma, ia, uite, iarbă.
0: Iarbă?
1: Da, astăzi am venit puțin mai devreme și am avut o discuție cu studenții aici pe iarbă, știi, și...
0: Ce? Ai discuți cu studenții de aici?
1: Dar ce ești așa de surprins, Frank? Știi bine că acum îmi pot...
0: Nu sunt surprins, mai că erai puțin cam speriată de ei. Cam...
1: Dumnezeu știe de ce. Ca student spun doar prostii.
0: Mie îmi spui.
1: Da, să știi că am intrat în discuție doar pentru că trecând pe acolo, l-am auzit pe unul dintre ei, spunând că între Lady Chatterley și Fișii Iubiți, el preferă ca roman amantul doamnei Chatterley. Sigur că puteam să-mi văd de drum mai departe sau să mă duc direct la el și să-i o spun de la o braz. Și m-am dus direct și i-am spus iertați-mă, dar nu mai pot suporta toate inepțiile pe care le spuneți despre H.D. Lawrence. S-a fi văzut, Frank, ce mutre au făcut. Am încercat să le explic acum parale din Chatterley cu Fișii Iubiți, ca și cum ai compara vinul spumos cu șampania. Super urmă ce discuție s-a încins cu mine, la mine.
0: Dar ai zis că studentul preferă ca roman amantul doamnei Chatterley.
1: La, da.
0: Da, de ce? N-a sugerat că ar fi mai bine.
1: La început nu, dar pe urmă, da, Frank, păi l-a călcat doar în
0: slăbi. Și zi așa, Rita, l-ai dat gata.
1: Da, păi era un idiot, dar n-am fost singură, Frank, toți ceilalți au fost de acord cu mine. Unii dintre ei chiar înnebunise. Păi le-au vorbit numai 5 minute și m-au și invitat să mă duc cu ei în vacanța de iarnă în sudul Franței.
0: Da. Tu nu poți pleca.
1: Nu? De ce?
0: Ai examene de dat.
1: Examenele sunt înainte de vacanță.
0: E adevărat. Trebuie să aștepți rezultatul, nu?
1: Oricum nu puteam pleca, Frank.
0: De ce?
1: Pentru ei totul e ok. Se pot urca într-un autobuz hodorogit și pe aici ție drumul. Eu nu prea pot. Știi? Tiger. Ăsta nebunise, Tiger. De fapt, numele lui adevărat e Tyson. Dar toate fetele pe acolo așa strigau: hey, Tiger!
0: Are vreun rost să mă ocup de toate astea?
1: Cum?
0: Are vreun rost să te pregătești pentru examene dacă ai de gând să te îndrăgostești și să pleci în sudul
1: Franței? Ce faci? Cum să mă îndrăgostesc? Dar de cine? Doamne Dumnezeule, Frank, am vorbit doar cu câțiva studenți, zău. Am mai auzit eu de neînțelegeri. Dar e pur și simplu ridicol.
0: Perfect, dar te rog, încetează cu pălăvrăgeala despre domnul Tyson.
1: Dar n-a fost nicio pălăvrăgeală. Mai bine spune-mi cum e eseul.
0: În fila locului printre astea de aici, ale studenților adevărați.
1: Serios?
0: Al dracului de serios.

0: Rita! Rita, tu le-ai spus-o, nu-i așa? Tu le-ai spus unde să mă atingă, nu?
1: Corect!
0: Tu ne-ai studenții adevărați că au dus și m-au reclamat pe mine și a fost cea mai bună lecție pe care am ținut-o în viața mea!
2: L-ai dat?
0: Beat, am fost glorios! De două ori am căzut de pe pod!
2: O să te dea afară?
0: Afară, bă! Afară! Asta ar însemna să iau o hotărâre! Nu, nu, o sancțiune ajunge acolo! Ca să mă dea afară, ar trebui să violez pudori mult mai înalte! Nu, nu, nu, nu, studenți de asta, dar naștere la ușoară bătaie la fund! Ca să mă dea afară, ar trebui nici mai mici v-am ținut decât să mă fi prins că m-am culcat cu contabilul șef! Nu, mi-au sugerat o penitență de un an sau 10, Europa sau America! Eu le-am spus la rândul meu că Australia ar fi mult mai nimerită pentru mine! Se pare că aluzia le-a scăpat!
2: Ești nebun,
0: Frank! Da, știi, mi s-a tăiat rău de tot maioneza, mi s-a...
2: Ascultă, Frank, discutăm eseul despre Blake săptămâna viitoare!
0: Nu, Petruș, că avem ore, stai aici!
2: Nu cred că ești în starea cea mai potrivită pentru ore! Îți dau eseul și îl discutăm săptămâna
0: viitoare! Nu, nu, nu, stai jos, stai jos! Stai potrivită! Stai jos, stai jos, că... Rita, Rita, ce este asta?
2: Acesta este eseul meu despre Blake!
0: Da!
2: Dar ce e cumva greșit?
0: Este!
2: Este?
0: Este. În paragraful despre înflorire, par să susții că poemul este despre sexualitate.
2: Este?
0: Este?
2: Dacă este interpretat în acest mod, sunt sigur că poemul devine mult mai bogat.
0: Mai bogat?
2: Da.
0: Și de ce devine mai bogat? Că doar l-am discutat. Poemul reprezintă o lucrare simplă și necomplicată despre înflorire, așa cum este ea privită prin ochii unui copil.
2: Da. Dar este la fel ca poemul despre trandafir. Vreau să spun că bucuria e mult mai mare când îți dai seama că e valabil pe mai multe planuri, Frank.
0: Da, înflorirea este o lucrare simplă.
2: Asta o susții tu, Frank, dar trebuie și cu mine și cu alți câțiva studenți. Da. Am discutat noaptea trecută, am discutat despre poezia lui Blake și rezultatul discuției a fost că sub valoarea superficială a poeziei lui Blake există întotdeauna ceva...
0: Ceva, ceva, ceva, continuă, continuă!
2: Ceva... Ceva ca un filon.
0: Filon.
2: Un filon de înțelesuri ascunse. Vreau să spun că dacă poemul acesta este numai despre înflorire, atunci nu prea poate fi numit poem.
0: Unde-și găsești că poemul câștigă dacă este interpretat în acest mod, da?
2: E greșit eseul meu?
0: Nu, nu e greșit, dar nu-mi place.
2: Oh, încep să devii subiectiv.
0: E, probabil că încep să devii subiectiv.
2: Dacă eram la examen, ce notă îmi
0: dădeai? Una bună, bineînțeles.
2: Și atunci de ce tot râncănești așa?
0: Vreau să spun că e pe linia interpretării contemporane, în general destul de acceptate a lui Blake. Numai că aici nu există nimic din tine, Rita.
2: Poate vrei să spui că acolo nu există nimic din părerile tale.
0: Asta voiam să...
2: Te rog foarte mult să-ți aduci aminte, Frank, când am venit pentru prima oară aici, nu mi-ai băgat pe gând nicio părere, da? M-ai lăsat să descoper singură părerile mele,
0: și
2: da?
0: Și părerile tale încă le mai prețuiesc, atunci... Rita, numai că astea... Astea nu sunt părerile tale!
2: Tu mi-ai spus să nu am nicio părere! Tu mi-ai spus să fiu obiectivă! Să consult autorități recunoscute! E bine, asta am și făcut, Frank! Am discutat și cu alți oameni, am citit și alte cărți și numai după ce am consultat o mare varietate de opinii, am tras aceste concluzii. Ascultă, Frank, eu nu sunt obligată să fiu de acord 100% cu tine, nu în ceea ce îl privește pe Blake. Cred că pot să am și eu mintea mea, nu?
0: Să doresc cât se poate de sincer, dragă mea.
2: Asta ce vrea să însemne?
0: Vrea să însemne că ai grijă.
2: Ce vrei să spui? Nu, ce vrei să spui cu ai grijă? Ce vrei să spui cu ai grijă? Numai pentru că acum citesc ce vreau să citesc și înțeleg, fără să fiu nevoită să alerg la tine din 5-5 minute, mă bați la cap să am grijă!
0: Pentru că mie îmi pasă de tine și am grijă de tine, doresc să ai și tu grijă de tine însăți.
2: Și mie îmi pasă de tine, Frank. Dar trebuie să mă lași puțin singură, să nu mă mai ții așa de mână. Eu acum nu mai sunt o idiotă, Frank. Nu mă mai trata ca și cum aș fi aceeași care a intrat aici. Eu acum înțeleg. Eu acum știu care e diferența dintre Somerset Maugham și Harold Robbins. Iar tu mă tratezi ca și cum aș mai fi moartă încă după jungla fructelor rupinii. Înțelegi, Frank? Nu?
0: Pe deplin, dragă mea.
2: Îmi pare rău.
1: Am reușit să termin Jungla Fructelor Rubinii. Este o carte excelentă.
2: Vai, vai, vai, cum poți să spui? Stai puțin, stai să o analizăm. Deci, în genul ei s-ar putea să fie o carte destul de interesantă. Dar cu greu putem să-i spunem o carte excelentă. Cum poți să spui?

0: Na.
1: Frank, iartă-mă că am întârziat. Iartă-mă, îmi pare rău, dar știi? Uite, discutam și n-am mai știut cât de ceasul.
0: Discutați?
1: Dar uite, dacă e o circunstanță atenuantă, să știi că discutam despre Shakespeare.
0: Sunt convins, dragă mea.
1: E, dar ce, am întârziat chiar atât de mult? Oh, da. Perfect, săptămâna viitoare voi fi punctuală, promit.
0: Rita, nu pleca.
1: Nu, pe cuvânt, Frank, eu știu că te fac să-ți pierzi timpul cu mine, dar...
0: Rita, stai jos. Până acum, când întârziai, telefonam la salon.
1: Ce salon?
0: La salonul de coafură, unde lucrezi, sau mai bine spus, unde lucrai.
1: Oh, vai, dar nu mai lucrez acolo de foarte mult timp. Acum lucrez într-un bistro.
0: Nu mi-ai spus.
1: Nu? Credeam că ți-am spus. Oricum, cuiva i-am spus.
0: Nu mie.
1: Da, îmi pare rău. Ce s-a întâmplat?
0: A fost un timp când îmi spuneai totul.
1: Credeam că ți-am spus.
0: Nu mi-ai spus. Vrei ceva de băut?
1: Dar cui pasă că eu am lăsat coafura și că acum lucrez într-un bistro?
0: Mie. Ești sigură că nu vrei ceva de băut? Te deranjează dacă eu...
1: Dar de ce-ți pasă, Frank, de astfel de amănunte? Zău, este o problemă măruntă și nesemnificativă.
0: Chiar așa?
1: Da, chiar așa. Ăsta este motivul pentru care n-am mai putut suporta să lucrez într-un salon de coafură. Tot timpul probleme mărunte, la nesfârșit, nu, dragă. Îmi pare foarte rău, dar mă săturasem. Și te-aș ruga ceva, Frank. Nu aș dori să mai discutăm niciodată despre rahatul acesta.
0: Și în bistro despre ce discutați?
1: De toate.
0: De toate?
1: De toate, Frank. Discutăm doar lucruri esențiale și lăsăm amănuntele plictisitoare celor care au nevoie de ele.
0: Domnul Tyson este unul din clienții tăi?
1: O mulțime de studențe vândură pe acolo. E și el printre ei. Da. Sper că nu o să-mi faci iar morală.
0: Ar ajuta la ceva?
1: Uite, dacă ții să fii informat, află că îl găsesc pe Tiger fascinant. Așa cum găsesc fascinanți o mulțime de oameni dintre care mă învârt eu acum, Frank, știi de ce? Pentru că sunt tineri, tineri și pasionați după lucruri importante, înțelegi? Adică nu sunt niște farse, nu? Sunt mult prea tineri pentru asta, Frank, și îmi place să fiu cu ei.
0: Probabil că nu doresc să-ți mai pierzi timpul venind pe aici.
1: Nu fi prost, ți-am spus că îmi pare rău că am întârziat, dar ascultă-mă, acum trebuie să plec, am o întâlnire cu Trish la 7. Mergem să vedem un spectacol cu pescăruși.
0: Dacă ne cheamă Cehov.
1: Alo?
0: Îți vine greu să mai pierzi 2-3 clipe pe aici, nu este așa?
1: Nu este așa. Numai că acum trebuie să mă duc la teatru.
0: Iar săptămâna trecută n-ai venit deloc. Doar un telefon prin care să-mi spui că trebuie să lipsești.
1: Și acum mi se întâmplă o mulțime de lucruri. E mai greu.
0: Cum spuneam, Rita, dacă trebuie să renunți la cursul
1: cum?
0: Ăsta?
1: Cum? Pentru Dumnezeu nu mai spune că trebuie să renunț. Cum trebuie să renunț? Eu trebuie să vin pe aici. Trebuie să vin pe aici, Doamne Dumnezeule, dar ce am să mă fac la examen?
0: O să-l iei, o să-l treci ca gâsca prin apă. Nu era nevoie să faci mutra asta bosunflată. Puteai să mă scutești de asta, da?
1: Dacă ai fi în stare să nu-ți mai torni porcăria pe gât în speranța că o să te simți și tu poet, atunci am putea discuta lucruri esențiale, Frank. În loc să mă tot anchetez unde mă duc, cu cine mă întâlnesc, unde lucrez, venirea mea aici ar însemna ceva pentru tine.
0: Ești tu capabilă să descoperi ce este esențial și ce nu, Rita?
1: Eu înțeleg critica literară, Frank. Când am venit eu aici, asta era programa noastră analitică.
0: Critica literară? Vrei critica literară? Bun. Doresc un eseu despre toate astea până săptămâna viitoare.
1: Da, ce sunt astea?
0: Critica pură, fără sentimentalisme, fără subiectivism. O analiză critică a unui poet englez contemporan mai puțin cunoscut. Eu,

0: Intră!
1: Ce e cu tine aici? Nu trebuie să mai văd până săptămâna viitoare.
2: Ești treaz.
0: Trebuie să mă întreb dacă mai sunt capabil de înțelegere rațională. Atunci da, sunt treaz, sunt treaz.
2: Nu, pentru că vreau să auzi ce spun doar. Dacă ești treaz.
0: Hai, spune, spune, spune.
2: Sunt strălucitoare, Frank. De ce n-ai mai scris nimic? Sunt strălucitoare, profunde, spirituale.

0: le face mai...
1: Stai,
0: cum spune Trish? Ce le face mai pline de rezonanță decât celelalte poezii contemporane este că poți vedea în ele o linie coborâtoare direct din tradițiile secolului XIX, tradiția spiritului combinat cu aluziile clasice.
1: Dar asta este minunat, da. Rita, minunat. Tu îți dai seama ce ar fi și dacă ți-aș fi dat eu poeziile astea prima dată când ai venit aici?
0: Vai, frate, păi în primul rând n-aș fi recunoscut aluziile, nu le-aș fi înțeles, oho.
1: Am făcut treabă bună cu tine, nu este așa?
0: E adevărat, acum pot să văd.
1: Știi, Rita, la fel ca tine, cred că o să-mi schimb numele. De acum încolo insist să mi se spună Mary. De la Mary Shelley. Aluzia asta o înțelegi, Rita?
0: Poftim?
1: Mary Shelley a scris un roman gotic celebru intitulat Frankenstein. Nici acum nu înțelegi, Rita. Această grămadă pirotehnică de aluzii conștiente de sine este fără valoare, este lipsită de talent, este derahat și poate fi recunoscută ca atare de oricine posedă o urmă de bun simț în el. Este genul de lucrări care sprează un renume prost. O să găsești mai mult spirit în cartea de telefon și probabil că tot acolo o să găsești mai multă adâncime. Sunt pretențioase, fără gust și n-au stil, n-au stil.
0: Ce faci?
1: Dar nici mă așteptam să-mi dea tot cu mine. Tu recunoști acum amprenta literaturii noastre, așa? Hai de ce nu întinzi, nu cred că mai sunt în stare să te mai suport.
0: Dar ce? Să suport ce?
1: Pe tine, draga mea, pe tine, pe tine.
0: Să spun eu ce nu mai ești în stare să suporți. Domnule artist bețiv țăcănit care își plânge singur de mină. Ce nu mai pot suporta este că acum sunt educată. Oh. Educată! Oh. Aia e, nu-ți place că fetița a crescut, că nu mai stă pe genunchii lui papa, oh, și nu mai cască ochii de mirare la tot ce spune el, nu-i așa? Oh. Sunt educată, Frank! Nu-ți place că nu mă mai vezi țărancă! Oh. Așa cum eram! Nu-ți place pentru că ești la fel ca toți ceilalți! Îți place să-ți menții băștinași și slabi, oh, pentru că doar așa par șarmanți și delicioși! Doamne Dumnezeule, nu am nevoie de tine, Frank! Eu am o cameră plină de cărți acum! Eu știu ce rochi să port, ce vin să cumpăr, ce piese să văd, ce ziare să citesc, ce cărți să citesc! Eu pot să mă descurc fără tine!
1: Asta este
0: eu
1: tot ce ți-ai dorit! Te-ai zbătut atât de mult pentru atât de puțin!
0: Puțin, puțin, e puțin pentru voi ăștia care le știți pe toate și le luați pe toate așa cum sunt și vă bateți joc de toate. Pentru voi e puțin.
1: Ai descoperit o cultură, nu este așa? Ai descoperit un cântec mai bun, nu este așa? Nu, nu, nu, Rita! Ai descoperit doar un alt cântec, numai că pe buzele tale sună gol, fals, strident și n-are melodie. Oh, Rita, Rita, Rita!
0: Știi că mie nimeni nu mai îmi spune Rita? Am renunțat la rahatul acesta pretențios de îndată ce mi-am dat seama ce ascundea. Prostule, mie nimeni nu mai îmi spune Rita. Doar tu!
1: Da? Și cum ți se spune acum? Virginia? Sau Charlotte? Sau Jane?

0: lăsa cu la dumneavoastră. Rita White.
1: Rita!
0: Nu, nu, unu, unu, unu. Susan White. Nu? Oh, îmi pare rău. Mulțumesc. Mulțumesc.

un prieten de-al Ritei la... Eu sunt Darcy Snyder, tate. Ești amabil să-i spui că... Frank e la telefon, meditatorul ei. Da, să-i spui că eu...

Am înscris-o la examen. Ea nu cunoaște toate amănuntele, ora și locul unde se desfășoară. Ești amabilă să-i spui că o rog să mă sune?

0: La mulți ani?
1: La mulți ani. Oh. Mulți ani.
0: Te-au pus pe liber?
1: A, nu, chiar.
0: Atunci de ce să-mi pachetez cărțile?
1: Australia. Acum 2 săptămâni am avut o noapte de pomie.
0: Te-au prins în sfârșit cu contabilul șef?
1: Metaforic. Și cum totul s-a petrecut metaforic, sentința a fost redusă de la pusul pe liber la 2 ani de Australia. Mă rog, cu greu putem spune o reducere, dar...
0: Ce a spus Julia?
1: Bon voyage!
0: Oh, nu pleacă cu tine?
1: No.
0: Și ce să faci acolo singur, Frank?
1: În Australia, glumești? Pentru cei ca mine, Australia este un paradis. Nu știi că cei de acolo și-au botezat băutura favorită după figură literară? I-au spus bere Forster, numai că au scris-o așa cum îl pronunțai tu când ai venit aici. M-a dus să le atrag atenția că au greșit.
0: Fii serios.
1: Sunt cât se poate de serios. Sunt. Pentru Dumnezeu, de ce ai mai venit?
0: Am venit să-ți spun că ești un profesor bun și să-ți mulțumesc că m-ai scris la examen.
1: Știam cât înseamnă asta pentru tine, așa?
0: Nu doreai să-l iau, nu? Ți-ar fi plăcut să scriu Frank cunoaște toate răspunsurile, nu-i așa? Așa am și venea să fac, Frank. Când supraveghetorul ne-a spus începeți, ne-am aplecat asupra hârtiei și în timp ce toți mâzgăleau acolo contra cronometrului, eu stăteam și mă uitam la prima temă. Care a fost prima temă, Frank? Sugerați modalități de rezolvare scenică ale unei montări cu piesa Peer Gynt.
1: Cu asta nu aveai probleme.
0: Am avut. Stăteam, mă uitam la temă și mă gândeam la ce mi-ai spus tu. Am încercat să renunț, să-mi spun că greșeai. Tu crezi că nu mi-ai dăruit nimic. Tu crezi că n-ai făcut nimic pentru mine. Tu crezi că doar m-am umflat de o groază de fraze goale și de citate. E adevărat, dar nu tu ai făcut asta, Frank. Eu eram atât de flămândă și le vroiam pe toate atât de din plin, încât nu doream să mi se mai pună întrebări. Ți-am spus doar că eram o proastă. Uite, într-o noapte m-am întors acasă și Trish, care credeam că e atât de echilibrată, care e atât de sânge rece, tocmai încercase să se spânzure. Magic, nu? Și-a pierdut jumătate din viață mâncând produse dietetice să nu strice ficatul și cealaltă jumătate încercând să se omoare. Stăteam, mă uitam la temă, mă gândeam la toate astea. Apoi am început să scriu.
1: Și ai scris, faceți-o la radio.
0: Nu. Aș fi putut să scriu așa și ai fi fost foarte mândru de mine dacă apoi aș fi alergat într-un suflet să spun. Am ales altă cale, Frank, am dat examenul.
1: Știu. Cu rezultate bune.
0: S-ar putea să n-aibă nicio valoare. Dar am făcut o alegere. Eu. Din cauza celor pe care mi le-ai dăruit, eu am fost în stare să aleg. De asta am venit acum să-ți spun că ești un profesor bun.
1: Știi, am auzit o mulțime de lucruri frumoase despre Australia. Se pare că acolo toate sunt de-abia la început. Problema este, de ce n-ai venit și tu cu mine acolo? Fi bine pentru amândoi. Părăsim un loc care e pe moarte în favoarea unuia care abia se naște.
0: Dacă ai luat 3 pence pe fiecare sticlă, ai putea să cumperi întreaga Australie.
1: Ești evazivă.
0: Știu. Mm-hmm. Tiger m-a invitat să merg în Franța, în vacanța de Crăciun.
1: Și te duci?
0: Nu știu, e cam neserios, dar eu n-am fost niciodată în străinătate. Și mama m-a invitat la ea de Crăciun.
1: Și tu ce ai de gând să faci?
0: Nu știu. Aș putea să mă duc în Franța. Aș putea să mă duc la maică mea. Aș putea să fac un copil. Nu știu, am să aleg.
1: Mă rog. Orice ai de gând să faci, ai putea la fel de bine să iei și chestia asta.
0: Ce e asta?
1: Așa, De fapt, cred că e o rochie. Am cumpărat-o mai demult pentru o prietenă de-a mea, o femeie educată. Nu știu dacă ți se potrivește, că eram destul de beat când am cumpărat-o.
0: O femeie educată, Frank? Asta numește o linie civilizată.
1: E bine, când am cumpărat-o am pus un accent mai mare pe cuvântul femeie decât pe cuvântul educată.
0: Mereu am tot luat de la tine fără să-ți dăruiesc nimic, niciodată.
1: Asta nu e adevărat.
0: E adevărat. Mai că nu m-am gândit niciodată că eu ți-aș putea dărui ceva. Dar pot, Frank. Pot. Vino aici.
1: De ce?
0: Vino aici. Stai jos. Stai jos. Te tund eu și scot 10 ani.

Ați ascultat Meditațiile Ritei de Willy Russell. Traducere și adaptare radiofonică de Florian Pitiș.

0: au interpretat Emilia Popescu și Florian Pitiș. Redactor Marina Spalas. Regia de studio Dan Bobe și Mihaela Oance. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Florian Pitiș.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Prințul de Tudor Teodorescu Braniște. Dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. În distribuție: Ion Pavlescu, George Constantin, Victoria Mierlescu, Torina Lazar, Valeria Gagealov, Ileana Stana Ionescu, Angela Ioan, Adrian Pintea. Regia artistică: Titel Constantinescu.

prințului Jean Andrei Munteanu, totul era mare și haotic, vechi și prăfuit de ani. Totul în paragină. Drumul care pornea de la Munteni, sat copleșit de munți și de necazuri, șerpuia prin masivul de braz și se oprea în fața unor porți înclinate, obosite. Pe aleile parcului zbura odinioară careta cu 6 sau 8 cai înaintași. Azi sunt năvălite de bălării. Pavilionul de mesteacăn amenință să se prăvale. Scara de piatră a conacului e sfărâmată pe alocuri. Din mozaicul de pe terasă lipsesc bucăți întregi. Acoperișul de țiglă cu streașina aplecată peste ferestre stă ca o pălărie veche trasă pe ochi, ca și cum falnicul conac de odinioară n-ar mai vrea să vadă tristețea din jur. Jean Andrei Munteanu, prințul, nu avea însă nimic din înfățișarea boierilor de demult, nici barbă, nici accese de gută.

0: Conașule? Servești ceaiul, Conașule?
1: Nici nu știu câte ceasul.
0: Păi a trecut de 10.
1: Azi îl iau în pat, babă Floare. Opresc brânza și o felie de șuncă.
0: Da.
1: Ce mai e nou?
0: Au sosit ziarele alea de le citiți numai dumneavoastră.
1: Leton? Pune-le pe masa din bibliotecă.
0: Și Serafim Argatu zice că are vești de la oraș pentru prune.
1: I-am mai spus că nu le dau cu prețul vechi. Toate s-au scumpit. Nu se mai tocmească.
0: E, asta e că negustorul cel gras și care nu ți se uită deloc în ochi ar sta de vorbă cu dumneavoastră.
1: Cu mine? De unde să am timp? L-am moștenit pe Serafim de la tata și acum a uitat să mai vândă niște prune. Dă-mi țigările.
0: Da. Poftiți. Poftiți.
1: Chibrit.
0: Da, și așa. Așa.
1: Am nevoie de bani mulți să repar conacul. Cai de la cupe au îmbătrânit. Ia zi ce să mai spun.
0: De când vă tot aud că tocmiți lucrători?
1: Cheltuielile mari nu se fac ușor. Și vremea? Cum se anunță azi?
0: Soare, de parcă n-ar fi toamnă. Se vede până sus la creasta zmeului.
1: Atunci costumul gri cu dungi albastră.
0: Da, da,
1: da. Nu mai decât. Ce cămășiți. De ce fac cu gulerile de la cămăș? Fetele nu mai știu să calce.
0: E, tot cu gândul la zbenguială. E, lăsați, o să le netezesc eu. De seară sunteți invitat la coana Amalia Frunzeti?
1: Da, haină neagră, pantalon reaz.
0: Da, da, da.
1: Și acum apă caldă pentru baie.
0: Numai decât.

0: Cred că nu refuz încă o cafea, prințe.
1: Mai ales dacă o bem aici în salon, în fața crizantemelor lui Lucian. Mă întreb, scumpă doamna Amalia, cu ce fel de pensul o fi atins meșterul Pânza?
0: Iată încă un motiv ca vizitele dumitale așa de plăcute să devină și mai dese.
1: În diplomație, ca și în multe altele, scumpă prietenă, cine să te întreacă? Dar voluptățile ajung cu atât mai puternice, cu cât sunt mai rare și mai dorite.
0: Poate că din diplomație n-am uitat chiar tot. Vrând nevrând ne reîntoarcem cu gândul la călătoriile noastre de altă dată. Uite, uite, între Lucian și cei doi grigorești, câteva fotografii ale defunctului meu soț Victor. Uite, în costum de călărie, la mare și uite aici, împreună cu mine.
1: Da, mi-amintesc. Într-adevăr, un om plin de farmec.
0: Pe atunci, dumneata, prințe, erai bine cunoscut în saloanele Parisului. Sfătui de mine, Victor te-a rugat să-l primești într-o dimineață.
1: Și apoi l-am prezentat ca un bun prieten al meu în câteva locuri. De altfel, cu 2-3 băieți de la Quai d'Orsay, jucam cărți la cuibul meu.
0: În felul acesta ne-ai ușurat intrarea în saloane și în lumea politică.
1: E pentru prima oară că o aud.
0: Ce ușor se uită faptele noastre bune, în schimb altele. În sfârșit, nu te superi, prințe, o întrebare poate indiscretă.
1: Te rog, între noi, după atâția ani, să mai păstrăm secret.
0: Atunci răspundem, să fi fost adevărată butada răspândită de Lucri de Paris cu studentul român care ți s-a plâns că n-a mâncat de 3 zile? Ei fi întins un revolver, nu-ți trebuie decât un glonț din cele 6, dar să nu amanetezi revolverul, fiindcă nu-ți pot da în fiecare zi câte unul.
1: Mi-amintesc doar că pe studenții încredințam șoferului se ducă la un restaurant pe contul meu. Da, fiindcă vorbeam de Paris, ciudat, mi-a dispărut din memorie tot ce am trăit mai intens. Văd numai lumini, oameni mulți, câteva femei. Uneori mă întreb, pentru ce mai trăim dacă nu ne rămân nici amintirile?
0: Poate uităm ce ne-a fost mai drag, tocmai ca să nu suferim prea mult. Ne rămân însă lucrurile indiferente.
1: Știu eu. Cât mi-ar place să-ți pot da dreptate. Și ce faci în iarna asta de sărbători?
0: Plec peste câteva zile la București și mă înapoiesc până atunci. Oricum le petrec aici la Munteni. Anul acesta a fost slab, vremurile nu sunt ușoare. Dar anul viitor cu siguranță mă duc să revăd Parisul.
1: Dacă te hotărăști, scumpă prietenă, să știi că te însoțesc. Dar parcă am mai luat noi hotărârea asta de câteva ori,
0: poate,
1: nu?
0: Așa, unele proiecte. De data asta însă ne-am înțeles, da? Încă un pahar? Azi mi-ai rămas dator. Să înțeleg că nu-ți place feteasca mea.
1: No, mi se pare un vin de calitate, că de altfel tot ce mi s-a servit.
0: Nu sunt o gospodină talentată. Ne cunoaștem însă prea bine, prințe. Spune-mi drept, ce defect are vinul?
1: Știu eu, poate o sticlă prost înfundată.
0: Crezi?
1: Aș zice un oarecare început de a prea.
0: Și dumneata, taci! Mă știi de pricepută la băuturi. Anuța!
2: Da?
0: Anuța, altă sticlă de vin, o grasă din stânga. Ce am să-ți fac eu, dumitale prinț?
1: N-ai dreptate, distinsă prietene. Consider interiorul acesta ca refugiul meu. Încolo mă simt deosebit de singur.
0: Da, suntem din ce în ce mai singuri, mai izolați. Nu știu, tineretul are așa un fel special de a gândi. Chiar Bob Frunzeti, fiul cumnatului meu consilier la înalta curte, are la 21 de ani niște idei și unele maniere. Nu știe altceva decât sport. Hai să-l cunoști de altfel în vacanță la mine. Trebuie să recunoști că noi doi am rămas aici la Munteni atât de stingheri, de dumneata într-un conac, eu într-altul. Ce putem face? Prințe, te-ai gândit ce am putea face?
1: Nu găsesc nimic, dragă prietenă.
0: Adică, dumneata, ca bărbat cu experiență și spirit de inițiativă, n-ai încă un răspuns? Să fim și unul și altul la fel de neputincioși?
1: Din păcate, chiar așa. Mai bine să o recunoaștem.
0: Da.
1: Înțeleg că de sărbători vom fi aproape.
0: Da.
1: Îmi va face mare plăcere să-l cunosc pe nepotul domniei tale. Ce minunat e să întâlnești un tânăr atunci când...
0: Deci, prințe, să ne spunem pe curând.
1: Și la bună vedere, scumpă doamna Maria.
0: Anuța!
2: Da, bunită!
0: Anuța, ține minte să nu mai servim fetească la mesele noastre. Am întins-o destul, gata. O pregătești pentru oțet sau, dacă vrei, câte un pahar așa, factorului poștal, șefului de jandar sau vizitiului. Prințul a fost mulțumit de masa noastră. Altfel, n-a spus nimic nou și poate așteptat de noi. Cine știe, data viitoare...

0: Cognacul meu aici în bibliotecă.
1: Da, da.
0: Fermă-te cu babă Floarea.
1: Parcă așa ușor să doarme pe lumea asta. Duminică, iar i-ați chemat pe aia la masă.
0: S-ar putea să nu primim când e ziua mea? V-am așteptat pe părintele Anton cu preoteasa, pe Crivean, șeful gării, cu soția și fata, bineînțeles, și pe silvicultorul Gardescu. Uh-huh. Doamna Amalia Frunzete e plecată la București.
1: Și ce le dați?
0: Pe afară de gustări, mă gândeam la un pește cu sos parizian, o mâncare de pui cu smântână și poate un iepure la tavă.
1: Sosul, cum i-ați zis, vi-l faceți singur la bucătărie?
0: Bine. Prăjiturile te privesc.
1: Ce mai lăsați-i, că o să li s-a plece. Parcă la ei acasă tot prăjitul.
0: Orient Expressul. Între brazi în întuneric, luminile vagoanelor gonesc ca un lanț de licurici. Ultima oară m-a adus de la Paris, acum 10 ani, în 1920, cu două geamantane. Vândesc în moșiile Salcia, Izvoarele și câte ceva din Munteni. Nu pot să uit două rânduri din scrisoarea avocatului de la București. O grăzile de mer și prunii, pădurea și, eventual, animalele de la Munteni ar mai putea asigura un venit anual modest. A doua zi, dimineață, cu păreri de rău, dar fără rămas bun, și cu cele două geamantane. Extraordinar tren. Nenumărate speranțe și destule drame în spatele perdelelor lăsate. Nu se mai aude. A trecut și în noaptea asta.

0: Să nu dreapta, prințe. Să ne trăiești și să ai parte de tot ce e bun pe lumea asta.
1: Îți mulțumesc, domnule Vasile Gărdescu, pentru prezența și urările domniei tale.
0: Silvicultorul se știe, sacul cu anecdote și pe cal. A fost o săptămână încărcată. Duminică la Tache Criveanu, la haltă, că i-a venit fiica sa de la internat. Joi la Bănești, cu prelungire, ca să ude casa de la oraș. Vineri am primit băiatul angheleștilor 5 ani. Vai de capul meu. Da, știm noi unde e descălecatul mai plăcut. Acolo trăiesc între rural, prințe, între rural.
1: Te asigur de toată afecțiunea mea, domnule Gătlescu.
0: Mulțam, prințe, mulțam. Breda, ce vreme furisită. Plouă, plouă și nu mă împac de fel cu apa, chiar când curge din cer.
1: În nopțile cu ploaie multă și neurastenizantă, îmi vine în minte versul care în românește ar suna cam așa: plouă deasupra orașului, cum plouă în inima mea.
0: Ah, bună, foarte bună. Și pe ce melodie se cântă?
1: La noi în pădure, în liniște și în întuneric. Ploaia însă are ceva grav, cum spunea, neurastenizant. Dar să lăsăm asta, azi se convine să fim veseli.
0: Adevărat, vine țuica.
1: Putem începe cu gustările, babă Floarea.
2: Numai decât conașul.
1: Îți recomand în mod deosebit fileul de anșoa.
0: Tot la înălțime, prințe.
1: Poftiți, poftiți. Nobile doamnă preoteasă, sărătuinile.
3: Mersi.
1: Sunt bucură să vă primesc, mai ales că în zilele din urmă auzeam că nu vă simțiți prea bine cu sănătatea.
3: Ca femeia, coanejenică, dar ce a început să se vadă.
1: Firește, firește. Sperăm că totul va merge bine, da. Și o să vă bucurați de prune. Și altfel, părinte, ce se mai întâmplă cu negustoriile de care te ocupi? Aud că prosperă și mă bucur.
4: Ce să facem, cu genică? Pentru țăran ne luptăm și noi, că doar în mijlocul lor trăim și către ei tot folosul.
5: Da, dar mai alunecă și pe de lături, că de...
4: E, vrei să mă decăjezi, domnule Vasile? Ca și cum nu mi-ar fi destul cu țăranii care în prostia și în răutatea lor umblă cu plângeri și reclamații.
1: Vă rog, vă rog să nu acoliți gustările.
4: Da, suica asta nu-i din părțile noastre.
1: Da, prunii mei au îmbătrânit și atunci aduc câte ceva de la București. Dar
5: grozavă,
1: să nu exagerăm.
5: Grozavă. Ce-o fi cu crivenii de întârzie? Păi, dar fără ei cum să stăm la masă?
1: Ca de obicei, până nu trece trenul de seară.
3: Da, și până se gătește Madame Criveanu, că de cochetă e, cocheta.
1: Pe dumneavoastră vă preocupă de asemenea eleganța și bine faceți. Cochetăria bine dozată, care nu copleșește frumusețe, dar o face mai subtilă. E mare arta femeie.
4: Da. S-ar putea să întârzie și din cauza fetei care tocmai s-a întors de la pensiune.
3: Și mă rog, de ce n-a rămas la școală?
5: Se cam poartă anemia.
3: Da, vezi că și de fel e cam slăbănoagă, așa. Lasă, că n-are ce face cu atâta carte, că doar n-o să o ia un prinț.
1: Cu viața mea retrasă n-am avut încă prilejul să o cunosc. Probabil că are o criză de creștere specifică fetelor de 16-17 ani.
5: Astea-s fleacuri. Fata trebuie întâi îngrășată și pe urmă măritată. Feriți linia întâi, că intră crivenii. Cine-a spus că ne lasă nemâncați?
6: Prințe, vă doresc împlinirea tuturor dorințelor.
7: Eu adaug sănătate, că e mai bună decât toate.
1: Vă sunt recunoscător, doamnă și domnule Tache Chivean.
6: Da.
1: Dar... mă văd pe fata dumneavoastră.
7: Uite-o!
6: Bună seara!
7: Nu că e fica mea, dar spune dumneata, coanejenică. Așa e că e frumoasă, și să vezi după ce-i plimbau-o și-o îngrășau-o.
6: Te rog!
1: Sunt bucuros că ai acceptat să mă vizitezi, distinsă domnișoară. Alte gustări și țuică rece. Pentru doamne, aduci vernet.
5: Pe tine cu surprize. Când zici că s-au terminat, apar altele.
3: Așa se întâmplă dacă lumea bună vine mai târziu. Și Madame Criveanu nu te mai lăsa rugată la un vernet, că ți-a plăcut și rândul trecut.
4: Nu-i nimic. Cei din urmă ca și cei din tâi.
7: Ca și cei din tâi, dar cu câteva țuși mai puțin.
2: Fiți bineveniți în casa mea. Vă primesc pe toți cu aceeași afecțiune și vă mulțumesc că îmi țineți de urât în seara aceasta.
8: Mai spune-mi o dată, dragă, care sunt purculițele pentru rasolul de pește?
9: Cele mici, la tot ce e pește.
2: Numai atât, Duduie, trebuie să mănânci. Ești așa de tânără.
9: Te uiți la el, mama? Da. Ce om distins și cu ce tact încearcă să-i împace pe toți.
4: Nu aș mai vrea cașcaval. Totdeauna mi-a plăcut cașcaval.
10: Da, păi da, dar un pocheraș, un pocheraș nu facem.
9: Mă facem? Și dumneata nu joci cu noi, prințe?
2: Vă cer iertare, doamnă Criveanu. Sunt mulți ani de când n-am mai pus mâna pe cărți.
10: Să dăm noi cărțile atunci. Iată, ai părinte.
2: Te-am văzut cu bucurie, Duduie Silvia, aruncându-ți ochii în bibliotecă. Dar cărțile mele sunt vechi. Mă tem că tinerețea domniei tale nu mai poate găsi nimic interesant în ele.
11: De ce? Baudelaire, Verlaine, Oscar Wilde?
2: Dacă totuși vezi că te atrage ceva...
11: Îmi făceam tocmai curaj să vă rog. Dacă găsesc ceva, aș putea să împrumut?
2: Bineînțeles. Biblioteca mea îți stă oricând la dispoziție. Astfel vei putea cunoaște o lume care a început să dispară. Dar ce spun? În parte aș fi dispărut. Dar dacă mă crezi, nu era lipsită de un oarecare farmec.
4: Minunată, minunată licoare, prințe! Peste puțin am să vă și cânt.
2: Ascultăm cu plăcere, domnule Gărdescu. De acord, Duduie?
4: Tu știi, Silvia, dacă apucam să termin conservatorul, nu putrezeam prin pustietățile astea.
11: Am auzit de la mama, care de altfel se pricepe la pian, că domnul Gărdescu cântă bine.
2: Da, da, da, are un refugiu în muzică. Sunt în general două categorii de oameni. Unii care trăiesc cu gândul la ceea ce au fost și alții care trăiesc cu gândul la ceea ce își închipuie că ar fi putut ajunge. Cred că cei din urmă sunt mai fericiți.

0: nobile doamne, un lichior sau un pahar de vin negru?
1: Da, poate că un lichior n-ar face bine la stomac. Nu-i așa, madame Criveanu?
2: Mulțumesc, eu un pahar cu vin.
1: Vă auzi? Numai ca să-mi facă în contra. Vreau o singură carte, dar bună.
2: Poftiți lichior?
1: Da, mersi.
0: Revenind la ce vorbeam, de Silvia, regretul de a nu fi făcut ceva în timp devine o sursă de voluptate. Oamenii uită ce sunt, visând la ce ar fi putut să ajungă. Lumea le spune ratați. Ei dețin însă o formulă magică cu caracter de narcotic care le deschide porțile infinitului.
3: Ce frumos vorbiți! Ascult cu atâta plăcere.
0: Dar ce-ți spun eu, domniei tale, gândul de bătrân în măcrii de viață? Nu, uită tot. Afundă-te din plin în viață ca într-o baie plăcută.
3: Minunat! Dumneavoastră, știți, ați trăit atât de intens.
0: Nu mă interesează viața mea, numai cele care încep acum. Îmbarcă-te în această splendidă croazieră cu elan, fără ezitări sau reticențe și mai ales fără regret.
4: Dar noi mâine nu mai avem treburi. Ia, hai încet spre casele noastre.
5: Hai, hai. Cum să nu, părinte? Vreau, nu vreau, mâine ies pe linie.
4: Păi vezi?
5: Ei, la revedere, prințe.
4: Mulțumim.
5: Îți mulțumim pentru această seară plăcută.
6: La revedere, prințe.
7: La revedere.
8: Asta e soarta mea, prințe. Să fiu primul și să plec totdeauna ultimul. Un coniac mare n-ar fi de refuzat.

0: să fata o crivenie.
1: Aud?
2: Da, bineînțeles, e un copil drăguț.
1: Da, prințe, vreau să spun, ce dracu vreau. M-am ramurit. Mă urmăreau un gând de mai multe vreme.
2: Ascult, ia-o pe îndelet.
1: Da, da. E, parcă mi-am adus aminte. Pe onoarea mea că m-am gândit mult, mult m-am gândit.
2: La ce, domnule Gătescu?
1: Totuși am să spun. Da. Ce-i dumneata cu oamenii ăștia? Ce rău ți-au făcut? De ce îi pedepsești?
2: Nu înțeleg întrebarea dumneei tale.
1: Da. Bine, m-ai lămurit atunci. Dumneata, chemi aici un popă priceput la negustorii, împreună cu preoteasa care mai ești morțoasă. Mai atunci un șef de haltă prost, cu o nevastă mai puțin proastă decât el, și cu o fată de pension care nici nu știe pe ce lume se află. Le dai mâncăruri fine, o pui pe baba Floarea să-i servească boierește, le torn coniacuri și lichioruri franțuzești, le vorbești pe limba dumitare, ca să zic așa, cu nobilă doamnă, vastiguri de afecțiunea mea. Oscar ăla, neamțul, zicea că...
2: Și, domnule Gărdescu, ce vezi dumneata rămâne?
1: Păi mâine cântache Criveanu, i-o striga nevestii, eu vreau o ciorbă de potroace ca la mama. N-o să cadă ea din cer. Sau când popa Anton s-o repezim preoteasă, sarmale-s astea. Și o mai trage și o înjurătură. Cum o să se simtă preoteasa? Ce-i dumneata cu caragiuri ăștia? De ce-i strămuți în altă viață? Asta, prințe, nu poate fi decât perversitate. Este asta cu marchizul ăla, zic că știi mai bine.
2: Sadism. Marchizul de Sade.
1: Da, s-o spun prietenește. Ești un sadic, pe onoarea mea. Pe onoarea mea ești.
2: Nu m-am gândit niciodată. Pare să ai dreptate. Mi s-a părut că așa trebuie să fac. De mic mi-a plăcut să învăț câine să mănânce frumos, să se poarte bine. Adică distins. Ceea ce era natural, mi se părea inestetic. Am fost poate un inchizitor inconștient pentru bietele animale, ca și pentru oamenii aceștia. Și...
1: Vai de neprințe. Iată, am fost și am rămas un mitocan. Uite că abuzez de ospitalitatea dumitale.
2: Eu sunt cel care îți mulțumesc.
1: Da. Urări de plecare, prințe. Scuze.
2: Serafim să aducă la scară calul, babă. Nu
3: numai decât.
2: Fac o plimbare în seara asta.
3: Da.
2: Te rog să mă aștepți peste oră, babă Floarea, cu o băutură caldă.
3: Bine, conașa.
2: Lumina scade treptat și crește tăcerea. Între aceiași brazi, cu vârfuri verzi întunecat. Ca ieri, ca mâine. Și mă simt mai singur și mai izolat. Iată însă cât pot distinge să fie o siluetă de femeie. Linia și mersul par atrăgătoare. Să nu grăbesc pasul totuși. A încetinit ea. Sunt câțiva ani de când doresc, visez marea întâlnire. În singurătatea de aici însă necunoscută, interesanta necunoscută nu s-a arătat niciodată. Cine știe, de data aceasta...
4: Ah, prințul! Cum vedeți, respect prescripțiile medicale și îmi fac plimbarea de seară.
2: Ce surpriză plăcută! Duduia Silvia! Tocmai mă gândeam la lupta cu demonul plictiselii. Urâtul despre care poezia spune că într-un enorm căscat ar fi în stare să înghită întregul univers.
5: Din fericire, domnia ta, și oarecum și eu nu cunoaștem acest supliciu.
4: Eu una, știți cum sunt? Îmi inventez la ce să mă gândesc și mă bucur de orice fleac.
5: Acesta e secretul. Dar cum se împacă aici la noi tinerețea domniei tale?
4: Să nu credeți, prințe, că sunt dornică de zgomot și de noutăți. Îngăduiți-mi să mă simt destul de aproape de felul dumneavoastră de a fi.
5: Așa se închipui?
4: Da.
5: Uite, privindu-te acum dintr-o parte, tânără prietenă, îmi amintesc de admirabila fotografie de pe pianul domniilor voastre.
4: În seara aceea la noi? Ați remarcat-o? Și chiar v-a plăcut?
5: Mâna maestră și lentila au înregistrat cu fidelitate chipul frumuseții domniei tale. Mai rămâne însă ceva nelămurit, știu eu, puțină melancolie, oarecare mirare în pragul vieții, poate și nedumerire. Mă gândesc că n-ar fi rău să te adresezi unui pictor pentru asemenea imperceptibile nuanțe sufletești.
4: Vai, ce-ar zice tata dacă m-ar auzi că vreau să pozez unui pictor?
5: Nu, nu! Nu pentru domnia ta. Pentru acest complex sufletesc nu l-am mai întâlnit până acum. Și am trăit destul în viața asta.

0: Bună, Serafine!
1: Să rămână!
0: A trimis prințul cupeu să mai ia?
1: Da!
0: Așa, hai că valiza e gata!
2: În oraș, cine nu cunoștea pe doamna Marioara? Pe vremuri fusese cântăreață și dansatoare de varieteu. Trecând de prima tinerețe, își închiriase o căsuță la Mahala. Gătea, îngrija de flori și legume, făcea conserve, iar seara, cu discreție, primea vizitele unor persoane serioase. Când o întâlneau pe strada mare, clienții o salutau amical, cum îți saluți medicul, farmacistul sau avocatul.
0: Madantica, dacă întreabă cineva, sunt la Muntel, la conacul prințului. Vine, vine seara, care îl zicei.

0: rog să mă iert că te-am deranjat pe o vreme atât de neprietenă.
1: Vai de mine, prințe, știi doar că îmi face plăcere.
0: Ești mult prea amabilă. Trecem în bibliotecă.
1: Să nu te super, dar am luat și lucruri mai groase.
0: Așa prevăzătoare.
1: Ce
0: bine. Ia, pune picioarele pe pernas.
1: Mulțumesc. Îți mai amintesc că sunt peste 3 săptămâni de când nu ne-am văzut.
0: Adevărat.
1: Și am fost atâta timp cu minți? Mai știi?
0: Îți recomand o băutură caldă. Un pahar de ceai sau o ulcică de țuică fiartă?
1: Orice.
0: Orice vrei, domnia ta.
1: Atunci dacă tot e cu deranj, poate că puțină țuică.
0: Așteptăm țuica.
2: Da, conașile, da.
0: Și altfel? Altfel, scumpă prietenă, ce se mai întâmplă prin orașul domniei tale?
1: Mai nimic deosebit.
0: Eternul curs al vieții.
1: Așa.
0: Destinul sau hazardul și-a istovit fantezia grămădind în veacurile trecute tot ce a putut născoci mai măreț, mai patetic sau mai crud.
1: Da, mizerie mare, prințe. Mare. Uite, chiar săptămâna trecută, la două case de noi s-a spânzurat un biet bătrân.
0: Lucruri eroase care neîndoielnic te ating și pe domnia ta.
1: Păi se poate altfel, se poate. Când intră sărăcia în oraș, parcă ocolește vreo casă.
0: Da, te rog să mă crezi că mă afectează profund. Dar să lăsăm gândurile triste, fiindcă vizita domniei tale e o adevărată sărbătoare.
1: Mă îndatorez ca totdeauna, prințule.
0: Și dacă n-ai nimic împotrivă, distinsă doamnă, să trecem la masă.
1: Așa.
0: Începem cu un bulion fierbinte.
1: Vai, ce bine cade, ce? Știi cum îl fac eu? Eu las să fiarbă mult de tot. Întâi orașul, și după poftim.
0: Orașul, orice s-ar spune, are două mari însușiri, zgomotul și lumina, care îți dau uitarea sau iluzia ei.
1: Te înțeleg, prințule, dar dacă ți-e puțin dor de zgomot, de ce nu vii pe la oraș? Să vii un pic așa.
0: În orașul dumitale? Acela e zgomot? Un biet văzăi de muște. Îmi ofer bicicleta în locul unei limuzine? Prefer bătrânul meu cu pe.
1: Poate că îndrăznesc prea mult. Vezi, dumneata, cum să-ți spun?
0: Te rog, fă-ți curaj și spune.
1: Parcă aș începe să te înțeleg.
0: Ciudat. De altfel, abia acum îmi dau seama. Și eu vorbesc cu domnia ta altfel decât cu ceilalți.
1: Te înțeleg, prințule. Dar de ce ești așa de singur? Nu de ce ai rămas neînsurat sau fără o femeie lângă dumneata. Că asta nu se poate explica, sigur că da. Dar n-ai un prieten, n-ai o pisică, n-ai...
0: Singur?
1: Da.
0: Așa de singur? Acolo, la Paris, n-am știut-o. Am aflat mai târziu când am isprăvit, vreau să spun, când m-am întors în țară. Sunt probabil oameni sortiți să rămână toată viața singuri.
1: Te amăgiri cu prieteni? Cu prieteni? În cine să mai ai încredere?
0: Da, chiar plângi, dragă prietene. Te-ai gândit poate și la domnia ta?
1: Oricât sunt oamenii de diferiți, câte ceva tot mai seamănă.
0: Lasă, toate astea n-au importanță. Suntem împreună, e cald, plăcut. Pe masă ne așteaptă lucruri bune. Ridic cupa de șampanie pentru domnia ta, prietena singurătății mele.
1: Și eu, pentru orice amintire care ne e dragă.
0: O noapte la Monte Carlo cu Claudin. Și bine mi-o reamintește Marioara pe Claudin. Aceeași frunte, scrâncene bine marcate, ochii mic de alați. Colosal, atunci am spart banca, dar până la urmă am pierdut tot. Claudin mi-a șoptit, a plecat pe umărul meu. Acum te ador. Și dacă eu nu te iubesc, am replicat, cu atât mai bine. Altfel, mi-ai complicat viața. Dar nu. Nu cu Claudin. Nu. Cu Claudin am fost la Biarritz. Cred că era Adrien Durval. Sau poate Madeleine. Cum mi s-au șters toate din amintire.
1: Grozavă băutură, prințule.
0: Da, scumpa mea, da. Dă-mi voie, încă o cupă.
1: Și Ionel judecător, cum mai sorbea șampania. Adevărat că purta ochelari de vină bine. De la început m-a iubit mult. M-a scos de la local, mi-a închiriat o daie, da? Am mâncat împreună la pensiune. Mai bine de 2 ani am fost cu coană. Aia, pe urmă o anchetă, niște nereguli, nu știu. Nu mai am leafă, Mărioară, nu mai am nimic. Plec să-mi pierd urma.
3: Plângea
1: cu batista într-o mână și ochelarii în aia la alta. O mai fi trăind?
0: Cu pa, domnii tale.
1: Vrei să nu mai fiu bună de nimic? O picătură ca să nu te refuz și pe urmă mă retrag ca să te aștept.

0: Ioane Jenică, ai ieșit la plimbare?
1: Nu ca domnia ta, după treburi, părinte Anton.
0: Întâlnirea noastră mi-a luat totuși un drum din picioare. Am poftit la noi joi seara pe doamna Frunzeti, pe domn șef Criveanu cu familia și pe domnul silvicultor Gărdescu, doar cu calul, că familie n-are. Eu cu preoteasa vă rugăm să fiți buni și să nu ne ocoliți.
1: Cam multe invitații pentru mine în ultima vreme.
0: Nu vă punem la caz, necoadă jenică. Și pe urmă am auzit că i-a scălcat și pe Crivel la linie.
1: În sfârșit, oricât de obositor va fi, transmite-i doamnei preotese mulțumiri pentru invitație.
0: Va să zic că nu ne faceți rușinea să nu veniți, zău așa. Vă așteptăm.

0: Să mă ajut, să mă ajut.
1: Mulțumesc, părinte, mă dezbrac și singur. Să vă fac o confidență. Azi n-am avut încredere în Paulton și am luat blană.
2: Gândul bun. Uite, am plecat ieri în inspecție pe linie, fără coșocel. E, mă, credeți că am tremurat vargă?
3: Vai, vai, vai.
4: Ce legătură are tache? Pe linie.
1: Te rog, te rog, domnule Criveanu, să nu mai faci asemenea imprudențe. Anotimpul acesta e foarte periculos și noi avem nevoie de un șef de stație sănătos. Dar doamna preoteasă, nu? Nu se mai simte.
5: Mersi, bine, mersi.
2: Așteptăm, așteptăm să vedem băiat ori fată.
0: Băiat, băiat, domnule tache, că altfel...
4: Tache, tache, ce vorbesc astea? Uiți că fata e cu noi.
1: Sunt fericit. Tânără domnișoară Silvia, aerul de la muntenie îți priește excelent.
6: Vreți să mă încurajați? De altfel, dumneavoastră obișnuiți să găsiți un cuvânt bun pentru fiecare.
1: Sunt recunoscător, prietena Amalia, amabile invitația părintelui, datorită căreia te revăd după înapoiarea de la București.
7: Vii mai aproape de mine? Nasul îmi spune că amabila invitația are legătură cu cumpărarea pădurilor noastre.
1: Ce zici?
7: Nu află chiar nimic. În sfârșit, probabil ai să auzi în seara asta.
0: Să ne iertați, da? La noi ca la țară și ciocnim țuica cu o bucată de tobă și un șorici. Un șorici, ia-l-o.
1: Ia spune-mi, scumpe, domnule Gărbescu, cum mai merge cu slujba? Greu, desigur, pe frig.
0: Să spun drept, prințe, slujba, slujba-i ca femeia. Stai toată ziua cu ea, te plictisești. Eu nu prea mă prăpădesc cu firea. Dacă terminam conservatorul...
4: E o sărbăluță, madame Criveanu, ce zicea? Să mai fie loc.
0: Măi, Popo, mai da gata cu vinul ăsta. Zici că e de la Valea Seacă? Da. O podgori într-un pahar, prințe.
8: Gata, gata, m-a dus rece.
0: Bine faci, bine faci. S-ar părea că zilele următoare interes să mă vezi bine dispus. Dacă te gândești la contractul cu pădurea, domnule silvicultor, e numai interesul oamenilor, al țăranilor, care s-au învoit între ei ca să poată cumpăra.
8: Să știi că precizările astea nu schimbă situația.
0: Dar s-a semnat contractul la oraș, ne ducem poi mâine.
8: Deci vor intra în curând să taie

0: Întreba și prințul, da. Poate vrea și dânsul să bage toporul în cele 10-12 pogoane de pădure din spatele gării.
1: A, fără îndoială, păi, dacă ne cunoaștem de atâta timp, să nu ne ajutăm unii pe alții.
0: Păi asta vreau să spun de la început, afacerea e bună pentru cumpărători, pentru vânzători, dar și pentru popă. Poate că ăsta e motivul pentru care ne aflăm aici.
1: Tot nu te lași de glume, domnule.
2: Sunt dat pe nepregătite. N-am să reflectez. Că nu mai cunosc nici prețul.
1: Dar mai aveți timp. Nu foarte mult, dar mai e coană jenică.
3: Prețurile oferite nu sunt mari. Dar ce să fac? Să-mi putrezească tot lemnul în pădure? Ar fi păcat, prințe, nu?
2: Eu deocamdată nu mă prins.
3: Să mai aștept altă ocazie peste câți ani. Cine să contracteze numai cu mine și cu dumneata, prințe, nu? Pentru câteva zeci de pogoane.
4: Acum îmi vin eu acasă. Va să zic că cine taie păduri are nevoie și de bagoane la haltă, ca să mâie lemnul la oraș, nu?
0: Toarnă și pe chestia asta, popo.
3: De altfel, la Munteni se pare că ni se deschid perspective minunate. Curând am putea avea un centru sportiv și turistic, câteva cabane, mai târziu și un hotel, nu? Panta de schi e foarte bună. Asta îl atrage aici în vacanță și pe nepotul meu, popo.
5: Da, captelele cum să fie? Ce zic, Madame Gribeanu? Mi-e prea plăcut.
0: Potrivit de amare, potrivit de...
3: Silvia, dragă, în seara asta nu te-am auzit deloc.
5: Spune-mi, schiezi? Nu, doamnă Frunzeti, deloc.
3: Păcat. Ai fi putut face nițel sport în vacanță cu nepotul meu. Sunteți de o vârstă?
5: Regret, doamnă.
3: Desigur, nici nu patinezi.
5: Ba da, doamnă, îmi și place foarte mult.
3: Ce spui? Și n-aș fi zis. Mă uit la dumneata, nu prea pare sportivă.
5: Puțin, destul de puțin sportivă, doamnă.
3: Ia să vezi cum te poți înșela.
2: Scumpă prietenă, Duduia Silvia aparține într-o măsură generației sportive de azi. Am însă impresia că are o sensibilitate din alte vremi. Adoră singurătatea, lectura și poate visul. Înșel cumva, Duduia Silvia?
5: Știu eu, n-aș vrea să contrazic așteptările doamnei Frunzeti, dar cred că nu vă înșelați.
2: Și acum, după ce am lămurit unele lucruri, cred că nu mă veți supăra pe mine dacă am să mă retrag. Sunt oricum cel mai în vârstă. Vă rog să nu vă stricați petrecerea.
0: Mai ai un loc și pentru mine în cupeu așa de întâmplare, prințe?
2: Desigur, domnule Gardescu. Îmi face multă plăcere, domnule Gardescu, că îmi ții de urât la înapoiere.
6: Am vrut să mă schimbăm câte o părere. Te uiți înapoi. N-ai grijă, am legat bine calul la cupeu. Te-ai cam necăjit astă seară, părințe.
2: Nu înțeleg la ce faci aluzi.
6: Ba, știi foarte bine. Te-a supărat vulgaritatea acelei doamne care pe din afară pare distincție personificată. A fost o scenă ridicolă. Dar tot bărăcindu-se, te-a stropit și pe dumneata un pic. Noroc că ceilalți n-au înțeles.
2: Domnule Gardescu, n-a fost nimic. M-am simțit doar puțin contrariat.
6: Nu, prințe. Ai pus lucrurile la punct și îndată ți-ai scuzat plecarea. Dă voi să spun că e vina dumitale. N-ai ce căuta. Lasă-i să fiarbă în sosul lor. Ai văzut ce bine se simțea nobila doamnă între popa Anton și Tache Criveanu?
2: Mereu ironia dumitale.
6: Mâine popa Anton se va înfățișa la distinsa doamnă care îl va primi cu aere de mare ducesă, după ce vor discuta despre vreme. Va veni vorba din întâmplare și despre pădure. Se va încinge o tocneală ca în gura pieții. Vor bate palma și vor bea aldămașul. Cel mult două pahare de suică, fiindcă ducesa ieși zgârcit.
2: Crezi că așa se vor petrece lucrurile?
6: Întocmai. Și în timpul ăsta, dumneata prinții, te frămân să vin sau să nu vin. Nu, te-am urmărit toată seara. Ascultă-mă pe mine. Nu te mai obosi. E zadarnic.
2: Mi s-a părut însă că dumneata ai fi vrut să mă introduci în combinațiile lor.

0: Așa credeam atunci, că e în interesul dumitale. Dacă vrei, eu, care am pâinea și cuțitul, pot să-l silesc mâine pe popă să-ți cumpere parte de pădure. Dar între timp am reflectat.
1: Foarte interesant ce spui, domnule Gardescu.
0: Îți vine greu să te decizi, așa e? Dacă vei vinde, o să iei o nimica toate pe cele câteva pogoane. Și cu banii ce o să faci? O să iei stricor ca de obicei în sertar. Aici o scofală. Mai bine, uite-te puțin în jurul nostru. Troznește șandramaua prinse din toate închieturile. Nu o să scăpăm de încă un război. Se tot vorbește de un al doilea război mondial. Și după încleștare se duc dracului și bani și multe.
1: Nu te mai recunosc, domnule Gărdescu.
2: Stai puțin. Auzi, Orient Expressul, să știi că nu toți călătorii de la vagonul de dormit au închis ochii la ora asta. Sunt vieți care încep și altele care se sfârșesc.
1: Gata. Scuze-mă întreruperea. Dar de unde atâtea gânduri negre, domnule Gărdescu?
0: Pe bine slujba mă duce de colo până acolo. Văd multe și stau de vorbă cu tot felul de oameni.
1: Oameni mărunți.
0: Mărunți, dar ei ne duc în cârcă, înțelegi? Și cât ori vrea să mai ne ducă. Pare mi se că s-au cam săturat.
1: Sper că noile gânduri n-au să te oprească totuși să bei un coniac la mine.
0: Cu dumneata, prințe, nu e niciodată prea târziu noaptea.

0: merge prințe ca într-o carte cu povești.
1: Uitându-mă la domnia ta, Dudu-i Silvia, parcă retrăiesc și eu bucuria de altădată. Cu ani însă, pentru mine zăpada n-a mai făcut parte dintr-un decor feeric.
0: Fără să vreți, mă aduceți și pe mine la realitate.
1: Tare n-aș vrea. Nu vorbesc numai pentru mine. Știi, cel mai adesea vorbesc singur. Nu ca nebunii, desigur. Așa, ca oamenii retrași, cum spune Minulescu, vechiul meu prieten. Vorbesc cu mine însumi cum aș vorbi cu un frate. Da, ești prea tânără, prietena mea, pentru versuri atât de triste.
0: Vă place prea mult să vă considerați bătrân.
1: Și nu sunt?
0: Pentru mine, cel puțin. Ce să fac dacă nu vă văd așa?
1: Vreau o dovadă? Uite, sub ninsoarea asta splendidă, îmi vine în minte că în curând zăpada va începe să se topească, poate cine se vor umple de noroi și plimbarea va deveni anevoioasă. Ce altceva este aceasta decât proza bătrâneții?
0: Nu neapărat. Săptămâna trecută, când v-am vizitat cu mama să împrumutăm cărți, am făcut o descoperire. În timp ce mi-alegeam cărți, ați recitat cu talentul dumneavoastră câteva versuri, tot pesimiste. La sfârșit ați oftat: au să vă placă, nu mă îndoiesc, dar când veți avea anii mei. Atunci mi-a venit pe neașteptate un gând, să-l numesc Curios. Dacă scuza cu vârsta face parte din eleganța dumneavoastră, la fel ca hainele impecabile, cravata totdeauna în ton, batista din buzunarul de la piept.
1: Recunosc, interpretare mai mult decât favorabilă.
0: Am greșit eu mult?
1: Ți-am răspuns la nenumărate întrebări, tânără prietenă, dar nu pot chiar la toate. Ai observat că adeseori îți spun tot ce îmi trece prin minte? Chiar lucruri banale. Am impresia că numai domnia ta, deși un copil, poți înțelege totul.
0: Îmi place așa de mult ce mi-ați mărturisit acum. Credeți-mă că n-am să uit. Ca și ninsoarea de azi.
1: Iată, uite, avem plăcerea să ne întâlnim pe agreabilul nostru silvicultor. Ca întotdeauna cu pelerină, dar fără cal. S-ar părea însă că domnul Gardescu calcă puțin la nevoie.
2: Salut, salut! Salut, tinerețea! Salut, noblețea! Salut, viața! Viața care te înalță, te coboară, te frământă, te istovește și pe urmă te aruncă la gunoi, ca pe mine.
1: Oh, domnule Gardescu, cum se explică gândurile negre din ultimul timp ale domniei tale?
0: Pe mine, iertați-mă, dar mai am să-i cumpăr mami ceva. Și sunt sigură că fără mine vă veți înțelege mai bine.
2: Da, da, da. Du-te, du-te, du-te, du-te, fetițo. Și nu te mai uita înapoi.
1: Mi-a făcut multă plăcere și omagii mamei domniei tale.
2: Acum te rog să nu-ți bagi joc de mine, prințe. Chiar de m-ai întâlnit mai afumat, Vasile Gardescu rămâne tot el. Punct.
1: Mă afectează că poți avea o asemenea bănuială. Știi cât îmi ești de apropiat.
2: Da, da, da. Bine, m-a invitat aseară Nae Marinescu de la Băltărești. Deci am stat până acum? Dracu știe. Am să spun însă ceva.
1: Te ascult, ca de obicei.
2: Și să nu te super. E ceva confidențial. Ascultă-mă pe mine, prințe. Nu ești uman.
1: De ce, domnule Gardescu?
2: Așa, fiindcă ești... De ce îți bagi joc de toată lumea? Vezi, fetița asta, ea își face de sigur visuri.
1: Asta e bună. Glumești, domnule Gardescu.
2: Ea crede, speră. Și dumneata? Nimic. Punct. Îți dai seama că nu ești uman. Vrei să-ți dai iluzia tinereții, dar n-ai dreptul să turburi apele curate și liniștite.
1: Îmi pare rău că mă văd obligat să-ți atrag atenția când treci măsura.
2: Te-ai supărat, fer.
3: Păi atunci
1: nu-mi rămâne decât să salut aristocrația și tinerețea și... Pardon, că tinerețea a plecat. La revedere, prințule. La revedere.
4: Ajunge insuportabil. Nu ești uman. N-ai dreptul să tulburi apele. Prosti!
1: Vorbe de veții.
4: N-am să-l mai chem niciodată. Dar dacă are dreptate, nu trebuie totuși să-mi complic viața. Mai bine nu mai invit pe nimeni. Adică n-am tăria să-mi duc viața singur? Ar putea să fie ceva adevărat. Gunoi. Adică moartea care curăță gunoaile vieții. Nu. Prostii. Iar mă frământ inutil în timp ce domnul Gărdescu a ajuns acasă și a adormit, probabil, cu satisfacție.

0: Mulțumesc, niciuna, doamna Maria.
1: A, exact, și fără rom.
0: Altfel nu i-aș mai simți aroma. Sincer vorbind, scumpă prietena, n-am mai avut plăcerea niciunei vizite în ultimul timp. Mă mir singur de cumplita mea singurătate.
1: Să-ți mărturisesc, o clipă mi-a fost teamă că ai să-mi refuzi invitația de azi, dacă mi-ai fi purtat ranchiună pentru cele întâmplate. În sfârșit să nu mai vorbim. Îți dau dreptate, trăiești mult prea singur. De altfel ca și mine.
0: Într-adevăr, ce destine bizare a unui oameni.
1: Nu găsești totuși că destinele noastre sunt destul de asemănătoare?
0: Într-un fel poate, dar așa de puțin. Ai dinainte toată viața, scumpă prietene. În timp ce eu sunt la sfârșitul ei.
1: Dar nu depinde decât de dumneata ca să ți-o refaci, să o noiești cum vrei. Pentru o femeie însă e mai greu.
0: Amabilă ca de obicei, vrei să mă încurajezi? În schimb, cu totul altul e cazul domniei tale.
1: Dacă ne gândim bine, prințe, viața domnii tale nu e chiar atât de pustie. O prietenă sau, în sfârșit, nu știu ce, îți vine de la oraș din când în când. Alte ori câte o plimbare cu fata șefului de haltă, tinerică foarte. Dar schimbă omul o vorbă cu cine iese în cale, nu?
0: Știi prea bine, dragă prietenă, că singura mea plăcere reală este să te întâlnesc cu domnia ta. Nu, te rog, nu protesta. E natural să fie așa. Suntem din aceeași lume și avem aceeași mentalitate. Numai cu domnia ta pot avea o discuție subtilă ca cea de acum. Plecând, îmi va rămâne parfumul convorbirii noastre alese și asta mi se pare enorm.
1: Să fie oare destul? Nu crezi totuși, prințe, că duci o viață puțin falsă?
0: Posibil, scumpă prietenă, dar nu ducem cumva fiecare o viață mai mult sau mai puțin falsă? Uite, chiar domnia ta. În fond, ce ai comun cu popa, cu silvicultorul, cu șeful de halt, nu? Fiindcă am ajuns la Vasile Gărdescu, care în altă existență ar fi putut fi un excelent filozof, te informez că a găsit pentru mine o formulă interesantă. Mă situez în afara umanității. Bineînțeles, din munte.
1: Amuzant! S-ar putea spune că amândoi îți reproșăm cam același lucru.
0: Așa înțeleg și eu. Dar esențial este că domnia ta te poți salva din viața asta. Poți începe o viață nouă.
1: M-am gândit, am vorbit chiar împreună, nu? Avem proiecte.
0: Te văd într-o admirabilă roche de seară neagră. Da, neagră, sobră. Un singur colier de perle, un singur inel într-un restaurant de noapte. Auzi muzica discretă, vezi lumina lampadarelor sclipind în cleștarele de pe mese și peste tot un discret murmur de glasuri și acea armonie de surâsuri.
1: Dar ce să fac singură? Cum să mă descurc
0: nu.
1: Singură?
0: Nu singură. Ar fi o crimă împotriva frumuseții, chiar a vieții. De ce nu pleci, scumpă prietenă? Adevărul e că eu nu mai pot. Pentru mine e prea târziu. Dar domnia ta, nu întârzia. Fiecare zi înseamnă o plăcere, o senzație, o emoție.
1: M-ai tulburat, prințe, cel puțin pentru câteva zile.
0: Dacă te-am ostenit cu vorbăria mea, am făcut-o numai din marea prietenie pe care ți-o port. Și acum te las cu noaptea, acest admirabil sfătuitor.
1: Mă rog, sfaturile. Așteaptă o clipă, anunț să se pregătească cupeul.
0: Cine cutează să mă înfrunte, așa pățește. Sunt și rămân

0: Anuța, tare târziu.
1: Ce să fac dacă avea chef de vorbă și mi-am buiat capul cu teoriile lui? Dar de ce așa de întuneric la noi?
0: Mai ai o lampă, două, să fie lumină, te rog.
1: Același joc al prințului. A ajuns un biet om sfârșit înotând în singurătate. Așa ca să se strecoare printre pânza de păianjen pe care i-am întins-o. Canalia! Oh, simt că mă cuprinde un val de vulgaritate. Cu atâta poftă i-aș fi tras două palme. Să plec la Paris. Îmi dă el bani? Că de zgârcit. Te rog, Anuța, deschide-mi dulapul de pe sală cu rochile pe care nu le port obișnuit. O să-mi aleg una, cea neagră de tafta sau de voal decoltată. O să-mi schimb și inelul. Mi-e dor și de colirul de perle. Unde am citit că perlele își trag o nouă viață din căldura trupului de femeie? Și mai ales altă coafură, da, altă coafură, părul ridicat în sus cu urechile dezgolite. Are dreptate, canalia, ia te uită. Mai am câțiva ani buni. Și mâine dimineață vom face unele schimbări în aranjarea mobilei, a covoarelor. Puțin modernism, oarecare tinerețe. Îi facem o surpriză domnului Bob, exact. Să nu-și închipuie prințul nepăsător și lipsit de fantezie cum e, că scapă de călătoria cu mine la Paris. Dacă nu se poate altfel, am să-l înfund în bagajul meu.

0: fericit, doamnă Crizanu și domnule Silvia, că ați binevoit să mai aduceți farmecul prezenții domnilor voastre în această casă de om singuratic.
1: Vai,
0: vă așteptam în fiecare zi, dar zilele treceau.
1: Am fi venit de mult dacă nu ne-am fi temut că vă deranjăm obișnuințele. Viața dumitale, prințe.
0: Viața mea. Fără să vreți, ați utilizat un limbaj care mi-a fost odată familiar. Mașina mea, caii mei de curse, colecția mea de tablouri, s-au dus toate. A rămas numai viața, care începe și ea să semene cu o fostă viață.
1: De ce fostă, prințe? Hai să luăm un exemplu convingător. Pe doamna Amalia Frunzetti. Ați întâlnit-o mai de curând, nu?
0: Ce înseamnă de curând?
1: În ultimile zile.
0: Nu, nu, cred că a trecut mai bine de o săptămână de când am luat la dânsa un ceai.
1: Poate nu o să vă vină să credeți. A întinerit cu 20 de ani. Exagerez eu, Silvia?
2: Cred că ai reprodus chiar cuvintele mele, mamă.
1: Da.
2: Ne-am înapoiat ieri de la oraș în tren cu doamna Frunzetti.
1: O altă coafură, o rochie cu totul modernizată. Ne-a vorbit despre schimbările făcute la conac și un adevărat apetit de viață. Dumneavoastră n-ați aflat nimic? N-aveți nicio explicație?
0: Am mai auzit știri și aprecieri asemănătoare, dar explicații cum aș putea avea? Dar pe domeniile voastre nu vă interesează neliniștea și fanteziile celor vârstnici, nu?
1: Bineînțeles, prințe. Cu toate acestea, în mica noastră localitate, nu ne permitem să neglijăm faptele diverse. Atâta tot.
0: Citesc însă în ochii Dudui, Silvia, că vă interesează mai ales restrânsa mea bibliotecă.
1: Da.
0: Te-ai întâlnit, se pare, cu vechea și buna mea cunoștință Verlaine. Când am ajuns la Paris, murise de mult. Dar ne-am legat așa peste ani.
1: N-aș fi zis. Viața de boem, dezordine în toate, chiar și faimoasa muzicalitatea poeziei sale nu mi se par trăsături de unire cu dumneavoastră.
0: Nici nu sunt distinsă, doamnă Criveanu, cum bine ați remarcat. Îmi plac și mie muzica înainte de orice, balada proastei reputații, cântecul toamnei sau poemele închinate ploii. Dar nu sunt rupte din sufletul meu.
2: Am mai încercat să-l citesc pe Verlaine, dar am înțeles prea puțin.
0: E bine să nu te grăbești. Ce rară plăcere e să știi că te așteaptă undeva o rezervă sigură de satisfacție.
1: Și atunci, de unde atașamentul dumneavoastră pentru poet?
0: Datorită unui singur sonet. E prea puțin? Dar ați mai auzit de poezi ai unei singure poezii.
1: Ei, da, da.
0: Eu sunt imperiul care la sfârșitul decadenței privește cum trec uriașii barbari albi. Mai departe nu-mi amintesc. Memoria mă servește cam prost. Dar iată, iată încă două versuri la fel de tragice. Oh, s-a băut totul, batii, ai încetat să râzi. S-a băut și s-a mâncat totul. N-avem nimic să ne mai spunem. Magnific. Iertați-mă, scumpele mele prietene. Are dreptate Dăduia Silvia că sunt tânăr. Câtă vreme spun versuri ca un adolescent. Alegeți, alegeți. Biblioteca vă stă la dispoziție.
1: Mărturisesc că nu mi-amintesc de această poezie a lui Verlaine.
0: Scumpă prietenă, eu am descoperit-o fiindcă întâmplător mi se potrivește. Asta însă nu spune mare lucru.
3: Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară. Nu e buletinul meteorologic, sunt versuri de Vasile Alexandri. Cu K, S, nu cu X, cum scriu proștii. Sărut mâna, tanti Amalia.
4: Crezi că am tinerețea și vigoarea ta?
3: Dar tu nu îmbătrânești, tu nu poți îmbătrâni. Vai, vai, tanti, ai întinerit chiar.
4: Începează.
3: Ia, atent, altă coafură, ca fetele. Cine are o mătușică nemaipomenită? Cine, cine, cine, cine? Bob, băiatul. Și ce de schimbări. Oh, dulapurile de la bunica trecute la personal, sufragile pașoptiste puse în album. Unde calci, te îngropi în covoare.
4: Lasă-mă în pace, nebunule.
3: Da, da, și cum ți-a venit ție așa deodată? Ce se ascunde în căpșorul tău? Uite aici sub șuvița de păr pe care o pup eu acum. Ia spune, spune. Hai spune că de mine nu scapi.
4: Nimic nou, cel puțin în viitorul previzibil. M-am gândit însă că viața, poate ultimii ani, merită să fie mai bine trăit.
3: Minunat, tante, pe asta e filozofia mea. Dar ce mă interesează deocamdată în mod deosebit e cafeaua cu lapte și cozonacul cu nuci pe care le-au adus sclavii. Extraordinare!
4: Ai, Bob, mănânci ca un sălbat.
3: Da? Și sălbatici sunt oameni.
4: Ești exasperant.
3: Hai să lăsăm fleacurile, mătușico. Oh, până la urmă bine că am scăpat.
4: De unde ai scăpat, nebunule?
3: Din temnița paternă.
4: Bob, nu-ți dă voie să vorbești așa.
3: Trebuie să vorbesc, tanti, trebuie să vorbesc, pentru că altfel mă înnăbușe, nebunesc, crăp. Am evadat dintr-o casă în care totul e distins. Bob, nu vorbești, nu umbli, nu stai, distins. Noaptea parcă aud Bob, nu sforă, e distins. Cât voi sta la tine, tanti, vreau să fiu eu, să mă por natural.
4: Ești incorigibil. Înțelege, dragul meu, că nu-ți dau voie să vorbești așa despre părinții tăi.
3: Nu.
4: Ei au dreptate.
3: Da.
4: Să știi că astăzi numai distinția ne mai deosebește de ceilalți. Nu vrei să fii la fel cu părinții tăi?
3: La ora asta mi-e perfect egal.
4: Va,
3: și nu mi-au alte angajamente decât să-mi arunc schiurile pe umăr și să o întind la sport. Da, bineînțeles, cu toată distinția de care sunt capabil.
4: Nu cumva să întârzi la masă, intrați!

0: Acum aruncăm țigara asta păcătoasă și să ne punem schiurile. Frumoasa mea cu ochii verzi. Merge foarte bine. Ei, băiete, bravo, se vede că încă nu te-ai sclerozat. Ia fii atent. Uite că fetele frumoase au început să umble prin munți. Se rătmâia Duduie.
1: Bună ziua, domnule.
0: Nu este deloc distins să te prezint singur, da? Ce să fac? Sunt Bob, fiul consilierului Frunzeti, ceea ce nu vă spune nimic, dar și nepotul Amaliei Frunzeti, ceea ce cred că vă spune ceva.
1: Sunt numai Silvia Crivean.
0: Silvia Crivean. Vă faceți desigur vacanța la munteni?
1: Da, tatăl meu este șeful haltei.
0: Minunat! Nevasta șefului de gară s-a îndrăgostit de un călător. O poezioară de succes, dacă un dac mai precis, din 1912. Cum a fost lumea pe atunci? Fără radio, cinema sonor, fotbal, ski, box, ce pictisean. Probabil că se sinucideau pe capete. Dar dumneavoastră sunteți numai fata domnului șef.
1: Ați venit de mult de la București?
0: Azi. Până de curând am exasperat-o pe mătușa mea cu grosolăniile și acum vă plictisesc pe dumneavoastră. Recunosc că sunt un imposibil. O țigară, poate?
1: Nu, mulțumesc.
0: Nu? Minunat! Nu sunteți tipul convențional fabricat în serie care fumează și da din motive mondene. Sunteți excepția, fenomenul.
1: Cu alte cuvinte, n-ați luat în zadar drumul până aici pe munte ca să mă întâlniți.
0: Scuzați-mă. V-am oprit ca să vă cer o consultație. Cunoașteți fără îndoială viața de aici?
1: Întrucâtva. Mai bine zis pe-a mea.
0: Cum se poate omorâ o zi sau o săptămână în acest punct al globului terestru?
1: Citesc, mă plimb, văd că dumneata schiezi.
0: Dumneavoastră nu?
1: Deloc.
0: Schiam și eu așa, înainte de a vă întâlni. Și asta e cu totul altceva.
2: Vă urez o dimineață plăcută.
1: Dați voie să vă prezint. Deși pe domnul Bob Frunzeti abia l-am cunoscut. Prințul Jean Andrei Munteanu.
0: Alteță?
2: Îmi pare bine, tine. Dacă am auzit bine, domnul Frunzeti.
0: Da.
2: Mi s-a pomenit de domnia ta. Fii binevenit în ținutul nostru.
0: Sunt măgulit, alteță, că mi-ați reținut numele. Sper că în această vacanță vă voi vedea.
2: Tocmai, dragă. Să nu-mi iei nume de rău dacă te voi însărcina cu un comision.
0: Un comision? Mie? Și ce fel vă?
2: Nu e chiar deosebit de dificil să ai bunăvoința de a transmite mătușei domniei tale că sunteți invitații mei la masa de seară.
0: Oh.
2: Pot conta?
0: Bineînțeles. Un comisioner pe care nu s-ar conta. Anticipez, mulțumindu-vă, în numele mătușii mele.
2: Să rămân dator. Părinților domniei tale, Duduie Silvia, le-am dat de știre prin vizitivul meu.
1: Da.
2: Vă aștept, deci, cu multă plăcere.
0: Cine e tipul?
1: Un om foarte distins. Hai să-l cunoști.

0: Ca de obicei, masa de poker e pregătită în bibliotecă. Da. Și cred că sunt în asentimentul domniilor voastre, rugându-l pe domnul Vasile Gărdescu să ne cânte ceva.
1: Tocmai începusem să mă pregătesc.
0: Domnia ta, domnule Băfrunzeti, nu știi că distinsul nostru prieten este un adevărat artist?
2: O, da?
0: Și că numai adversitățile destinului l-au reținut în acest pierdut colț de țară.
1: Prințe, mă copleșiți, zău așa.
0: Ba nu, și tânărul nostru amic va fi de acord cu mine că domnia ta ești un artist autentic.
3: Mulțumesc. Al pahar, Bob?
2: Ce să fac, tanti? Abia mă țin să nu le strig în față un vax. Da, ea e minunată.
4: Cine vadă pe chel? O găsculiță drăguță și atâta tot.
2: Îmi vine să-mi nebunesc când o văd că îl soarbe din ochi pe alteța sa.
5: Dar le joci, părinte? Păi cum era să nu te plătesc cu perii când ai luat 3 cărți?
6: Jucătorul bun te lasă să iei câteva poturi ca să ai de unde zboară.
5: Aștept-o,
0: ei, tânărul meu prieten, ce se pare zăpada noastră?
2: Bună, destul de bună.
4: Toate ar merge, prințe, dar nepotul meu mă necăjește. Imaginează-ți un adversar înverșunat al distinției și al întregului nostru mod de viață. După el ar trebui să mâncăm, să vorbim, să trăim ca toți ceilalți. Îți închipui?
0: Nobila mea prietenă, mai auzit de tineri din lumea noastră care gândesc la fel. Eu o să rămân la ideile mele. Mi s-au luat blazoanele și rangurile de boier, dar a mai rămas ceva, stilul de viață. Dacă, după cum ne spun unii, trebuie oricum să murim, atunci datoria noastră este să murim frumos. Ți-aș fi îndatorat, tinere prieten, dacă mi-e face cinstea să-mi spui motivele care te-au dus la alte concluzii.
2: Eu, prințe, ca să fiu sincer, urăsc. Da, ăsta e cuvântul, urăsc tot ce e artificial. Iar distinția voită, fabricată piesă cu piesă și clipă de clipă în fața oglinzii, mi se pare falsă, artificial.
0: Dar haina de stofă fină, cămașa de mătase și pantofi de lac, de care bănuie că nu e străin, nu sunt făcute piesă cu piesă și deci tot artificiale. Dacă vrei să fii natural neapărat, de ce nu umbli în suma?
2: Nu. Una e să fii corect îmbrăcat și alta să-ți falsifici felul de-a trăi.
0: O haină bună, vezi, domnia ta, cele o ținută corectă, gesturi măsurate și, de ce nu, chiar un vocabular ales.
2: Dar nu o viață încorsetată. Domnia ta, prințe, nu dormi la fel ca toți oamenii de rând? Când te doare burta, pardon, nu te vaieți ca și ei.
4: Ce vorbe sunt astea?
2: Nu te înveți la fel ca ei, indiferent dacă bei coniac străin sau țuică. Nu iubești și nu urăști ca și ei. Și iată că ți-o spun. N-ai să mori cu mor și toți ceilalți, iar...
0: Atunci... Să nu ne deosebim cu nimic de ei?
2: Ba, ne deosebim. Băuturi și mâncări mai bune, haine mai scumpe, paturi mai moi. Dar, prinți, de ce să ne deosebim și printr-un fel de a fi artificial, afectat? Eu a zice chiar ridicol.
4: Hai, Bob, ești insuportabil.
2: Nu vă supărați. Mie mi se pare că trăiți o viață cu totul absurdă. Dar ce spun eu? Poate că nici nu trăiți. Mai degrabă sunteți niște strigoi.
0: Orient Express. Oprește-te puțin să-l auzi. Nici el nu este o realitate. Acum te ascult mai departe.
2: Ei, da. Aveți trenul ăsta care trece printre munți, scuipând scânteie și zvârlind clăbuci de fum, ca să ducă oameni, mărfă, cărți, idei. Mă rog, civilizația de azi. Însă pe voi cine v-a întemnițat? Cine nu vă dezleagă de o sândă? Mi-am aruncat ochii la cărțile dumneavoastră, prințe. Eu sunt din altă viață, sunt perimate. În lumea de astăzi se frământă, se luptă pe moarte pentru idei și pentru pâine. Moartea individuală și chiar în masă nu mai impresionează ca altădată. Tot e un galop fantastic și în acest vârtej cumplit, în această goană omenirii, dumneavoastră vreți să vă baricadați după digul șubred al distinției și al tradițiilor? Nu, prințe, nu te spăra. Dar recunoaște că este o pretenție ridicolă.
4: Bob, nu încetezi odată?
2: Ba da, tanti. Te că am spus tot ce am crezut.
0: În esență, domnia ta, mă inviți în lumea celor mulți, iar eu te poftesc în izolarea mea. Domnia ta, accepți ascensiunea, iar eu refuz coborârea. Încolo, îmi pare că ai necat totul în retorică. Am auzit de furtun și răsturnări, cum să nu, dar nu mă interesează.
2: Aha.
0: Când valurile vor ajunge sub zidurile acestei case bătrâne, voi ști să dispar demn de asta dată. Să fii sigur.
2: Așadar, după dumneata, ar trebui să nu facem nimic.
0: Da, tine, da. Fiindcă în viața de azi, care domnia ta te învoiești foarte bine,
7: Nu știu ce ar mai avea de făcut oameni ca noi.
2: Fii atent, prințe, cum își dă sufletul domnul Gărdescu pentru o romanță care nu ne mai poate spune nimic. În schimb, cum ți se pare? Suflet cantriu de papugiu, cine să-l înțeleagă? Râde plângând, plânge râzând, viața o ia în șagă. E o naivitate, nu așa o să spui, bine, sunt de acord, dar cel puțin nu e prăfuită. Repet, uitându-mă la dumneavoastră, am impresia pur și simplu că nu mai trăiți de mult.
0: Împotrivă, existăm în așa măsură, tinere, că generația domniei tale se lovește de noi fără să ne poată clinti din loc.
2: Dar dumneavoastră nu vă vine niciodată poftă să strigați așa din adâncul inimii, natural, fără distinție și fără tradiție? Oh, hey!
5: Oh, hey!
2: Oh, hey! Nu zău, nu aveți poftă să strigați! Oh, hey! Hai după mine toată lumea! Oh, hey! Oh, hey!
1: Ascultă, vrei să mai fredonezi odată romanța cu papugiul, domnule Bob? Oprind numai decât la pian.
2: Suflet cantriu de papugiu.
5: Ce zici, părinte? N-a fost grozavă asta cu ohe papugiu?
6: Bună, foarte bună, domnule!
4: Plec dezolată, prințe, te rog să mă crezi. Bob e totuși un copil, dar de unde i-au venit ideile astea sălbatice? Nu știu.
0: Poate că distincția, scumpă prietenă, nu e o chestiune de naștere, ci una de temperament.
5: E, pe mâine la toată lumea și cu bine! Ohe!
8: Ache! Ache, se poate una ca asta? Că treci cu cuva ta!
4: Mama, să spun sincer, n-am vrea să dispară lucrurile.
5: Oprați niște copii din ziua de azi, prințe! Ce să le faci? Ohe și gata!
2: Da?
4: Ai, Bob, cum umbli așa dezbrăcat, răsăritoarele? Ești exasperat.
2: Deci nu par destul de sculptura alta, va, m-am frecat, da, cu zăpadă.
4: Nu mai nebunie. Nu pune mâna pe mine, că îngheți.
2: Tanti, mi-ai dat să mănânc aseară ca un porc. Am băut vinul ăla ca un măgar. Și am dormit greu ca un bou. Uite, de asta trebuie să mă înviorez puțin.
4: Nu se corijează, te rog, vocabularul. Dar ce sunt astea? Porc, măgar, bou?
2: Animale, mătușii, cu animale. De altfel să nu te superi ca mine, ca tine, ca prințul.
4: Vai, că mi-aduc aminte ce mi-ai făcut cu prințul. Câte nepolitețe. Știi că de atunci n-am mai fost văzut.
2: Da?
4: Ce-o fi cu el? Mi-e și milă, deși n-ar trebui.
2: Asta ar vrea să însemne că îți pregătești ambasadorii?
4: Nu, nu e vorba de diplomație. Nu. Numai de bună cuvință, înțelegi? Sunt sigură că eventualele tale scuze l-ar jigni și mai mult. Poți însă, cu ocazia plecării la București, să-ți repar greșeala printr-o atitudine mai amabilă.
2: Da? Îmi pare rău, dar amabilitățile mele n-au succes. Ieri m-am întâlnit cu Silvia, adorabila descendentă a directorului general al căilor ferate din localitate. M-am îndreptat spre ea cu cei mai dulci ochi posibili. Mi-a întors în spate... Cum numai ea are?
4: A, va să zic că și asta se trage tot din seara aceea.
2: Tăi, tot. Nu e Silvia cea mai tânără admiratoare a prințului?
4: Na, ca și cum ar fi și altele mai în etate.
2: Cine știe, nu e bine să intrăm în detalii. Of, tanti, am un chef să fiu mitocan cu ăștia de aici și tu nu mă lași!
4: Iar încep grosolăniile tale.
2: Nu uita, tanti, că eu totuși...
4: Bob, încetează, Bob!

0: mai fi făcând prințul?
1: O fi sănătos, domnule Gărdescu? Cum, nici dumneata nu l-ai mai văzut?
2: Am auzit că s-a închis în casă, fetița mea. Atât.
1: Erai singurul care îl mai puteai vedea.
2: Da, da.
1: Trebuie să-i înapoiesc câteva cărți și aș fi vrut să mai împrumut altele. În sfârșit, nu-ți ascund că vreau să-i vorbesc. Sunt sigură că nu vei da un înțeles greșit celor ce-ți spun. Asta nu înseamnă că...
2: Da, înțeleg. Înțeleg foarte bine. Dumneata, ești un copil și acum crezi că sunt beat. Așa e, așa e. Dar unele lucruri, fetița mea, le înțeleg mai bine când sunt acum. Mă duc la prinț. Am să-i spun tot ce trebuie.
1: Te rog, domnule Gărdescu, să-i spui doar că vreau să-i vorbesc. Să nu-ți închipui altceva.
2: Nu, am înțeles. Te bizui pe mine?

0: Insulii acasă, Babă Floare.
1: Îmi pare rău, domnule Gândescu, dar nu poate primi pe nimeni. Nu e bine.
0: Da, și eu mă simt destul de prost. Îl aștept totuși.
1: Vai, dar nici n-am unde să vă primesc.
0: Spune-i, te rog, că sunt aici.
2: Auzi, prințe, am ceva important.
3: Lasă-l să intre, Baba Floara.
1: Mă rog, mă rog.
3: Însă nu-ți înțeleg purtarea.
1: Poftiți, poftiți.
3: Crezi că nu poți forța ușa?
2: Insultă-mă, prințe, dar eu tot am să-ți vorbesc.
3: Iar eu nu voi asculta niciun cuvânt de la cel care vrea să se introducă astfel în casa mea.
2: E în joc, prințe, un suflet de om.
3: Astea sunt fleacuri. Scrie-mi, vino mâine, astăzi n-ascult nimic.
2: Te rog, totuși, nu poți fi atât de inuman, nici chiar dumneata. Hai, zic, să ne purtăm între noi ca niște porci. Sunt destule femei, multe dintre ele la fel de rele ca și noi. Toate pot suferi dezamăgiri, fiindcă au pricinuit dezamăgiri. Dar un copil... Ce ai cu un copil?
3: Nu pricep ce vrei să spui.
2: Poftim. M-am întâlnit pe drum cu Silvia Criveanu, că de ea e vorba.
3: Ei, și? Ce vrei să spui cu asta?
2: Fetița asta plăpândă s-a îndrăgostit de dumneata. Înțelegi?
3: Nu îngăduiesc nimănui, domnule Gărdescu, să...
2: Ba, vei îngădui unui om de omenie să-ți atragă atenția răspicat. Nu-ți pune mintea cu sufletul unui copil. Nu-ți încărca încă o dată conștiința cu o ticăloșie.
3: Nu uita că ești totuși la mine în casă.
2: Vasile Gărdescu e un besiv și un ratat, dar el nu se vinde pe coniac franțuzesc și pe țigări de lux. Prințe, ești diavolul. Auzi? Dar sufletul lui Gărdescu nu-l poți cumpăra.
3: N-am ce face cu el. Nu-mi trebuie suflete, prietenii, devotamente.
2: Crezi? Ai trecut prin lume ca prin fața unei enorme oglinzi, preocupat de haina, de cravata și de cămașa dumitale.
3: Fiindcă așa am vrut.
2: Nu e adevărat! Ai vrea! O simt prea bine uneori să fii la fel cu mine, cu Popa Anton, cu Tache Criveanu, dar nu știi cum.
3: Ce caragios! Eu la fel cu...
2: Da, da, da. Un timp te-am crezut lipsit de suflet, dar tare. Și când te-am cunoscut mai bine, ți-am simțit slăbiciunea. O biată armură de carton polit pe care poți să o înțepi cu acu. Pe noi încerci să ne disprețuiești, dar în realitate ne invidiezi. Da, și știi de ce? Pentru bucuriile noastre pe care nu le ai. Asta e.
3: Nu e adevărat. E stupidul ce spui.
2: După cele ce s-au petrecut azi între noi, firește, n-am ce să mai caut în casa asta. Te las singur, prințe. O ruină între ruini. Dar ține minte, nu glumi cu sufletul unei copile. Cine are urechi de auzit, să audă. Și acum mai am o treabă.

0: ce cu tine, Vasile, așa cu sufletul la gură?
1: Trebuie să-ți vorbesc, Tache, între patru ochi. Ai câteva minute?
0: Cum să n-am? Zi.
1: Ești încredințat cât sunt prieten?
0: Sigur, Nică, pe cum mai e vorbă?
1: Tache, îți cer două lucruri. Să nu mă întreb mai mult decât îți pot spune și să faci orbește ce-ți zic. Ne-am înțeles?
0: De Nică, știu și eu. Să vedem întâi despre ce e vorba.
2: Am înțeles. Va să zic că n-ai încredere în mine. Și atunci te-am părăsit.
0: Nu, stai, Nic, stai. Nu zău că asta e bună. Pe cum? Mă pui pe foc și mă lași să pierd o oală seacă? Hai să vorbim.
1: Știi bine că Vasile Gărdescu nu cere niciodată nimic pentru el.
0: Da.
1: Zilele trecute, ca să-ți fac un bine, am rupt o prietenie. Și tu care îmi refuzi încrederea.
0: Dar cine zice asta, omule? Vreau să văd și eu așa despre ce e vorba.
1: Să nu crezi, Tache, că-ți vorbesc la un pahar.
0: De unde pahar la haltăneică? Mă chinuiești cu reproșuri când știi cât țin la prietenia noastră.
1: Deși mai cam jignit și nu merit. Eu am să spun. Și știi de ce? Fiindcă e vorba de ceva, de cineva, de deasupra ta și a mea. Înțelegi, Tache?
0: De ce să te mint că da?
1: Sunt împrejurări, Tache, că nu trebuie să pricep chiar tot. Uite-te în ochii mei. Ar fi bine să trimiți fetele pentru o lună, două la București.
2: Atât!
1: Să iasă din atmosfera asta, din monotonia asta de aici. Să nu încerc să mă tragi de limbă mai mult.
2: M-am dus, Tache.
0: Nică, stai nițel. Cum mă pui pe foc și mă lași? Eu am văzut pe la mine prin casă zilele astea. Așa, ca o tristețe. Așa,
2: Tache,
0: de când cu secătura de băiat de la București.
2: Nimic, Tache, am zis și m-am dus.
0: Nevastă!
3: Da!
0: Ia coboară până aici. Ce să fie? Dacă afla și Gărdescu, e ceva. Mă auzi? Hai odată!
3: Hai, dragă, ce vrei, Tache?
0: Uite, știi ce m-am gândit eu? Te văd că Silvia e cam tristă.
3: La vârsta ei, bărbate, toate fetele sunt mai triste. Și ce-i cu asta?
0: Nu, firește, tu știi mai bine. Totuși, ce ar fi să vă duceți voi două la București pentru câtva timp? Uite, așa mi-a venit mie.
3: Ce?
0: Mai un teatru, mai un film, mai altceva, o să vă strice la niciuna.
3: Nu, poate că nu te-ai gândit rău.
0: Așa.
3: Las că vorbesc eu cu Silvia.
0: Da, dar te rog, s-o oferești de secătura aia. Mie mi-a plăcut chestia cu ohe. Însă încolo să nu-l văd.
3: Să-l tache în pace. Dar ce-ți veni cu el acum?
0: Să nu-l văd.

0: Pregătești de plecare, tine.
1: Da.
0: Îmi pare rău. Aș fi vrut să te mai văd.
1: Părinteța dumneavoastră redesmințită. Dar mă întreb ce ați mai fi găsit să-mi spuneți.
0: Nici nu-ți închipui ce comunicări pot interveni între oameni, chiar atunci când toate canalele par închise. Sunt însă nerăbdător să aflu ce mai face nobila mea prietenă și mătușă a domniei tale.
1: S-a străduit din toate puterile să-mi fac o vacanță reconfortantă. Mm-hmm. Da. Tabieturile și maniile ei funcționează ca o mașinărie bine pusă la punct, în timp ce eu am simțit că sunt firul de nisip care defectează mecanismul ceasornicului. Astfel, inevitabila mea plecare a devenit pentru ea de neregretat.
0: Oricum, în ce mă privește, să rămân recunoscător că ai venit să mă vezi înainte de a părăsi Muntenii.
1: Era de datoria mea. Dacă n-ați fi binevoit să mă primiți, tot vă lăsam cartea de vizită.
0: Asta e tinerețea, spirit de frondă sub care se ascunde totuși un miez de conformism.
1: Conformism?
0: Și fiindcă vorbeam de tinerețe, te-ai gândit la drumul dumitare în viitor?
1: Deocamdată sporturile de vară și cele de iarnă îmi iau tot timpul. Am să mai văd eu.
0: Nu-ți risipi viața, tânărul meu prieten. În lumea asta totul se poate reface, reclădi, lua de la început, numai viața nu. Anii pierduți nu se mai întorc. Nimic nu se poate repeta. Ceea ce îți ofer un moment nu îți va mai oferi niciun altul.
1: Da?
0: Da, da. Cine știe ce întorsător ar lua viața noastră dacă într-o anumită zi, într-o anumită împrejurare, n-am fi trecut cu mâinile în buzunare, cu nepăsarea tinereții pe lângă ceea ce am dorit, consolându-ne cu ușurință. Nu acum, mâine. Dar mâine e mormântul lui astăzi. A renunța înseamnă a-ți amputa viața. Și e groaznic să trăiești la bătrânețe o existență schiloadă.
1: Nu mai înțeleg. Sunt sfaturi pentru mine sau mărturisirile dumitale?
0: Din toate se poate învăța câte ceva. Chiar și din regretele altora. În sfârșit, ia tot ce poftești din viață. Acuzațiile de desfrânare pornesc totdeauna din invidie.
1: Da.
0: Iar o reputație rea e singura dovadă că ți-ai trăit viața bine.
1: Da, dar despre femei ce s-ar putea spune?
2: Conașule, conașule, vă rog, poftiți medicamentul, conașule, e ora.
0: Da, da, mulțumesc.
2: Așa, aveți grijă și luați-o.
0: Ai văzut-o?
1: Da.
0: Un biet stârv. Și totuși a fost o femeie la vremea ei, probabil dorită. Să fi inspirat chiar pasiunii. Dacă cel care a iubit-o ar trăi, ar iubi-o poate și astăzi. Pentru că femeia în sine nu există. Nu există, o creăm noi. Cu poftele, cu imaginația sau cu inteligența noastră. Adevărurile mele te scandalizează?
1: Nu.
0: Semn că ești încă prea tânăr.
1: Se simte din totul că dumneata ți-ai trăit viața. Dar ți-au rămas și multe păreri de rău.
0: N-aș vrea. Nu mă simt în stare să-ți mai ascult polemica de atunci. Ai încercat să faci apologia lumii pe care eu o detest.
1: Nu, nu avem de ce să revenim. Dar te-ai întrebat vreodată ce sentimente are lumea față de dumneata?
0: Nu mă interesează. Nu mă mai interesează nimic. Am prins cei din urmă ani când se mai poate trăi după concepția mea de viață. Acum e ca la un sfârșit de orgie. Pe masă au rămas resturile de mâncare, sticlele goale, scumiere pline cu mucuri de țigare. Vezi în oglindă gurelul cămășii șifonat, iar pe reverul haine o dâră de pudră. Ai chemat mașina să te ducă acasă, dar această mașină nu vine când vrei. Singur, plictisit, nu-ți rămâne decât să mai aștepți. Cât? Cam asta e tot.

0: Ți-am făcut de flacrimile și am sosit cu două prieteni. Fete bune și libere.
1: Cele mai sincere omagi din partea admiratorului domnilor voastre. Fiți bineveniți în casa mea.
0: Haide, faceți cunoștință. Blonda e mai sfioasă și mai tăcută.
2: Cornelia sunt... Și-mi pare bine
0: prin... Zi, prințule, ce ai uitat?
2: Până mă învăț cu dânsul, tanti Mărioară. Păi până mă învăț și eu.
1: Nu vă iau nimic în nume de rău, de Cornelia. Câtă delicatețe în făptura domniei tale și ochi albaștri de sinceritate.
0: Și dânsa bruneta cu care am alt curaj. Hai, măi, Aneto, hai. Ce, și pe tine trebuie să te împing?
3: Dar nici eu n-am mai întâlnit conț decât prin cărți.
0: Prinț, fate, prinț.
3: Ei, conț, prinț, ce nu-s tot bărbați. Mersi de invitație, prințule.
1: Îmi place raționamentul și siguranța domniei tale, domnișoara Aneta.
0: Da, acum faceți-vă comode, fetelor, că scaune.
2: Da, da, mulțumesc.
3: Dacă ne-ar fi spus tanti Mărioara că ne primiți la smoking, puneam și noi niște rochii mai de lux.
2: Păi da.
1: Vârsta domnilor voastre, trebuie să recunosc că vă stă bine oricum.
0: Și mai ales cum v-ați gândit noastră la noi, prințe, nu?
2: Tanti Mărioara, știi că mie nu-mi place așa, cu mai multe înțelesuri. Mă rușinez, ce să fac?
0: Lasă asta, mă, fetelor, dar fiți și voi mai vesele, mai expansive, fetelor.
2: Se vede
0: că n-au prea fost scoase în lume. Amândouă sunt croitorese de pe strada mea.
1: Cred că nu vă împotriviți să începeți masa cu un pahar de mastică. Și să nu vă supărați că eu rămân la suica mea.
3: Dar nu mai așteptați pe nimeni?
1: Nu, în seara asta... Suntem numai noi. Permiteți-mi să dau o poruncă pentru masă.
0: Așa.
3: Ascultă, tanti, atunci pe noi de ce ne-ai mai adus?
0: Te terminați odată cu tanti, că nu-mi place.
3: Da.
0: Și dacă a vrut el mai multe femei la masă, ce vreți? De ce să nu-i facem și lui plăcerea asta?
2: Lasă, nu cumva să...
3: Lasă prostire. Dragă, lasă.
2: Ziceți de mine că sunt plină de bănuieli. Da, ce să fac? Bunica mea pe care o știți, mi-a zis alaltări să fiu atent.
0: Haide, lăsați prostile și trageți câte o mastică, fetelor, că nu vă întâlniți ușor cu asta. Să ne meargă bine, fetelor.
3: Zicei că știi mai de mult pe conte sau prinț, ce vorbește cam mai urea și cam plictisitor.
2: Dar nu o să ne facă niciun rău.
0: Fiți liniștite. Între el și mine sunt legături strânse și de ani de zile. Îi place să-l asculți ce spune, încolo nu deranjează pe nimeni.
3: Și zici că nu o să ne pare rău.
0: Nu, dragă.
3: Auzi, Corniliu, dă-le naibii de presimțiri. Da. Hai, ia-te după mine, hai.
0: La fereastra unde doarme o pisică, eu plăcere o fete să privești. Amândouă și cea mare și cea mică sunt cele mai dulci păpuși din București.
1: Și sediți-vă singure din toate, vă rog.
0: Păi noi între timp am mai ciugulit câte ceva.
1: Pentru domniile voastre am ales un vin care mi se potrivește. Dulce, parfumat și dătător de visuri și de plăceri inedite.
3: Ce spui, prințule? Să spui până orică, dar nu crezi.
0: Și iată, tac și ascultă.
1: Să nu vă mirați. Cu intuiția mea pot deșifra destinul pe fața fiecărei femei.
2: Da?
1: Domnia ta, domnișoare Cornelia, nu știu cine ești, ce faci, ce planuri ai, dar...
2: N-am înțeles, prințule, dar ce e aia plăceri inedite?
0: Cornelia, termină, nu v-am spus să nu-l întrerupeți.
1: Te văd.
2: Păi da.
1: Te văd într-o roche de seară, covorând din mașină, întovărășită de un domn înalt, slab, care fără să fie bătrân... Nu mai este prea tânăr. O secundă, lumina strălucitoare te orbește. Ochii ți se umezesc. E și mai frumoasă așa. El te întreabă, ce să joc? Răspuns 14. Îți plaga mea. Îi replici cu cruzime tot ce ai la tine. Ai vrea să câștige, dar și să se ruineze pentru dumneata ta. Te cunosc. Ești doamna de nebun. Soțul s-a împușcat cu dumneata ta. Actorul iubit a pierdut totul pe 14.
2: Nu vorbește ca un vrăjitor. Simt că te fură, dar nu pricep ce zice. Pe mine mă ia totuși cu frică.
1: Nu-i așa, nu-i așa, scumpă prietenă, că te-ai emoționat, mica mea, poveste.
2: Da, e poveste, nu? O, ce bine îmi pare.
1: Hai, și pe domnia ta te cunosc bine.
2: Bine?
1: Bine, soțica mea, domnișoara Aneta. Nu sunt sigur dacă te-am întâlnit la Florența sau la Palermo. Căutai să-mi provoci gelozia, cochetai din ochi cu vecinii în marile restaurante, încurajai și mai întrebai cu naivitate: prințe, de ce se uită la mine atât de insistent? Din conflictul cu Jules Vigneault de-abia am scăpat cu viața.
3: Eu. Ai că bine m-a citit, ai că mi-a plăcut, auzi? Mă lași să te pup, prințule. Uite aici pe frunte, unde nu-i cu păcat. Noroc și cu paharul până la fund.
4: Așa, văzuși cum te îndrăgesc, fetele mele, prințule. Numai pe mine nu mă recunoști în seara asta. Am ajuns ca o nevastă.
1: Cum greșești? Te văd, o, sălbatică, capricioasă. Capricioasă, doamnă. Aristocrată, aventurieră. O întreagă țesătură de legende. Într-o noapte mi-ai spus: vrei să mă conduci? Sărutările domnului tale marci acum. Am despărțit dimineața cu promisiunea că ai să telefonezi. Nu te-am mai regăsit până acum. Uite, pe toate trei însă v-am regăsit în astă seară aici. Cu gândul să retrăim trecutul împreună. Șampanie!
3: Bravo, așa, da, și la mai bine. Ai văzut, doar eu, că nu e așa vreznic. Un fel de fantezia, Iorita, dar nu face rău. Chiar simpat, mie mi-e simpat.
1: Pentru renvierea trecutului.
3: Să bem! Dacă mă ia cu amețeală, încep să mă simt mai bine.
4: Ușor, fetelor, să nu vă beți mințile.
1: N-aveți nicio pricină, scumpele mele prietene, să fiți geloase. Vă iubesc pe toate. V-am chemat în astă seară tocmai pentru că vă regretam. Nu știu dacă mă înțelegeți. Voi sunteți trecutul meu. Dar descoper în voi și speranța. Departe de a vă ură una pe alta, trebuie să vă întregiți, să vă întopiți, dacă vreți, pentru desăvârșirea tipului suprem de femeie. Femeie care să poată realiza fericirea de plină. Șampanie!
3: Șampanie!
4: Așa face el când se îmbată. Și pe urmă țipește o leacă și...
2: Dar ce-i cu el? Da. Că se ridică în picioare. Aoleu, i-a mințit rău.
1: Ce vă rog?

0: La mulți ani.
1: Nu mai aud. Și-a lăsat capul în palmă.
2: Fii rău tu.
1: Na.
0: Auzi, cred că plânge.
1: Ce?
0: Cred că plânge ca omul la beție.
1: Și bea de stinge și de obicei n-are nici pe dracu. Adorme atâta tot. Dar acum, într-adevăr, plânge plângând. Parcă nu l-am văzut niciodată.
2: Eu nu-l las să doarmă, uite așa. Dacă a vrut petrecere. Ascultă-mă, conte. Ce ți-o fi venit să ne chem pe toate trei aici?
3: Minunate femei. Toate aceleași peste tot. Șampanele înfrumusețează.
1: Așa e, prințe, toate suntem la fel. Numai că unele au noroc și altele n-au.
3: Nici nu știți ce bine îmi pare că ați venit. Nu vă întreb ce ați făcut de când ne-am despărțit, dar să nu ne mințim. Eu vă mulțumesc din inimă. Tăcere!
0: Ce?
3: Orient Expressul.
0: Ce face?
2: Unde s-a fi ducut dragul?
3: Ca un lanț de licorici în întuneric. Același hurui sublim de roți. Trebuie să ajung Orient Expressul. De când am așteptat o noapte ca asta, să-l prind din nou. Nu mai mult, mai repede. Mai repede. Asta e linia. Un far mare și două mai mici se apropie. Nu simt nici frică, nici emoție. Din ce în ce mai aproape. Mai aproape. În sfârșit.

În dimineața următoare, cu ocazia cercetărilor, s-a găsit pe linie o împroșcare de sânge și undeva mai departe un petec din smokingul prințului, toate zvârlite din uțeala roților ca niște lucruri inutile. Cei din apropiere au auzit strigătul disperat al prințului, ohe! Dar nimeni n-a putut spune ce înseamnă.

0: Ați ascultat Prințul de Tudor Teodorescu Braniște, dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Prințul, Ion Pavlescu; Gărdescu, George Constantin; Baba Floarea, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Amalia Frunzeti, Dorina Lazar; Elena Criveanu, Valeria Gagealov; Marioara, Ileana Stana Ionescu; Bob Frunzeti, Adrian Pintea; Silvia, Angela Ioan; Cornelia, Janin Stavarache; Aneta, Marina Maican; Popa Anton, George Oprina; Preoteasa, Viviana Livizache; Tache Criveanu, Ion Angel; povestitorul, Nicolae Pomoje; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Măi, tată, măi.

Ce-ai cu noi, băi? Pentru ce să stăm cu față? Are satul

țară ca să piară de căldură și de praf. Mie dați-mi străspavate, măturate și dați-mi și cinematograf.

0: Mulțumim! Orice album trebuie să aibă și câteva piese noi sau mai puțin auzite, aș zice eu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: sală.
1: Cum?
2: Nu, ați greșit. Aici e editura, nu salon de frizerie. 7-14-14. Mă rog. Lili,
3: da?
2: Ce mai e cu ultimul roman al lui taică tău? L-a dat la tipar?
3: Încă nu. Dar de ce vorbești așa, Filipov?
2: A, sună chiar ca la frizerie. Proști. Eram ieri la director când taică tu îi promitea că l-aducea azi.
3: Păi tata a plecat azi dimineață cu un prieten de-a lui. Au plecat cu undițe, cu ranițe pentru o lună întreagă. Ziua o să meargă la pescuit, iar seara o să petreacă la casa de odihnă.
2: Da. Oamenii așteaptă, speră. Taică tu este un mare scriitor. Tu știi ce înseamnă să aștepți un manuscris de la un mare scriitor, că doar lucrezi de atâta timp în redacție, nu?
3: Eu cred că tata i-a prevenit. Conform contractului cu editura, trebuia să predea romanul peste 2 luni. El a încercat să depășească planul, așa că peste o lună, când s-o întoarce, o să-l predea. Ce naiba, Filipov, doar ți-am spus asta de 100 de ori.
2: Da,
3: de altfel am constatat că ai început să porți de grijă unei alte edituri. Ia spune, când ne părăsești?
2: Peste rău 2-3 săptămâni. Zău, Liliana, stau și mă minunez. Taică tu este unul dintre cei mai de seamă scriitori ai noștri. Are venituri frumoase. Iar tu, Liliana Tantilova, te omor cu meseria asta chinuită de redactor la edituri.
4: Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Ce mai faceți, tovarășe Tantilova?
3: Bună ziua, tovarășe Tvetanov, mulțumesc, bine.
4: A, respectele mele, tovarășe Filipov, ce faci?
2: Bine, citesc, lucrez.
4: Trecând pe lângă redacție, mi-am zis să mă abat pe aici să aflu dacă ați citit versurile pe care vi le-am lăsat.
2: Da, bine ai făcut. Tocmai le-am terminat de citit.
4: Da.
2: Nu le putem edita, iubite Tvetanov.
4: De ce, tovarășe Filipov? Toți prietenii mei spun că sunt foarte bune. Unii din ei m-au comparat chiar cu... Mă rog, pur și simplu, mi-e jenă să vă spun.
2: Lasă, prietenii. Temele pe care le-ai prezentat sunt prea limitate.
4: A, tovarășe Filipov, te rog, spune, ce sector din viața economică n-am atins? Să depunem pe livrete cec cu prilejul săptămânii cecului, 3 gânduri voioase cu prilejul zilei sportivului, pentru mamele cu mulți copii.
3: Tovarășe Tvetanov, trebuia și ceva despre primăvară.
4: Despre primăvară?
3: Da, și despre dragoste.
4: Și despre dragoste?
3: Da, despre dragoste.
4: Da, despre primăvară și despre dragoste s-a scris mult. Și apoi nu mi-a cerut nimeni așa ceva. De altfel aș putea să scriu și despre asta vreo 10 poezii.
2: Da.
4: Și despre toamnă, dacă vrei.
2: Bine, bine, mă rog, dar să fie cu sentiment.
4: Mă rog, eu cred că în 2-3 săptămâni le fac. Chiar acum mă duc, mă încui în casă și mă apuc de lucru. Pentru mine ideea contează. Să-mi spună cineva, Tvetanov, scrie despre asta și asta. Restul pentru mine e foarte ușor. Iar aceste versuri am să le folosesc la anul cu ocaziile respective. La revedere, tovarășe Filipov.
2: La revedere.
4: Respectele mele, Liliana Tantilova.
3: La revedere.
4: Va să zică și cu sentiment?
2: Bun,
4: la revedere.
3: Poet, a deschis calendarul și gata, s-a inspirat. Dragă Filipov, trebuia să-i spui să nu-și mai piardă vremea.
2: A, să încerci. S-ar putea să iasă ce voi.
3: Nu o să iasă nimic, nu l-ai auzit?
2: Da, s-ar putea să ai dreptate. Aș vrea să te rog ceva, Lili.
3: Da.
2: Cred că e mai bine ca numai unul din noi să vorbească cu autorul, știi? Pentru că nu cumva...
3: Bună ziua.
2: Dar ce doriți?
5: Lăsați-mi la dumneavoastră un roman.
2: Roman. Cum vă numiți?
5: Stefan Lipanov, romanul necunoscuții.
2: Bine, poftim, azi lor.
5: Mulțumesc.
3: Dumneavoastră sunteți autorul?
5: Da, eu.
2: Da. A scris un roman voluminos, 480 de pagini. Ce ați mai scris până acum?
5: Câteva povestiri și romanul ăsta. Vreți să spuneți că m-am grăbit cu scrierea unei cărți prea mari?
2: Nu vreau să spun că ați putut să mai amânați un pic. Aveți, dumneavoastră sunteți tineri și tinerii câteodată se cam grăbesc. Iar cel care se grăbește... Ați, poftim. E foarte greu să scriu un roman. Romanul, spre deosebire de povestire și novelă, e ceva... ceva mai mare. Uite, și în timp ce într-o operă dramatică acțiunea este concentrată, într-un roman ea crește.
5: Nu? Eu v-aș ruga să-mi arătați în mod concret lipsurile.
2: Mă rog. Lipsurile. Lipsuri. O să vi le arăt. Lipsuri, te poftim, uite. Lipsuri sunt destule, dar nu disperați. Chiar și scriitori mari greșesc, dar minte cei mici.
5: Asta o știu. Dar v-aș ruga să-mi arătați concret.
2: Concret. În primul rând e, uite, subiectul. O tânără și un tânăr studenți se cunosc la un bal mascat într-o primăvară cu prilejul săptămânii carnavalului. Mă rog, s-au cunoscut, s-au plăcut și au zâmbit, au dansat treaba lor. Și după aceea nu se mai văd, nu-i așa?
5: Da.
2: Apoi ea se întâlnește cu un prieten de-al lui la o brigadă pe un șantier.
5: Nu, nu cu un prieten de-al lui, amândoi se întâlnesc din nou în brigadă.
2: Cum? A, da, da. În brigadă, da, e cam așa, da, cam, da, seria din anul român. Așa, se întâlnesc, ba să zic, într-o brigadă pe un șantier. E, și ce se întâmplă?
5: Nimic deosebit. Adică se îndrăgostesc unul de celălalt.
2: Așa. Oamenii au trimis să sape, iar ei s-au apucat de dragoste. Deci asta e după dumneata atitudine de brigadier. Pe asta te-a îndemnat să te apuci să scrii un întreg roman.
5: Știți, din cadrul acestei brigăzi am făcut parte și eu. Eram studenți. Uh-huh. Elena și Stanimir erau prietenii mei, s-au iubit foarte mult.
2: Sau, da, băi, da, dumneata să nu mă înțelegi greșit, tinere. Eu nu sunt împotriva dragoste. Dar exemplu, uite, poftim, exemplu pe care îl dau celorlalți. Ia imaginează-ți că toți vor face ca ei. Păi ce o să mai iasă din brigăzile astea? Nu o să mai iasă niciun fel de treabă. Mă rog, asta ar fi una. Ei, poftim, uite, și pe urmă faci impresia că natura e prea sumbră la dumneata. Am observat asta în câteva locuri. Zugrăvește un cer, un orizont mai luminos, creează un fond mai potrivit pentru faptele tineretului muncitor.
5: Așa a fost vara aceea, tovarășe Filipov. Zile întunecoase, mai mult ploioase. Nu, nu vă înțeleg argumentele. Mărturisesc că nu mă așteptam la astfel de discuții din partea unui redactor.
2: Mă rog, eu spun ce cred. Deci, e până finalul. După mine asta este partea cea mai slabă a cărții. Final. Da. Da. Da, eu sunt. Da. Da, vin îndată, da. Tine, dumneata, e vrut să-ți arăt greșelile. Eu îți dau un sfat. Fă finalul mai luminos. Poftim manuscrisul. Lili, eu sunt la șef. Dacă mă caută cineva, mă întorc îndat.
3: Bine.
2: La revedere, Lipanov. La revedere. Te las cu tovarășa Tantilo.
3: Tovarășe Lipanov, să știți că romanul dumneavoastră e bun. Mie mi-a plăcut foarte mult.
5: La început și eu credeam așa. Dar acum nu mai știu. Redactorul acesta al dumneavoastră e cam ciudat.

0: Descurajat de răspunsul negativ primit din partea redactorului Filipov, Ștefan a plecat spre casă, unde tatăl său Hristo Lipanov, mama sa Slavka și sora sa Milka îl așteptau cu înfrigurare, pândindu-l pe fereastră.
1: Slavka!
2: Da.
1: Tot nu-l vezi pe Ștefan venind?
2: Nu, dragă. Treburile astea nu se fac așa de repede. Gândește-te, mamă, e vorba de un roman întreg. Se analizează, îl discută. S-ar putea să-i ceară și modificări.
1: Modificări. De ce să-i ceară modificări? Dacă tu, sora lui, spui că trebuie să-i facă modificări, ce să mai zic de alții? Păcat, mare păcat. Uite, cum o să ne scape combinația asta frumoasă. Credeam că o să punem mâna pe niște bănișori și acum...
2: Ia mai tași cu
1: bani. Da, imposibil să nu accepte romanul. Trebuie să-l accepte. Slavka, nevestica dragă, eu zic ca banii luați pe cartea lui Ștefan să nu-i risipim pe toate fleacurile. Să-i folosim chipzuit. Uite, să-i băgăm într-o combinație. Ascultă, Slavko, am o idee grozavă.
2: Păi, că n-ai tu idei grozave. M-am săturat până în gât de combinațiile astea ale tale. Toată viața te-ai gândit la afaceri, dar de fapt n-ai făcut niciuna. N-am să îngădui să se cheltuiască niciun ban câștigat prin munca fiului nostru pentru prostiile tale.
1: Da? Și de ce mă rog?
2: Pentru că îndrugi vorbe cu asta.
1: Da? S-o crezi tu? Hei, dacă m-ai fi lăsat acum un an să cumpăr vreo 20-30 de iepuri de angora, acum urtea ar fi fost plină de iepuri.
2: E sigur, asta ne mai lipsea. Hergelie de iepuri.
1: Rău am făcut că m-am luat după tine, dar acum gata, m-am hotărât cum intră banii în casă, cumpăr niște stup și încep să mă ocup de albine.
2: Albine?
1: Da, albine, Slavka, dragă. Albine. Uite, mi-aș cumpărat o mască împotriva albinei.
2: Vai de mine, ai să ne faci de râsul lumii. Auzi la el, mască.
1: E, lasă-mi cumpăr eu stupii și vedem noi dacă o să mai rădăcine.
2: Da? Ce e, bine, Ștefan? E vesel? Nu mă pot să-mi dau seama. Ei, Stețo, spune băiat.
1: L-a acceptat?
2: Spune, l-a acceptat?
3: Nu. Mi-au dat și manuscrisul înapoi.
2: Cum?
1: Păcat. Ce păcat.
4: Spune-ne cum s-a întâmplat. De ce nu-l acceptă? Hai, povestește de la
3: început. Ce să-ți mai povestesc începutul, Milka, dragă? Important e sfârșitul, surioare. Nu le place și gata.
4: Ștefane, dar e atât de frumos romanul tău.
2: Da.
3: Ți se pare frumos fiindcă mi-ești soră? Dacă cineva dintre redactori mi-ar fi fost frate...
4: Nu, Ștefan, n-ai dreptate. Romanul tău nu-mi place numai mie. Îi place și mamei și tatei.
1: Sigur că da. Pentru mine e o adevărată plăcere să citesc în el vreo 10-15 pagini seara după ce mănânc.
4: Tu la orice lucru faci legătura cu mâncarea, tăticule.
1: După mine o carte e bună atunci când ne ajută la digestie.
2: Dacă s-ar judeca după sănătatea ta, ar însemna că citești numai cărți bune.
4: Totuși, Ștefane, nu ți-au dat nicio speranță? Nu te-au sfătuit să refaci unele părți?
3: Ba da, sfaturi câte vrei.
4: Hai să-l refaci.
3: Nu știi că eu nu pot să insist.
1: Problema e să le iei bănișorii.
4: Iar bani, tată, zău, să nu mai bani,
1: bani, bani, bani, bani. Altfel, pentru ce scrie el chestiile astea? Să stea în sertare? De ce nu pot și eu să scriu ca tine să vezi atunci? Ce-a spus cumva că eroul trebuie să moară? Omor!
3: Cum să-l omor, tată, fără ca această moarte să fie pregătită?
1: Și tu parcă puțini oameni mor așa pe nepregătite. S-a culcat omul și a murit. Fă și tu așa cum îl vor. Viu, mort, sănătos, bolnav, bani să iasă.
4: Ia bani.
1: Ce e de făcut? Atâta trudă și răsplată ioc. Pe deasupra ai mai plătit și chiria pentru mașina de scris.
4: Nu-i nimic. Dacă nu reușește cu romanul ăsta, o să reușească cu al doilea.
2: Da.
4: Asta va fi un fel de pregătire pentru a doua operă, care va fi mai bună.
1: Asta e bună. Auzi, domnule, să te pregătești 2 ani ca să scrii ceva timp de alți 2 ani și până la urmă nu se știe dacă toată treaba asta nu va fi cumva o pregătire pentru a treia operă mai bună.
2: Eu nu înțeleg de ce te superi.
1: Uite așa. Tocmai când eram gata să mă apuc de...
2: Ce?
1: Nu ți-am spus? Dă-mi e bani, că știu eu să umblu cu ei.
2: Nu putem să vorbim nimic serios din cauza gărgăunilor tăi.
1: Când voi așeza stupii în curtea tăi, să aveți o gărgăun. Slavka, știi cât o să câștigăm? Numai de la 2 stupi, de pildă.
2: Știu.
1: Cât?
2: Cât am câștigat și de la iepurii de angora.
1: Tare mai naivă, dacă ți închipui că lucrurile mari se fac așa dintr-o dată. Mai o leacă de răbdare, o lună, două, până ies la pensie și atunci să vezi tu.
2: Până atunci va trebui să alergăm mult și bine după albinele și iepurii tăi. Vorba e ce să facem ca să-l ajutăm pe Ștefan.
1: Să refacă romanul. Să pui acolo mâna pe vreo 10-15 mii de leva și să împărtim roata.
2: Ce roată?
1: Ce roată? Păi centrifuga albinele.
2: De viaga San Cristo, zău așa. Ștefane, de ce ai căzut pe gânduri, mamă? Nu trebuie să-ți pierzi firea. Hai să duci romanul la altă editură, iar noi o să căutăm să găsim o legătură cu redactorul.

0: Sigur. Și ei sunt oameni ca și noi, mamă. Hristo, tu parcă aveai o cunoștință la o editură.
1: Am avut, dar ăla a murit. Și apoi era redactor, era administrator editurii.
2: Nu, așa nu vreau. Nu mă lasă conștiința.
1: Conștiința? De ce trebuie să-ți bați capul cu chestii de-astea abstracte?
2: Altfel nu pot.
1: E, atunci ce ai de gând să faci?
2: Nimic. Am să-mi văd de treabă.
3: Se poate să te descurajezi atât de repede, Ștefan?
2: Nu mă descurajez, Milica, dar voi nu puteți să pricepeți că până nu voi avea un nume consacrat, nu o să iasă nimic. Am să mai încerc cu câteva povestiri și pe urmă o să vedem.
1: Povestiri? Bun! Da, astea cu cât să plătesc?
2: Ai, tată, dumneata, numai la bani te gândești.
1: Mă rog, la ce ai vrea să mă gândesc?
4: Ei, Ștefancio, ce s-au unde cu cartea?
2: Nimic, bunicule, nu le-a plăcut.
4: Și de ce nu le-a plăcut?
3: De ce? Dacă era mai cunoscut, dacă avea un nume consacrat, era altceva. Dar așa, un autor necunoscut. Ștefan Lipanov. Cine mai fi și Lipanov ăsta, și-or fi zis ei?
4: Dar de ce trebuie să-și scrie numele? Ștefan, dă cartea așa, fără nume. Și s-o ducă Milca.
3: Cum?
4: Nu o să se știe dacă autorul e tânăr sau bătrân, sau cunoscut ori necunoscut. Și schimbă titlu. Pune un titlu mai frumos.
3: Cum fără nume, fără autor vrei să spui?
1: Ca să ridice altcineva onorar.
4: Nu o să ridice nimeni.
0: Să încercăm și așa, Ștefane. Ce zici?
4: Să-l ducă Milca chiar mâine. Ori poi mâine.
1: Să-l ducă imediat. N-avem timp de pierdut, Ștefane. Timpul costă bani și fără bani nu o să putem începe combinația cu albine.
3: Da, am să-l duc chiar acum. Ștefane, ești de acord?
2: Nu știu.
4: Ștefane, schimbă titlu, șterge numele și să fie într-un ceas bun. Ascultă-l tu pe bunicul tău, că nu o să-ți pare rău.
3: Bravo, bunicule!
1: Da.
3: Bravo! Ștefane, am să pun un nou titlu romanului. Strașnic titlu mi-a venit în minte.
0: Ce titlu?
3: Dați-mi repede o foaie de hârtie.
0: Ia-te.
3: Așa. Gata. S-a făcut.
2: Nici așa nu o să iasă nimic, Milca. Ia să văd ce titlu ai pus.
3: Îți place?
2: Mi-e indiferent.
1: Milca, ia să văd și eu. Cum l-ai botezat?
0: Na, dacă n-ai să știi ce o să fie.
1: Da, spune, domne, spune.
3: La las, o să vedeți când o să iasă cartea. Am plecat, la revedere.
2: Milca, da, Milca, stai un pic.
3: Da.
2: Te rog să cauți undeva într-o carte de telefon numărul de telefon și adresa scriitorului Tihomir Tantilov. Nu uita, Tihomir Tantilov, am neapărat nevoie.
1: Ștefane, să știi că dacă acceptă, eu mă ocup de partea financiară. Tu nu te-ai pricep să lucrezi cu banii.
0: Te mai slăbiște, mă, dragă, cu banii. Bani, bani și iar bani. Gata, termin, am auzit, nu mai e nevoie să mai repet.
1: De ce ai slavă? Parcă tu te pricep la bani? Ștefane, îmi promiți că mă lași pe mine să mă ocup eu de bani?
2: Lasă să-l accepte mai întâi, tata.
1: Na, bine, de casier, de contabil, de director. Mă ocup eu. Tu să n-ai nicio grijă. La chestii de-astea eu mă pricep grozav. O să vedeți voi. Ah, nu mai să tipărească romanul și atunci vă arăt eu cine e Hristo Lipanov.

0: Filipo!
1: Da?
0: Vino până la mine, te rog.
1: Da.
0: Așa, mai repede.
1: Da, da, da. Poftiți.
2: În dimineața asta mi-au dat telefon de două ori cei de la tipografie.
0: Eu știu, și pe mine m-au sunat toată dimineața.
2: Am vorbit chiar cu șeful tău în persoană.
0: Da.
2: Manuscrisele trebuiau trimise la tipografie încă de ieri.
0: De fapt, de-alaltă.
2: Cu atât mai rău, Filip. Așa nu se mai poate. Înfrânăm munca oamenilor. Și cititorii. Cititorii așteaptă cărțile noastre.
0: De ce să fac, spune și dumneavoastră. N-am mai primit niciun manuscris.
2: Trimite curierul. Trimite curierul să vadă ce fac colaboratorii noștri. Sau drepna ta telefon. Au încheiat contracte cu termene obligatorii pentru prezentarea lucrărilor. Ce se aude cu culegerea de versuri a lui Pence?
0: Nimic, nici măcar n-a dat un semn de viață.
2: Eu
0: l-am căutat și la telefon. Dar ăsta are un nărav. Când se inspiră, scoate telefonul din priză. Iar Neacosta, curierul, zice că sonăria exterioară este astupată cu vat.
2: Cu vat?
0: Da.
2: Dar Parapanov?
0: Reface finalul ultimei povestiri. De o săptămână se tot scuză cu finalul ăsta. L-am căutat și azi dimineață.
2: Și?
0: Tot mai reface.
2: Tot? Mai. Dar nu se mai sprăvește odată cu finalul ăsta lui?
0: Și pe deasupra s-a mai și îmbolnăvit. Are un guturai?
2: Guturi? Au și la asta. Să ai guturai în toiul verii. Și pe urmă, ce legătură are guturaia cu scrisul? Ce, e cântăreț ăsta?
0: E, nu e cântăreț, dar se vede că îl împiedic.
2: Păi atunci acum o scoatem la capăt, Filipov? Ce facem cu prestigiul editurii? Pamfilov a telefonat ieri și a promis că va aduce carnavalul, da?
0: E, de când tot aștept carnavalul ăsta?
2: Ce, care avea vreo 500 de pagini.
0: Cu Iureșu, care acum la tipografie, în 15 zile nici n-au ce face cu cartea. Dar de ce nu-i dați un telefon lui Tantilo? Dacă vine din partea dumneavoastră, directorul editurii...
2: Ei, nu-mi place să-l deranjez. Ținând seama de contract, el trebuie să predea romanul peste o lună și jumătate. Și de fapt ne-ar face un serviciu dacă l-ar aduce acum. Dacă vrei, dă-i dumneata un telefon.
0: Eu să-i telefonez lui Tantilov? Nu.
2: De ce?
0: Dacă dumneavoastră, care sunteți bun prieten și nu vreți să-l deranjați, păi ce să mai zic eu?
2: Mi-a spus textual, cred că mâine predau sigur carnaval.
0: De când sunt la editura asta, cunosc eu acest mâine al scriitorilor. Când încep să o lungească, trece o lună și mai bine. Asta în cazul cel mai fericit.
2: Bine, dar Tantilov nu este din ăștia. Eu îl spun la revedere că am treabă.
0: M-am salutat.
2: Da, vei neapărat.
0: Da. Asta e tipografie. Da. Editura, da, eu sunt. Da. Îi spune-mi, Gosco, ce pot eu să fac? Dacă aș fi scris romanele și versurile, aveai tot dreptul să te superi pe mine. Ei, știu ce vrei, s-a îmbolnăvit omul. E într-o situație grea. Da, guturai. Da, nu un guturai obișnuit. E ceva special și doctorul e interzis să scrie. Păi sigur că nu ne scrie cu nasul. Unde se pare că febra crește melos și poate să dea în altceva. Păi exact nu știu ce, da, în orice caz, ceva foarte rău. Da. Da, din clipă în clipă aștept să fie adus un roman foarte mare. Cum vine carnavalul, ți-l trimit imediat. Cum? Alo? Nu, cartea lui Tantilo se cheamă Carnavalul. Trebuie să vie dintr-o clipă într-altă. Asta. Ură. Tovarășe Popov, e ce părere ai? Eu nu scriu și vinovat sunt eu. Tipografia asta? Ce o să se plângă la direcția generală? Numai asta mai lipsea.
3: De ce m-ați sunat, tovarășe Filipov?
0: Că dacă vrei, dă-mi un telefon lui Tantilo, știi, și întreabă...
3: Nu pot, tovarășe Filipov. Dacă vreți, îi telefonez lui Parapanov și lui Pence.
0: Bine, sora, le telefoneze, dumneata, caută-l pe Tantilo și spune-i din...
3: Nu, e prea celebru.
0: Popova? Ascultă, Popova, am să-ți dau drumul după amiază cu o oră mai devreme.
3: Da.
0: Ai și tu treabă, în sfârșit, nu?
3: Mă rog, dar ce să-i spun?
0: Spune așa, o admiratoare de-a dumneavoastră care va citi toate cărțile și este entuziasmată de ele, se interesează foarte mult de noul dumneavoastră roman și vrea să știe la ce oră îl veți preda la redacția tehnică a editurii. Hai, fă treaba asta și ce am promis e sfânt?
3: Bine. Alo, cine e? Cu tovarășul Tantilov, se poate?
0: Așa.
3: Aoleu, nu e el, e nevastă la telefon.
0: Întreabă, s-ar putea să știe și ea.
3: Tovarășe Tantilova, la telefon e o adoratoare a soțului dumneavoastră.
0: Admiratoare!
3: Tovarășe Tantilova, o admiratoare? Admiratoare, nu adoratoare! Alo?
4: Doamne.
3: A închis.
0: Popova, cum să nu închidă? Dacă era el, poate că nu-l închidea.
2: Adică, stai, nu, răspunde tu. Dacă e tipografia, spune că nu sunt aici.
3: Aici, editura, cine-l caută? Imediat, Nu e tipografia. Vă caută de la Direcția Generală.
0: Nu-mi concepe. Da. Da? Da, eu sunt. Da. Tovarășe director general. Păi, tovarășe director general. Da. Da, da. Dar stai cel puțin să vedem ce cu parapanul. S-a însănătoșit, a murit. Da? Tovarășe Parapanova, la telefon e Filipo. Mă interesează sănătatea tovarășului Parapanov. Încă? Cât? 37,1? Păi la ce asta e temperatură? Dar ce facem cu cartea? Trebuia să-mi aducă chiar acum 2 săptămâni. Ia te uite, da? Dar aveți grijă, vă rog, faceți tot ce trebuie. Dați-i ceva răcoritor ca să scadă temperatura. Altfel am să fiu dat afară. Cum? Nu pentru că e bolnav și pentru că n-a adus povestirile. Da, vă rog, la revedere. La revedere. Nici aici nu-i nimic de făcut. Carnavalul ăsta, dacă ar putea pica din cer. Uite, nu cred în Dumnezeu, dar atunci o să cred. Adu-l, măi, omule, adu-l odată, ce mai ai de îndreptat. Chiar dacă nu-i perfect, lasă-l așa, adu-mi-l, lasă. Popova.
3: Da.
0: Eu mă duc la bufet să beau o citronată.
3: Intră.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua, ce doriți?
4: Vreau să depun un roman. Cui pot să-l las?
3: Redactorii sunt la primul etaj. Acum însă cred că nu o să găsiți pe nimeni. Vin ceva mai târziu. Ba, uneori nici nu vin. Dacă vreți, lăsați-mi-l mie. O să am grijă.
4: Vă mulțumesc foarte mult.
3: Lăsați-l pe masă.
4: Îl dați dumneavoastră?
3: Desigur.
4: Vă mulțumesc foarte mult.
3: N-aveți pentru ce.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua. Ah, carnavalul. Tovarășe Filipov.
0: Da?
3: Carnavalul.
0: Ce?
3: Tantilov a trimis carnavalul.
0: Ce?
3: A venit carnavalul.
0: Ce carnavalul?
3: Romanul lui Tantilov. Uite-l, acolo, pe masă.
0: Carnavalul lui Tantilov? Te rog, nu glumi, Popova, nu glumi, că mai am puțin și uite.
3: Iată, uitați-vă. C-A-L-L-A.
0: A-V-A-L-U-L. Nu e așa că nu visez, Popova.
3: Cum să visați, tovarășe Filipov? E adevărat.
0: Într-adevăr, carnavalul. Nu, stai puțin să-mi vin în firii. Dar am impresia că mi se învârtește cap. Carnaval. Tot Tantilov a salvat situația. Mânuțele lui de aur. Iar vezi.
3: Da. Vă ascult, Cristina Tantilova. Directorul nostru cred că e undeva prin birouri. Să-l caut? Ce să-i spun? Da, bine. Da. Neapărat. Tovarășe Filipov, soția lui Tantilov mi-a comunicat să transmit directorului că Tantilov a plecat la odihnă și se va întoarce peste 25 de zile.
0: Ah, cui dau voie să plece? Dacă a trimis romanul...
3: Tovarășe Filipov, mi-ați promis că mă lăsați să plec mai devreme.
0: Poți pleca, chiar acum poți pleca. Filipov, da? Da, ce se aude? Ai luat legătura cu colaboratorii? Tovarășe director, Tantilov a trimis carnavalul.
2: Da.
0: Bravo!
2: E, nu ți-am spus eu că ăsta nu seamănă cu oilanță. Trimite-l imediat la tipografie.
3: Tovarășe director.
0: Da, bravo. Comunic chiar acum la tipografie. Acum când am atul ăsta în mână, n-am să le scos sufletul așa cum l-au scos și ei mie.
2: Da, insistă și pentru materialul lui Pencev și Parapanov.
0: Înțelegi?
2: Da. Eu mă duc, am treabă.
0: Da, vă salut. Vă salut, tovarășe director. Da.
3: Tovarășe Filipov. Plec și eu.
0: Stai puțin, Popova. Să scriu indicațiile tehnice. Și când treci pe lângă tipografie, să lași și manuscrisul.
3: Bine.
0: Așa. Uite, bietunea Tihomir a scăpat din vedere să scrie numele. E, săracu. În grabă și cu gândul să ne servească, a uitat să o fac. Dar nu-i nimic. Drept mulțumire pentru serviciul ce mi l-a făcut, îi scriu eu numele pe romanul lui. Așa. T-I-H-O-M-I-R. Așa, Popova?
3: Da.
0: Ia, e romanul și fugi imediat la tipografie. Îl cauți pe directorul tehnic. Îl predai și zici: ăsta e carnavalul, noul roman al lui Tihomir Tantilov.
5: Ne-a aflăm într-o încăpere spațioasă, mobilată modern și cu mult gust, în casa renumitului scriitor Tihomir Pantilov, care acum este plecat în concediu de odihnă. Cu acest prilej, el intenționează să scrie ultimile pagini ale noului său roman intitulat Carnavalul. Cristina, soția scriitorului, află că de sub tipar a apărut romanul unui autor necunoscut care poartă același titlu ca și romanul soțului ei și care, spre marea ei surprindere, este semnat chiar cu numele lui Tihomir Tantilov. Revoltată de cele aflate, Cristina o ceartă pe fiica sa Liliana, bănuind-o că a contribuit la încurcăturile produse.
6: Ei, și acum? Ce o să spună taică-tu? Auzi, numele lui pe o carte străină.
7: Dar de ce te superi pe mine? Cu ce sunt eu vinovată?
6: Nu ești vinovată, dar văd că nu te simchisești deloc. Ba, chiar arăți mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Când s-o întoarce taică-tu, o să se întâmple... Nu știu ce o să se întâmple.
7: Lasă că eu i-am trimis un exemplar la casa de odihnă acum 2 zile. Așa că a avut timp să se mai liniștească puțin.
6: I-ai trimis?
7: M-am gândit că tata a renunțat la îndreptări și a dat manuscrisul așa. Știi că oscila oarecum. Abia după jumătate de ceas când am deschis cartea și am văzut ce se întâmplă.
6: Dar cum e cu putința atâta lipsă de respect să folosească în chipul ăsta autoritatea lui taică-tu? Putea să fi venit la el. Știi doar că ține la scriitorii tine.
7: Dar ți-am mai spus, omul a dat cartea fără să-și scrie numele. A schimbat doar titlul.
6: Atunci cine a săvârșit falsul ăsta? Te tot chinuiești o jumătate de oră să mă convingi că nu el e vinovat. Dar ce, eu am scris aici Tihomir Tantilov?
7: Hai să fi întâmplat vreo greșeală.
6: O să iasă un scandal de...
7: Cartea încă nu a fost pusă în vânzare, a ieșit doar din tipografie.
6: Atunci du-te la editură și spune-le să oprească. Și te sfătuiesc ca de acum înainte să-ți alegi mai atent prietenii și cunoscuții ăștia întâi. Mă rog, și cum se numește frumosul ăsta?
7: Lipanu.
6: A, cine știe ce vagabond.
7: E, n-ar trebui să vorbești așa despre el fără să-l cunoști.
6: Dar nici nu e nevoie să-l cunosc. E suficient să știu ce a făcut.
7: E atât de deștept, de talent.
6: Asta nu-i destul.
7: Și bun.
6: Se și vede.
7: Și simpatic.
6: Mai ai?
7: Și e frumos, e foarte frumos, e plin de calități.
6: Da, și din calitățile astea, uite ce a ieșit. Ah, când o fată intră în săptămâna oarbă, Liliana, ne spunem, tu cumva...
7: Da,
6: și el?
7: Și el, amândoi.
6: Ți-a dat a înțelege ceva mai serios?
7: Cum mai serios?
6: E, despre căsătorie, de pildă.
7: Nu, dar simt pur și simplu că mă ador.
6: Adorația e una și căsătoria alta. Ia spune-mi,
7: de câte ori v-ați întâlnit până acum? De 7 ori.
6: Ce?
7: Nu, și alaltă ieri seara ne-am văzut. În total de 8 ori.
6: Oh.
7: E ce, așa de mult de 8 ori?
6: E mult de 8 ori? E. Dar pe vremea mea, taică-tu, abia la 30 întâlniri mi-a mărturisit care intenția să-și facă un cămin. Liliana, și să nu-mi spui nimic.
7: Hai, îți spun acum.
6: Ai fi putut să o faci mai devreme.
7: Trebuia mai întâi să fiu sigură pentru ca să-ți pot spune, nu?
6: Eu nu știu cu ce ochi o să vadă taică-tu această acțiune a ta de redactor.
7: Nu știu, dar m-am hotărât. Ori el, ori nimeni altul.
6: Ori el, ori nimeni altul.
7: Ah, așa e de obicei la început.
6: E, acum, du-te la redacție, spune-le ce s-a întâmplat,
7: da?
6: Și pe urmă o să vedem.
7: Bine, o să fie și Ștefan, da. Vine el imediat ce află, sunt sigură. Eu mă duc.
6: Da, du-te și dă un telefon, să știu și eu ce s-a întâmplat.
7: Bine, mama, am plecat.
6: Bine. Oh, fetele astea din ziua de astăzi. Tinerețe asta, doamne, nu mai știu ce.
8: Bună ziua, Cristina, bună ziua.
6: Bine ai venit, Tihomir,
8: te așteptam. Sunt vor de oboseală. Voi ce faceți?
6: Să-l auzi, te așteptăm.
8: Da, văd că numai tu mă aștepți. Lili, unde e?
6: S-a dus la editură. Nu v-ați întâlnit? Că acum a ieșit.
8: Nu. Dar ia spune-mi, dragă, cine e ticălosul ăsta care s-a folosit de numele meu?
6: Habar n-am. Aflat omul că nu ești aici, știu de romanul tău și restul nu e greu de
8: tine. Și asta e... Nu găsesc cuvântul. Plagiatul îmi pare la ureche față de o astfel de crimă.
6: Da.
8: Am să-i dau o lecție băiețașului ăsta să mă țină minte. Un bandit, un ticălos fără pereche. Mi-a otrăvit concediu de odihnă. Mi-a distrus nervii.
6: Lasă, dragă, nu te mai alarma.
8: Cum să nu mă alarmez?
6: Totul o să se aranjeze, Tihon.
8: Și n-a fost de ajuns că a pus numele meu. Mi-a mai furat și titlul, sigur, ca să meargă mai ușor.
6: Da.
8: Hei, ce oameni, domnule, ce oameni. Da, prietenii ăștia de la redacție, de ce nu au trimis corectura? Să fi văzut și eu cum merge tiparul. Atunci am fi descoperit greșeala.
6: Ba, au trimis-o. Dar eu când am văzut că nu e cartea ta, am dat-o înapoi. Ei și-au închipuit probabil că ai revăzut-o și gata.
8: Ar trebui să oprim difuzarea romanului. Încă n-a apărut în librărie,
6: nu, așa? Nu, tocmai de asta s-a dus Liliana la editură. Cei de acolo nu știu încă nimic.
8: A, cred și eu, omul a ales un moment foarte potrivit pentru excrocheria asta. Nu vezi ce bine coincide predarea romanului cu absența
6: Dar totuși ar fi trebuit să-și dea și ei seama, după stil, că ăsta nu e romanul tău.
8: S-ar putea nici să nu-l fi citit măcar.
6: Cum?
8: Sunt unii care, cum văd numele autorului, știu perfect dacă romanul e bun sau nu. Dacă e un autor cunoscut, nici nu mai citesc cartea. Dacă autorul nu e cunoscut, nici atunci nu citesc cartea.
6: Da.
8: Și cum se numește individul ăsta?
6: Lipanov.
8: E tânăr? Cum e?
6: Ei, nu știu, dar trebuie să fie tânăr dacă Liliana...
8: Ce cu Liliana?
6: Să vezi, dragă, că...
8: Ce vrei să spui? Că s-a îndrăgostit de el?
6: Da, știi, cam așa.
8: Va să zic că de la ea aflat. Vezi, răul nu vine niciodată singur. Poftim mai întâi neplăcerile cu cartea și acum, colac peste povăză, Liliana s-a mai și îndrăgostit de excrocul
6: ăsta. De câte ori nu ți-am spus să nu trimitem fata să se omoare prin universități și institute? Ai văzut ce s-a întâmplat?
8: Concepții mi burghezi în problema tineretului grupan. Și mă rog, la urma urmei, ce s-a întâmplat?
6: Ce s-a întâmplat?
8: Ei.
6: S-au întâlnit de 8 ori.
8: Ei.
6: Asta s-a întâmplat. De 8 ori. Poate că a și sărutat-o.
8: E mare lucru dacă a sărutat-o. Chestiunea e că asta nu trebuia să se întâmple cu un excroc.
6: Eu nu sunt îngrijorată. Ce, eu nu vreau ca fata să se mărite, să fie fericită. Dar să știu și eu ce fel de om e. Ce intenții are, cum arată, ce profesie are și așa mai departe. Ce o să se întâmple? Nu știu. Știu doar că Liliana e foarte încăpățânată și când spune ea ceva, s-a terminat.
8: Așa se întâmplă în mod obișnuit când omul alege prea mult. Alege, alege, până culegi. Poftim. Hai, acum ce trebuie.
6: Lasă-mă.
8: Mai bine de excroc.
6: Haide, gata, nu te mai necăjești.
8: Dar cum să nu mă necăjesc?
6: O să se aranjeze,
8: da. Cum să nu mă necăjesc când romanul e atât de bun?
6: Atunci ce vrei să facem, Tihomir?
8: Păi, domnul, asta e. Că nu știu ce să fac.
6: Uite, cel mai bun lucru ar fi să te duci tu la editură. Pentru că Lili nu o să se descurce singură.
8: Mai întâi mă duc la direcția generală. Dacă mai am timp, am să mă repet și pe la editură. Pregătește-mi, te rog, hai,
6: da.
8: Schimb.
6: Da. Ia să ne ai mâncat? Să-ți dau ceva să mănânci.
8: Nu, Vistirea, nu, că nu mi-e foame.
6: Bine, atunci mă duc să-ți pregătesc hainele.
8: Te rog. Doamne, ce încurcătură dracului. Da, cine-i poftit, vă rog?
9: Bună ziua. Tovarăș Pantilov?
8: Da, eu sunt.
9: Îmi cer scuze că vă deranjez. Poți să vă vorbesc 2 minute?
8: Mă rog, poftiți.
9: E o mare cinste pentru mine. Îmi dați voi, Lipanov.
8: Nevastră sunteți. Pentru carnavalul, nu?
9: Eu sunt.
8: Da, vă rog, luați loc.
9: Da.
8: Cu ce aș putea să vă fiu de folos?
9: Vă mulțumesc pentru amabilitate. Nu știu cum să încep. Problema e delicată.
8: O fi ea delicată, dar dați-i drumul.
9: Peste 6 luni pot să ies la pensie.
8: Pensia dumneavoastră nu mă interesează. Vorbiți-mi despre carte.
9: Am să ajung și la ea, tovarășe Tantilov.
8: Așa.
9: M-am hotărât să mă apuc de o activitate gospodărească. Asta îmi va mări veniturile.
8: După dumneavoastră, scrierea unui roman este o activitate gospodărească?
9: Pardon, nu-i vorba de roman. Eu am hotărât să mă ocup de albine.
8: De albine?
9: Da, de albine, tovarăși Tantilov. Fiecare vorba aia cu păsărica lui. Unii se ocupă de albine, alții de mărci poștale, alții, ăștia cei mai trăsniți, cu pescuitul. Noi suntem câțiva care ne-am gândit să luăm albine. La început ne gândeam la iepuri de angora.
8: Bă, dar de ce au comun albinele și iepurii dumneavoastră de angora cu numele meu, care a fost pus pe o carte străină?
9: Veți înțelege imediat. Pentru amenajarea unor stup cu albine sunt necesare mijloace pe care onorariul editurii le va asigura. După cum vedeți, am ajuns și la partea literară a problemei.
8: Da, și atunci?
9: Având în vedere faptul că pe carte este scris numele dumneavoastră, numai dumneavoastră puteți ridica banii. Pentru asta am venit. Aha. Dacă așteptăm până se repară greșeala, o să treacă prea multă vreme. Sezonul este întoi, toate florile au înflorit și albinele...
8: Adineaori, ați amintit de legile din țara noastră. Da. Vă este cunoscut faptul că ele pedepsesc excrocheria?
9: Da, deși...
8: Și că ceea ce s-a petrecut cu numele meu se cheamă excrocherie?
9: Ceea ce s-a întâmplat cu numele dumneavoastră e o greșeală, tovarăș Tantilov.
8: Da, titlu, editura?
9: Titlu, editura e pur și simplu o coincidență nefericită. Aici este oarecare neînțelegere, pentru că romanul a fost predat la editură fără semnătura autorului. Până ce vom înlătura neînțelegerea, până corectăm greșeala, va trece prea multă vreme. Eu vă rog să scoateți banii. Azi dimineață trebuia să depunem acontul pentru stupi.
8: Tovarășe Ivanov, părerea mea despre carte nu vă interesează?
9: Nu! Momentan nu mă interesează nimic afară de bani. Despre carte puteți să discutați dumneavoastră, specialiștii.
8: Tovarășe Ivanov, eu nu scot bani pentru o carte străină. Înțelegeți-vă cu directorul editurii. Spuneți că a fost la mine, da. Care riscurilor eu nu le ofer ajutor, tovarășe Lipanov. La revedere! Uite, eu abia am văzut de la un drum lung și eu trebuie să mă odihnesc acum.
9: E, atunci vă zic la revedere.
8: Așa, la revedere.
9: Totuși, dacă numele dumneavoastră stă scris pe carte străină, nu e din vina mea, să nu uitați asta, tovarăș Tantilov.
10: Să... Bună ziua.
8: Bună ziua, domnule. Cristina?
11: Da? Dar cine a fost cu mine?
8: Autorul carnavalului.
11: Ah, spunea Lili că o să vină să-și tragă scuze, da?
8: Nici nu s-a gândit la scuze. Susține că greșeala este a editurii.
11: Păi atunci băiatul e cinstit.
8: Băiatul? Ăsta-i băiat? Pensionar, pur și simplu.
11: Pensionar?
8: Da?
11: Dar cum a putut Liliana? Dar ce? A nebunit?
8: Nu, nu e încă pensionar, dar zice că în curând.
11: Și ce profesie are?
8: Nu știu. Din câte am înțeles, se ocupă cu stupăritul.
11: Doamne Dumnezeule! Fica mea, care a terminat filologia cu diplomă de merit, să se ocupe de albin. Și cum arată?
8: Gras și cu mustăți.
11: Pe deasupra mai e și cu mustăți. Și ea care nu putea suferi bărbații cu mustăți. Ah, ce nu face dragoste asta și... Și acum unde s-a dus?
8: Tu nu știu, l-a dat afară. Fie-o să fie de grăsul, îi dădea zor numai cu bani.
11: Dar de Liliana n-a întrebat.
8: Dar nici numele nu i l-a pomenit măcar.
11: Ah, ce pacoste ne-a căzut pe cap.
8: Poftim și unul care ăsta e scriitor.
11: Și să împice mie tocmai un astfel de ginere. Dar ce am să mă fac eu cu el?
8: Și asta este cu neputință, tipul ăsta e de vârsta mea.
11: Ascultă, ascultă, Timon, ai trebuit să te duci să-l cauți. Să aduci vorba așa pe departe de Liliana și să-l faci să renunțe, dragă. Numai că acum n-ai unde să-l găsești.
8: Păi s-o fi dus la editură.
11: Uite, ți-am pregătit în odaia de dincolo cămașa și hainele.
8: Bine, mă duc, tu dă telefon la editură, da. Și vezi dacă nu e Liliana acolo.
11: Da, da.
8: Așa.
11: Ce pacoste să-mi cadă pe cap. E îngrozitor asta. Ah, ocupat, poftă. Stupar, stupar. Cine am auzit stupar? Am auzit de un stupar. Asta-i trebuia ei. Ah, iar ocupat. Pensionar. E mai pomenit. Pensionar. Ah, oh, și mi-o stare de ciul asta. Ce? Iar ocupat. Și cum stăți? Cum stăți? Vine. Ah, cine mai fi acolo? Da, da. Drog, pe cine căutați?
12: O caut pe tovarășa Tantilova.
11: Da, eu sunt Tantilova.
12: Iertați-mă, o caut pe Liliana Tantilova.
11: Da, nu este acasă, dar dacă aveți ceva să-i comunicați...
12: Dumneavoastră sunteți mama ei, nu?
11: Da, da.
12: Am căutat-o la editură, n-am găsit-o și nici nu știu dacă am să o găsesc până diseară. Vă rog să-i spuneți că n-are nicio vină pentru greșeala în legătură cu numele soțului dumneavoastră. Ah. Abia acum am aflat și mă grăbesc să...
11: Bine, dar dumneavoastră cine sunteți?
12: Eu sunt autorul nefericitului roman.
11: Dumneavoastră?
12: Da.
11: Autor?
12: Da.
11: Lipano?
12: Da, îi veți spune.
11: Oh, dar vă rog, vă rog, poftiți înăuntru, vă rog.
12: Cu plăcere, sunt însă tare grăbit.
11: Da, da, da, numai pentru o clipă. Uite, uite, stați aici, dumneavoastră, dacă spuneți că vă grăbiți așa. E, poftiți, luați loc un scaun. Înțelegeți, eu sunt mama Liliana, știi? Ea mi-a spus.
12: V-a spus?
11: Da, așa. Oh. Vreau să zic că dumneavoastră sunteți autorul.
12: Da, eu sunt.
6: Eu am înțeles greșit. Că e unul în vârstă, care ar vrea să se pensioneze. Fiindcă nu se prea bine cu sănătatea.
12: Greșit, nu am de gând să mă pensionez atât de curând. Iar în ceea ce privește sănătatea, pot lua ca aperitiv și un pui întreg.
6: E, probabil ca asupra babilor, v-ați
12: pentru
6: înțeles.
12: Pentru bani mai e vreme. Eu am venit pentru Lili. Dar dacă nu e acasă, plec.
6: E, dar de ce nu mai stați un pic?
12: Mă duc să mai caut la editură. Cu fiecare clipă ce trece se întărește nea convingerea că am procedat necinstit. De data asta mă grăbesc. Vă rog să-i spuneți că am căutat.
6: Da, bine, bine, bine, am să-i spun.
12: La revedere. Sărut mâna.
6: Și mai poftiți de la noi.
12: Mulțumesc, mulțumesc.
6: Ei, ia te uită ce băiat bun.
13: Se vede că frământă ceea ce s-a întâmplat, da.
6: Dar cu ce fel de ochi l-o fi văzut Tihomir? Am uitat să-l întreb de Albine.
14: Cu cine vorbeai?
13: Cu autorul carnavalului.
14: Iar a venit? Și ce mai vrea?
6: O caută pe Lili.
14: Și de ce nu mai chemați pe mine să-i dau eu o Lili să mă pomenească? Ce-i cu tine? De ce taci?
13: Ascultă, Tihomire. Cred că a sosit vremea să-ți cumperi ochelari.
14: Ochelari de ce?
13: Ca să vezi mai bine, dragă.
14: Nu înțeleg, ce vrei să spui?
13: Da, cum să înțelegi dacă nu vezi? Dar de unde ai mai născocit tu că Lipanov avea mustăți?
14: Ei, asta e acum. Dar nu l-am văzut? Doar dacă nu și-o lovirează între timp.
13: Ei, asta e.
14: Dar nici asta nu l-ar putea întâlni.
13: Da, dar interesant, foarte interesant. E, uite, mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut grozav. Tot timpul numai de Liliana întreba.
14: S-o fi rușinat și de aceea s-a întors. Ei, dar n-am să permit ca unul de vârsta mea să-mi fie ginere. Eu sunt tată și jumătate din drepturi sunt ale bei.
13: Iar eu îi sunt mamă și îi dau jumătate din binecuvântare. E fată de 24 de ani. I-a plăcut omul. Îl iubești. Adineauri vorbeai despre niște concepții mic burgheze. Pledai pentru emancipare.
14: A, emancipare, da? Însă în cadrul ierarhiei familiale.
13: Dar în romanele tale nu scrii împotriva acestei ierarhii?
14: Câteodată se întâmplă că scriitorul să cadă în unele contradicții interne. Mm-hmm. Se întâmplă.
13: Da.
14: Ia, dă-mi te rog puțin cu perea pe haine, că da. Am întârziat.
13: Da. Mă rog, și asta face parte din ierarhia familiară.
14: Care e asta?
13: Periatul. Vii la masă.
14: Nu știu să văd, s-ar putea să întârzi.
13: Da, vezi, vezi. Ascultă, dragă, ai grijă și fă ceva să se aranjeze mai repede situația.
14: Voi, femeile, vă gândiți numai la dragoste. Eu m-am apucat să te ascult și să-mi pierd vremea cu tine. Da, la revedere.
13: La revedere, la revedere, dragă.
6: Cu siguranță că din intervenția lui nu o să iasă nimic bun. Liliana e îndrăgostită. Tihomir e furios. Mai bine, Cristina, ia-o tu din loc și du-te să aranjezi totul. Un băiat atât de bun și cu educație. S-a sfârșit totul cu bine. Am să-i fac în fiecare dimineață cât un pui. La editură, deci.

0: Tovarășe Dragomirov, în privința aceasta, precum și în multe alte privințe, romanul Carnavalul e ceva nou, ceva necunoscut încă de tânăra noastră belletristică. Este o opera rară.
1: Este excepțională, excepțională, Filipov. Asemenea opere se scriu 4-5 la 100 de ani. E o carte epocală.
0: Absolut, absolut.
2: Bună ziua, ce mai faci, Filipov?
0: Tocmai ne împărtășeam reciproc admirația pentru Carnaval.
1: Știi că până și Filipov e de acord cu noi. A pregătit o cronică plină de elogii la adresa romanului.
0: Cred și eu. De două zile numai despre asta se vorbește în editură.
2: Tovarășe director,
1: literatura noastră n-a cunoscut o astfel de operă în ultimii 15 ani. Dar ce zic eu, 15, 16 și ceva. Și consider că micile greșeli despre care pomeniște Filipov în cronica sa pot fi socotite, cum să zic eu, nu ca niște greșeli, știi? Ci ca o particularitate a autorului.
2: Tovarășe,
1: abia l-aștept pe tatăl dumitale să-i strâng mâna.
0: N-am dormit toată noaptea de emoție, zău așa.
1: Păi parcă poți dormi după ce ai citit o astfel de carte.
2: Mă bucur că vă place. Numai că, tovarășe director, a trebuit să schimbăm numele autorului.
1: Cum?
0: Ce
1: să schimbăm?
2: Numele autorului. Cum? În loc de Tantilov trebuie să punem Lipanov.
0: Ce?
1: Lipanov?
2: Da, Lipanov.
1: Dar ce i s-a năzărit tatălui dumitale să schimbe numele? De obicei, poeții și-au alt nume. Dar Tantilov este un nume frumos. Toată lumea îl cunoaște.
2: Da, da.
1: Și apoi cartea e tipărită, nu se mai poate schimba nimic.
2: Și totuși trebuie. Acesta nu e romanul tatălui meu.
1: Cum? Asta e bun. Cum să nu fie? Pe aici pe roman scrie Tihomir Tantilov.
2: Tocmai asta e. Numele autorului este altul.
1: Și ascultă, tovarășe Lilian, dumitale ți arde de glumă?
2: Ba deloc. Vă spun adevărul adevărat. Acesta nu e romanul lui Tihomir Tantilov.
1: Cum? Dar cum, e cu putință?
2: De vreme ce s-a întâmplat, e cu putință.
1: Până atunci, asta e cel mai mare scandal din viața tipografiilor și a editurilor noastre. Ai auzit, Filipov?
0: Am auzit.
1: Cum ori și nu zici nimic, precis? Și că în acest moment ne găsim pe un vulcan care poate să erupă în orice clipă. Nu, pur și simplu nu pot să cred că acest lucru s-a întâmplat.
0: Dar nici eu nu pot. După cum se vede, s-a întâmplat.
2: Romanul a fost prezentat editurii, dumneavoastră l-ați acceptat și i-ați dat drumul pe numele tatălui meu.
1: Păi noi așteptam un Carnavalul lui, nu?
2: A lui, da. Numai că în loc de a lui a venit altul.
1: Firara, n-ai zis să fii. Să nu ne dăm noi seama, dar... Dar cu romanul tatălui dumneavoastră, ce?
2: L-a luat cu el ca să-l definitiveze în timpul concediului.
1: Păi sigur. Nu putea să-l termin aici, acasă la el. Trebuia să fac asta tocmai în creierii munților.
0: O să zic că romanul nu e acasă.
1: Iar noi tipărim alte carte. Filipov, de ce nu-i s-a trimis corectura lui Tantilov?
2: Ați trimis-o prin curier, dar mama când a văzut că nu e manuscrisul tatei, a trimis-o înapoi. Dumneavoastră ați crezut că a fost văzută și...
1: Și curierul ăsta, cum de nu și-a deschis ochii să vadă dacă manuscrisul a fost revăzut sau nu? Nu poate avea omul încredere în nimeni, în nimeni. Ascultă, Lili Tantilov, mie tot nu vine să cred.
2: Dar ce motiv aș avea să vă mint?
1: Ai dreptate, dumneata, de ce să minți?
2: Și acum trebuie să se schimbe numele. Dumneata, Filipov, ai spus că n-ai dormit toată noaptea de emoție după citirea romanului, nu?
0: Eu am anumite impresii despre carte, numai că dintr-o singură lectură nu se pot trage concluzia asupra valorii ei din punct de vedere artistic, nu? Când privește faptul că n-am dormit, eu în general sufăr de insomnie.
1: Dar cum a ajuns numele lui Tantilov pe un roman străin și cu același titlu?
2: Romanul a fost depus la editură fără a avea pe el numele autorului.
0: De unde știi?
2: Cunosc și romanul și pe autor. Și dumneata îl cunoști, Filipov. E același roman, Oameni necunoscuți, pe care l-ai respins dumneata. Eu ți-am spus atunci, Filipov, citește-l. Citește-l încă o dată, cu atenție, e foarte bun. Dar, ca de obicei, n-ai vrut să asculte nimic.
0: Sigur. E posibil oare să fi refăcut într-o asemenea măsură încât să nu-l mai recunosc?
2: Da, a refăcut numai titlul.
1: Mă rog, și cine i-a dat acestui excroc dreptul să pună un nume străin pe cartea lui Tantilov? Nu. Filipov, eu sunt categoric împotriva apariției romanului. Aceasta însă va fi cea mai mică pedeapsă pentru fapta lui necinstită.
2: Dar cred că m-ați înțeles greșit.
1: Cum te-am înțeles?
2: Numele tatălui meu a fost scris aici, la editură. Manuscrisul a fost prezentat fără nume.
1: Lasă că-mi vine dumneavoastră aici. Am să-i dau eu un manuscris.
2: De ce să complicăm situația, tovarășe director? Ce pierde editura dacă dă drumul cărții?
1: Cum ce?
2: E atât de bine scrisă. Și, la urma urmei, de ce să nu ajutăm un tânăr care scrie pentru prima oară?
1: Ei, tocmai aici e încurcătura. Cititorii așteaptă carnavalul, romanul unui scriitor consacrat și noi le dăm un carnaval scris de un oarecare.
2: Cartea e tipărită. Ce mai puteți face altceva decât să-i dați drumul, nu?
1: Și cum rămâne cu prestigiul editurilor? La asta nu te gândești, fetițo? Cel puțin romanul să fi fost mai mic, nu dita mai Biblie. Nu e așa, Filipov?
0: Nu e așa.
1: E asta. Și tu acum?
0: Oricine va cumpăra cartea asta o să-i plac? Bineînțeles, dacă o va citi cu atenție.
1: Bine, bine, dar pentru ca să o cumpere trebuie să-l cunoască mai întâi pe autor.
0: Iar pentru ca acest autor să devină cunoscut, trebuie să-i apară o carte, e simplu.
1: Mare decât să înceapă cu ceva mai mic.
0: Un talent poate începe și de-a dreptul cu ceva mare.
1: Ia ascultă, Filipov, de când ai început să gândești atât de logic?
0: Mi se mai întâmplă și mie. Numai că de data asta, oricât de mult m-aș gândi, nu prea văd cum s-ar putea repara greșeala.
2: Vă spun eu.
1: Cum?
2: O să comandați la tipografie vreo 15.000 de ștraifuri cu numele adevărat de autor.
1: Nu.
2: Ștraifurile vor fi lipite pe fiecare carte în parte.
0: Se treabă de un an întreg.
2: Păi asta care nu există.
1: Cum?
2: E cu neputință ca romanul să rămână așa. Vă rog, tovarășe director, gândiți-vă bine. Eu am plecat. La revedere.
3: La revedere.
1: Uite, bine. Ce ne face în fiind? Și să știi că fata are dreptate. De ce ai refuzat cartea? N-am fi ajuns în situația asta.
0: Pentru că la editură vin în continuu romane scrise numai de diletanți. Parcă ai vreme să citești totul cum trebuie. Uite, din păcate s-a întâmplat ca tocmai acest roman minunat să fie citit la repezeală. Deci astfel nu mi-am putut da seama de întreaga lui valoare.
1: Pentru asta însă ar trebui să fii retrogradat, Filipov. Dar până atunci ce crezi că e de făcut?
0: Știu și eu, romanul e bun.
1: De acord. Soluția propusă de Liliana e cea mai bună. De altfel și singura. Totuși, eu am să cercetez cazul. Și dacă se dovedește că l-a făcut totul intenționat, dar acum va trebui ca Tantilov să schimbe titlul romanului său.
0: De ce să-l schimbe?
1: Cum de ce să? Pe două carnavaluri, într-unul și același antru?
0: Titlul nu contează.
1: Cum să nu conteze? Nu de la titlul ăsta mi se trag toate?
0: Ba da, firar să fie. Eu am plecat.
1: Bine, ascultă, Filipov, da? Te rog, treci și pe la Popova.
0: Da.
1: Și spune-i să-mi aducă manuscrisul carnavalului. Să văd și eu dacă lucrurile stau într-adevăr așa.
4: Da, s-a făcut. S-a făcut.
1: Bine, du-te. Da, intre.
5: Bună ziua.
1: Bună ziua. Pe cine căutați?
5: Pe director.
1: Eu sunt director.
5: Tovarășe director, viu la dumneavoastră din partea tovarășului Tantilov.
1: Pentru ce, mă rog?
5: Să aranjăm socoteală.
1: Socoteală? Ce fel de socoteală?
5: Drepturile de autor la cartea Carnaval.
1: Pentru carna... Ei. A, în sfârșit v-ați hotărât să ieșiți la iveală, tovarășe Lipanov. Parcă așa vă cheamă, nu?
5: Da, știți, mâine cumpărăm stupii. Avem nevoie de bani.
6: Tovarășe director,
1: da.
6: Ați cerut acest manuscris.
1: Da, mulțumesc, tovarășe Popova, mulțumesc mult. Luați loc, tovarășe Lipanov.
5: Mulțumesc.
1: Tovarășe Popova,
6: da.
1: Spune-mi, te rog, dumneata era în editură când a fost adus acest manuscris?
6: Eu l-am primit.
1: Mă rog, tovarășul l-a lăsat?
6: Nu, l-a adus o fată.
5: Fiica mea, tovarășe director.
1: Nu ți-a spus al cui manuscrisul? Cine îl trimite?
6: Nu mi-a spus nimic, l-a lăsat pe masă.
1: Vedeți, tovarășe, aici este scris cu cerneală verde numele Tihomir Tantilov. Știți ce înseamnă asta?
5: Asta n-am scris-o noi.
1: Cum o puteți dovedi?
5: Acasă n-avem cerneală verde.
6: E vorba de nume, tovarășul director. L-a scris tovarășul Filipov.
1: Cine?
6: A doua zi mi-a spus ce mare serviciu a făcut tovarășului Tantilov, care din cauza grabei a omis să scrie numele pe roman.
1: Da, da.
6: Grozav am râs atunci.
1: Da,
6: Filipov zicea că era să scoatem o carte fără autor.
1: Va să zic că Filipov a scris, da? Și ați râs, nu? Toți pleca, Popova.
6: La revedere, tovarășe director.
1: Vedeți ce neplăceri ne-ați creat predând cartea fără numele autorului? De ce nu vă scriți numele? De ce vă temeți?
5: L-am scris odată, tovarășe director. L-am dus peste tot, dar nimic. După aceea ne-am hotărât să nu-l mai semnăm.
1: Și acum ce facem?
5: Habar n-am. Eu am venit să-mi iau banii. Nu v-aș fi deranjat, dar peste o zi, două, v-am spus doar. Pentru niște stupi. Și apoi am și familie. Trei copii.
1: Ce fel de stupi?
5: Am hotărât să mă ocup cu apicultura.
1: V-ați gândit foarte bine. Cât despre bani, veniți peste câteva zile.
5: Peste câteva zile?
1: Da, un moment.
5: Da, vă rog.
1: Da. Da, eu sunt Dragomirov. Spune, Serafim. A, în legătură cu romanul? Da, drag, e adevărat. Am spus azi să trimiteți dimineața o mașină să ridicați volumele. E, acum treaba o să întârzie câteva zile. E, da, s-a făcut o mică greșeală. Da, am încurcat numele autorului. E, lasă că am să-ți explic mai pe larg când ne vedem. Da. Alo, comunica la tipografie să tipărească mâine 15.000 de ștraifuri pe formatul cărții cu numele respectiv. Care e numele dumneavoastră, mic tovarășe Lipanov?
3: Hristo.
1: Cu numele de Hristofor Lipanov. Da, da, Hristofor Lipanov. Nu o să fie chiar atât de frumos, dar ce vrei să faci? Te caut eu mâine să-mi spui ce ai făcut.
0: Așa, la revedere.
1: Așa, am aranjat și treaba asta. Aveți telefon acasă?
3: Încă nu.
1: Încă nu. Lăsați-mă atunci adresa.
3: Da.
1: Am să vă anunț printr-o carte poștală când să veniți pentru bani.
3: Da, dar aș putea să trec în fiecare zi. Sunt în concediu.
1: Nu, vă comunic eu. Spuneți-mi, vă rog, adresa. Hristof Lipanov, strada?
3: Hristof Lipanov, strada fără nume, 17. Așa, vă zic că cum primesc în știință?
1: Da, da, da, da. Sper că în câteva zile o să o primiți.
3: Da, vă rog, vă mulțumesc.
1: Mă rog.
3: La revedere.
1: La revedere.
3: Comunicați-i, vă rog, tovarășului Tantilov cum stă treaba. El n-a vrut să mă asculte până la capăt. Explicați-i.
1: Am să explic. Da, cu da. El va trebui să avem alte explicații.
3: Da, mă rog.
1: Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Ah, Dragomirov, Dragomirov, ce ți-a picat pe cap? Hai de...
7: Bună ziua,
1: dragule! Cristina! Eu l-așteptam pe bărbatul tău, pe Tantilov, și când colo, ce mai faci, Cristina?
7: După cum vezi, bine dispusă.
1: Bine dispusă? Uh-huh. Mă mir că ți-ar de să fii bine dispusă.
7: De ce te miri?
1: Păi nu știi ce greșeală am făcut cu numele lui Tantilov?
7: Știu.
1: Cum? Și cu toate astea ești bine dispusă?
7: Sigur.
1: E bine. Și el ce zice? S-a întors?
7: Da, de vreo oră.
1: Și încă n-a venit să se certe cu mine?
7: Bine, el, n-ai grijă. Dar știi numai ce înfuriat. Pur și simplu nu suportă pe nimeni în jurul lui.
1: Păi are și dreptate. Eu nu mă pot suporta pe mine, ce să mai zic de el.
7: Ascultă, dragul Miro, am venit să te rog să-mi faci un serviciu.
1: Spune, Cristina, sunt la dispoziția ta.
7: Știi ce s-a întâmplat cu carnaval?
1: Știu.
7: Din mai... câte am înțeles eu, adevăratul autor n-are nicio vină pentru greșeala care s-a făcut.
1: Din nefericire, vina este a noastră, a redactorului Filipov.
7: Cu atât mai bine. Nu-și cer decât să rezolvăm această problemă cât mai repede.
1: În ce sens?
7: Să puneți numele autorului adevărat și să-i dați banii cât mai repede.
1: Adineori a venit fiică-ta cu aceeași rugăminte. Acum tu? Mă rog, asta-i tot?
7: Da.
1: Am și dat dispoziții să se tipărească ștraifuri cu numele lui Lipanov.
7: Foarte.
1: Le vom lipi deasupra.
7: Da.
1: Ei, nu o să fie chiar atât de frumos.
7: Ei, dar... cum o fi, nu mai să fie, dragă.
1: De altfel, acum câteva minute a fost aici.
7: Cine e? Lipanov?
1: Da.
7: Vai, cum n-am știut. Dacă mă grebeam, poate îl prindeam.
1: Păi chiar acum a plecat.
7: Ia spune-mi, ce impresie ți-a făcut?
1: Nu știu, eram foarte prost dispus. După câte am înțeles, însă nu e vorba de un excroc.
7: Nu,
1: care să fi folosit intenționat de numele lui Tihomir.
7: Da.
1: Mi s-a părut un om blând, cinstit.
7: Da. Și mie mi s-a părut la fel.
1: Și foarte modest.
7: Da. Ah, ce bine, îmi pare că l-ai apreciat așa cum trebuie.
1: A insistat pentru bani, știi, dacă se poate mai repede.
7: Dar e și firesc.
1: Da, are o familie grea. 3-4 copii.
7: Ce? 3-4 copii?
1: 3 sau 4, n-am reținut exact.
7: Cum? Ți-a spus el lucrarea asta?
1: Chiar așa. Oh. Vă rog, zice, să mă înțelegeți, am 3 copii.
7: 3 copii? Dar când i-a făcut? Oh, așa va să zică. Doamne, doamne, ce-am să-i fac?
1: Cristina...
7: Ah, ce-am să-i fac? Ce? Ascultă, dragul Mirov, știi cumva unde stă?
1: Cine de?
7: Lipanov ăsta.
1: Da, uite, am adresa. Uite aici. Lipanov, strada fără nume 17.
7: Fără nume 17.
1: Dar trebuie să fie undeva afară din oraș.
7: Dar fie și la capătul lumii și tot am să-l găsesc. Trebuie să-mi salvez copilul, și... dragă. La revedere.
1: Și este...
7: Ah, dacă mi-ar cădea în mână seducătorul ăsta.
1: Dar ce se întâmplă? Dar de ce știu? Ce-o fi și ăsta că... Poftim. Ăsta cine mai fi? Intră!
3: Tovarășul director!
1: Ce mai e tovarășul Lipanov?
3: Am uitat lucrul cel mai important.
1: Ce anume?
3: Numele autorului. Trebuie să-l schimbăm, nu?
1: Am aranjat să fie schimbat. Lipanov, nu?
3: Da, Lipanov, da, să nu se facă vreo greșeală.
1: Ce greșeală, ce greșeală? De ce nu v-ați salutat cu Cristina?
3: Cristina? Care e Cristina?
1: Soția lui Tantilov.
3: Nu o cunosc asemenea persoană.
1: Ca?
3: Păi ce vă minunați așa, nu o cunosc și pace. La revedere. Am să aștept înștiințarea dumneavoastră.
1: Mără, mără, aștept de așa. Ce da? Asta nici nu cunoști. Nu. Da? Da, directorul. A, Tiomire, tu ești? Ce să-ți mai explic ca să te încurci și pe tine? La început am înțeles, dar acum nu mai înțeleg nimic. Mai întâi a venit individul ăla, autorul, știi? A început să-mi spună că vrea să se ocupe cu găini, albine și alte insecte. Da, și după aceea a venit Cristina să intervină cu insistență pentru el. Și apoi când a înțeles care este situația lui familiară, știi, are vreo 3 copii. Trebuie să fie divorțat sau văduv. Și apoi putea să aibă și așa. Mă rog, morala oamenilor e diferită. Cum? Da, dar când a aflat că are 3 copii, a zis, aha, așa va să zică. Și s-a dus să-l caute. Ei, de unde să știu eu despre ce e vorba? Ei, lasă că spun totul din fir apăr. Poate că înțelegi tu ceva, pentru că eu nu mai pricep nimic. Liliana a fost pe aici și a plecat. Îți spun acum, stai să mă uit în agenda. Strada fără nume, numărul 17. Lipanov. Cum? Te duci acolo? Bine, aștept să-mi dai un telefon. Așa, la revedere. Ce e, Filipov?
8: Tovarășe director, pregătiți-vă.
1: Vai de mine, pentru ce să mă
8: pregătiți? Acum câteva clipe mi-a telefonat Liliana Tantilova, întreba de maică-sa și de taică-su.
1: Păi, familia asta de azi de dimineață se caută unul pe altul și tot nu se pot găsi.
8: M-a întrebat de carte. I-am spus că s-a aranjat.
1: Bine, s-a aranjat, da. Pentru ce să mă pregătesc?
8: Pentru logodnă. Se logodește fata cu ocazia apariției romanului. Diseară suntem invitați la logodnic acasă.
1: Ascultă, Filipov, știi că n-am deloc poftă de glumeme. Ai văzut câte neplăcere am avut astăzi?
8: Și dumneata, fata asta tânără ne face o onoare, închipuiește-ți. Ce? Că nu a avut posibilitatea să-și anunțe părinții și ne invită pe noi. A telefonat și logodnicul. Mă rog, zice, neapărat să-l invitați și pe tovarășul director.
1: Păi de unde până unde mă invită asta pe mine? Cine mai ești ăsta?
8: Lipanov e tovarășul director, autorul noului roman.
1: E bine, ăsta a fost aici cu 5 minute și nu mi-a spus nimic.
8: Aș. Pe acum 5 minute am vorbit eu cu el la telefon. Cu siguranță că îl confundați cu altcineva.
1: Lipanov, cum o să-l confundăm? Asta de vorbă cu el despre bani și despre niște albine.
8: Ce?
1: Dar sigur, dar deloc nu ne-a scos nicio vorbă. Și cum o să se logodească cu fata asta tânără când mi-a spus că are 3 copii?
8: Dar asta este un băiat tânăr și este exclus să aibă 3 copii. Cum? Așa vi s-o fi părut? S-ar putea să fi spus că după ce se însoară va avea 3 copii. Iar natura asta aș înțeles că și are.
1: Nu știu, am impresia că mai am puțin și nebunesc.
8: Nu, nu sunteți nebuni. Știți, astăzi ați trecut până atâtea. Iar când sistemul nervos al omului este puțin zdruncinat, nu poate recepționa fenomenele exterioare. Trebuie să ne ducem la logodnă. La urmă ormii i-a meritat o carte, nu? Suntem colegi, ce naiba. O să trecem prin piață să cumpărăm ceva pentru evenimentul ăsta.
1: De acord, Filipov. Dar să știi că eu am încetat să mai judec. Mă las condus de evenimente. Ascultă, vrei logodnă? Mergem la logodnă. Unde spui tu, acolo mă duc.
8: Atunci, hai la logodnă, tovarășe direct.
1: Mergem la logodnă.

0: cum a fost?
1: Ce ți-au spus?
0: Că editura este obligată să repare greșeala. Așa mi-au spus, mama.
1: Vă să zică Milka, dragă.
0: Sper că lucrurile se vor aranja foarte simplu. Cred că și Ștefan s-a dus la editură. Și apoi mai e și tata și el aleargă pentru asta. Tot răul e spre bine, mamă.
1: Cred că ești moartă de oboseală.
0: Nu-i nimic, sunt atât de bucuroasă.
1: Uite, vine și taică tu mine.
0: Ia te uite la el ce veselie. Ce se aduncă în pachetele
2: alea? S-a făcut?
0: Zău?
2: Peste două, trei zile luăm banii, dacă nu eram eu să descurc ițele.
1: S-a aranjat, e sigur.
2: Vin direct la editură, am vorbit cu director.
1: Bravo! Ai ceva roșu pe obraz.
2: Pe obraz? Aha, trebuie să mă fi murdărit cu ceva.
1: Dar ce-i împungi?
2: Zahăr.
1: Zahăr? De ce ai nevoie de atâta zahăr?
2: Păi pentru albine, dar ce-ți închipui tu că ele pot să dea miere așa, de nimic?
1: Doamne, doamne, nu o să-ți vin fire odată? A? Peștele e încă în mare și el a pus tigaia la foc.
2: Imediat ce editura ne trimite în științarea, mă duc cu Ștefan să luăm banii.
1: La bani mă duc eu cu Ștefan.
2: Da, dar eu îi cunosc pe toți cei de acolo, suntem prieteni cu cei de la editură, cu familia lui Tantilov și prieteni buni, nu așa? Stai, stai să mă duc să mă schimb că sunt udulor, că ori am umblat azi, ori la locomandă.
1: Face ce face și tot la stupi stă mintea. M-a nebunit cu stupii ăștia.
0: Ștefan i-a promis, mamă.
1: Albine și iar albine, nu mai albine. În sfârșit, să ia doi stupi să fie la casa omului.
0: Ma!
1: Ce?
0: Mamă, ia uite, s-a oprit cineva în fața casei.
1: Cine o mai fi?
0: De unde vrei să știu eu?
1: Dar poftim, intră.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua. Bună ziua.
3: Vreau să vorbesc cu tovarășa Lipanova.
0: Cu care din ele? Amândouă suntem Lipanova.
3: Cu dumneavoastră aș vrea să vorbesc și, dacă se poate, singure.
1: Atenție!
0: Cu mine?
3: Da.
1: Eu vă las.
0: Poftiți, luați loc.
3: Da, am să iau. Locuiți tare departe și am obosit. N-aveam intenția să vorbesc cu dumneavoastră. Aș fi vrut mai întâi cu soțul dumneavoastră.
0: Cu soțul meu? Dar eu nu sunt căsătorită.
3: Nu sunteți?
0: Nu. Probabil că doriți să vorbiți cu mama. O chem îndată. Mama!
1: Da, doriți să vorbiți cu mine?
3: E, da, dacă sunteți soția lui Lipanov.
1: E, asta.
3: Spuneți-mi, dacă un bărbat însurat i-ar face curte fiicei dumneavoastră și ar începe să-i promită ceea ce n-ar putea duce la îndeplinire pentru că e căsătorit și cu copii, ce-ați face?
1: De ce îmi puneți asemenea întrebare? Nici nu știu cine sunteți, nici nu vă cunosc.
3: Pentru că soțul dumneavoastră a procedat astfel cu fica mea.
1: Vă rog, doamnă.
3: Regret, vă rog. Dar așa este. Fata mea e îndrăgostită ca o nebună de soțul dumneavoastră.
1: Fica dumneavoastră îndrăgostită ca o nebună de bărbatul
3: meu? Da.
1: Dumneavoastră îl cunoașteți pe soțul meu?
3: Ei, asta e.
1: S-ar putea să fie îndrăgostită ca o nebună, ceea ce nu e greu de crezut, dar ce vină are el în toate astea?
3: Ce credeți că ea la siliță-i dea 8 întâlniri?
1: 8? Dar unde s-au întâlnit?
3: Dar cum pot eu să știu unde s-au întâlnit?
1: Cum?
3: În diferite locuri. Azi de dimineață a venit la noi acasă și îndrăgostit focul. Tremura de atâta dragoste.
1: Dar cine e fica dumneavoastră? Cine sunteți dumneavoastră?
3: În numele meu este Tantilov.
1: Ah, sunteți soția scriitorului Tantilov. Da. Da, mi-a spus el că a fost pe la dumneavoastră.
3: Vă închipuiți că aș mai fi venit la dumneavoastră dacă nu aveam motive serioase.
1: Tu zicea el că e foarte apropiat de Tantilov. Acum știu rujul de pe obraz.
3: Eu mi-am educat fata să nu mintă niciodată.
1: Da, și eu l-am educat pe bărbatul meu. Așa ceva până acum nu mi-a făcut. Să se lase îmbrobotit așa.
3: Ce îmbrobotit, oare? Dar ce nu v-am spus? Vibra de dragoste. La început m-am gândit să mă adresez miliției.
1: Lăsați miliția. Miliția nu se poate face ceea ce voi face eu.
3: Foarte rău, dar trebuie să vă spun. Așa v-am ajutat și pe dumneavoastră, da. Și pe mine.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
3: Uite, chiar înainte de a afla că este însurat, m-am dus pe editură. Am vorbit cu directorul ca să rezolve cât mai repede chestia asta cu romanul, cu banul.
1: Tovarășe Tantilova, vă mulțumesc. Puteți pleca liniștită. Vă promit că de acum încolo nu o să mai calce pe la dumneavoastră. Căutați să liniștiți fata.
3: Dacă ați reușit.
1: Să nu vă îndoiți. Multă sănătate tovarășului Tantilov.
3: Mulțumesc.
1: Și să nu-și facă griji cu soțul meu. Bine. Pentru că în 5 minute o să-i treacă toată dragostea.
3: Da, bine, vă mulțumesc. La revedere, tovarăș.

0: Hristule, Hristule, cine e această Madonna?
1: O Madonna, Slavka, dragă, o Madonna minunată, vârstă de 22 de ani, brună cum e noaptea, fierbinte cum e soarele, furtunoasă ca o melodie spaniolă.
0: Da, se vede că circulați prin cercurile scritor.
1: Ce să-i faci, Slavka, dragă, de acum încolo, tot așa o să fie.
0: Da.
1: Nu mai e mult și o să încep să scriu și versuri, te rog, adu-mi fierăstrău și te lasă retezi scândurile astea.
0: Fierăstrău?
1: Da, fierăstrău. Fierăstrău ca să... De ce trebuie să-ți la mine?
0: Fierăstrău, nu? Fierăstrău? Am să stai capul cu fierăstrău ăsta.
1: Stai, ce te-am ca Slavka, dragă?
0: Mai mă întrebi, unde ai fost azi dimineața? Spune unde ai fost! Spune imediat!
1: Să stai, bă, femeie!
0: Nu pot să stau! Unde ai fost?
1: La editură!
0: În altă parte n-ai fost?
1: Nu am fost!
0: N-ai fost?
1: Stai! Ah. Am fost la Tantilo!
0: Ah, va să zic că ți-ai amintit ce ai făcut la Tantilo!
1: M-am dus pentru bani!
0: Mai și minți pe deasupra.
1: Nu
0: ți-e rușine? Am trăit cu tine 30 de ani, dar abia acum îmi dau seama ce desfrânat ești.
2: Mamă, ce s-a întâmplat?
0: Am avut să ademenească fete tinere și să le promite că le am căsătorie. Adineauri a fost la mine, Tantilo.
1: Abar n-am despre ce vorbești, Slavka, dragă.
0: Abar n-ai să vină maică-sa aici să se plângă, auzi? Să-ți distrugi căminul acum la bătrânețe, asta ai habar?
3: Slavka, vorbești pe o știi.
0: Spun purul adevăr, tată.
1: Cum?
0: Să-l îngrijesc 30 de ani, să-i gătesc, să-l spăl. I-am făcut un băiat minunat care a scris un roman și zice că o să-i cumpere și stup. Iar el să mă înșele și încă cu o fată tânără. Cum a putut să te placă, mă?
2: Asta nu e adevărat, mă, nu e adevărat.
0: Nu e adevărat? Să-mi cânte el mie cuprinde-mă în brațe, o, Madonna, și vino de seară. Dar când a mai cântat el asemenea cântece? Mi-a otrăvit cea mai fericită zi.
3: Dar poate să fie o greșeală. Cine ți-a spus toate astea?
0: Greșeală, ai? Azi dimineața s-a dus la Tantilo să o caute pe fiica sa și tremura de dragă.
2: Mame!
1: M-am dus, dar n-am tremurat.
0: Vai, tremurat!
1: Ba, eu nu tremur nici în fața ta, dar...
0: În fața mea? Păi de ce să tremuri în fața mea? Eu îți sunt doar soție, nu?
2: Mamă, nu te
0: lasă! Ai noroc de Milka, că ce-o răsta,
1: ce-o fi găsit să... Hai de mine. Da, intră.
4: Bună ziua, tovarășe Lipanov.
1: Poftiți, tovarășe Tantilo.
4: V-am aflat adresa de la directorul editurii. Vin ca să zic așa pentru a încheia conversația noastră de azi dimineață.
1: Da, vă rog, luați loc.
4: Mulțumesc. Dumneavoastră sunteți un om de onoare?
1: Eu?
4: Am venit să ne înțelegem ca între bărbați. După câte mi-amintesc, aveți de gând să vă ocupați cu albinăritul.
1: Am.
4: Dar nu aveți trupi.
1: N-am, dar mă gândesc să cumpăr vreo doi.
4: Da. Eu sunt de acord să vă procur o prisacă de vreo 10 stupi.
1: 10 stupi?
4: Vă vorbesc foarte serios.
1: Iertați-mă, azi am trecut prin multe momente fericite și am avut atâtea emoții încât nu pot să înțeleg dintr-o dată rațiunea propunerii dumneavoastră. Eu, desigur, într-un an am să mai achit datoria. Numai de la o singură recoltă bună am să umplu 40 de bidoane cu miere și... o să trebuiască să cumpăr și bidoane.
4: Am să vă cumpăr tot eu și bidoanele.
1: O să vi le plătesc și pe astea. Cum scot primii faguri de miere?
4: Nu vreau să-mi plătiți nimic. Vreau să lăsați în pace pe fiică mea.
1: Cum?
4: Dragostea dumneavoastră...
1: Vă rog, numai despre această dragoste să nu vorbim.
4: Dar eu tocmai pentru asta am venit să vorbim. Aceste relații amoroase între dumneavoastră și dânsa...
1: Vă rog, mai încetișor.
4: Eu nu sunt obișnuit să vorbesc încet.
1: E bine, vorbiți tare, numai cuvântul dragoste să-l pronunțați mai încet.
4: V-am făcut o propunere. Aș putea să vă fiu de folos și în alte chestiuni.
1: Pentru altele nu, dar pentru stupi.
4: Eu atâta vă cer în schimb. Să o face să se răzgândească. Renunțați, vă rog, la fiică mea.
1: Renunț cu toate, că nici nu o cunosc.
5: Nu se poate, Liliana, nu.
6: Dar nu vreau să aud nimic. Logotna asta n-o recunosc. Nu numai eu, dar nici legea n-o să recunosc.
2: Mamă, dar te rog, mamă.
6: Dar veniți, tovarășe Lipanova. Veniți. S-au și logodit?
0: Cum s-au logodit, tovarășe Tantilova?
6: Ei, uite așa, poate.
2: Doamne! Tăticule, îi iubesc!
1: Tovarășe Tantilov, nu sunt vinovat, Slavka, dragă, nici n-o cunosc, mă.
0: N-o cunoști? Îl cunoști pe dumnealui, domnișoară?
2: Da, mi l-a arătat Ștefan în fotografie.
1: Da, nu mă iubești, nu-i așa?
2: Ba, vă iubesc!
1: Cum?
2: Sunt gata să stau cu dumneavoastră toată viața. Vă rog să mă ajutați.
6: Doamne, Doamne!

0: ajuns să o văd și pe asta e. Nu, nu, mai bine mor, nu vreau să mai trăiesc.
1: Asta!
2: Cristina! Ai văzut ce neplăceri faci oamenilor dacă te grăbești cu poveștile tale?
3: Să înțelesesem cu el. Omul era de acord să se retragă.
0: Cum da? Domnule, vrea să renunțe?
4: Dar știți că sunteți nostim. Cum o să renunțe când mă iubește?
2: Ia tu să nu vorbești prea multe că...
4: Poți să-mi faci orice, eu rămân aici.
2: Ce rușine.
0: Dacă ești atât de încăpățânată, oricât de greu mi-ar veni, am să-ți o spun. Logodnicul tău e însurat și are 3 copii.
2: Eh.
0: Da.
4: Asta nu e adevărat.
2: Mai adevărat.
4: Dar nu mai vorbiți așa, asta nu-i cu putin.
0: Uite, uite că vine Dragomico. O să spună el, vino.
5: Bună ziua, felicitările mele.
3: Liliana, buchetul de flori pentru tine. Te felicit pentru locul.
0: Uf! Și dă-le naibii de flori și de felicitări. Ce mai slăbește-mă cu locotna? Spune-mi, Dragomirov, Lipanov este căsătorit?
3: Da, este căsătorit.
0: Are și 3 copii?
5: Așa pretinde.
0: E atunci cum de te-ai apucat să te logodești cu el, Liliana?
4: Stați, dumneavoastră de unde știți că are 3 copii?
3: De la el personal.
4: De la el?
3: E adevărat că m-am mirat și eu de logodna asta, dar mă rog, orice e posibil.
4: Vai, ce nenorocire!
3: Deci...
4: Am să mor, Liliana!
5: Tovarășe, Dragomirov, aici trebuie să fie o greșeală.
1: Bună, ce faceți? Cine v-a spus că ginerile meu vrea să se însoare cu fica dumneavoastră? E cum vă închipuiți că e cu putință? Om la 50 și ceva de ani să umble după o fată tânără.
0: Cine ești dumneavoastră?
1: Socul lui Lipanov.
0: Ei, asta e bună, poftești.
3: Eu nu mai înțeleg unii, Filipov.
0: Eu știu ce...
6: Așa de cine încredere
4: în tine. Stefan, e adevărat.
6: Lili, crede-mă, este vorba de o neînțelegere.
4: E adevărat ceea ce se spune despre tine.
6: A ce anume?
4: Că ești însurat și că ai 3 copii.
6: Dar cine spune asta?
4: Directorul editurii. Nu mi-ați spus dumneavoastră așa, tovarășe Dragomirov.
6: Cum îndrăzniți să vorbiți astfel despre mine, tovarășe director?
3: Păi n-am spus așa ceva despre dumneavoastră.
0: Dragomirov, dar ești nebun.
3: Se prea poate să fiu nebun, dar n-am spus așa ceva despre dânsul.
5: A, dineori, parcă v-a întrebat tovarășa Tantilova dacă autorul romanului Carnavalul e surat și dacă are 3 copii.
3: Da.
5: E, și ce ați răspuns?
3: I-am spus că e însurat și că are 3 copii.
0: Bine, dar asta este nebun, dar binele. Dar cum e cu putință că acest om să fie în același timp și însurat și neînsurat? Ba că are 3 copii, ba că n-are niciunul.
3: Bine, dar eu pe omul ăsta nici nu-l cunosc.
5: Dar cum nu-l cunoașteți? Autorul Carnavalului.
3: Bine, nu ăsta e autorul.
5: E autor visat.
6: Eu sunt autorul cărții, nu sunt însurat și n-am niciun copil. Mai vrei ceva?
1: Dar celălalt, bătrânelul care a stat de vorbă, Adineaul, ăla cu mustăți.
6: E tatăl meu.
0: Tatăl lui. Liliana. Liliana, iartă-mă, fetița mea. Vă să zic că nu sunteți căsătorit. Jurați.
6: Dacă vreți, jur.
0: Că n-aveți copii.
6: Bineînțeles.
0: Ginerile meu drag.
6: Că dumneavoastră v-ați îndoit, tovarășe Tantilova.
0: Te rog să-mi spui, mamă, Stefane. Liliana, florile sunt pentru tine. Felicitările mele, fată.
5: Felicitările mele, Liliana.
4: Mulțumesc, Filipov. Vă mulțumim tuturor.
3: Liliana, felicitările mele, dar nu pricep nimic. La mine a venit un altul. S-a recomandat că e autorul romanului și am aranjat ca banii să iasă pe numele lui.
7: Cine ține cine să ia banii?
2: Iată-l pe adevăratul autor, tovarăș!
5: Dragomirov, numai tu n-ai putut înțelege că nu, bătrânul, ci tinerul, ăsta este adevărat autor al romanului.
3: Ia stați-mă!
5: Cum să...
3: Dar dumneata cine ești?
7: Eu sunt tatăl Ștefan.
3: Ei, pe când v-am întrebat care e numele, de ce nu mi-ai spus?
5: Dumneavoastră m-ați întrebat cum mă numesc și nu dacă am scris eu romanul.
3: Deci eu am aranjat ca dumitale să ți se plătească banii.
5: Mie? Ați făcut foarte bine.
3: Cum am făcut?
0: Vai de mine, vai de mine. Dar cum de n-am putut să ne înțelegem de la început? Și tu, Hristo, de ce n-ai explicat de la început?
5: N-am explicat de ce, parcă mă lăsai.
0: Bine ai venit la noi, fata mea. Nu, Hristo, sărută-ți Nora.
5: Nu, așa că... O sărut, dar n-ai să zic nimic.
0: Și acum, hai să sărbătorim logotna.
3: Mă rog, Filipov! Da? În numele autorului.
7: Ce a spus?
5: Ce ți-a venit, tovarășe Dragomirov?
3: Tovarășe, eu am plecat.
5: Unde Dragomirov? Acum face logotna.
3: Stai să vedem cu Ioțuică și mai mă chestii. Nu pot, mă rog, trebuie. Mă duc să salvez prestigiul editurii. Mă duc la tipografie. Cristofor trebuie să devină Stefan. Înțelegi? Tovarășe Lipanov Junior, dacă ești bun, Da, te rog, buletinul dumitale.
8: Buletinul?
9: Și fac-mi una casa Dragomirului.
3: Vă rog, vă rog, vă rog, eu am pățit destul.
10: Dar-i băiatul
3: meu. Nu, n-aș vrea să devin mâine eroul unui foileton sau unei comedii. Eu trebuie să fiu sigur că ăsta este Ștefan și nu altcineva. Vă rog, vă rog, buletinul dumitale.
6: Dacă asta vă liniștește, poftiți buletinul meu.
3: Mulțumesc. Ștefan Hristof Lipanov. Ștefan Hristof Lipanov. Carnaval. Of, adevărat carnaval. Și toate astea din pricina unei cărți.
10: Și măcar tovarăș, dacă aș fi citit-o.

0: Ați ascultat Carnavalul, comedie de scriitorul bulgar Ivan Șopov, traducerea și adaptarea radiofonică de Enache Manea. Distribuția a fost următoarea: Hristo Lipanov, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Slavka, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Ștefan, Valentin Plătăreanu; Milka, Aurelia Sorescu; Velin, Nicolae Nemțu Otonel, artist emerit; Tihomir Tantilov, Jules Cazaban, artist al poporului; Cristina, Neli Sterian, artistă emerită; Liliana, Tatiana Iecăl; Dragomirov, Vili Ronea, artist emerit; Filipov, Florin Scărlătescu, artist emerit; Popova, Ina Otilia Iulea; Cvetanov, Mihai Stoienescu; Crainicul, Horia Șerbănescu. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tănase Scatiu, de Duibe Zanfirescu.
1: Da, să mergem la locul cu pricina, domnule Tănase.
2: Plecați dumneavoastră înainte cu trăsura, domn judecător, că eu viu pormă călare. Da. Să nu se zică că așa, așa, pe dincolo.
1: Da, e mai bine să mă las singur, spun drept.
2: Da.
1: Văzui că țăranii sunt agitați. Parcă nu sunt ale lor.
2: De gucoane, matale, nu-i cunoști pe țărani. La oraș și la tribunal sunt ca miei.
1: Da,
2: aici scalupul. Numai eu știu cât de trag de pe urma lor și cum îmi scot pâinea.
1: Da, așa e. Bine, atunci eu mă duc. Cată să ajungi odată cu mine la câmp.
2: Da, da, n-aveți grijă.
1: Da.
2: Dai drumul, ceară! Coane!
3: Ce
2: n-ai?
3: Să vedeți.
2: Să spune dată, ce? Haideți unde mai pâlpâi că n-am vreme.
3: Zicea Chiru Cârciumaru că să aveți grijă cu țăranii, că-s porniți rău. Ferească Dumnezeu de lovitura prostului.
2: Da, și ce mai zicea?
3: Păi că să nu vă dați jos de pe cal și să nu întărătați că și așa.
2: Tot nu mă cunoști, n-ai. Degeaba te țin pe lângă mine și mănânci pâinea. O să iei un cal și te duci la viroagă. Imediat, auzi? Îl găsești acolo pe ghiță polițaiul de la Călăraș cu 20 de jandarmi. Îi iei și îi aduci la câmp. Peste jumătate de ceas să fiți acolo, că altfel te raspă bot cu mine. Hai, întinde-o!
3: Asta când ați mai aranjat-o.
2: Încă de-aseară n-ai, dar ce ai crezut că schior?
3: Nu m-am gândit.
2: Tu ce ai făcut cu moșia primită ca zestre? Ai mâncat-o și ai ajuns la ușa mea muritor de foame. Așa ai, mă, urma!
3: Era ipotecată.
2: Ipotecată! Taică mi-a umblat descurs pe aici și tatălui Conudinul, socul meu, ăsta țâmnosul. Punea de-l bătea cu biciul când avea chef. Tu care ți-ai mâncat avutul în vasă de la mine, cum să faci o moșie? Peste un an o să mai țin în palmă încă trei sate. Cum îl țin pe ăsta și cum vă țin pe toți. Hai de fuga și ai grijă să nu întârzi.
3: M-am dus, coane.
2: Și eu, că mă așteaptă judecătorul. Ăla trebuie să caută mereu de lege prin toate buzunarele. Hai!

0: Dar ce e asta, oameni buni? Lăsați-mă să trecă, uite, mă așteaptă domnul judecător.
1: Așa ne-a fost vorba, coane.
0: Păi, de ce, mă, Stoicu? Că doar așa am zis, că să ne căutăm fiecare dreptatea la judecat,
1: nu? Noi ți-am zis că la judecată nu mergem. Mai bine îți facem vă povară.
0: Păi ce povară să faceți, bade, că nu le împlimiți nici pe cele vechi?
1: E, păcatele noastre, dar păi cine-ți muncește pământul?
0: Cine muncește? Banii mei, moșule!
2: Te-auzi, bă, că eu până azi n-am pomenit bani de la
3: el. Așa e! Dacă-ți gura, leftere!
0: Așa e mai bine, cum vă spun eu. La judecată nici eu nu vă înșel, nici voi cu mine.
1: Dar băi, parcă n-o să ne judece tot voi.
2: Corb la corb nu scoate ochi.
1: Băut ceva, leftere!
2: Ba n-am băut, dar ce umble să ne ia pământul? Tâlharul!
0: Să nu-ți pare rău, leftere!
2: Calcă tu numai pe pământul meu, că te zburătuiesc!
1: E băut, cocoane!
0: E băut? Păi las că-l învăț o minte!
1: Băi, să nu ne iei pământurile, sărac de maica noastră, că ne las pe drumuri, copii, moleu!
0: Păi ce să vă fac eu, mă, Stoico? Ce să vă fac eu? Pe planurile mele de hotărnicie așa stă scris, că grindul de la cucuieți până la Eleșteu este al statului. Eu mi-s dator să apăr averea statului, că altfel o plătesc din buzunarul meu!
1: Băi, statul de ce tăcu până acum și ca? El nu ia de la noi, el ne dă, că aia e statul.
0: Dar cine v-a băgat în cap și asta?
1: Așa zice lumea, ce că o să fie poruncă de la guvern să se împartă toate alea.
0: Da? Apoi, atunci așteptați porunca și lăsați-mă în pace.
1: Păi, noi nu știm, coane, că omul fără carte e ca vita. Da, așa s-a zvolit, că ar fi poruncă să se împartă pământul.
0: Să vă împartă pământul așa, de pomană, ca ai căre. Poate să se împartă și câte un soldat la fiecare muiere văducă, că avea nevoie. Dar dumneata, mă, Stoicu, ai primit să-ți împartă pământul? A? Să-ți ia fata și nevasta, să-ți împartă așternutul, să-ți ia oala de pe foc, să-ți ia boii de la juc. Cămatale ai patru, iar bilțivul ăsta din lefter n-are niciunul, fiindcă i-a băut.
2: Ai fi băut banii tăi, hoțule.
1: Ia mai taci odată, leftere.
0: Ei, ia zi, îți împarți boii cu ei, moșule? Dă-i și lui doi, că n-are.
1: Păi dacă e de dat, dă-i matale, că eu am numai patru de matale.
0: Ai ochii, adă-ntreasă. Eu să-i dau lui Lefter, poate de nu mă înjura. Da, așa. E, și acum am dus oameni buni, că mă așteaptă judecătorul.
2: Lasă cum veni și noi cu coane. Haideți, haideți, haideți.
4: V-am așteptat, domnule Tănase.
0: Ia mă opri la vorbă, că Alicia i-a dus atropii dinspre pânt. Le e frică de dumneata, că să știu cum usca păcăciulă. E, țăranu a ajuns azi mai deștept ca buierul de-un judecător. Să uați, imediat te bagă în cofă și să plâng mereu. Niciodată nu le ajunge. Să aibă ei pe cabelele noastre.
4: Așa, așa. Să spun drept, nu e bună, să știi.
0: Dumneata ești legea, domnul judecător. Și legea nu se schimbă cu una cu două, după cum vor toți calici, nu?
4: Asta e adevărat.
0: Păi,
5: bună vreme, oameni buni! Bună vreme!
6: Să trăiți cu nașurile...
5: Ei, dar ce aveți, fraților? Ori credeți că am venit cu dușmănie la dumneavoastră? Dar liniștiți-vă, fraților! Am venit numai ca să stăm de vorbă cu toată lumea, să ne uităm la lucruri cu pricină și să vedem de partea cui este dreptatea.
2: Dreptatea să fie de partea ciocorilor
6: astea! Așa-i ver!
2: Păi asta-i știută! Să nu-i calce piciorul pe locurile noastre!
5: Să plece tâlharul de aici!
1: Domn judecător, eu zic să poftiți în trăsură. Plecați acum și îți veni altă dată. Ascultați-mă, că sunt bătrân.
4: La cum te cheamă, taică?
1: Stoica, boierule.
4: Bade, Stoica, bade, Stoica. Astâmpără-i, bade, Stoica. Să stăm de vorbă ca oamenii,
1: frate. Nici Dumnezeu nu-i mai astâmpără, dar acum nu ne luați pâinea de la gură, conașul în conotănase minte.
5: Dar el poate da, dar eu...
6: Dacă de pe pământul nostru, dar eu...
5: Să nu îndrăsniți că...
2: Aia că îndrăsniți!
6: Arde-l pe
5: voi!
0: Care arunca cu pietre, mă? Hai! Caniților! O să-mi pândați oamna!
6: Acu' domn judecător să vă mai judecăm și noi o leacă! Ai mâncat să ai băut la tocoi, ai?
5: Fraților! Fraților! Oameni buni! Nu sunt vinovat!
2: Iar-mă,
5: creștinilor!
2: Vă rog să mă, Stoico! Dă-te din drum să nu plătești pentru ei.
1: Ce vă legați de om? Ce v-a făcut dumnealui?
6: Ți-a mâncat la oțul de scatiu.
2: Dar ce era să fac, fraților? Domnul Sotirescu m-a invitat.
6: Și eu să mai lați.
2: Dă-te jos, tânărule, care vrei să le zălăcești.
1: O să pun loc la leftere și-ți mor plozii de foame.
2: Drumul mare! Altă-ntrumește! Prinde-ți-l ca de mondial, vă buie!
7: Unde-i ducem pe țăran, domnule?
0: La conac și buierul acolo. L-au lovit de la un plut de sânge, domnul Misa. A avut cal bun, caldele-l omorau. Au ajuns ca fiarele, domnul Misa.
7: O temuia, domnule! Frânge fălcile, dacă mai ai nevoie de dinți. Ține-ți firea! Abia începe circul. Îi aranjez eu acuși, o să le treacă cheful de răscoală. Și nu-ți mai face cruce, tot n-ajută la nimic. Hai, hai la conac, că avem noi leac de boală din
0: acolo. Ajută, doamne, și ferește! Mai rău ca fiarele,
8: domnule! N-ai...
0: Vă doare coane!
8: Las că nu mor! Auzi, du-te la maică-mea și cere-o de amigeană cu rachiu. Șterg ar curat să mă leg la cap.
0: Imediat.
8: Așa.
9: Tănaș.
8: Ce-ai, tată sucule?
9: Tu știi ce se întâmplă în curte?
8: E, ce să se întâmple? Ia o anchetă de-a jandarmilor. Ce, te supără cumva la urechi?
9: Asta numești o anchetă? Asta e tortură, schingiuială, ca pe vremea turcilor.
8: Văd că de ei ți se rupe inima, nu de mine care sunt genere. Tu și fita mă iubiți ca sarea în ochi.
9: De ce te-aș iubit în oase?
8: Păi așa s-ar cuveni. Întâi că suntem rude. Al doilea că acuși acuși vin în casa mea. Că ești bolnav și nu mai poți sta singur, mi-a zis doctorul. Al treilea că ți-am luat fata de nevastă, că nu o cerea nimeni. M-am îndurat să nu o las să moară fată bătrână.
9: Ticălosule.
8: Al patrulea că ți-am făcut o nepoțică frumoasă. Seamănă cu mine. Și o să aibă cine să-și numere dinții la bătrânețe, că ce ori mai rămâne.
9: Ce am ajuns, doamne, să-și bate joc de mine unul că ăsta ies de pe drumuri.
8: Vezi, tată socrule, dacă te bagi în treburile mele și vrei să mă bagi jocurești, mai bine ascultă-mă.
9: E află că Mihai Comăneșteanu era de 1000 de ori mai bun ca tine și mai deștept ca tine și voia să o ia pe tincuța de soție.
8: Te cred că era tânără și frumoasă, bogată, bine crescută, ce mai coași acolo avea de toate. De ce nu i-ai dat-o ăluia și mi-ai dat-o mie?
9: Așa a vrut răposată nevastă mea.
8: Aici nu-mi place, nu spui adevărul. Erai matale omul să te iei după altul, eh? De la cine am învățat eu să fac numai ce vreau?
9: Atunci de ce crezi că ți-am dat-o?
8: Ai văzut că bag pe oricine în buzunar, că stare și că o să ajung cineva. Îți iubești boierii de neam din născare, dar știi câte para le fac? Că-s bun numai de vorbe frumoase și să învârtă cărțile de joc, că li s-a subțiat sângele și ai vrut să ai nepoți sănătoși, nu ca aia nobil. Niște prăpădiți pe care îi bate vântul și mor dintr-o răceală. De asta mi-ai dat-o.
9: Să zicem că ai dreptate, dar acum mă doare sufletul de ce am făcut.
8: Dar de ce, Nic? Ce-i lipsește ceva? E cu coană? Ai o casă cum n-are multă lume în țara asta? E îmbrăcată ca o prințesă?
9: Aude o vorbă omenească de la tine. Mitocan ai fost, mitocan ai rămas. Da.
8: Vorbesc cum a învățat mama. Că n-am mers pe la Paris ca alții. Că am stat aici pe pământul ăsta să scot din el bani și putere. Dar parcă eu am auzit vorbe omenești de la ea. Sunt mai rău ca o slugă în casa asta, tată socrule.
9: Asta meriți.
8: M-a merit mai mult și o să am. Da. Și acum ce faci cu moșia dumitare?
9: Ce întrebare e asta? Ca și până acum?
8: Vorbești de parcă ar sta toate în loc neschimbate. Spui prostii! Pământul se învârtește, soarele se învârtește și cerul cu stelele! Timpul trece! Fă, stai nene cât ai fost! Ori nu știi vorba asta?
9: Mai sunt, tănaș!
8: Ah, nu! Nu, nu, ce-a fost verde s-a uscat!
9: Și ce vrei?
8: Păi, ce să vreau... Vreau să-mi treci mie hățurile, că doar o fată ai.
9: Aha.
8: Și o nepoată ca Zoițica. Și o pietruiele mă zbat și fac tot.
9: Asta urmărești, va să zică. Vrei două moșii?
8: Ba, vreau patru, că știu ce pot. Vreau să am tot pământul, de la București în jos până la Dunăre.
9: Vezi că pe aici sunt și pietre tănase. O să-ți rup dinții în ele.
8: Și ce-ți pasă dumitale de dinții mei? E, zi, cum rămâne cu moșia? Mi-o dai să-ți o administrez?
9: Când ți-i vedea ceafa. Du-te de răspune să oprească tortura.
8: Te dai departe a răsculaților, tată socrule. Parcă spuneai că îți place ordinea și supunerea.
9: Îmi place ordinea, dar acum nu-i vina lor.
8: O fi a mea.
9: A ta e, că prengi poi.
8: Să exploatez mai cu măsură, adică.
9: Bine.
8: Bine, numai că măsura ma tale nu mi se potrivește.
9: Că eu nu-s cu un picior în groapă.
8: Os de boier vechi și te tem de bici. Ete, tatăl ma tale nu se temea, că l-a încercat și pal de taică miu.
9: Liberează oamenii, banditule!
8: Ce? Așa, poftiți, dragi, nu știu, băsul. Bine, Naie, trimite-l aici pe Donghiță.
9: Imediat, Conaș. Luga sluță.
8: Dar se poate să vorbești așa de domn Naie, tată, sogrule? Vai, vai, vai, e doar boier vechi și el, numai că a scăpat mai de mult. Și acum stă pe lângă mine și învață și bine face. Peste un an, doi, iar îl vezi cu bani. Și e și deștept. Da, știe că trăiesc cu nevastă sa, știe. Dar taci, da, boier. De, om subțire, să face că nu vede.
9: Te călosul. Poți să te poți?
8: Da, da, da, da, ia loc, Donghiță.
10: Mulțumesc, mulțumesc, bani.
8: Donghiță, uite, socrul meu s-a muiat la bătrânețe și zice să-i lași pe calice aia să plece.
10: Păi, atunci să le dau drumul.
8: Stai, stai, stai, nu așa. Eu zic că abia acum să-i bați mai bine și așa o să și faci. Că eu sunt cu plata, nu bătrânul.
9: Ascultă, comisare.
10: Da, coare.
9: Dacă nu le dai drumul imediat, te reclam la prefect și te dau la ziare. Că chinuiești oamenii după cheful unui ciocoi.
10: Mă bagi în belea, coane tănase.
8: La ziar, zicei. Bă, eu-s dipătat. Umple ziariștii după mine ca niște căței. Pentru cinci polești o jură și pe măsa. N-ai tu grijă că te acopăr eu.
10: Și banii?
8: Poftim, numărei.
10: Șapte, lipsești un pol, coane, vorbisem de zece.
8: Lasă-mă, că n-am acu la mine. Ține-o altădată.
10: Bă, bine, s-o prim bătaia, ce zici?
8: Bine, bă, bine. Mai trage-le un rând și gata. Și ia damigea asta de rachiu pentru băieți, că ar fi obosit săraci.
10: Mulțumesc, mulțumesc, coane.
9: O să te coste capul.
8: Și ce-ți pasă? Îți las fata bogată, nu fa-n dosită cum am luat-o. Și să-ți mai spui ceva, taică. Poate că așa mi-a convenit mie să se adune proștii și să urle și să dea cu pietre. Acu' e al meu pământul și o să chelălăi numai când m-o vedea. Cine mai ascultă? Judecătorul?
9: S-au înșelat oamenii când te-au poreclit scatiu. Scatiu-i o beată pasăre amărâtă și ciupulită. Uliu trebuiau să-ți spună.
8: E, dacă e așa, mă bucur că ai priceput singur și n-a fost nevoie să-ți deschid ochii cum știu eu. Nu te pune în drumul meu, tată, socrule, că am plis cu tare.
9: Blestematule!
11: Moșierul Tănase Sotirescu, poreclit Scatiu, un fost arendaș îmbogățit, încearcă să pună mâna pe pământurile țăranilor din satul vecin. Sosirea judecătorului, chemat de el, declanșează un început de răscoală, reprimat prin intervenția jandarmilor. Boierul Dinu Murguleț, socrul lui Tănase, încearcă să obțină încetarea represiunii. Tănase pretinde și dreptul de a administra moșia socrului, pe care îl consideră incapabil să o mai conducă.
12: Hei! Uite-ți că m-ați lăsat strășura unde e! Lăsă nu-i nimeni în casa asta! Hei!
13: Liniștește-te, Tănase, suntem toți aici. Numai că nu te așteptam așa de vreme. Dar ce, ești supărat? S-a întâmplat ceva?
12: Ea nu mă mai descoase cu coană. Unde-i fetița?
13: În camera ei cu Madame Reder. Are lecții de germană.
12: Ha! Auzi, germană! Să coasă vă leau nasul de habarnare! Germană-i trebuie!
13: Dar tu zicei că vrei să o crești după rangul ei, că e fată de deputat.
12: Sigur că vreau! Dar cu ăștia unde-i? Ce fel de valet n-a găsit? S-a boierit și el, ai? S-au prăsit boieri în casa asta ca muștele alea galbene. Numai eu am rămas mojic.
13: Vrei o dulceață, Tănase?
12: Vreau pantofi, asta vreau. Costelor!
13: Treci mai bine la tine în cameră că ți-am pregătit tot ce trebuie. Nu te descălța aici.
12: Ia slăbește-mă dumneata cu învățăturile. Să vezi pe ce n-ai mai învățat după mine.
14: Să rămână, tăticule.
12: Acum vii tu să vezi pe tatu.
14: Bine venit, tăticule. Eu mă duc la lecții, mămico.
12: Ba să faci bine să stai aici.
13: Lasă, omule, că plătim profesoara de pe mană.
12: Mă, mă, mă, ce mai economă, v-ați făcut ră. Dar tu e om bogat, zoicico. Dacă vrea, aruncă banii pe geam cu pumnul. Sau ia o profesoară, maică-te, să o învețe să-și iubească bărbatul.
13: Tănase.
12: E, gata, gata, am glumit. Auzi, nu vrei să stai cu tata, zoicico?
14: Nu.
12: Atunci marci de aici.
14: Mamă.
12: Marci să nu te văd în ochiul râd-o.
13: Rău te porți cu fata. Te mai mir că se teme de tine.
12: Neam al dracului. Știu cu cine seamănă. Și ea mă dușmănește aici.
13: Dar ce e cultura asta nouă? Și caii ai cui sunt?
12: Îți plac, e?
13: Sunt grozav și dresura e foarte frumoasă. A venit cineva în vizită la noi?
12: Am venit eu! Dipotatul Tănase Sotirescu, tatăl Zoițichi și soțul Matare, ce nu se ajunge?
13: Nu înțeleg.
12: Ai noștri scai și dresura. Ți-am adus cadou, Cucoana, să te mai văd și eu râzând.
13: Ai noștri.
12: Nu te bucuri?
13: Ba da. De cine mai păcălit de data asta?
12: Potopeanu. Află că nu mai are mult, madam. Altul care își mănâncă starea și-l vezi mine pe mine pe la ușe. Mășia și-a ipotecat o casă la fel. N-are lăscaie în buzunar, dar fala-i mare de el. Auzi, să-ți spui cum a fost?
13: Spune.
12: Mi-a suflat mie unu o vorbă și mă repet pe la Fialcovski așa, ca din întâmplare. Conu Costică, Otopeanu șoptea pe-n colțul cu cămătare. Cum mă vede sare de gât? Pe, ce noroc, ce bine îmi pare că te văz. Să-mi dai 8.000, nene Tănase, și ți-o oprești de la rentă. N-am un ban, coane, zic. Du-te pe la vreun bancher și ia că-i cunoști, dau orice dobândă. Dar ce, coane, arde, zic. Arde rău, omule. Datorie de onoare de la cărți. Dacă nu plătesc până de seară, mă împusc, sunt dezonorat. Bine, coane, și-am plecat. Am plecat și m-am întors după o oră. Chipurile supărat, foc. N-am găsit decât 6.000, Neacostică, zic. Și mi-e și rușine să spui cu cât. A furisitul ăla de cămătar cere 17%. Bine, bine, a zis el. Și a semnat polița fără să se uite la ea. Dar de rest, ce fac, zice. Păi, știu, eu... Auzi, coare, Costică, vedem trăsura matale și cai că-mi trebuie. Uite, i-aș lua, măcar că mă îndatorez și eu cu 17%. S-a învoit și am bătut laba. Ce zici?
13: Ești grozav, Tănase.
12: Așa e? Numai că îmi pare rău.
13: De ce?
12: Trebuia să lucrez mai bine.
13: Așa, nu ești mulțumit.
12: Păi bine, Tincuță, nu vezi că l-au mâncat alții? Nu era mai bine să-l pui eu de tot în pungă? Că mi-am trecut anii muncind pe moșia lui.
13: Tocmai de asta credeam că ți-e milă de el. Doar te-ai îmbogățit pe lângă el.
12: Boiere, boiere, cum să apără? S-au dus vremurile alea. Acum, Chimiru, ai bani, ești boier. N-ai bani, poți să fii coborât cu hârzobul din cer tot degeaba. Este.
13: N-ai milă de oameni, Tănase. Doar și tu ești boier.
12: Milă ai? Vorba popii. Cine dă cu mâinile, aleargă cu picioarele. Iar el ce plânge pe sărac să-i poarte traista. Că eu neaca să-mi trăiască. Că de lume puțin îmi pasă. Moșia mea, caii mei, toate alea, ori nu-i așa.
13: Omul mai trebuie să-și ajute, nu să profite de nenorocirea altuia.
12: Ha! Nenorocire, zici? Că umblă cu muieri scumpe și joacă toată noaptea cărți și bea și alargă mereu prin străinătățuri. Și
13: mă, te rog, ne aud, slugi.
12: Să audă pentru cine adună, nu pentru tine și pentru fita. Dar noi nu mai mâncăm azi?
13: Ba da, hai dincolo că masa-i pusă. Ne-ar fi așteptând ceilalți.
12: Să aștepte! Zoițica!
14: Da, tăticule!
12: Aduc chibriturile!
14: Da, tăticule!
13: Nu mai aprinde țigara, Tănase, că mâncăm imediat.
12: Lasă-mă, madam, că-s nervos.
13: Dar ce e, omule, că doar ai avut o zi bună cu câștig.
12: Aia cu nenorocitul ăla de vizitiu, Procopsii, de la dumneavoastră.
13: De la noi? Te auzeam că l-ai de vreo 10 ani pe Petrea vizitiul.
12: Îl am! Dar cine mi l-a culăcit de gât? Tatăl dumitale!
13: Se înțelege, tot bietul tata ai de vină.
12: Păi da, că m-am luat după el și că iubește cai. Mi s-a suit beat pe capră de era să strice trăsura nouă și să rupă gâtul. Află că l-am aruncat în drum în noroi și nu-l mai primesc înapoi.
13: Cum vrei tu, Tănase?
12: Păi nu poasele dacă îl mai prind pe-n curtea mea. Unde-i mama?
13: Am chemat-o de două ori.
12: Păi cum o chem, dumneata? Bună, țuică. Mama!
13: Nu țipa că mă duc eu îndată să o chem.
12: Nu vă deranja, lisiți, vă rog. Să nu vă piară pofta de mâncare. Mamă!
15: Că vin!
12: Hai, bătrânul, că-i tineri, n-așteaptă.
15: Mă, ți-i aștepta, mai că da. Dacă nu m-a chemat nimeni.
12: Ia. A ce miroși, mamă?
15: Idei, Știu că omul bun...
12: Boala matare aș vrea să o am eu.
15: Oh, bătută-ar Dumnezeu, veneticule și dușmanul.
12: Ia l-ai, băuțuică!
15: Dar păi ce ai vrea, mă, nepricopsitule? Să beau dracoveniile alea letale? Apă de vax, apă de Buddha, apă de naiba, tot apă și iar apă.
12: Da, dar nici suică toată ziua nu merge.
15: Care, suică, tartore? Rachiu de drojdie de curat, coleacă de izme, de ți-a durerea de la ringuică cu mâna.
12: Da? Nu vezi că te-ai buhăit?
15: Nu ți-e rușine, obrazule, pocitanie, să vorbesc mie așa? M-am buhăit eu, a? De-aia te-am făcut și te-am crescut, o, mă?
12: Hai, bre, da. Eu zic pentru binele matale, nu...
15: Să te ia, dracu, că mai bine te făcea mort, păcătosule. Hai,
12: te mai enerva, mamă, că-ți face rău, ce rău. Asta-i ciorbă de linte cu coadă. Să-i spui bucătăre să că eu torn pe gât. Zăicicu, ție-ți place ciorba asta?
14: Da, tăticule.
12: Dar dumneata ce mănânci, mama? Ai ce mânca?
15: Cum, doamne, iartă-mă să n-am. Că doar e de toate din belșug.
12: Da, mănânci, văz, și de post și de dulce ca la hotel.
15: Da.
12: Ai uitat de Dumnezeu, babo, și de postul Crăciunului și de-aia nu mai plouă la vreme.
15: Lasă-mă,
12: nu mai ceva. Ia, zici să-mi aducă niște oloi de ei să pot mânca masele astea bătută, că ai făcut-o de o săptămână.
13: Nu mânca oloi, omule, că iartă-mi bolnavă.
12: Ce-ți pasă, dumneata?
13: Degeaba te uiți urât la mine. Mazăre e făcută astăzi, special pentru dumneata. Ia și o bucată de carne.
12: Ia, băi, eu nu-s păgând să mănânc carne miercuri, am post. Așa am trăit toată viața și mi-a mers bine. Doar să mă înveți dumneata ce să fac. Dar ce faci, babă? Iar mănânci de dulce. Te bate Dumnezeu, mamă.
15: Aoleo, iartă-mă, doamne. Păi ce să fac, maică, dacă așa vrea tincuță?
13: De ce nu lași lumea în pace, omule? Așa este, am rugat-o să mănânce carne, ca așa a spus doctorul.
12: Bine, bine, bine. Mănâncă, mamă, mănâncă. Dumnezeu nu are grijă a matalea. Are grijă a mea.
15: Da, maică.
12: Are grijă a mea, că mi-a dat o pagoste pe cap.
13: S-a întâmplat ceva, Tănase?
12: Ia, ne cade și nouă. Colea, o vizită în vacanța Crăciunului.
15: Ce vizită, maică? În scaiva neamuri de la țară, hă?
12: De la țară, ai?
15: De unde, maică, de unde?
12: De la țară. Vine ministrul de interne, băbuțul, în inspecție. Păi la cine era să tragă în gazdă? La moșicul de Scatiu, săracul. Că numai el poate să-l primească cum trebuie. Asta e sprava domnilor diputați și senatori ai noștri. Eu le-am zis, mă înțeleg, să dăm fiecare câte ceva și să-i oprim, o dă-i la hotel. Nu, că nu se poate la hotel. E? Atunci să-l primească domnul Alexandriu. Ba nu, cică, nu poate. Mă înțelegi?
15: O să-ți dea o decorație, maică.
12: Taman nimic n-ai priceput. Apoi eu dacă vreau capăt decorații câte poftesc. Dar eu umblu pentru alegător dacă-i vorba.
13: Mai vine cineva cu ministrul?
12: Dar de ce întrebi?
13: Știi că nu avem loc pentru mai mulți.
12: Da? Poate să vie cu frecușorul ăla de Mihai Comăneșteanu, neamă, dumitale.
13: Cum?
15: Dar ce-a ajuns, Mihai, măi, că ce-a ajuns?
12: A ajuns. L-am numit de la noi, la Ministerul de Interne. Șef de cabinet. Fete scriitor așa acolo.
13: Ce te lauzi degeaba, Tănase? Tu n-ai mișcat niciun deget pentru Mihai.
12: Păi sigur, așa zici, mătăruță, mereu. Pentru neamurile dumitale niciodată nu mă mișc destul.
13: Rudele mele, slavă ție, Doamne, că n-am mai multe rude, că altfel mi le-ai scoate pe nas de 100 de ori pe zi.
12: Adevărat, puține ai, dar bune.
13: Să știi că așa-i. N-ai să zici că pe nenea Matei și pe tata i-ai pus în slujbă. Astea singurele mele rude adevărate.
12: Da, da, nenea Matei al dumitale e cu stea în frunte. Uite, mă, nu-i chip să te miști pe aici de nânsul Matei. Parcă ar fi por în păla, mă, înțelegi, mea ta. Ia un zelzec și nimic mai mult. Ca Mihai, ca toți ai dumitale.
13: Unde-i locul prea înalt și nu ajungi cu ghearele, arunci cu noroi. Ca măcar să murdărești totul și să-și piardă prețul.
12: Aia!
13: Te porți ca un sălbatic, Tănase. Mi-e silă de tine.
12: O văzuși, mamă? Nu poți să-i spui o vorbă de a ei, că se face foc, că... Ce-a dormit, babă?
15: Hai zis ceva.
12: Cine? Eu, coane, m-a schimbat. Da, da, intră, da, intră. Ce mai nou pentru mă?
16: Ce că vine ministrul de Crăciun.
12: Păi, mie îmi spui, da, de Otopeanu ce știi?
16: Nu știu nimic, coane.
12: Nu știi nimic? Să cam clatine. Stă să cadă, n-ai, e pădric.
16: Ia te uită, domne. Boier vechi, de familie.
12: Haide, nu face pe prostul cu mine, că nu se prinde. Cât ai dat?
16: Eu, coane, ce să-i dau?
12: Cât?
16: 10.
12: De unde, bă? Că n-ai venit decât vreo 5. Restul l-ai luat din banii mei.
16: Nu, domn Tănase, să mor. Am luat de la Alexandriu.
12: Alexandriu? Ține banii ăștia. Ține banii ăștia și dai înapoi lui Alexandriu.
17: Da.
12: Încă nu-i timpul să joci fără mine, Nae.
17: Coane, Tănase, mi-am cărunțit părul. Nu mai am 20 de ani. Sunt aproape bătrân.
12: Văd și eu și știu. Păi cade beata nevastă dacă e femeie în putere și frumoasă.
17: Nu de acla e vorba.
12: Păi atunci de ce mi te plângi că ai îmbătrânit? Când de? În tinerețe te-ai veselit pe la chefuri cu femei și jocuri de cărți? Ți-ai tocat averea așa cu trebuie să slujești ca să nu crăp de foame. E vina mea, mă.
17: Nu, boierle, vai de mine. Spuneam numai că aș vrea să-mi fac și un rost mai ca lumea.
12: Hai să-l ai. Ai să-l ai dacă mă asculți, Nae. Bucata asta, moșia lui Otopeanu, o înghit eu, că-mi trebuie.
17: Păi ce să faceți cu ea, Coane Tănase? Cât timp n-aveți moșia lui Conudinu, care e la mijloc?
12: Mi se pare că întrebarea ta are nea și răspunsul, Nae. Tu n-ai putere să te bagi în partid asta. Așa că ajută-mă să pui mâna pe moșia lui Otopeanu și ți-o dau în arendă. Nu o să rămâi în pagubă.
17: Bine, conașule, zău că-mi pare bine. Dacă știam că vă interesează, nu mergeam eu cu altul. Eu cât o-i trăi, sunt omul dumneavoastră.
12: Haide, lasă că te știu eu. Te știu eu, Nae. Acum, ascultă, ai grijă. Trimite oameni la Otopeanu să-i bage în cap, așa, pe de departe. Că prețul pământului scade, că nu-ți bani pe piață, că... Mă înțeleg, știi tu. Ei, după ce am terminat cu el, o să avem iar de lucru. A venit timpul să ne ocupăm și de moșia lui socru meu. Să știu și eu o socoteală. I-au slăbit mâinile moșului, nu mai poate el să-ți ia ta pământ.
17: Ei, dacă nu vă iese jocul, Coane...
12: Crezi tu asta, Nae? Am pierdut eu vreodată, mă?
17: Nu cred, conaș. Aștept să văd cum ai să câștigi. Sunt tare curios.
11: Moșierul Tănase Scatiu, un fost arendaș îmbogățit, încearcă să-și extindă proprietatea prin acapararea pământurilor țărănești din jur și a moșiei socrului său, boierul Dinu Murguleț. De asemenea, Tănase intenționează să profite și de dificultățile financiare ale unui vecin, moșierul Otopeanu, care își risipește averea la chefuri și jocuri de noroc. Se anunță vizita ministrului de interne, care va fi însoțit de șeful său de cabinet, Mihai Comăneșteanu, fostul iubit al Tincuței, soția lui Scatiu. Ministrul urmează să fie găzduit de Scatiu.
13: Ți-e rău, tată?
18: Rău? Da, mi-e rău.
13: Ai nevoie de ceva?
18: Nu, am de toate la voi. Mi-ai pus până și oglinda asta în față să mă văd cum am ajuns. Cocoșat, zigărit, bolnav, cu picioarele umflate, cu părul alb și barba crescută până în ochi, ca dracu. Ca să mă mulțumesc cu ce-mi dați și să nu mai am nicio pretenție.
13: Tată și dumneata.
18: Ce și eu?
13: Nimic. Vrei să-ți trimit un frizer?
18: Ba să nu-mi trimesc pe nimeni. N-am răbdat niciodată să mă radă altul.
13: Bine, dacă nu-ți place, nu.
18: A venit nebunul de bărbat, tu?
13: A venit.
18: Ce ți-a mai făcut? Iar ți-a zis ceva? Iar ne-a ocărât?
13: Nu.
18: Spune adevărul, nu te ascunde de mine, că eu văd toate. Le știu de parcă aș fi de față.
13: E, și ce am să câștig dacă ți-o spune?
18: Te chinuiește?
13: Nu, tată. Așa-s bărbații de azi, după câțiva ani de la nuntă.
18: Ba așa-i netrebnicul ăsta de Tănas. Un blestemat, un hoț. Dacă-l văd, îl împușc,
13: da.
18: Îl împușc. Mi-a furat averea și m-a adus în halul ăsta. Aoleu, dacă-mi cade mână, îl omor.
13: Tată, liniștește-te, te rog. Tănase nu mi-a făcut nimic. Numai că are gură rea, așa el.
18: Atunci, de ce nu-ți mai pasă de mine?
13: Cum?
18: Mă lași mereu singur, bolnav. Nici doctorul nu mai vine. M-a părăsit și el.
13: Doamne, tată, cum pot spune una ca asta? Doctorul a fost abia ieri. Mâine vine iar. Dacă vrei, îi spun să vină în fiecare zi.
18: De ce ți-s ochii roșii?
13: De nimic.
18: Iar ai plâns?
13: Nu, n-am plâns. Poate de fum. Am vrut să aprind focul la zoițica.
18: Ce-am făcut, Doamne, ce-am făcut? M-am luat după maica ta, Dumnezeu să o ierte. Cui te-am dat, sărăcuța de tine? Unde-i Tincuța mea de altă dată? Te-ai ofilit și ți s-a lungit fața. Atât copil am avut și l-am nenorocit.
13: Lasă, tăticule, ce vina-i matale. Eu am zis da Eu sunt de vină.
18: Ce știai tu? Am crezut că te iubește și că e un vrednic. Nu m-am uitat că-i bădăran. Credeam că-i trece. Asta nu-i răceală să se vindece. Ia-mă, Doamne, de aici, cheamă-mă la tine să nu mai văd.
13: Nu vorbi așa, tată.

0: le spui? Trebuie să vorbești ca la carte. Trăiți într-o lume încremenită în politețe și bun simț. O lume de basm în care o fată nu poate face ce vrea, numai ce se cuvine.
1: Ce-i fi, cum se face?
0: Eu și Mihai ne-am iubit, tata.
1: E adevărat, va să zică. De ce nu te-a cerut?
0: Pentru că l-ați rupt de lângă mine și l-ați trimis la studii la Paris. Așa socotească se cuvine. Parcă în țara asta contează că un boier are sau nu are diplomă. Totul trebuia făcut cum se cuvine. A lipsit ani de zile. Nu l-am avut lângă mine tocmai când era timpul să mă mărit. Tot după legile voastre. În vremea asta mi l-ați băgat în ochi toată ziua pe tănase. Până când m-ați zăpăcit de nu mai vedeam nici cum arată, nici cum se poartă. M-ați măritat bine. Ajunsesem și eu să-l vreau pe Tănase, numai să scap odată de vorbele voastre dulcege și de moșia aia nenorocită unde trăiam ca într-un mormânt. Ți-a convenit, Tănase, ca cinere? Ai crezut că e prost și că o să-l conduci cum ai să vrei matale pe el și pământul lui?
1: N-aveai decât să-l aștepți pe Mihai.
0: Să-l aștept? Nu, tăticule. Eram o fată sănătoasă, în putere. Nu eram făcută să aștept bărbatul ani de zile. Trebuia să mă port altfel. Să-l îndemn, să-l provoc. Citisem doar prin romane cum se face. Să fiu a lui. Și atunci n-ați fi avut încotro și viața mea arăta altfel.
1: Ai fi fost tu în stare de asta?
0: Da, tată. Am umblat cu el noaptea prin pădure sau pe lac, într-o barcă mică. Ziceam că mergem la vânătoare ori la pescuit și ne sărutam. Îl opream. Nopțile alea netrăite mi-o trăvesc viața. Pe urmă l-ați trimis pe Mihai la Paris. Și așa a ajuns Tănase să ia ce nu era lui și să fie tatăl Zoițichii. Parcă nici pe ea nu mai pot suferi când mă gândesc că e fata lui.
1: Tincuțo, te bate Dumnezeu.
0: M-a și bătut, tată. Dar nu pentru ce crezi, matale.
2: Se poate? Pot să intru, tată mare?
1: Sigur că da, Zoițico. Acum se vine.
2: Ce era să fac dacă am avut treabă?
0: Unde-ai fost?
2: La madama.
0: Dar ce-ai căutat acolo?
2: M-am dus să-mi termine povestea cu baba cearea și cu fata vitregă.
0: Și ți-a spus sfârșitul?
2: Nu, degeaba m-am dus la ea.
0: Dar măcar lecția pe mâine ați făcut-o.
2: Nici asta n-am făcut.
1: De ce, Zoițico?
2: Din cauza Mariei.
1: Ce are Maria cu lecția ta?
2: Of, bunicule și matale, ce să aibă o servitoare cu lecția mea? Ea nici nu știe carte. Ea a plângea din cauza lui tata.
1: O fi bătut-o taică-tu.
2: Nu, săraca, plângea că nu mai vine Petre a vizitiu, că zicea.
0: E foarte rău face madama că stă de vorbă cu slugile. Și tu faci și mai rău că asculți. Petrea e un nărăvaș, un bețiv și așa îi se cuvine.
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: Ia niște prostii, ispravă de slugă proastă. Hai, mai bine spune lui tata mare povestea, că poate știe dumnealui sfârșitul. Eu mă duc până la bucătărie și mă întorc. Să vă găsesc cu minți, că altfel nu vă mai dau prăjituri.
2: Bunicule, mă iei în brațe?
1: Păi, se treiau, ce să fac?
2: Da, n-ai să mai optez că-s prea grea?
1: Nu mai optez.
2: Vai, vai, abia acum te văd eu bine. Ce zbârlit ești, da?
1: Așa-s, bătrâne, neglijenți.
2: Nu-mi place cum arăți, ești urât când ești zbârlit.
1: Atunci pieptă-nă, mă, ce mai aștept?
2: Vrei, bunicule, să nu-ți fie frică zău așa. Am învățat în părul lui Muții.
1: Cine-i Muții?
2: E, parcă matale nu știi.
1: Nu știu, zău. Uite, pieptă-nă pe bufet.
2: Da. Ce mai pieptă-ne știm? Muții e păbușa mea. Are ochii albaștri și părul blond.
1: Ce vorbești, domnișoare? Și o smulgi bine?
2: O pieptă nu smulg. Am învățat să-i fac părul în hârtie. Știu să-i fac conci ca la cucoane. Știu să-i cos rochii.
1: Da.
2: Mă pricep la toate.
1: Atunci e bine. Vino cu alea și pieptă-nă, mă. Dacă vrei, fă-mi și mie părul în hârtie.
2: Vai, vai, tată mare, matale, ești domn, doar nu ești cu coană.
1: Atunci ce ne facem?
2: Stai cu minte să-ți aleg cărarea. Așa, să nu cumva să te miști.
1: Nu mă mișc.
2: Ai zis că nu te miști.
1: Dacă mă cam doare, fetițo.
2: E

0: se poate că eu dau un cit cu pieptenul, nu mă grăbesc, cât timp am, slavă Domnului. Măcar dar dama așa în cap la mine.
1: Bine, bine, dar ce s-a întâmplat cu Petra Zoițico?
0: Păi să vede, ai mătreață, tată mare, ești plin în cap.
1: Da, parcă tu nu ai.
0: N-am să, ia uite-te.
1: Da, ai păr curat, ce-i drept. Zoițico, da, ia caută tu colo pe fereastră sub hârtii.
2: Aici, tată mare?
1: Da, ai găsit o cutie?
2: Am găsit o cutie de la
1: hat. Adu-mi coace.
2: Poftim, bunicule.
1: Îți place cum miroase?
2: Miroase a vanilie.
1: Cască gura. Așa. Îmi spui ce s-a întâmplat cu Petrea?
0: Îți spui, da, să nu te înfurii.
1: Nu, am dat-o mintea copiilor, domnule, iartă-mă. Așa, ai mâncat?
2: Uh-huh.
1: Acum șterge-te la gură frumos să nu te vadă maică-ta. O să-mi spui altă dată ce s-a întâmplat cu Petrea. L-a fi bătut, iar taică tu.
0: Nu l-a bătut cu pumnul, l-a bătut cu piciul și l-a aruncat din trăsură în noroi și l-a lăsat acolo, în mijlocul drumului. Zicea că era beat mort și se rezema de hățuri când înainte, când înapoi.
1: Ajunge, du-te la joacă.
0: Ai uitat, întâi să-ți spun povestea, poate știi sfârșitul, bunicule.
1: Spune.
0: A fost odată ca niciodată. A fost odată o babă rea care avea o fată urâtă și leneșă și o chema Lenuța. Baba mai avea o fată, Marița, frumoasă și harnică. Numai că asta nu era ei, era vitregă.
1: Petre nu era bețiv când lucra la mine. Era un plăcău harnic și liniștit, zicea că o să ajungă slugă bună. Numai scatiu la nenorocit.
0: Și baba aceea nu putea suferi pe fata vitregă, pe Marița. Așa că-i căuta toată ziua nod în papură. Voia să o alunge de acasă, ca să poată să-i lase averea toată lui Lenuța, ca să o mărite cu un om bogat.
1: Oai, mă fi înșelată nase când cu facerea foii de zestre.
0: Așa că baba le-a chemat pe fete și le-a spus: luați lână asta și o spălați la râu. Și care din voi nu aduce înapoi lână albă și curată, ca neaua aia să nu mai calce pe aici, să se ducă lume că nu mai știu de fata mea.
1: Da.
0: Numai că să vezi, tată mare, ce-i trecuse babei prin cap. Lui Lenuța i-a dat o legătură de lână albă, iar lui Marița o legătură de lână neagră. Cum era piata de ea să spele lâna neagră așa ca să o facă albă?
1: Da.
0: Au plecat ele spre râu, iar Marița plângea și Lenuța râdea că o să-i rămână numai ei casa și banii și pământul babei. Bunicule, nu știi, matale, cum e povestea mai departe?
1: Nu, povestea asta nu o cunosc. Știu alta, cu un căpcăun care umbla să pui mâna pe tot pământul de lângă el. Dar nu ți-o spun acum, că ești prea mică. Poate când o să mai crești, dacă o-i mai trăi eu până atunci. Hai, du-te la joc. Dacă mai stai mult cu mine, îmbătrânești și tu.
0: Bine, bunicule.
1: Unde o fi actul ăla? Contractul total. Parcă aici îl pusese. O fi umblat careva pe la mine. Și piciorul ăsta umflat. Ce mai doare. Toate dracu de picior, metag. De frig mă doare. Și n-am un ciorap ca lumea să mă încapă. Ce le pasă de mine? Bine că le-am dat averea pe mâine. Acum așteaptă să mor.
3: Ești singur, tată?
1: Da.
3: Unde-i Zoițica?
1: S-a dus la joacă.
3: Nu mai sta cu piciorul gol, că o să te doară iar.
1: Dar că-ți pasă ție că mă doare.
3: De ce vorbești așa? Eu îți spun de bine ca să nu mai răcești.
1: Mi-e somn. Noaptea mă sucesc degeaba. E frig și nu pot să adorm.
3: Uite, plec și te las. Culcă-te puțin.
1: Iar vrei să mă las singur? Când vine doctorul?
3: Mâine.
1: Parcă-i bun de ceva. Hai de capul lui. Nu-i stare să dreagă un amăr de picior.
3: Lasă că ți-l dreg eu. Ți-am cumpărat și o duzină de ciorapi noi, de lână moale, largi. Cum îți plac, dumitare?
1: Așa zică, tot ce milă de mine.
3: Doamne, tăticule, dar ce vorbă e asta? Cum pot să crezi că eu...
1: Ia vină încoace. Vezi ce am făcut?
3: Ce?
1: Am rupt toți ciorapii din scrin.
3: Bine-ai făcut că ți erau strâmți.
1: Așa zică, nu mă ocărăști?
3: Eu să te ocărăsc? Cu ce drept?
1: Am dat în mintea copiilor, așa e.
3: Nu mai vorbi așa, tată.
1: Lasă că înțeleg eu, toate le înțeleg. Parcă aș fi în gândul tău. În loc să mă cerci, tu găsești că am făcut bine.
3: E prea le întorci. Nu știu cum să mai dau cu matale.
1: Vezi, asta e, am căzut în copilărie.
3: Nu, tată, ai făcut cu lucru dumitale ce ai vrut.
1: Așa? De ce nu-mi spui ce gândești? Nu mai bine îi dădeam unui cerșetor?
3: Bine era și așa.
1: Vezi?
3: Acum mă duc iar la bucătărie.
1: Du-te, du-te. Trimite-l aici, pe Nae.
3: Pe domnul Eftimiu?
1: Da.
3: Dar parcă nu voiai să-l vezi nici pe el.
1: E...
3: Bine, ți-l trimit. Da.
1: Oh. Facurisit picior.
4: Să rămână, stăpâne.
1: Stăpânțesc ca tu, nu eu.
4: Eu nu uit că ani de zile am mâncat pâinea dumneavoastră.
1: Ba uiți, Eftimiule, câți ani mai ai?
4: 44, conașule.
1: La anii ăștia puteai fi mai deștept. Înțelegi că nu te-am chemat să mi te guduri, nu?
4: Înțeleg toate, conașule.
1: Mâine să-mi prezint socotelile moșii.
4: Care moșie, boierule?
1: Cum care moșie? A mea, boule!
4: Păi de o să am eu socotelile astea, coane? Vorbiți cu Conotănase.
1: Conotănase al Dumitale e un țopârlan și un hoț. Nu mai vreau să-l văd cât trăiește.
4: Da, eu n-am nicio putere, coane.
1: Da, asta așa e. Nae, moșia e încă mea, după acte, și voi să o iau iar în mâinile mele.
4: Lăsați totul așa până la primăvară, că într-o lună ori două se coace treaba și tocmai bine până atunci vă vindecați și piciorul.
1: Bă, tu crezi că eu am secrete și comploturi de făcut cu tine? Crezi că am nevoie de unul ca tine? Eu sunt boier vechi, Eftimiule! Îmi iubesc pământul meu și nu o să mă bagi în buzunar nici stăpântul și nici tu.
4: Secrete cu mine n-aveți, boierule, și nici comploturi, dar nevoie de mine o să aveți. Că așa-i lumea, își are și viermele în locul lui. Așa a lăsat Dumnezeu, ca să crească florile.
1: Viermele slujește și florile și buruienile.
4: Păi ce să facă și el cu ani? S-ar putea să câștige scatiu și atunci o să-l slujesc mai departe. Dacă câștigi matale, tot o să ai nevoie de mine. Și mi-ar place să câștigi matale, că la matale n-am știu ce-i pumnul și înjurătura. Și m-aș putea scăpa și de nevastă mea. Asta nu trebuia să o facă, să se încurce cu nevastă mea, cu Aglaia. Doar sunt și eu om, coane, am avut și eu starea mea, nu sunt țărănoi. E ca o fiară, coane, din lui.
1: Dar nici eu nu soaie să mă jupoaie banditul ăsta. Războiul meu cu Tănase abia începe.
5: Moșierul Tănase Scatiu încearcă să pună mâna atât pe pământurile țăranilor din jur, cât și pe proprietățile boierilor Dinu Murguleț, socrul său, și Otopeanu. Dinu Murguleț, bătrân și bolnav, a acceptat să locuiască în casa lui Tănase, deoarece aici este îngrijit de fiica sa Tincuța. În felul acesta, Tănase, care se poartă extrem de brutal și grosolan cu Tincuța, preia în mod practic și administrarea moșiei lui Murguleț. Boierul Dinu visează să se întoarcă la moșie și să o conducă iar ca pe vremuri. Fica sa Tincuța îi reproșează căsătoria cu Tănase. Ea îi mărturisește că l-a iubit pe Mihai Comăneșteanu.
6: Auzi, Nae, când ajunge, îl cauți imediat pe bănică îngrijitorul de la vie și dai banii ăștia.
4: 500 de lei? Are norocuțul.
6: Dar ce crezi că-s pentru el, Nae? Am aflat că au venit niște țărani de la Gurguieț și aia bani avans pentru muncă.
4: Și le dați coane.
6: Uleu, rău creștinești, Nae. Nu te gândești că se apropie Crăciunul și beți oameni n-au nici de unele săraci.
4: Cine dă cu o mână, Dumnezeu îi dă înapoi cu două. Cât le dați pe zi la vie?
6: Acum se mulțumesc cu unul, unul și zece. Îl mult, unul și 20.
4: Și la primăvară?
6: E, atunci circă la 3 și la 4 de ziua de muncă.
4: Bine faci că i-a ajuns boierul. Ca de matale că rămâi fără parale.
6: Da, da, nu, asta chiar așa. Uite, mai trebuie să iau și din banii de casă. Să-i dumneavoastră bănică încă 50 de lei. Ăștia sunt pentru el.
4: Va să zică, tot are noroc.
6: Are, așa. Va să zică 500 de lei lui Bănică, itinerentul de la vie, pentru muncă. Și încă 50 de lei, dați tot lui în contul Efi. Ce ziceai, care noroc? Omul își face norocul, dar nu la cărți, n-aie, la muncă.
4: Atunci eu mănânc ceva și plec.
6: Stai! Să-i spui să dea banii la oameni din mâna primarului, cu contract, s-a înțeles?
4: Lasă, boierile, că așa. Știi, el doar n-a îmbătrânit pe drumul bisericii.
6: Mă, tu să-i spui, da?
4: Îi spui.
6: Ca să nu mai vede nimic de-i strânge iarna cu oameni de bunic.
4: Nu-l duce nimeni pe Bănică, boierule. Uitați că vine comiorul.
6: Aha. Intră, Iorgule.
7: Să trăiești, Catiule.
6: Noroc.
7: Credeam că te găsesc în pat.
6: Păi bine, bă, la ora asta. Află, frățioare, că eu la 9 seara mă culc și la 4 dimineața mă scol după treburi. Așa a fost eu deprins la maică mea și mi-a mers bine, slavă Domnului.
7: Unii boieri n-au fost deprinși așa.
6: Da, de azi plin de brânză și dau lăscai în pungă. Hai, du-te, n-aie și spune-i să-i puie să semneze, că altfel nu mai văd nici bani, nici munca.
7: Păi dar cum, ia oaia piele de pe lup?
4: Să trăiești, boierule, să trăiești, Coane Iorgule.
6: Du-te, noroc. Lezneze ție, Iorgule, ai cumpărat acasă, ți-ai pus banii la culocit la dobândă și chef nineacu cu banii babachi. Da, ia, ieșeți, bem un rom.
7: Păi să-l beau, dacă îl dai gratis. Azi vine ministrul.
6: Azi după masă, parcă nu știi că m-ați încălțat cu el.
7: Păi dar nu era să-l găzduiesc eu care-s fruntea opoziției.
6: Bre, dar mari pezevenghiști. Bă, că mă uit la tine, mi se pare că nu sunt eu așa deștept cum mă credeam.
7: Ei, lasă, că nici cu tine nu-mi e rușine. Da. Ce, n-ai destule lemne pentru o sobă, Tănase?
6: Deci, păi, ce-ți veni?
7: Păi, văză-i că ți-ai luat o slujnicuță nouă, a? M-am gândit că o plătești să-mi te încălzească.
6: Bată-te, Dumnezeu, de caragios. Deci, la bătrânețe te mai stâmper, mă.
7: Ei, lasă, șmechere, că te cunosc eu. E, să spui drept, bine le mai alegi. Dar ce zice cucoana de așa marfă?
6: Da-și, bre, că te-o auzi cineva, ce dracu.
7: Las că te lucreze la cucoana. Dai romul ăla, ori mă duc să-i spui.
6: Dau, hai, ia, uite. Poftim.
7: Noroc. Măi, Tănase, bună treabă ai făcut-o cu casele astea. Ești deștept.
6: Auzi, dă-o drept, Iorgule. Când mă laudă cineva, mă zburlesc. Numai pe nevastă mi-aș crede-o, dar ea încă n-a găsit cu cale să mă laude în 8 ani de zile. Abă, dar n-ai venit să vorbim de casele mele acum.
7: Ce este, este. Ia, ascultă, Tănase, am cu tine două trebi. Una mă privește pe mine, alta te privește pe tine.
6: Bun, să auzim.
7: Uite, a furisit ăla de spirac, că vrea să ia el construcția spitalului și mi-a pus în spinare toate neamurile.
6: Da. Iese ceva, Iorgule?
7: Ce să iasă, bre? Neamuri, ale răgătură și alta nimic.
6: Să fii tu, al dracului.
7: Zău, așa.
6: Bă, te bate el de sus, mă.
7: Fă-mi serviciul ăsta, Tănase, și... am și eu ceva și pentru tine.
6: Să vedem, Iorgule.
7: Da, îmi făgăduiești? Hai, mă, pentru tine e ușor, n-ai decât să-i scrii băiatul ăla lui Comăneșteanu să aprobe licitația.
6: Bine, să vedem.
7: Ma, nu așa, trebuie să-mi făgăduiești.
6: Bine, frate, bine.
7: Când îi scriu?
6: Te-ai prostit, Iorgule.
7: De ce?
6: Pui tu, nu-i șeful de cabinet al ministrului?
7: Și?
6: Păi vine cu el, omule, azi după masă aici. Și așa nu-i mai lucruri de capul ministrului, dar fără secretar după el, chiar că nu mai e bun de nimic.
7: Cum îl cunoști tu pe ministru?
6: Păi, ce nevoie am? Îi cunosc nevastă.
7: Ești da, dracule. E, acum, pentru tine, chilipir mare, Tănase. Tânărul Comăneșteanu s-a pus pe trai și are nevoie de bani.
6: Mihai?
7: Nu știu bine de-l cheamă Mihai. Cumnatul lui Damian.
6: Da, ele.
7: Bun. A venit ieri la mine Izidor Zarafor. Are în mână o poliță iscălită în alb.
6: Ce spui, frate?
7: Sau așa, caută vreo 12.000 de lei. Cu dobânda, după om, cum o fi. Eu i-aș fi dat numai decât, vindeam niște hârtii și făceam suma, da? M-am gândit la tine, dragă Tănase. Tu ai mai multe interese prin partea locului. Ai moșia ta, vrei să o iei și pe-a loc... Vrei să o iei și pe-a loc Conotinu, socrul tău și... poate intri și în moșia Comăneștenilor, ha? Ce spui?
6: Nu știu nici eu.
7: Ce?
6: Auzi? Spune lui Izidor să vie la mine.
7: Mă, ai nebunit?
6: De ce?
7: Păi te știa mai al dracului la câștig. Cum să stai tu pe gânduri când îți cade așa chilitir în mână?
8: A, uite, cum se poate, domnule, nu-i ajunge că tare păcătos. Auzi, dumneata, hai să dea poliță în alb la zarav. Un om așa bogat și încă neam cu mine. Puuu, rușinea dracului mă face de râs.
7: Nu minți, Scatiule.
8: Ba da, firea să fie, ba da. Mi-ar place să-i dau peste nas nevestimii cu neamurile ei, că mă crede pe mine porc și pe ei niște sfinți.
6: Dar îmi pare rău de Sașa. Sora lumea ai. Ai mai om ca noi toți, Iorgule.
7: Au avere mare.
6: Au, domnule, au cât nu merit. Au comăniști, care cât un județ. Au case în București, altă moșie în Teleorma și ceva pădure la munte de la unchiul și colonelul.
7: Cu atât mai bine. Îi dai 15.000 și pui în poliță 30.
6: Cum risipește banii, doamne, și mă face de râs. Au zurudele cu care se laudă timcuța.
7: E, asta e tinerețe, ce vrei. Aud că are o franțuzoaică la Paris care îl toacă. E, eu mă duc că am treabă. Nu mă uiți cu spitalul, Tănas.
6: N-ai grijă, frate, cum o să te uit? O vorbă are omul. Auzi, te rog să-i trimis vorbă lui Izidor să vie la mine la 3 după masă, nu acum, că ies în oraș.
3: Bună ziua, domnule Iorgu.
7: Să rămână.
3: Dar de ce plecați? Dacă eu v-am încurcat discuția, spuneți-mi și vă la singur. Femeile nu trebuie să se amestece în afacerile bărbaților.
7: Vai, se poate să vorbiți așa, Conizo, dar eu numai pentru dumneavoastră vin pe aici. Îmi bate inima ca în tinerețe când mă apropii de casa dumitale.
3: Domnule,
7: eu... Mi-e dor uneori să mai văd și eu o femeie frumoasă, delicată. Urâtul ăsta de Tănase nici nu știe ce comoară are în casă.
3: Mare craie, domnule Ion.
7: Am fost, Coniță, da? De acum, alții la rând. Să rămân mânuțele. Treburile, trebuie să plec.
3: La revedere, domnule.
6: Să trăim, Șorgule, să trăim, mă
3: rog. De ce nu m-ai chemat să-l fi servit cu ceva pe domnul Iorgu?
6: De ce? Las că dă-te un pahar, el de rău, mi-ajunge. Auzi, nu știi una grozavă?
3: Ce este?
6: E lată de tot.
3: Spune.
6: Nu, nu o să-ți vie să crezi ce mai...
3: O să-mi vie.
6: Să-ți vie. Păi... Dumneata ești ca picătura de apă scursă pe ceafă. Tai chef, omul, de lumea mai dragă. Orice spui, eu e o prostie pentru tine.
3: Nu te enerva de pomană, omule. Vezi că te ascult. Ce s-a întâmplat?
6: Închipuiește-ți, dragă. Ruda noastră. Mihai e plin de datorii.
3: Mihai?
6: Da, Mihai al dumitale.
3: Al meu?
6: Mă rog, al cuiefii. E plin de datorii. A luat bani de la toți zarafii din București. Pe ipotecă, pe amanet, cu gir, fără gir, cum a putut. Acum umblă pe aici, pe la noi. Izidor Zaraf are o poliță de-a lui iscălită în alb. Ustu, caută 15.000 de lei și e gata să se oblige pentru 40. Ca să-ți ție madama de la Paris.
3: Ce ea ia o poliță iscălită în alb?
6: Cum, nu știi nici atâta lucru?
3: Nu.
6: O poliță știi ce însemnează?
3: Da, cam vag.
6: Mă, proastă femeie, mai. Dacă s-ar întâmpla să mor eu, pe tine te-ar mânca toți din toate părțile. Ia, vin în vreși. De asta se cheamă o poliță. Cel ce ia bani cu împrumut se obligă pe hârtiuța asta să-i plătească la cutare dată și să scrie aici suma primită și aici cadența și iscăriște de dejun. Ai priceput?
3: Da. Văd că mai toți oamenii cu stare din oraș îți datorează bani.
6: Încă nu mă cunoști, Încuță. N-ai vrut să mă cunoști. Ia, o poliță iscălită în alb. Ei va să zic o foaie de-astea în care un găgăuță ca domnul Mihai își iscălește numele fără să pui suma primită. Decât să iscălești așa ceva, mai bine îți legi o piatră de gât și te dai pe gârlă. Clar?
3: Da, e clar.
6: E clar, dar eu nu știu ce dracu să fac.
3: Cu ce?
6: Tu ce? Cu poliția fleacul ăsta de Mihai.
3: E la tine?
6: Nu, e la Izidor. Tot stau și mă gândesc. S-o las, pune un cămătar laba pe ea și își toarce 40.000 pentru un împrumut de 15. Nu, tot mai bine s-o iau eu. Îl scap de o camătă prea mare și l-am și în mână. Ce zici?
3: Eu zic să nu iei.
6: Nu-ți convine să-ți am neamurile la mână?
3: De ce vorbești cu păcată, Nase? N-aș vrea să o supăr pe Sașa.
6: Na, parcă am uscat drufele pe o frânghie cu dumneai.
3: Ce urât vorbești.
6: Așa știu eu să vorbesc și merge bine. Dumneavoastră care vorbiți frumos, vă mâncați averile ca păcătoși.
3: Te rog, renunță-te, Nase. E rușine să afle lumea că faci camătă.
6: Da, sigur, obrazul cel subțire al cucoanei se roșește. Ia mai dai cu pudră, că trece.
3: Mă faci să te urăsc. Gândește de ce dezgustător ar fi ca Sașa să afle că luăm camătă de la fratele ei.
6: Da, Am înțeles unde bați dumneata.
3: Nu te lasă pleci până nu-mi promiți.
6: Nu te amestecă unde nu-ți fierbe oala, femeie.
3: Mizerabile hoțule. Ce să fac? Marito! Marito!
9: Da, Gunita.
3: Cheamă imediat răsura. Că trebuie să plec în oraș. Să-i cumpăr ciorapului Conudinu. Nu spui la nimeni nimic.
9: Bine, Coniță.

0: Bună ziua!
1: Să rămână!
0: Dumneavoastră sunteți domnul Isidor?
1: Eu sunt Isidor Coniță.
0: Eu sunt doamna Sotirescu.
1: Să rămână, doamna Sotirescu, vă cunosc. Credeți că nu cunosc pe cea mai frumoasă coniță din oraș? Cu ce pot să vă servesc?
0: Domnule Isidor, aș vrea... Nu știu.
1: Dacă înțeleg eu bine, dumneavoastră nu știți cum să-mi vorbiți.
0: Așa e.
1: Așa e, așa e. Atunci vorbiți oricum, coniță, suntem învățați.
0: Nu știu dacă dumneata ai să înțelegi.
1: Orice, doamnă. De exemplu, eu știu că mătăluță, te așteptai să vezi un fel de balaur hrăpăreț și te miri să vezi că Izidor e un bătrân ca toți ceilalți.
0: Cam așa.
1: Asta pentru că umblu cu bani și oamenii cred că banul e ceva, nu știu cum, misterios. Vedeți, e câte unul voinic și sănătos și vede că altul slab și bolnav e mai tare ca el, fiindcă are bani. Într-adevăr, e mai tare. Așa că e fără bani, nu înțeleg nimic și se pare că și-a băgat dracu coada. Mă rog, cu ce pot să vă servesc?
0: Aș vrea să vă fac o rugăminte. Știți poate că sunt rudă cu domnul Mihai Comănășteanu.
1: Știu.
0: Aveți o poliță de-a lui neiscălită.
1: Neiscălită?
0: Nu, am vrut să spun iscălită în alb.
1: Mă întrebați un lucru la care meseria noastră ne împiedică de a răspunde. Cu toate astea, mă rog, sunteți rude, socot că pot spune da. Suntem autorizați să o negociem pentru 15.000. N-am oprit-o noi pentru că noi dăm bani numai la comercianți și pe termen scurt. Coniță, drept să vă spui, mă mir că domnul Comănășteanu caută bani în orășelul nostru mic și fără capitaluri. Poate numai dacă n-a vrut să afle familia.
0: Da, dar noi tot am aflat.
1: Văd. Ce să fac? Eu bani n-am. Aici, afară de boierul dumitale și alți doi, toți sunt datori.
0: N-am știut.
1: Vedeți, boierii s-au învățat rău, coniți, au ajuns ca niște copii risipitori. Când se face recoltă mare, vând tot și toacă. Pe urmă nu se mai face recoltă și atunci dumnealor se împrumută și iar toacă. Puțin boieri sunt cuminți ca al dumitale. Eu banam.
0: La bijuterii te pricep, domnule Isidor.
1: Nu-s de meserie, coniță.
0: Uite-te puțin la broșa asta.
1: Oh, la asta mă pricep.
0: Dacă ai polița aici, să facem schimb.
1: O am. Poftim.
0: O să caut să-ți dau și dumitale ceva.
1: Am să vă spui drept. Nu mai primesc un ban în plus. Ați dat destul.
0: Totuși.
1: Nimic, coniță. Coniță, ce faceți?
0: Așa, nimic special. Am ars polița. N-am nevoie de ea.
1: Măi, mă doare. Mă doare inima. Oh, mare rău mi-ați făcut, coniță.
0: Eu, dumitale?
1: Asta se întâmplă numai în cărți. Asta nu trebuie să se întâmple în realitate. Am 70 de ani. De ce vii, matale, acum să-mi arăți că m-am înșelat toată viața? Ba că și pe fiul meu l-am învățat o lecție proastă. Spune-mi că ai făcut o nebunie, coniță.
0: Am făcut o nebunie.
1: Așa, așa da, așa mai merge. Să dai cu piciorul la atâția bani. Doamne, ce vremuri trăim.
0: Domnule Isidor, nicio vorbă nimănui, te rog.
1: Fiți fără teamă, coniță, am și uitat. Că dacă nu știam să uit, mă făceam bărbier. Dumneavoastră să nu mă uitați, coniță. Oh, numai te n-ar afla domnul Tănase.
2: Arendașul îmbogățit Tănase Scatiu este pe cale să-și îndeplinească ambițiile. Folosindu-se de toate slăbiciunile unor boieri vecini cu moșia sa și de viciile legii, el încearcă să-și extindă proprietatea pe sute de hectare până la Dunăre. Scatiu vizează pământurile țăranilor, ale socrului său Dinu Murguleț, pe care îl găzduiește, ale boierilor Otopeanu și ale lui Mihai Comăneșteanu, fostul iubit al soției sale Tincuța și șeful de cabinet al ministrului de interne. Tincuța răscumpără o poliță în alb a lui Mihai, împiedicând astfel una din mașinațiile lui Scatiu. Simultan, planurile acestuia sunt amenințate și de revolta care mocnește în rândurile țăranilor, hotărât să-și apere pământul.
0: Dar ce e omule cu tine? Ce-ai pătit?
3: Am nebunit cu coadă, sunt nebun. Na? E casa plină de toate ca la bazar, casă blestemată, vine în suflet de viață.
0: Liniștește-te, Tănase, te rog, sperii copilul.
3: Da?
0: Ce o să zică slugile?
3: Să nu scolpă tatul. Ramolitul la bătrână aude numai ce nu trebuie.
0: Nu-ți permit.
3: Mătăluță, nu-mi permiți niciodată nimic. Multe se trag de la asta.
0: Ești alb ca varul, Tănase. Ține-ți firea că iar o să te doară fică. A venit ministru?
3: A venit, veni iar numele de boier, că miroase ca o cucoană. A speriat cai de rau să-l dea în șanț. L-am împușcat pe foarga, Tincuțo.
0: Ce ai avut cu calul, Tănase? Doamne, doamne, chiar că ai
3: nebunit. Când am văzut că ministrul sare dintre sura mea și pleacă cu alu Alexandriu, am scos pistolul și am tras 6 cartușe. 1000 de lei am aruncat cu mâna mea. Crezi eu că am înnebunit?
0: Acu ai făcut-o și gata. Nu te mai necăji pentru 1000 de lei.
3: Dumitale, îți dă mâna, că nu știi cum să adună banul. Dumneata știi numai cum să cheltuiești.
0: Ai vrea să mă fac și eu arendat?
3: Aș vrea. Ce vreau eu de la dumneata nu se poate, că dragostea nu se cumpără cu bani. Așa scrie romanurile la franțuzești de le citești noaptea. Marițo!
4: Da,
3: Conașule. Marițo, trebuie de-l pe Petra să-și upaie calul.
4: Dacă putea merge, Coane, că l-a schilodit în bătaie.
3: Sau poate, dacă vrea leafă și n-a fost în stare să stăpânească armăsarii. Să nea și pune Culai cu el, să ducă pielea să mai scoate din pagubă.
4: Eu îi spune boierule să ducă să scoată paguba.
3: Țărani blestemați. Știi ce mi-au făcut?
0: Nu știu.
3: Pe ulița Tăbăcarilor i-au ieșit vreo 100 în calea ministrului și a trebuit să oprim. Am văzut fețe cunoscute, dar nu mi-a dat seama ce-i că trăgeam în nii, nu în cal.
0: Cine erau și ce voiau, tăi?
3: Ia, țăranii voștri de la ciulniței pe care i-au cocolit taptul. I-au dat ministrului o reclamație. Nu știu ce scrie în ea, nici ministrul n-a citit-o pe loc, a băgat-o în buzunar. Țăranoi blestemați. Auleu, e gata tot, pe de seară că vine tot orașul la chef.
0: N-ai grijă, Tănase, o să fie mulțumit. A venit și Mihai?
3: A venit. Să-l vezi ce mai vorbește cu ministru, bă, parcă-s frați. Mi se pare că i s-a cam suit la cap puștului.
0: Să știi că am mai luat niște gogoșani. Aha. Și o să servesc și cafele.
3: Bine, bine, bravo, bravo, Tincuțul. Dar tu nu te-ai obosit prea tare, că ești cam bolnav.
0: Las că-mi trece. Știi că îmi place să primesc un safir.
3: Bine, da, da.
0: Mai ales de la București.
3: Bine.
5: Domnule ministru?
6: Da. Cine e acolo?
5: Eu, Mihai. Se poate?
6: O clipă să iau halatul pe mine, dragă. Poftim.
5: Bună dimineața, domnule ministru. Vă rog să mă scuzați, dar mi-a spus aseară să vă trezesc la ora 8.
6: Știu, dragă. Te rog să mă scuzi. De obicei nu dorm așa greu.
7: Cum e afară?
5: Destul de urât. Frig, lapoviță.
6: Avorisită treabă. Trebuie să plecăm azi la Slobozia. Prost am căzut cu inspecția asta, dragă.
5: Vizita, domnule ministru.
6: Nu e chiar o vizită, dragă comănăștene. Nu uita că se apropie alegerile.
7: N-ai stat aseară la chef. Credeam că ții mai bine la băutură.
5: Nu m-am simțit bine, mă durea capul.
6: Mă rog. Drept să spun, nici mie nu-mi fac bine petrecerile astea. Dar n-am încotro. Când se apropie alegerile, numai așa o țin cu săptămânile. S-o ia dracu de băutură și de meserie.
5: Singurul om care se poate numi aici rudă cu mine este doamna Tincuța. Și ea n-a stat decât 5 minute la reuniune.
6: Vezi, te-ai supărat. Of, ești prea dur, omule. În lumea noastră trebuie să fii mai elastic.
5: N-am de gând să fac carieră politică.
6: Parcă eu am avut de gând. Ceva tot trebuie să faci. Ăsta e un joc plăcut, politica. Iți încurcate, relații de bani și dacă ești deștept, pui mâna pe putere. Putere e un vin tare, vin parfumat. Vărul ăsta al dumitale, Tănase Sotirescu, știe ce-i puterea. Nu e el prea șlefuit, dar are ghiare bune. Nu mi-ar place să mă ciondănesc cu el.
5: Ce vă pasă de unul ca el? Sunteți ministru și aveți hățurile țării în mână.
6: Aici sunt două probleme, dragă Mihai. În primul rând am deplină încredere în onoarea dumitale și știu că secretele mele, pe care oricum va trebui să le cunoști, sunt în siguranță la dumneata. În al doilea rând, nu ți-am vorbit fără un anumit interes. Citește, te rog, reclamația asta. După cum vezi, țăranii de pe moșia domnului Dinu Murgules se plâng că...
5: Pare scris de un țăran.
6: Sigur că nu. Dar să nu-mi spui mie de agitatori ori de socialiști. L-am tras de limba asta noapte la chef pe prefect. Nici vorba de așa ceva. Sigur că l-au, adică am putea arunca dezordinea în spinarea socialiștilor și să băgăm vreun amără de asta la pușcărie. Nu, domnule, agitatorii ăștia spun că boierii și arendașii sunt tot una, așa că n-ar fi cerut întoarcerea la moșia lui Conudinu. L-o fi scris popa ori învățătorul.
5: Și ce doriți de la mine?
6: Amândoi sunt rude. Fă ceva și împacă-i. Nu ne trebuie acum agitații țărănești. Mă rog, o să spun adevărul. Se apropie alegerile și e probabil că eu voi candida aici. Vreau să împac lucrurile fără să supăr pe cineva.
5: Am să încerc să vă ajut. Permite să mă retrag?
6: Îți mulțumesc, dragă. Grăbește-te și adă-mi rezultatul.
8: Intră.
9: Ia te uite, Mihai.
5: Sărut mâna, nene Dinule. Ce mai faci?
9: Bine.
5: Cum o duci cu sănătate?
9: Păi nu vezi? Bine, sunt sănătos. Tincuța nu prea e bine.
5: Dar ce are?
9: Cine poate să știe? Ce te foiești? Ai ceva să-mi spui?
5: Da. Am venit aseară cu ministrul în inspecție. Pe drum n-au ieșit în cale niște țărani de la ciulniței de pe moșia dumitale. Ei vor să te aibă din nou. Asta i-au cerut ministrului.
9: Ce copil ești, Mihai. Tu nu știi că eu nu mai am moșie? Nu mai am moșie. Mi-a luat-o tâlharul. A furat-o banditul ăsta de tănase, care mi-o mară fata. Și Dumnezeu îi știe nelegiurile, îi citește gândurile și nu-l trăznește. Și nici pe mine nu mă cheamă la dânsul ca să nu mai văd.
5: Unchiule, vroiam să te întreb. Dumneata ai dat toată moșia de zestre?
9: N-am dat nimic! El a luat totul cu șapca. A spus că-s bătrân și neputincios, că mă fură toți din toate părțile. Vrea să mă omoare și pe mine și pe Tincuța.
5: Mi s-a părut că o iubește pe Tincuța.
9: Ăsta ucide și când urăște și când iubește. E ca scroafa, ca aici mănâncă pui abia născuți. Așa au cerut țăranii mei să mă întorc la moșie.
5: Da, am citit și eu.
9: Vai de capul lor. Mă prind că nebunul și pleca la moșie. Și le scoate el cerul ăsta pe nas.
5: Nu cred, a chefuit toată noaptea.
9: Nu? Bine, nu-l cunoști. Marițo, unde-i conașul?
4: A plecat la moșie, boierule, încă de cu noapte.
9: Mulțumesc. Ai văzut? Animalul ăsta are 7 vieți în el. Uite cine a ajuns să primească un ministru, un gazdă, să fie deputat. Vai de ea de țară.
5: Eu mă duc până la Tincuța să-i dau bună dimineața și mă întorc.
9: Du-te, Mihai, du-te, că se bucură sărăcuța când te vede. Vă să zic că țăranii mă cheamă la moșie. O să mă duc și o să vadă el hoțul.

0: Intră. Ți-ai amintit de mine, răule?
1: Sărut, doamna. Am crezut că mai dorm și mi-a fost cam rușine să dau ochii cu tine.
0: De ce mi-ai făcut?
1: Cum să-ți spun? Tincuțo, o poliță de-a mea în alb, care trebuia să mă coste vreo 30.000, a dispărut fără urmă prin părțile astea. A ajuns aici din greșeală. Știi ceva?
0: De asta ai venit să-mi vorbești. De bani.
1: Vreau să-mi spui adevărul. Oh,
0: nu-mi strânge mâinile cămătoare. Îți spun, da. După aia nu mai pomenești în viața ta de chestia asta, promis, da?
1: Promit.
0: Polița ta ars ieri, am ars-o cu mâna mea.
1: Cum? Mă umilești, Tincuțo.
0: Nu mai știi să deosebești sentimentele unul de altul, Mihai.
1: Iartă-mă, sunt un prost.
0: Ești tânăr, frumos, în putere. Deci ești și puțin prostuț. Iar eu sunt bătrână.
1: Tincuțo.
0: A, nu, nu în ani. De câteva vreme a început să-mi fie teamă de ceva necunoscut. Mă tem să nu mor. Și n-ar trebui să mă tem, fiindcă nu-s fericită. Să de câțiva ani mă leagă de viață un simțământ nou și puternic. Să ți-l spun.
1: Dacă nu ți-e prea greu?
0: Mi-este drag cineva. Atât de drag, încât speram că o să pot trăi pentru el. Dar se vede că nu se poate.
1: Te rog, Tincuțo, să nu mai vorbi așa.
0: Fii numai aproape. Ți-aduce aminte de copilăria noastră, de plimbarea de pe lac, înainte de a pleca la studii la Paris. Erai un copilandru cu două fire blonde de mustață. Și eu ți-am promis că am să te aștept. Dar dura prea mult așteptarea. Știam că o să te schimbe străinătatea, viața în larg, femeile de pe acolo. De la un timp nu mai înțelegeam ce aștept și voiam să mă văd la casa mea. Iar scrisorile tale deveneau mereu mai rare și mai reci.
1: Ai uitat că sunt fratele Sașei. În familia noastră nu iubim decât o singură dată și pentru totdeauna.
0: Aș vrea să-ți dăruiesc ceva. Îți place inelul ăsta? Primește-l, te rog.
1: Dacă vrei, îl primesc. Dar nimic nu poate să fie mai frumos decât asta.
0: Șufița de păr pe care ți-am dat-o atunci la plecare. Vino lângă mine mai aproape.
1: Ce ai?
0: Nu te speria, mi-a trecut. Părul ăsta poartă un parfum pe care îl regăsesc în toate lucrurile mele vechi. Când îl simt, mi se pare că vremea n-a trecut. Sau că eu, cea de atunci, am murit și că sunt alt om care se amestecă în ce nu-l privește. Dacă aș putea întoarce timpul, totul ar fi altfel.
1: Tincuțo.
0: Stai, stai aici. Te visez în fiecare noapte. Știu unde ești și ce simți când te gândești la mine. Tata, e o nebunie care mă încălzește. Iar doctorii nu mai înțeleg nimic și mă cred bolnavă de nervi. Dacă nu te-aș mai visa, aș muri.
1: Tincuțo.
0: Oh, ce lucruri strani îți spun. Șezi aici. Reazimă-ți capul de genunchii mei. Fii numai aproape dacă vrei. Acum ești prea aproape. Și vreau să te țin aproape, dar mi-e frică. Dacă ți-ar fi dragă altă femeie, mi-i spune.
1: Da.
0: Crezi că ai putea iubi pe alta?
1: Nu cred.
2: Se poate?
0: Da, poftiți.
2: Ok. Să rămân ușițele, stimată domniță. Legăm, domnule Mihai. Avem cale lungă până la Slobozia.
0: Domnule ministru, vă rog și eu ceva.
2: Orice, domniță.
0: Lăsați-mi-l mie azi pe Mihai.
2: Îmi pare rău să mă lipsesc de dumnealui, dar nu pot refuza o femeie distinsă și frumoasă. Și...
0: vă mulțumesc.
2: La revedere.
0: Drum bun și vă aștept la întoarcere.
3: Să trăiți, domnule ministru.
2: Să rămân ușițele, stimată doamnă. La revedere.
3: La revedere.
0: Știi tu că noi suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ? Că suntem singuri. Câteva ore casa e a noastră și lumea e a noastră. Sărută-mă, Mihai. Strânge-mă. Așa.
1: Ce este, scumpă?
0: Oh, nimic special, dragule. Aș vrea să mor acum, în clipa asta, în brațele tale. Am vrut să stau o oră cu tine, să mă spăl de tot noroiul. Nu se poate nici atât. Plătesc până la capăt. S-a întors de nase.
3: Auzi, v-ați culat, mă bucur. De ce l-ai lăsat pe ministru singur, vermi ai?
1: Așa, nu mă simt bine.
3: Da? Văd, ești cam încins la față, ca un buhai în călduri. Ori ai rămas să completez cu ramolitul ăla de socrul meu contra mea?
1: Nu-ți permiți.
3: Să-l-i permiți lui tatu, nu mie. Și-ar fi făcut ofticoasă asta cu ochii și vrei să le ții partea pe lângă ministru?
1: Porcule.
3: Ai grijă, copilaș. Sunt un porc în armat. Uite pistolul. Încă nu s-a născut ăla să-mi ia mie ceva din mână.
1: O să te...
0: Pleacă, pleacă, te rog, Mihai. Soțul meu e cam nervos. El e stăpân aici, în casa asta. Eu o să mă duc la tata până îi trece nebunia.
1: Bine, Coni, să plec.
3: Stai, femeie! Doastră lui tatu să semneze.
0: Dar ce e asta?
3: Ce, nu vezi? O hârtie! O declarație de la Conudinu că nu vrea să-și mai conducă singur moșia și că mi-o îngrădințează în mie.
0: Crezi că o semnează?
3: Măcar că l-o omor, tot o semnează. Nu vezi cum mă strâng dușmanii din toate părțile? Du-te imediat să o semneze, că te nu...
0: De ce nu mă ia Dumnezeu? De ce faci, tata? Exerciții de gimnastică?
4: E, trebuie să mă mai mișc puțin. Acum și o să plec la moșie. Ce cu hârtia aia?
0: A zis Tănase să o semnezi.
4: Ce face? Asta vrei tu să semneze tatăl tău?
0: Eu nu vreau nimic.
4: Să-ți fie rușine. Nu mai ești fata mea. Uite semnătura mea.
0: Tată, ce faci?
4: Să pleci de aici, să nu te mai văd. Vrei să semnezi asta și pe urmă să mă închidă pe viață? Să mă pui sub epitropie? Cum îndrăznești? De asta te-am crescut eu ca pe floare și te-am ferit de toate.
0: Dumnezeu, mi-e și părinte, el mi-e bărbat.
4: Și mergi cu el, contra mea, hai? Pleacă, lasă-mă.
0: Dumneata mă gonește, el mă gonește.
4: Te gone? Îl împușc. Îmi vrea moșia, moșia mea, oțul, pământul străbunilor mei.
3: E, unde-i hârtia?
0: A rupt-o.
4: Ce-a? E nebun! Nebun de legat ca și tine! N-ai mai avea parte de el și de tine! Că nu ești bună de nimic și mă urăști! Putoare!
0: Ai dărâmat totul, Tănase. Vrei să-mi scurtezi viața de tot. O să-ți fac pe plac.
3: Las că ești neam al dracului! Nu pierd tu cu una, cu două! Blestematul! O să vă bag eu pe toți în ham! O să vedeți voi cine-i stăpânul!
5: Tănase Scatiu, fost arendaș, devenit prin speculații mare moșier și deputat guvernamental, primește în casa sa pe ministrul de interne venit într-o inspecție. Acesta este însoțit de șeful de cabinet al ministerului, Mihai Covăreșteanu, pe care Tincuța, soția lui Tănase și fata bătrânului boier Dinu Murguleț, l-a iubit înainte de căsătorie. Scurtul moment de fericire al Tincuței, rămasă cu Mihai, pe care continuă să-l iubească, este tulburat de Scatiu. Boierul Dinu refuză categoric să renunțe la moșie în favoarea lui Scatiu. Tincuța este distrusă sufletește de lupta pentru pământ dintre tatăl și soțul ei și de umilința suferită în fața omului pe care îl iubește, Mihai Comăneșteanu.
6: Mariciu! Mariciu!
7: Da, Conașule.
6: Adu-mi paharul cu apă. Hai să mergi după doctor.
7: Da, Conașule. Dar abia 5 dimineața, durează până vine.
6: Da, și pleste, mă, după te omor. Și hai mai repede că moare cu coana. Chiamă-i pe tăți, pe Conudinu, pe Mihai, pe... Doamne, Dumnezeu, ia, Tincuțu.
0: Moarte. Mă înjunghiu. Cuțite.
6: Tincuțu. Tincuțu, ce ai, mamă? Spune ce ai.
0: Pieriți, diavol bărboși. Luați ghearele de pe mine. Tată, nu mă lăsa.
6: Tincuțu, nu mă cunoști. Sunt eu, Tănase.
0: Nu vreau. Nu mă atinge. Mor.
6: Tincuțu,
8: muri. Nu vreau să mă întreb, numai să nu mor.
0: Tânase, lasă copilul la Sașa să-l crească ea. Te-am iert.
8: Nu vreau. Ce te doare? Ce ai? Ține-te, nu te pierde. Uite, vine acum și ca doctorul. Nu te lăsa, zău, nu te lăsa.
0: M-a înghețat totul în mine. Stiul ăsta înghețat. Unde sunt?
8: Timpul se
0: întunec. Degetați cu cuțitele în mine.
8: Cuțu.
0: Nu v-am făcut nimic. Soițica fugi. Da.
9: Ce ai, fetița mea? Ce ai, ucigașule? Ce ai făcut?
8: Nimic, tată, nu i-am făcut nimic. Să mă bată Dumnezeu de te mint. Atât dacă n-am lăsat-o aseară să se pulce singură. Am luat-o în camera mea. Dar din asta nu se moare. Zău, nu înțeleg.
9: Zare, nu
0: înțeleg.
1: Tincuță.
0: Arde totul.
6: Pe aici, domnul doctor. Repede, doctore, vei, repede, vezi ce are, te rog. Plătesc oricât, îți dau orice, fă-o bine.
5: Poftiți în camera de alături.
10: Eu,
5: doctor, vă rog, toată lumea.
10: Hai, bine, doamne.

0: Se face bine, doctore?
1: A scăpat de chinuri.
2: Ce înseamnă asta?
1: A murit.
3: Ce-ai spus, chicalosule?
1: Ia mâna de pe mine, domnule.
2: Nu, nu se poate. Minciți! Mă duc să o trezesc!
4: Ce-am făcut?
3: Poate ți s-a părut, doctore?
1: Nu mi s-a părut, ia mâna de pe mine.
3: Da, doamne! Ia-mă pe mine! Nu mai vreau să trăiesc, ticuța! Cui m-ai lăsat? Nevastă! Nevastă! De ce a murit? Spune ce a avut, de ce a murit?
1: Vrei să știi adevărul?
3: Da. Da.
1: Sau și o să scriu pe actul de deces?
3: Adică ce-i să scriu pe act?
1: Paralizie a inimii.
3: Și nu este adevăr?
1: Oh, nu.
3: Dar care-i?
1: Dacă se află, nu mai mormântează niciun popă de lume.
3: Ce? S-au murit? A luat o travă! O travă! Nu se poate. Nimeni nu e așa nebun. Viața e prea scumpă. Minți, doctore! V-ați vorbit să mă nebuniți! Minți!
1: Nu mint, domnule. Ia mâna de pe mine. Și să știi că o să te coste ca să scriu actul de deces cum am vorbit.
3: Auzi, n-a spus nimic de mine.
1: S-a trezit doar o clipă. A spus să o ierte conul Dinu și să dați copilului conița Sasha să-l crească ea.
3: Nimic despre mine?
1: Nu.
3: Nimic! 8 ani am dormit alături. Lumea e nebună și omul puternic e singur ca un câine toată viața. Numai prăpădiții și nevolnicii se adună ca oile, cap la cap și cu coada în afară. Lupul e singur. Blestemată să fie puterea din mine. Ticuțu!
4: Taci, Tănase, taci!
5: Ce? Plângi cam mult pentru o verișoară de-a treia mea?
4: Nu avem ce vorbi, Tănase. Tu ai omorât-o.
5: Ba, tu neisprăvitule, ai tulburat viața.
3: N-am înțeles eu mai devreme toate astea, că n-ajungeam aici. Eu am iubit-o și eram bărbatul ei. Și-o fi văzut la tine. Nu înțeleg, au femeile nebunia lor. Frumusețea, miroșa cocotă, a parfum ca o muiere puturoasă. Tinerețea, ce osul moare, boiernaș care plânge când calcă din greșeală pe o vierbe. Vorbe frumoase, ochiade de salon, ce va stârpi fără milă ca pe șobolan. Nimic pe lumea nu-i frumos, nu-i nimic decât în cărțile voastre furisite și în muzica aia de rable pe care o zdrângăniți la pian. Bestii ce sunteți, fiare îmbrăcate mătase. Și doctorii tăi voștri, lume bună, m-a prins la ananghie. Nevastă mi-a murit de câteva minute. Încă nu s-a răcit și el îmi cere să plătesc, să răstup gura cu bani, ca să tacă. Marițo! Marițo!
6: Fenică, stăpânică, erai ca o floare și te-ai dus. Floarea albastră de câmp, prea tinerică, te-ai dus.
3: Ascultă-o!
5: Adu-ți sticla cu rum și cheamă-l pe doctor în camera mea. Peste o jumătate de oră să-l trimis la mine pe Cornudinu.

0: moarte cu folos, doctore.
1: Domnule, nu-ți permit.
2: Haide, nu te supăra, te rog. Ce vrei, nu mai știu și eu ce spui și ce fac. N-am măsurat niciodată pustiu în care trăiesc. Oamenii nu te iartă dacă ești altfel decât ei. Și te lovesc cum pot.
1: Credeam că ești mai tare, domnule Sotirescu.
2: Și eu, doctore, și eu credeam.
1: Vă rog, discreție absolută.
2: Nici eu n-am interesul să afli. Eu trebuie să tac, altfel nu pot mormânta. Dumneata vrei să nu se afle de bani, că cine știe cui îi dai.
1: Nu-i treaba dumitare. Bună ziua.
2: Bună ziua, bună ziua, doctor. Ți-ai mai câștigat o lună de dragoste cu mimia aia.
0: Tincuțo, Tincuțo, merita să trăiești măcar ca să vezi cum e lumea. Uf, Tincuțo, Tincuțo.
3: Maricio!
0: Da, bănașule,
3: ți-am spus de acolo o oră să-l trebuiesc la mine pe boierul bătrân.
4: Apoi eu am vrut, dar nu s-a putut.
3: Ce aia că nu s-a putut?
4: Eu am vrut, conașule. M-am și dus de două ori la dumnealui și...
3: Și? Da, vorbești odată, fă că te omor.
4: Eu am vrut să-l trimit, dar nu l-am găsit.
3: Credeam că l-ai găsit mort și pe el. Dar unde-i?
4: Apoi spunea Ion că ar fi fugit cu o trăsură.
3: Unde a fugit?
4: Dar ce știu eu, păcatele mele. Să vedeți, Ion crede că la moșie.
3: Unde?
4: La moșie, la ciulniței. Așa zice că a poruncit vizitiul.
3: Fă-ți și spune lui Ion să game patru cale la sanie. Vine și Chiru cu noi. Plecăm imediat la moșie. Stai, dă pistolul. Plecăm chiar acum.
4: Și moarta?
3: Deci o moarta? Dar lutați-o pe sanie, ia. Se duce să răscoale țăranii. Ia rutiul lui. Las cât timp cu să nu fugi.
5: Conacul meu. Gașa, părinților mei. Ce faci aici, Eftimiule?
6: Nenadino, ia te uite, nu mă așteptam. Cum te-a scăpat de scatiu?
5: Încă n-am scăpat. Ai cui sunt pantofii ăștia? Ai luat scatiu?
6: Da.
5: Aruncă-i în foc. Cum și deschide fereastra. Să iasă mirosul de mitocan.
6: Da, uite, ascult ce ziceți dumneavoastră, dar eu zic că avem ceva mai urgent de făcut.
5: Ce?
6: Dacă v-a urmărit.
5: Cred că mă urmărește.
6: Atunci eu trimit vorbă să se adune țărani.
5: Ai mie m-au văzut?
6: Se aduc și pe ai lui și pe aia din Balta, cărora le-a furat pământul după proces și a sărăcit.
0: Aici mi-erai, tată, socrule.
5: Aici?
0: Cu ce ocazie?
5: M-am întors acasă la mine.
0: Pleci fără să-ți mormântezi fata, ai?
5: Tu ai ucis-o? Tu s-o îngropi.
0: Vei cu mine să o îngropăm amândoi. Nu se cade altfel, ci o să zică lumea.
5: Spune-ne că-s bolnav la pat.
0: Eu să mint, mă bate Dumnezeu, tată, socrule.
5: N-ar fi prima oară.
0: Te-am mințit eu vreodată.
5: Mi-ai spus că o iubești. Ai promis că o soții ca pe o prințesă.
0: Am iubit-o, bătrâne, nu înțelegi nimic.
5: N-ai vrut decât să pui mâna pe moșia mea.
0: Aici te înșeli. Asta vreau acum. A? Atunci n-am vrut decât pe ea. Astăzi, dacă tot am pierdut-o, am să-ți iau moșia pe care nu mai poți ține, că ești bun de cor și nu de condus oameni. Și am să o aranjez eu. Scot o avere din ea și eu dau zoi țichii. N-ar trebui să te opui. Fetița e os din osul dumitare.
5: N-ai să apuci tu să fii stăpân pe moșia asta.
0: Așa.
5: Neticule, șocoi și mitocanțe ești.
7: Tănase?
0: Ce-i, bă?
7: Tănase, e de rău. S-au adunat țăranii cu bâte și topoare. Sunt porniți rău, coane tănase.
0: Te-ai speriat, ai? Ia pistolul, ia o pușca. Da. După ce o pune vreo doi la pământ, le trece cheful de revoltă.
7: Așa, așa, așa.
0: Aici era tale.
6: Aici, coane. E de rău, s-au adunat țăranii și-s furioși. Feriți-vă, e pericol.
0: Lasă, pune mâna să-l legăm pe bătrân și tu, Ioane.
7: Da, pe asta.
5: Nu puneți mâna pe mine! Mitocanțe! Nu mă strângeți așa!
6: Coane Tănase, dă-mi voi să-ți dau un sfat.
0: Mă lipsesc de el, n-ai.
6: N-ai încredere în mine, boier.
0: Nu, flăcăule, abia după ce o să cedeze cu Rudinu și renunță la moșie, o să pot să am. Atunci n-o să conteze că mă urăști.
6: De ce v-aș ură, coane?
0: De ce? Din cauza nevestei mea.
6: Nu mai am nimic cu ea, de mult, coane.
0: Nu de mult, de când am eu cu ea. Ce vrei, bă? Nu era, era altul. Eu am luat totdeauna de la alții numai ceea ce nu puteau să țină în mâini, fiindcă erau slabi ca tine. Ioane!
8: Ai chinule!
0: Da. Luați-l pe bătrân și duceți-l în sanie. N-ai, eu am plecat. Tu să rămâi aici și să nu-ți bagi prostii în cap, auzi? Eu sunt pâinea ta și vinul care-ți place. Și chiar dacă mă clatin acum puțin, nu o să cad niciodată, auzi tu?
9: Să-l lași pe boierul din nu să te duci unde-i vedea cu
10: ochi. Ce

0: aici, Coniță Sașa?
1: Eu, domnule Nae. Mă mai ții minte?
0: Se poate, Coniță. Cum v-ar putea uita cineva?
1: Atunci, de ce mă privești așa?
0: Greu de răspuns dintr-o dată. Nu eram învățat să vă văd în negru. Vă îmbrăcați totdeauna în culori deschise, luminoase. Atunci când mi-ați salvat viața...
1: Eu, dumitale, domnule?
0: Dumneavoastră, mie. Când am pierdut totul și îmi pusesem pistolul la tâmplă, v-am văzut pe geam. O femeie cu ochi limpezi și fața albă.
1: O declarație, domnule Eftimiu?
0: Nu, doamna Damian. Da, cu ce ocazie ați venit aici la moșie? Să-l vedeți pe Conodin?
1: Și pe el, dar mai ales pe dumneata.
0: Vorbele astea mă bucură și mă surprind.
1: Bucuros pari. Surprins, nu prea.
0: Aveți dreptate. Mica mea diplomație e deprisosă. Trebuia să vină cineva din rude după moartea lui Scatiu.
1: Cum a fost, domnule Nae?
0: Cum era și de așteptat, doamnă Sașa. Cu un topor țărănesc în cap și cu altele. Abia l-am putut identifica la anchetă.
1: Nu era prost, bietul Tănase, dar prea întins coarda cu țărani. Prea era lacom.
0: Viață de câine, moarte de câine.
1: Să-l lăsăm pe Scatiu. Poate acum dă socoteală pentru toate. E vorba de Conodin.
0: Înțeleg, Conice.
1: Pe fetiță, pe Zoițica, am luat-o să o crez după cum a fost dorința Tincuții înainte de a se sfârși.
0: Noroc cu fetiții, cu dumneavoastră și cu onul Matei.
1: Acum e vorba de bătrân.
0: De Conodin, nu vă faceți griji. Se pregătește să conducă iar moșia ca acum 20 de ani.
1: Domnule Nae, știm că e foarte uzat și că după moartea Tincuții...
0: Da, nu mai în toate mințile.
1: Da, noi, familia... Te rugăm să ai grijă de el. Nu mai are mult și se duce. Să-i lăsăm iluziile cât se mai poate hrăni cu ele.
0: Da, îmi cere să fiu și administrator și dădacă la un bătrân țicnit.
1: Da, asta-și cerem. Cu noi ai trăit și spuneai că ți-am salvat viața.
0: Să nu amestecăm, Coniță Sașa. Viața mea e un lucru fără preț. Nimeni n-ar da pe ea niciun sfanț, iar serviciul pe care mi-l cereți are un preț și încă bun.
1: Te ascult.
0: Acum v-ați supărat pe mine. Nu vreți să vă gândiți că e ultima șansă pe care o am să-mi asigur cafeaua, halatul și papuci pentru bătrânețea care nu-i departe. Sunt aproape bătrân.
1: Înțeleg, domnule Nae. Ce dorești?
0: Să-mi semnați o hârtie. Între noi am toată încrederea. Nu-i nevoie de martor, de notar.
1: Bine, sunt de acord cu ce ai scris aici. Numai să-l îngrijești cum trebuie pe bătrân.
0: Sigur.
1: Îl iubesc și mie milă de el. Poftim, semnez. Dar te previn că dacă nu-i asigur lui Conodin un trai senin, acum când e sfârșit, nu mai respect nici eu angajamentul de pe hârtia asta.
0: Ce poate, Coniță? N-aveți nicio grijă, Coniță Sașa. Oameni suntem. Conodinu o să fie convins că totul aici, oamenii și dobitoacele, nu răsuflă și nu se mișcă decât când face el semn.
1: Așa.
0: Am și aranjat cu doctorul de nervi să treacă să-l vadă în fiecare săptămână. Îi trimit răsura să-l ia și îl plătesc.
1: Da, o să vorbesc și eu cu el.
2: Cu cine vorbești, Nae?
3: Tu ești așa! Ce bine îmi pare că ai venit!
2: Nae,
0: așa.
2: Spune că poruncesc să aducă doi cai înșeuați!
1: Da.
2: Merg cu Sașa să-i arăt moșia!
1: Da,
2: plecăm călare! Călare, Nae!
0: Călare!
4: Unchiule! Unchiule, ce ai? Ce ai? Un doctor! Un doctor, te rog!
0: Nu vă speriați, Coniță, așa pățește mereu. Vrea să călărească și nu știe că mai are doar un drum de făcut. Îl mai greu, în urma cailor.
5: Ați ascultat dramatizarea radiofonică a romanului Tănase Scatiu de Duilu Zanfirescu. În distribuție, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Adela Mărculescu, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Stamate Popescu, Ion Gheorghiu, Tamara Vasilache, Mihai Pălădescu, Alexandru Azoiței, Nicolae Botez Lucian, Sabin Făgărășanu, regia muzicală Mihai Roman, regia de studio Ion Prodan, regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.
6: Închide ochii o clipă.

Decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție Alexandrina Halic, Dan Condurache, Mihai Niculescu, Genoveva Preda, Mircea Constantinescu, Janin Savarache. Regia artistică Vasile Manta.

0: Și încă le cânt așa, îți pusei povestea mea. Ți-a plăcut?
1: Da, mi-a plăcut. Dar nu știu cum ai putut să înșiri și de asta dată o minciună așa sfrunțată.
2: Dar eu n-am mințit deloc.
1: Nu mă spune. Și în ce loc e acea țară de povești?
0: Deschizi cartea și o găsești.
1: Unciule, mă bate un gând.
0: Să-l aud.
1: De ce-l pământ și în cea țară de povești? Toate-s vechi și împărătești.
0: Cum așa?
1: Păi împăratul nu domnește și băiatul împăratului să fie cât de prost. El la domnie nu-i urmează, este?
0: Este.
1: Și nu sunt roi ca și ei și balauri?
0: Da, și zmei, lup, hain și reți, vulpoi.
1: Unciule, ce-ar fi noi doi să pornim spre acea țară și a ei veche rânduială să o schimbăm după a noastră?
0: E o idee chiar măiastră. Ține pușca și-o pornim.
1: Pe serios?
0: Glumeai?
1: Puțin.
0: De ce? Gândul tău e bun.
1: Da, acolo. Mergem cum?

0: Închizi ochii.
1: I-am închis.
0: Și acum taci.
1: Nu zic nici pâs.
0: Drumul începe.

0: Nu se poate.
1: Uite-te între iuri de poate. Pe pământ văzut aioare, așa codru, așa floare. Ascultă, o cântare legănată atât de blând. Auzit ai când?
0: Ești când?
1: A?
0: Nu știu ce să cred. Parcă e... Și parcă...
1: Eu atâta știu. Parcă-mi vine să zâmbesc, să râd, să cânt.
0: Parcă-mi vine, dar sunt bine în joc vesel să mă vânt.
1: Stai, stai, taci, vine cineva.
0: Bunica e un păduc, bunătăți în coș, să-i duc și pe drume. Vedem ce? Îi culeg un mic buchet de brândușe, toporaș și dulci viorele.
2: Bună ziua, fată mică.
0: Ce sunteți?
2: Sândărica? Salui. Dar tu?
0: Pe mine mă întreb cine sunt?
2: Pe mine.
0: Deci nu mă cunoașteți?
2: Nu.
0: Mă cam mir.
2: Pe mine? Deci tu ești atât de cunoscută?
0: Și mai mult.
2: Ce-mi crezută?
1: Stai. Parcă... Vai, fetiță, nu ești...
0: Roșia scutiță.
2: Iată, ui.
1: Da.
2: Plângi, fetiaie.
1: Chiar, da. Mă bucur, țăndărică. Eram mic ca ea.
0: Nu sunt mică. Tu câte ai, unchiule?
1: Eu? Am și trei.
0: Și te crezi bătrân? Hei, hei!
2: Câte ai tu?
0: Eu?
2: Da!
0: Nici că pot a nimeni să-i mai socot. Că de când sunt născocită și în poveste sunt citită, ani cu sutele au trecut. Dar acum eu mă și duc.
2: De ce? N-au zis? Mă cheamă?
0: Cine?
1: Poate e mamă.
0: Nu, dar undeva, departe, a deschis fiara mea cartă un băiat ori vreo fată. Și eu iar fi mâncată.
2: Iar plâng, unchiule.
1: Mie, milă, ce putem face copilă pentru tine?
0: Gata. Nu mai plânge. Scapi eu, fată.
1: Cum?
0: Da, pușcă.
1: Să pornim.
0: Să pornim. Dar stai.
2: Ce ai, unchiule?
1: Mi-e frică.
2: Cine sunteți?
0: Sândărică și al lui ciudat.
3: Ciudat?
4: De unde ați?
3: Picat? Vorbesc eu.
4: Eu mă tot în gând mereu.
0: Cine sunteți?
3: Barbă de albă.
5: Nasul mare, lung și roșu. Roșu ca o floare. Eu sunt nasul mare, strângare.
4: Barbă lungă, tare până la picioare.
3: Eu sunt barbă d-albă, încă mai vechi.
5: Noi suntem pisici care întrebăm pe fiecare.
3: Cine e?
5: Ce vrea?
3: Ce poate?
4: Că noi vrem să le știm
3: pe toate.
0: Și le știți? Una întrebare.
3: Mie întâi.
0: Nu. Fiecare răspundeți pe rând, pisici.
1: Ce mai este nou pe aici?
0: În palatul cel domnul.
3: În palat, împărătese.
0: În pădure?
3: Doniți fiare.
0: Jos în peste.
3: Vrăjitoare.
0: Unde îl băgăunii?
3: Smei.
0: Păi frumos, tot un zadar.
3: E copete.
0: Crezi chiar?
1: Dar Ileana Cosânzeana.
0: Da-te-mi dură.
1: De ce?
3: Sărmana, e mereu de smei răpită.
0: Dă frumoasă adormită.
2: Ea tot doarme.
1: Doarme?
3: Tul.
0: Păi frumos, oprit în drum, nu am mai ajuns la ea.
1: Ai, de ce?
0: Pasul citea.
3: Ei, a dormit leneșa fată.
0: Poate i-a picat pe jos, s-a închis. Și păi frumos, de vreo 3 sau
3: fine.
4: Vai, sărău.
3: Rău nu-i pare.
4: E dragostea mare.
3: Nu prea e.
6: De ce?
4: Pentru că...
3: Stai, stai, zice se...
4: Ai inimă de fată?
3: Unui bet cioban e dată, nu nu fă-ți frumos.
4: Nici lui. Adormita dragă nu-i. Și deși în basm stă...
3: Scris că doar el poate din vis o coboare pe pământ, dar va în mână sărutând.
4: Nici lui dragă nu-i frumoasă, dragă e.
3: Ce nu șerea?
1: Sărman tineri necăjit.
4: Și alte noutăți, mai știți?
3: Toate veche noi sunt toate.
4: Știu și eu o noutate.
3: Care?
1: Care?
4: Că la noi... Ați sosit voi amândoi,
3: dar nici până acum nu știm nici de ce.
4: Nici cum. Deci, vă întreb?
3: Ba eu, de ce?
4: Dar vă întreb eu. Pentru ce? Ca să nu mă mai certați, stați cu minți și ascultați.
1: Vremurile vechi la noi au pierit și vremuri noi cu o înțeleaptă lege.
4: Și eu vreau...
3: Ce vrei?
4: Să aducem și la voi vremurile cele noi.

0: Pe bunică am mâncat-o? Tu știi acum în patul ei măsui, ochelarii ei mi pui și... Cine bate?
1: Bunicuță! Bunicuță!
0: În sfârșit!
2: Intra, draguța! Zabovești ca mult!
1: Bunică, nu stric eu!
2: Dar cine strică?
1: Doi străini, nu prea știu cine. Să intre mi-a fost rușine. Unul mare și altul mic.
2: Ai vorbit cu el?
1: Un pic, dar am mai vorbit puțin și cu încă un străin.
2: Ce i-ai spus?
1: Că vin la tine și că ție nu ți-e bine. Ce te doare, unde stai, cum te cheamă, câți ani ai. Și atunci... S-a lins pe bot, a fugit și asta-i tot.
2: E destul, dar pe bunica n-o sărută astfel, chica.
1: N-o sărută, bunica, parcă mi se face frică că azi... De ce s-a atât de mari ochii tăi prin ochelari?
2: Ca să pot astăzi pe tine să te văd eu cât mai bine.
1: Dar de ce și-a ta ureche lungă azi fără pereche?
2: Păi, ca să pot astăzi pe tine să te aud eu cât mai bine.
1: Dar de ce și-a ta gură? Moare azi fără măsură.
2: Ca să pot pe tine acum să te înfulec cât mai...
3: Iată, fetițe leșină!
1: Scoală-ți cu fiță, scoală-mi, auzi!
4: Voi, fetițe, da. Luați trupul, da. Lupul mort!
3: Hai! Ai speriat-o încă o dată.
4: Și tu iar plângi?
1: Nu mai fată și bătrân să nu fii.
3: N-auzi, vrea ceva.
1: Ce vrei? Să mă scol.
3: Da, poți?
1: Da, pot.
4: Pieri lupul?
1: Chiar de tot?
5: Pușca lui e adevărată. Ea ce-a omorât odată pentru totdeauna e mort.
1: Tare e rea.
4: Nu așa de tare.
1: Mie de ea mi-e frică.
4: Dar vezi, lupul...
1: Săterică! Eu vorbesc!
4: Eu vorbesc! Că vă întreceți iar. De azi, fără ceartă și necaz, secretarii mei veți fi... Rând pe rând, câte o zi. Barbă d'albă, spune acum ce ai de spus.
1: Spun, au venit trei să faci rândul meu.
4: Astăzi secretar sunt eu.
1: Crezi?
4: Da.
1: Zi, cei trei ies, și tu. Trei ies, cucuiesc.
3: Ion Creangă.
1: Da.
4: Vor să-i vorbească.
1: Să poftească. Țândălică, azi noi scăpați de nevoi, că-i dus lupul, venim cu glas să-ți mulțumim.
6: Vreau să voi...
7: Azi nu se poate. Toate orele sunt date.
4: Cine sunt?
1: Doi iepurași.
4: Nu le lasă.
1: Ba să-i lași.
7: Am onoarea. Zdup și hop.
4: Săterică, cu ce pot să vă fiu eu de folos?
7: Ei, totul e bine și frumos. Tu pe lup l-ai împușcat, de el ieri au scăpat și se bucură în codru, lăudându-te norodul.
1: Dar pe noi, pe iepurași, Săterică, cui ne lași?
3: Nu-l lăsa, dragă, ne poate.
1: Oare, pușca ta nu poate și pe vulpe s-o răbună? S-a făcut.
3: Așa.
8: Zău! Asta e bună!
1: Vânătorul!
8: Așadar eu și al meu câine să rămânem fără pâine. Lupu-i dus. Ce facem noi dacă tu și pe vulpoi îl împuști? Care mai este locul nostru în poveste?
3: Ai dreptate.
4: Stai puțin. Stai puțin să ne gândim.
1: Vă gândiți?
5: Da.
7: Da,
4: da, da, da. Da.
1: Ați găsit?
7: Poate, poate ceva găsim eu.
1: Zău? Ce anume?
7: Vânătorule, te superi?
8: Spune!
5: Spune!
1: Spune! Spune!
7: Spune! E, dacă prea greu n-o să-i fie, să înveți o meserie.
1: Bravo!
7: Da, rău nu-i!
1: Vânătorule, ce spui?
7: Aviator să fii, vrei?
8: Avia, avia!
7: Ala, e ce?
5: Într-o pasăre de fier stai de veghe lung de cer.
1: Ce? Ce zici? Vrei?
8: Bucuros! Așa! Deci plecând de aici de jos, eu, planete, sori și astre voi păzi și-o-i păzi luna și din stele chiar nici una, cât de mică și uitată, nu putea v-am fi furată.
1: Bun! Acum apucăm alt drum, mai greu, spre Balaur și spre Zveu.

0: amintim.
1: Da?
2: Da?
1: Da?
2: Da?
1: Așa.
0: Unchiul să stea jos aici, pe trunchiul ăsta gros de vreo furtună dobărât.
3: Oh, odihnă-i bună. Când cinstit tu îți poți spune că în drumul tău prin lume n-ai pășit chiar fără rost și că truda ta a fost de folos.
0: Da? Ah. Cinstită!
2: Lupu-i dus? Vâltea-i pierită? Dus-o sau? Și după ei, pac, pac, și vreo trei smaie.
3: Am simțit că mor de frică de trei ori.
0: Stai!
3: Ce?
0: Sândărică, tu auzi?
3: Ce?
2: Nu! Bine! Eu aud bine!
3: Ce e? Ce e?
2: Trupul din păpână! I-aud calul nechizând între cândurile cu mântul! Vine chiar mâncând pământul!
3: Bine!
2: Bine, Vigelio! Bine, bine!
4: Fă-ți frumos! Lung de țară merge zvon! L-au zis și eu, un om, îndrăznind să mă înfrunte, a venit la noi să lupte cu al meu balaur crunt. Deci tu, moșnea cărunt, hai să înveți că de milenii luptând dârs de-a lungul vremii, numai eu și nu alt om dețin titlul de campion mondial, interstelar, cosmic, chiar de luptător cu balaur, amator.
2: Nu-i el, ci eu, Sântărică.
3: Da.
2: Un copil. Dar nu-mi e frică de pretinsa țâvitejie. Nu-mi e că doar se știe, fără vrăj, tu niciodată nu învingi. Ba ți se arată vreo zână, ba în cale ți lăsară o vrăjitoare. Așa-i. Și doar farmecele lor te tot scot învingător.
4: Fiindcă ești un pământean, doar un om, nevoie n-am să-mi spăl spada în al tău sânge. În curând, știu, tot vei plânge crunt învins și cu dispreț de voi de un puști semeț.
5: Patros, tu și ai tăi, împărați, regi și călăi, ați tot râs pe săturate. Timp de râs venita poate azi și pentru noi cei mulți.
4: Da, mână portați! Mulți prea multă cu răbdarea ce te ascultă. Însă tu, fugi, Sândărică, fugi! În fața ți se ridică ziduri vii și ziduri moarte. Lasă basmul cum e în carte.
3: Și duce.
5: Bine face.
2: Știți ceva? Mie îmi place. E încrezut, dar e viteaz.
5: Și când omul e la necaz, nu-n zadar cere ajutor spadei lui de luptător.
2: Are inimă de aur. Dar acum, hai, hai spre balaur. Unde-i drumul, dragi pisici?
6: Pe aici?
2: Nu-i.
6: Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici.
3: Dar ce-i asta? Tufe,
2: crezi? Toate drumurile închise.
3: Ăsta este acel zid, zidul viu, zidul stufos, prevestit de păt frumos.
2: Nu mă dau bătut ușor. Am un plan și bun. Tezor chemați eu. Să fie cât mai multe și să fie încărcați cu târnă, coape, cu topoare și cu sape pentru noi și în curând noi tăind și ei rozând, fă-ți frumos! Vei vedea acum, fără vrăji, pământenii își fac drum.

0: Eu fug acolo.
1: Și eu fug. Ce fustup?
0: O foșnea o frunză, dar acolo...
1: Ridea o biză.
0: Și ei dorm.
1: Da, dorm mereu.
0: Oamenii au somnul greu.
1: Auzi, poate omul când e mic, fiind mereu tras cât un pic de urechi de mama lui, pentru că cu minte nu-i și se râd.
0: Da, dar nu de tot, mai rămâne cu un ciot.
1: Dar noi, ce urechi frumoase, lungi cât trebuie și pletoase.
0: Da, urechile-mi ciulind chiar și un zbor de gând pot prinde.
1: Știi, așa frumoase chiar, nu-s nici cele de măgar.
0: Dar de ce te strâmbi?
1: Mă doare botul cât rosei de tare. Râs de mine.
0: Nu, revăd ce fu acolo. Ce prăpat.
2: De ce râdeți așa tare?
0: Nu te supăra, nas mare.
1: Ne-aminteam în luminiș cum ronzând drum și tufiș mișunau la iepurași.
2: Dar că noi am fost codași. Ici tăim călărăzând.
1: Pas cu pas drum câștigând, învins codrul stufos fără vrăj.
2: Și văd frumos ce-ar mai putea spune.
0: Mama,
1: mă auzit prin somn o cheamă.
0: Unde sunt?
1: Nu te amintești, ești în țara de povești.
0: Tu voi... N-ați plecat acasă?
3: Noaptea a fost întunecoasă, tu erai cam ostenit.
0: Luarăm puști și v-am păzit.
1: Mi-ați luat pușca?
0: Cum, și de-a lui?
3: Da, am luat-o, calda lui.
4: Unde-i pușca?
5: Este aici, nu te speria.
1: Iepurașii, voi vă amândoi coborâți spre sat. Și noi... Mai departe, spre Balaur și a lui Peștere de Aur.
4: Haide!
0: Ah, și văd, coboară în drumeac strânt, cât o sfoară. Merge-n frunte printre stânci mari și cărunte.
1: Bun băiat!
0: Fără vrăj.
1: Vai, ei ne așteaptă. Hai, hai, iute.
3: Stați, pitici.
0: Cum voi sunteți foarte mici, de v-am luat noi în spinare cu ale noastre lungi picioare, vă vom duce.

0: furisită stâncă! Țăndărică!
1: Da!
0: Nepoate, mă mai vezi?
1: Da!
0: Atunci poate n-am murit încă de tot. Oh, dar să spun că-s viu, nu pot.
1: Unde? Încă un pas! Încă un pas!
0: De un ceas, numai asta tot aud. Și tot gâfui. Mor și asud când mă lua eu după tine minte n-avui. Dar sunt bine, că acum sunt chiar nebun.
2: Măi, Țăndărică,
1: de balaur nu ți-e frică?
3: Bancă mie!
4: Dar pușcă-i bine, ce nu suntem împreună?
0: Era viața tare grea, a?
5: Da, balaurul cerea an de an câte o fată. A? Și crezi tu că vreodată îi dădeau vreo domniță?
0: Nu?
5: De unde? O fetiță de țăran era aleasă. A? Și firește, a, mai frumoasă. E, dar ajunserăm la țintă. Țăndărică, a ta flintă încărcată-i?
1: Da! Acum, bunciule, ce n-ai?
0: Ba, acum...
1: Ce?
0: Teamă! Ce va face asta, mamă, te pățești ceva? De frică părul cap mi se ridică, din cingura clăpănesc, urechile-mi fâșuiesc și din cap până în picioare prinsu-s tot de tăpmure.
5: Țăndărică, n-ar fi bine să cobor doar eu cu tine. Râpa e rea și e de adâncă și afund în miez de stâncă zace peștera de aur.
0: Nu te duce la balaur!
1: Bunciule!
3: Voi, pitita, rămâneți cu el aici.
1: Hai, noroc!
0: Nepotul meu!
1: Stai cu el tu!
3: Dar
1: tu? Să-i văd de acolo, sus!
0: Unde sunt?
1: S-au dus!
0: S-au dus?
3: Ce fac?
1: Coboară! Și tot trebuie să sară gâriați de mărăcini peste pietre și tulpina sub în poteca mică.
0: Dar ce faceți, America?
3: Merge vesel înainte.
4: Li se abate de nimeni.
1: Sub pași pietroaie fug la vale.
4: Crici, se-ntoare. Unde
0: ridică? Ce faceți, America?
1: Ajuns în fund de tot.
0: Ce se aude?
1: Eu sunt cut!
4: Dar e clar că voaia răsură!
0: Și-am văzut!
1: Nu!
0: Dar ce faci, Țăndărică?
1: Stai! Poate au roieșit? Ochii rotește? I-a zărit!
0: Ochii rotește!
4: Crei de ciudă!
0: Bă!
4: Colți și carne crude! Nu mă mai mă scoți!
0: Și doar v-am spus că băiat în vitejie îmi seamănă leit mie.

0: Mioriță laie, laie bucălaie, spune mioară, spune, spune-n larg de lume, pe sub care stele o mai grea durere a pornit cântată plâns sub voi de apă, lăcrămat izvor, purtând al meu dor.
1: Cânt?
0: Ce-o
1: cânt. Și cine în timpul ăsta pentru tine oile ți le păzește?
2: Pe lup. Cine le ferește?
0: Pieri lupul. Voi care le știți pe toate, cum nu știți, că doar o știe întreg codru și câmpie, ci că și vulpoiul dus, că toți mei au apus și balaurul, se spune, ocotit pe lumi mai bune.
1: Da, mult ce știi.
0: Ba, prea puține. Auzi, Tam?
2: De la ce?
0: Codrul chiar întreg o spune, deci o spune întreaga lume. Și așa, de-a fi rapăr, c-o fi musai adevăr.
1: Știi și cine i-a răpus?
0: Păi doar răspicat s-a spus, ci cu un om atât de înalt și de lat, cum nu e alt, și cu brațe tari, doțel, așa lungi, ca stele în cer, prinde roi când le ridică.
3: Hei, pitii, da,
0: cine e el?
1: El, iar uriașul.
0: Gâmești. Cine-i băiețașul?
1: Ei, cel cu brațe lungi de oțel.
3: Cel ce prinde stele în cer.
0: Nu se poate.
3: Tu știi că un zvon când s-o porni la început firav, ăst zvon crește cât dita mai pun.
0: Lupul, deci, el l-a răpus.
3: Da, da, iar el.
1: Pitici, i-ați spus?
3: Ei, încă nu, dar...
1: Îi spun eu. Auzi că un dor greu după dulce somnoroasă, de mult inima se apasă.
0: Cum de știi și asta, băiete?
1: Dacă tu vrei a ta sete și al tău dor să se aline, lasă-ți turma și ai cu mine.
0: Să merg? Unde?
1: La palat. Să te dăm setii, bărbat.
0: Băietaș, băietaș, de ești în stare? Un cioban ce nimic n-are să-i-l dai tu de bărbat, însă-și fetei de împărat. Atunci și eu zic ce ți-aș, puștul nu-i puști, ci uriaș.

0: Pe aici e somnoroasa?
1: Da, pe aici.
2: Eu nu văd nimic, pitici.
3: Ce întuneric e.
2: Ai, ai, uite. Ce m-a scârnat, m-a atinsă.
1: Vom paiaj în pânza întinse.
2: Auziți?
1: Mărâiană?
2: Să nu fie vreo fiară. Beznă-i, ne atacă lesne.
3: Ufă-ți-te-te.
2: Păi-a! Ce-i asta? Doar lumină.
0: Surdină, ce-am luat noi drept mărâială, ia doi ce sfărâială.
3: Umule, vin, să te privești aici puțin.
1: Ce?
3: Adormită, de mulți ani îndrobodită în dal, val și praf de timp, praf mă face chiar dormind.
0: Deci, dar val se ridică.
1: Acum praf să scuturăm.
2: Eu frenut.
1: Acum e rândul.
3: No, mă simt tare. Vai,
1: hața!
0: E frumoasă!
3: Minunată, da.
2: Măi, ați uitat că un cioban stă și așteaptă jos sub geam?
0: Să-l chemăm, dar el nu este... Văd frumosul din poveste.
4: Barbă d'albă. Sunt bătrân. Multe în urma mea rămân.
3: Vise, amăgiri de șarte.
4: Mă mai dor or, sunt departe, dar uitându-le pe toate învățai ceva ce poate este singurul și mare adevăr. El bate doare baia lean și fericire.
3: Spune care-i?
4: E iubire.
3: Dragostea?
4: Da.
3: Care?
4: Toate. Dragostea de libertate, de ale vieții tulburi apere, dragostea de cei de-aproape și de-i mulți de mai departe, dragostea până la moarte, dragostea unui băiat pentru o fată de împărat ce ușor va sfârma vrajă lângă ea de veacuri strajă.
1: Nu ai nicio îndoială?
4: Timpul foarte iute zboară. Noi ieșim, el va intra. Și ce-o fi, vom mai vedea.

0: sunt? În care lume? Dorm? Sunt treaz. Ce spune, spune, dacă dorm, atunci dulci vise pe suproapele minchise niciodată să nu piară, ca de-a pururi să răsară chiar în mine al ei obraz. Dar cumva, dacă sunt treaz, dacă nu visez, dulci ploape să se înalțe fluturate, să se înalțe ușurele și răsară două stele, ca ciobanul tău privind să te vadă el zâmbind.
1: Pe zâmbetul nu-ți place? A? Taci! Tot taci! Ce hai vorba?

0: între vorbe. Hai, alege una mică, o culege și frumoase adormite, și de atâta timp așteaptă, dăruiește-i într-o șoaptă.
1: Ești dragă.
0: Ah, cum, chiar trei? Și atât de bine le-ai ales, că pentru tine alte n-aleg. Și-n dar ți le dau pe astea chiar.
2: Șoapte, vorbă, vorbuliță, unde te trezești? Domniță, crescuși, poate pe Maidan? Cine-i dânsul?
0: Un cioban. Și eu? Fii voi ciobăniță.
2: Ai nebunit, domniță?
0: De ce tuică? M-a trezit! Deci, bărbat îmi e sortit.
2: Dar e cioban!
1: Ei, da, cioban, păzesc turma întregan. Nu am nume, n-am castele, nici roși mantii, mantii grele, din mătăsuri foșnitoare. Sunt cioban, da. Astea țoale-mi sunt singura avere. Sunt cioban, dar lanțuri grele nici la trup n-am, nici la minte. Și în săracele înveșminte slobot sunt ca vânt un zbor. Cum e slobot dalbul nor, cum e slobot un hultan sus pe creste. Da, cioban, dar cât sunt eu de cioban, poșesc slobot pe cărări, slăvind viața în cântări.
3: Și te oprești ca să bei apă și să mănânci mălai cu ceapă.
0: Destul, doică! Vezi, e soare. Voia noastră la plimbare să te duci. Da, mi te plimbă. Dar întâi dă-mi o oglindă. Și acum du-te, du-te, du-te! Tot mai stai?
3: Ho! Mă duc, dar halal trai.
0: Și acum zi, nu e așa că astea toate pentru ea le-ai spus și ai făcut bine. Dar acum, pentru mine poți vorbi adevărat. Că n-ai nume, nici palat, eu știu. Dar casa ta, de vei sta cu mine în ea, cum o fi ea, o să-mi placă? Da, aș vrea să știu, chiar dacă nu-i prea mare, o, doi, șapte, opt, tot are, hă?
1: Nu, domniță, e doar o stână afumată și bătrână.
0: Da? Da, da, ai și alte straie.
1: Numai zâgea cea de oaie ce mi-e și culcuș.
0: Sub ea ai și un pat? Și ai și o saltea?
1: Nu, nu am, doar fân uscat.
0: Fân? Da. Stai! De mâncat ce-a spus ea nu-mi place mie. Bucătarul tău, cred, știe dulciuri fel de fel să facă, dar le asigur că o să-mi placă.
1: N-am domniță bucătar.
0: N-ai?
1: Nu.
0: N-ai nimic. Mai bine chiar. Dai doar bucătăreasă. Dar, știi, vreau vechea jupâneasă ca să știe să mă îmbrace, să mă spele, rochii face. Apropo, zi, la Paris, ce se poartă? E un vis, mă vedeam, păzându-ți turma. Roche lungă, largă, albă, cu altiță, cu o salbă și marame fluturânde. Am să pui și la miei funde, roz și mov, la câini, brătal. Dar albastră la măgar.
1: Nu, domniță, turma mea, prin vânt, soare, ploi sau nea, pe pășun mereu hoinară, prăfuită și murdară, și o nevastă de cioban, nevastă-i de om sărman.
0: Da!
1: Ea din greu de zi trezită, în strai scurt, prost înțorită, face toată treaba în casă și când blând seara se lasă, cât o fi și o fi de strântă, pruncului ea tot îi cântă să-l adoarmă în legănare.
0: Cum? Nici doică ea nu are?
1: Nu, nici doică. Și acum eu mă întoarce în rostul meu.
0: Pleci? Chiar pleci? De ce să iute? Stai!
1: Nu!
0: Răule, hai, du-te! Da, vii mâine. Atunci când? Taci!
1: Domnita?
0: Când?
1: Nici când.
0: A plecat! Da, dar îndărât vine îndată. Și atunci i-arăt eu cum să se poarte.
4: Nu-i arăți. El e departe.
5: Nu se întoarce niciodată.
6: Cât de proastă eu fac.
7: Un băiat așa de bun.
0: A plecat.
7: Da. Dar pe drum merge încet.
6: De amărât.
0: Îl ajungi numai decât.
7: Îl ajung?
4: Da. Dacă ești hotărâtă, să muncești.
0: Sunt? Da, sunt. Sunt și chiar dacă tot ce știe altă fată eu nu știu, ușor înveți. Când pe soț vrei să-l răsfeci.
5: Și tu vrei?
0: Vreau.
4: Atunci du-te.
0: Mulțumesc! Fugi!

0: mai vine?
1: Văd că nu.
2: Văd că nu, văd că nu. Prostilă, tu vezi că nu și stai pe loc?
1: Păi ce să fac?
2: Hăbori!
1: Nu pot.
2: Cum ai spus?
1: Nu pot.
2: Te ducă, vrei să te pun eu?
1: Te ducă.
2: Boară! Ce faci pe barbat acolo sus?
1: Nu mi-ai spus. Boară și mă arunc de sus.
2: Ce se aude?
1: Peste tot cât vezi cu ochiul, oameni mulți tătucăși, cu chip negru și așa închis, te detrec fiori, sudori, tremuriți, iar fiori.
2: Lungilă tot nu vine. Dar prostilă, eu pe tine te-am trimis să-l...

0: clocotind să-l torni de ei. Este poarta ferecată? Șanțul plin este cu apă?
1: Chiar sărată!
0: Da, tu le-ai câte o dușcă de rachiu celor cu pușcă?
1: Mușcă!
0: Capitane!
1: Răzlăvite!
0: Astea toate împlinite te fac om? De nu?
1: Îmi fug!
0: Ce e asta?
1: Răsculații!
0: Dar ce fac? Ce fac soldații?
1: Își îmbrățișează frații!
0: Îi sărută? Să-i tu glume! Nu îi le tac? Să pune!
2: Din voința tuturor se declară sloboda basmelor țară. La toți, viață fericită!
3: Să trăiască Zăzărișa!
0: Capitane, băieți, viu n-ai să ieși!
2: Și noi să intrăm în cel palat! Să-i dăm jos pe împărat! Împărate! Lasă tronul!
0: Tronul meu! E tronul meu!
4: Dai să ducă! Aolea!
0: Tronul meu nici mort nu-l las!
2: Nu-l lași?
0: Nu!
2: Atunci, bură-mă! Bură-mă! Bun tot cu el! Hai! Puneți-i pe câmp, la ciorci!
5: Foarte bine!
4: Nu, foarte rău! Să ne bată toți mereu!
2: Cine bate o sperietoare?
4: Întâi razele de soare! Și apoi n-o bate în șir, crivățari, mâine de fir, bătăreți! Și apoi,
5: apoi ale toamnei sure flori,
4: și ale iernilor săgeți, și bat pumnii de meci!
2: Tăcere! Pitici, da. Voi duceți-i pe amândoi jos la capitan. Să facă el cu ei ce o să-i placă. Unchiule, cred că în sfârșit planul nostru e împlinit.
6: Colo, câtă bucurie!
7: Da, a început să fie și în basme o nouă viață.
6: N-ar fi rău să chem la tine și pe scriitor.
2: Pe cine?
6: Da, pe acel ce basme scrie.
2: Foarte bine.
7: Deci, să vie!

0: Nu m-ați chemat, cinstite fețe.
1: Vreau să-ți dau niște povești.
0: Vă ascult.
2: Tu, în povești, bine ar fi să povestești despre feți frumoși, luptând sus în cer, jos în adânc, prin vânt, ploaie și furtună.
1: Călător lucind spre lună, din știință plus iubire plămădind o nouă fire.
3: Înțeles, ai?
1: De minună să descriu o nouă lume. Dar înainte să mă apuc, la frizer trebuie să fug. Pot eu, băiete, să mă apuc cu aceste plete și cu astfel la valiere să descriu o nouă eră?
2: Du-te, iute!
1: Bă, și duc la bărbier deschis să apuc că-i târziu. Chitii ăstea. Da. Sclipi o stea și ea, cu clipirea-i somnoroasă, ne îndeamnă către casă. Ia-ți, băiete, rămas bun.
2: Cum? Ați și plecat?
4: Acum?
2: Rămâneți cu bine, frate.
1: Și să nu ne uitați.
3: Noi cu toți vă mulțumim.

0: Mă mulțumim.
1: Dar acum o pornim.
2: Rămas bun.
3: Drum bun. Bun.
4: Bun. Drum bun. Bun. Drum bun.
1: Și acum, peste mări, peste pământ, du-ne iute acasă gând.
5: Slavă Domnului!

0: Ați ascultat Țăndărică în lumea basmelor de Lena Constante. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea. Țăndărică, Alexandrina Halic. Unchiul, Mihai Niculescu. Scriitorul de basme, Dan Condurache. Scufița Roșie, Oana Răsuceanu. Piticul Barbă d'Albă, Carmen Palcu. Piticul Nasmare, Genoveva Preda. Lupul, George Grigore. Iedul, Lavinia Gheorghe. Iepurașii Hop și Zdup, Petronela Stiopu și Anemarie Ziegler. Vânătorul, Mircea Constantinescu. Făt frumos, Șerban Georgevici. Ciobanul, Dan Tudor. Frumoasa adormită, Janin Stavarache. Împăratul, Bogdan Caragea. Asistența tehnică, Monica Wilhelm și Robert Vasiliță. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Vasile Manta.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

amintire și cât de trist e primul bun rămas. A plecat un tren din gară și cu el iubirea mea. Cui voi spune în astă seară, somn ușor când s-o culca, singur pentru-ntâia oară. M-au prins zorile plângând pe un trist peron de gard.

A plecat un tren din gară și cu el iubirea mea. Cui voi spune-n astea

A plecat un tren din gară și cu el iubirea mea. Cui voi spune n-aste seară, somn ușor când s-o culca, singur pentru întâia oară, m-au prins zori.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: E o poveste veche, veche de demult, și cea mai frumoasă dintre câte ascult. Când bunica iarnă își începe spuza de povești să-și cearnă, focul o aude, lungi urechi de pară roșii și zălude se ciulesc în sobă. Cribățul s-asculte, vine vijelie pe cinci roți și o tobă, iar la geam îi cheamă pe cei mai cuminți, clincănind pe streșini în țurțuri de arginți. Și bunica iarnă peste munți, câmpii, tot povestea aceasta o spune întâi.
2: A fost odată atât de mult și departe, am uitat în ce țară. Timpul a șters-o din carte. Era iarnă pe atunci. Dealuri și lungi păreau toate de zahăr și lapte. Fulgi de nea se prindeau de ferești câte doi, câte șapte. Poate așa au aflat și au văzut cum porni al poveștii început. Somnul cuprindea castelul de pe stânca cea înaltă. Nici o altă luminată, doar fereastra dinspre turn. Cum? Oare ea, regina fie, care în ora cea târzie mai întârzie la geam, ascultând poate cum vântul poleiește ram cu ram?
3: Aproape am terminat broderia, Doică. Uite!
4: Regine!
3: Ah, cine mă strigă? Nimeni, măria ta. Ți s-a părut vântul șuieră besmetic pe afară.
5: Crezi, Doică?
3: Ei, ești obosită. Culcă-te. Termin mâine.
6: Auzi, mă strigă.
3: Nu, nu, nu deschide fereastra. Hai să răcești.
5: Uite, Doică, ce multă zăpadă s-a strâns pe pervaz.
3: Măria ta!
5: Nici nu-mi băgat de seamă. Din deget îmi curge sânge.
7: Pe semne că m-am înțepat că o sunt.
5: Uite,
7: o boabă.
5: Încă una.
7: Trei boabe.
5: Asta.
3: Semn bun, măria ta. Dar nu mai sta la geam, e frig.
5: Mai bine privește. Ce frumos fac boabele de sânge pe zăpada albă. Știi, Doică, dacă aș avea un copil, mi-ar place să aibă fața albă ca zăpada aceasta. Gura roșie ca sângele și părul negru ca lemnul de abanos al ferestrei.

0: Curând după aceea, regina născu o fetiță frumoasă și bună, ca ziua când soarele-și țese lumină sau noaptea-i cu lună. Căci părul-i noptatec frumos era negru, lemn de abanos. Gura ca sângele fata o avea și fața-i mai albă ca fulgul de nea. Dar tristă fu soarta, regina să moară înainte să-și ceară să vadă fetița ca albă zăpada. Trecând zile grele, mai grele urmară, căci regele, iată din nou se însoară. Nevasta, femeie trufașă și rea, ce pe alta în țară mai mândră ca ea n-ar suferi o să o știe în viață. Și oglinda își întreabă în zor dimineață:
1: pune-mi oglindă fermecată, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară?
2: În țara aceasta, asemeni cu o zână, ești cea mai frumoasă, mărită stăpână.
3: Maria, Maria ta n-ai văzut-o de mult pe albă ca zăpada. Uite atât, până aici îmi vine. Și cu mine.
1: Nu, și... nu vreau să o văd.
3: Oh, numai odată, stăpână. Lasă-mă să-ți o aduc. Sunt sigură că ai îndrăgi-o apoi așa cum o îndrăgește toată lumea. S-a făcut frumoasă, ca lumina zilei. Uite-o, priviți acolo, lângă

0: cea mai frumoasă. Și... dă-mi oglinda fermecată.
1: Da, Maria ta.
0: De fermecată. Oglinda va fi mai mândră și mai frumoasă în țară.
2: Frumoasă ești, stăpână, dar frumusețe rece, iar albă ca zăpada de mii de ori te trece.
0: Ah, nu! Nu! Pleacă! Pleacă de aici, doică! Pleacă!
2: De mii de ori te
1: trece.
0: Să vină vânătorul!
2: De mii de ori te trece. De mii.
3: Am sosit, mărită doamnă.
0: Tu ești vânătorule? A, da. Ascultă. Vreau albă ca zăpada să piară.
3: Să piară?
0: Da, îți poruncesc.
3: Stăpână, e o copilă, te îndur.
0: Dacă mai spui o vorbă sau nu-mi asculți porunca.
3: Am înțeles, stăpână.
0: Tu du-o în pădure, departe, cât mai departe. Acolo s-o ucizi și drept dovadă vreau să-mi aduci inima ei. Hai, du-te, du-te, du-o în pădure!
4: Unde mă duc, vânătorule? Plouă! Mi-e fric, mi-e frică!
3: Să ne oprim aici.
4: Aici? Ce-i cuțitul ăsta? Ce vrei să faci cu el? Ce rău ți-am făcut eu?
3: Nu pot.
4: Nu-i așa? Știam eu că ești bun.
3: Dar trebuie, înțelegi.
4: Nu vreau să mor. Îndură-te de mine. Fii bun și lasă-mi viața. Și niciodată n-am să mă întorc acasă. Am să fug, uite chiar acum. Nu-i așa că mă lași?
3: Fugi, fugi, fetița, du-te. Cât mai departe, du-te.
4: Cu bine, frădorule, cu bine.
3: Dar fiarele pădurii n-au să o lase în viață. Se mișcă acolo. Oh, un mistre.

ruginei. Am să-i spun că inima fetiței

sunt destul de departe. Nu vine după mine? Oh, și ce întuneric! Ah, în lumina fulgerului am văzut o casă. Ia să mă uit mai bine. Ah, da, da, așa e. Uite-o, uite-o. Doi pași până la ea. E după pomii acela. Asta. Dar dacă ar fi stăpânul, tot m-ar lăsa să intru. Măcar să mă odihnesc. Nu, nu m-ar da afară. Ce bine e aici. Și cald. Și așa curat. Oh, și masa e pregătită. Una, două, trei, șapte farfurioare. Or fi șapte stăpâni? Ah, și aici lângă perete sunt 1, 2, 3. Sunt tot șapte pătuțuri. Șapte stăpâni. Pe unde or fi acum?

0: noptat gardinele.
1: Ah, am și ajuns.
0: Așa. Acum aprindeți lumânările. E întuneric în casă.
2: Taci, cine a fost aici?
3: Scăunelul meu nu mai e la locul lui.
4: A mâncat cineva din farfuria mea.
3: Și pâinea mea? Cine a luat-o?
5: Și mustul de paharul meu?
0: Cine a putut să intre?
5: Uite, venit în bar, uite cine doarme în pătuțul meu.
3: O fetiță.
0: Cine-o? Să cere
2: Să nu.
5: Dar ce frumoasă e. Bine, da. Dar eu unde dorm?
0: Da, adevărat, tu unde dormi? Să ne gândim.
1: Da, și eu spun că...
2: Ce spui?
1: Să ne gândim.
2: Asta e, să ne gândim.
5: Uf, ne apucă dimineața. Am să mă odihnesc în fiecare pătuț câte o oră până trece noaptea.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Dar cine sunteți voi?
4: Noi suntem cei șapte pitici pe mâinii casei. Suntem
0: șapte pitici. Scormonitor voinici.
5: Vestiți meșteșugat.
0: E treac și păura.
6: Eu barbă coț.
0: Și eu glumit.
6: Am barba până la pământ.
7: Eu până la glezne.
8: Și eu sunt de vreță numărați din șapte al cincelea din frați.
5: Eu-s mijlociu, dar să știți că imediat mă și ghițiți.
9: Am barba până la mijloc.
0: Pe mine când e fesul foc.
10: Eu sunt al șaselea pitic. Din fire sunt puțin peltic.
11: Eu, dintre toți, cel mai micuț. Și toți îmi spun, tu ești prostuț.
12: Pe tine, cum te cheamă?
13: Cum te cheamă?
3: Albă ca zăpada. Să nu mai zgoniți și voi. Mama mea vitregă, regina cea rea, m-a alungat din casă și a poruncit să fiu ucisă. Da, așa că nu mai zgonim.
14: Să te izgoniți?
12: Uite ce e albă ca zăpada. Noi ne-am gândit că dacă tu vrei să ne îngrijești casa,
0: să ne gătești, să faci papa, papaturile,
5: să coși,
8: să împletească,
13: și să te joci cu noi.
12: Primești albă ca zăpada.
3: Din toată inima.
12: N-o să duci lipsă de nimic. O să te iubim ca pe o soră.
3: Rămâi

0: În timpul acesta, regina cea rea și trufașă...
1: Spune-mi, oglindă fermecată, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă în țară?
2: Frumoasă ești, regină, ca soarele în amurg, dar peste munții aceștia și apele ce curg, iarbă ca zăpada, ce mai frumoasă pare decât lumina zilei și mai strălucitoare. În casa aceea mică, de peste trei colici, adăpostit în taină de cei șapte pitici.
0: Cum? Albă ca zăpada trăiește? Așa! O ucid eu atunci!
3: Poruncă, stăpâna!
0: Să-mi aduci imediat o rochie de precupeată, un coș cu nuiele, basma să mă împrobotesc fața și în coș cingător, de toate felurile și de toate culorile.

0: deschis la nimeni altă ca zăpada.
1: La nimeni.
2: E furaș de turtă dulce.
3: Da, da.

0: Da, lasă-mă să intru în casă să ți le arăt.
1: Nu pot, n-am voie să te las în casă. Dar ce frumoase cingători ai.
0: Dacă nu mă lași în casă, atunci plec. Și n-ai să ai cingătoare de mătase în clectite.
1: Stai, stai, nu pleca. Pare o femeie de treabă, nu-i așa? N-ai să-mi faci niciun rău.
0: Ce trece prin minte, fetiță? Cum să-ți fac rău când ești atât de frumoasă?
1: Poftim, intră în casă. Vai, ce frumoasă cingătoare!
0: Nu vrei să încerci? Uite, ți-o leg eu. Se încheie aici, la spate. Așa, da. O punem pe mijloc. Și acum o strâng.
1: Mă strângi! Mă doare!
0: Frumoasă, s-a terminat cu tine. Te-am strâns atât de tare cu cingătoarea peste mijloc că ai murit.
2: Albă ca zăpada. Am sosit.
3: Cine asta?
4: Albă ca zăpada prăbușită pe podea.
3: Nu-i mai bate inima.
0: E moartă.
3: Dar ce s-o fi întâmplat? Cingătoarea nu lasă să răsufle.
4: Da.
3: S-o desfacem repede.
4: Da.
3: Își revine.
1: Cum am speriat. Și recupeața. Atât de tare m-a strâns. Credeam că o să mă omoare.
3: Recupeața nu era alta decât regina cea ticăloasă.
4: Da.
3: Ferește-te de acum înainte să mai lași pe cineva să intre când nu suntem acasă.
4: Da.
0: Ce bine că am ajuns acasă. Aduceți-mi repede oglinda. Oglinda cea fermecată.
5: Iată, Maria.
0: Oglinda fermecată. Oglinjoară. Cine-i cea mai frumoasă în țară?
6: Frumoasă ești, regină, ca soarele în amurg. Dar peste munții aceștia și apele ce curg,
0: n-a murit! Albă ca zăpada! N-a murit! Ei bine, nu-mi scap tu. Mă voi duce a doua oară, îmbrăcată în bătrână. Și de asta dată frumoasă am să-ți aduc un pieptene. Să-l prinzi în părul tău negru, ca banosul. Numai că pieptenele e otrăvit. Și ai să mori. Ai să mori!

0: pe nimeni înăuntru.
1: Dar de privit pe fereastră ai voie să privești, nu-i așa? Uite ce pietene frumos și uite-l cum strălucește. Îți iau ochii.
0: Ce frumos e.
1: Ce bine asta în părul tău negru. Dă-mi voie numai să ți-l prind. Pleacă-te pe fereastră, lasă-mă să te pierdem. Așa, așa. Acum, mor. Așa, s-a prăbușit. Acum ești moartă. Moartă. Vin, pitice, să fug.

0: băgat în vara.
1: Uite-o, e prăbușită peste perfa oceanului.
2: E moartă.
3: Priviți, priviți ce are în păr.
4: Un pieptene, un piept, un pieptene.
2: A înșelat-o iar regina. Se-l scoatem imediat.
1: Se-l scoatem, sigur. Hai.
3: Așa, așa.
5: S-a întâmplat. Și bătrâna? Unde e bătrâna?
2: Bătrâna aceea era tot regina. Da. I-a înfipt în cap pieptenele ei, o tragă. Da.
1: Ferește-te de aici încolo.

Cum? Albă ca zăpada? N-a murit? E bine, chiar de-ar fi să-mi pun viața în primejdie. Albă ca zăpada tot trebuie să moară. Am să iau cel mai frumos măr din grădinile palatului, jumătate roșu, jumătate alb, iar partea rumenită de soare am să o trăvesc cu o travă atât de puternică încât ospiticii la un loc n-o s-o mai scape.

0: voi.
1: Nu-i nimic, mai găsi eu cui să vând merele astea. Dar văd că poftești la ele. Na, ține unul să cuști.
0: N-am voi să primesc nimic.
1: Ce frumoasă, ți-mi frică să nu te otrăvesc? Uite, tai mărul în două. Partea rumenită de soare o mănânci tu. Iar ce albă, uite, gustinia. Vezi?
0: Hai,
1: mușcă și tu.
0: Mulțumesc, bătrânică. Ce bună ești.
2: Și eu care te credeam.
0: Oh!

mine. N-o să mai aibă ce să face piticii. Cum să-ți mai scoate mărul otrăvit din gâtlej?

0: podrul tot o plânse. Părea că și seninul încet umbrit se stinse. Piticii o așezară în raclă de cleștar, pe un plai săltat de stâncă, lângă un bătrân stejar. Veneau aici s-o vadă bursuce plânși ajale, și cerbi din livadă, și ciocârlan din stepă, și mierle, și scatii, și buhnele mirate, și fluturi aurii. Și-o tot priveau pe fată, și ea parcă dormea, cu părul lung și negru, cu obrajii albi de nea. Iar când în dimineață trecu un fiu de crai și-o văzu frumoasă, rămase fără grai. Piticii,
1: în fiecare dimineață ne oprim la ea și spunem: bună dimineața, albă ca zăpada. Bună dimineața.
2: Și seara la fel, când ne ducem la culcare, îi povestim ce-am făcut peste zi și îi spunem: noapte bună, albă ca zăpada, noapte bună.
3: E atât de trist ce-mi spuneți voi. Dacă mi-ați dau o mie, am să vă depunesc orice dorință.
4: O zadarnic, nu ne despărțim de ea pentru tot aurul din lume.
3: Dăruiți-mi-o, uite, simt că nu mai pot trăi fără să o privesc mereu. Mi-e dragă așa cum mi-e lumina zilei, dragă. O voi cinsti și prețui ca pe mireasa mea.
2: Dacă e așa cum spui,
5: să-i o dăm și să-i fie mireasă.
3: Da. Adevărat?
2: Da.
3: Ajutați-mă să sui pe cal.
5: Scoco, ajut-o.
4: Stai. Vezi că te împiedici.
3: Uitați-vă, clipește. Genele îi se zbat. Și bucățica asta de mari?
4: Mărul o trăvit. Când s-a împiedicat fratele meu zguduindu-o, mărul a ieșit din gâtleș.
5: Poate bucățica de măr o trăvită.
2: Vai, ce-i cu mine? Și tu cine ești? Unde mă aflu?
3: Ești cu mine, albă ca zăpada. Cu mine, care te iubesc mai mult ca orice pe lume. Însoțește-mă în palatul tatălui meu. Vreau să-mi fii nevastă.

0: făcut apoi o nuntă, o nuntă mândră, mare, fini norod cât spuza, din soarele răsare, ce azi dimineață noapte.
1: Pitiții câte șapte, cu aur scos din munte și înțelepțiți de vreme,
0: crai mari cu băr cărunte și codrule-și trimise la rândul cântătoare, vreo cinci merloi cu fluier și-n cânt privighetoare.
1: Și-a mai venit la nuntă
0: să-i fi spus oglinda sau altcum a aflat
1: regina rea, furtună înciudată din palat. Dar craiul a poftit-o la joc, condur de fier îi dete, de fier încins în foc, să joci cu ei, măria ta, și noi cântări de nuntă ți-om cânta. Și-a jucat regina, zvonind în jurul iscaie, arzând cu ea blestemul și vrăjile văpaie. Din nou se încinse iară și cânt și veselie. Pitici aruncară cu scufa în chindie, se prinseră în horă până și cei mai bătrâni, și-au jucat într-una vreo șapte săptămâni.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pentru mine, pentru noi, e prea târziu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Povestea unui om leneș. Cică era odată, într-un sat, un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici în bucătura din gură nu și-o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de lenevire și altora. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului. Îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesimțitor și hai cu dânsul la locul despânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care semăna a fi bolnav, întreabă cu milă pe cei doi țărani zicând: oameni buni, se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, și-l duceți la vreo doftoraie undeva să se caute. Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre țărani. Să ierte cinstită fața dumneavoastră, dar aista e un leneș care nu credem

Eu am acolo un hambar plin cu posmagi, ia așa pentru împrejurări grele, Doamne ferește. A mâncat la posmagi și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu m-a mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Da, suntem datori a ne ajuta unii pe alții. Ia-uzi, măi, leneșule, ce spune cucoana? Că te-a pune la coteț într-un hambar cu posmaci, zise unul dintre săteni. Iaca, peste ce noroc ai dat! Bată-te întunericul să te bată uriciunea oamenilor! S-ai de grabă din car și mulțumește cucoanei că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți dăm sopon și frânghie. Iar cucoana, cu bunătatea dumisale, îți dă adăpost și posmaci. Să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune e asta! Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine a mai zis cine a zis că boii ară și caii mănâncă. Hai, dă răspuns cucoanei. Ori așa, ori așa, că n-are vreme de stat la vorbă cu noi. Da, muieți-s posmagii, zise atunci leneșul cu jumătate de gură, fără să cârnească din loc. Ce-a zis? Întrebă cucoana pe săteni. Ce să zică, milostivă cucoană, răspunse unul. Ia, întreabă că muieți-s posmagii. Vai de mine și de mine, zise cucoana cu mirare. Încă asta n-am auzit. Dar el nu poate să-și moaie? Auzi, măi, leneșule, te prinzi să moi posmagii singur, ori ba? Ba, răspunse leneșul. Trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru astă pustie de gură? Atunci, unul dintre săteni zise cucoanei. Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar degeaba mai voiți a strica orzul pe gâște. Vedeți bine că nu îl ducem noi la spânzurătoare numai așa, de flori de cuc, să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea împărăteasă mare? Ce-ți bați capul? Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lehămetește și de binefacere și de tot, zicând: oameni buni, faceți dar cum va lumina Dumnezeu. Iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit și fac felul. Și iacă așa a scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna

0: ține cureaua. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: copii, astăzi am venit să vă spun și vouă una dintre poveștile pe care am aflat-o și eu nu de mult.
1: Ce poveste ne spune?
0: Povestea
2: dulce. N-am auzit! Cum adică vorbă dulce?
0: Odată, nu de mult, cuvânt împărat de care ați mai auzit voi a dat de veste în toată împărăția sa că făgăduiește jumătate din împărăție acelui voinic care va dovedi prin faptele sale că este demn să o ia de soție pe fica sa, Alexandra. Trebuie să știți, copii, că fica lui cuvânt împărat nu avea pereche în toată împărăția pentru frumusețea și înțelepciunea ei.
2: Și prin ce încercări trebuia să treacă voinicul?
3: Trebuia să omoare vreun zmeu?
2: Trebuia să se lupte cu muma pădurii?
0: Nu, voinicul trebuia să fie îndrăzneț, viteaz, dar mai presus de orice, trebuia să vorbească frumos.
1: Cum adică să vorbească frumos? Eu nu înțeleg.
0: Păi vedeți voi, copii, în țara cuvintelor erau și cuvinte urâte și cuvinte frumoase. Vă dați seama că alesul fiicei împăratului trebuia să facă parte din familia cuvintelor frumoase.
1: Am înțeles.
0: În familia lui Vorbărea, așa se chema familia acelor cuvinte, fu auzită vestea răspândită de la curtea împărătească. Vorbărea tatăl avea un fiu pe nume Tândălin. Da, nu râdeți, copii, Tândălici îl chema. Dar putea fi poreclit tot atât de bine și nătângită sau chiar și lăcomilă. Bănuiți de ce, copii? Bănuiți?
1: Era cam leneș.
0: Întocmai avea din toate câte puțin și pe deasupra era și rău. Așa rău. Ei bine, Vorbărea, când a auzit vestea, s-a și gândit la feciorul său. Pasămite, nu i-ar fi stricat să câștige jumătate din împărăție prin căsătoria fiului. Zi și făcut, veni acasă și...
4: Mi-ar place grozav să te însori cu fata împăratului. Dar știu că nimeni din familia noastră nu s-ar putea măsura la înțelepciune cu domnița Alexandra. Iar tu ce? Nu știu eu. Cum cași gura, cum spui o prostie sau o vorbă păcită?
5: Hai, lasă, tată, lasă, că nu degeaba te cheamă Vorbărea. Găsești tu o cale să punem noi mâna pe împărăția? Pe urmă îl izgonim și pe cuvânt împărat și pe fica lui. Da, treaba pe grozavice.
4: Delici, dar răutăți, văd că îți merge mintea. După ce am ascultat vestea solului împăratului, m-am amestecat în mulțimea cuvintelor și am aflat că feciorul care se va înfățișa primul domniței va fi Vorbă Dulce.
5: Tată, ăsta e voinic. E frumos, dar chem și ce vorbă dulce are. Nu degeaba îi zice voinicul Vorbă Dulce. Și când ți-o dau una, păi spune oasele, nu alta. Uite, întreabă și m-a dat cuvintele din familia noastră, că tot îl cunosc. Nu cred că pot să mă măsor cu el. Cuvintelor. Da, v-am chemat să-i spuneți tati ce știți voi de voinicul Vorbă Dulce.
2: Chip voinic. Ochii lui sunt albaștri ca seninul cerului. Părul lui e galben ca spicul grâului. Graiul lui e cald, frumos ca lumina soarelui. Bun e la inimă și viteaz. Pe unde trece, aduce bucurie și veselie.
3: Și când zâmbește, alungă lacrimile și tristețea celor din jur.
6: Când cântă, stau păsările în loc și l-ascultă.
1: Și curând trebuie să sosească pe aici să se înfățișeze domnișoara.
4: Asta e. Trebuie să nu ajungă până aici. Că dacă ajunge tu Tândălici, nu te poți întrece cu el. Haide, ia cei mai iuți cai și să ieșim în cale.

0: Ce?
1: Nu fie la voinicul pe care îl căutăm?
0: El este. După cum l-au descris cuvintele, sunt sigur. El este. Să nu scoți o vorbă. Mă las numai pe mine să-i vorbesc, auzi? Când dau să chiui, vii repede spre mine cu frânghia descolăcită și mă ajut să-l legăm de copa acolo, ăla din luminici de acolo.
1: Așa, nimeni de hacă.
2: Ei, voinice! Nu cumva ești vorbă dulce?
3: Hei, chiar așa, eu sunt. Dar de unde mă știi?
2: Păi, ți-a mers vestea cât ești de grozav. Da, auzi, ia ascult aici. Dacă ești atât de bun pe cât se spune, n-ai vrea să nu umpli și mie ulciorul colo la izvor? Eu mi-s cam bătrân și nu pot cobor ușor de pe spinarea calului.
3: A, cum de nu? Mă cam grăbesc așa. Eu, dar nu-i mare lucru să zăbăvesc pentru dumneavoastră câteva clipe.
2: Așa, așa.
3: Ia ca vin îndată.
0: Așa, luă-te cu pumnul. Bine, bine, bravo, te delici, bravo. Odată ai fost și tu isteci și curajos, bravo.
3: Asta numești mă atac curaj. Atacul viclean pe la spate.
1: Lasă vorba, lasă vorba, ori te-am legat, ori nu, portuflu, altceva. Aici ai să puteți, aici ai să puteți.
3: N-avea grijă. Și pe tătână meu și pe bunul meu au încercat să-i piardă unii ca voi. Dar după cum vedeți, neamul nostru al vorbelor frumoase n-a pierit.
1: Băi, dar nici n-ai cum să scapi. Doar corbi o să te mai viziteze.
0: Hai, tată,
1: ai la cuvântul palat să ne dea jumătate din împărăție.
0: Stai, bă! Ce? Bă, ce l-am văzut și l-am auzit pe vorbă dulce, înțeleg că așa cum te porți, tu nu poți să-i faci domniții. Trebuie să ne facem drum pe la vrăjitoarea familiei să te schimbi nițeluși.
1: Sigur? Merge, tată, merge. Di!

0: caută?
1: Noi, mătușă, noi, vorbăreau și tândelici. Hai, deschide, ne grăbim.
0: Dar ce vă va duce pe la mine? Ce răutate ați mai copt în mintea voastră?
1: Uite, știi, în răutate nu te trece nimeni, babă Hâdă. Mai bine ajută-ți strănepotul ăsta, adică pe fiul. Uite, fierbe acolo niște ierburi de cele vrăjite și preschimbă-l pe tândălici într-un fierșor chipeș care să știe să vorbească frumos. Ai înțeles? Ai înțeles, da?
0: Grea e spravă, înțeles.
2: Că nu te stăia așa cu una cu două babă.
0: Se cunoaște că ești din familia vorbelor urâte de la o poștă.
1: Uite, nu uita, auzi, să pară înțelept și să vorbească frumos, asta e principal. Adică mai înțeles? Da,
2: mai așa, mai...
0: Stai. Ia-mă încet,
1: da.
0: Stai, mi-am adus aminte. Uite acolo, în lada aceea veche. Am o haină fermecată. Cât timp ești îmbrăcat cu ea, par chipeș, chipeșul am înfățișat. Iar vorba ți-e dulce.
2: Ce mai că e dulce că ne dulce? Ce mai știți, babă? Ia, hai, dă-mi-o repede. Pune-o că s-o pune în mână.
0: Uite, asta este. Parcă-i nouă. Da, bagă-te seamă. Bagă-te seamă când ai scos haina de pe tine. Te arăți iarăși așa cum ești tu.
2: Hai, dă-mi-o odată, dă-mi-o la zonta.
1: Hai, acum să plecăm. Dacă ne-i făcăni, babă, să știi, vă-i și amază.
2: Nu ne-ai cu noi, hai.

0: și s-au dus cei doi liniștiți că de voinicul vorbă dulce au scăpat. Bucuroși că vor putea să o păcălească pe domnița Alexandra prin prefăcătoria cu haina.
1: Și ce s-a întâmplat mai departe?
0: Se aflase în împărăție că în dimineața aceea trebuia să sosească voinicul vorbă dulce și toate cuvintele se strânseseră să-l întâmpine. Domnița Alexandra și cuvânt împărat se treziseră dis de dimineață. Se îmbrăcaseră în haină de sărbătoare și l-așteptau și ei pe voinicul căruia mersese vestea în toată lumea.
1: Bine, l-am văzut! E călare pe un cal alb și hainele lui scripesc în soare, l-am văzut!
2: Ia uite ce minuni face bunica vrăjitoarei! Nici n-ai crede că voinicul ăsta chipe și este tândălice al meu!
3: Să trăiești mulți ani, Maria ta, și slăvită să fie împărăția cuvintelor! Domnița Alexandra, mă închin în fața frumuseții și înțelepciunii tale!
1: Ce frumos vorbești!
4: Și binevenit, voinice! Frumoasă este vorba și înfățișarea ta! Și mare îmi este bucuria că o să pot să-mi țin făgăduiala!
5: Stai, tată! Ceva îmi spune că nu acesta este voinicul vorbă dulce. Frumoasă este vorba și înfățișarea, dar ochii lui nu privesc limpede și drept. Trebuie să-l punem la încercare.
4: Cum vrei tu, fata mea.
5: Voinice, obiceiul este ca orice viteaz să-mi împlinească o dorință. Eu aș vrea să-mi aduci în dar o rămurică din alunul care crește la marginea împărăției, în locul unde se întâlnesc trei zboare. Ruptă de un voinic, rămurica de alun cântă.
3: Domnița Alexandra,

0: Ce crezi că a făcut domnița?
1: Ce a făcut?
0: A mers în grădină, a rupt dintr-un copăcel pe care îl știa numai ea o frunzuliță, a ținut-o în palmă și a spus:
1: frunza mea micuță, fă-mă o vrăbiuță să mă duc în zbor după acest fecior, să-l văd cum pășește, să aud cum vorbește.
0: Și domnița Roxandra s-a transformat într-o vrăbiuță și și-a luat în grabă zborul, pornind pe urme lui Cândălin. E, da, să vă spun ce s-a întâmplat între timp și cu voi, Nicul Vorbă Dulce. Văzând că nu e chip să scapi din legăturile în care fusese ferecat, voinicul Vorbă Dulce a început să cânte, că ce altceva putea face. Cântecul voinicului a strâns toate păsările pădurii, care ciripeau și zburau împrejurul lui.
2: Păsărele dragi, zburați și cântați fericite în libertate, iar mâinile mele sunt legate. Dragile mele zburătoare, ajutați-mă să-mi desleg mâinile din strânsoarea prânghiei. Cu ghearele și cu ciocurile desfaceți nodurile și sloboziți mâinile. Așa, așa, încă puțin și-am scăpat din strânsoarea prânghiei. Acum sunt liber. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă las cu bine! Merg spre împărăția cuvintelor!

0: acum, copii, să vedem ce-a făcut mai departe Tândălici.
1: Ce-a făcut? Ce-a făcut?
0: Tândălici a mers și a mers și vrăbiuța zbura tot pe lângă el. Pe la prânz, când soarele era sus și se făcuse cald, ce credeți că îi trece lui Tândălici prin minte? Că de mintea nu i-o schimbase haina vrăjitoare.
2: Lungă cale o mai fi oare până la cele trei zboare. Și ce cal s-a făcut. Am să-mi scot haina, că doar nu mă vede nimeni.
0: Tândălici și-a scos haina fermecată.
2: Ia o să mă trimită pe mine splifosită aia, de cum îi zice, de domniță. Păi să-i aduc eu rămurica de alun, de ce? Păi dacă nu era vorba de jumătate din împărăție, păi spuneam eu vreo două vorbe de la de familia noastră, de să mă ține aminte.
3: Ei, flacăul, înghicit eu că nu ești mai cu vorba de
2: aici. Eu te să-i întrebe pe țărane aia. Ia de unde, așa, o mai fi mult până la cele trei zoare.
4: Bă! Bă, băia! Ia uite, Iacua, bă! Până la trei zoare mai e mult?
5: E, dar urât mai vorbești, flăcăule.
4: Vede-te, na, iată acum.
5: Mai atunci, descurcă-te singur.
3: Adevărat este că omul după vorbă se cunoaște. Acum sunt sigură că nu ești tu voinic cu vorbă dulce.
2: Că tare pe s-a făcut. Moșneacul de acolo pare că avea un lucior cu apă.
4: Moșnece, auzi, iată-te în pa, adică lasă, dă-o numai luciorul. Că mi-o sete de nu mai pot, ia vină cu el.
2: Bucuros, dragi, bucuros, numai că nu prea mai are apă. Ha? Dar uite, la doi pași de aici este un izvor cu apă limpede și rece.
4: Ia, lasă, moșe, ia, du-te tu și să umpli ulciorul la izvor. Hai, du-te, du-te repede, că-mi iese.
6: Nu-i da, bunicule, că vorbește tare urât.
4: Stai, bă, de voci. Eu nu se vește nici. Când se dau acum, dă-mi cu ulciorul.
3: Omul după vorbă, dar și după faptă se cunoaște. Nu ești voinic cu vorba dulce.

mai mers tândăliși, ce-a mai mers și a ajuns la cele trei izvoare. Acolo era alunul ale cărui rămurele cântau. A rupt repede o rămurea, a băgat-o în traistă și a îmbrăcat haina fermecată și a pornit-o repede cale-ntoarsă spre curtea împărătească. Vrăbiuța a zburat ca săgeata spre palat și, ajungând înaintea lui tândălici, s-a prefăcut din nou în domnița Alexandra Dacopi.

0: Frumoasă și înțeleaptă domniță, aici, în traista mea, se află Rămurica de Alun.
1: Mai întâi se cuvine să-ți dau un dar această haină cusută cu fir de aur și argint, pe care trebuie să o îmbrace voinicul ce a ajuns până la cele trei zboare.
2: O minunată haină, îmi dat-o îmbrac.
3: Și tândălici aruncă repede de pe el haina fermecată și se îmbrăcă cu haina dăruită de domnița Alexandra. E, vă închipuiți, copii, ce s-a întâmplat? Fără haina fermecată, tândălici își dădea arama pe față.
2: Ce frumos sunt!
4: Ia priviți! Ce mai voinică!
1: Acum, voinice, se cade să-mi dai Rămurica de Alun care cântă.
0: Acuși, domniță, ia colea-n traiste.
4: O rămurică uscată!
0: S-a uscat! S-a uscat, dar când am luat-o eu cântam! Zău cântam!
1: Este adevărat, numai că am uitat să-ți spun de la început că rămurica se usucă în mâna acelui care vorbește urât atunci când nu-l aude nimeni și se poartă cum nu se cade atunci când nu-l vede nimeni.

0: Între timp, voinicul vorbă dulce se îndreptă spre curtea lui Cuvânt Împărat. A mers el ce a mers și iată că s-a întâlnit cu un moșneac și cu nepoțelul care se cerau de zor greul pe ogor cu care se întâlnise și tândălici.
1: Bună ziua, bunicule! N-ai obosit secerând pe asemenea căldură?
2: Bună să-ți fie inima, voinice, bă, am obosit, că sunt bătrân. Dar cine să se cere greu, că nu l-am decât pe nepoțelul ăsta al meu. Mă ajută și el cum poate, cât îl vezi de mic, numai că aceasta e treabă de voinic, nu de copii.
1: E, dacă e așa, atunci dă-mi mie secera și cât te odihnești dumneata, eu am și sfârșit treaba.
2: Bravo!
0: Și voinicul puse mâna voinicește pe seceră și cât ai clipicul că la pământ greul ce mai rămăsese nesecerat.
2: Mulțumesc, voinice, că de mare ajutor mi-ai fost. Uite, uite, uite aici, în ulcior, mai este puțin apă. Ia de bea să te răcorești puțin.
3: Da, mulțumesc, bunicule, da. Dacă mai este puțin apă, păstrează-o pentru dumneata și pentru nepoțel.
2: Nu, bea, voinice, că eu mă duce acolo la izvor și o umple din nou ulciorul.
3: E, dacă este un izvor pe aproape, atunci mă duc eu să umplu ulciorul, că sunt mai tânăr. Ia, ia de bea.
0: Și voinicul, vorbă dulce, a fost înapoi cu ulciorul plin cât ai bate din palme.
3: Ia, bunicule.
1: Acum rămâneți cu mine.
4: Mergi sănătos, voinice.
2: Mergi sănătos.

0: Și moșneagul i-a arătat un drum mult mai scurt, așa că voinicul Vorbă Dulce a câștigat tot timpul pe care îl petrecuse ajutându-l, ajungând la curtea împăratului la vreme. Tocmai când Tândălici, rușinat, se gândea să dispară cât mai repede din ochii domniței, și iată că în fața lui ieși voinicul cu ochii limpezi și zâmbetul bun și îi spuse:
1: Mare e amărăciunea ta, dar să știi că o vorbă rea spusă din neștiință sau la mânie poate fi uitată când îți pare rău și ceri iertare cu alte vorbe bune, pornite din suflet. La fel și fapta necugetată poate fi îndreptată de fapte bune ce urmează.
2: Ce frumos!
0: Tândălici ridică ochii către voinicul care vorbea și, ce credeți, era gata să strige de uimire, dar își duse mâna la gură și, stânjenit, se întoarse către domnița Alexandra și spuse cu jumătate de glas:
3: Iartă-mă, domnița Alexandra, am fost lacom și fără minte.
0: Și o rupse la fugă, pierzându-se în mulțimea cuvintelor.
2: Apropie-te, voinice. Înțelepte și frumoase au fost vorbele tale, dar crezi că după toate cele ce a făcut merita să-i vorbești astfel?
1: Domnița Alexandra, eu știu de la bunicii și străbunicii mei o vorbă veche și adevărată: pentru omul necăjit, o vorbă bună face mai mult decât lumina soarelui pentru firul ierbii, decât apa izvorului pentru vietățile pădurii, decât aripile păsării pentru puișorii ei înfricoșați de uliu.
2: Oh, ce frumos! Ce cuvinte înțelepte!
4: Ia uitați-vă, rămurica de alună fervește!
2: Tu ești voinicul Vorbă Dulce. Nimeni altul nu putea să facă rămurica să cânte.
5: Fii binevenit, voinice. Tu ai adus din nou veselia în împărăția cuvintelor. Tu ai adus rușinea pe obrazul lui Tândălici, dar și prima vorbă înțeleaptă pe care a rostit-o vreodată.
4: Așa.
5: Tu ai adus cântecul rămurelei de alun. A ta să fie și domnița și jumătate din împărăția cuvintelor.

toate fiind acum spuse copii, s-a făcut o nuntă mare și a fost veselie multă. Și poate că de atunci s-o fi zicând că vorba dulce mult aduce.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pe frumoasă, da. Și ce nas ascuțit și caragios mai are.
1: E un arlechin.
0: Arlechin?
1: Da, o paiață, un erou din comediile vechi italiene. Poartă întotdeauna costumul alb garnizit cu multe petice colorate. Și uite, îl vezi pe celălalt.
0: Ce caragios e, cu nasul încârligat, bărbia ascuțită, pantof cu vârf ridicat. Cine e?
1: E Pantalone, cel care bombăne mereu, se plânge și se vaită. E colegul lui Arlechino. Și el, și doctorul, și Tartalia.
0: Oh, ce nume! Și frumoase și caragioase. Ca o muzică veselă.
1: Vrei să intrăm în magazin cu jucării?
0: Nu o să se supere nimeni?
1: Nu cred.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua, ce doriți? Hotărâți-vă repede, n-am timp. Aici vin copiii și cască gura cu ceasurile. Nu mă lasă să-mi văd de treabă. Haideți, spuneți, ce păpușa ați ales?
0: Păpușa aceea cu rochie albastră.
3: Care? Ah, Turandot? Ah, nu vând. Aceea e a mea, e păpușa mea, înțelegeți? Și nu o dau.
0: Noi nici n-am vrut să...
3: Aha, așa, ați vrut să mă țineți de vorbă.
0: Turandot? Turandot?
3: Sigur că da, ce te miri? Da, a scris o piesă despre ea scriitorul italian Carlo Gozzi. N-am timp, n-am timp.
0: Bine, atunci, bună seara.
4: Bună seara.
3: Nu, stați, unde vă duce? Ei, n-am timp să vă spun povestea ei. Dar dacă toate jucăriile astea s-ar preface în oameni și s-ar da peste cap, ar face tumbe și giumbuși locuri, s-ar părui și ar sări, atunci... atunci ar fi ca în poveste. N-am eu timp, că altfel v-aș spune că aici, unde e teșgheaua, s-ar putea, nu-i așa, să fie o cetate.
0: O cetate?
3: Iar eu, împăratul cetății, și trâmbițele ar suna.
0: Fac ca un... Mi se pare că...
1: Și mie, dacă închidem ochii, am putea vedea tot.

0: ție pantalone?
1: Și mie și tot de mine.
0: Dar ce bine ne asemănăm, îți place tumba asta?
1: Daga mea.
2: Nerușinaților, suntem în anul una mie.
0: Una ție.
1: Și cealaltă în pălărie.
2: Una mie 428. În orașul de cetate al împăratului Brașoferu. Iată-l.

0: bine, mai ce bine, iluminate împărate, cel mai mare din cetate. Împărate te arată cu durerea ta de tată, împăratului dă-l bine, vai ce bine, vai ce bine.
1: Am venit
2: Luminăția ta a plecat.
3: Doctore, unde s-a dus împăratul?
2: Are limba încărcată de supărare, ficat umărit, pulsul grăbit, nasul răcit, părul zbălit și gândul mâhnit. Da, da, da.
4: Nu. Ia să vă consult acum.

0: ea se va consulta cu ba ba ba da da da. Hai tu și-ți așa.
1: Dar pentru supărarea împăratului nu ai o rețetă?
2: Totul se trage din ziua în care singurei lui fiice, prințesa Turandot, i-a venit vremea să se mărite, dragă pantalone.
3: Ah, e frumoasă prințesa, că nimeni în lumea asta nu-i poate vedea zugrăvit chipul, fără ca inima să nu-i se fioare și să nu iubească. Mi-a spus.
4: Cei mai mari regi ai pământului, cei mai vestiți prinți, i-au cerut mâna și pe toți i-a înlemnit.
2: Așa e, Arlechino. Iar apoi rudele lor imediat au pornit la război împotriva tatălui ei, împăratul nostru. Bum, bum!
3: Obosit de atâtea războaie, sătul de atâtea bătălii, bătrânul împărat e nenorocit de puterea vrăjită a fiicei sale.
5: De Sfinx care i-a dat ghișitorile.
3: Acea putere fermecată care poate să schimbe un prinț într-un copac. Sfinxul, acea făptură ciudată, i-a transmis vraja și puterea într-o noapte cu furtună.
2: Da, prințul care răvnește la mâna prințesei trebuie să dea răspuns la trei ghicitori puse de Turandot.
1: Și dacă nu le află, e prefăcut în copac.
2: Da, toți acești tineri, chipeși, prinți, devin brazi, mesteceni, sălci plângătoare. Da. De cum s-a prefăcut unul în copac, s-a și evict altul. Și uite așa am ajuns în păduriți.
1: Până una alta pentru fiecare prinț care ne lemnește, capăt un dar de la mărita prințesă.
3: Ești un nerușinat. Rușine să-ți fie Arlechino.
4: Știi, să nu-mi spui mie că nu șarpe.

0: Deci prințesa, ce zici, doctore?
1: E cufundată în gânduri.
0: Iar mă scocește ghișitor, aducătoare de nenorociri. Sigur că chipul ei zugrăvit, care poate fi văzut oriunde, ascunde o putere vrăjită. Orice prinț, cum îl vede, vrea să-și încerce norocul.
2: Și în urma acestor prinți care pierd peste noapte, se strânesc tot felul de vorbe prin vecini.
0: Ce de mai băfeli!
3: Ce de mai... Cornel!
2: Așa le trebuie. Uite-l și pe ăsta. Cine e?
3: Vasile!
4: Eu? Un trecător. Am venit în cetate să-mi încerc norocul. Una din două. Ori voi săvârși aici o faptă nemaipomenită, ori voi pierde nefericita mea viață.
0: Arlechino, este zic și eu, bărbat. Mai scăpăm și noi un pic de tot papă-laptea aceea de prinț.
2: Da.
0: Iată un adevărat bărbat.
2: Bine, bine, bine, bine. Și acum să-i dăm drumul. Pornește. Hai, să înceapă.
3: Și noi?
0: Și noi?

0: Au plecat gălăgioșii aceia. Nobile prinț, stăpânul meu, nu ești ostenit?
1: Nu, credinciosul meu slujitor Tarak. Sunt tare bucuros că ne-am întâlnit aici. După ce ne-am răspândit ca frunzele în vânt. Mă urmărește crudul tiran Robert. Din pricina lui am fugit cu toții, eu și scumpii mei părinți. Așa se face că ne-am pomenit în cetatea cu 100 de turnuri. Am ajuns acolo de sculți, în zdrențe, stoși de puteri. Nimeni nu-mi știe numele. Și nici tu nu trebuie să-l rostești. Nu, așa cum nici n-ai făcut-o.
0: Vai mie, regele meu Donald, bunul tău tată, a ajuns un pribeac. Dar cum se face că ești aici?
1: Am trecut prin mii de peripeții. Și iată-mă în cetatea asta în căutarea norocului. Tocmai mă pregăteam să mă înfățișez înaintea împăratului și să-i cer să mă ia în slujbă. Mă voi întoarce să te văd, bunul meu Tarak.
0: Oprește-te, oprește-te. Nici un pas mai departe. În cetate se petrec acum niște lucruri cumplite.
1: Ce vrei să zici?
0: Cum, nu știi nimic?
1: Nu.
0: Singura fiica împăratului, prințesa Turandot, cea cărui neasemuită frumusețe.
1: Iată o poveste pe care am tot auzit-o de-a lungul călătoriei mele. Și acum mai râd.
0: Poveste? Auzi poveste? Păi de crudul adevăr. Această prințesă fără inimă a căpătat puterea fermecată a Sfinxului.
1: Cum?
0: Putere cu care preface în copac pe orice prinț care îi cere mâna îndrăgostit de frumusețe irăpitoare. Îi pune trei ghicitori cu neputință de deslegat.
1: Aflu lucruri ciudate, Tarak.
0: Oricine îi vede chipul sugrăvit, e cuprins pe loc de dragoste, încât pe dată vine aici în cetate.
1: Așa.
0: Uite, uite, chiar acum, un prinț din Țara de Foc încearcă să dezlege ghicitorile.
2: Auzi, auzi ce jalnic sună tobele. E un semnal știut de toată lumea. Prințul n-a izbutit să dea răspuns la cele trei întrebări. Iar o să crească un copac. Uite-l, ce mai stejar.
1: E oare cu putință să există o femeie ca Turandot?
0: Iată-l, iată-l pe Artur, sărman scutier al nefericitului stejar.
3: O, nobilul meu stăpân, cum te-ai prefăcut un copac. De ce picioarele mele netrebnici nu prind și ele rădăcini?
0: Haide, liniștește-te, prieten.
3: Să mă liniștesc. Când stăpânul meu a avut o asemenea cumplită soartă, mai pot avea o liniște? Până în ultima clipă se arăta bun și mărinimos cu mine. Uitați-vă la acest portret. Înfățișează-te înaintea tatălui meu, mi-a spus tânărul meu stăpân, și arată-i acest chip. Când va vedea neasemuita frumusețea mândrei prințese Turandot, o să mă ierte. Chip diavolesc, te calc în picioare. Niciodată n-am să mă mai întorc acasă. Îmi voi sfârși zilele într-un pustiu, fără altă tovărășie decât durerea mea. Adio.
0: Înălțimea ta, ai auzit vorbele acestui om?
1: Da. Mărturisesc că mă simt foarte tulburat. Cum poate să aibă un chip zugrăvit, o asemenea forță tainică? Să-l văd și eu.
0: Ia seama, nu te uita.
1: Dă-mi pace, mă plictisești. Ia să vedem.
0: Tarak! Să fie oare cu putință?
1: O prințesă trufașă și crudă nu poate avea un chip atât de frumos și de dulce.
0: Stăpâne, ascultă-mă și dă-mi crezare. Te implor, stăpâne, zvârle cât mai departe chipul acesta blestemat. Fugi, fugi de aici cât mai e timp.
1: Lasă-mă, lasă-mă.
0: Nobilul meu prinț, nimeni pe lumea asta n-a izbutit să dezlege cele trei ghicitori. Crede-mă, stăpâne, e cu neputință.
1: Îmi încerc norocul. Hotărârea mea e luată. Una din două, ori frumoasa prințesă va fi mireasa mea, ori mă voi preschimba și eu într-un copac și cu asta pun capăt tuturor nenorocirilor mele. Tarak, în un alta, tu nu dezvălui nimănui numele meu. M-auzi?
0: Da.
1: Nimănui. Adio.
0: Stăpâne, nu, nu, nu te duce.
4: Lasă-mă.
0: Nu te duce. Nu, te rog, nu te duce. Auzi trompeții, se adună sala tronului. Îi aud. Vai mie.
5: Sfetnici, adică noi.
6: Haide mai repede, grăbește-te, leneșule.
1: În ce mă privește, treburile merg de minune. A mai venit un prinț, a mai crescut un copac. Cum prind un prinț rădăcini, gata, îmi primesc și eu răsplata. Și al meu e pus deoparte. Prințesa nu mă uită niciodată.
5: Mintitule,
7: domnule, n-am treabă cu dumneata.
5: Smechere, stăpânul a sosit, slavă lui.
2: Cu ce am greșit că am fost pedepsit cu asemenea fiică? Cum să-l salvez pe acest tânăr prinț fără să calc jurământul ce l-am făcut?
4: Un nefericit de prinț abia s-a făcut plop, ca altul s-a șivit. Pantalone.
2: Da.
4: Tu care ești bun de sfaturi, ce-ai de făcut? Spune.
2: Luminăția ta, s-a dare mic îmi stor creierii. Tot nu știu ce sfat să-ți dau. În țara mea nu s-a pomenit prinț care să îndrăgostească de un portret în asemenea hal încât să-și piardă capul. La noi, la Veneția, nimeni n-ar putea să-și închipui așa ceva, nici măcar în vis.
4: Da. Dragă doctore.
5: Da, înălțime.
4: L-ai văzut pe acest ultim îndrăsniț?
5: L-am văzut, luminăția voastră, l-am văzut. Mi se rupe inima la gândul că un prinț atât de frumos, atât de nobil, se va încumeta să înfrunte între

0: Prințul ce râvnește mâna prințesei se îndreaptă spre sala Marelui Consiliu.
1: Iată-te, tinere nenorocit. Inima mi se frânge. Spune-mi, de unde vii? Cine ești?
2: Iertare, stăpâne, dar îngăduie să nu-mi dezvărui numele.
1: Cum îndrăsnești să ceri mâna fiicei mele fără să ne spui cine ești?
2: Sunt prinț. Dacă va fi să pierd, jur că înainte de a mă preface în copac să dezvălui obârșia și rangul meu. Dar deocamdată fie-mi îngăduit să-mi ascund numele.
1: Ce purtare aleasă! Dacă tu vei deslega ghicitorile fără să fi fost cu adevărat prinț, cum o să-ți dau fata mea de soție? Spune, cum?
2: Stăpâne, dacă te-am înșelat, fie ca vraja să se împlinească și puterea fermecată a Sfinxului să mă doboare. Se află aici în cetate oameni care mă știu și pot spune cine sunt. Îngăduiți-mi să nu-mi dezvălui deocamdată numele.
1: Ruga să-ți fie îndeplinită. Numai un prinț poate avea un asemenea glas și înfățișare atât de chipeșe și semeață. Dar și eu, rogu-te, renunță la încercarea ți nesăbuită. Trebuie să se potolească odată ura poporului față de fica mea. Vorbește tu cu el, pantaloni, da, minte luminată, strămută-i hotărârea.
3: Mărite prinț, zadarnică e îndrăjirea ta, crede cuvintele mele.
2: Strădane zadarnică, hotărârea mea e luată. În palat cu Turandot sau copac în pădure.
3: Turandot, Turandot, dar înțelege, fiule, pricepe odată, e viața ta în joc.
2: Zadarnic te străduiești. Mi-am ales soarta. În palat cu Turandot sau copac în pădure.
1: Bine, facă-se voia ta.
4: Să intre prințesa Turandot și să înceapă încercarea Sfinxului.

0: Fata mea, iată-l pe noul prinț care îți cere mâna.
1: Oh, stăpână, cât e de frumos!
0: Fata mea, oare n-ar merita acest tânăr să-ți fie mire, fără ca să-l supui la mare încercare? Răspunde. Pleacă de bunăvoie, tinere prinț, câtă vreme încă nu ți-a pus întrebările.
2: 1000 de vieți dacă aș avea, prințesă. De 1000 de ori pentru tine l-aș da.
1: Milostivește-te, prințesă, pune întrebări ușoare. E vrednic de tine, te rog eu, Zelima, sluga ta.
3: Taci, Zelima, nu-i da ascultare, prințesă, gândește-te la faima ta. Rămâi prințesa cu cea mai ascuțită minte din lume.
0: Rea ești și tu, Adelma, fiica mea, te rog pentru ultima oară, sfârșește acest joc crud. Să se dea citire hotărârii împărătești.
4: Oricare prinț poate cere mâna prințesei Turandot. Prințesa îi va pune 3 ghicitori. Dacă le desleagă, Turandot îi va fi soție, iar el urmaș la tronul împărăției. Dacă nu le desleagă pe loc, prințesa Turandot îl va preschimba în copac.
0: Jur că această hotărâre va fi dusă la îndeplinire.
1: Ce poate fi diafan cum e cerul, greu ca țărâna, tare ca fierul, gata să ia orice formă, culoare, să stea, să fugă? Spune, ce-i oare?
2: Diafan cum e cerul, greu ca țărâna,

0: tare ca fierul, ce poate lua orice formă, culoare. Ce fericit aș fi dacă toate ghicitorile ar semăna cu asta. Cine nu știe că diafan cum e cerul, greu ca țărâna, tare ca fierul, gata să ia orice formă, culoare, gata să stea și să fugă, e apa.
1: Nimerit-o
2: drept la ținte.
3: Să se înalțe steagul.
4: Să se înalțe steagul.
3: Fii binecuvântat.
5: Dar reuși și mai departe.
6: Dar rămâne mut.
5: Cine l-a sat? În cetate sau târg? Omul îi dă bucurie de viață. Florilor fructe, fructelor pârc, nimeni nu-l poate privi drept în față.
0: Cine dă omului bucurie de viață, florilor fructe, fructelor pârg, nimeni nu-l poate privi drept în față. Să nu-mi iei nume de rău, mândră prințesă, dacă îți voi răspunde și la această întrebare. Cel care dă omului bucurie de viață, florilor fructe, fructelor pârg, e soarele.
1: E soarele. E soarele. Trept la ținte și fără pic de șovăială.
7: E soarele. E soarele.
3: Să se înalțe iar steagul.
4: Să se înalțe iar steagul.
3: Oh, ce fericire de a reuși până la capăt.
6: Vai, o să câștigem. Prințesa Turandot, ai să pierzi dintr-o dată toată faima izbânzilor măriei tale.
3: Fiica mea, fiica mea, lasă deoparte ultima întrebare. Să-ți fie acest prinț mire, căci o merită. E vrednic de tine.
5: Niciodată. Legea trebuie împlinită. Neîncetat un bătrân pom renaște. După culori frunza lui se cunoaște. Neaie pe una din fețele ei, pană de corp pe cealaltă. Chici, ce-i?
6: Prințesă, e vremea să te arăți. Scoate-ți vărul.
0: Ce frumusețe. Ce minunăție.
3: Nu te tulbura, fiule. Vino-ți în fire.
0: Simt că-mi pierd cunoștința.
8: Haide, hai, păstrează-ți cu un pădădric.
1: Nu te mai uita la ea.
3: Vino-ți în fire, mărite prinț.
0: Prințesă, prințesă, frumusețea ta m-a fermecat și m-a tulburat, dar să-ți răspund. Neîncetat un bătrân pom renaște, după culori frunza lui se cunoaște, neaie pe una din fețele ei, pană de corb pe cealaltă. Ghici ce-i? Ce altceva poate să fie dacă nu...
3: Dacă nu ce?
0: Anul cu zilele și nopțile lui.
1: Tinere, tinere prins, fii binecuvântat.
3: Nu-i chip să mai avem astâmpări. Să se înalțe iar steagul.
4: Să se înalțe iar steagul.
5: Prințesă, liniștește-te, prințesă.
3: Prea iubitul meu, prinț, vino la pieptul meu. Turandot să fie a ta.
5: O clipă doar.
6: Luminăția voastră, împărate, prințesa Turandot va pune mâine din nou alte trei ghicitori prințului care-i cere mâna.
3: Ajunge! De asta dată nu mă mai las. Legea trebuie împlinită și va fi. Să nu mai pierdem vremea. Tânărul să-și dezvăluie numele și obârșia și să se facă nunta.
5: Tată, tată, fie-ți milă!
0: Nu! Stăpâne, milostivește-te. Preschimbă poruncile, mă supun la nouă încercare.
3: Nu! Să ascultăm de lege. Să se facă nunta!
9: Nunta! Nunta!
5: Fie! Dar îți spun dinainte, tată, că fata ta o să se omoare.
0: O să se omoare. Mărită prințesă, și tu, împărate prea puternic, pe amândoi vă rog, îngăduiți să fie pusă o ultimă întrebare.
5: Se duce drept la pierzanie.
8: E nebun de legat.
1: Când a ajuns cu bine la capăt.
0: Dar de asta dată eu pun întrebarea.
10: Care e al meu și al tatălui meu nume? Cine sunt eu? cerșetor azi prin lume și care acum, cât pe aci fericit, văd cum urgia s-a dezlănțuit.
11: Nu îngădui nimic să se împlinească legea.
12: Stăpâne prea puternic, stăpâne prea puternic. N-am niciun merit în fața luminăției voastre. Dar dacă știi ce înseamnă mila, fă pe placul prințesei și ascultă-i voia.
3: Nesocotitule, nu pot să-l refuz. Bine, fie. Mă învoiesc la această nouă încercare. Dacă Turandot ne va dezvălui mâine, aici, de față cu toți sfetnicii înțelepți, numele tău și al tatălui tău, ea nu va mai trebui să-ți ție cuvântul. Nu va mai fi mireasa ta.
6: Și vraja? Prințul se va transforma oare în copac?
3: Fără îndoială, nu pot împiedica cu nimic.
12: Luminăția voastră, hotărârea mea e neclintită. Noapte bună.
11: Să mergem, deci.
8: Au plecat doctorii cu toți.
1: Da, da.
13: Turandot va face orice numai ca să câștige.
14: Și să câștige. Când ai un preț bun, nimic nu-ți mai stă în cale.
11: Câștigă, losule.
8: Trebuie să facem ceva.
13: Da, să facem.
8: Și ca să începem.
1: Așa.
8: Hai să... Uite-l.
1: Ce?
11: Pune mâna pe tine, Agricii.
1: Ai ajuns cu atâta trai, te fac trai.
15: Suna sfârșitul.
11: Da, da, da. De la cine nu o să mai afli tu la numele,
1: prințesa. A zis cu darurile, cu răsplățile mici și mari.
15: S-a zis?
11: S-a zis?
16: Ajutor! Ajutor! S-a zis de Cingarelo! Până al bungajilor! Ajutor!
5: Care e al tatălui

0: Care acum, cât pe acei fericit, văzut cum urgia s-a dezlănțuit. Prințesă, prințesă, cum poți să nu iubești un prinț atât de ales, atât de îngăduitor și de bun? De ce inima voastră îl respinge cu atâta mânie?
1: Nu asculta, prințesă. Trebuie să-i descoperim numele cu orice preț.
0: Nu, nu e ușor. Împăratul l-a lăsat pe prinț în paza lui Tartaglia și nimeni nu poate să se apropie de el până mâine, la ceasul cuvenit.
1: Tânărul acela a spus că în cetate s-ar afla oameni care îl cunosc, să răscolim tot orașul.
0: Adelma.
1: Și împrejurimile să dăm bani cu nemiluita, auși, vaierul, orice. Nu mai să-i smulgem prințului taina.
0: Prințesă, dar am cercetat peste tot.
1: Îți făgăduiesc, prințesă, că vom încerca tot ceea ce o minte omenească poate născoci. Dacă Zelima te iubește cu adevărat, o să mă ajute.
0: Știi bine că o iubesc pe prințesă mai mult decât pe mine însă. Voi face tot ce-mi ceri. Bietul prinț.
1: Păstrează-ți lacrimile pentru mai târziu. Să ne grăbim și nicio vorbă nimănui. Auzi? Nimănui. Hai, hai.
0: Care-i al tatălui?

0: și care acum, cât pe acei fericit, văzu cum urgia s-a dezlănțuit.
1: Nu înțeleg de ce ești atât de îngrijorat, Tarac. Numai tu cunoști numele meu și al tatălui meu, așa că nimeni nu le poate afla.
2: Ah, de unde? De unde atâta nechipzuință? Ți-ai pus viața în joc, ai dezlegat ghicitorile și dintr-o dată, din slăbiciune, să pierzi totul.
1: Nu fi supărat pe mine, scumpe Tarac. Când am văzut cât de tare se ruga de tatăl ei, cât era de nefericită, mi s-a frânt inima. Nu uita. Să nu spui nimănui cine sunt.
2: Nu. Nu, stăpâne, nu voi scoate niciun cuvânt. Poruncile tale sunt sfinte pentru mine. Plec!
3: Delimauta, delimauta pe servitoare. Scumpe domn, scumpe domn, stăpâna mea s-ar arăta recunoscătoare dacă ai avea bunătatea să o cinstești ca prea cinstit oaspete.
2: Gata, la porunca ei.
4: Scumpe domn, stăpâna noastră vă face o mare cinste poftindu-vă.
3: Însă cu Matineauri ați stat de vorbă cu prințul?
2: Nu, nici nu-l cunosc.
3: Scumpe domn, nu faceți bine că tăgăduiți. Chiar eu din depărtare v-am văzut pe amândoi cum sporovoiați. Faceți-mi plăcerea să urmați gărzile. Gardă! Gardă!
5: Mă mir singur, Arlechino, câte peripeții. Dacă Adelman mi-ar fi dat drumul și acum îi putrezeam pe paiele ude din carceră... Ah, ticăloșii au să mi-o plătească. Dar asta nu e totul. În palat e o învălmășală cumplită. Chiar acum am văzut-o pe stăpâna mea, pe frumoasa Turandot, o apucată niște furii. Mamă, mamă, nu vrea să dea ochii cu nimeni, nici chiar cu tatăl ei, împăratul. Ah, uite-o pe Adelma.
3: Arlechino!
5: Că și e furioasă, mă, și strigă: Arlechino, Arlechino!
6: Arlechino pleacă.
7: Arlechino pleacă.

0: tristă,
1: cu nas un batistă,
0: cu lacrimi și roaie,
1: una vioaie,
2: după caz, după obraz. Arlechino pleacă,
0: Arlechino pleacă,
2: m-am dus iacă-iacă,
0: s-a dus iacă-iacă.
1: Vino, vino, vino,
0: vino, vino, vino,
2: uite-mă, sunt Arlechino,
0: Arlechino,
2: uite-mă, sunt

0: Și acum, acum ce e de făcut?
1: Numai decât o scăpare.
2: Prințul însuși.
3: Cum? Vreți să-l faceți pe prinț să vorbească?
0: Dar nici nu poate fi văzut că Ștartalia îl păzește. Și de altfel eu una nu vreau să-i mai fac niciun rău prințul.
1: Zelima, faci ceea ce o să-ți spun eu. Ascultă-mi planul. Cu ajutorul acestei pungi cu aur vom putea pătrunde până la prinț. Îl cunosc eu pe săsăitul de Tartalia. E prea slab ca să se împotrivească ispitei. Odată ajuns acolo, las pe noi. Căpătăm noi și numele.
3: Zău, și cum le căpătați dacă nu vii cu supărare? Credeți că prințul o să vi le servească pe tava, anume ca Turandot să-l prefacă într-un copac?
0: Bietul prinț.
1: Iată ce vom face. Fiecare pe rând va intra la prinț și fiecare va încerca prin vicleșuc să-l facă să-și spună numele. Cea din tâi o să fii tu, Zelima.
0: Da.
1: Am născocit eu ceva care trebuie să prindă. În vremea asta tu arde chino, da? Să te duci la spițer. Iei de la el licoarea pe care i-am cerut să o pregătesc.
3: S-a făcut.
1: Da, așa. Hai, repede. Timpul este prețios. Eu o să mă îngrijesc de Tartalia.
4: După cum știți, prințule, eu sunt pantalone. Înălțimea voastră a făcut până acum de 316 ori o colungă perii. Trebuie să fiți rupt de o steneală. Iar prietenul meu, doctorul, da? Pică și el de atâta nesom. Ați face bine să vă întindeți pe divanul de acolo și să încercați să vă mai odihni un pic. Tartalia o să vă ghize ca somnul să nu vă fie tulburat.
5: E drept, ard de nerăbdare. Aș vrea să mă și văd mâine adus în fața prințesei. Dar ai dreptate, de un pic de odihnă tot e nevoie. Bun, lăsați-mă singur.
4: Doar câteva cuvinte înainte de a pleca, înălțimea voastră. Dacă vreodată vi s-ar întâmpla să vă vorbească niște năluci.
5: Cum?
4: Năluci. Fiți cu băgare de seamă și nu vă rostiți numele.
5: Ce vrei să zici? Ce fel de năluci?
4: Împăratul e tot puternic, dar prințesa Turandot e și ea tot puternică.
5: Cu alte cuvinte, între aceste ziduri viața mea ar fi în primejdie? Ce credeți, doctor?
4: Nu, stăpâne, nu, stăpâne. Aici sunteți la adăpost întru totul. Însă, cum toată lumea ține să vă afle numele...
5: Bine, pricep, prieten. Mă voi păzi.
4: Înălțime voastră.
6: Înălțime.
4: Înălțime.
6: Înălțime.
5: Oamenii aceștia mi-au stârnit o grămadă de bănuiele. Să mă odihnesc.
0: Mă ridic aici, stăpâne.
5: Ce? Cine ești? Ce vrei?
0: Sunt Zelima, însoțitoarea prințesei Turandot. M-ați văzut azi dimineață în sala tronului. I s-a povestit prințesei că Tarac, omul cu care a stat de vorba azi dimineață, vă cunoaște de mult.
5: Da?
0: Nefericitul stă sub amenințarea morții.
5: Cum?
0: Dar tot nu vrea să vă dea numele în vileag.
5: Slujitor credincios, prințese Turandot, cât ești de neîndurătoare.
0: Mai mult, el se teme ca paznice să nu-l supună schingiuirilor pentru a-l face să vorbească. E cuprins de spaimă, deznădăjduit. M-a rugat să vin să vă văd, cerându-vă o scrisoare iscălită de mâna dumneavoastră.
5: Cum?
0: Pentru a-l povățui ce să facă.
5: Scrisoare?
0: O, am trecut primii de primeștii ca să vin să vă ajut.
5: Zelima, tu mă minți.
0: Dacă mint, mărite prinț, să mă ardă focul. Da, nu întârziați, dacă vă lisesc hârtia, pana și cerneala, am adus eu de toate. Repede, repede, stăpâne.
5: Fie, dă-mi-le.
0: Poftiți.
5: Ce mă apuc eu să fac? Zelima, îl cunosc prea bine pe Tarac ca să cred că el mi-ar fi putut cere una ca asta.
0: Cum?
5: Îl știu în stare să îndure și cele mai grele încercări.
0: De ce nu vreți? Un cuvânt ar fi de ajuns.
5: Nu, Zelima, nu scriu nimic. Sunt de-a dreptul uimit că o fată care împărăște atâta încredere în jurul ei vrea să mă tragă pe sfoară.
0: Să vă trag pe sfoară? Ce cuvinte grele rostiți. Fie și așa. Voi spuneți slujitorului înălțimii voastre toate acestea. Plec.
5: Bine îmi ziceau cei doi. Apar nălucile. Vai mie, o ploaie de mari necazuri asupra. În curând se arată zorile. Poate mi-aflu somnul.

ușorul. O să-mi văd deci liniștit de treabă. Am adus o licoare care te face să spui în somn tot ceea ce treaz ți-a ascuns. Ia să vedem. Ce spune? Aleluia. Care va să zic că am dat numele prințului? E Arlecchino. Ia stai puțin, parcă mi-ai cunoscut undeva numele ăsta. Arlecchino? De unde e Arlecchino? În sfârșit, de-l încolo. E strașnic, pungile cu aur sunt ca și ale mele. Arlecchino. Așa, acum o să-l strig. Ce mai mult o să facă? Arlecchino. Dar cine mă cheamă? Păi, Arlecchino sunt eu. Acum toată lumea o să-și bată joc.

0: strădanii mi-au fost în zadar. Îmi încerc norocul pentru ultima oară. Acum joc totul pe o carte. Scoală-te, scoală-te, străine, străine, scoală-te.
1: Cine mă trezește? Nu s-ar putea să fiu lăsat în pace? Tu cine ești?
0: Nu mă pierdeți cu firea iubită, prinț, fiți fără teamă. Eu sunt Adelma și nu vin ca să vă dau un vileac tainele.
1: Ce faci aici? Ce cauți în preajma mea? Îți spun dinainte, zadarnic încerci să capezi un cuvânt de la mine.
0: Înălțimea voastră, nerecunoscătoare, bărmindu-mă pe nedrept. Pentru binele vostru am pus totul în joc. Am venit până aici, așa cum asta mi se răsplată.
1: Hai, nu plânge, te rog, nu plânge, Adelma. Spune-mi, ce voie să-mi spui?
0: Sigur ca să credeți iarăși că nu vreau decât să vă trădesc, nu?
1: Nu mă lăsa pradă îndoielilor, Adelma. Vorbește.
0: Iubite prinț din prietenie, iată-mă aici, ca să vă previn că vă pândește o primește îngrozitoare.
1: Cum?
0: Prințesa a poruncit ca mâine, în zorii zilei, să vi se ia viața.
1: Să mi se ia viața?
0: Întocmai. Mâine, dis de dimineața, la ieșirea din aceste încăperi, mai bine de 20 de pumnale, vă vor străpunge pieptul.
1: Mă duc să vestesc gărzile.
0: Nu. Ce rost ar avea? Nu știți că sunt cu toții în slujba prințesei?
1: Iată-mă vândut de către toți. Și după toate relele îndurate, ura aceluia pe care o iubesc îmi dă lovitura de grație. Da, să fie oare cu putință. Nu. Un chip atât de frumos nu poate să aibă o inimă într-atât de haină.
0: Mult mai haină decât v-ați închipui. Nefiind în stare să vă deslege taina, e gata la orice mărșăvie. Așa că moartea care atârnă deasupra capului înălțimii voastre, de la prințesa Turandot se trage, tocmai de la aceea pe care o iubiți atâta.
1: Moartea. Prin urmare, iată ce te așteaptă, nefericitule Calaf.
0: E prințul Calaf, fiul regelui Donald. În sfârșit știu despre cine e vorba. Înălțimea voastră trebuie să fugă.
1: Fără prințesa Turandot? Mai bine moartea. Du-te, Adelma, lasă-mă singur. Cine a cunoscut vreodată o noapte atât de cumplită?
0: Prin urmare, Calaf, fiul regelui Donald.
1: Câtă sfâșiere, câtă dezamăgire. Iar soarele, uite, își vestește răsăritul. Atât de curând. Iată-i, vin.
2: Înălțimea voastră, este timpul să vă învățișați în sala tronului. Poporul cu micul mare așteaptă să-i spândiți.
1: Sunt gata. Omorâți-mă.
3: Vai, vai, ce vi s-a întâmplat, stăpâni? Noaptea asta v-a tulburat. Sunt eu, doctorul. Se cuvine să mergem în sala tronului. Vă așteaptă împăratul.
1: Știu bine că nu mai ajung până acolo. Iată-mi spada. Nici măcar nu o să mă apăr. Voi știți să înfrunt neînfricat moartea de dragul iubitei mele.
2: Dar, stăpâne, vă încredințez că nici pomeneală nu poate fi de moarte, ci din potrivă, de viață și fericire. E sigur că prințesa n-a găsit numele. Pofti. Tocmai de asta mă și temeam eu aseară. Prințul a fost atât de zbuciumat atât noaptea, încât acum nici nu mai știe ce vorbește.
4: Hei, voi, gărzi! Prezentați armele și dați furorul, așa cum sună porunca luminății sale, împăratul!

0: Iată-ne din nou cu toții în sala tronului. Fica mea, ești în stare să deslegi ghicitoarea prințului?
1: Donald, acesta este numele tatălui. Numele fiului său, prințul, este Calaf.
2: Așa e?
3: Așa e?
2: Așa e.
0: Sărmane, prinț, așadar și tu vei suferi blestemata vraja Sfinxului.
2: Vai mie, sunt pierdut.
1: Bietul prinț, cât e de nefericit. Cruță-l, stăpână, pe bietul Calaf, cruță-l.
2: O soare al zilelor mele, o stea a nopților mele, când voi fi copac în pădure și când voi trece pe sub ramurile mele, să știi, prințesă, că toate frunzele mele spre tine se vor îndrepta, iar rădăcinile în adâncul pământului vor fremăta de bucurie.
1: Îndurare, prințesă, a dezlegat ghicitorile, cruță-l.
4: Iertați-mă, e vina mea. În genunchi te rog, prințesă, cruță-l.
5: Să se împlinească legea, să se arate puterea fermecată a Sfinxului. Calaf, fiul al lui Donald, prefăte în copac.
1: Ce e asta? Nimic?
3: Prințesa și-a pierdut puterea.
6: Prințesă Turandot, ți-am luat puterea pentru că nu ți-ai ținut jurământul. Nu l-ai vrut temire pe prințul care a deslegat cele trei ghicitori. Puterea fermecată a Sfinxului, pe care ai stăpânit-o până azi, este înlăturată. De azi înainte, niciun prinț nu o să mai cadă pradă farmecelor tale.
2: Turandot a pierit!
1: Prințul s-a dispărut!
0: Fata mea, fiica mea, s-o caute toată lumea!
7: Iată-o! Iată-o! Ce se poate e!
1: Vai, prințesă, ce rușine mă cuprinde când mă gândesc cât rău le-am pricinuit atâtor prinți. Ce duh rău m-a luat în stăpânire și a făcut din mine ținta urii tuturor. Părintele meu, pentru ce mi-a fost dată puterea fermecată a Sfinxului?
2: În sfârșit, iată-te, prințesă Turandot, soarele vieții mele, ce s-a întâmplat? Toată curtea te caută.
1: Lasă-mă, mărite prinț, nu sunt vrednică de tine. Niciodată nu o să-mi pot ierta că am fost pricina pieirii atâtor prinți. Lasă-mă să mă ascund în adâncul de nepătruns al pădurii.
2: Prințesă, copacii au dispărut. Prinții și-au recăpătat înfățișarea lor omenească. Nu mai e de ce să te căiești. Răul făcut cândva a fost înlăturat. Te iubesc mai mult ca orice pe lume. Fii prințesa mea, soția mea iubită.
1: Și tu mi-ești mai drag decât orice pe lume, prinț Calaf.
0: Ce zi fericită pentru întreaga împărăție. De aici înainte va domni pacea. Când despre noi să mergem cu toții să pregătim nunta prințului Calaf și a prințesei Turandot.
7: Să mergem!

0: Voi, ce-ați pățit? Ați adormit?
1: Deci, aceasta e Turandot. Ce poveste frumoasă.
0: Haide, haide, nu mă țineți de vorbă, am treabă. La revedere, la revedere. La revedere, am treabă, la revedere.
1: Va să zic că ăștia sunt cei din poveste. Arlechino și pantalone și...
2: Mai venim și altă dată.
1: La revedere, prințe.

0: Ați ascultat Prințesa Turandot, versiune radiofonică după Carlo Gozzi de Alecu Popovici, muzica de Edmond Deda. Regia de studio Crânguța Manea. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Dan Puican.
1: Au interpretat Ileana Dunăreanu, Ion Caramitru, Nicolae Gărdescu, Horia Căciulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Valentin Plătăreanu, Dem Savu, Rodica Popescu, Ruxandra Sireteanu. Înregistrare din anul 1970.
2: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Jacques Fatalistul și stăpânul său. Dramatizare după romanul cu același titlu a lui Denis Diderot.
1: Cum se întâlniseră? Din întâmplare, ca toată lumea. Cum se numeau? Pe servitor îl chema Jacques, iar pe stăpân, de acest pas ascultătorul. De unde veneau? De la un magistrat, unde dormiseră, mâncaseră și băuseră bine. Încotro călăreau, parcă poți să știi încotro te duci. Ce spuneau? Stăpânul nu spunea nimic, iar Jacques spunea că îi spusese capitanul său că tot ce ni se întâmplă, fie bine, fie rău, stă scris în ceruri.
2: Asta e o vorbă mare.
3: Ba, capitanul meu mai adăuga că fiecare glonte pornit dintr-o pușcă își are destinația lui.
2: Și avea dreptate.
3: Să-l ia naiba de creșmar cu creșma lui cu tot.
2: De ce-ți trimiți aproapele la naiba?
3: Păi fiindcă în timp ce mă îmbătam cu vinul lui am uitat să duc cai la adăpat. Tata se face foc, ia un ciomac și pleacă spinarea cam tărișor. Tocmai trecea pe acolo un regiment mergând spre câmpul de bătălie de la Fontenoa. De ciudă m-am înrolat. Ajungem, se dă lupta
2: și primești un glonte trimis pe adresa ta.
3: Ai ghicit? O împușcătură în genunchi. Și numai Dumnezeu știe câte întâmplări, și bune și rele, mi s-au tras de la împușcătura asta. Fără ea, cred că în viața mea n-aș fi fost îndrăgostit. Și nici eu.
2: Vă să zic că ai fost îndrăgostit?
3: Ba bine că nu.
2: Și ți s-a tras de la împușcătură?
3: De la împușcătură?
2: Mie nu mi-ai povestit niciodată nimic.
3: Cred și eu.
2: De ce?
3: Fiindcă un asemenea lucru nu poate fi spus nici prea devreme, nici prea târziu.
2: Și crezi că acum a venit timpul să-ți aflu dragostea?
3: Cine știe?
2: Fie ce-o fi, dă-i drum.
3: Armata dușmană e pusă pe goană. Unii fug, alții urmăresc. Eu unul am rămas îngropat sub un malder de morți și de răniți. A doua zi m-au zvârlit, împreună cu încă vreo 10, într-o droagă, ca să mă ducă la spital. Ah, domnule, nu-mi pot închipui că ar exista rană mai cumplită ca aceea de la genunchi.
2: Te lasă, Jacques, pe semne glumești.
3: Ia că așa e lumea. Dumneata, care n-ai fost rănit niciodată și nu știi ce înseamnă o împușcătură în genunchi, îmi spui mie, care am genunchiul făcut zob și șchiopătesc de 20 de ani.
2: S-ar putea să ai dreptate.
3: Oricum ai gândit, durerea de la genunchi era de nesuportat, iar la fiecare zdruncinătură țipam cât puteam.
2: Țipai oare, fiindcă așa stătea scris?
3: Negreșit că da. Mi-aș fi pierdut tot sângele și aș fi dat tortul popii dacă droaga noastră nu s-ar fi oprit înaintea unei cocioabe. Acolo am cerut să fiu dat jos. O femeie tânără care stătea în picioare la ușa cocioabei intră înăuntru și ieși îndată cu o sticlă de vin. Am dat pe gât o gură sau două. Tocmai se pregăteau să mă arunce iar printre camarazi când eu, apucându-mă cu tărie de veșmintele femeii aceleia și de tot ce se mai găsea prin preajmă, am spus hotărât că nu mă urc nici în ruptul capului și că dacă mi era dat să mor, aș fi preferat să mi se întâmple acolo unde mă găseam decât cu două leghe mai încolo. Și am leșinat. Când m-am trezit, eram culcat într-un pat. În jurul meu se găseau un țăran, stăpânul casei, nevastă sa, aceeași care mă ajutase și câțiva copilași. Femeia își muiase colțul șorțului în oțet și îmi freca nasul și tâmplele cu el.
2: Ah, nemernicule, pungaș, le văd unde vrei să ajungi.
3: Stăpâne, cred că nu vezi nimic.
2: Adică vrei să spui că n-ai să te îndrăgostești de femeia asta?
3: Și ce-ar fi dacă m-aș îndrăgosti? Parcă ești stăpân pe tine când e vorba să te îndrăgostești? Ce ți-e scris în frunte ți-e pus?
2: Mă gândesc la un lucru. Dacă binefăcătorul tău ar fi fost încornorat fiindcă așa stătea scris în ceruri, sau stătea scris așa în ceruri fiindcă tu ei fi pus coarne binefăcătorului tău?
3: Stăteau scrise amândouă una lângă alta. Totul a fost scris în același timp. În ceruri e un fel de sul mare care se desfășoară încetul cu încetul.
2: S-a ofișat, dar s-a lăsat noaptea și străbate m-a ținut primejdios.
3: E primejdios dintotdeauna.
2: Dar mai cu seamă acum, când reaua administrație și sărăcia au înmulțit numărul tâlharilor. Să tragem la un har, Jacques.
3: Nu e decât acela.
4: Agiule!
5: Ce vă pot servi?
2: O cameră.
5: Vreți să dormiți aici?
4: O noapte.
5: Poftiți sus. Intrați!
2: Asta e cameră?
5: Altceva n-avem!
3: Mâncare și băutură!
5: Îndată, domnule!
2: Bine, jar, dar aici e de nedormit. Patru de campanie, pereți crăpați.
3: Stăpâne, când nu se poate ce vrei, mai bine să vrei doar ce se poate.
5: Poftiți, domnule!
3: Poftiți?
2: Ce e asta? Pâine uscată
3: și vin oțetit?
5: Nu mai avem nimic!
4: Tâlharii de alături au luat tot!
6: Noapte bună, domnilor!
2: Ce facem, Jacques?
3: Ce să facem? Mâncăm și bem ce avem, stăpân. Intră!
6: Vecinii dumneavoastră vă trimit acestea și vă urează poftă bună!
2: Oase de pasăre? Jacques, unde te duci?
3: Las pe mine!
2: Și cu pistoarele ce faci?
3: Îi învăț minte pentru căloșii ăștia!
2: Păi, dar știi că sunt vreo 12?
3: Pot să fie și 100, nu înseamnă nimic dacă în ceruri stă scris că nu sunt destui!
2: Să te ia în naiba cu zicala ta cu tot!
3: Repede la plugare! Repede! Dacă mișcă unul îi zbor creierii! Hai!
2: Hei, Jacques!
3: Ai manalele astea și prețuiești viața tot atât cât ce-o prețuiești și oamenii, cum se cade. S-au ridicat de la masă, s-au dezbrăcat și s-au culcat.
2: Într-adevăr. Dar cu hainele lor ce faci?
3: Eu nimic. Dar ei, dacă ar vrea să și le îmbrace, mult ar putea să ne facă. Așa că, domnule, nu mai avem altceva de făcut decât să proptim paturile în ușă și să dormim liniștiți.
2: Al naibii om mai ești tu, Jacques.

0: ce?
1: Se luminează de ziua.
2: Se poate.
1: Păi atunci scoală-te.
2: De ce?
1: Ca să o ștergem cât mai repede de aici.
2: De ce?
1: Că nu prea stăm bine.
2: Cine știe, crezi că în altă parte o să ne fie mai bine.
1: Jac.
2: Da, da, bine, bine. Hangiu!
3: Ce s-a întâmplat?
1: Nimic, plecăm. E bine atât?
3: E bine, e bine.

0: Jacques, zângăle ceva în buzunarul tău?
1: Cheile celor două dăi.
0: Și de ce nu le-ai dat înapoi?
1: Fiindcă vor trebui să spargă două șatălharilor ca să-i scoată din cameră și a noastră ca să li se aducă hainele. Așa o să câștigăm timp.
0: Foarte bine, Jacques. Dar dacă ai de gând să câștigi timp, de ce mergi la pas?
1: În pricină că ne știi ce-i scris în ceruri, nu știi nici ce vrei, nici ce faci și te iei după vreo toană care îi spune judecat.
0: Și cine a scris în ceruri ce vei vrea și ce vei face?
1: Cine a făcut câta mai zapisul pe care sunt scrise toate? Am cunoscut un prieten de-al capitanului meu care ar fi dat un pol ca să afle. Dar capitanul meu n-ar fi dat nicio lăscaie și nici eu, fiindcă la ce mi-ar folosi dacă aș ști? M-ar ajuta cumva să mă ferez de groapa în care oricum va trebui să-mi frâng gâtul?
0: Eu cred că da.
1: Eu cred că nu, fiindcă asta ar însemna că există un rând neadevărat pe marele zapis, care cuprinde adevărul, care nu cuprinde decât adevărul și care cuprinde tot adevărul. Adică să stea scris în marele zapis, în cutare zi Jacques își va frânge gâtul, dar Jacques să nu-și frângă gâtul? Îți închipui că se poate una ca asta? Oricine ar fi autorul marelui zapis?
0: De, aici ar fi mai multe de spus.
1: Capitanul meu credea că prevederea e o presupunere făcută atunci când experiența ne îngăduie, dar tot el spunea, cine s-ar putea lăuda că are destul de experiență? Și apoi, există vreun om în stare să-și dea seama fără greș de împrejurările în care se află? Câte planuri chipzuite cu înțelepciune n-au dat greș? Și cât încă nu vor mai da, prevederea nu ne asigură un sfârșit bun și nu mai ne mângâie când sfârșim rău un lucru. De aceea, în ajunul vreunei bătălii, el dormea în cort cum ar fi dormit acasă și se ducea la luptă ca la bal. Despre el nici vorbă că ai fi strigat al naibiu.
0: Ascultă, Jacques, mai lasă-l pe capitanul tău și spune mai bine ce se aude cu povestea dragostei tale.
1: Nu mai știu unde am rămas.
0: În pat, cu gazdele la căpătâi.
1: Foarte bine. Gazda își trimise un copil după felcea. Nevasta încălzise niște poșircă de vin, rupsese-mi fășii o zdreanță de cămașă de bărbatul ei și m-a pomeni cu genunchiul dezinfectat și acoperit cu brișnițe. Bărbatul umbla de colo-colo și căuta nod în papură femeie.
2: Dacă te-ai fi dus la moară, cum ți-am spus eu...
3: O să mă duc mâine.
2: Astăzi trebuie să te duci, cum ți-am spus eu. Și maldorul de urs care se strică în habar, mă prind că nici nu te-ai gândit să-l cântești măcar.
3: Da, l-au întors copiii.
2: Trebuia să-l întorci tu. Dacă ai fost în habar, nu te-ai fi aflat la poartă.
3: Da, da.
1: Și numai ce sosi felcerul, nevasta coboră în beci și urca aducând o sticlă. Bărbatul bombănea printre dinți. Dar ce naiba căuta ea la poartă? Felcerul bea și vorbește despre bolile din ținut. Eu mă vait, mi se spune, peste o clipă o să vedem de dumneata. Vai, domnule, cumplit mai e să ți se pună la loc un genunchi fără mână.
0: Fugi de Jacques, pe semne glumești.
1: Iată-mă oblojit și ceva mai ușurat. Felcerul pleacă, gazdele se retrag, odaia lor nu era despărțită de-a mea decât printr-un perete de șipci. Cum nu dormeam, auzeam tot.
3: Hai, dă-mi pace, dă-mi pace, n-am chef de joacă. Un biet nenorocit își dă sufletul la ușa noastră și tu... Hai, lasă-mă pace.
2: O să spui toate astea după...
3: Nu, n-am să te las, n-am să te las. Dacă nu sfârșești odată, să știi că mă dau jos din pat. Ce crezi că mi-ar face vreo plăcere acum când mi-e inima grea, vai?

0: din nu-nu și din da-da.
1: La asta mă gândeam și eu.
0: E singura plăcere care nu costă bani. Se mâncă și noaptea pe gratis, dă-ne pastele îndurate ziua. Totuși trebuie să recunoaștem că gazda avea dreptate. Dar pe când îmi spuneam asta, m-a apucat o durere cumplită la genunchi și am început să strig:
2: Aaaa, nuncă!
3: Bărbate, ne-a fi auzit.
4: Are de când să ne aud.
3: Oh, mâine o să-mi fie rușine să-l privesc în ochi.
4: Păi deci, nu ești tu nevastă mea?
5: Nu sunt eu bărbatul tău?
4: Ei, ce s-a întâmplat?
3: Urechea.
4: Ce-i cu urechea?
3: Mă doare mai rău ca oricând.
5: Nu are și o să stea.
3: Nu pot, da, urechea.
4: Urechea. Ușor de zis.
1: Jack, pune-ți mâna pe inimă și jurăm că nu de femeia asta te vei îndrăgosti.
0: Jur!
1: E, cu atât mai rău pentru tine.
0: Cu atât mai rău sau cu atât mai bine?
4: Ce?
0: La naiba cu povestea dragostei mele, parcă n-ai vedea că am uitat.
1: Ce ai uitat?
0: Funga mea, am uitat-o la căpătâiul patului.
1: La Han?
0: Cu două nopți, la magistrat.
1: La naiba cu povestea dragostei tale, parcă n-ai vedea că mi-a rămas ceasornicul agățat de vatră.
0: La Han?
1: Nu, tot la magistrat.
0: Bine că nu suntem departe. Mă întorc curând, stăpâne.
6: Domnule cavaler, ia și arpieri, cincătoare și rupuri de ceasta, bachieri, rabote, inele! Ia un ceasornic, domnule, un ceasornic frumos de aur, dăltuit cu capac dublu, aproape nou.
0: Și eu caut unul, dar nu pe al tău.
7: Cred că stă scris sus în ceruri ca tocmai ceasornicul pe care voise să mi-l vândă boccegiul celălalt să fie chiar ceasornicul stăpânului meu.
0: Prietene! Ia arată ceasul ăla cu capac de aur. Parcă mi-ar spune ceva că ar putea să-mi fie pe flac.
6: Nu m-ar mira să fie așa. Ceasul e frumos, cum nu se poate mai frumos. Ieșit din mâinile faimosului ceasornicar Julien Leroy. Abia am făcut rost de el și-l dau ieftin. Îmi plac câștigurile mici și dese. Îmi pare om de treabă și mi-ar place să te bucur dumneata de el. Iată.
0: Da, ăsta e. Bine, zici, e frumos cum nu se poate mai frumos. Și eu știu că e și bun. Mulțumesc frumos, prietene.
6: Cum mulțumesc frumos?
0: Păi da, e ceasornicul stăpânului meu.
6: Habar n-am cine ți-e stăpânul. Eu una știu că e ceasornicul meu și că l-am cumpărat. L-am plătit! Dă ceasornicul înapoi!
0: Dă-te la o parte, zic, sau te ucid!
6: Mă dau! Dar dă pistolul la o parte!
0: Iată ceasornicul redobândit, acum să vedem ce-i cu punga! Rămâi cu bine, prietene!
6: Hoții! Hoții ucigașii!
8: Unde-i ucigaș?
6: Uite-l acolo!
8: Cum? Ăla care se îndreaptă fără grabă spre poarta orașului? Voci de aici că ești nebun! Nu seamănă deloc ca voce!
6: E un hoț, e un tălcar, vă spun eu! Mi-a luat cu jar ca un ceasor de aur!
8: Dar nu știi ce să mai crezi? Uite!
6: Copii, suruit, dacă nu-mi dați o mână de ajutor! Ceasornicul face 30 de ludovici cu ochii închiși. Dacă apucă să dea pinte în calului, se duce de răpă ceasornicul.
8: Omul ăsta țipă disperat. Iar celălalt merge liniștit.
0: Că și când nimic nu s-a întâmplat.
6: Vă dau o răsplată. Pe cuvântul meu că vă răsplătesc.
8: A, păi atunci să-l prindem.
0: A, da, să-l prindem. Aveți un magistrat, nu? Să fiu dus în fața lui. Acolo am să arăt că nu sunt deloc ticălos și că s-ar putea ca tocmai omul ăsta să fie așa. E drept că i-am luat ceasornicul, dar ceasornicul e al stăpânului meu.
8: Ce?
0: Nu sunt deloc necunoscut în oraș. Alaltă seară am sosit aici împreună cu stăpânul meu și am povestit la domnul magistrat, vechiului prieten. Să fiu dus la el.
8: Are dreptate,
0: sigur.
8: Să mergem la magistrat.
0: Da, la magistrat, haideți.
9: Tu ești, dragă Jacques. Spune-mi ce vânt te aduce din nou pe aici.
0: Ceasornicul stăpânului meu. Îl lăsase agățat de colțul vetrei și l-am găsit în bocceaua omului ăstuia. Apoi m-a mai adus punga pe care am uitat-o sub penă și care se va găsi și ea dacă veți porunci.
9: Da? Și dacă va fi fost scris în ceruri.
10: Poruncă, stăpâne.
9: Să vină toți servitorii.

0: Ieri! Iată cine mi-a vândut ceasornicul.
1: Ați merita amândoi să fiți trimiși la galerie. Tu fiindcă i-ai vândut ceasornicul, iar tu fiindcă l-ai cumpărat. Dă-i omului banii.
2: Da.
1: Și dispari imediat din această casă. Iar tu, boccegiule, grăbește-te să o ștergi din locurile astea dacă nu vrei să rămâi agățat aici pentru totdeauna. Și acum, Jacques, să vedem ce e cu punga ta.
3: Punga e la mine, domnule, dar n-am furat-o. Mi-a dăruit-o el.
4: Ce-am dăruit eu punga?
3: Da.
4: Se poate, dar să mă ia naiba dacă mi-aduc aminte.
1: Hai, hai deja, de mai bine să o lăsăm încurcată.
4: Domnule,
1: e drăguță și binevoitoare. După cât te văd.
4: Domnule, vă jur.
1: Cât aveai în pungă?
4: Vreau 917 lire.
1: Javet.
3: Da, domnule.
1: 917 lire pentru o noapte. E mult prea mult pentru tine, cât și pentru el. Hai, dă punga încoace.
3: Poftim.
1: Uite, ține un scut de 6 franci. E prețul serviciilor tale. Îți doresc de două ori pe atât în fiecare zi, dar nu în casa mea, auzi?
3: Da, domnule.
1: Iar tu, Jacques, grăbește-te să încale și întoarce-te la stăpânul tău. Hai, ia-ți punga.
5: Bună ziua, domnule magistrat.
6: Nerușinata ticăloasa va să zică că stătea scris în ceruri să se culce cu altul și să-i plătesc eu.
5: Domnule! Domnule!
7: A, te-ai întors! Te-ai întors, marța fără!
5: Cască, domnule, cască oricât vrei, dar unde ți-e calul?
7: Calul meu?
5: Da, calul dumitale!
7: Mi s-a furat calul! Din cauza ta, Jacques, din cauza ta!
8: George, domnule, astăzi nu am chef să mă las, fotologist! Am să primești cea din lovitură, dar la a doua jur că dau pinde calului și că te las aici!
7: Și ceasornicul meu?
5: Iată-l.
7: Și punga ta?
5: Iată-o.
7: Mult ai mai zebovit.
5: Nu prea mult pentru cât am făcut.
7: Da.
4: Deci, s-o pornim pe jos.
7: Calul meu, bietul meu cal.
8: Degeaba te mai amărești, stăpâne. Mai bine să-ți fac pe larg rezumatul aventurilor mele.
7: E adevărat, Jacques, că nu te-ai culcat cu Jacques?
8: Nu m-am culcat, stăpân.
7: Și ai plătit?
8: Te-ai greșit?
7: Eu am plătit odată și mai rău decât tine.
8: Ai plătit după ce te-ai culcat?
7: Ai greșit!
5: Și n-o să-mi povestești și mie cum s-a întâmplat?
7: Mai înainte de a începe povestea dragostei mele, s-o sfârșim pe dragostei tale. Ascultă, Jacques, n-ai de gând să continui povestea aceea? Dar stai...
5: Dar ce mai e?
7: Calul meu! Bietul meu cal! Jacques, dragă, nu te supăra. Pregătești tu în locul calului meu. Închipezi că te-am pierdut și spunem de nu mai prețui mai mult dacă mai auzi strigând: Jacques al meu! Bietul meu, Jacques!
8: Mi se pare că rămăsesem la discuția țăranului care mă găzduise cu nevastă-sa în timpul nopții de după primul meu pansament. M-am odihnit un pic. Gazda și nevastă-sa se sculară mai târziu decât de obicei.
7: Cred și eu.
8: La deșteptare l-au avut pe felce spunându-i țăranului: o să trag mai întâi o duș că să nu-mi tremure mâna, pe urmă o să-i scot bandajul și apoi o să ne mai gândim la ce mai e de făcut. După ce s-o zis sticla și ogorii, căci pentru cei din breasla asta trage o duș că înseamnă a gulit cel puțin o sticlă, felcerul se apropie de patul meu.
9: Ei, cum te-ai simțit azi noapte?
10: Binișor.
9: Ia de brațul aici, hai.
10: Bun,
9: pulsul nu-i rău deloc, aproape că nu mai e căldui. Acum să vedem genunchiul. Cum e, tre? Vino cu aceea, ia, ține-i piciorul sărătos, că de celălalt am eu grijă.
10: Încetişor.
9: Mai spre mine un pic, mai spre mine. Prietene, întoarce-te numai puțin de-a spre dreapta. Băi, spre dreapta ți-am spus. Spre dreapta, hai. Ei, nu-i prea plăcut.
10: Văd și eu.
9: Acum ești gata. Gata. Minunat. Cumetre, n-a mai rămas nimic în sticlă?
11: Nu.
9: Femeie, ia treci în locul cu mătru.
3: Da.
9: Ca între timp eu să coboare să ne mai aducă una, nu? Așa stai în genunchi.
3: Eu?
9: Așa, da, da, da. Treci mâna pe sub pulpă. Ce tremuri cu mătră de parcă ai fi făcut vreun păcat. Hai, curaj, curaj. Strânge bine în jurul coapselor acolo. Acolo, acolo, acolo, deasupra bandaj.
3: Da.
9: Foarte bine. O să țină tot atâta cât și celălalt, vă garantez.
5: Am să mă vindec?
9: Am mai vindecat eu și pe alții.
5: Și am să pot umbla?
9: Hai să umbli.
5: Fără să șchiopătezi?
9: Asta e altă chestie. Nu ți-ai ajunge că ți-am salvat picior? Alminte, dacă o să șchiopătezi, ce? Crezi că e mare lucru? Îți place să joci?
5: Grozav îmi place.
9: O să mergi ceva mai greu, în schimb o să-ți opăi mai bine. Și acum, gata, gata, gata, la culcare. Hai, Cumitre, ia toarnă, ia toarnă aici, ia toarnă.
2: Cumitre, o să țină mult?
9: Foarte mult. Da. Ai noroc, Cumitre.
2: Noroc. Da, cam cât? O lună?
9: Care o lună? Vreo două, trei, patru, cine știe? Rotula atins, femurul, tibia. Hai noroc, Cumitre.
2: Noroc. 4 luni, vai de capul nostru, de ce l-am primit aici? Ce naiba o fi căutat nevastă mea la poartă?
3: Iar în ce, bărbate?
2: Păi spune ce de făcut cu omul ăsta. Măcar dacă am fi avut o recoltă mai bună.
9: Dar l-ați întrebat pe omul ăsta, păi adică nu-i calic de tot.
2: Ce poate să aibă un soldat?
9: Un soldat are tată, mamă, neamuri, prieteni, nu-i singur pe lume. Hai, mai tragem o dușcă și duceți-o. Lăsați-l în grija mea.
11: Am auzit tot.
12: Stai, stai, Jack. Mi s-a făcut lehamice de atâta umblat.
5: Să ne așezăm puțin pe marginea drumului.
12: Așa să facem, Jack.
5: Jack!
12: Da, domnule. Omul ăla care vine spre noi nu duce după el un cal?
5: Da, domnule.
12: Calul mi se pare bun.
5: Am slujit la infanterie și nu mă pricep.
12: Eu am comandat la cavalerie și mă pricep.
5: Mi-ai și...
12: Ei și, aș vrea să-i propui să ne lase nouă calul.
5: Pe bani, se înțelege. E o țigneală curată, dar îi propun. Până la cât dai?
12: Până la 100 de scuzi.
13: Bună ziua.
14: Bună ziua.
13: De vânzare?
14: De vânzare.
13: E sănătos?
14: Sănătos.
13: Are vreo meteacnă?
14: Niciuna.
13: Cât cer pe el?
14: 100 de scuzi.
13: 80, niciun ban mai mult.
14: 80. Să-l călărești cu plăcere.
13: Drum bun.
12: Ascultă, Jack, dacă tu ai presimțirile tale, apevesc că și eu le am pe ale mele. Calul ăsta e frumos. Negustorul ți-o fi jurat că nu are niciun beteșug, dar când e vorba de cai, toți oamenii sunt geambași.
5: Parcă numai când e vorba de cai sunt ei geambași.
12: Știi ce? Ai să-l încaleci tu și să mi-l dai mie pe al tău.
5: N-am nimic împotrivă.
12: Atunci,
5: pe cai.
12: Ei, da. Acum pot asculta în voi povestea dragostei tale. Dă-i drumul, Jac.
5: Când am plecat din casa părintească, tata, mama, nașul meu mi-au dat toți câte ceva. Aveam și eu puși deoparte 5 ludovici, la care adăugasem ce luasem pentru înrolarea în armat. Îmi garnisisem o pungă din care nu scosesem nicio lescaie. Mi-am adus aminte de comoara asta tocmai la țac.
12: Înțeleg, nu se putea să mai rămâi multă vreme în cocioaba asta.
5: Nici chiar plătind.

0: prietene, cât m-ai speriat. Credeam că ai murit. La ce te gândești?
1: La ce am găsit sus pe dâmb.
0: Și ce ai găsit?
1: Niște spânzurători cu lațul pregătit.
0: Drace, te semn rău. Dar amintește-ți vorba ta de totdeauna. Dacă așa stă scris, orice-i face, tot spânzurat vei fi. Iar dacă nu e scris, atunci calul a mințit. Și dacă dobitocul nu e inspirat, atunci înseamnă că are nărav.
1: Da. Doctore, îi spun felcerului, locuiești departe de aici? A cel puțin un sfert de leghe. Și ai o căsuță ceva mai a cătării? Stau destul de bine. Ai putea avea un pat liber? Nu. Chiar dacă ți se plătește?
2: Păi dacă mi se plătește, atunci se schimbă lucrurile. Dar tu, dragul meu, nu prea asemenea om care să aibă cu ce plăti.
1: Treaba mea. Și-aș găsi puțin tică îngrijire la tine?
2: Și încă ce îngrijire? Pe eu am și pe nevastă mea, care toată viața ei a îngrijit bolnavi. O mai am și pe fiica mea, cea mare, care bărbierește orice mușteriu și care se pricepe să facă un bandaj la fel de bine ca mine.
1: Și cât mi-ai luat pentru locuință, hrană și îngrijire?
2: Pentru locuință, hrană, îngrijire, da? Dar cine garantează pentru plată?
1: Am să-ți plătesc în fiecare zi.
2: Păi așa mai putem sta de vorbă.
3: Hai, începe din nou.
4: Ține-te bine, Jacques!

Spânzurători, ciudată purtare pentru un cal. Își duce călărețul la spânzurătoare. Ce-o fi însemnând asta? O fi un semn.

0: Spăjurătorii! Ciudată purtare pentru un cal! Își duce călărițul la spăjurătoare! Ce-o fi însemnând asta? O fi un semn al ursitei?
1: Sigur că da, prietene. Te sfătuiesc să-ți pui la punct conștiința, să duci la capăt micile tale afaceri și să-i dai zor pe cât poți cu povestea dragostei tale, fiindcă mi-ar părea rău să te pierd fără să te fi ascultat. Dacă mi-ai luat vreun lucru, ți-l dăruiesc. Numai ceri lui Dumnezeu iertare pentru asta și în răgazul mai mult sau mai puțin scurt pe care îl mai avem încă de trăit împreună, nu mă mai fura.
2: Degeaba mă uit în trecut, că nu văd nimic care ar trebui descurcat de către justiția omenească. Nici n-am ucis, nici n-am furat, nici n-am violat.
1: Cu atât mai rău. Mi-ar fi plăcut mai mult ca păcatul să fi fost săvârșit în loc să rămână a fi săvârșit.
2: Dar poate că n-am să fiu spânzurat pentru faptele mele, domnule, ci pentru faptele altuia.
1: Se poate.
2: Și poate că nu voi fi spânzurat decât după moartea mea.
1: Și asta se poate.
2: Ba poate chiar că nu voi fi deloc spânzurat.
1: Mă îndoiesc.
2: Poate că în ceruri stă scris numai să fiu de față la spânzurătoarea altuia. Și altul ăsta, cine știe cine o fi? O fi departe, o fi aproape.
1: Ascultă, Jacques, fii spânzurat cât poftești, fiindcă așa vrea ursita și așa spune calul tău, dar sfârșește cu presupunerile ne la locul lor și spune-mi la repezeală povestea dragostei tale.
2: Nu te supăra, domnule. Au fost spânzurați câteodată și oameni cum se cale. Iată una din încurcăturile despre care vorbeam și era făcută de justiție.
1: Soiul ăsta de încurcături e supărător. Să vorbim despre altceva.
3: Iar, iar, ca nebun!
4: Ține-te bine, Jacques! Vin și eu!

0: brutar?
1: Da, domnule.
0: N-ai văzut cumva un lungan slăbănog călare pe un cal bălțat?
1: Oh, a trecut mai din aur, goanea, de parcă ar fi intrat dracu în el. Trebuie să fie ajuns acum la stăpânul său.
0: Dar cine e stăpânul său?
1: Călăul.
0: Călăul?
1: Da, fiindcă al lui e calul.
0: Unde stă călăul?
1: Ai, stă destul de departe, dar nu te osteni până acolo, fiindcă uite iar gații aducându-l pe brațe, după cât se pare, chiar pe slăbănogul de care întrebai.
2: Jacques, ce-i cu tine în halul ăsta, Jacques? Bietul meu, Jacques.
3: Dumneata e stăpâne.
2: Da, eu sunt. Hai, uite-te la mine.
3: Nu pot.
2: Dar ce-ai pățit?
3: Calul a furisitul de cal. Dacă nu crăp la noapte, îți povestesc eu mâine tot.

0: Ce faci aici?
1: Veghez la căpătâiul tău. Tu ești sluga mea, fie că sunt bolnav, fie că sunt sănătos, dar eu sunt sluga ta când ție nu ți-e bine.
0: Îmi face plăcere să văd că ești omenos. Însușirea asta nu prea o au stăpânii față de slugile lor.
1: Cum se mai simte capul?
0: La fel de bine ca și grinda împotriva căreia a luptat.
1: Nu înțeleg.
0: Păi când pe cal l-a apucat pentru a treia oară năbădăile, a pornit ca fulgerul pe drumul mare. Nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga. A trecut de porțile orașului, a străbătut străzile în uralele copiilor până la capătul Mahalalei, unde, năpustindu-se printr-o portiță joasă, între pragul de sus al portiței și căpățâna mea, a avut loc o ciocnire grozavă, în urma căruia sau grinda trebuia să se mute din loc, sau eu să cad pe spate.
1: Și?
0: E, și, cum e lezne de închipuit, s-a petrecut tocmai ce am spus mai pe urmă. M-am prăbușit cu țeasta spartă și fără cunoștință. Stăpânul casei m-a cules de pe jos și m-a readus la viață. Știi cine era stăpâne?
1: Cine, Jac?
0: Cel care ne-a vândut calul.
1: Și calul unde-i?
0: L-am lăsat la stăpân, un om cinstit, un om de treabă, care l-a luat înapoi cu cât ni-l vânduse.
1: Și omul ăsta cinstit, omul ăsta de treabă, știi tu cine e?
0: Nu.
1: E, am să spun când o fi pe drum.
0: De ce nu acum?
1: Ce nevoie să afli acum și nu altă dată?
0: Niciuna.
1: Da, în cal îți trebuie oricum. Mă duc să cumpăr unul și totodată să aduc ceva de mâncare.
2: Ei, acum putem pleca.
1: Plecăm, Jac, dacă vrei tu. Cu bine, brutarule, și mulțumim de găzduire.
2: Cu bine, domnilor, cu bine. Bine. Stăpâne, ar trebui să-i fac o vizită de politețe cetățeanului la cărui poartă aproape că am dat tortul popii și care m-a ajutat cu bunăvoință.
1: Lasă, Jac, i-am răsplătit bine ciracii lui care te-au cărat.
2: Dar banii dați slugilor nu mă achită față de stăpânul lor.
3: Dar uite-l,
2: el e! Prr,
3: prr. Domnule, domnule, domnule, dar ce bine îmi pare că te întâlnesc. Îți mulțumesc, mi-ai salvat viața.
4: Domnule, îmi faci o prea mare cinste. Se vede că nu știi cine sunt.
2: Nu ești dumneata cetățeanul îndatoritor care mi-a sărit în ajutor, m-a obrăjit atunci când calul meu...
3: Da, eu.
2: Nu ești dumneata cinstitul cetățean care și-a luat înapoi calul pentru același preț cu care mi-l vânduse?
4: Eu sunt.
2: E bine, pentru toate aceste binefaceri îți mulțumesc, domnule.
3: Rămâi cu bine!
4: Cu bine, domnul!
2: Am cel mai adânc respect pentru omul.
1: Și de ce Jac se bucură el de atâta respect în ochii tăi?
2: Fiindcă nedând nicio însemnătate binelui pe care îl face, trebuie să fie prin firea lui îndatoritor și deprins de multă vreme cu binefacerea. Dar ce ți se pare nesăbuit în vorbele mele de râs cu atâta poftă? Spune-mi numele lui ca să mi-l scriu în carnețel.
1: Cu multă plăcere!
2: Spune!
1: Scrie!
2: Spune!
1: Scrie! Omul căruia îi port cel mai adânc respect...
2: Cel mai adânc respect...
1: Este...
2: Este...
1: Călăul din...
2: Călăul?
1: Da, da, călăul.
2: Ai putea să-mi spui care e hazul glumei ăsteia?
1: Nu glumesc deloc. Ia aminteșe-ți din firea păr întâmplările tale. Mai întâi ai nevoie de un cal. Ursita te trimite la un trecător și trecătorul e un călău. Apoi calul te mână de două ori între fulgi de spânzărătoare. Și a treia oară te lasă la stăpânul său, călăul, prăbușit în nesimțire. Jac, știi povestea morții lui Socrate?
2: Nu.
1: Socrate era un înțelept din Atena. Printre nebuni, rolul de înțelept e primejdios încă de multă vreme. Concetățenii lui îl condamnară să bea cu cută. E bine, Socrate a făcut în tocmai cum ai făcut tu. S-a purtat față de călăul care i-a dus cucuta la fel de cuvincios cum te-ai purtat tu.
5: Recunoaște, recunoaște, Jacques, că ești un filozof.
2: Și mă vezi amenințat de moartea filozofului?
5: Nu aș putea să-ți ascund. Dar ca să îndepărtăm gândul ăsta trist, n-ai vrea
2: să spun mai departe povestea dragostei mele?
1: Da, mi se pare că te-am lăsat vorbind cu felcerul.
6: Mă tem că genunchiul dumitale o să-mi dea ca multișor de lucru.
2: Ce are a face? O să fie tocmai cât stă scris să fie.
6: Bine, da, atâta pe zi pentru locuință, hrană și îngrijire o să fie o sumă frumușică.
2: E, doctore, nu-i vorba despre suma pentru tot timpul, ci despre cât încerc pe zi.
6: 25 de gologani. Ce, ți se pare mult?
2: Prea mult, vezi dumneata, doctore, eu sunt un om sărac. Hai să scădem prețul la jumătate și mută-mă cât poți mai repede la dumneata acasă.
6: Cu 12 gologani și jumătate nu merge. Dai 13.
2: Bate palma.
6: Și o să plătești zilnic.
2: Așa ne-am învoit, nu?
6: Te întreb, fiindcă vezi, eu am o muiere afurisită care nu știe de glumă.
2: Zău, doctore, pune să mă ducă mai repede lângă muierea dumitale afurisită.
6: 13 gologani pe zi fac 19 franci și 10 gologani pe lună. Dai 20?
2: Fie, fie și 20 de franci.
6: Și vrei să fii bine hrănit, bine îngrijit și vindeca repede?
2: Bineînțeles.
6: Bine, dar în afară de hrană, locuință și îngrijire o să mai fie, poate știu eu, medicamente, o să mai fie rufii, o să mai fie...
2: Ei, și,
6: pe cinstea mea, o să se ridice toate astea cam la 24 de franci.
2: Fie și 24 de franci.
6: Bun, prin urmare, 24 de franci pe lună, în două luni fac 48, iar în trei luni fac 72. Știi ce mulțumit ar fi doctoreasă dacă ai putea să-i plătești dinainte cum intri în casă jumătate din cele 72 de livre?
2: Mă voiesc.
6: Dar ar fi și mai mulțumită dacă...
2: Dacă i-aș plăti pe un trimestru. Am să-i plătesc, dar să plecăm ori.
6: Bine, bate-n palma.
5: Și iată-te în casa fericelui, îndrăgostit de nevasta sau de fiica lui, nu?
2: Mi se pare că te înșel, stăpâne.
5: Și îți închipi cândva că am să petrec trei luni în casa doctorului până ce s-aud prima vorbă despre dragostea ta? Scutește-mă, te rog, și nu-mi descrie nici casa, nici firea doctorului, nici cum se simțea doctoreasa și nici cum te-ai licuit. Sări peste toate astea. La subiect, să ajungem la subiect. Iată-ți genunchiul aproape lecuit, iată-te destul de binișor cu sănătatea și iubești.
2: Păi dacă ești așa de grăbit, hai să iubesc.
5: Da, dar pe cine iubești?
2: Iubesc o fată oacheșă și înaltă de 18 ani, făcută cum nu se poate mai bine, cu ochii mari, negri, cu gurița rumenă, cu brațe frumoase și cu niște mâini. Ah, stăpâne, ce mai mâini, mâinile astea.
5: Se pare că le mai ții și acum între ale tale.
2: Le-ai luat și dumneata și le-ai ținut de mai multe ori pe furiș.
5: Ce?
2: Dar n-a depins decât de ele că nu le-ai putut folosi cum ți-ar fi plăcut.
5: Cum? Pe cine stia la jac la una ca asta? Nu m-aș fi așteptat.
2: Eu nici pe atât.
5: Știi ce, mă tot gândesc? Că nu mi-aduc aminte de vreo oacheșă înaltă. Nici de mâini frumoase. Ia fi mai lămurit.
2: Primesc, dar cu o condiție. Să ne întoarcem înapoi și să intrăm în casa fecerului.
5: Cum vrei tu, Jacques.
2: Doctorul, nevastă-sa și copiilor se înțeleseseră atât de bine să-mi golească punga încât n-a lipsit mult să-și atingă țele. Lecuirea genunchiului meu părea fără să fie destul de înaintată. Rana aproape că se închisese. Puteam să ies la aer sprijinindu-mă într-o cârje. Și îmi mai rămăseseră vreo 18 franci. Nu există pe lume oameni cărora să le placă să umble mai mult decât le place șchiopilor. Într-o frumoasă după amiază de toamnă, mi-am pus în gând să fac un drum până în satul vecin. Erau vreo două leghe.
5: Și cum se numea satul ăsta?
2: Dacă ți-aș spune numele, ai ști tot. Ajuns acolo, am intrat într-o cărciumă, m-am odihnit, am răcorit, se lăsa amurgul și tocmai mă găteam să pornesc înapoi spre culcușul meu. Când auzi o femeie țipând, deci lua auzul.
7: S-au dus bănișorii mei, s-au dus bănuții mei pe o lună de zile. Și cine o să-mi hrănească vieții copilași în vremea asta? Și intendentul cu inima lui mai tare decât un bolovan n-o să-mi iete niciun bănuț. Vai, nefericita de mine, s-au dus bănuții mei.
8: Biata femeie, nenorocita de ea. O să-i moară copiii de foame. Vai de ea, sărmana.
2: Dar ce ți s-a întâmplat, Leliță?
7: Parcă nu vezi, m-au trimis să cumpăr un ușor de ulei. Am călcat strâmba, am căzut. Ulciorul s-a spart și ulei, uite-l pe jos.
2: Câte parale face uleiul?
7: Câte parale? Nu, franci. Mai mult decât aș putea eu să câștig într-o lună întreagă.
2: Cine, Leliță? Iată 12 franci. Și fără să mai aștept să mulțumească, am pornit-o la drum spre sat.
5: Ai făcut o faptă bună, Jacques.
2: Ba, am făcut o prostie, nu-ți fie cu supărare. Și când m-am depărtat la nici 100 de pași de sat, mi-am și spus-o. Când am ajuns la jumătatea drumului, mi-am spus-o și mai hotărât. Iar când am ajuns la felcerul meu cu buzunărașul gol, am simțit-o pe deplin.
5: Nu, Jacques. Uitarea propriilor nevoi îi dau faptei tale meritul de plin.
2: Stăpâne, nu sunt chiar atât de merituos. Umblam târâș grăpiș și, ca să spun tot adevărul, îmi părea rău după cei doi scuzei mei. Ajunsesem tocmai la mijlocul distanței dintre cele două sate. și se nopta, se dea binelea, când se năpustiră asupra mea trei tâlhari. Mă trântiră la pământ, mă scotociră și se mirară că aveam atât de puțin bani la mine. Fuseseră martorei pomenii făcute în sat și închipuiseră că unul care poate să se lepede cu atâta ușurință de o jumătate de Ludovic trebuie să mai aibă încă vreo 20. Furioși că înfruntaseră primejdea de a se pomeni cu oasele zdrobite de călău pentru o mână de mărunțiși, și mă erau clipă cu când o să mă ucidă. Norocul meu însă că se auziră niște zgomote, tâlhare o luară la goană, iar eu m-a lesei doar cu câteva vânătăi. M-am târât cum am putut până în sat, am ajuns pe la două noaptea, palid, desfigurat, cu o durere groaznică la genunchiul bolnav. Doctorul îmi pipăi pulsul și găsi ca în călduri. M-am culcat fără să suflu vorbă despre cele petrecute, gândindu-mă în culcușul meu păcătos că la deșteptare o să-mi ceară plata pe care ne-nvoisem să le dau zilnic.
3: Iertul meu, Jacques, ce te faci? Ce o să se întâmple, Jacques?
2: Liniștește-te, stăpâne, sunt aici.
1: Ah, uitați-mă, mă aflam a doua zi lângă tine la doctor în clipa deșteptării când au venit să-ți ceară banii.
2: Stăpâne, în viață nu poți ști nici de ce să te bucuri, nici de ce să te mâhnești. Binele aduce răul, răul aduce binele. Orbecăim în beznă sub cele scrise în ceruri, la fel de nesăbuit și în dorințe, și în bucurie, și în mâhnire. Când plâng, îmi dau adeseori seama că sunt un nerod.
1: Dar când râzi?
2: Și atunci găsesc că sunt un nerod. Totuși nu mă pot împiedica nici să plâng, nici să râd. Și asta mă face să turbez. Am încercat de 100 de ori. N-am închis ochii toată noaptea.
1: Haide, spune-mi, ce ai încercat?
2: Am încercat să-mi râd de toate. Dacă aș fi izbut...
1: La ce ți-ar fi folosit?
2: Să scap de grijă, să nu mai am nevoie de nimic, să mă stăpânesc pe deplin și să mă simt la fel de bine cu capul pe o piatră la colțul străzii cum aș simți pe o pernă moară. Câteodată așa și sunt. Dar părcărie e că nu ține mult și că, deși sunt tare și neclintit ca o stâncă atunci când e vorba de încercări serioase, se întâmplă adesea ca o contrazicere cât de mică, o nimica toată să mă scoată din țățeni și îmi vine să mă pălmuiesc, nu alta. Așa că m-am lăsat pe gubaș și m-am hotărât să fiu așa cum e felul.
1: E chiar mai plăcut.
2: În zori, felcerul trase perdelele și-mi zise: ia să-ți bă genunchiul, prietene, fiindcă trebuie să plec la drum lung. Doctore, zic eu cu glas îndurerat, mi-e somn. Cu atât mai bine, iesem bun. Lasă-mă să dorm, n-am chef de pansamente. Nu-i nicio pagubă, dormi. Și trage perdelele la loc, dar eu nu dorm. Peste un ceas, doctoreasa trage și ea perdelele și îmi zice: hai, dragul meu, ia-ți cornulețul cu zahăr. Cu coana, doctoreasă, răspund eu tot îndurerat: n-am deloc poftă de mâncare. Mănâncă, mănâncă, tot o să plătești. Nu vreau să mănânc. Cu atât mai bine, o să rămână pentru copii și pentru mine. Acestea zise, trage perdelele la loc, își cheamă plozii și iată-i că se apucă să dea gata cornulețul meu cu zahăr.
1: Jacques, eu văd că poarta orașului a fost închisă.
2: Probabil că e târziu.
1: Dar în ce culcuș ne vom petrece noaptea?
2: Dincoace de ziduri.
1: Aici, în Mahala?
2: Aici. Și iată hanul cer mare.
7: Dar ce rău a făcut piata Nicol de a schimciuit-o de așa hal?
9: Închis oamnul și servici.
7: Îndată! S-ar putea să rămână schiloată toată viața.
2: Poate că răul nu-i chiar atât de mare.
7: O lovitură groaznică, groaznică.
2: Să trimitem după felcer.
7: S-au dus să-l cheme. Îndată.
2: S-o culcăm în pat.
7: E în pat și țipă de-ți frânge inima. Piata mea, Nicol.
1: Plecarea furisit. O cameră cu două paturi, ai hangiță?
7: Da, da, în fundul culoarului pe stânga.
1: Hai, ce-ți bași tu nasul de serială?
2: Hai, ia-o înainte, stăpân. Da, să vin și eu.
7: Îndată.
9: O cameră cu apă și un țucal.
7: Dă fuga, Zo, hai dă fuga. Dacă ai cunoaște toate suferințele ființei ăstea nefericite.
9: Jacques!
7: Hai, Zo, du-te. Mi se pare că te cheamă stăpânul dumitale.
9: Jacques!
2: Mă duc. Dar vin repede și dumneata cu ceva de alegurii.
7: Bine, viu.
9: Trebuie să mă dezbrac singur, Jacques. Și să cred de fame. Și de ciudă că nu mă servește nimeni, Jacques!
7: Vă cer de 1000 de ori iertare, domnule! Dar știți, se întâmplă câteodată în viață lucruri peste care nu se poate trece ușor. V-am adus pui, porumbei, o spinare de iepure grozavă, iepure de casă. Știți, aici e ținutul iepurilor gustoși. Sau, dacă vă place, o pasăre de baltă. Și, bineînțeles, vin.
1: Foarte bine. Lasă-le pe toate aici și o să ne hotărâm.
7: Cum doriți!
1: Ia spune, ce dracu făceai tu acolo jos?
2: Poate că făceam bine, poate că făceam rău, cine știe.
1: Și ce bine sau ce rău făceai tu acolo?
2: O împiedecam pe femeia asta să se lase cotonogită de un ins care i-a frânt cel puțin un braț lușnicii sofice.
1: Și te pomenești că pentru ea ar fi fost un bine să fie cotonogită?
2: Sigur, din 10 motive, care de care mai bun? Una dintre cele mai mari fericiri care mi s-au întâmplat vreodată în viață mie, ăstuia care vorbesc...
1: E că ai fost cotonogită, dă-mi să beau.
2: Da, domnule, cotonogit, stâlcit în bătaie la drumul mare, noaptea, atunci când mă întorceam în sat, cum vă spuneam, după ce făcusem prostia, după părerea mea, sau fapta bună după adumitale, am dăruit gologanii.
1: Și cum de ți s-a părut o fericire atât de mare să fii cotonogit?
2: Păi în timp ce copiii doctoresei îmbucau cornulețul meu cu zahăr, se auzi o caretă oprindu-se dinaintea porții. Un argat intră și întrebă: nu-i așa că aici locuiește un soldat care umblă în cârși și care s-a întors ieri seară din satul celălalt? Da, îi răspunse doctoreasa, ce-i cu el? Vreau să-l iau în caretă și să-l duc la noi. E în patul ăsta, trage perdelele și stai de vorbă cu el.
10: Ce doriți să vă dau ca desert?
11: Ce ai?
10: Nanon!
12: Da, cu coară!
10: Adu fructe pe smes dulciuri.
2: Ah, nu pe slujnică, pe fică s-a schinguit-o.
1: Te-ai necăjit rău, mai adinea.
10: Parcă cine nu s-ar necăji. Iată ființă, nu-i făcuse niciun rău. Abia intrasem în odaie când o aud țipând. Dar țipând, nu glumă. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum m-am mai liniștit. Felcerul zice că nu o să se întâmple nimic. Și totuși are două vânătăi cât toate zilele, una la cap și alta la umăr.
1: O ai de multă vreme?
10: De vreo 2 săptămâni cel mult. Fusese părăsită la stația de poștă din apropiere.
1: Cum părăsită?
10: Ei, Doamne, da. Fiindcă există oameni cu inima mai tare ca piatra. Putea să se nece când a trecut gârla care curge pe alături. A ajuns aici ca prin minune și am primit-o din milă.
1: Câți ani are?
10: Păi, cred că mai mult de un an și jumătate.
1: Ce?
2: E o cățea!
10: Și încă cea mai drăguță cățea din lume. N-aș da-o pe Nicola mea nici pentru 10 Ludovici. Biata mea, Nicola.
1: Ai inimă bună.
10: Așa e, țin la dobitoacele și la oamenii mei.
1: Și cine a schingit-o în halul ăsta pe Nicola Dumitale?
10: Un cetățean din orașul vecin. Și-o fi închipuind că nu știe nimeni pățania. A sosit aici abia de 3 ceasuri și știu toată povestea, de la un capăt la altul. E hazlie. Și dacă nu v-ați grăbi mai mult decât mine să vă culcați, v-aș povesti-o așa cum a povestit-o slujnice mele servitorul lui, care s-a nimerit să fie dintr-un sat cu ea. Iar slujnica mea a povestit-o și a soțului meu, care mi-a povestit-o mie. Soacra acelui cetățean a trecut și ea pe aici. Nu sunt nici 3 luni de atunci. Se ducea cam fără voia ei într-o mănăstire de provincie, unde n-a făcut prea mulți purici. A murit repede acolo. De asta e el în doliu. Dar uite că, fără să-mi dau seama, vă înșir povestea lor. Bună seara, domnilor, și noapte bună. Cum v-a plăcut vinul?
1: Foarte bun.
10: Ați fost mulțumiți de cină?
1: Foarte mulțumiți, numai că spanacul a fost cam sărat.
10: Câteodată o mai scrântesc și eu. Dar aveți paturi bune și cearceafuri curate. Nu le aștept niciodată de două ori. Noapte bună, domnilor.
1: Noapte bună.
2: Noapte bună. Aș spune rămășa că dintre toate vietățile trăitoare în Han, femeia asta nu iubește decât pe Nicola.
1: Tot ce se poate, Jacques, da. Hai să dormim. Trag nădejde, Jacques, că în dimineața asta cerul va vrea ca eu să am mulțumire de a auzi sfârșitul povestei dragostei tale. Rămăseseși la caretă și la valetul căruia doctorea să i-a spus să ridice perdeaua și să-ți vorbească.
2: Valetul ăsta se apropie de patul meu și îmi zise: hai, prietene, scoală-te, îmbracă-te și să mergem. I-am răspuns de sub pătura cu care mă înfășuram capul, fără să-l văd și fără să mă vadă: prietene, lasă-mă să dorm și șterge-o. Valetul îmi răspunse că are poruncă de la stăpânsul și că trebuie să o ducă la îndeplinire. Stăpântul ăsta care poruncește unui om pe care nu-l cunoaște, n-a poruncit cumva și să-mi plătesc ce datorez aici? S-a și făcut, dă-i zor, te așteaptă toată lumea la castel. Îți garantez că ai să o duci mai bine decât aici, dacă o să fie la fel de mulțumiți văzându-te, pe cât sunt de curios să te vadă. Mă las înduplecat, mă scol, mă îmbrac, sunt dus de sub suori, îmi au rămas bun de la doctoreasă și urc în trăsură.
10: Iată mea, Nicol, nu mai sunt țipă, dar dus-o toată noaptea. Dar dumneavoastră, domnilor, ați dormit bine?
2: Foarte bine, da.
10: Vremea s-a zbârlit de tot.
2: Suntem destul de necăjiți din pricina ei.
10: Domnii, merg departe?
2: Habar n-am.
10: Domnii, urmăresc pe cineva?
2: Nu urmărim pe nimeni.
10: Domnii, merg sau se opresc după treburile pe care le-au în drum?
2: N-avem nicio treabă.
10: Domnii, călătoresc de plăcere.
2: Sau de neplăcere.
10: V-aș dori să aveți parte de cea din tâi.
2: Dorința dumitale nu face nici cât o ceapă de gerată. O să avem parte de ce-o fi înscris în cerul.
10: Oh, e vorba de o nuntă?
2: Poate că da, poate că nu.
10: Domnilor, domnilor, băgați de seamă, omul de jos, care s-a purtat atât de urât cu biata mea, Nicol, a făcut o nuntă halal să-i fie.
13: Mai biatul, biatul, biatul, animal, vine
10: vină să te bube, no. Îți făgăduiesc că nu o să se mai întâmple niciodată. Da, doamna. Ia, uitați-vă cum mai tremură din toate mădularele.
1: Și de ce e atât de neobișnuită căsătoria omului acelia?
10: Păi este... Aud gălăgie jos, mă duc să dau niște poruși și mă întorc îndată să vă povestesc.
11: Ce dracu tot face aici de masă? Uite, cuvântul nu mi-a adus gologan.
3: Dar știi bine că n-am de unde.
11: N-ai de unde, a? Eu aș ști de unde să fac rost de ei cu boi, caru, cai și așternutul tău. Ticălosule.
3: Dar nu sunt ticălos.
11: Păi ce ești atunci? Noi, după ce bea apă, nici nu știi măcar de unde o să iei sămânță pentru ogor. Proprietarul sătul să s-o dea mereu, nu mai vrea să-ți împrumute nimic. Atunci vii la mine. Nevastă mea pune o vorbă bună. Vă răspart asta din pricina căreia am făcut toate neghiobiile de cum sunt pe lume. Mă duplecă să-ți dau un prout și stau. Iar tu făgăduiești să-mi plătești și-mi tragi de 10 ori chiulul. Hei, da-ți făgăduiesc că nu o să te las așa. Cu una, cu două, ieși afară.
3: Cu metre.
11: Ieși afară.
3: Cu metre, cu metre. Tot ce ai spus e adevărat. Și tot așa de adevărat e că portăreii sunt la mine acasă. Și că peste o clipă o să ajung cercetător. Și fiica mea, și fiul meu.
11: Asta-i soarta pe care o merici. Ce-ai făcut azi dimineața aici? Îmi las baltă trasul vinului, ies afară din pivniță și cu încolo nu mai dau de tine. Dar ieși afară, ieși până-ți!
3: Cu metre, cu metre, venisem! Mă temeam însă de felul cum ai să mă primești. Acum m-am întors și mă duc.
11: Bine faci!
3: Și iată că biata mea, Margaret, care e atât de cuminte și de drăguță, o să plece să intre slucă la Paris.
11: Slucă la Paris! Va să zică, vrei să te norocești?
3: Nu, nu, nu eu vreau, ci omul lipsit de inimă căruia îi vorbesc.
11: Eu lipsit de inimă?
3: Da, da.
11: Nu sunt deloc așa. Și știi foarte bine că nici n-am fost vreodată.
3: Mie nu-mi dă mâna să hrănesc nici fata, nici băiatul. Fata o să slugărească, băiatul o să se facă soldat. Și eu...
11: Asta din pricina mea?
3: Da.
11: Nu, asta nu o să se întâmple. Nu, crud mai ești. O să mă chinuiești cât tu-i trăi. Hai, spune ce trebuie.
3: Nu, nu, n-am nevoie de nimic.
11: Spune-mi ce trebuie.
3: Nu, mă doare în suflet că sunt dator și nu o să mă mai împrumut în viața mea de la tine. Cu ocările tale faci mai mult rău decât binele pe care îl faci când ajuți pe cineva.
11: Eu?
3: Da. Dacă aș avea palare, ține așa zvârli în obraz. Dar n-am nici de leac. Fiica mea n-are decât să ajungă ce-o vrea Dumnezeu. Băiatul n-are decât să moară dacă așa trebuie. Eu o să cerșesc, dar nu la ușa ta. Rămâi cu bine.
10: Cu metre!
11: Nevastă, uite-l că pleacă, oprește!
10: Hai cu metre, să chipzim cum te-am putea ajuta.
3: Nu, n-am nevoie de ajutorul vostru. Pleacă, ăsta scump.
11: Nu-l lăsa să plece, oprește. Fiică-sa la Paris, băiatul de armată. El la ușa bisericii.
10: Hai cu metre.
11: Nu, că asta nu pot să
10: îmi... Stai, te rog, stai cu metre. Nu știi cum bărbatul meu.
3: Nu stau nici în ruptul capului.
10: Dar vrea să te ajute, omule, vrea să te ajute.
3: Nu primesc nimic.
11: Domnilor, încercați și dumneavoastră să-l înduplecați. Vă rog, vă rog.
1: Stai, omule, nu te supăra.
5: Vor să te ajute.
1: Bine, fie.
11: Să dea cineva fuga casra cu mătru și să ia la goană pe scârbă aceea de portări.
1: Dar recunoaște că...
11: Recunosc că stric tot. Natura m-a făcut să fiu omul cel mai aspru și cel mai bun la inimă. Uite, nu știu nici să dăruiesc, nici să refuz.
1: L-ai putea să fii și tu mai altfel.
11: La vârsta mea nu se mai îndreaptă nimeni. Dar dacă primii care ar fi avut de-a face cu mine m-ar fi muștrului deja ca tine, poate că m-aș fi făcut mai bun. Cum trebuie să mulțumesc pentru lecția dată. Poate că o să-mi fie de folos. Nevastă, hai, dă fuga. Coboară și dă-i ce-i trebuie. Hai, ce dracu! Mișcă-l, auzi? Nu-l face să aștepte. O să te întorci pe urmă la două de ăștia care mi se pare că îți sunt pe plac. Iertați-mă, domnilor.
12: Uite ce om ciudat. Ce mai fi vrând acum cerul care ne-a trimis vremea asta urâtă ca să ne oprească aici? Vrea oare să-mi asculți dumneata povestea dragostei?
5: Jacques, mai avem zile.
12: Adică pentru ziua de astăzi cerul vrea ca eu să tac și să vorbească hangița?
5: Îți pare rău?
12: Păi doar și mie îmi place să vorbesc.
5: O să-ți vină și ție rândul, Jacques. Poate chiar mâine.
10: aveți o masă pe cinste. Tocmai ne-a adus braconierul ceva și nu o să treacă mult și o să ne aducă ceva și paznicul. Pot să iau loc?
9: Te rog, te rog.
10: Nu trebuie să te încrezi în slugi. Stăpânii n-au dușmani mai răi pe lume decât
2: slugi. Nu știu ce vorbești, doamnă. Sunt și slugi bune și slugi rele. Poate că sunt mai multe slugi bune decât stăpâni buni.
9: Jacques, nu prea te gândești la ce spui și faci aceeași greșeală care te-a jignit pe tine.
2: Păi stăpânii,
9: păi slugile.
10: Trebuie să recunoaștem că dacă există bărbați ai dracului de răi, apoi există și femei ale dracului
2: de
10: răi.
2: Și că nu e nevoie să umbli cine știe cât ca să dai de ele.
10: Ce te amesteci, ce te amesteci? Eu sunt femeie și pot să spun ce poftesc despre femei. N-am nevoie de aprobarea dumitale.
2: Aprobarea mea prețuiește și ea cât oricare alta.
10: Aveți o slugă, domnule, care face pe grozavul și nu e cuvincios. Am și eu slugi, dar aș vrea numai să văd că îndrăznesc.
9: Jacques, dacă-ți gura și lasă pe doamna să vorbească.
2: Ei, dar ea are voie să aprecieze bărbații și eu n-am voie să vorbesc despre femei.
10: Dar taci odată din gură, că mă scoți din sărite.
2: Dacă zic că ceaua din brațe. Nicol, e pe jos.
10: Scoate, ce le repede, dar mai nepricepută mă aici, nepricepută-o.
13: Îmi dau toată silința.
10: Mai țipă, draga mamă, aștept-o de-aș, lasă-mă pe mine. Hai, râs cât poți, prostănăule, chiar că ai de ce râde. Biata mea, Nicola, mărinte.
13: Nu, cucoană, nu, uite că mișcă.
10: Cred că-i nasul burachiu și dă-i să și dea.
13: A deschis ochii, cucoană, uite că te privește.
10: Biata, animalul, sper că ar vorbi.
13: Cucoană,
10: piata mea, Nicola, piata, strigă copilașul, strigă dacă asta te ușurează. Ca și oamenii, animalele au o soartă. Ea trimite fericirea unor trântori negri în cerul gurii, iar nenorocirea pe capul cele mai bune ființe din lume. Uitați-vă!
13: Cucoana, spune adevărul curat. Nu există dreptate pe lume.
10: Lasă gura, lasă gura, înfașo. Du-o pe perna mea și gândește-te că la cel mai mic țipăt pe care îl va scoate o să ai de-a face cu mine. Vino, bine, animalul, să te mai pute mama o dată, draga mami, hai. Hai, tot.
13: Da, da, cucoană, da.
10: Câinii și mai ales ea prețuiesc mai mult decât...
2: Tata, mama, frații, surorile, copii, argații, soțul.
10: Păi da, degeaba râzi. Ea e nevinovată, domnule, credincioasă, nu face niciodată rău. Pe când ceilalți...
2: Trăiască javrele! Nu există pe lume nimic mai desăvârșit decât ele.
10: Și chiar dacă ar exista ceva mai desăvârșit, în niciun caz n-ar fi omul. Tare aș vrea, domnule, să-l cunoașteți pe câinele morarului. Amorezul Nicolei mele, nu există niciunul printre voi pe care să nu-l dea de rușine. Îl vezi venind de cum se crapă de ziua, de la o distanță de peste o leghe. Se așează sub fereastră și suspină de ți se face milă. Ploaia îl bate pe spinare, trupul îi se înfundă în nisip. Oricum ar fi vremea, el rămâne acolo.
9: Frumos din partea lui.
10: Dumneata tot așa îi face pentru femeia pe care o iubi mai mult decât orice pe lume?
2: Păi unde mai găsești o femeie vrednică de toate atențiile astea ca Nicola Dumitan? Jacques!
9: Să o rugăm mai bine pe Angiță să-i dea drumul istorisirii despre căsătoria aceea neobișnuită. Vă ascultăm, doamna.
10: Cu o condiție. Să tacă Jac.
9: Îți făgăduiesc.
2: Până acum n-ai spus încă nimic.
10: Da. Bărbatul cu care mă certam pentru biata mea, Nicola, atunci când ați sosit, domnule...
2: Îi spune domnilor.
10: De ce?
2: Fiindcă până acum așa ni s-a spus și m-am obișnuit așa. Stăpân meu îmi spune Jac, ceilalți domnule.
10: Eu nu-ți zic nici Jac, nici domnule Jac, ba nici nu-ți vorbesc măcar. Ce e?
13: Lista de la numărul 5.
10: Caut-o pe colțul metrei. E de neam mare. Vine de la Paris și se duce la moșie. Se numește marchizul de Darcy. A fost un om al plăcerilor, foarte curtenitor și neîncrezător în virtutea femeilor.
2: Avea dreptate.
10: Domnule Jacques, mă întrerupi.
2: Doamnă Hangiță de la Cerbul Mare, nici nu-ți vorbesc măcar.
10: Domnul marchiz dădu totuși peste una destul de fisticie ca să nu se lase înduplecată. O chema doamna de la Pomeray. Era o văduvă cu minte, de familie bună, cu avere și cu titlu nobil. Domnul de Zarsin rupse toate legăturile de până atunci și se ținu scai numai după doamna de la Pomeray, făcându-i curte cu cea mai mare stăruință, încercând prin toate jertfele cu putință să-i dovedească dragostea lui, ba cerând-o chiar de nevastă. Dar femeia aceasta fusese atât de nefericită cu primul ei bărbat, încât...
13: Cucoana!
10: Ce e?
13: Ea de la
10: oameni cuvânt! Caută-o în cui și dacă nu e acolo, vezi în proasca lăzii! Încât ar fi preferat să îndure orice soi de nenorocire decât să mai dea piept cu primejdia unei a doua căsătorii.
2: Da, dacă așa ar fi stat scris în ceruri.
10: Curtea stăruitoare a marchizului, ajutată de însușirile lui personale, de tinerețea, de înfățișarea lui, într-un cuvânt de tot ce ne dă pradă ademenirii bărbaților...
13: Cucoana!
10: Ah, ce e, drag! Dă-i camera verde!
14: dejin, servește-l ca de obicei.
10: Își făcu efectul și doamna de la Pomeroy, după ce luptă timp de mai multe luni împotriva marchizului, împotriva ei însăși, după ce îi ceru după obicei jurămintele cele mai solemne, îl făcu fericit pe marchiz. Și el s-ar fi putut bucura de cea mai dulce viață dacă ar fi știut să-i păstreze iubitei sentimentele pe care le jurase și pe care ea le avea față de el. Vezi, domnule, numai femeile știu să iubească. Bărbații nu se pricep deloc.
14: Cucoana!
10: Ce?
14: Un cerșător!
10: Dă-i 12 gologani din partea domnilor de aici, 6 din partea mea și să te ducă și prin celelalte odăi. După ce se scurseră câțiva ani, marchizul început să-i separă că viața doamnei de la Pomeroy e prea liniștită. El îi propuse să iasă în lume și ea primii, să primească în casă vreo câteva femei și vreo câțiva bărbați și ea consimți, să primească oaspeți la cină și ea acceptă. Încetul cu încetul el petrecu o zi, apoi două fără să o vadă. Încetul cu încetul începu să lipsească de la serile cu oaspeți. Încetul cu încetul își scurtă vizitele. Doamna de la Pomeroy presimțea că el nu mai iubește, dar trebuia să fie sigură. Și iată ce a făcut.
15: Dragul meu, te văd cam îngândurat.
11: Și tu, parbătute de gânduri, draga mea.
15: N-ai adevărat și chiar de gânduri destul de triste.
11: Ce ai?
15: Nimic.
11: Nu e adevărat.
15: Ce, oare te plictisești?
11: Na, te înșeli, draga mea. Îți jur că te înșeli.
15: Dragul meu, de multă vreme mă simt ispitită să-ți destenuiesc ceva, dar mă tem să nu te mâhnesc.
11: Cum? Îți închipui că ai putea să mă mâhnești tocmai tu?
15: Poate, dar cerul e martor al nevinovăției mele. S-a întâmplat fără consimțământul meu, fără voia mea.
11: Despre ce e vorba?
15: Marchize, e vorba de... Sunt deznădăjduită. Am să te mâhnesc și cred că ar fi mai bine să tac.
11: Nu, draga mea, vorbește. Nu ne-am înțeles să ne deschidem pe deplin sufletele unul față de celălalt.
15: E adevărat, e adevărat. Și tocmai asta mă roade. Oare nu ți-ai dat seama că nu mai am voioșia de mai înainte? Mi-am pierdut pofta de toate. Nu mai beau și nu mai mănânc, nu mai pot să dorm. Stau și mă întreb, oare el mai puțin drăguț, nu? Îl bănuiești că are vreo legătură amoroasă, nu? De ce atunci, dacă iubitul ți-a rămas același, ți s-a schimbat inima, fiindcă ți s-a schimbat? Nu poți să nu o recunoști. Nu mai aștepți cu aceeași nerăbdare, nu te bucuri la fel de mult când îl vezi?
11: Doamnă!
15: Marchize, mă așteptam la uimirea dumitare. Mă așteptam la toate cuvintele amare pe care ai să mi le spui. Marchize, cruță-mă! Ba nu, nu, nu mă cruța! Spune-mi-le! Le voi asculta resemnată, fiindcă le merit. Tu ești același, dar prietena ta s-a schimbat. Ea te cinstește, te stimează mai mult decât oricând, dar...
11: Dar?
15: Nu pot să-ți ascund că mi-a pierit dragostea.
11: Cum?
15: Da, eu, marchiza de la Pomeroy, nestatornică, ușuratică. Mâniete, marchize, găsește-mi numele cele mai îngrozitoare. Sunt gata să le primesc pe toate. Pe toate în afară de acela de femeie falsă, pe care nădăjduiesc că nu mi-l vei spune, fiindcă într-adevăr nu sunt așa.
11: Ești o femeie cu numai alta pe lume. Sinceritatea și cinstea mă uluiesc și mă fac să mor de rușine. Cât te înalță aceste clipe deasupra mea. Draga mea, sinceritatea ta îmi dezleagă inima și îți voi mărturisi că povestea inimii tale este vorbă cu vorbă povestea inimii mele.
15: Adevărat, prietene?
11: Nimic mai adevărat. Și nu ne rămânea ceva de făcut decât să ne felicităm amândoi că am scăpat în același timp de simțământul firav și înșelător care ne unea.
15: Într-adevăr, ce nenorocire ar fi fost dacă dragostea mea ar fi durat și după ce ar fi pierit dragostea ta.
11: Niciodată nu mi-ai părut atât de bună, atât de frumoasă ca în clipa asta. Și dacă experiența trecutului nu m-ar fi făcut prevăzător, aș crede că te iubesc mai mult ca oricând.
15: Și ce o să ne facem de acum, marchize?
11: Nu ne-am înșelat unul pe altul. O să ne vedem și de acum înainte. O să fim legați prin încrederea celei mai duioase prietenii. Nu vom mai avea de îndurat toate plictiselile, toată sila care însoțește de obicei patimile ce se sting. Vom fi unici în felul nostru. Îmi vei destăinui cuceririle tale, iar eu nu-ți voi tăinui nimic din ale mele.
15: Așa.
11: Hai să mă ajut cu sfaturile tale și nici eu nu mă voi da înapoi să te sfătuiesc când vei avea nevoie de mine. Cine știe ce se mai poate întâmpla?
15: Nimic!
14: Ce? A fost
15: incidentă! Domnilor, domnilor! domnilor, sunt nevoită să vă părăsesc. Dar cum termin toate treburile, mă întorc și vă povestesc sfârșitul aventurii.
1: Jacques, ai băgat de seamă un lucru?
12: E, care anume?
1: Că femeia asta povestește mult mai bine decât s-ar cuveni să o facă o hangiță.
12: Așa e, dar întreruperile lor de jos m-au scos de câteva ori din sărit.
1: Și pe mine la fel. Jacques, abar n-ai ce idee îmi trece prin minte. Dacă ai fi însurat cu hangița, aș vrea să văd cum ar scoate la capăt un soț care îi place să vorbească și are o nevastă căreia îi turuie gura câte ziuliga de lungă.
12: E, așa cum am scos-o la capăt în primii 12 ani ai vieții mele petrecuți lângă bunica și bunicul.
1: Ce meserie aveau ei?
12: Erau negustori de vechituri și au avut mai mulți copii. Se sculau, se îmbrăcau, plecau la treburi, se întorceau, mâncau, plecau iar, fără să scoată o vorbă. Seara se aruncau pe scaune, mama și fiicele torceau, coseau, împleteau, tot fără să scoată o vorbă. Băieții se odihneau, tatăl citea.
1: Și tu ce făceai?
12: Eu alergam prin odaie cu un căluș în gură.
1: Cu un căluș?
12: Da, da, da, da, cu un căluș. Și numai blestematul e aceluia de căluș și datorezi furia mea de-a vorbit.
1: Jacques, dragul meu, Jacques.
12: Da, ce e? De ce râzi?
1: De ceva care să mă facă să râd și altă dată. Te văd cu călușul în gură.
12: Cum nu mai era nimeni pe acasă, bunica mi-l scotea și când băga bunicul de seamă, se făcea foc. Atunci îi spunea: fă mereu așa și copilul ăsta o să ajungă cel mai neînfricat flecar din câți au trăit vreodată pe lume. Prezicerea lui s-a adeverit.
15: Domnule Jacques, domnule Jacques, am adus două sticle de vin de șampani ca să ne împărcăm.
12: Doamnă hangiță, cu asemenea argumente, gândurile bune dau năvală.
15: Domnule, domnule, aveți de gând oare să ne lăsați să bem numai pe noi? Bye. Dacă ați mai avea încă 100 de leghe de călătorit, nu o să beți vin mai bun ca ăsta. Noroc?
12: Noroc.
15: Mulțumesc lui Dumnezeu, i-am potolit pe toți, așa că pot să vă istorisez mai departe.
12: Angița noastră trebuie să fi fost frumoasă ca un înger la vremea ei.
1: Ce trebuie să fi fost? Pe naiba, Jacques, mai este.
12: E, ai dreptate, domnule, dar vezi că eu nu asemăn cu altă femeie, ci cu ea însuși când era tânără.
15: Acum noi, cine știe ce de capul meu, dar să mă fi văzut când m-ați fi putut cuprinde între primele degete de la fiecare mână. Făceau oamenii un ocol de 4 leghe ca să poposească aici. Ei, dar să lăsăm încolo capetele bune sau rele pe care le-am sucit eu și să ne întoarcem la doamna de la pomrei.
12: Ce-ar fi dacă am bea întâi pentru capetele rele pe care le-ai sucit sau în sănătatea mea?
15: Ei, cu plăcere, cu plăcere. Nu erau unele care meritau atâta lucru, socotindu-l sau nesocotindu-l și pe al dumitale printre ele. Știți oare că eu, vreme de 10 ani, am fost providența militarilor?
12: Cum?
15: A, și vă rog să nu-mi răstălmăciți cuvintele. I-am îndatorat pe mulți care cu greu și-ar fi putut face campaniile fără mine. Erau flăcăi de treabă, nu pot să mă plâng de niciunul. Și nici ei de mine. Nu ceream niciodată chitanță. Câteodată m-au făcut să aștept, dar peste 2, 3 sau 4 ani mi-au trimis banii înapoi. Ei, dar să ne întoarcem la povestea noastră. Și să mai tragem o dușcă.
1: Agiță, ai dreptate.
15: Îmi face plăcere că gândiți așa. Mai țineți minte unde rămăsesem?
1: Da, la concluzia celei mai perfide mărturisiri.
12: Da.
15: Domnul marchiz de Zarsi și doamna de la Pomrei se îmbrățișară încântați unul de altul și se despărțiră. Pe cât se abținuse doamna față de el, pe atât de cumplită i-a fost durerea după ce a plecat. La să zic că e pe deplin adevărat, strigă ea. El nu mă mai iubește. Nu o să vă spun cu deamănuntul ce nebunii facem noi când suntem părăsite, fiindcă v-ați luat nasul la purtare. V-am spus că femeia aceasta avea mândrie în ea, dar era și tare răzbunătoare. Oh, și s-a răzbunat crunt, dar n-a îndreptat pe nimeni. De atunci încoace am fost la fel de josnic seduse și înșelate.
12: Altele, hai mai treacă, meargă, dar dumneata...
15: Vai de mine, eu înaintea tuturor celorlalte. Oh, ce neroade suntem. Și măcar dacă bărbații ăștia josnici ar câștiga ceva în schimb. Dar să lăsăm asta, că ni s-au golit amândouă sticlele. Nano! Nano! Adă două sticle din cele care sunt full de tot cu vinul cel mai bun.
16: Da, da, am înțeles.
15: Doamna de la Pomrei cunoscuse pe vremuri o femeie din provincie, doamna Ducânoa, pe care un proces o adusese la Paris împreună cu fiica sa tânără, frumoasă și bine crescută. Mai aflase că femeia, ruinată prin pierderea procesului, ajunsese să țină o spelungă. La ea se adunau bărbații, jucau, chefuiau și de obicei unul sau doi dintre oaspeți rămași își petreceau noaptea cu doamna sau cu domnișoara, după alegere. Doamna de la Pomrei trimise un servitor să le caute. Omul le găsi și le pofti să-i facă o vizită doamnei de la Pomrei, despre care ele abia dacă își mai aminteau. Femeile își ziceau acum doamna și domnișoara de nou. Nu se lăsară așteptate și chiar a doua zi, mama se duse la doamna de la Pomrei.
10: să vă spun sincer, fac o treabă puțin bănoasă și care îmi face silă. Dar la Ananghe n-ai de ales. Eram aproape hotărâtă să-mi dau fica la operă, dar avea o voce slabă, de cameră. Și n-a fost niciodată cine știe ce dansatoare bună. Am plimbat-o în timpul procesului și după aceea, pe la magistrați, pe la mărim, pe la bancher, cărora le-a fost o vreme pe plac, după care au lăsat-o baltă. Aha. Și asta nu că n-ar fi frumoasă ca un înger, că n-ar fi grațioasă și isteață, dar nu simte niciun fel de imbolt spre viața ușuratică. N-are niciunul din darurile menite să stârnească poftele bărbaților plictisiți de prea multe plăceri.
15: Sunteți foarte cunoscute?
10: Din nefericire, mult prea cunoscute.
15: După câte văd, nu prea ții la situația dumitale.
10: O, deloc. Iar fiica mea spune sușitare în fiecare zi că i-ar place să aibă cea mai nefericită situație în locul celei de acum.
15: Vreau să zic că dacă mi-aș pune în gând să vă făuresc cea mai strălucită soartă cu putință, n-ați avea nimic împotrivă.
10: O, v-am fi recunoscătoare și pentru mai puțin.
15: E, da, dar mai întâi e vorba să știu dacă mi-ați putea făgădui să vă supuneți întocmai îndrumărilor pe care vi le-aș da.
10: Puteți fi sigură, oricare ar fi ele.
15: Și o să fiți la poruncile mele oricând mi-ar plăcea.
10: Le-am aștepta cu nerăbdare.
15: Mi-e de ajuns atât. Întoarce-te acasă, scapă-te de mobile, vinde tot. Nu opri nici măcar rochile dacă le aveți prea bătătoare la ochi. Asta nu s-ar potrivi vederilor mele.

0: dragă hangiță.
1: Îți iubești bărbatul?
2: Nu prea.
1: Atunci ești cu totul de plus, fiindcă mi se pare sănătos tot.
2: Nu tot ce lucește e aur.
1: În sănătatea hangiului nostru.
2: Beți singur.
3: Jacques, dragul meu, prea te pripește.
2: Nu vă temeți, domnule, vinul l-a făcut sincer. Mâine o să-i treacă.
1: Că mâine o să-mi treacă și fiindcă astă seară nu pun mare temei pe judecata mea. Frumoasă hangiță, hai să mai bem.
2: Hai.
1: Noroc.
3: Ți s-o fi culcat bărbatul?
2: Păi și timpul.
3: Și te las așa la taifas?
2: Soții noștri sunt deprinși. Doamna de la Pomerei se urcă în caleașcă, dă fuga în cartierul cel mai depărtat de locuința celor două, închiriază un mic apartament într-o casă cum se cade, o mobilează numai cu strictul necesar și le mută chiar în ziua aceea, lăsându-le o listă cu regulile de purtare pe care trebuiau să le respecte.
1: Hai, hangiță, dragă, am uitat să bem în sănătatea doamnei de la Pomerei și a marchizului de Zasizău. Asta nu-i cinstit din partea.
2: Haide, haide, domnule Jacques, doar nu s-a golit pivnița. Iată regulile de purtare sau ce mai țin eu minte din ele. Veți ocoli locurile pe unde se plimbă lumea și nu veți primi vizita nimănui, trebuind să dați impresia că trăiți cât mai retrase.
4: Vă veți lua înfățișarea unor femei cucernice, fiindcă așa trebuie să se creadă că sunteți, ducându-vă cu cel mai mare sârg la slujbele bisericești. Vă veți relua numele de familie, fiindcă e cinstit și fiindcă mai curând sau mai târziu se vor căuta informații despre voi în provincie unde ați locuit. Trăind în cea mai deplină cumpătare, veți coase, veți tricota, veți broda și vă veți da lucrurile spre vânzare celor ce se ocupă cu milostenia. Fica dumitale nu va ieși niciodată fără să o însoțești și nici dumneata fără ca ea să te însoțească. O asemenea viață e aspră, recunosc, dar nu o să țină mult. Și vă făgăduiesc pentru ea cea mai însemnată răsplată. Cheltuielile gospodăriei voastre mă privesc pe mine.
2: Dacă mi zbutește planul, nu o să mai aveți deloc nevoie de ajutorul meu. Dacă dă greș și nu din vina voastră, sunt destul de bogată ca să vă asigur o viață mai cinstită și mai bună decât aceea pe care ați jertfit-o pentru mine. Dar vă cer supunere, supunere oarbă față de voința mea. Fără asta nu răspunde nimic pentru clipa de față și nu mă oblig la nimic pentru viitor.
3: A furisit cap de femeie. Ferească-mă Dumnezeu să mă întâlnesc cu unul asemănător.
2: Răbdare, răbdare, încă nu-l cunoașteți.
1: Până atunci, draga și frumoasă mea hangiță, ce-ar fi dacă ea mai spune un cuvințel sticle?
2: Domnule Jacques, domnule Jacques, vinul meu de șampanie mă înfrumusețează în ochii dumitale. Pe când cele două mironosițe își dovedeau pioșenia și pe când începuse să se răspândească în preajmă mireasma smerenii și a cucerniciei lor, doamna de la Pomerei îi dădea marchizului dovezi de stimă, prietenie și încredere cât se poate mai depline. El îi povestea toate cuceririle lui și ea părea că se distrează din toată inima, ba îi și dădea sfaturi pentru cazurile mai anevoioase. Trecuseră vreo 3 luni de când se găseau în această situație și doamna de la Pomerei socotică a sosit clipa să pună totul în joc. Într-o zi senină de vară, pe când îl aștepta pe marchiz la masă, îi trimise vorbă doamnei ducănoasă să vină cu fata în Jardin du Roi. Marchizul sosi, prânziră cu voioșie, iar după masă, doamna de la Pomerei îi spuse marchizului că ar vrea să iasă la plimbare împreună, dacă n-are altceva mai bun de făcut. Și întâmplarea vrut ca tot el să o invite pe marchiză în Jardin du Roi. După cum vă închipuiți, ea n-a spus nu. Iată că ai încămați, iată-i porniți, iată-i ajunși la Jardin du Roi și iată-i amestecați în mulțime, uitându-se la toate și nevăzând nimic ca și ceilalți. Oh, dacă nu mă înșel, cred că ele sunt. Da, sunt chiar ele.
5: Cine?
2: Las că-ți spun eu. Da, da, dumneata, ești doamnă ducănoasă.
6: Da, eu sunt doamnă marchiză.
2: Cum o duci? Ce ai mai făcut? Te-o veșnicie de când ne-am văzut.
6: Ne cunoașteți nenorocirile. A trebuit să ne desemnăm și să trăim retrase, după cum se cuvine când nu ești prea bogată.
2: Dar să mă părăsiți pe mine, care nu sunt din lumea mare și care am avut întotdeauna bunul simț să o consider atât de plicticoasă pe cât este.
6: Săracii se tem să nu pară nepoftiți.
2: Voi? Nepoftite în casa mea? Bănuiala asta este o adevărată ocară.
7: Doamnă, eu nu am nicio vină. De 10 ori am amintit mamei de dumneavoastră, dar ea îmi spunea: nimeni nu se mai gândește la noi, fica mea.
2: Domnul marchiz de Zarsi e prietenul meu și prezența lui nu ne stânjenește.
7: Ai,
2: cât a crescut, domnișoara, și ce frumoasă s-a făcut, de cum ne-a mai văzut.
6: Situația noastră are măcar o parte bună. Ne lipsește de tot ceea ce poate dăuna sănătate.

0: Da.
1: Priviți-i obrajii, priviți-i brațele. Iată la ce te duce o viață cumpătată și ordonată.
0: Da, da.
1: Somnul, lucru, conștiința împăcată și asta nu-i puțin.
0: O, da, nu-i puțin.
1: Dar vă rog să ne scuzați. Mai avem încă o îndatorire pioasă de săvârșit și nu vrem să ne prindă seara pe stradă. Marchize, ne pare bine că v-am întâlnit. La revedere!
0: La revedere!
2: La revedere! La revedere!
1: Nu le-am întrebat unde locuiesc și nici adresa mea nu le-am dat-o.
3: Alerg să le-o dau
1: eu. Te rog, Marchize. Te rog.
3: Le-am dat adresa dumitale, dar pe lor nu mi-au dat-o. Spune-mi, te rog, Marchize, cine sunt?
1: Sunt două ființe mai fericite decât noi. Ai văzut cât sunt de sănătoase?
3: Da.
1: Ce senin le echipul.
3: Da, da.
1: Ce nevinovăție, ce bună cuvință au în vorbire. Da. În lumea noastră nu se mai văd și nu se mai aud asemenea lucruri. Sunt două femei de o cumințenie rară. Mai cu seamă fica.
3: Da?
1: Îți dai seama că o fată cu un chip ca al ei n-ar duce lipsă de nimic dacă ar vrea să-l folosească pentru asta. Dar ele preferă un trai sărac și cinstit unui belșug care să te facă să roșești. Ne întoarcem, dragul meu?
3: Da, să luăm trăsura, draga mea.
1: Scuze, da. Cum mă mai îmbătrânește. Când a venit la Paris, mi era mai înaltă de o șchioapă.
3: Vorbești de fica doamnei?
1: Da, da. E ca într-o grădină unde trandafirii ofiliți lasă locul celor proaspăt îmbobociți. Te-ai uitat la ea?
3: Da, cred și eu.
1: Are capul unei fecioare de Rafael pe corpul Galatei lui.
3: Și are o duceață în glas.
1: Și o modestie în priviri.
3: O bună cuvință în ținut.
1: O cumințenie în cuvinte care nu m-a izbit la nicio altă fată cât m-a izbit la ea.
3: Da,
1: iată,
3: da,
1: ce aduce creșterea aleasă.
3: Da, când cade sămânța pe un pământ bun.
1: Am ajuns. Intri puțin la mine?
3: Acum nu. Pas, scumpa mea, pas.

0: Și ți-ai mai întâlnit prietenele?
1: Care?
0: Pe care le-am întâlnit atunci, în Jardin du Roi.
1: Oh, nu.
0: Ești bogată. Ele sunt strâmtorate și nu le chem măcar la masă, așa, din când în când.
1: Le-am invitat de 10 ori fără să le înduplec să vină vreodată,
0: da.
1: Și când mă duc eu la ele, trebuie să-mi las caleașca la colțul străzii și să fiu negătită fără fart și fără diamante.
0: De ce?
1: Dacă s-ar afla că eu le port de grijă, s-ar spune de îndată: doamna de la Pomrei le ocrotește, nu mai au nevoie de nimic. Și iată milosteniile secătuite.
0: Milosteniile?
1: Da, domnule, milosteniile.
0: Cum, dumneata le cunoști și ele mai au nevoie de milostenii?
1: Încă o dată, marchize, văd bine că nu mă mai iubești și că o parte din stima dumitale s-a dus odată cu dragostea. Cine ți-a spus oare că dacă femeile astea primesc milostenile parohiei, e vina mea?
0: Îți cer de 1000 de ori iertare, doamnă, am greșit. Dar de ce nu primesc ajutorul unei prietene?
1: Ființele acestea nu cred că se cade să primească ajutoare de la oricine.
0: Ia spune, marchize, dacă le-aș trimite eu vreo 20 de ludovici, crezi că nu i-ar primi?
1: Nu. Sunt sigură că te-ar refuza. Și refuzul n-ar trebui să ți se pare deloc de la locul lui din partea unei mame care are o copilă încântătoare.
0: Știi că m-am simțit ispitit să mă duc să le văd?
1: Te cred. Marchize, marchize, ia seama, imboldul acesta de milă e prea neașteptat și de bănuit.
0: Oricum ar fi, crezi că m-ar fi primit?
1: Sunt sigură că nu. Luxul trăsurii dumitale, al veșmintelor pe care le porți, slugile pe care le ai și farmecul tinereții dumitale ar fi prea de ajuns ca să dea prilej de bârfit vecinilor și să ducă de râpă bunul nume al bietelor femei.
0: Așadar, trebuie să renunț la gândul de a le ajuta și de a le vedea.
1: Cred și eu.
0: Dar dacă le-aș trimite ajutoare prin dumneata?
1: Nu cred că ajutoarele ar fi destul de curate ca să le duc eu.
0: Crudă, mai ești crudă.
1: Da, da, da, crudă, crudă, bine ai zis.
0: Ce nălucire, o fată pe care n-am văzut-o decât o singură dată în viață.
1: Dar făcând parte dintre puținele fete pe care nu le mai uiți când le-ai văzut odată.
0: Adevărat, adevărat, chipuri ca ale ei nu se uită ușor.
1: Marchize, ia seama, îți pregătești singur chinurile?

0: Vai! Dar de când ne-am văzut, ai ajuns într-un hal. Ce ai? Te zbârcolești ca un suflet chinuit.
1: Nu mai pot să îndur.
0: Dar ce e?
1: Trebuie să-ți spun totul. M-a tulburat adânc fata prietenei dumitale. Am încercat tot ca să o uit. Dar cu cât am încercat mai mult, cu atât mi-am amintit-o mai tare.
0: Așa.
1: Fă un serviciu important.
0: Ei, care?
1: Trebuie neapărat să o revăd. Și am să-ți rămân întadorat pentru totdeauna. Mi-am trimis oamenii de încredere să le urmărească. Toate venirile și plecările lor sunt de acasă la biserică și de la biserică acasă. De 10 ori le-am ieșit în cale, nici nu m-au zărit. În ultimele 15 zile n-am scăpat o liturghie măcar. O, prietena, ce chip are, cât e de frumoasă.
0: Adică după ce ai încercat totul ca să te lecuiești, n-ai lăsat nimic la o parte ca să nebunești.
1: Nu o să ai oare milă de mine?
0: Ei, da, am să încerc, dar cu o condiție. Să le lași în pace pe bietele nefericite. N-am să-ți ascund că mi-au scris cu amărăciune despre felul cum le-ai urmărit pas cu pas.
1: Îmi ține păgăduiala, dar te rog, gândește-te și nu uita pe adumitale, te rog.
0: Într-adevăr, marchize, sunt la fel de nebună ca și dumneata. Pe semne că mai ai încă o grozavă putere asupra mea, asta mă înspăimântă.
1: Da, când le vei revedea?
0: Ei, nu știu când? Încă, nu știu încă. Mai întâi trebuie să am grijă să potrivesc lucrurile în așa fel, da? Încât să înlătur orice bănuială. Ele nu se poate să nu știe ce urmărești. Dă-ți seama cum li s-ar părea bunăvoința mea dacă și-ar închipui că suntem înțeleși. Ei, dar la urma urmei, marchize, ce nevoie am eu de toată încurcătura asta? Ce-mi pasă mie că iubești, că nu iubești? Descurcă-ți singurițe.
1: Prietena, dacă mă părăsești, sunt pierdut. Te rog, fierbinte, pentru ființele acestea demne care sunt atât de dragi, mă cunoști. Apără-le de toate nebunile pe care aș fi în stare să le fac. Am să mă duc la ele. Da, am să mă duc, am să le sparg ușa. Am să intru cu deasila. Nu știu încă ce am să le spun și ce am să fac. Nu te teamă, oare, de ce ar putea să mi se întâmple în halul în care mă găsesc? Spune-mi.
0: Ai dreptate. Dacă aș fi fost și eu iubită astfel, poate că... Dar să lăsăm asta. Dacă voi face ceva, nu de hatărul dumitale am să o fac și îngăduie măcar să cred, domnule marchiz, că îmi vei lăsa timp.
1: Cât mai puțin, cât mai puțin voi putea.
2: Ac, dragă hangiță, ce diavol de femeie!
3: Mă bagă în sperieți și trebuie să mai dau o dușcă pe gât ca să mă mai liniștesc. O să mă las să beau de unul singur.
4: Nu, beau și eu.
5: Mie nu mi-e teamă. Doamna de la pomerii zicea: sufăr, dar nu sufăr numai eu, bărbat fără inimă. Nu știu cât va ține chinul meu, dar pe al tău îl voi face să dureze veșnic.
2: Ce?
5: Și pe la orele 7, cele două femei se retraseră.
0: Deci, marchize, așa e că sunt cum nu se poate mai bună. Mai găsește-mi în Paris încă o femeie care să facă ce am făcut eu.
1: Recunosc, nu mai există alta. Bunătatea dumitale mă uluiește.
0: Să vorbim despre altceva. Cum stai cu dragostea?
1: Ca să-ți vorbesc deschis, trebuie să o am neapărat pe fata asta.
0: Nu o să ai nici vorbă, dar cum?
1: O să vedem noi.
0: Marchize, te cunosc eu și le cunosc și pe ele. Pentru mine n-aveți nicio taină.
2: Doamna de la pomrea dumitale e o femeie rea.
6: Jacques, vorbești pripit. De unde îi se trage răutatea? De la marchiză de Darcy? Să te fi purtat el așa cum jurase și atunci să te văd dacă îi mai găsești o lipsă, doamne, de la pomrea.
5: Femeile noastre nu se îndoiră nicio clipă că în curând marchizul va acționa deschis. Și el chiar așa a făcut. După atâtea liturghii la care fusese, femeia de la care cumpăra lumânări și căreia îi lăsase un bacșiș din ce în ce mai mare, acceptă să-i dea domnișoarei o scrisoare. Domnișoara o duse imediat mamei, iar mama doamnei de la pomrei. Din acest moment, lucrurile au început să se precipite.
7: Marchize, da? Dragostea te strică. Ce ți-au făcut bietele femei ca să le faci și de ocară după ce trag atâta sărăcie? Trebuie oare pentru că fata e frumoasă și pentru că vrea să-și păstreze cinstea nepătată să o faci să fie și prigonită? Haide, marchize, aruncă-te la picioarele mele, cere-mi iertare și jură-mi că ai să le dai pace prietenilor mele care și așa sunt atât de amărâte.
1: Făgăduiesc să nu fac nimic fără încuvințarea dumitale, dar fata... Fata trebuie cu orice preț să fie a mea.
4: Azi dimineață, un servitor mi-a adus această scrisoare în care marchizul mi oferă o sumă de bani și acești cercei splendiți.
8: Priviți, doamna marchiză, ce minunat îmi vin.
9: Și altceva?
4: Nimic. Doamnă marchiză, acești bani ne-ar face fericite un timp bun.
0: Vă reamintesc că mi-ați dat cuvântul și dacă nu vi-l țineți, dau totul în vileag.
4: Dar suma este foarte mare.
0: Am zis. Domnișoară, scoate cercei.
8: Poftiți, doamnă.
0: Așa. Și acum să scriem un răspuns plin de mândrie și indignare.
10: Poate, marchize, atât de puțin temei se poate pune pe făgăduierile dumitale.
11: O, scuză-mă, marchize, dar nu puteam să-ți propun ca tocmai dumneata să mă ajuți într-o treabă atât de necuvincioasă.
10: Marchize, marchize, te-am prevenit odată și să repet și acum, nu ești pe calea bună. Dar n-are rost să-ți țin o predică, mi-aș risipi vorbele în vânt.
11: Și eu cred la fel și îți cer îngăduința de a face o ultimă încercare. Vreau să le asigur celor două femei niște venituri foarte... foarte însemnate, să-mi împart averea cu ele și să le dau în stăpânire pe viață una din casele mele de la oraș și o casă de la țară.
10: Te privește.
11: Da.
10: Eu nu te opresc decât dacă ai de gând să folosești forța. Dar crede-mă, prietene, că onoarea și virtutea sunt neprețuite. Noile dumitale oferte au să fie primite în tocmai ca și cele vechi. Le cunosc pe femeile astea și aș paria că am dreptate.
4: Și ce-ați hotărât?
8: Ce? Doamnă marchiză, ce?
10: Nu! Nu! Nu!
8: Nu!
10: Inimii mele rănite, nu e de ajuns numai atât.
8: Oh! Nu! Nu se poate!
4: Groaznic să dăm cu piciorul unei averi atât de uriașe!
10: Vă închipuiți oare că pentru voi fac tot ceea ce fac? Cine sunteți voi? Și cu ce vă sunt datoare? Aș putea foarte bine să vă trimit pe amândouă înapoi în spelunca din care ați plecat. Dacă ceea ce vi se oferă e prea mult pentru voi, în schimb e prea puțin pentru mine. Scrie, doamnă, răspunsul pe care ți-l voi dicta eu și trimite-l de îndată.
2: Femeia asta are pe draconia. Ce tot vrea? Cum? Cineva care nu mai iubește nu-i îndeajuns de pedepsit dacă pierde jumătate dintr-o mare avere?
6: Jacques, tu n-ai fost niciodată femeie, cu atât mai puțin femeie cinstită, și judești după firea ta, că nu se potrivește cu a doamnei la pomăre. Vrei să spun tot ce cred? Tare mă tem să nu fie scris în ceruri căsătoria marchizului de Zarcy cu o târfă.
2: Dacă stă scris în ceruri, se va face.
4: Ia spune, ce se aude cu noile propuneri?
11: Le-am făcut și au fost respinse. O, sunt deznădăjduit.
4: Marchiz,
11: aș vrea să-mi smulg din inimă patima asta nenorocită și nu pot.
4: Ce ai de gând să faci?
11: Îmi vine câteodată să mă arunc într-o diligență și să alerg unde-i vedea cu ochii, dar după o clipă mă părăsesc puterile, mă tâmpesc și nu știu ce fac.
4: Nu te sfătuiesc să călătorești. N-are niciun rost să te duci numai ca să te reîntorci.
11: Nu mă simt bine nicăieri și am venit hotărât să fac cea mai mare neghiobie pe care un bărbat la vârsta mea, cu situația mea și cu firea mea, o poate face. Dar e mai bine să te însor decât să te chinuiești. De aceea mă însor.
12: Bietul marchiz, mi-e milă de el.
6: Mie nu prea.
4: Marchize, căsătoria e un pas serios și cere chibzuință.
11: N-am chibzuit decât o dată, dar adânc. Și mi-am spus că mai nefericit decât sunt acum, n-aș putea să fiu.
4: S-ar putea să te înșeli.
12: Ce perfidă!
11: Iată în sfârșit, dragă prietenă, o solie pe care cred că o poți îndeplini cu inima curată. Du-te la mamă și la fică, cercetează sufletul fetei și spune-le ce am de gând să fac.
10: E, binișor, marchize, credeam că le cunosc destul de bine pentru ceea ce am de făcut, dar acum, când e vorba de fericirea prietenului meu, dă-mi voie să le privesc mai îndeaproape. Am să mă informez în orășelul de unde au venit și sfăgăduiesc să le urmăresc pas cu pas tot timpul cât vor rămâne la Paris.
11: Dar toate acestea mi se par de prisos. Niște femei care trăiesc în mizerie și rezistă capcanelor întinse de mine nu pot fi decât ființele cele mai alese. Cu propunerile mele aș fi venit de hac și unei ducese.
10: Da.
11: De altfel, nu mi-ai spus chiar dumneata.
10: Da, ți-am spus tot ce vrei, dar cu toate astea dă-mi voie să fac ce cred eu de cuvință.
9: Cățeaua, ticăloasa, turbata, de ce să se lege atâta de o asemenea femeie?
6: Păi de ce să se ducă și apoi să se lepede de ea?
13: De ce să nu mai iubească așa din senină?
5: Doamna de la Pomrei culese informațiile cu toată grija și cu toată graba cuvenită. Îi aduse marchizului dovezile cele mai măgulitoare. Prima vedere a avut loc în casa prietenelor ei. Se înțeleseră în toate, fură publicate strigările, se încheie contractul. Marchizului dărui doamnei de la Pomrei un diamant neasemuit de frumos.
6: Ce complot.
5: Și nunta se făcu.
9: Și ce răzbunare.
6: E de neînțeles.
3: Dacă mă scap de grija pentru noaptea anunții, eu până acum nu văd cine știe ce nenorocire.
6: Aș din gură nătângule.
5: Noaptea anunții trecu foarte bine.
3: Credeam că...
5: Crede ce ți-a spus stăpânul dumitala din aur. Dar a doua zi...
3: A doua zi n-a mai fost tot ca în ajun.
5: N-a mai fost tocmai la fel. A doua zi, doamna de la Pomre îi scrise marchizului un bilet prin care îl poftea să vină la ea cât mai curând pentru o chestiune foarte, foarte importantă. Și marchizul nu se lăsa așteptat.
10: Marchize, învață să mă cunoști. Dacă celelalte femei s-ar prețui îndeajuns ca să simtă cum simt eu ura, n-ar mai exista atâția oameni de teapa dumitale. Căpătase și o femeie cinstită pe care nu te-ai priceput să o păstrezi. Femeia aceea eram eu. Ea s-a răzbunat, făcându-te să te însori cu una vrednică de dumneata. Pleacă, du-te pe strada Traversière la hotelul Hambourg, unde o să ți se spună cu ce meserie murdară ți s-au îndeletnicit soția și soacra timp de 10 ani sub numele de Denon.

0: să piei din ochii mei, mamă de naturată.
1: Doamne, Doamne, nu se poate.
0: Și tu, ticăloasă mică, să pleci. Pleacă, pleacă cât mai departe, pleacă.
1: Calcă-mă în picioare, strivește-mă, că ce-o merit. Fă din mine ce vrei, dar curuț-o pe mama.
0: Pleacă, pleacă. Destul mai târât noroi. Nu mă împinge și la crimă. Du-te, du-te odată. N-au ce spun? Oh. Aleșinat? Stăpânei voastre e rău. Duceți-o în apartamentul ei și aveți grijă de ea.
2: Da, da, da, domnule.
0: Cum se simte?
2: Și-a revenit din primul leșin, dar își pierde cunoștința atât de des, atât de repede și de îndelung, încât ne putem aștepta la orice.
0: Bine, du-te. Cum se mai simte?
2: Se năbușe și-a apucat un fel de sughiță.
0: Bine, du-te. Ce mai e nou?
2: A plâns mult, dar sughițul i s-a potolit și pare ațipită.
0: Bine, du-te.
2: Da, domnule.
3: Să se înhame caii la caleașcă. Aveți grijă să nu le lipsească nimic stăpânelor. Dați ascultare soției mele așa cum îmi dați mie.

0: fugim.
1: Nu, fata mea, trebuie să rămânem.
0: Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
1: Trebuie să vedem ce o să se întâmple.
0: Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
1: Omul ăsta nu ne va ucide. Ah, dar iată-l că sosește. Ah!
2: Odată întors, marchizul se închise în odaia lui de lucru și scrise două scrisori, una către soție, alta către soacră. Aceasta din urmă plecă în aceea zi și se duse la mănăstirea Carmelitelor, unde a răposat acum câteva zile.
3: Și fica?
2: Fica se târâ în apartamentul soțului, unde se pare că el o poftise. De cum intră pe ușă, îi se aruncă la picioare. Ridică-te, îi spuse el. În loc să se ridice, ea înaintă spre el în genunchi. Tremura toată, era despletită, stătea puțin încovoiată, cu brațele întinse în lături, cu fruntea ridicată, cu privirea țintită în ochii lui, cu obrajii plini de lacrimi.
0: Mi se pare că inima dumitale, mâniată pe trept, s-a îmblânzit și că poate cu timpul voi căpăta înturare. Te rog, domnule, nu te grăbi să mă ierți. Atâtea fete cinstite au devenit soține cinstite, încât cu mine se va întâmpla tocmai din potrivă. Nu sunt încă vrednică să te apropii de mine. Așteaptă și lasă mai nădejdea iertării. Ține-mă departe de dumneata. Ai să-mi vezi purtarea, ai să o poți judeca. Voi fi prea fericită, de 1000 de ori prea fericită, dacă vei binevoi să mă chem vreodată. Arată-mi ungherul întunecos al casei dumitale, unde îmi îngădui să trăiesc. Slabă cum sunt, m-am lăsat mânată prin atemenire, prin amenințări la o faptă mărșavă, dar nu mă crede ticăloasă.
3: Te rog.
0: Ah, dacă mi-ai citit până în fundul inimii și dacă ai putea vedea cât de străine îmi sunt păcatele de mai înainte. Destrăbălarea m-a atins cu aripa ei, dar nu m-a pătruns. Eu mă cunosc și nu mă șel că spun că prin gusturi, prin simțământ, prin fire, mă născuse învrednică de cinstea de a fi a dumitale. Domnule, fă ce vrei din mine. Chiamă-ți slugele să mă despoaie, să mă zvârle în drum. Nu mă potrivesc la nimic. Orice soartă mi-ai pregătit, eu mă supun ei. Fundul unui sat, bezna unei mănăstiri, mă pot înlătura pentru totdeauna din față ochilor dumitale. Fericirea dumitale nu-i pierdută fără scăpare. Și mă poți uita.
3: Ridică-te. Te-am iertat. Chiar când te-am insultat, îmi respectam în dumneata soția. Fii cinstită, fii fericită și fă-mă și pe mine fericit. Te rog, ridică-te, soție dragă, și îmbrățișează-mă. Ridică-te, doamnă marchiză, locul dumitale nu e acolo. Doamnă de Zarsi, ridică-te.
0: Trebuia să fie așa. Iar eu să nu cred niciodată.
3: Zău, cred că pomrea asta, în loc să se răzbune, mi-a făcut un mare bine. Soție dragă,
0: da.
3: Plecăm la moșie și vom rămâne acolo până când ne vom putea arăta iarăși aici, fără să ne pese nici mie

0: Aș spune rămășa că marchizul de Zarsis a fost unul dintre cei mai buni soți și că a avut una dintre cele mai bune soții.
1: Eu aș crede numai pe jumătate, pentru că n-am fost mulțumit de fată în tot timpul uneltirilor. Nici o clipă de teamă, nici o remușcare. Mi s-a părut la fel de fățarnică, de josnică, de ticăloasă ca și celelalte două. Hangiță dragă, te pricep la povesti, dar nu ești destul de meșter în arta dramatică. Dacă vrei ca fata asta să ne stârnească interesul, trebuia să le arăți că fiind supusă la cele mai cumplite chinuri s-a făcut ea părtașă la atâtea ticăloșii. Așa trebuia să pregătești împăcarea femeii acesteia cu soțul ei. Când introduci un personaj în scenă, trebuie ca rolul să fie unitar. Ai păcătuit împotriva regulilor.
2: Abar n-am eu de reguli. V-am povestit lucrurile așa cum s-au întâmplat. Cine poate ști ce se petrecea în fundul inimii fetei astea?
0: Angiță, dragă, de data asta n-am încotro și sunt de aceeași părere cu stăpânul meu, care mi-o va ierta, fiindcă mi se întâmplă destul de rar. Dacă însă domnișoara Duque nu a fost de nou, ar fi fost o copilă cu mințică, s-ar fi văzut asta din ce făcea.
2: Dacă a fost o copilă cu mințică sau nu, puțin îmi pasă. Ca soție însă e neîntrecută. Iar soțul, soțul o duce împărătește cu ea și n-ar schimba-o nici în ruptul capului.
1: Îl felicit, a fost mai mult norocos decât chipzuit.
2: Ei, iar eu vă doresc noapte bună, domnilor. Acum e târziu și va trebui să fiu ultima care se culcă și prima care se scoală. Domnule Jean, îmi închipui că n-o să-ți fie greu să adormi, fiindcă ți s-au închis ochii mai mult de jumătate. Noapte bună, domnule Jean. Noapte bună, domnule
1: Jean. Jacques,
0: da?
1: Ești beat, nu?
0: Dacă nu se întâmplă, nici mult nu mai întrebă.
1: La ce oră te-ai hotărât să te culci?
0: Chiar acum, domnule. Vezi că mai e. Vezi că mai e.
1: Ce mai e?
0: În sticla asta mai e nițel vin. Hangița. Hangița asta pe cinstea mea e o femeie grozavă. Și vinul ei de șampani e la fel de grozav. Ar fi păcat să lăsăm să se strice. Uite că l-am pus la adăpost. Și acum nu o să se mai strice.
1: Bine, Jacques. Atunci suflă în lumânare.
0: Nu mai e patul. Pe cinstea mea, nu mai e aici. Sau dacă mai este, atunci stă scris în ceruz să nu mai dau de el. Și într-un caz și în altul, mai bine mă lipsesc.

0: Bună dimineața.
1: Vremea e tot urâtă. Chiar de s-ar însenina și ați pornit la drum, ați fi opriți de apele revărsate ale râului pe care trebuie să-l treceți.
0: Ce facem, Jacques?
2: Mai întâi să ne ospătăm împreună cu Hangița, așa o să chipzui mai bine ce-i de făcut. Bună.
1: Mă jur că ai vorbit ca un înțelept, domnule Jacques. Nanon!
3: Da, bubana!
1: Adu tava pregătită pentru domnii. Eram sigură, că așa aveți face. Hai, Nanon, hai.
3: Poftiți, domnilor.
0: Într-adevăr, mi-era cam foame, nu?
1: Serviți-vă din toate, acum le-am pregătit, să știți.
0: Dar ce cu tine, Jacques? Nu prea mănânci.
2: Mă cam dor mădularele și gâtul.
0: Culcă-te, Jacques.
2: Nici nu mă gândesc.
1: Poate niște ciorbă cu ceapă.
2: Ar trebui să se aprindă focul, mă ia cu frig.
1: Lemnele sunt pregătite în sobă, doar să le aprind.
2: Și aș mai avea nevoie de mușețel.
1: Da.
2: Și o sticlă de vin alb.
1: Le aduc numai decât o mână.
0: A furisită vreme. A furisită. Ce a furisită vreme. Ar fi un prilej minunat să sfârșești povestea dragostei tale. Da, da, ești bolnav și nu poți vorbi asta. Dacă poți, povestește. Dacă nu, bea-ți mușețelă și culcă-te.
1: Poftim, domnule Jacques. Poftim. Dacă mai e nevoie de ceva, chemați-mă.
2: Mie tăcerea nu-mi priește. Sunt un animal trâncănit.
0: Păi atunci vorbește, fiindcă ne place la amândoi. Ajunsesești la...
2: Da, mi-aduc aminte, da. Dar stai puțin să-mi moi gâtlejul. Așa, jumătate mușețel, jumătate vin. Așa. Un leac pe care îl știu de la capitanul meu. Vinul alb e diuretic, înlătură grețoșenia mușețelului și menține tăria stomacului și a intestinelor. Așadar, iată-mă ieșit din casa felcerului, urcat într-o trăsură, ajuns la castel și înconjurat de toți cei ce locuiau acolo.
4: Te cunoșteau cumva?
2: Sigur că da. Îți mai aduce aminte de Jean, femeia cu urciorul de ulei?
0: Cum să nu?
2: Ei bine, Jean proslăvise în tot castelul milostenia pe care o făcuse. Fapta ajunsese la urechile stăpânului, care aflase și despre picioarele și pumnii cu care fusese îmburdușit noaptea la drumul mare. Atunci poruncise să fiu găsit și adus la castel. Iată-mă acolo. Toți se uită la mine, îmi pun întrebări, mă admiră. Jean mă îmbrățișează și mulțumește. Să-i se dea o locuință cum se cade, spune stăpânul către argați. Și aveți grijă să nu ducă lipsă de nimic. Iar către felcerul castelului, să-l vizitez cât mai des. Poruncile îi fură îndeplinite punct cu punct. Ei bine, stăpâne, să mai zică cineva că e o nenorocire să fii snopit în bătaie. Fără întâmplările astea, două, domnul Deglan n-ar fi auzit niciodată vorbindu-se despre Jean.
5: Domnul Deglan? Senior de Mirmou? Vă să zic că ai fost în castelul vechiului meu prieten Deglan?
2: Întocmai, iar tânăra oacheșe cu mijlocul subțire și cu ochii negri...
5: Să fie Denise, fata Jeanne?
2: Ea însăși.
0: Ai dreptate, una dintre cele mai frumoase și mai cinstite ființe din câte se găsesc. Și eu și toți ceilalți care ne ducem mereu pe acolo am făcut pe dracu în patru și nici vorbă să o ademenim. Ce faci?
2: Îmi fac rugăciune.
0: Oare te rogi și tu?
2: Câteodată.
0: Și ce spui?
2: Spun tu, oricine ai fi care ai alcătuit Marele Hristov, tu ai știut dintotdeauna ce-mi trebuie mie. Facă-se voia ta, amen. Într-o dimineață, Jean mi-o aduce pe fiică-sa și îmi spune: domnule, iată-te într-un castel frumos. La început vei fi îngrijit dumnezeiește, dar eu știu cum sunt argați. Încetul cu încetul o să le scadă râvna. Ascultă, Denise, îi spuse fiică-sii, vreau să vii să-l vizitez pe domnul acesta dimineața, la prânz, pe la 5 și pe la ora când se dă masa de seară. Să nu zici că nu ți-am spus.
0: Și așa ai dus-o mai bine ca nimeni altul la Deglan.
2: Dacă urările de fericire pe care le-am făcut nu s-au îndeplinit, nu înseamnă că n-au fost făcute din toată inima. El a fost primul meu stăpân, domnule. Și, după cum ai făgăduit dumneata, vei rămâne ultimul meu stăpân. Și mi se pare cu neputință ca noi doi să ne despărțim. Jacques a fost făcut pentru dumneata, iar dumneata a fost făcut pentru Jacques.
0: Jacques, da, prin multe case mai trec.
2: E adevărat. Câteodată m-au dat afară.
0: Da, de ce?
2: Fiindcă sunt flecar din născare și toți oamenii ăștia voiau să tac. Nu erau ca dumneata, care m-ai dat chiar mâine afară dacă aș tăcea.
0: Cum merge gâtul?
2: Rău.
0: Fiindcă vorbești prea mult și nu bei destul.
2: Fiindcă nu-mi place mușețelul și îmi place să vorbesc.
0: Așadar, Jacques, iată-te la Deglan, lângă Denise. Și iată pe Denise, având cuvințarea maică-se să vire de cel puțin 4 ori pe zi la tine. Strângăriță. Să-i placă ei mai mult Jacques decât alți bărbați.
2: De ce nu? Jacques, domnule, e și el un bărbat ca oricare altul.
0: Te înșel, Jacques. Jacques nu e un bărbat ca oricare altul.
2: Ba chiar mai mult câteodată.
0: Jacques, nu mai știi ce vorbești. Mai bine spune povestea dragostei tale și nu uita că nu ești și că nu vei fi mai mult decât un simplu Jacques.
2: Dacă în Dugheana, unde am dat peste pungaș, Jacques n-ar fi prețuit ceva mai mult decât stăpânul.
0: Jacques, ești un neobrăzat. Am făcut neghiubia să-ți dau voie să nu mai fii la locul tău, dar am să întorc foaia, Jacques. Ia sticla și ibricul și dă de jos.
2: Mă simt bine aici, nici prin gând nu-mi trece să mă dau jos.
0: Fiți de bunătatea mea, spun să te dai jos.
2: Sunt sigur că glumești. Cum, domnule, după ce vreme de 10 ani mai deprins să trăim ca niște fărtați?
0: Uite că acum nu mai vreau.
2: După ce mi-ai îndurat toată obrăznicia?
0: Acum nu mai vreau să le îndur.
2: După ce m-ai așezat la masă cu dumneata și m-ai numit prieten?
0: Abar n-ai ce înseamnă cuvântul prieten dat de un mai mare subalternului său.
2: Când se știe că toate poruncile dumitale nu fac două parale dacă n-au primit aprobarea lui Jacques.
0: Ce?
2: După ce ți-ai legat numele atât de strâns de numele meu încât unul nu merge deloc fără celălalt și toată lumea zice Jacques și stăpân, dintr-o dată ai chef să ne despărțim nouă. Domnule, asta nu o să se
0: întâmple. Eu îți spun, Jacques, este de aici jos și încă de grabă, fiindcă așa-ți poruncesc eu.
2: Poruncește-mi orice altceva, domnule, dacă vrei, dar nu te ascult.
0: Dă-te jos.
2: Degeaba mă iei de guler că nu mă dau.
0: Dă-te jos, marțafoiule.
2: Marțafoi cât poftești, dar marțafoiul nu se dă jos.
0: Ascultă-mi porunca, Jacques.
2: Știi, domnule, unde nu-i cap, vai de picioare, cum se spune, dar vezi că eu am cap. Degeaba te înfurii. Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc
0: jos. Hai să te dai jos.
2: Hai
0: să te dai
2: jos. Ba, n-am să mă dau deloc. Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc.
0: Hai să te dai jos.
2: Ba, n-am să mă dau.
0: Hai să te dai jos.
2: Ba, n-am să mă dau.
0: Hai să te dai jos.
2: Ba, n-am să mă dau deloc.
0: Cine a mai pomenit una acasă?
1: Ia spune, domnule, despre ce-i vorba?
2: Nu știu ce l-a apucat pe stăpân, mi-o e nebun.
0: L-ai auzit?
1: Dar potoliți-vă! Potoliți-vă! Vorbiți sau unul sau altul ca să pricep ceva.
0: Vorbește, marțafoiule.
2: Ba, vorbește, dumneata.
1: E, hai, domnule, Jacques vorbește. La urma urmei, stăpânul e stăpân.
2: Pentru că am spus că Jacques e un bărbat ca oricare altul. Ba chiar mai mult câteodată, mai mult chiar decât dumnealui. Stăpânul m-a făcut neobrăzat și mi-a poruncit să mă dau jos. Iar eu nu vreau să îndeplinesc această poruncă.
1: Domnilor, vreți să mă primiți ca jude?
0: Cu plăcere. Cu plăcere, plăcere.
1: Și vă legați pe cuvânt de onoare să vă supuneți hotărârii mele?
0: Pe cuvânt de onoare.
1: Ascultând declarația domnului Jacques și ținând seama de fapte care stau mărturie că stăpânsul e un prea bun stăpân și că Jacques nu e o slugărea, anulez pentru o bucată de vreme egalitatea care s-a statornicit între ei și o reînființez pe loc. Jacques se va da jos. Iar după ce se va da jos, se va urca din nou. Stăpânsul îi va întinde mâna și va spune prietenește: bună ziua, Jacques, îmi pare bine că te revăd. Jacques îi va răspunde: iar eu, domnule, sunt încântat că te regăsesc. Haide, domnule Jacques, dă-mi brațul și dă-te jos ca să nu mai lungim vorba. Hai.
0: Așadar stătea scris că mă voi da jos.
5: Jacques, dragul meu, vină în brațele mele.
0: Stătea scris că nu mă voi descotorosi de zăpăcitul ăsta și că toată viața el o să-mi fie stăpân, iar eu slugă.
1: Și că de-ați răscolit toată țara, n-ați nimerit-o mai bine amândoi. Domnule Jacques, poftește acum din nou sus, în pat. Iar pe mine, domnilor, vă rog să mă scuzați, mă duc la treburi.
0: Acum când ne-am potolit și când putem chipzui cu mintea întreagă, ai să recunoști?
2: Am să recunosc că trebuie să așternem unele clauze pe hârtie.
0: Ce?
2: Da, da, unul. Dat fiind că simt și știu că nu te poți lipsi de mine, am să trag din asta câte foloase voi putea.
0: Ia ascultă, Jacques, asemenea clauze n-au mai fost atornicite niciodată.
2: N-au fost, așa s-a făcut de când lumea. Doi, dat fiind că este cu neputință lui Jacques să nu-și cunoască autoritatea morală pe care o are asupra stăpânului său. Da, da, și fiindcă este cu neputință stăpânului său să nu-și recunoască slăbiciunea, trebuie ca Jacques să fie neobrăzat. Iar ca să domnească pacea, trebuie ca stăpânul să nu ia în seamă neobrăzarea.
0: Cu socoteala asta, partea ta ar preți mai mult decât a mea.
2: E, cine vrea să-ți o ia?
0: Atunci n-am decât să iau eu locul tău și să te pun pe tine în locul meu.
2: Nu, să rămânem așa cum suntem, fiindcă ne e foarte bine la amândoi. Iar ce ne-a mai rămas din viață să fie folosit pentru întocmirea unui proverb.
0: Ce proverb?
2: Jacques își conduce stăpânul. Iar proverbul va fi repetat în legătură cu alte câteva mii de oameni care prețuiesc mai mult decât dumneata și decât mine.

0: Jacques, dragă, despărțirea de Nicola a fost mai sfârșitoare decât de angiță. Vezi că țeaua asta n-a uitat că ne-a înduioșat schilodile ei.
1: Ciudată dragostea asta dintre oameni și animale.
0: Ei, băga de seamă, Jacques, că oricât de mare ar fi sărăcia, mai toți calicii au câini.
1: Dar dumneata ai băga de seamă că acești câini, fiind învățați să meargă în două labe, să facă o tumbă pentru rege, pentru regină, să facă pe mortul, au ajuns cele mai nefericite dobitoace din lume.
0: Ei, și care e concluzia?
1: Concluzia? Că orice om vrea să-i poruncească altuia.
0: Explică-te.
1: Cei mai de jos cetățenii își iau câte un dobitoc ca să aibă cui porunci. Indiferent de rang, fiecare și are câinele lui. Ministrul e câinele regelui, slujbașul cel mai înalt în grad e câinele ministrului, nevasta e câinele bărbatului sau bărbatul e câinele nevestei. Când stăpân mi-o cere să-i spun povestea dragostei mele, tocmai în clipa în care mi-ar place mai mult să vorbesc despre altceva, ce altceva sunt atunci decât câinele lui, nu? Oamenii slabi sunt câinii oamenilor deți.
0: Păi să vezi, Jacques, dragostea asta pentru dobitoace nu o găsești numai la calicime. Cunosc doamne de neam mare înconjurate de haite de câini, ca să nu mai pun la socoteală mâțele, papagalii, păsările.
1: Asta e spre ocara lor și a celor ce le înconjoară. Ele nu iubesc pe nimeni, nimeni nu le iubește pe el. Și atunci aruncă la câini un simțământ cu care nu știu ce să fac.
0: Mai iubi animalele tot una cu a-ți arunca inima la câini?
1: Păi ceea ce li se dă animalelor ăstora ar fi de ajuns pentru hrana 2-3 nefericiți.
0: Asta cam așa.
1: Da, e. Și nefericiți ăștia. Îi auzi din zor și până noapte ocărând viața, dar de îndurat nu se îndură să o părăsească.
0: Asta.
1: Oare din pricină că viața de acum nu este la urma urmei chiar atât de rea, sau fiindcă se tem de una și mai afurizită care va să vină?
0: Ia ascultă, Jacques, tu crezi în viața de apoi?
1: Nici nu cred, nici nu te agăduiesc. Mă bucur pe cât pot de cea care ne-a fost dăruită dinainte ca parte din moștenire.
0: Eu unul mă socotesc ca și cum aș fi într-o crisalidă. Și îmi place să cred că fluturile sau sufletul meu, spărgându-și găoacea, își va lua zborul spre judecata divină.
1: Imaginea dumitale e tare frumoasă.
0: Nu, nu e de mine. Mi se pare că am citit-o într-un poet italian numit Dante, care a făcut o lucrare cu titlul Comedia Infernului, a Purgatorului și a Paradisului.
1: Ciudat subiect de comedie.
0: Are lucruri frumoase în ea, pe cinste mea, mai ales acolo unde e vorba de iad.
1: Stăpâne, n-ai vrea mai bine să începi povestea dragostei dumitale?
0: Era în ajunul zilei ei și n-aveam un ban. Cavalerul de Saint-Ouen, prietenul meu intim, nu ducea niciodată lipsă de nimic. Totuși, n-ai bani, îmi zise el. N-am. Atunci n-ai decât să-i faci. Știi tu oare cum să-i fac? Fără îndoială. Ieșim și mă conduce prin niște ulițe întortocheate, într-o căsuță întunecoasă, unde urcăm pe o scăriță murdară, într-un apartament ciudat mobilat. Trei scăinuri puse la rând, fiecare de altă formă, tot soiul de mărfuri, scaune destul de arătoase, dar niciunul pereche cu altul. Tablouri, unele atârnate pe pereți, altele puse vraf.
1: Asta miroase de la o poștă afacerist.
0: Ai ghicit. Și iată că domnul cavaler și domnul Lebrun, așa-l chema pe negustorul de vechituri și totodată cămătarul la care ne aflam, se aruncă unul în brațele celuilalt.
2: Oh, dumneavoastră erați, domnule cavaler.
3: Păi sigur că eu, dragă Lebrun.
2: Nu ne-am mai văzut de veșnicie. Triste, triste vremuri, nu-i așa?
3: Foarte triste, dragă Lebrun. Da, ascultă-mă, aș vrea să-ți spun ceva. Iartă-mă, prietene.
2: E bun?
3: Grozav.
2: Major?
3: Și încă cum?
2: Știi că ultimile noastre două afaceri...
3: Vorbește mai încet.
2: Și tatăl?
3: Bogat.
2: Bătrân?
3: Cu picior în groapă.
2: Știți, domnule cavaler, eu nu mai vreau să mă amestec, fiindcă după aia am totdeauna necazul. N-am niciun ban.
3: Dar ai cunoștință.
4: Oh, tot sunt niște ticaloși, niște puși la male fără pereche.
2: Nu cred să existe om pe care să nu-l face să-și calce jurământul, să văd dacă furjoie acasă. El o să vă ducă la Nerval.
3: De ce să nu ne duci dumneata?
2: Eu am jurat să nu mai calc pe la lepădătura de Nerval. Va trebui să răspundeți dumneavoastră pentru domnul care poate că vreau să zic, care fără îndoială e un om cinstit. Eu o să răspund pentru dumneavoastră în fața lui Furjou, iar Furjou o să răspundă pentru mine în fața lui Nerval.
5: Bună ziua, domnilor!
3: Haide, domnule Furjou, du-ne de grabă!
2: Domnule Furjou, fă cum vrei. Domnilor, eu îmi spăl mâinile.
5: Domnule Lebrun, nu vii și lumea ta cu noi?
2: Eu? Ferească, Dumnezeu.
5: Dar fără dumneata nu o să o scoatem la capăt.
1: Hai,
5: no,
1: dragă, no, Lebrun, no, să-ți câștigi recunoștința unui om darnic, no, aflat la strântoare. Nu ai să vii.
2: Să merg la Merval, eu,
1: da,
2: tocmai
1: da,
2: eu.
1: Da, da, dumneata, dumneata, oh, ai să mergi, oh, pentru mine.
2: Inima, inima asta mi se moaie tot mereu. Bine, bine, bine, hai, hai, hai să mergi.
1: E cel mai cum se cade, cel mai binevoitor om din lume.
5: Cred că domnul cavaler ar fi în stare să mă facă să falsific banii.
3: Ce furjo ăsta?
6: Ce vrei să spui?
1: E, vreau să spun că domnul cavaler de Saint-Ouen e și el opuș la manțele astea cu toate secăturile astea.
6: S-ar putea să ai dreptate. E cu neputință să găsești un om mai blajin, mai politicos și mai dezinteresat decât domnul Merval.
5: Domnul cavaler e major ca vârstă?
3: Da, domnule Merval.
5: E bun platnic?
3: Oh, desigur, domnule Merval.
5: Sunt desnădăjduit. Am fost silit chiar în dimineața aceasta să-mi ajutorez un prieten strâmtorat grabnic și sunt cu totul lefter.
3: Sunt un mărmurit.
2: Nu puteți lăsa pe acest tânăr cavaler în disperarea crâncenă în care se află.
5: Vă cad la picioare, domnule Merval.
3: Domnilor,
5: pe onoarea mea de om, n-am nici măcar 4 ludovici în casă.
6: Cavalere, hai să plecăm, dacă domnii nu pot să ne ajute.
7: Nici să nu te gândești, doar ziua ei se așteaptă la un dar din partea ta. Am prevenit-o să fi lăudat la taică-sul, la maică-sa și să n-aibă nimic de arătat, e îngrozitor.
1: Domnule Merval, uitați-vă la prietenul meu în ce hal arată după vestea pe care i-ați dat-o.
2: Domnule Merval, știu că sunteți milos.
5: Să mă mai gândesc. Mi-a venit o idee.
3: Ce idee?
5: De ce nu luați mărfuri?
3: Ai, dumneata?
5: Am pânzeturi, juvaieruri, mătăsuri, perle, câteva nestemate. Sunt mărfuri căutate și care se cumpără la prețuri convenabile.
6: Vă mulțumesc pentru idee, dar da, poziția mea nu mi-ngăduie să fac pe vânzător.
2: N-ai nicio grijă, o să vindem noi pentru dumneata.
5: O să ne pierdem numai o jumătate de zi. Domnule, sunt încântat să vă pot servi, dar credeți-mă, să faceți cât mai rar asemenea împrumuturi. Da. Ele duc întotdeauna la ruină. Ar fi o mare minune în țara asta să mai puteți trata încă o dată cu oameni atât de cinstiți ca domnii Lebrun și Fourgeon. Totul s-a ridicat la 19.775 de livre.
6: Da, să vă fac chitanțele.
5: Domnule, aveți de gând să vă plătiți chitanțele la scadență?
6: Sigur că da.
5: În cazul ăsta vă e tot una dacă îmi dați chitanțe sau polițe.
6: Polițe?
5: Da.
3: Polițe? Domnule, da, Merval, păi polițele au să umble din mână în mână.
5: Pe semne, glumiți, domnule cavaler. Hârtiile astea sunt păstrate în portofelul nostru. Mm. Nu sunt scoase decât la vremea lor. Mai am și altele. Mm-hmm. Ia, priviți.
3: Polițe, e o chestiune a naibii de serioasă. Vezi ce faci. Totuși, înainte de scadență, o să aibă unul din noi doi bani. Ori tu, ori eu.
6: Să sperăm.
8: Ai semnat polițele?
6: Le-am semnat.
1: Când copiii pleacă în capitală, tații au obiceiul să le țină o mică predică. Nu te înhăita cu desfrânați, caută să placi mai marilor tăi și mai cu seamă nu semna niciodată polițe.
6: Am făcut și eu cum fac ceilalți. Primul lucru pe care l-am dat uitării a fost lecția tatii. Iată m-a pricopsit cu mărfuri, dar nu le trebuiau bani. Se găseau acolo, printre altele, câteva perechi de manșete cu dantelă foarte frumoase. Cavalerul le luă la prețul de cost, spunându-mi, iată de pe acum o parte din târgu el la care nu o să pierzi nimic. Furjou luă un ceas și două cutiuțe de aur, plecând să-mi aducă fără să bavă banii pentru ele. Restul îl luă în păstare Lebrun la el. Eu am vrut în buzunar o garnitură minunată cu manșete, un inel drăguț și o cutie de benghiuri din dublet. Erau câteva din florile buchetului pe care le aveam de dăruit. Furjo se reîntoase cât ai clipit cu 60 de ludovici. Își opri 10 pentru comision, iar eu îi primi pe ceilalți 50.
9: În tot ce îmi spui un lucru mă neliniștește. Dezinteresul domnului Lebrun. Oare ăsta nu s-a înfructat deloc?
6: Hai de Praga, Jacques, se vede că glumești. Nu-l cunoști pe domnul Lebrun. I-am propus să-i dau ceva pentru serviciu făcut. S-a supărat, mi-a răspuns că îi se pare că iau drept un furjo, că el nu întinsese niciodată mâna. Vezi, exclamă cavalerul Lebrun, e mereu același. Și luă pe dată din mărfuri două duzini de batiste și o bucată de muslină pe care îl rugă să le primească pentru nevastă sa și pentru fiică sa. Lebrun a început să privească batistele care îi se părură atât de frumoase, muslina pe care o găsi atât de fină și gândindu-se că se va revanșa față de noi prin vânzarea lucrurilor rămase în mâinile lui, le primi. Și iată-ne, gonind nebunește spre locuința iubitei mele. Darurile îi se părură minunate. Și-a încercat pe loc garnitura și manșetele. Inelul părea făcut pentru degetul ei. Am cinat, vesel, după cum îți închipui.
9: Și te-ai culcat acolo?
6: Nu.
9: Atunci a culcat cavalerul?
6: Cred că da.
9: Așa cum te duceau, cred că n-au ținut multă vreme cei 50 de ludovici.
6: Nu. Peste 8 zile ne-am dus la Lebrun ca să vedem ce bani s-au scos de pe restul mărfurilor.
9: Nimic sau aproape nimic. Lebrun s-a măcnit, a tăbărât pe Merval, a făcut pușlamatic, nos cu un gaș și ți-a dat vreo 700 de franci.
6: 870 de livre.
9: Așa că 870 de livre de la Lebrun, 50 de ludovici de la Furjo, garnitura, minelul și benghiurile, hai, hai, încă 50 de ludovici, iată cu ce te-ai ales din cele 19.775 de livre.
6: Da,
9: Merval avea dreptate, da, da, da. N-ai oricând prilejul să dai peste oameni atât de, mă, cum se cade.
6: Și iată că veni ziua scadenței polițelor.
9: Și nici dumneata, nici cavalerul nu făcuse-ți rost de bani.
6: Așa e. Am fost silit să mă ascund. Mi-au fost încunoștințate rudele. Unul din ochii mei veni la Paris și înainte un memoriu la poliție împotriva tuturor acestor bungași. Memoriul fusese trimis unui funcționar care era un ocrotitor plătit de-a lui Merval. S-a răspuns că afacerea fiind săvârșită legal, poliția nu putea face nimic. În vremea asta a murit tata. Am achitat polițele, am ieșit din ascunzătoare, unde, spre cinstea prietenului meu, cavalerul și a iubitei mele, trebuie spus că îmi ținuse tovărășie destul de statornică.
9: Și iată-te cu călcâiele mai aprinse decât înainte, după cavaler și după frumoasa dumitală.
6: Într-o dimineață, cavalerul mi iese în cale foarte mâhnit. Cu o zi înainte, petrecusele la țară împreună cavalerul, iubita, tatăl și mama ei.
10: Ai scăpat cumva vreo vorbă care să-i fi lămurit pe părinții fetei despre patima dumitale?
6: Nu, de ce?
10: Pentru că părinții fetei sunt îngrijorați de stăruințele tale și au spus că de nu vei limpezi lucrurile până în 2 săptămâni, te vor ruga să încetezi vizitele care bat la ochi, îndepărtând partidele bune ce s-ar putea iubi. Eh, ce ai de gând să faci?
6: Mă voi retrage.
10: Așadar, nu o iubești?
6: Ba, o iubesc, dar am rude, am un nume, o situație și nu o să mă hotărăsc niciodată să îngrop toate avantajele astea în prăvălia unei mic burgheze.
10: Și vrei să le-o spun?
6: Cum dorești, dar mă miră, cavalere, neașteptata gingășie a oamenilor ăstora. I-au îngăduit fetei să-mi primească darurile, m-au lăsat de 10 de ori între 4 ochi cu ea. Fata cu 3 balurile, petrecerile, face plimbări la țară cu primul venit care îi pune la îndemână o trăsură frumoasă. Tu te duci pe acolo când ai chef și fie vorba între noi, cavalere, dacă ești tu primit în casă, ar mai putea fi primit și un altul. Vrei să-ți vorbesc deschis? M-au luat drept un soi de nătăfleață pe care și-au pus în gând să-l ducă de nas la picioarele popii din parohie. Dar s-au înșelat. Am de gând să nu-mi pierd veșnic la picioarele ei averea, timpul și suspinele pe care le-aș putea dărui mai cu folos în altă parte. Recunoaște, cavalere, că atunci când m-ai dus prima dată la ea, m-ai făcut să nădăjduiesc cu unele îngăduințe pe care nu le-am aflat. Cavalere, mai cam înșelat.
9: Cui naiba i-ar fi trăsnit prin minte că sub înfățișarea ușurată, că sub tonul liber și voios al nebunei ăstei amici, s-ar ascunde un balaur al virtuții.
10: Absența dumitale de 2 săptămâni a început să-i neliniștească.
6: Da?
10: Se întreabă cu ce te-au nemulțumit. Agat se preface că e demnă. Dumnealui nu se mai arată, să-i fie de bine, treaba lui. Și apoi face o piruetă, se duce la fereastră, se întoarce, dar cu ochii înroșiți. Toată lumea își dă seama că a plâns.
6: Că a plâns?
10: Apoi se așează, vrea să lucreze, dar nu lucrează. Ceilalți vorbesc, ea tace. Îi se propune un joc, o plimbare, un spectacol. Primește, dar peste o clipă nu-i mai e pe plac. Dar te văd tulburat. N-am să-ți mai spun o vorbă.
6: Cavalere, Crezi că dacă aș reapare...
11: Cred că ai fi un prost. Trebuie să te ții tare, să ai curaj. Dacă te întoarci la ea fără să fii chemat, ai fi pierdut.
6: Dar dacă nu mă cheamă?
11: Hei, o să te cheme un om ca tine. Nu poate fi înlocuit cu una, cu două.
6: Și spui că a plâns?
11: A plâns, dar mai bine să plângă ea decât să plângi tu. Când ajung acolo, nu pomenesc o vorbă despre tine. Ea mă sucește când pe o parte, când pe alta. Și în sfârșit mă întreabă dacă te-am văzut,
6: da.
11: Eu răspund cu nepăsare, da, nu. Apoi se vorbește despre altceva. Dar nu trece mult și iar se revine la dispariția ta, fie tata, fie mama, spunând: și câte n-am făcut noi pentru el, cât ne-am frământat pentru necazurile lui. Să te mai încrezi în bărbați.
6: Dar Agat
11: i-a cuprins deznădejdea, te asigur.
6: Dar Agat
11: Agat mă trage deoparte și zice: cavalere, înțelegi ceva din purtarea lui? M-ai încredințat de atâtea ori că sunt iubită. Apoi se întrerupe, glasul îi se tulbură, ochii se umezesc. Hei, dar bag de seamă că și tu faci la fel. N-am să-ți mai spun nimic. Văd ce vrei, dar n-am să te las nici în rutul capului. Dacă ai făcut prostia să te retragi fără nicio noimă, nu vreau să mai faci încă una ducându-te și aruncându-te de gâtul lor. Trebuie ca ea să vadă bine că te poate pierde. După cât ai făcut să rămâi tot la pupatul mâinii. Cavalere,
6: da.
11: Spune-mi drept că doar suntem prieteni. E adevărat că n-ai avut nimic de la ea?
12: Nu, nimic.
11: Fugi de aici că minți.
6: Îți jur că n-am fericirea să mint.
11: E de necrezut. Fiindcă orice s-ar zice, ești destul de isteț. Cum se poate? N-a avut nici măcar o clipă de slăbiciune?
6: Nu.
11: Ei, o fi avut, ia, dar n-ai băgat tu de seamă și ți-o fi scăpat.
6: Dar tu, cavalere, ce învârtești pe acolo?
11: Nimic.
6: N-ai avut nicio pretenție?
11: Ba, să mă ierți, am avut. Și încă i-am făcut curte destul de multă vreme. Dar tu ai venit, ai văzut și ai învins. Mi-am dat seama că te privea într-una, iar la mine nu se mai uita deloc și am înțeles. Am rămas prieteni buni. Îmi încredințează micile ei gânduri și câteodată îmi urmează sfaturile.
1: Dă-mi voie să-ți spun, stăpâne, că domnul cavaler de Saint-Ouen era un mare pungaș.
6: La câteva zile după această discuție, iată că se ivește iar pe la mine. Ei, prietene, zice, altă dată o să crezi în profețiile mele? Ți-am spus eu că noi suntem mai tari. Iată o scrisoare de la Mititica, da, da, o scrisoare de la ea. Scrisoarea era foarte drăgăstoasă, dojeni, plângeri, etc. Și iată-mă din nou poftit la ea acasă. Tatăl și mama m-au întrebat din ce pricină am lipsit atâta. Le-am răspuns ce mi-a trecut prin cap și toate și-au reluat mersul obișnuit.
1: Adică dumneata ți-ai cheltuit banii mai departe, iar treburile amoroase n-au înaintat măcar un pas.
6: Cavalerul însă îmi cerea mereu noutăți și părea îngrijorat. Într-o zi m-a poftit să facem o plimbare numai noi doi la țară. Am prânzit la un han, vinul era grozav și am băut pe rupte, vorbind despre stăpânire și despre aventuri amoroase. Niciodată nu mi-a arătat să cavalerul atâta încredere. Mi-a povestit toate întâmplările vieții lui cu o sinceritate de necrezut, neascunzându-mi nici binele, nici răul.
11: Dintre toate faptele mele din trecut, nu mă crezi decât de una singură. Și o să am remușcări până la mormânt.
6: Cavalere, destăinuiește-te. Nu sunt eu prieten, să-ți jurez inima.
11: E o mășerie de neiertat. Mă crezi eu, cavalerul de Saint-Ouen? Mi-am înșelat prietenul.
6: Dar cum s-au petrecut lucrurile?
11: Mergeam amândoi în aceeași casă, așa cum faci tu și cu mine. Acolo era o fată ca domnișoara Agat. El era îndrăgostit, iar eu eram iubit. El se ruina cheltuit pentru ea, iar eu mă bucuram de favorile ei. Și n-am avut niciodată curajul să-i o mărturisesc. Taina asta îngrozitoare pe care o port în fundul sufletului mă copleșește. Dacă am să-l întâlnesc vreodată, am să-i spun totul.
6: N-ar fi rău, cavaler.
11: Mă sfătuiești să o fac?
6: Sigur că te sfătuiesc.
11: Și cum crezi că o să ia prietenul meu lucrurile?
6: Va fi mișcat de sinceritatea și de căința ta. Te va lua în brațe. Ar face ce aș face și eu în locul lui.
11: Așa crezi?
6: Așa cred.
11: Și așa te-ai purtat?

0: Lângă de gât.
1: Pentru cine? Pentru ce mi-e nevastă? Mi-e fică? No. E o mică destrăbălată și te închide că pentru una ca eu, ai prietene, dă-o încolo și să bem, să poate. Agate tânără, zglobie, albă, durdulie, stă carnea pe ea, piatră, nu-i așa? E mi-închipi că ai fost destul de fericit în brațele ei. Hai să bem, cavalere. Dar este cavalere, că vreau să pun și eu o condiție ca să-ți uit trădarea.
2: Da, vorbește, vorbește, prietene, poruncește să mă spânzur, să mă nec, să mă înfii cuțitul ăsta.
1: Nu, nu e vorba de asta, cavalere, lasă-mi colorabla aia de cuțit, nu. Hai să bem mai întâi. Vă să zic că Agat e plină de nuri și voluptoasă, nu?
3: Ah, prietene, de ce nu o cunoști tu așa cum o cunosc eu?
1: Atunci povestește una din nopțile tale, trădătorule. Și numai după aceea am să te iert. Ce? Ți se pare prea aspră condiția mea?
2: Nu, nu.
1: Văd că ai căzut pe gânduri.
2: Da, ridică-te puțin.
1: Să mă ridic? De ce?
2: Te rog, te rog.
1: Poftim.
2: Da, da, da, da. Ai aceea statură ca mine. Și chiar dacă ar fi vreo deosebire, pentru Neric n-ar bănui nimic.
1: La ce te gândești, cavalere?
2: M-am gândit, gata, îmbrățișează-mă. O să fii răzburat. Ah, și pungășoaica aia mică o merită din plin. Îmi ceri să-ți povestesc una din nopțile petrecute cu ea. Da. Și dacă în locul unei povești, ți-aș da chiar o noapte cu ea.
1: Ar ceva mai bine.
2: Iată cheile. Cea mică e de la ușa din stradă, cea mare de la apartamentul lor. Să-ți spun cum fac de 6 luni încoace ca să faci tu la fel. După cum știi, ferestrele ei dau spre drum. Cât timp le văd luminate, mă plimb pe afară. Un ghiveci cu busuioc pus la vedere e semnul nostru de înțelegere. Atunci mă apropii de intrare, deschid ușa, intru, încui la loc, urc treptele încet, ocolesc prin coridorul cel mic din dreapta. Prima ușă la stânga e ușa lor. O deschid cu cheia cea mare. Trec în odăița din stânga, unde găsesc o mică lampă de noapte, la lumina căreia mă dezbrac în voi. Agat lasă ușa camerei întredeschisă, trec și mă duc să o întâlnesc în pat. Înțelegi?
1: Foarte bine.
2: De obicei ne despărțim cam pe la 4 dimineața.
1: La noapte ești așteptat?
2: Hai, sunt așteptat în fiecare noapte.
1: Și îmi lași mie locul?
2: Din toată inima. A doua zi îmi dai cheile ca să-i le înapoiezi pentru totdeauna.
1: Nu, nu, nu, să nu ne pripim.
2: Ah, înțeleg. Ai de gând să te răzbuni de mai multe ori.
1: Dacă n-ai nimic împotrivă.
2: S-a făcut.
1: Casa mi era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întredeschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde Agat nu a dormit încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiez și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când... Deodată...

0: Casa mi era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întâi deschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde Agat nu a dormit încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiesc și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când, deodată, dormi? Dormi, marțafoiul, e momentul cel mai important al povestirii mele. Hai să te trezești.
1: Nu cred.
0: De ce?
1: Păi fiindcă e prea cald, eu sunt ostenit de atâta drum.
2: Sub copacii de colo e umbră, mă? Și recorindu-ne pe malul gârlii nu mă odihnim.
0: N-am nimic împotrivă.
2: Veghezi sau dormi? Dacă veghezi, dorm eu. Dacă dorm dumneata, veghezi.
0: Dorm liniștit.
2: Vă să zic că mă pot bizui că vei veghe, nu? Fiindcă de data asta am putea pierde doi cai.
0: Cu cine n-ai bate lupți?
3: Cu țânțarii.

0: Care aș vrea să aflu la ce-or fi folosind ligioanele astea supărătoare.
1: Explicit că nu sunt de niciun folos? Natura n-a făcut nimic de prisos.
0: Cred și eu. Odată ce un lucru este, înseamnă că trebuie să...
1: Când ai prea mult sânge, ce faci? Îl chem pe felcer și el îți scoate două sau trei ligherușe. Ei bine, țânțarii ăștia sunt un stol de felcer înaripați care vin cu lanțetele lor să-ți ia sânge.
0: Mai că mi-l iau anapoda, fără să știe dacă am prea mult. Ia cheamă un opticos aici și să vezi dacă micuții felcer înaripați n-au să-l piște și pe el. Sigur. Nu se gândesc decât la ei și totul în natură se gândește la sine și numai la sine. Ce-are a face că le dăunezi altora dacă ție ți-e bine? Luai iar dracu de felcere în aripați.
1: Jack, cunoști fabula despre Garo?
0: Da.
1: Cum o găsești?
0: Proastă.
1: Ușor de zis.
0: Și ușor de dovedit. Dacă în locul ghindelor în stejar ar fi crescut dovleci, crezi că bietul Garo s-ar mai fi culcat sub un stejar? Și de vreme ce nu s-ar fi culcat sub un stejar, iar mai fi păsat lui pentru salvarea nasului, dacă din stejar cad dovleci sau ghinde? Fabule din asta să citești copiilor dumitale.
1: La ce te gândești?
0: Mă gândesc că în timp ce dumneata îmi vorbeai, iar eu îți răspundeam, dumneata îmi vorbeai poate fără să vrei, iar eu îți răspundeam poate tot fără să vrei.
1: Și apoi?
0: Apoi? Că eram amândoi niște mașini vii care gândesc.
1: Și acum ce vrei?
0: Pe cinstea mea acum e tot la fel. Și în amândouă mașinile se mișcă o rotiță în plus.
1: Și rotița asta?
0: Să mă ia naiba dacă pot să cred că se mișcă fără să aibă o cauză.
1: Eu însă parcă simt înăuntru meu că sunt liber. Așa cum simt că gândesc.
0: Da. Asta simți acum când nu vrei nimic? Dar dacă ai vrea să te arunci din șa în goana calului,
1: ei află că m-aș arunca.
0: Și ai face-o cu aceeași plăcere cu care ai descălecat la ușa unui han?
1: Nu tocmai așa, da. Ce le face din moment ce mă arunc și dovedesc că sunt liber?
0: Cum nu-ți dai seama că dacă nu te contraziceam eu, nu ți-ar fi trăznit niciodată prin minte să-ți frângi gâtul? Deci eu sunt acela care te apuc de picioare și te arunc jos din șa. Iar prin căderea dumitale nu dovedești că ești liber, ci că ești țicnit. Și cine folosește libertatea fără rost nu dovedește altceva decât că e un adevărat mania.
1: Asta e prea tare pentru mine. Dar în ciuda ta, eu tot am să cred că vreau când vreau.
0: Păi dacă ești și ai fost totdeauna stăpân pe voința ta, de ce n-ai încetat să o mai iubești pe Agat de câte ori ai vrut? Trei sferturi din viață, stăpâne, ni le petrecem voind, dar nesăvârșind.
1: Ai dreptate.
0: Și săvârșind fără să vrem.
1: Poți să mi-o dovedești?
0: Dacă mi-o ceri.
1: Ți-o cer.
0: Atunci am să ți-o dovedesc, dar nu acum.
2: Ai, omule, lochitea-mi dat lapa.
0: Știi ce se petrece acolo, domnule?
1: Ce altceva vrei să se petreacă decât ce văd?
0: Nu bănuiești nimic?
1: Nu, dar tu ce bănuiești?
0: Bănuiesc că Trândavul Dobitoc e un orășan care, mândru că mai înainte a fost cal de șa, disprețuiește plugul. El e simbolul lui Jac aici de față și al altor lașe secături de teapa lui, care au plecat de la țară ca să vină să poarte veșminte de slugă în capitală și cărora le-ar place mai mult să-și cerșească pâinea pe străzi decât să se întoarcă la plugărie, cea mai folositoare și mai vrednică de cinstire dintre meserii. Așa,
2: dă-i, măi, hai să mai rup la bici până ce o să-l deprinzi pe ticălosul ăsta cu adevărata demnitatea muncii. Domnule, vină repede în coaie, calul dumitale! E calul dumitale!
3: Căluțul meu?
2: Da!
3: Bietul meu căluț, iată că te-am regăsit!
4: Domnule, după câte văd, calul ăsta a fost al dumneavoastră, dar după lege e și al meu. L-am cumpărat la ultimul târg, dar dacă vreți să-l luați, să-l luați înapoi pentru două treimi din cât am dat pe el, din cât m-a costat. Da. Îți face un mare bine.
0: Ce zice de un schimb de cai?
1: Da, alege. Uh-huh. Pe care îl vrei?
4: Păi, pe al dumnealui.
1: Ia auzi, dă-i-l, Jac.
0: Așa să fie. Și iată-ne din nou fiecare cu calul lui. Ajunsesești cu amorurile dumitale la clipa când, după ce ai fost de două ori fericit, te pregăteai pe semne să mai fii și a treia oară.
1: Când, deodată, ușa coridorului se deschide, camera se umple de lumină și de glasuri, iar perdelele patului sunt trase cu putere în lături.
5: Domnule, ce-mi fă gosti?
6: Zonoare a intrat în casa noastră!
5: Puneți mâna pe el, domnule! domnule comisar, da, da, să mai ai încredere în onoarea cavalerilor.
6: Cinstea propriei tale, copile, stricat-o.
5: Nerușinat-o.
7: Liniștiți-vă, vă rog, liniștiți-vă. E prins asupra faptului.
6: Hoțul, furul, mi-a sedus copila.
4: Cruță-te, nevastă.
7: Domnul e om de onoare. N-are decât o singură cale ca să îndrepte răul.
4: Închisoarea, domnule comisar.
6: Da, închisoarea, m-a omorât.
7: Domnule, văd că vă simțiți foarte bine. Totuși trebuie să ne faceți plăcerea de a vă scula și de a vă îmbrăca.
4: Puneți hainele mai repede. Na, ia-le.
1: Hainele mele?
4: Ale cui ai vrea să fie? Ale dumii tale.
1: Fantastic.
8: Se mai și mire, ticălosul.
7: Până se îmbracă, domnul, să întocmim procesul verbal.
4: Aveți pe masă tot ce vă trebuie pentru scris, domnule.
6: Și tu, Agat, să-mi faci una ca asta. S-a dus copila mea. Nu mai am copilă. Mi-a fost răpită, locuită cu lepădătură. O depravată, o stricată. Te distrug. Eu ți-am dat viață, eu te omor.
4: Binișor, binișor, nevastă, dacă o să-ți omor pata-n bătaie, n-o să fii nici mai bine, nici mai rău. O să se facă totul cum e mai bine. Vezi ce înseamnă să nu veghezi la purtarea fiicătii.
6: Împățișarea lui atât de cuminte și cinstită, cine ar fi crezut?
7: Așa, procesul verbal e gata. Citiți-l, domnule. Nu e scris nimic în afara adevărului.
1: Așa e.
7: Da, e atunci semnați. Știm. Și acum, dodule, vă rog să binevoița vă urca în trăsura aflată la poartă. Vă voi duce de-a dreptul la pușcăria Forlevec.
9: Știu tot. Azi noapte m-am pomenit cu părinții ei. Erau turbați. Mă consideră pe mine vinovat de necinstirea fetei.
1: De ce?
9: Pentru că le-am adus în casă un prieten fățarnic. Am îndurat cele mai cumplite mustări. Bieții oameni îți făceau milă. Am așteptat zorile ca pe ghim pentru a putea veni să te văd. Vor nici mai mult, nici mai puțin decât să te însori cu Agat.
1: Și Agat ce zice?
9: E deznădăjduită. Abia am reușit să vorbesc cu ea între patru ochi. Mi-a spus cele mai groaznice cuvinte. A vrut să-mi scoată ochii. Tata și mama m-au prins cu prietenul tău să le fi spus că eu credeam că ești tu. Cinstit vorbind, îți închipui că prietenul meu s-ar putea însura cu tine? Nu el, ci tu, mărșavule. Tu, ticălosule, ar trebui să primești o sânda asta.
1: Dar știi că n-ar depinde decât de dumneata ca să mă scapi.
9: Cum?
1: Arătând cum s-au petrecut lucrurile, spunând adevărul.
9: E o cale care nu sunt sigur dacă ne-ar folosi la ceva, dar sunt sigur că ne-ar acoperi de rușine. Și apoi e vina dumitale.
1: Vina mea?
9: Da, vina dumitale. De ce nu te-ai împotrivit năzbâtei propuse de mine?
1: Ia ascultă, cavalere, ai putea să-mi lămurești ceva? Dumneata mi-a împrumutat hainele dumitale ca să mă duc la ea. Ori hainele dumitale au fost luate din odăiță și în locul lor au fost puse hainele mele. Degeaba m-am tot gândit, e un mister care mă uluiește.
9: Poate că te-au văzut când urcai. E sigur însă că de-abia te dezbrăcasești când mi-a și trimis hainele și mi-a cerut pe ele dumitale.
1: Cu timpul o să se lămurească toate.
7: Spune-mi, te rog, domnule.
9: Pe mine vă rog să mă iertați. La revedere.
1: La revedere, dragă.
7: Da. Recitind acasă procesul verbal, mi-am adus aminte că pe vremuri am învățat la școală cu unul care purta numele dumitale și mi-a dat prin gând că poți să fii chiar fiul lui.
1: Așa și este.
7: Oh, oh, oh, îmi pare bine. Dar cine era omul care a șters-o când am intrat eu?
1: N-a șters-o, a ieșit, e prietenul meu.
7: Prietenul dumitale?
1: Da.
7: Pe semn de glumești. Știi, domnule, că el a venit să mă anunțe.
1: Ce?
7: Era soțit de tatăl fetei.
1: El?
7: Chiar el.
1: Sunteți sigur de ce spuneți?
7: Foarte sigur. Și cum îl cheamă?
1: Cavalerul de Saint-Ouen.
7: Cavalerul de Saint-Ouen, așa este. Știi ce este prietenul dumitale, cavalerul de Saint-Ouen? Un ex-croc. Un om cunoscut de poliție pentru nenumărate pungășii. Poliția nu-i bagă la gros pe derbedeii ăștia, fiindcă îi mai folosește câteodată. Sunt pungașii denunțători de pungași. Se pare că sunt socotiți mai folositori prin răul pe care îl previn sau îl destăinuiesc decât sunt dăunători prin răul pe care îl fac.
1: Nu se poate.
7: Ba se poate.
1: V-am povestit, domnule comisar, trista mea aventură în tocmai cum s-a întâmplat.
7: Da. Tot ce ar putea să te scape nu se poate nici cita și nici înfățișa în fața judecății. Totuși îți făgăduiesc să-i chem pe tată și pe mamă, să o strâng cu ușa pe fată și să-l lămuresc pe magistrat ca să nu uite nimic din ce ți-ar fi de ajutor.
1: Mulțumesc.
7: Dar te previn că dacă oamenii aceștia sunt bine sfătuiți, autoritățile nu pot face mare lucru.
1: Cum, domnule comisar? Să fiu silit să mă însor cu ea?
7: Ar fi cam albastru, dar nu la asta mă gândeam. vor trebui plătite despăgubiri și în astfel de cazuri sunt mari.
0: Nu știu de ce, dar cred că viitorul îți mai pregătea surpriză.
1: Adevărat, Jacques. Peste câteva vreme, Agat veni la comisar să-și facă declarația de sarcină.
0: Și iată-te tatăl unui copil.
1: Căruia nu i-am dăunat cu nimic.
0: Dar pe care nici nu l-ai făcut.
1: Nici protecția magistratului, nici demersurile comisarului n-au putut împiedica afacerea să urmeze calea justiției. Dar, fiindcă fata și părinții aveau faimă proastă, nu m-au însurat cu deasila. M-au ostândit doar la o amendă cât toate zilele, la plata cheltuielilor de lăuzie și creșterea unui copil, rod al faptelor prietenului meu, al cărui chip în miniatură este de altfel.
0: Cam ce vârstă are domnișorul dumitale?
1: În curând o să împlinească 10 ani. L-am lăsat tot timpul la țară, unde un dascăl l-a reprins cu cititul, cu scrisul și cu socotitul. Ei, Jacques, ce părere ai despre dragostele mele?
0: Cine poate ști ce rol va juca țâncul ăsta în lume?
1: Niciunul. Am să fac din el un strungar în lemn. O să se însoare și o să aibă copii care vor strunji la nesfârșit picioare de scaune.
0: De ce n-ar ieși un Cromwell din dugheana unui strungar? Cel care i-a tăiat capul regelui său n-a ieșit oare din dugheana unui berar? Și nu se spune
1: hai,
0: astăzi
1: lasă
0: că...
1: să lăsăm asta. Jacques, acum ești sărătos, cunoști povestea dragostei mele, poți deci să iei cu sufletul împăcat povestea dragostei tale.
0: Toate-mi sunt împotrivă. Mai întâi, puținul drum pe care îl mai avem de făcut. În al doilea rând, uitarea locului unde am rămas. În al treilea rând, o afurisită de presimțire îmi spune că povestea nu trebuie să se sfârșească. Dar să întrebăm mai bine Plosca.
1: Ei, Jacques?
0: Acum, mi se pare că văd ursita mai puțin neagră. Spune-mi unde rămăsese.
1: La castel, cu genunchiul ceva mai bine și cu Denise pusă de maică sa să te îngrijească.
0: Denise fu ascultătoare. Rana de la genunchi aproape că mi se închisese. Totuși, din când în când, înduram dureri nemaipomenite. Felcerului castelului îi trăzni prin cap că știe mai mult decât confratele lui și prin urmare veni în odaia mea cu noaptea în cap. Și când perdelele fură date la o parte, văzui o masă încărcată cu unelte tăioase. O văzui pe Denise plângând cu lacrimi fierbinți, pe maică sa destul de tristă și pe felcer cu mânecele suplecate și cu bisturiul în mână.
1: Mă îngrozești, Jacques.
0: Prietene, îmi zise felcerul, te-ai săturat să tot suferi până peste cap. Vrei să se sfârșească odată și să-ți păstrezi piciorul?
1: Sigur.
0: Atunci scoate-l din pat ca să pot lucra în voie. Îi întind piciorul, felcerul îl prinde zdravăn sub brațul stâng, vâră bisturiul în gura rănii mele și îmi face o tăietură largă și adâncă. Eu nici nu clipesc măcar, dar Jean întoarse capul, iar Denise scăpă un țipă și simți că îi vine rău.
1: Jacques, observ că asaltez Plosca cu atât mai des cu cât distanțele sunt mai scurte. Sau, cum spun geometrii, asalturile sunt invers proporționale cu distanțele. Te pricep să măsori cu atâta dibăcie încât Plosca, plină la plecare, este golită exact la sosire. Domnii de la poduri și șosele ar fi putut face din tine un odometru grozav. În plus, fiecare asaltă și are motivul lui.
0: Cel de acum are drept scop trezirea Denisei din leșin.
1: Atunci, continuă.
0: Tăietura uriașă dădu la iveală o bucățică mică de tot din dragii mei, care îmi pricinuia durerile și mă împiedica lecuirea rănii. După operație, Denise mă pansa cu pricepere și cu o delicatețe nemărginită. Făcea să vezi teama ei de a nu-mi pricinui nici cea mai mică durere. Eu stăteam pe marginea patului, ea ținea un genunchi în pământ și îmi proptea piciorul rănit pe coapsa ei, iar eu câteodată mai și apăsam un pic. Când îmi termina pansamentul, îi luam amândouă mâinile, îi mulțumeam și nu știam cum să-i mai mărturisesc recunoștința mea. Nu trecea pe la castel niciun boccegiu fără să-i cumpăr câte ceva. Într-o zi, nemai știind ce să-i mai dăruiesc, am cumpărat niște jartiere. Erau făcute din mătase, înzorzonate cu alb, roșu și albastru și cu un pompon. Dimineața, înainte de venirea Denisei, le-am pus pe spătarul scaunului de lângă pat.
10: Ce jartiere frumoase!
0: Sunt pentru drăguța mea.
10: Mă să zic că ai o drăguță, domnule Jacques?
0: Sigur că da. Oare nu ți-am spus până acum?
10: Nu. Fără îndoială că E frumoșică, nu-i așa?
11: Ei, ba, e chiar frumoasă.
10: Și... și o iubești mult?
11: Din toată inima.
10: Și ea te iubește la fel?
11: Nu știu. Jartierele sunt pentru ea și ea mi-a făgăduit o favoare pe care dacă mi-ar face-o, cred că m-ar înnebuni.
10: Ce favoare?
11: Mi-a făgăduit să mă lase să-i prind eu cu mâna mea una din jartierele astea două. Denise, mi se pare că plângi. Ce ai?
10: N-am nimic.
11: Te-a necăjit cineva?
10: Da.
11: Cine e răutăciosul care te-a putut necăji?
10: Dumneata.
11: Eu?
10: Da.
11: Cum am putut să fac una ca asta?
10: Jartierele.
11: Nu, zău, dar cum, astea te-au făcut să plângi?
10: Da.
11: Hai, Denise, nu mai plânge, că pentru tine le-am cumpărat.
10: Nu mă minți, domnule Jacques.
11: Dimpotrivă, e atât de adevărat încât poftim.
10: Adevărat?
11: Da, apropie-te, dă mâna așa. Acum piciorul să-l punem pe pat așa. Și acum să ridicăm fustele.
10: Până la genunchi?
11: Da, până la genunchi.
10: Ce faci?
11: Sărut genunchiul și acum îți prind jartiera, așa.
10: Vai, mama!
12: Ah, frumoasă jartiera. Da. Dar unde e cealaltă?
10: La piciorul meu. Mi-a spus că le-a cumpărat pentru drăguța lui și m-am gândit atunci că erau pentru mine. Nu-i așa, mamă, că dacă mi-am pus una, trebuie să o păstrez și pe cealaltă?
12: A, domnule Jacques, da. Denise are dreptate, da. O jartieră fără cealaltă nu merge și cred că nu vrei să iei înapoi ce are.
11: De ce nu?
12: Fiindcă nici Denise n-ar vrea. Și nici eu.
11: Atunci să facem altceva. Am să-i opun și pe cealaltă de față cu dumneata.
12: Nu, asta nu se poate.
11: Atunci să mi le dea înapoi pe amândouă.
10: Nici asta nu se poate.
13: Să descălecăm și să poposim aici.
11: De ce?
13: Fiindcă după cât se pare ai să ajungi la încheierea dragostei tale, nu?
11: Nu prea.
13: Când ai ajuns la genunchi, nu mai ai mult.
11: Stăpâne, Denise avea coapsa mai lungă decât celălalt.
13: Să descălecăm totuși.
11: O clipă, să-ți țiu scara.
13: Da.
11: Au, au, au, au.
13: Noroc ai tu grijă de mine, Jacques. N-ar fi lipsit mult ca să-mi frâng o coastă, să-mi rup o mână sau să-mi sparg capul.
11: Mare pagubă.
13: Ce ai spus, marțafoiule? Ei, stai că o să te învețe minte biciul să vorbești.
11: Prinde-mă dacă poți.
13: Să te prinde, ai grijă. Bine ai să fii. Opriți să râs în gât. Asasinul. Hai, manau. Asasinul e marțafoiule. Om de nimic.
11: O să recunoști acum?
13: Să recunosc pungașul. Câine, că ești cel mai ticălos dintre toate slujile și eu cel mai nefericit dintre toți stăpânii.
11: O să recunoască, domnul stăpân, că facem lucrurile fără să vrem cea mai mare parte a timpului? De jumătate de ceas încoace ai fost tras pe spor și ai fi fost mai departe o paiață dacă mi-aș fi pus eu în gând.
13: Cum? Era o joacă?
11: O joacă.
13: Și te așteptai să se rupă chingile?
11: Păi eu le pregătisem.
13: Și asta era sârma pe care o prinsese și deasupra capului meu ca să mă fac să dau din mâini și din picioare după cum ai fi avut tu chef?
11: Întocmai.
13: Și răspunsul tău neobrăzat era gândit dinainte?
11: Gândit dinainte.
13: Ești o secătură primejdioasă, joacă. Dacă mă răneam.
11: Stătea scris în ceruri și în prevederea mea că nu o să se întâmple una ca asta.
13: Atunci, hai să stăm jos. Avem nevoie de odihnă.
11: Să stăm jos.
13: Și apoi, s-o luăm de la capăt.
11: S-o luăm de la capăt.

0: Ați ascultat Jacques Fatalistul și stăpânul său, de Denis Diderot. Traducere de Gelu Naum. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Distribuția a fost următoarea: stăpânul, Radu Beligan, artist al poporului; Jacques, Alexandru Drăgan; plugarul, Alexandru Georgescu; tatăl Agatei, Traian Dănceanu; mama, Cristina Bugeanu; comisarul, Ion Marinescu; cavalerul de Saint-Ouen, Paul Avram; Denise, Eugenia Maci; Jean, Liliana Țicău; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Grigore Gonța.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

par piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Parazitul de Ivan Turgeniev. Traducere de Ariet Ivon Stahl și Miron Tarasov. Adaptare radiofonică de Mihai Zira.

0: distribuția. Pavel Nicolaevici Ielețchi, consilier de colegiu.
1: Ascultă, bătrân încăpățânat. Cred că nu vrei să o jignești pe binefăcătoarea dumitale. Ce te costă să o liniștești definitiv pe Olga Petrovna și să iei banii pe care ți-i oferim? Liniștea casei noastre e mai de preț decât 10.000 de ruble.
0: Constantin Brezeanu. Olga Petrovna Ielețcaia, soția lui.
2: Ce se însemne oare? Ce-am auzit ieri? Toată noaptea n-am putut să dorm. Acest bătrân a nebunit. S-ar putea să fie așa. Paul nu știe că am auzit și nu bănuiește încă nimic.
0: Eva Pătrășcanu Anghelescu. Vasili Semionici Cuzovkin, nobil întreținut la moșia lui Ielețchi.
3: Credeți-mă, Olga Petrovna, eu singur nu îndrăznesc să mă gândesc la asta. N-am avut destulă tărie. M-am speriat de sărăcie, de mizerie. Am rămas.
0: Ștefan Ciobotărașu, artist demerit, laureat al premiului de stat. Flegont Alexandru Ctropaciov, vecin de moșie cu Ielețchi.
4: Nici nu puteți crede cât sunt de bucuros de venirea dumneavoastră. Aici sunt atât de puțini oameni bine, de Jean comme il faut.
0: Constantin Codrescu. Ivan Kuzmici Ivanov, alt vecin.
5: Poate că Olga Petrovna te-a și uitat. Doar ea a plecat de aici când era încă o copilă. Tu te-ai jucat cu păpușile cu ea. Mare lucru, nici nu se va uita la tine.
0: Nicolae Botez Lucian. Carpaciov, alt vecin.
6: Carpaciov.
0: Ion Ulmeni. Narcis Constantinic Trembinski, majordom la Ielețchi.
7: E da, îndrăzne să spun că nu mănânc pâinea degeaba.
0: Florin Scărlătescu. Egor Cartașov, administrator. Virgil Vasilescu. Prascovia Ivanovna, lenjereasă. Tamara Vasilachi. Mașa, jupâneasă. Silvia Popovici. Anpadist, croitor, Carol Cron. Piotr Lacheu, Benedict Dabija. Vasca, fecior în casă, Mircea Cojan.

0: Ce dezord!
1: Poftim!
0: Peste tot găsesc numai dezord.
1: Sigur, dar e de neiertat.
0: Hei, să vină Piotr la teu.
2: Da, hai, sunt aici.
0: Așa. Și Vasca, te ciorul din casă. Hai, hai, hai, hai.
2: Vasca, Vasca!
0: Ce dezordine!
1: Sunt împuternicit de stăpân. Toți trebuie să mă asute aici. Da. Mă înțelegi, Piotr?
2: Înțeles.
1: Stăpâna și soții mi-e nevoie să vină azi aici. Și m-au trimis înainte. Iar noi ce facem? Nimic. Și tu, Vasca, după cum văd, îți cam place să hâinărești, ai? Ce să nu faci nimic? Să mănânci pâinea degeaba. Lasă că asta vă place tuturor, să mâncați pâinea degeaba. Vă cunoaștem noi. Haide, haide, haide afară. Și tu, Marucu, tu, hai, hai, repede. Oh, l-au cam ostenit. Ha, da, dar de ce nu mai aduceți curăitorul? Unde e curăitorul?
2: A venit el, Andreu.
1: Păi de ce nu intră, frate, ce așteaptă? Hai, hai, hai, mai repede. Hai, vino cu acesta. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Ăsta e proiectorul Piotr.
2: Da, să trăiți.
1: Cum te cheamă?
3: Anpadist.
1: E și câți ani ai, frate?
3: Am pășit pe-am 70-lea tătucă.
1: Oh, și nu aveți alt proiector, Piotr?
2: Nu avem, am mai fost unul, dar nu era bun că era gângav.
1: Oh, Doamne, ce dezordine. Hei, bătrâne, ai executat ordinul?
3: Am executat tătucule.
1: Ai cusut gulerele la livrele?
3: Am cusut tătucule, numai tătucule n-a ajuns postavul galben. Mi s-a dat din cămar o fusticioară veche, una tot așa galben.
1: Nu mai spune. Dar n-avem ce face, doar nu să mergem la oraș după postav. Bine, du-te, du-te.
3: Să mă, da, am plecat, Nică.
1: Da, dar să-ți vezi de treabă și repede. Am prea de-a face cu mine, să știi.
3: Bine, bine.
1: Haide, du-te, du-te, du-te. Oh, doamne, potecile din grădină, se curăță, Piotr?
2: Păi sigur că se curăță.
1: Așa.
2: Știți, au fost trimiși din sat cei scutiți de cisnă.
1: Da? Dar tu cine ești?
2: Cum adică cine sunt?
1: Cine ești, am întrebat, cine ești?
2: Eu?
1: E da, tu, cine ești? Dar răspunde odată că pe tine te întreb, cine ești tu?
2: Eu sunt Piotr.
1: Nu, tu ești un lacheu, iată cine ești. Curățenia acasă e treaba ta și curățatul lămpilor e tot treaba ta. Dar grădina nu e treaba ta. Nu e treaba ta dacă i-am trimis pe cei scutiți de cizlă sau pe alții. Asta e treaba administratorului, nu te-am întrebat. Nu ți-am cerut niciun răspuns. Hai, treaba ta e să te duci după administratorul. Ia, ia, uite, asta e treaba ta. Hai, pleacă.
2: De ce nu mă duc după administratorul?
1: Tot
2: mai bine.
1: Igor, Alexeici, ați venit tocmai la timp.
4: Da.
1: Spuneți-mi, vă rog, ați dat ordine în grădină despre...
4: Am dat ordine, n-ați scostat de aici. Să n-aveți grijă. Doriți totul?
1: Da, mulțumesc. Nu o să mă credeți, Igor Alexeici, în ce de-a grijă mă zbat de dimineață. Recunosc sincer că nu m-am așteptat să găsesc la o moșie atât de mare astfel de dezordine.
4: Cum?
1: Nu e de resortul dumneavoastră, se înțelege. Nu e vorba de gospodăria moșiei, ci de casă.
4: Așa.
1: Câte-o, închipuiți-vă. De pildă întreb, aveți muzicanți? Înțelegeți, trebuie să-i întâmpinăm cum se cuvine pe stăpâni. Mi se răspunde, avem, bine spun, trimiteți-i încoace. E și ce credeți? Toți, adică muzicanții, toți au fel de fel de alte slujbe. Unul e grădinar, altul cizmar, contrabasistul se îngrijește de boi. Dar ce înseamnă asta? Și instrumentele sunt în dezordine. Abia am putut încropi ceva.
4: Ați primit o slujbă cu multă bătaie de cap.
1: Da, și... Îndrăznesc să spun că nu mănânc pâinea degeaba. Muzicanții stau la intrare?
4: Desigur, la intrare. A început să picure ploaia și ei au încercat să intre în oficiu. Spuneau că o să se audă instrumentele. Dar te-am gurit?
1: Da.
4: Dacă nu o să observe curierul și domnii vin pe neașteptate, a? Instrumentele pot fi ținute și sub poale.
1: Da, absolut just. E, da, se pare că acum totul este în ordine.
4: Fiți liniștit, Arțâns Constantinici. Dar tu ce cauți aici, Piotr? Du-te afară la locul tău, dragul meu.
2: Am plecat.
4: Dar de ce-o fi alergând așa jupâneasa noastră? Dar unde vă grăbiți cu coan?
5: Ah, Igor Alexeievici, lăsați-mă și așa m-ați după cine tot preascoperii, Pavlovna.
4: Ce spuneți de jupâneasa noastră?
1: Da, o asemenea jupâneasă.
4: Permiteți-mi să aflu, Narțăț Constantinici, cât e ceasul?
1: 11, frumos, sper. Din clipă în clipă poți sosi boieri.
4: Da, eu mă duc pe la biro. Starostele, desigur, nu și-a pieptănat barba. Da, dar la sărutări o să se înfică. E fără îndoială.
6: Bună ziua, Igor Alexeievici.
4: Iertați-mă, Vasile Semionici, dar n-am timp.
6: De ciudată n-ai timp.
1: Haide-l și pe ăsta. Ei, ce? Și mnea ta te bagi aici? Ei, fi având de gând să-i întâmpin pe tine, boiere,
6: e sigur.
1: Ce-și bucuros, nu? Te-ai și gătit?
6: Da.
1: Bine, bine.
4: Iertați-mă, Vasile Semionici, dar n-am timp.
6: De ciudată n-ai timp.
1: Haide-l și pe ăsta. Ei, ce?
7: Și dumneata te bagi aici? Ai fi având de gând să-i întâmpin pe tine, boieră.
6: Sigur.
7: Ce ești bucuros, nu? Te-ai și gătit?
6: Da, da.
7: Bine, bine.
8: Iertați-mă, Vasile Semionici, dar n-am timp.
6: De ce-o dată n-ai timp?
7: Haide-l și pe ăsta. Ei, ce? Și dumneata te bagi aici? Ai fi având de gând să-i întâmpin pe tine, boieră.
6: Sigur.
7: Ce ești bucuros, nu? Te-ai și gătit?
6: Da, da.
7: Bine, bine.
6: Și eu. He, acum... Acum vor sosi și ai noștri. Să te uiți la ei. Ce să mă uit? Cum ce să te uiți? Doar Olga Petrovna s-a măritat la Petersburg. Cum o fi bărbățelul ei, ai? Dar chiar pe ea n-am mai văzut-o de mult. Mai mult de 6 ani. Șezi, șezi.
9: Lasă, Vasil Semian, nu-i să vă așa.
6: Șezi, îți spun, nu te uita că noul major domn țipă. Dumnezeu să-l aibă în pază. Doar pentru asta e pus.
9: Olga Petrovna s-a măritat, e sigur, cu unul bogat. Ia să mă așez și eu.
6: Așa, așa, stai jos, Olga. Dacă e bogat, nu știu, Vanea, ce să-ți spun. Dar se zice că ocupă un post mare. Așa se și cuvenea pentru Olga Petrovna. Doar nu era să trăiască un veac lângă mătușa sa, nu?
9: Cumva, Vasil Semionici, noul boier o să ne alunge afară pe amândoi.
6: De ce să ne alunge?
9: Pentru că eu vorbesc despre tine.
6: Știu, Vane, știu. Tu, frate, orice ai spune, totuși ești moșier. Dar eu, nici hainele măcar nu mi le croiesc dintr-o bucată întreagă. Totul e de căpătat. Dar totuși nouă boier nu o să mă alunge. Nici răposatul boier nu m-a alungat, cu toate că era atât de năbădăios.
9: Dar tu, Vasil Semionici, nu cunoști tineretul din Petersburg. Nu-l cunoști.
6: Dar și Ivan Cusmici, oare ei sunt?
9: Da, se spune că sunt o adevărată pacoste. Nici eu nu-i cunosc, dar am auzit.
6: Ei, o să vedem. Eu mă bizui pe Olga Petrovna. Ea nu mă va lăsa.
9: Nu te va lăsa. Atâtea și uitat. Doar ea a plecat de aici cu mătușul sa după moartea răposatei sale, mami, o copilă.
6: Da.
9: Nici 14 ani n-avea. Tu te-ai jucat cu păpușile cu ea. Mare lucru. Nici nu se va uita la tine.
6: Ei, nu, Vanea, nu.
9: Lasă-i să vezi.
6: Hai, ajunge, Vanea, te rog.
9: E că hai să vezi, Vasil Semionici.
6: Vanea, pentru Dumnezeu, termină. Să jucăm mai bine o partidă de dame, ai? Ce crezi? Ce să stăm așa? Hai, frate, hai.
9: Hai și găsim momentul, ce să spun. Vezi să nu te lase majordomul să joci.
6: Dar de ce deranjăm pe cineva?
9: Dar trebuie să vie boieri acum.
6: O să vie boieri, o să încetăm.
9: O să ne alunge pe amândoi, Vasil Semionici, hai să vezi.
6: Auzi?
10: Unde l-ați scos, Constantinici? Curierul a făcut semn, vin! Unde a plecat l-ați scos, Constantinici?
6: Parcă în birou, spunea.
10: L-ați scos, Constantinici!
6: Auzi, Vanea, vin.
9: Sigur că doamne îți bagă de seama. Unde stăm, ce facem?
10: Muzicanții, la locul! Nu mai stați voi așa acolo, n-au zis că vin boieri?
6: Cum
10: l-ați scos, Constantinici? Unde-i pâine și sarea?
6: În piatră?
10: Da, da, da!

0: bine, dumneata! Dar slugile, unde sunt slugile?
1: Ce mai tâncă, ai luat pe ampadii!
2: Bă, da, păi i-a luat cizmele!
0: Da, ceare! Da, ceare!
3: Suntem acasă, Paul. Ce bucuroasă sunt.
4: Și eu, draga mea.
3: Trembinski.
0: Da, porunciți.
3: Să mulțumești din partea noastră slugilor pentru frumoasa primire.
0: Înțeles.
3: Ce frumos colac. Iată-l și pe noul vostru stăpân.
5: Să-l trăiați.
3: Să-l iubiți și să-l respectați. Paul,
4: oui?
3: Rendez la mon ami.
0: Care e porunca? Doriți să mâncați sau poate doriți un ceai?
3: Nu, mulțumesc, mai târziu.
0: Da.
3: Paul, vreau să-ți arăt toată casa noastră, biroul tău. De 7 ani n-am mai fost pe aici. 7 ani.
4: Arată-mi, draga mea.
3: Măicuța noastră, porumbiță. Ai mai îmbătrânit, Prascovia Ivanovna. A mai îmbătrânit și casa noastră. Ce și odăile îmi par mai mici.
4: Totdeauna par așa. Ai plecat de aici când erai încă o copilă.
6: Olga Petrovna, permiteți-mi...
3: Vasili Petrovici, da, Vasili Petrovici. Cum stați cu sănătatea? Nu v-am recunoscut de la început.
6: Permiteți-mi să vă felicit și să vă sărut.
3: Paul,
4: da?
3: Să-ți prezint pe vechiul nostru prieten, Vasili Petrovici.
4: Îmi pare bine, Ieleschi.
6: Bine ați venit, suntem toți atât de bucuroși. Atât de bucuroși.
4: Olga, cine este?
3: Un nobil sărac, stă la noi în casă. Hai să mergem. Vreau să-ți arăt toată casa. M-am născut aici, Paul. Am crescut aici.
4: Să mergem, să mergem cu plăcere. Iar dumneata, Narcis Constantinici,
0: da?
4: Așa mi se pare,
0: da.
4: Te rog, dă ordin valetului meu. Lucrurile mele sunt acolo.
0: Am înțeles, am înțeles.
3: Hai să mergem, Paul.
4: Mergem, Olga, mergem.
0: Și acum toți vă duceți pe la locurile voastre. Dumneavoastră, Igor Alexeici, rămâneți în antreu. S-ar putea ca stăpânul să vă cheme. Iar dumneavoastră, domnilor, o să rămâneți oare aici?
6: Noi o să rămânem aici.
0: Bine, bine, bine, bine, numai să știți, vă rog, liniște pentru Dumnezeu, că ce altfel tot noi o să răspundem.
6: Ivane, ce zici de ea? Ei, spune, ce zici? Cât a crescut, ai? Ce frumoasă s-a făcut. Nu m-a uitat. Vezi, Vane, tot eu am avut dreptate.
7: Nu te-a uitat, dar de ce ți-a spus Vasil Petrovici?
6: Vezi cum ești, Vane, dar ce are a face? Petrovici, Semionici, nu e oare același lucru? Gândește-te și tu, ești doar un om inteligent. M-a prezentat soțului, un om prezentabil, un om bine. Se vede după față. Dar el trebuie să fie un funcționar înalt. Tu ce crezi, Vane?
7: Nu știu, Vasile Semionici, nu știu. Eu mai bine plec.
6: Vezi cum ești, Vane, dar ce-ți veni? Zău, parcă nu mai ești tu. Plec și plec. Mai bine spune-mi cum ți s-a părut tânăra noastră.
7: Bine, ce să spun?
6: Zâmbetul ei, numai el cât face. Dar vocea, pitulice, canar, pur și simplu. Și pe soțul ei îl iubește, da? Asta se vede imediat. Hai, Vane, ha?
7: Dumnezeu știe, Vasile Semionici.
6: Și păcat, Ivan Cuzmin, zău, e păcat. Omule, vezi, iar tu... Iată, iată că se întorc iarăși aici.
3: Nu e mare casa noastră, după cum vezi, dar sunt bucuroasă că devii stăpânul ei.
4: Ce spui? E o casă minunată. Și așa de bine așezată.
3: Și acum să mergem în grădină.
4: Cu plăcere. Dar aș fi vrut să spun două cuvinte administratorului tău.
3: Tău?
4: Nostru.
3: E bine, cum vrei. Uite, am să iau cu mine pe Vasili Petrovici. Să mergem în grădină, vreți?
6: Sigur, eu...
4: Pune-ți pălăria, Olea.
3: Nu-i nevoie. Să mergem, Vasili Petrovici.
6: Permiteți-mi, Olga Petrovna, să vă prezint pe un... Și el, da, vecin de aici, Ivanov.
3: Îmi pare bine, mă bucur. Vreți să mergeți cu noi în grădină?
7: Cu dragă inimă.
3: Dați-mi brațul dumneavoastră, Vasili Petrovici.
6: Cum?
3: Ia ca așa. Țineți oare minte, Vasili Petrovici?
8: Hei, cineva pe aici?
9: Ce doriți?
4: Cum te numești, amice?
9: Piotr.
4: Așa. Atunci cheamă-l pe administrator. Cum îl cheamă? Igor, pare să.
9: Chiar așa să trăiți.
4: Să vie.
10: Sluga dumneavoastră.
4: Bună ziua. Igor, intenționez să fac mâine o inspecție a moșiei Olgui Petrovna.
1: Am înțeles-o.
4: Sunt multe suflete aici?
1: În satul Timofievo, 384 de sex masculin, conform recensământului. De fapt, sunt mai mulți.
4: Cu cât mai mulți?
1: Cam vreo 20 de suflete.
4: Uh-huh. Te rog să afli exact și să-mi comunici. Există pământ în Devălmășie?
1: Pe hatul rotund e un conac.
4: Dar pământ bun e mult?
1: Suficient. 275 de desiatine în clin.
4: Dar pământ prost?
1: Bă, cum să vă raportez? Sunt tufișuri și râpe sunt, apoi și conacul și islazurile. Dar de acolo scoatem fân.
4: Și cât anume?
1: Nu se știe, știți, pământul nu e măsurat. Mm. Poate că e însemnat pe plan, dar să tot fie vreo 50 de desatine.
4: Totul e în dezordine. Pădure este?
1: Da, 28 de desatine și o optime.
4: Prin urmare, trebuie să fie în total cam 500 de desatine.
1: 500? Să tot fie peste 2000.
4: Cum? Da. Bine, bine, asta am vrut să știu. Dar țăranii de aici sunt oameni de treabă? Liniștiți?
1: Sunt oameni buni, când sunt ținuți în frâu.
4: Uh-huh. Și sărăciți rău?
1: Cum să poate, vai? Nici de cum, sunt foarte mulțumiți.
4: Bine, bine, bine. Am să văd toate acestea singur, mâine. Poți să pleci?
1: Rugă dumneavoastră.
4: Spune-mi, te rog,
1: da.
4: Cine e domnul care stă aici?
1: Cuzovkin, Vasile Semionici, nobil. E întreținut aici încă de pe timpul bătrânului boier. Dumnealui l-a ținut pe lângă sine pentru distracție.
4: Și stă de mult aici?
1: Da, de mult. De la moartea bătrânului boier au trecut 20 de ani. Iar Vasile Semionici s-a instalat la noi încă în timpul vieții răposatului.
4: Da, bine. Sper că avem o cancelarie aici.
1: Sigur, dar cum să fim fără cancelarie?
4: Așa. Am să examinez toate astea mâine, du-te.
1: Da, da. Cum dori să o spui, gata.
4: Administratorul e prost, se pare. Da, o să vedem. Iată-mă la țară. La mine la țară. Ei, cam ciudat.
5: Au venit? Astăzi?
4: Bine. Ei, dar cine mai fi și ăsta?
5: A venit Tropaciov Legond Alexandrici. Dorește să vă vadă. Ordonați să-l poftesc.
4: Dar cine mai fi oare? Numele îmi pare cunoscut. Dar să poftesc, să poftesc.
5: Da. Bună ziua, Pavel Nicolaevici. Bonjour.
4: Bună ziua.
5: O, văd că nu mă recunoaște. Să-mi aduceți aminte la Petersburg, la Contricunță.
4: Ah, da, exact. Da, poftiți, sunt foarte bucuros. Da,
5: sunt vecinul dumneavoastră cel mai apropiat. Așa. Locuiesc la două verste de aici. Când merg la oraș, trec exact prin fața casei dumneavoastră. Știam că sunteți așteptat. Hai, mă gândesc să întreb dacă ați sosit. Da, dacă am nimerit la timp nepotrivit, vă rog să-mi spuneți. Entre Jean, comme il faut, înțelegeți, ceremonia e de prins.
4: Din potrivă. Sper să rămâneți cu noi la masă. Cu toate că nu știu ce ne-a pregătit bucătarul nostru de aici și de la țară.
5: Doamne, știu dumneavoastră, trăiți pe picior mare. Dar sper să-mi faceți și mie cinstea să luați masa zilele acestea la mine.
4: Mulțumesc, cu plăcere.
5: Nici nu puteți crede cât de bucuros sunt de venirea dumneavoastră. Aici sunt atât de puțini oameni buni, de Jean, comme il faut. Da. E, madame, cum se simte? Am cunoscut-o pe când era o copilă. Da, o cunosc pe soția dumneavoastră, o cunosc foarte bine. Vă felicit, Pavel Nicolaevici. Vă felicit din suflet. Da. Da, ea, desigur, nu mă mai ține minte.
4: Da, o să fie foarte bucuroasă.

0: Intră, frate. Iată, Pavel Nicolaici, îl prezint.
1: Îmi pare bine, domnule.
0: Și mie.
1: Așa.
0: Și pentru mult timp v-ați instalat aici, Pavel Nicolaici?
1: Am luat un concediu de 3 luni.
0: Cam puțin, cam puțin. Înțeleg, nu puteați mai mult și așa cred cu greu v-au dat timp. Trebuie să mă odihniți. Vă place vânătoarea?
1: De când m-am născut, n-am ținut o pușcă în mână. Totuși, înainte de a pleca, mi-am cumpărat un câine. E mult vânat pe aici?
0: Este, este. Dacă-mi permiteți, mă voi ocupa eu.
2: De asta.
0: O să facem din dumneavoastră un adevărat vânător. Carpaccio, ia spune-mi la noi, la Malinovca, e vânat tânăr?
2: La Malinovca mai puțin, dar la Camenea Griada mai mult.
0: E bine, bine.
2: A fi după Duraru. A spus adineori că la Gorelii...
1: Iată că se întoarce și soția.
3: Frumoasă e grădina noastră. Nu erai singur?
1: Olga, dragă, permite-mi să-ți prezint pe domnul.
0: Iertați, iertați. Suntem cunoștințe vechi. Olga Petrovna, probabil, nu mă recunoaște.
3: Nu.
0: Și nu e de mirare. Am cunoscut-o de când era așa. Tropaciov, Flegont. Țineți minte pe vecinul Tropaciov, Flegont?
3: Da.
0: Nu țineți minte că vă aducea jucării de la oraș? Erați atunci un copil atât de drăguț.
3: Da, da, monsieur Tropaciov, cum să nu. Acum vă recunosc, da. Sunt atât de fericită de când am venit aici. Nu o să credeți.
0: Numai de atunci?
3: M-am reamintit atât de viu copilăria mea. Paul,
1: da, da, da.
3: Trebuie să mergi neapărat cu mine în grădină.
1: Sigur.
3: Am să-ți arăt salcâmul pe care l-am sădit eu în semn. Acum e mult mai înalt decât mine.
1: Bine, bine. Monsieur Carpaciov, da. Tot un vecin.
2: Da. Carpaciov.
3: Îmi pare bine.
0: Nu fiți pas atenție. Așadar, iată-vă la țara dumneavoastră, în fine, ca stăpână.
3: Da.
0: Cum trece timp, ai?
3: Sper că luați masa cu noi.
1: Da, l-am și invitat. Mătă numai că masa...
0: Nu aveți grijă, Pavel Nicolaici.
3: Domnul acesta n-a venit la timpul potrivit.
1: Da, dar pare a fi un om cum se cade.
0: Madame?
3: Cu dumneavoastră, în calitate de vechi prieten, pot să las ceremoniile la o parte mea, da?
0: Vă rog.
3: O să-mi permiteți să mă retrag. Abia am sosit și trebuie să...
0: Vă rog, Olga Petrovna. Dar și dumneavoastră, Pavel Nicolae, fiți ca la dumneavoastră casă. Noi aici o să pălăvrăgim puțin cu acești domni, cu Zofkin, cu Ivan.
3: Deși sunteți prieteni vechi, totuși mă jenez să rămân în acest costum de călătorie.
0: N-aș fi primit un astfel de pretext dacă n-aș fi știut că pentru doamne toaleta întotdeauna, așa să zic, e întotdeauna mai plăcut.
3: Sunteți rău. Vă las, domnilor. La revedere.
0: La revedere. Pavel Nicolaici, permiteți-mi să vă felicit încă o dată. Sunteți, se poate spune, un om fericit.
1: Aveți dreptate, Fadei.
0: Flegont.
1: A, da. Flegont Alexandrici.
0: Da. Da. Ascultați, poate vă rețin.
1: A, din potrivă, Flegont Alexandrici. Știți ce?
0: Da.
1: Dumneavoastră, ca unui gospodar, nu o să vă displac.
0: Rog, Pavel Nicolae, sunt la dispoziția dumneavoastră.
1: Vreți ca înainte de masă să mergem pe arie? De aici sunt 2 pași, lângă grădină.
0: Sigur, sigur, am să-l tine.
1: Atunci, luați-vă pălăria. Să vină un om. Cine e pe acolo?
4: Eu, Pavel Nicolae, ordonați.
1: Spuneți să se pregătească masă.
4: Am înțeles, vedeți.
0: Dacă n-aveți nimic împotrivă, să meargă și Carpaccio.
1: Cu plăcere, cu plăcere.
2: Da, mulțumim, mulțumim.
5: Hei, Vanea. Vanea, spune și tu, spune tu singur, cum e volea noastră?
6: Am ce zici, bine.
5: Și ce blândă e Vanea.
6: Da, ea nu e ca el.
5: Dar el de ce nu-ți place? Tu, Vanea, gândește-te, el e un om important și știi, e obișnuit să se ție așa. Și lui ar plăcea mai mult să se poarte altfel, dar înțelegi, nu se poate. La ei acolo așa se cere. Dar ea, ai observat, Vanea, ce ochi are ea?
6: Nu, nu, n-am observat, Vasile.
5: Eu, frate, de tine mă mir zău. Nu e bine, Vanea, nu e bine, crede-mă.
6: Poate, poate, mă, nu spun, nu.
2: Da, bine,
6: iată,
2: da.
6: Vine majordom.
5: Și dacă vine?
7: Piotre!
5: Nu e nimic.
7: Piotre! Aici sunt. Așează masa aici.
4: Am înțeles.
7: Aveți să năspară ceva, nu? Ia te uite. Unii oameni de cum s-au născut, parcă le-a pus Dumnezeu mâna în cap. Noi ne zbatem ca peștele pe uscat pentru bucate de pâine, iar ei primesc totul pe gratis. Mă întreb și eu unde o fi dreptatea pe lumea asta.
4: Piotre, da.

0: Hai, du-te după Alin.
1: Dați-mi voie, Narcis Constantin, ce? Să vă scuturi pe om. V-ați murdărit de vreun perete.
2: Astea, cu mare lucru. Nu, nu, lăsați, vă rog, ce e cu jocul acela de dame acolo?
1: Eu cu Vanea am vrut să facem o partidă.
2: Ce? Hai te poftim când avem nerul să joace. Și ce joc? Ăsta e joc nobil. Hai, strânge jocul de acolo.
3: Rămâi cu bine, frate.
1: Bine, te duci
3: acasă.
1: Vezi de treabă, rămâi.
4: Lasă-l, Constantin.
2: Ce?
4: Unde s-a plâncut eu?
2: Elarie. Dar dumneata de cine ești cu el?
4: Elarie, hai, doamnă.
2: Hai, stai, că uite că se-n pot.
5: Așadar, vous êtes content?
6: Trebuie, tu de trebuie, mă vedeți.
7: Ah, Igor, bună ziua.
8: Bună ziua, bună ziua.
7: Aveți un om minunat, Pavel Nicolaici. Mă puteți bizui pe el.
8: Da.
7: Iată și micul dejun.
8: Ce îmbibat.
7: Este o adevărată masă de prânz. O becaține duble. Parcă fi la Saint George. Oh, ce bestie este acest Saint George. Dar se vește admirabil. Multe sute am lăsat la el, nu?
5: Să luăm loc, vreți?
8: Da, da, mulțumesc.
7: Așa sunt și tu, Carpaci.
8: Da, mulțumesc.
7: Așa-i zic eu, vă permite?
5: Da, vă rog, vă rog. Dar dumneavoastră, domnilor, de ce nu vă așezați? Poftiți, poftiți, vă rog.
1: Vă mulțumim foarte mult, o să stăm în picioare.
5: O, da, așezați-vă, vă rog, domnilor, vă rog. Ei, domnilor, să ne ospătăm și noi cu ce ne-a dat Dumnezeu.
7: Aveți un bucătar minunat, Pavel Nicolae.
5: Sunteți prea bun. Așadar, credeți că treieratul va merge bine anul acesta?
7: Da, așa cred, așa cred. În sănătatea dumneavoastră.
8: Da.
7: Carpaccio, de ce nu bei în sănătatea lui Pavel Nicolae?
8: Ah, mulți ani să trăiască onorata noastră gazdă.
5: Mulțumesc.
8: Și tot ce dorește.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
7: Domnilor, iată cine trebuie ales mareșal al nobilii. Pavel Nicolaevici Ielitski. Ce zici, Carpaccio, ai?
8: E, desigur, cine dracu ar fi mai inimerit?
7: Într-adevăr, Pavel Nicolaevici, dacă n-ar fi slujba dumneavoastră, ce brânză minunată. Dacă n-ar fi slujba, știți, ați deveni mareșalul nostru.
5: Vă mulțumesc, domnilor, vă rog.
7: Nu, nu glumesc deloc. Buzovkin, tu de ce nu bei în sănătatea lui Pavel Nicolaevici, ai? Și dumneata Ivanov, ai?
1: Sunt foarte bucuros.
7: Carpaccio, dar nu-i da. Și mai plin, mai plin. Te uită ce de mofturi.
1: Nu. Mulțumesc. În sănătatea onoratei gazdei. Și-a doamnă.
7: Bravo, bravo.
9: Pavel Nicolaevici, așteptați. Un zanorier este destul de amuzant, numai trebuie să-l îmbătăm puțin.
7: Așa. Ei, și cum îți mai merge cu Zorchin? Nu te-am mai văzut de mult. Jack-pack, desigur.
1: Jack-pack, cum ați binevoit să spuneți.
7: Ei, așa, atunci e bine. Dar moștenirea cătrunului Vetrovo, o să o capeți sau nu?
1: Vreți să glumiți?
7: Așa, de unde? Mă interesez de dumneata. Nu glumezi deloc.
1: N-ai ieșit încă nicio hotărâre.
7: Într-adevăr?
1: Niciuna.
7: Mai ai întâi răbdate. Ce să-i faci? Dumneavoastră, Pavel Nicolaevici, poate nu știți că persoana domnului Kuzovkin aveți în fața dumneavoastră un moșier.
1: Așa?
7: Un adevărat moșier. Stăpân sau nu mai bine zis, moștenitor legal al cătrunului Vetrovo și al lui Ugar.
1: Da?
7: Câte suflete ai acolo, Kuzovkin?
1: În cătrunul Vetrovo, conform celui de-al 8-lea recensământ,
7: așa?
1: Sunt 42 de suflete. Da, ele nu mai vin în întregime.
7: Da, nu revin în întregime. Am nebunit cu acest Vetrovo, Pavel Nicolaevici. Iar în partea dumitale, câte desetine sunt?
1: 84 de desetine și ceva.
7: Da?
1: Scoți în toate verile.
7: Iar suflete, câte îți revin?
1: Suflete, da? Nu se știe câte mulți sunt fugiți.
5: Dar de ce nu ești în posesiunea moșiei dumitale?
1: Par procesul.
7: Da.
5: Proces cu cine?
1: S-au găsit și alți moșteritori.
7: Da.
1: Mai sunt și datorii către fisc și altele particulare.
7: Da. Observa.
5: Și de mult a început procesul?
1: De mult. Încă din timpul răposatului fiii țără la ușoară.
7: Și? Și?
1: Mi-ar fi rămas mie, că n-am bani. Și nici timp n-am. Ar trebui să merg în oraș, să cer, să alerg. Dar vedeți, n-am timp. Da. Numai hârtia timbrată cât costă. Iar eu sunt un om sărac.
9: Așa, da. Bietul. Da.
7: Dar facem, toarnă-i într-un pahar.
1: Mulțumesc foarte mult.
7: În sănătatea dumitale.
1: Mulțumesc.
7: Așa.
1: Mulțumesc.
7: Și atunci ce faci? Așa nu-i bine, poți să pierzi proces.
1: Ce să fac? De mai bine de un an nici nu m-am mai putut interesa.
9: Aha.
1: E drept că am acolo un om al meu.
9: Așa.
1: Mă pot bizui pe el, dar Dumnezeu știe.
9: Da.
7: Da, ce fel de om este omul dumitare, putem afla?
1: Într-adevăr n-ar trebui, dar hai fie. Lăcicov. Ivan Arhipăș.
7: Lăcicov.
1: Îl cunoașteți?
7: Nu-l cunosc, cine?
1: Cum? Avocatul județean.
7: Oh!
1: Adică a fost înainte avocat. Adevărat, nu aici, ci la Venevo.
7: La Venevo.
1: Acum se ocupă mai mult cu afaceri comerciale.
7: Și acest domn Lăcicov a promis să te ajute?
1: A promis. Eu i-am botezat al doilea băiat. Și atunci el mi-a promis. Așteptam să-ți aranjez această afacere, îmi tot spune. Iar Ivan Arhipăț e un maestru vestit.
7: Oare?
1: Vestit pe-ntreaga ube.
7: După că spuneați că s-a retras din avocatură și se ocupă cu afaceri comerciale.
1: Așa și ești. Așa i-a hărăzit soarta. Dar e un om de aur. Totuși nu l-am văzut de mult.
7: De când?
1: De vreun an.
7: Da. Cum de te-ai lăsat așa? Asta nu-i bine.
1: Aveți absolută dreptate. Dar ce vreți să fac?
0: Da, spune și nouă, despre ce este vorba?
1: Iată despre ce este vorba, Pavel Nicolaici. Iertați-mă îndrăzneala.
0: Da, te rog.
1: De altfel chiar dumneavoastră o vreți. Iată despre ce este vorba. Cătunul Vedrovo. Mărturisesc că de când m-am născut n-am vorbit în fața unui demnitar. Iertați-mă dacă...
0: Spune, spune cu curaj.
7: Că faci un păcărer pentru
9: Dumnezeu.
7: Ce stai? Hai să prinzi curaj.
1: Da, poate pentru curaj. Așa, mulțumesc. Să vă raportez. Cătunul Vedrovo, despre care este acum vorba, cătunul acesta a revenit în linie directă, descendentă, de la bunicul meu, Cuzovchi Maxim, major secund, poate ați auzit, fiul lui Maxim, fraților părintelui meu, Simion, și unchiului meu, drept, Nictopolior.
9: Acum începe, acum începe.
1: Părintele meu, Simion, cu fratele său și unchiul meu, în timpul vieții n-au făcut împărțire. Iar unchiul meu a murit fără a lăsa copiii, ca ce vă rog să notați.
7: Fără copii,
1: s-a notat. Numai că el a murit după moartea tatălui meu, Simeon. Iar ei au avut o soră, Caterina.
7: Da, știu.
1: Caterina. Și s-a măritat ea, Caterina, cu Iagușchin Porfirei.
7: Așa.
1: Iar Iagușchin Porfirei a avut de la prima sa nevastă, o poloneză, un fiu Ilia, un bețibor din Arad. Și acestui Ilia, căruia unchiul meu, Nictopolion, adică din sugestia surorii Caterina, i-a dat o poliță de 1700 de ruble.
7: Da, da, și, și.
1: Iar Caterina însă și-a dat și soțului Porfirei o poliță de 1700 de ruble. Și de la tatăl meu propriu, prin intermediul asesorului judecătoriei Galuschin, a luat tot o poliță.
7: Da, foarte clar.
1: Dar de 2000 de ruble. 2000. La care și nevasta lui Galuschin a luat parte. Între timp, tatăl meu, fiind țărâna ușoară, s-a apucat și a murit. Polițele au fost trimise la încasat. Nictopolion, în sfârșit, a sfeclit-o, zice: n-am făcut împărțeala. Această moșie, în general, a mea și a nepotului meu. Caterina spune: dă-mi a 14-a parte. Și impozitele restante s-au strâns și ele. O nenorocire. Nevasta lui Calușchin, într-o dată, hop, cu polița din parte. Nictopolion spune: pentru asta nepotul răspunde, zice. Ce răspundere? Judecați dumneavoastră de la un minor. Iar Calușchin îl dă în judecat. Fiul polonez se bagă și el acolo. Și nici pe mama sa vitrică Caterina n-a amenajat. Nici pe ea, zice, n-a absolut. Ea, zice, mi-a otrăvit pe slujnica mea, Aculina. Ce s-a iscat-o, Dan, așa. Da. Au început să plouă cu cerul. La judecătoria județeană, la cea din guvern. La cea din guvern. Înapoi la cea județeană. Cu referate pe el. Fiar după moartea lui Nictopolion, s-a ales rău de tot.
7: Cum?
1: Eu cer punerea mea în drept.
7: Așa.
10: iar aici se dă decizia, a? Din cauza restanțelor fiscale, să fie vândut că tu nu vei trupul la licitație.
7: Extraordinar!
10: Ne-am ciudat și mestrii și reclamă dreptul. Iar țăranii aici fuc ca niște potârâni. Mareșalul nobilirii pe județ din prea puști mă amenice. Sub tutelă, zici. Sub tutelă. Dar de unde sub tutelă? Moștenitorul legal nu e pus în drept. Dar împotriva lui Ilia, fiul polonez, mama lui Vitrii Caterina a făcut chiar o plângere la senatul guvernamental.
0: Continuă, de ce te
7: iau? Fă-ne plăcere, continuă.
10: Eu mă iertați. Am deranjat.
7: Dar după cum se vede, te intimidezi. La asta este leac. În Carpaccio mai toarnă iver. Nu este bine onorabil să te intimidezi într-o societate. Lasă-se cu bine. Să bem în sănătate dumitare. Să nu ne refluăm. Hai, te-ai încurcat puțin, nu este o nenorocire. Pavel Nicolae, și-o dă-n-o să bea.
0: Da, în sănătatea viitorului stăpâna lui Vetrovo. Bea, Vasilii, Vasilii Alexeici.
7: Așa-mi place. Permite-mi să te îmbrățișez.
10: Prea mult,
7: nu-mi place foarte mult. Ți-aș fi sărutat, dragul meu, dar nu mai bine pe urmă.
10: Cum doriți?
7: Haide, haide, Carpaccio. Hai, acum e rândul tău.
8: Vasile Semionici, permite să te strâng la inima mea. Hai, hai, nu facem mofturi. Dumneavoastră, Flegont Alexandrici, ordonă să cânte mai bine un cânticer. E cel mai bun maestru de la noi.
7: Dumneata cânti, prietene. Fă-ne plăcere, arată-ne talentul dumitale.
10: Ascultă, Carpaciu, ce inventezi despre mine asemenea bazacuri? Ce fel de cântăreț sunt eu?
8: Dar în timpul răposatului nu cântai la masă?
10: În timpul răposatului? De atunci am avut destul timp să îmbătrânesc.
7: Dumneata bătrân, o iartă.
8: Și cânta și danța.
7: Hai, fă-ne plăcere acum, domnule. Ce faci? Hai, haide, haide.
10: Lăsați-mă, vă rog, fie-vă milă.
7: Păi ce neînduplecat, ele-ți ordonați dumneavoastră.
0: Dar de ce, Vasilii Semionici, nu vrei să cânti?
10: Nu-i de vârsta mea, Pavel Nicolaici, iertați-mă.
7: Dacă te rugăm noi, ține cel puțin seama că refuzul dumitale ar putea fi atribuit nerecunoștință, iar lipsa de recunoștință...
10: Eu nici n-am voce măcar. Iar în ce privește recunoștința, eu sunt un om îndatorat până la mormânt și sunt gata să mă jertfesc.
7: Dar noi nu vă cerem nicio jertfă, ci numai cântați-ne un cântec. Hai!
10: Pe strada mea... Nu pot, nu, așa nu pot.
7: Hai, nu te intimida. De nu îți stol păhărelul cu vin în sân.
10: Nu să faceți așa ceva. N-am meritat să fiu tratat astfel. Cu mine încă nimeni. Iertați-mă, aceasta e rușinos.
0: Lăsați-l, vedeți că se rușine.
7: Atât mai bine, nu vrei să cânti, îți torn vinul în sân.
10: Iertați-mă, pentru ce vă purtați astfel cu mine? N-am onoarea să vă cunosc. Și eu sunt totuși un nobil. Gândiți-vă, nu pot să cânt. Ați văzut.
7: Pentru ultima oară.
10: Ajunge, vă spun. Eu nu sunt bufonul dumneavoastră.
7: Ce? Ce, ceva nou pentru dumneata?
10: E voie să vă găsiți un alt bufon!
0: Într-adevăr, lăsați-l.
7: Iertați-mă, Pavel Nicolaici, dar în timpul socului dumneavoastră era jucat mereu rolul de bufon.
10: E un lucru trecut. Așa, capul meu astăzi, parcă nu
0: e... Bine, bine, cum doriți, domnule?
10: Să nu vă supărați.
0: Nu, nu.
10: Pe mine, Pavel Nicolaici, altă dată zic cu plăcere. Da, acum fiți mărinimos. Iertați-mă dacă am făcut o greșeală. M-am
1: flăcărat, domnilor, ce să-i faci? Am îmbătrânit, asta e cauza. Dar m-am și dezobișnuit.
7: Ți-am spus eu, cel puțin să bei acest pahar.
1: Asta, da, asta, cu plăcere. Cu cea mai mare plăcere. În sănătatea venerabilului și dragului Mosafir.
11: Bravo!
12: Bravo!
11: Bravo!
1: A fost un timp când am cântat.
11: Vezi.
1: Nu prea prost. Acum au venit alte vremuri. Acum ce sunt? Un om de nimic. Iată, nu sunt mai rău decât el. Prietenul meu mare. Acum nu mai sunt bun de nimic. Da, o să mă dați. Am un bătrân.
7: Dar de ce nu ne-ai spus totul despre procesul?
1: Da, exact, că n-am spus totul. Dar eu sunt gata când o să ordonați. O să... Să-mi zbor, îmi permite să mă ajut.
7: Sigur, stai jos.
1: Așa. La ce ore m-am oprit?
7: Ganji Mester.
1: La Ganji Mester.
7: Trebuie!
13: O hârtie repede să-i facem un coifaz.
1: Ganji Mester, asta e adevăratul meu dușman. Mi se spune și una și alta, dar nu spune Ganji Mester! Iată cine-mi face rău. Și eu știu de ce nu mă iubești. Deci știu. El mi-a făcut rău toată viața. Acest
7: Vasisimea, nu știu, nu vezi că-și bat joc de tine. Au făcut un bufon din tine. Ți-au pus și un coif de hârtie pe cap, Vasisimea. Dragul meu, fai. Pentru ce?
11: E, lasă, Vasile Semion. E, cum nu ți-e rușine să plângi pentru astfel de prostie?
1: Pentru astfel de prostie? Nu. Aceasta nu e o prostie, Pavel Nicol. În prima zi a venirii dumneavoastră. În prima zi, iată cum vă purtați cu bătrânul. Cu bătrânul Pavel Ilomaici. Iată cum. Pentru ce mă tăvăliți în noroi? Ce v-am făcut, spuneți-mi? Iar nu v-am așteptat atât. M-am bucurat atât. Pentru ce, Pavel Ilomaici?
7: Ce cu dumneata?
1: Eu nu vorbesc cu dumneavoastră. Vi s-a permis să vă bateți joc de mine. Și dumneavoastră vă bucurați. Cu dumneavoastră vorbesc, Pavel Nicolaici. Dacă răposatul dumneavoastră socru pentru o bucată de pâine și pentru cizme vechi dăruite și bătea joc în de mine și dumneavoastră aveți nevoie de același lucru, ei da, darul de lui mi-a ieșit pe nas, mi-au scos lacrimea mare.
11: Ajunge.
1: Și ce? Dumneavoastră vreți să faceți la fel? Pavel Nicolaici, rușine! Rușine, domnule! Sunteți un om instruit din Petersburg.
11: Stăpkin! Nu uita totuși măsura. Ai mers la natași te culcă, ești beat. Nu te ții pe picioare.
1: Am să dorm, Pavel Nicolaici. Am să dorm. Poate sunt beat, dar cine m-am bătat? Dar nu despre asta e vorba, Pavel Nicolaici. Iată ce aș vrea să observați. Iată cum v-ați bătut joc de mine în fața tuturor. Iată m-ați stăvălit în noroi chiar din prima se venirii dumneavoastră. Iar eu dacă aș fi vrut, dacă aș fi spus un singur cuvânt...
11: Destol!
1: Lasă-mă! Da, domnul meu!
9: dacă aș fi vrut.
11: E, dar e complet beat, nu știe ce vorbesc.
9: Iertați-mă, sunt beat, dar știu ce vorbesc. Iată, dumneavoastră, sunteți acum un domn mare, un funcționar.
11: Domnule Guzovkin!
9: Instruit, desigur. Iar eu, un bufon, un prost, n-amoresc, care sunt un cercetător, un parazit. Dar știți, oare, dumneavoastră, cine sunt eu? Iată, v-ați însurat. Dar cu cine v-ați însurat, hai?
11: Iertați-mă, vă rog, nu m-am așteptat deloc.
9: Cu cine?
11: Asemenea scene.
12: Să eu recunosc, sunt de vină.
11: Fii bun, te rog, și tu de la
9: ducat. Stați, domnule meu! Nu mi-a răspuns încă. Cu cine v-ați însurat?
14: Ce s-a întâmplat, Paul?
9: Cu cine v-ați însurat?
11: Bună, te rog, Olga, și pleacă, nu rămâne aici. Hai cu Zochin, fă ce ți-a spus!
9: Dumneavoastră, buniule, dumneavoastră sunteți un om de bază, e adevărat? Dumneavoastră v-ați însurat cu Olga Petrovna Corina. Corin sunt și eu oameni de bază, familie veche de viță. Dar știți oare cine ea? Olga Petrovna este fiica mea!
15: Dumneata! Dumneata e nebunit?
9: Da, am nebunit! Da, am nebunit!
15: Oana!
16: Oana!
15: Oana!
16: Oana!
15: E nebun.
16: Da, desigur.

0: să însemne oare? Ce-am auzit ieri? Paul nu știe că eram în spatele ușii și am tras cu urechi. Toată noaptea n-am putut să dorm. Acest bătrân a nebunit. Ea este... Da. Astea sunt cuvintele. Dar asta e o nebunie. Paul nu știe că am auzit și nu bănuiește încă nimic. Parcă l-aud.
1: Ai vrut să mă vezi, Olga?
0: Da. Am vrut să te rog.
1: Da.
0: În grădină lângă iaz, cărările sunt complet acoperite cu iarbă. În fața casei au fost curățate, dar acolo au uitat. Poruncește să le curețe.
1: Am poruncit.
0: Mulțumesc. Și mai poruncește să se cumpere în oraș clopoței. Să-i pun la gâtul vacilor mele.
1: Totul va fi executat. Mai ai alte ordini?
0: Nu, nu te rețin. Paul,
1: da?
0: Putem merge înainte de masă la crâng?
1: Desigur, draga mea.
0: Paul!
1: Da?
0: Spune-mi, te rog, ieri n-am avut timp să te întreb. Ce scenă a fost între voi în timpul dejunului?
1: Mai nimic. Îmi pare rău că tocmai în ziua sosirii noastre s-a petrecut neplăcerea asta. Într-adevăr, sunt și eu puțin vinovat. Ne-a venit în minte să-l îmbătăm pe acel bătrân, Kuzovkin. Adică mai mult vecinului nostru i-a năzărit ideea. Știi, lui Monsieur Tropaciov.
0: Da.
1: Da. Și la început, într-adevăr, a fost destul de amuzant. A trâncănit, a povestit, da. Pe urmă a început să fie gălăgios, să spună tot felul de prostii. Dar, în fond, mai nimic. Nu, nici nu merită să vorbim despre asta.
0: Da. Mie mi s-a părut...
1: Nu. Nu. Dar în viitor trebuie să fim mai prudenți. Da. Asta e tot. Dar în general l-am și luat măsuri.
0: Cum?
1: Da. Da, vezi, cu toate că nu reprezintă nimic important, dar totuși aici au fost oameni, au văzut, au auzit. În fine, nu se cuvine într-o casă onorabilă. Așa că am și dat ordine.
0: Cum? Ce ordine ai dat?
1: Să vezi. I-am explicat acestui bătrân că nici lui personal nu se mai fie plăcut să rămână aici la noi în casă după o asemenea scenă, da, cum spui, singură. El a căzut imediat de acord cu mine. Amețeala-i trecuse. Da, e un om sărac, n-are din ce trăi. Să-i dăm o cameră într-un alt sat de-al tău, să-i fixăm un salariu, alimente.
0: Dragul meu, totuși...
1: Va fi foarte mulțumit, se înțelege. Nu-i vom refuza nimic.
0: Paul, mi se pare că pentru acest fleac îl pedepsești prea sever.
1: Da, deloc, dragă.
0: El stă de atâta timp aici, în casa asta. S-a obișnuit, mă cunoaște din copilărie. Cred că îl putem lăsa să rămână pe loc.
1: Nu, Olga. Nu. Sunt motive puternice. Desigur, bătrânul nu trebuie pedepsit sever. Mai ales că nu era în mințile sale. De totuși permite să iau eu hotărâri în această chestiune. Nu, îți repet, am motive serioase, destul de importante.
0: Cum vrei.
1: Da, dar se pare că el și-a și făcut bagajele.
0: Bine, dar nu o să plece de aici fără să și-a rămas bun de la mine.
1: Cred că va veni să și-a rămas bun. Dacă ți-e cumva neplăcut, poți să nu-l primești.
0: Nu, dimpotrivă, aș vrea să vorbesc cu el.
1: Cum vrei, Olga, dar eu nu te-aș sfătui. O să-ți fie milă de el. Totuși bătrânul te-a cunoscut din copilărie. Iar eu, recunosc, n-aș vrea să-mi schimb hotărârea.
0: A, nu, nu, nu te teme. Cred însă că va pleca fără să-și ia rămas bun. Trimite să aflăm, te rog, ce-i cu el, dacă n-a plecat încă.
1: Poftim. Olga. Ești frumoasă ca un înger astăzi.
2: A sunat?
1: Du-te, dragă, și interesează-te dacă domnul Kuzovkin n-a plecat încă. Dacă nu, să vie să-și-a rămas bun de la doamna.
2: Am înțeles.
0: Paul.
1: Da.
0: Am o mare rugăminte.
1: Spune, draga mea.
0: Ascultă, când va veni acest Kuzovkin,
1: da,
0: lasă-mă singură cu el.
1: Bine, dar mi se pare dimpotrivă că o să-ți fie penibil.
0: Nu, te rog, Am treabă cu el. Trebuie să-l întreb. Da, vreau să vorbesc cu el între patru ochi.
1: Olga, oare tu ieri...
0: Ce?
1: Bine, cum vrei.
3: Olga, pe vorba este.
1: Da. Iată, îmi pare că vine.
0: Bună ziua. Bună ziua, Vasilii Petrovici. Paul.
1: Ui, ui. Ești gata cu Zofkin?
4: Sunt gata.
1: Olga Petrovna vrea să vorbească cu dumneata. Te rog, dacă ai nevoie de ceva, spune-i ei. Vorba, Olga, nu ai să stai sper mult cu el.
0: Nu cred.
1: Bine.
0: Stați jos. Stați jos, Vasilii Petrovici. Stați jos, vă rog. Eu am auzit că plecați, Vasile Petrovici.
4: Exact.
0: Pavel Nicolaici mi-a spus. Dar vă rog să credeți că mi-e foarte neplăcut. Dumneavoastră o să vă simțiți tot atât de bine și la noua dumneavoastră reședință. Chiar mai bine. Fiți liniștit, am să dau eu ordine.
4: Vă mulțumesc foarte mult. Simt că nu merit. O bucată de pâine și un unghel. Mai mult nici nu mi se cuvine. M-am făcut vinovat, adevărat. Iertați unui bătrân.
0: Ascultați, Vasile Petrovici. Spuneți sincer, ce vi s-a întâmplat ieri, în timpul dejun?
4: Sunt vinovat, Olga Petrovna, sunt în întregime vinovat.
0: Totuși, cum s-a întâmplat?
4: Să nu mă întrebați, Olga Petrovna, nu merită. Sunt în totul vinovat și atâta tot. Pavel Nicolaici are absolută dreptate. Aș merita să fiu pedepsit și mai aspru.
0: Eu, din partea mea, nu văd o vină atât de mare.
4: Nu, Olga Petrovna, nu încercați să mă dezinovățiți. Vă mulțumesc foarte mult, dar eu simt greu vina mea.
0: Ascultați, Vasile Petrovici, țineți oare bine minte tot ce ați spus?
4: Nu știu ce am spus.
0: Am auzit că ați spus ceva.
4: Nu am mințit, Olga Petrovna, am mințit. Am spus și mi-a venit în gând. Sunt vinovat, nu eram în mințile mele.
0: Totuși, cum de v-a venit ideea asta în cap?
4: Dumnezeu știe de unde. O nebunie, pur și simplu. Recunosc, m-am dezobișnuit complex să beau. Ei, am băut și am început să o iau razna. Dumnezeu știe ce am trâncănit. Se întâmplă. Mă simt foarte vinovat și pedepsit pe drept. Permiteți-mi să mi-au rămas bun, Olga Petrovna, și să nu vă gândiți rău despre mine.
0: Văd. Nu vreți să-mi vorbiți deschis. Nu vă temeți de mine. Doar m-ați cunoscut de copil. Eu nu sunt capabil, Nicolaevici. Ele se ve...
4: Olga Petrovna, aveți o inimă de înger. Fie vă milă de bietul bătrân. Nu-mi reamintiți copilăria dumneavoastră. Și așa mi este amar pe suflet. Ce amar. La pătrânețe trebuie să plec din casa dumneavoastră și din vina mea proprie.
0: Vasile Petrovici, eu am auzit ultimele dumneavoastră cuvinte.
4: Care cuvinte?
0: Am auzit ce ați spus despre mine.
4: Olga Petrovna, iertați-mă.
0: Atunci... E adevărat.
4: O nebunie, Olga Petrovna, iertați-mă.
0: Nu, nu, nu. Nu, în numele lui Dumnezeu vă implor, spuneți-mi. E adevărat? Pentru ce m-a chinuit să...
4: Olga Petrovna. Adevărat.
0: Doamne Dumnezeu.
1: E bine. Ai terminat? Bine, dar de ce stă în genunchi? Aș fi început să-și ceară iertare?
0: Paul, lasă-ne singuri, te
1: rog. Ma chère.
0: Te rog, te implor, lasă-ne.
1: Poftim. Sper că ai să-mi explici această enigmă.
0: Da, da. Dar lasă-ne, te rog.
1: Bine.
0: Ridicați-vă. Ridicați-vă, vă rog.
4: Olga Petrovna.
0: Așezați-vă. Uitați-vă, aici în fotoliu. Vasile Petrovici, înțelegeți situația mea?
4: Olga Petrovna, văd. Lăsați-mă să plec, să nu mai fac și alte nenorociri.
0: Nu, lăsați, Vasile Petrovici. Lucrul a fost săvârșit. Nu vă mai puteți dezice de cuvintele dumneavoastră. Da. Trebuie să spuneți totul. Întregul adevăr. Acum.
4: Dar eu...
0: Înțelegeți? Înțelegeți și situația mea și a dumneavoastră. Sau ați calomniat pe mama mea și... În acest caz, să ieșiți și să nu vă mai arătați în fața ochilor mei. Rămâneți. Vedeți? Rămâneți.
4: O, Doamne, Dumnezeu meu.
0: Vreau să știu totul. Trebuie să-mi spuneți totul. Auziți? Acum.
4: Da, da, da, o să știți totul. Acum. Acum.
0: Liniștiți-vă. Vorbiți. Faceți efortul.
4: Am înțeles. Măicuță Olga Petrovna. Aveam vreo 20 ceva de ani. M-am născut în sărăcie. Educație n-am primit de niciun fel. Răposatului dumneavoastră, părinte, fiii țărână ușoară, i-a fost milă de mine. Altfel m-aș fi prăpădit. Stai la mine în casă, mi-a spus el, până îți voi găsi o slujbă. Așa m-am instalat aici. Dar o slujbă nu se găsea, desigur, așa ușor și am rămas. Părintele dumneavoastră era pe atunci burlac. Apoi, așa cam peste 2 ani, a pețit-o pe mama dumneavoastră și s-a însurat. Au avut 2 băieți, amândoi au murit curând. Și am să vă spun, Olga Petrovna, răposatul dumneavoastră, părinte, a fost un om atât de aspru, că, iartă-mă, Doamne, și iute de mână și... Când se supăra și pierdea mințile. Îi plăcea să și bea. La început a trăit în deplină înțelegere cu mama dumneavoastră. Numai un scurt timp. Ea a fost, se poate spune, un înger. Și frumoasă. Dar soartă nemiloasă. S-a evit atunci o vecină. Părintele dumneavoastră s-a încurcat cu ea. Olga Petrovna, aveți mă inimia să mă iertați dacă eu...
0: Continuați.
4: S-a legat de această vecină și zi de zi se ducea la ea. Deseori chiar noaptea nu venea acasă. Lucrurile au început să meargă rău. Mama dumneavoastră stătea zile întregi singură, tăcând, plângând. Eu, se înțelege, stăteam tot aici. Inima mi se rupea, dar nu îndrăzneam să deschid gura. Ce nevoie avea ea de vorbele mele proaste? Nici ceilalți vecini ai noștri nu veneau cu plăcere la tatăl dumneavoastră. I-a îndepărtat de casă cu aroganța lui. S-a făcut atât de rău să te păzească Dumnezeu. Și ceea ce e uimitor, a început să fie gelos pe mama dumneavoastră. Și din cauza cui să fie gelos aici? Se întâmpla să plece și pe ea o închidea. Se mânia pentru orice fleac. Și cu cât eram mai zmerită față de el, cu atât se înfuria mai rău. În fine, a părăsit-o complet. Olga Petrovna, mult a mai suferit mama dumneavoastră în acel timp. Dumneavoastră nu puteți ține minte, erați prea tânără, porumbița mea, când a murit. Ce suflet bun! Nici nu se găsește pe pământ la fel. Și cum l-a iubit pe părintele dumneavoastră. Când era cu mine, vorbea numai despre el. Cum să-l ajute, cum să-i fie pe plac. Într-o bună zi, părintele dumneavoastră s-a pregătit de plecare. Unde? La Moscova, spune. Mă duc singur pentru afaceri. Dar ce singur? Chiar la prima poștă l-aștepta vecina. Și-au plecat împreună. 6 luni întregi au dispărut. 6 luni, Olga Petrovna. N-a scris nicio scrisoare acasă în tot acest timp. Sosește pe neașteptate atât de posomorât, atât de ursuz. Îl părăsise iubita, cum am aflat mai târziu. S-a închis în camera sa și nu s-a mai arătat. și slujile s-au uimit. N-a mai putut răbda în fine răposata. Și-a făcut semnul crucii, se temea de el săruguța și s-a dus la el. A încercat să-l înduplice, iar el a țipat dintr-o dată la ea și luând un baston. Iertați-mă, Olga Petrovna.
0: Continuați.
4: Încrucitor a umilit-o. Răposata a fugit nebunită în camera ei, iar el și-a chemat slujile și a plecat pe câmp. Atunci s-a întâmplat. Nu pot, Olga Petrovna, nu pot, zău.
0: Vorbiți.
4: Cred că după această umilire și-a pierdut mințele beata de ea. S-a îmbolnăvit. O văd ca acum. A intrat în capelă. A stat în fața icoanelor. A ridicat mâna pentru a se închina, dar s-a întors brusc și a ieșit. Chiar a și râs încet. La masă n-a mâncat nimic. Tot timpul a tăcut și s-a uitat fix la mine. Iar seara... Serele, eu, Olga Petrovna, stăteam singur cu ea, chiar în această cameră. Uneori jucam cărți din plictiseală. Alteori discutam cât de puțin. Și iată, în seara aceea, după ce a trecut mult timp, mi s-a adresat așa deodată. Iar eu, Olga Petrovna, o divinizam pe mama dumneavoastră. Cât am iubit-o. Mi-a spus dintr-o dată: Vasile Simeonici, eu știu, tu mă iubești, iar el mă disprețuiește, m-a lovit, m-a jignit. Atunci și eu. Se vede că mintea-i s-a turburat de atâta durere, Olga Petrovna. Iar eu, nu mai înțelegeam nimic. Capul mi se învârtea. Mi-e și teamă să-mi reamintesc. Eu, dintr-o dată, în seara aceea, Olga Petrovna, fii-vă milă de mine, biet bătrân. Nu pot, mai curând să mi se usuce limba.
0: Doamne Dumnezeule!
4: În ziua următoare, fugisem de acasă în pădure. În zori, vine curierul galop la curte. Ce se întâmplase? Boierul a căzut de pe cal și s-a lovit de moarte. Zace fără cunoștință. Chiar a doua zi, Olga Petrovna, chiar a doua zi. Mama dumneavoastră a luat imediat șareta și s-a dus la el. Cât s-a grăbit sărăcuța, dar nu l-a găsit în viață. Ah, Doamne Dumnezeule, am crezut cu toții care să nebunească. Până la nașterea dumneavoastră a fost tot timpul bolnavă. Și nici pe urmă nu s-a mai însănătoșit. Știți, dumneavoastră n-a trăit mult pe lume.
0: Prin urmare, eu sunt fiica dumneavoastră. Bine, dar ce dovezi? Ce
4: dovezi? Lăsați, Olga Petrovna, ce dovezi? N-am niciun fel de dovezi. Cum aș fi îndrăznit? Dacă n-ar fi fost nenorocirea de ieri, nici pe patul de moarte n-aș fi spus. Mai repede mi-aș fi smuls limba. Cum de n-am murit ieri? Iertați-mă, niciun suflet până ieri, Olga Petrovna. Credeți-mă, nici singur, eu singur nu îndrăzneam să mă gândesc la asta. După moartea părintelui dumneavoastră, am vrut la început să fug unde mor duce picioarele. N-am avut destulă tărie. M-am speriat de sărăcie, de mizerie. Am rămas. Sunt vinovat.
0: Eu vă cred.
4: Mă credeți?
0: Da, vă cred. E îngrozitor. Îngrozitor.
4: Olga Petrovna, nu vă îngrijorați, eu vă înțeleg. Dar eu vă iubesc. Vă iubesc ca pe copilul meu. Dar în fine, dumneavoastră, totuși, nu, să nu vă temeți. Nimic nu va ieși din gura mea. Nu mai pot rămâne aici. Nici de cum nu mai pot. Desigur, Numai eu sunt vinovat. Am pierdut, se poate spune, ultima fericire.
0: Ce-i asta? Nu, nu plângeți. Lăsați Vasile.
4: Rămâneți cu mine, Olga Petrovna.
0: Vasile,
4: Olga Petrovna, unde alergați așa? Doamne Dumnezeu meu, ce să petrece cu mine?
5: Te-ai închis, Ole? Ole?
4: Cine e? Ierta. Dar ce este?
5: Domnul Tropaciov a venit la noi. Ole, răspunde.
4: A ieșit.
5: Ei, dar deschide.
4: Da, dar îndată.
5: Totul este foarte straniu. Dumneata, pleci?
4: Plec.
5: Și cum s-a terminat convorbirea?
4: Convorbirea, de fapt, n-a avut loc. Am cerut numai iertare, Olga Petrovna.
5: Și ea?
4: Până ei a binevoit să spună că nu mai e supărată. Iar eu, acum, mă pregătesc să plec.
5: Prin urmare, Olga Petrovna n-a schimbat hotărârea mea.
4: Nici de cum.
5: Da. Îmi pare foarte rău, dar înțelegi, Vasile Semionici, că...
4: Desigur, desigur, Pavel Nicolaici, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. V-ați comportat cu prea multă bunăvoință față de mine. Vă mulțumesc foarte mult.
5: Îmi place să constat că cel puțin îți recunoști vină.
4: Da.
5: Așadar, pleacă cu bine. Dacă ai nevoie de ceva, te rog să nu te jenezi. Cu toate că am dat ordin administratorului, poți oricând să te adresezi mie direct.
4: Vă mulțumesc foarte mult.
5: Așa. Pleacă cu bine, Vasile Semionici. Ba nu, așteaptă puțin. Domnul Tropaciov va veni la noi, va sosi imediat aici. Aș fi vrut să repet și în fața lui ceea ce mi-ai spus mie azi dimineață.
4: Înțeleg.
5: Bine. Iată că domnul Tropaciov vine. Vă rog să poftiți, domnule Tropaciov.
6: Cu multă plăcere, doamne Nicolaici. Madame, sper că e sănătoasă.
5: Slavă Domnului, vine imediat.
6: Venirea dumneavoastră aici este o fericire pentru noi cei din STEP. În bună fortune. Kuzlovkin, și dumneata este aici.
5: Da, azi este foarte rușinat. Înțelegeți, după prostia de ieri dimineață ne tot cere scuze tuturor.
6: Se vede că vinul nu-i priește.
5: Se pare.
6: Ce spui, așa e?
4: Sunt vinovat, m-a cuprins, se poate spune o adevărată nebunie.
6: E ca să vezi, moșier din vetru. Ce gânduri le mai trece sora prin cap Pavel Nicolaici?
5: Dar ce am vrut să te întreb, Legont Alexandru?
6: Mă rog.
5: Dar când mergem la vânătoare?
6: Când vreți. Vedeți, doar eu nu fac ceremonii cu dumneavoastră. Am fost ieri și am venit și astăzi. Prin urmare, și dumneavoastră trebuie să procedați la fel cu mine. Stați să-l întreb pe Carpaciov, el știe asta mai bine. O să ne spui unde să mergem. Carpaciov!
7: Da.
6: Vino încoace, frate.
7: Da.
6: Carpaciov, Pavel Nicolaici vrea să meargă la vânătoare. Unde să pornim?
7: Păi, să mergem la Vohrac. Acum mișură cocoșii de pădure.
6: Exact.
5: E departe de aici?
7: Drept pe șosea vreo 30 de verste. Iar pe drum de țară mai puțin.
0: Domnule,
5: ce este?
0: Vă poftește conița la dumneai.
5: De ce?
0: Nu știu.
5: Bine, spune că vine de la... Îmi dați voie, domnule Tropaciov.
6: Pavel Nicolae, ce mă întrebați? Duceți-vă, vă rog.
5: Dar nu o să mă așteptați mult. Mă întorc îndată.
6: Da. Păi, Kuzovki, la unde vrei să pleci tu? Rămâi să mai stăm de vorbă.
8: Am treabă.
6: Asta e, ce treabă ai? Ha. Nu cumva ești jenat? E freacuri. Cui nu se întâmplă una ca asta? Adică, stai, am vrut să spun, cui nu se întâmplă să plec. Dar recunosc că ieri mai uluit. Ce rudenie ți-ai găsit? Halal fantezie.
4: Mai mult din prostie.
6: O fi, dar totuși este uimitor. Tocmai fică. Dar ce-ți veni? Dar recunoaște, n-ai refuzat o asemenea fică. spune, a? Nu ești lipsit de gust, ai? De ce te supăra pe noi?
4: Sunt vinovat.
6: Dumnezeu să te ierte. Deci, fică.
4: Nu.
6: Fică, nu. Da. Ascultă, dragul meu, de ce nu vii niciodată pe la mine? Te-aș ospăta cum se cuvine.
4: Vă mulțumesc foarte mult.
6: La mine este bine, întreabă-l pe ăsta, pe Carpaccio.
7: Da,
6: ne mai povesti despre vetro?
4: Da, am înțeles.
6: Iată și pe Fabio Nicolaici. Da. Dar ce este cu madame? Nu o să avem plăcerea să o vedem azi?
1: Cum să nu? Trebuie să vii îndată. Domnule Tropaccio,
6: da, mă rog.
1: Este un timp minunat. Până vine Olga, n-ați vrea să vă plimbați puțin prin grădină?
6: A,
1: trebuie să vorbesc cu Vasilii Semionici, doar câteva momente.
6: Cum să nu? Dar sunteți la dumneavoastră acasă, dragul meu, Pavel Nicolaici. Aranjați-vă treburile fără grabă. Până atunci, eu și cu acest muritor pe nume Carpaciov ne vom delecta cu frumusețile naturii. Veneți și Carpaciov!
7: Da.
1: Domnule, ieri am văzut în dumneata un om beat și arțăgos. Astăzi trebuie să te consider un calomniator și un intrigant.
4: Vă rog.
1: Să nu mă întrerupi. Un intrigant și un calomniator. Olga Petrovna mi-a povestit totul. La asta cred că nu te-ai așteptat, domnule. Cum îți pot explica comportarea dumitale? Azi dimineață ai recunoscut față de mine că cele spuse ieri erau absolută și curată născocire. Iar acum în convorbire cu soția mea...
4: Sunt vinovat, inima mea.
1: Inima dumitale nu mă privește. Te întreb din nou. Ai mințit? Așa e că ai mințit?
4: M-am mărturisit doar că ieri nici eu sigur nu știu ce am vorbit.
1: Dar astăzi ai știut ce ai vorbit. Și după toate acestea, mai ai curajul să te uiți în ochii unui om cinstit și nu te-a doborât încă rușine.
4: Pavel Nicolaici, sunteți prea sever cu mine. Gândiți-vă și dumneavoastră ce folos aș fi putut să trag din convorbirea mea cu Olga.
1: Îți spun eu ce folos. Ai sperat cu acest basm absurd să provoci compătimirea sa. Ai contat pe mărinimia sa. Bani. Ai vrut bani.
4: Vă rog.
1: Da, bani. Și trebuie să te anunț că ți-ai ajuns scopul. Ascultă. Am hotărât cu soția mea să-ți dăm suma necesară asigurării existenței dumitale. Cu condiția totuși...
4: Dar eu nu vreau nimic.
1: Nu mă întrerupe, domnule. Cu condiția totuși să-ți alegi un domiciliu cât mai departe de aici. Iar eu, din parte-mi, am de adăugat următoarele. Acceptând această sumă de la noi, îți recunoști implicit minciuna. Văd cuvântul te supără. Atunci născocirea dumitale. Și, prin urmare, renunț la orice drept de a mai...
4: Nu voi lua niciun ban de la dumneavoastră.
1: Cum, domnule? Prin urmare, persiști? Prin urmare, trebuie să cred că ai spus adevărul? Te rog să te explici numai decât.
4: Nu pot să spun nimic. Gândiți despre mine ce vreți, dar n-am să iau nimic.
1: Bine, asta e absurd. Vrei poate să mai rămâi aici?
4: Plec. Ziua de azi nu mai prinde aici.
1: Pleci? Dar în ce situație o lași pe Olga Petrovna? Gândește-te cel puțin la asta, dacă ți-a mai rămas un pic de inimă.
4: Lăsați-mă, Pavel Nicolaici. Lăsați-mă, mi se învârtește capul. Ce vreți de la mine?
1: Vreau să știu dacă accepți banii. Crezi poate că e vorba de o sumă fără importanță? Îți dăm 10.000 de ruble.
4: Nu pot să iau nimic.
1: Nu. Nu poți? Cum, prin urmare, soția... Nici nu pot pronunța acest cuvânt.
4: Nu știu nimic. Lăsați-mă să plec.
1: Asta-i prea de tot. Te voi constrânge să te supui.
4: Și cum o puteți face, îndrăznesc să întreb?
1: Nu mă scoate din sărite. Nu mă sili să-ți reamintesc cine ești.
4: De viță nobilă. Iată cine sunt.
1: Halal nobil, nimic de spus.
4: Oricum nu mă puteți totuși cumpăra.
1: Ascultă.
4: Să vă purtați așa cu subalternii dumneavoastră la Petersburg. Nu cu mine.
1: Ascultă, bătrân încăpățânat. Cred că nu vrei să o jignești pe binefăcătoarea dumitare. Ai recunoscut odată nedreptatea cuvintelor dumitale. Ce te costă să o liniștești definitiv pe Olga Petrovna și să iei banii pe care ți-i oferim? Sau ești atât de bogat încât 10.000 de ruble nu reprezintă nimic pentru dumneata?
4: Nu sunt bogat, Pavel Nicolaici. Nu sunt darul dumneavoastră. Am înghițit cu prisosință rușini și umilințe, dar... Spuneți că îmi trebuie bani? Nu-mi trebuie. Nici o rublă pentru drum n-am să iau de la dumneavoastră.
1: Îți înțeleg calculul. Te prefaci dezinteresat. Sper că astfel să câștigi mai mult. Pentru ultima oară îți spun, sau iei acești bani cu condițiile pe care ți le-am pus, sau recurg la altfel de măsuri. La altfel de măsuri.
7: Ce vreți de la mine? Nu va ajunge că plec. Vreți să mă și îmburdăresc? Vreți să mă cumpărați? Atunci nu, Pavel Nicolaici. Nu va fi așa.
1: E, dracu, soia de afacere, am să te... Ah, insuportabil.
5: Da, imediat. Imediat, domnule Trăpaceov.
1: Cuzovchin, îți dau un sfert de oră de gândire. Dar după asta, să nu-mi faci reproșuri. Să nu-mi faci reproșuri.
7: Ce vor de la mine, Doamne? Mai bine aș intra de viu în mormânt. M-am distrus viața. Doamne, Olga Petrovna.
0: Am vrut să vă văd încă o dată, Vasile Semionici.
7: Olga Petrovna, pentru ce i-ați spus și soțului dumneavoastră?
0: Nu i-am ascuns niciodată nimic, Vasile Semionici.
7: Așa?
0: El m-a crezut și el e de acord cu mine.
7: De acord? Cu ce e de acord?
0: Vasile Semionici, sunteți bun, sunteți un om nobil. O să mă înțelegeți. Spuneți singur, mai puteți rămâne aici, în situația creată?
7: Simt mângâierea dumneavoastră, Olga Petrovna. Și credeți-mă, și eu știu să o apreciez. Nu, nu pot să rămân, în niciun chip nu pot. Să mai mănânc poate bătaia acum la bătrâneți? De ce mi-aș ascunde temerile? Casa asta e de multă vreme fără stăpân. Dar bătrânii sunt încă în viață și ei n-au uitat. Știu toți că am fost bufonul răposat. Uneori am făcut pe bufonul sub amenințarea bățului, alteori și de bunăvoie. Nu, nu vă necăjiți, Olga Petrovna. Eu sunt totuși pentru dumneavoastră un om străin. Nu mai pot rămâne.
0: În acest caz, luați asta.
7: Ce e asta?
0: Aceasta. Noi vă fixăm o sumă. Pentru răscumpărarea vetrovului dumneavoastră. Sper că nu o să ne refuzați.
7: Olga Petrovna, și dumneavoastră, și dumneavoastră mă umiliți.
0: Cum? Dar...
7: vreți să-mi cumpărați tăcerea? Dar eu v-am spus că n-am nicio dovadă. De unde știți că n-am inventat totul, că n-am avut în fine o intenție?
0: Dacă nu v-aș fi crezut, credeți că aș fi consimțit?
7: Mă credeți ce mai trebuie? Dacă mă credeți?
0: Da. Da, cred.
7: Hulea! Hulea!
0: Ia hârtia asta. Poți refuza pe o femeie străină, bogat. Îl poți refuza pe soțul meu. Dar pe fiică, pe fiica ta nu poți. Nu trebuie să o refuzi. Ia hârtia. Te rog.
7: O iau, Olga. O iau bucuros. Poruncește-mi ce vrei. Să plec chiar la capătul pământului. Acum pot să mor. Acum nu mai trebuie nimic.
0: Da.
7: Olga.
0: Nu pleci. Nu. O să ne vedem. Hai să vii.
7: Olga, nu visez. Eu sunt oare. Olga, ridică-te, vin. Dă-mi mâna, dă-mi mâna pentru ultima oară. Dă-mi mâna să-ți o sărut.
6: Avem fericirea să vă vedem, Olga Petrovna. Cum vă simțiți?
0: Mulțumesc, bine.
6: Totuși, chipul dumneavoastră pare...
1: Nu prea suntem amândoi în apele noastre astăzi.

0: Îți repet că nu cred în povestea asta, dar te aprob. Liniștea casei e mai de preț decât 10.000 de ruble.
1: Cu Zofkin.
0: Iei banii?
2: Îi iau.
0: Prin urmare, ai mințit.
2: Am mințit.
0: Da.
3: Vezi, Flegont Alexandrăci, n-am luat în râs ieri pe Vasilii Semionici. Și încolo, el a câștigat procesul.
2: Da,
3: acum am primit vestea.
2: Ce spuneți?
3: Da, Olga mi-a spus acum. Da, întrebați-l pe el însuși.
2: Oare, Vasilii Semionici? Îmi revine. Îmi revine mie.
4: Fericit, Vasilii Semionici. Fericit. Înțeleg, Pavel Nicolaici. Îl îndepărtați în mod părticos. După de ieri.
0: Da.
4: În ce mod delicat, nobil, mărinimos, nu? Poate foarte frumos, foarte bine. Sunt gata să fac prin soare că acest gând i-a venit în minte soției dumneavoastră. Cu toate că și dumneavoastră, desigur.
0: Da.
4: Bine. Bine, Pavel Nicolaici.
2: E, atunci, Vasilii Semionici, va trebui să te muți acolo. Să te ocupi cu gospodăria.
3: Desigur. Da, Vasilii Semionici mi-a spus că are de gând să plece chiar astăzi acolo.
2: Oh, cred și eu, înțeleg nerăbdarea sa.
4: Dragi, l-a dus de nas pe om de atâta vreme. L-au tot dus, ei în fine și-a luat moșia. Cum să nu fie grăbit omul să se mute la bunul său? Nu este așa, Vasilii Semionici?
2: Fiște.
4: O să fie nevoie să treci pe la oraș.
2: Desigur, trebuie pus totul în normă.
4: Atunci nu mai trebuie să zăbovești. Ești bucuros.
2: Cum să nu te bucuri?
4: Dar ar trebui să stropim vetrul.
3: Trebuie. Da, poruciți. Șampanie și balare. Da,
5: șampanie.
3: L-am văzut când am trebuit și pe domnul Ivan, prietenul domnului Cuzovkin. Spune să intre. Dar nu mai de nu mai de domnule Ivanov, sunteți rugați să poftiți salul.
6: Bună ziua! Bună ziua! Sunt foarte bucuroasă că vă văd. Ați auzit? Prietenul dumneavoastră capătă Vetrovo.
7: Vasile, ce minciună îmi spunește.
2: Taci, Vane, taci, sunt fericit.
3: Permiteți.
4: Așa. În sănătatea noului moșier.
3: În sănătatea sa.
5: Urța trăiască.
2: Permiteți-mi acum, într-o zi atât de solemnă pentru mine, să vă exprim recunoștința mea pentru toată bunătatea.
3: Dar pentru ce? Pentru ce ne mulțumești, Vasilii Stepanici?
2: Da, sunteți binefăcătorii mei. În ce privește, cum să spun, comportarea mea de ieri, iertați-mă cu mărinimie. Iertați bătrânul. Dumnezeu știe de ce m-am simțit jignit ieri și am spus toate acele.
3: Nu-i nimic.
2: De ce m-ai fi simțit jignit? Ce mare nenorocire. Domnii au glumit. De altfel, nu e asta. Rămâneți cu bine, binefăcătorii mei. Fiți sănătoși, veseli, fericiți.
4: De ce vă luați un astfel de rămas bun, Vasilii Semionici, dar nu plecați la astrahan?
2: Să vă dea Dumnezeu prosperitate. Iar eu nu mai am nimic de cerut. Sunt atât de fericit.
0: Ce scenă de-ar pleca odată.
6: La revedere, Vasilii Semionici. Când o să vă mutați la dumneavoastră, să nu ne uitați. Am să fiu bucuroasă să vă văd. Să stăm de vorbă, numai noi doi.
2: Ura, rămâi cu mine. Dumnezeu vă va răsplăti.
3: Bine. La revedere, Cuzov.
2: Rămâneți cu bine.
5: La revedere,
2: Cuzov. Rămâneți cu bine.
8: Vin și eu cu tine, Vasil.
2: Haide-mi, bani.
4: Știți ce vreau să vă spun, Pavel Nicolaici?
0: Da.
4: Sunteți un om nobil. Nobil, Pavel Nicolaici.
0: Lăsați.

0: Ați ascultat Parazitul de Ivan Turgeniev, traducere de Ariet Ivon Stahl și Miron Tarasov, adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Pavel Nicolaevici Ielețchi, Constantin Brezeanu, Olga Petrovna Ielețcaia, Eva Pătrășcanu Anghelescu, Vasili Semionici Kuzovkin, Ștefan Ciubotărașu, artist emerit, laureat al premiului de stat, Flegont Alexandrici Tropaciov, Constantin Codrescu, Ivan Kuzmici Ivanov, Nicolae Botez Lucian, Carpaciov Ionul Men, Narcis Constantin Trembinski, Florin Scărlătescu, Egor Cartașov, Virgil Vasilescu, Prascovia Ivanovna, Tamara Vasilache, Mașa, Silvia Popovici, Anpadist, Carol Kron, Piotr, Benedict Dabija, Vasca, Mircea Cojan. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Regusam sa, ai să-ți chiar slujba.
1: Fiule, fiule, ce-ai făcut? Ai greșit, fiule, de ce ți-a fost frică, n-ai

0: ta să rămână o dură.
1: Metamorfoza de Franz Kafka.

0: Nu e vis. Nu e vis. Nu, nu e vis.
1: Aceasta e camera mea.
0: Patru pereți. Dulapul. Biroul. Masa pe care s-a cămpreșteat eșantioanele de stof. Totul e la locul lui. Și deasupra mesei fotografia, fotografia tăiată dintr-o revistă ilustrată. Am pus-o într-o ramă frumoasă, aurită. Iată, cu căciulița pe cap și cu un boad de lână la gât, întinzând spre mine un manșon

Suntem orâtă? Se aud picuri de ploaie țărind pe glaful de tablă? Nu, nu, nu e vis, nu e vis, nu, nu e vis. Aceasta e camera, nu e vis. S-a întins pe spate. Spatele este tare ca o carapace. Și dacă ridic puțin capul, ia să ridic puțin capul.

0: în sus și divizat în segmente rigide de forma unor arcuri. Plapuma abia se ține să nu alunece. Văd că am nenumărate picioare. Dar sunt șalini de subțiri în comparație cu dimensiunile de altă dată. Și îmi tremură. Îmi tremură neajutorate în fața ochilor. Sunt eu, Gregor Samsa. Mai sunt eu. Ce-ar fi dacă aș trage un pui de somn și aș uita de toate smintelile astea? Așa. Să mă întorc pe dreapta. Nu pot. Alunec. Alunec. Și trebuie să mă scoală mai decât trenul meu pleacă la 5. Sfinte Dumnezeule, dar e 6:30. Trenul următor e la 7. Și ca să-l prind, trebuie să mă grăbesc. Iar colecția de eșantioane nici nu e încă împachetată. Doamne, ce meserie mi-am ales și eu, zi de zi pe drumuri. La urma urmei, chiar dacă aș prinde trenul de praftorița șefului, nu scap, căci omul de serviciu de la întreprindere care m-a așteptat ca de obicei la trenul de 5 a și raportat întârzierea mea. Ce-ar fi să anunț că sunt bolnav? Nu aș da de bănuit, desigur. Dar n-am fost niciodată bolnav în acești 5 ani de serviciu și cu siguranță șeful nu va crede nimic. Va veni aici împreună cu medicul de la asigurările sociale, le va face reproșuri părinților pentru puturosul lor de fiu, va respinge toate pretextele sprijinindu-se pe părerea medicului, pentru care nu există decât oameni sănătoși, dar care umblă să scape de muncă. Oameni sănătoși. Sorry. Eu mai sunt om?
1: Gregor, Gregor, e 7 fără sfert. N-ai decât să pleci la drum?
2: Da, da, mamă. Mulțumesc, mă. Scoală în tată.
0: Ce se întâmplă cu mine? Nu mai vorbesc clar. Cum să ascund asta ca să nu-i neliniștesc? Ce să fac?
3: Gregor! Gregor, n-ai plecat? Mama spune că ești încă în cameră. Hai, Gregor, scoală-te, hai, dragă.
2: Sunt gata, uite, mă, tată.
0: Am găsit soluția să înlături din glas tot ce ar putea părea surprinzător pentru ei. Vorbesc rar, așa, așa, așa, vorbesc rar, articulez îngrișit, intercalez lungi pauze între...
1: Gregor, Gregor, sunt eu, crede. Nu te simți bine? Ai nevoie de ceva?
2: Sunt gata. Uite-mă.
1: Gregor, te implor, deschide.
0: Acum că eu am plecat, ce am de făcut? Așa, să dau plapuma la o parte. E ușor. Nu trebuie decât să mă umflu puțin și ea cade de la sine. Mai departe. Ce trup neobișnuit de la te-am căpătat. Iar mă cheamă. Nici prin gând nu-mi trece să deschid. Binecuvântat fie obiceiul pe care l-am dobândit în timpul călătoriilor de a încuia ușa în timpul nopții. Am ajuns să fac asta și acasă. S-au potolit. Acum să mă ridic. Aș avea nevoie de vechile mâini și picioare, nu de aceste piciorușe care se mișcă necontenit în toate părțile și pe care nu le pot stăpâni. sacrificiu trebuie să scap de aici. Când a bătea de 7:15, gata, în picioare. Chiar și până atunci s-ar putea să vină cineva după mine. Magazinul se deschide doar înainte de 7. Acum să mă legăn pentru a-mi face vânt din pat cu tot trupul deodată. Dacă mă lovesc la cap, spinarea mi se pare mai rezistentă. Totuși, dacă mă lovesc la cap, mă tem că zgomotul pe care o să-l fac va trezi dincolo de ușa închisă. Dacă nu, spaimă măcar îngrijorare. Trebuie să accept însă acest risc. Nu am altă soluție. Dar dacă aș striga după ajutor... Cum să-i strig? Probabil e cineva de la magazin. Nu deschide nimeni.
4: Bună dimineața, domnule procurist.
0: E procuristul. De ce a venit chiar el? Nu era suficient dacă trimitea un practicant să afle motivele întârzierii de la servici? Trebuia oare să vină numai decât procuristul însuși pentru a arăta întregii familii, care n-are nicio vină, că cercetarea acestor împrejurări suspecte nu putea fi încredințată decât priceperii lui?
2: Cobor! Da! Acum!
5: Acolo în cameră parcă a căzut ceva. Nu, în cameră a căzut ceva, n-ați auzit?
1: Gregor, a venit domnul procurist.
2: Da.
3: Gregor, a venit domnul procurist și se interesează de ce n-ai plecat cu trenul de dimineață. Nu știm ce să-i spunem. Gregor, ce spui? De altfel vrea să-ți vorbească personal, așa că te rog frumos să deschizi ușa. Firește, domnul procurist va avea bunătatea să scuze dezordinea din camera ta.
5: Nu vă faceți griji, nu asta e important. Bună dimineața, domnule Sansa!
1: Nu se simte tocmai bine. Nu se simte bine, domnule procurist. Altfel cum ar fi putut Gregor să piardă trenul? Băiatului meu nu-i stă mintea la altceva decât la magazin.
6: Da, așa e, ăsta e adevărul. Maică ne vine să ne supărăm uneori, fiindcă niciodată nu iese seara în oraș.
5: Ce faci?
3: Sunt 8 zile de când Gregor n-a mai plecat în provincie și seara de seară a stat acasă.
1: Șa de la masă alături de noi și citește liniștit ziarul sau studiază mersul trenurilor. În plus, pentru băiatul meu este o adevărată distracție să-și treacă timpul lucrând la traforaj. Nu de mult, în vreo 2-3 seri, ascultat o mică ramă. O să vă minunați cât e de frumoasă.
6: Fratele meu a atârnat-o la el în odare.
1: O să vedeți îndată ce se deschide ușa. De altfel sunt bucuroasă că ați venit la noi, domnule procurist. Fără dumneavoastră nu l-am fi făcut pe Gregor să iasă din cameră. Nu, am un băiat bun, dar încăpățânat. Și sunt sigură că nu se simte bine, deși dimineață n-a vrut să recunoască aceasta.
3: Hai, Gregor, te așteptăm cu toții și domnul procurist este de răbdător să te vadă.
1: Dar ce tot spui acolo? Nu se înțelege nimic.
5: Liniștiți-vă, să sperăm că nu e nimic grav. Deși, pe de altă parte, trebuie să recunosc că noi, oamenii de afaceri, din fericire sau din nefericire, cum vreți să o luați, trebuie să trecem foarte adesea peste micile noastre suferințe.
3: Bine, poate să intre la tine, domnul procurist?
2: Domnule Sansa, ce înseamnă asta?
4: Te baricadezi în camera dumitale, răspund numai cu da și nu, faci griji inutile părinților și, întreagă fie zis, îți neglijezi îndatoririle profesionale într-un mod inadmisibil.
6: Domnule procuror, tocmai vă spuneam că fiul meu nu are alt gând decât să-și respecte serviciul cum se cuvine. Există, desigur, o altă explicație. Va, există un alt motiv, vai, mă tem că e grav.
4: Ce explicație? Ce motiv? Domnule Sansa, m-auzi? Te credeam un băiat așezat, un băiat cu minte și iată că dintr-o dată încep să ne terorizezi cu doamnele dumitale nesăbuite.
7: Noi vă rugăm să...
4: Uite, vezi? Tatăl dumitale încearcă să te apere. Dar chiar azi dimineață șeful a făcut aluzie la o interpretare posibilă, subliniez, posibilă, absenței dumitale de la serviciu.
7: Ce?
4: Se referea la încasările ce ți-au fost încredințate de ună zi.
6: Vai,
4: înțelegi? Încasări despre care nu se știe precis dacă au ajuns la noi. Bine, eu am respins această aluzie, garantând aproape cu cuvântul meu de onoare și asumându-mi obligația să declanșez toate verificările necesare. Deschizi odată! Deschizi, domnule Sansa!
0: Trebuie să deschid ușa și să-i vorbesc procuristului. Sunt chiar nerăbdător să văd ce o să facă când o să dea cu ochii de mine.
8: Dar dacă se vor înspăimânta, atunci înseamnă că nu mi-am nicio răspundere și pot să fiu liniștit. Dacă vor primi totul cu bine, atunci vor dispărea toate motivele de îngrijorare și grăbindu-mă ajung la gara înainte de ora 8 pentru a lua trenul. Acum să încerc să mă ridic spre ușă. Dar ce micose lemnul! Noroc cu această substanță lipicioasă pe care o am pe piciorușe. Ce să fac? Trebuie să ajung la cheie, să deschid ușa. Dar cum? Poate dacă folosesc scaunul de lângă ușă.
5: Iar au început zgomotele. Nu știu ce să mai cred.
6: Hai, dar ce-o fi înăuntru? Să chemăm un lăcătuș să deschidă ușa. Sunt speriată. Băiatul meu, băiatul. Mă crede, du de tu. Urmește-te, alături cu ajutorul.
5: S-a făcut din nou liniște.
4: Domnule Sansa, nu mai înțeleg nimic. Sunt nevoit să iau act de încăpățânarea dumitale și te asigur că mi-a pierit pofta să-ți mai iau vreodată apărarea. Mai ales că la serviciu situația dumitale nu e câtuși de puțin dintre cele mai sigure.
6: Vai, domnule Gregor!
4: Da, așa cum vă spun, la început, domnule Gregor Sansa, am avut intenția să spun toate acestea între patru ochi. Dacă vreme ce vă fac să-mi pierd aici timpul în mod inutil, nu văd de ce aș ascunde ceva părinților dumitale. Află, deci, că munca pe care dumneata ai depus-o în ultima vreme a fost cu totul nesatisfăcătoare. Recunoaștem și noi că anotimpul nu e prea favorabil pentru afaceri strălucite, dar nu există și nici nu poate să existe un anotimp în care să nu se încheie afaceri, așa că...
9: Părinții
6: pe semnecăretare bolnav și noi în chinuri săracul!
9: Nu le-am...
10: Ana, trebuie să vedeți imediat după doctor! Trebuie bolnav! Hai că puteam să după doctor!
11: L-ați auzit cum vorbește?
4: A fost un glas de animal. Sper că nu-și bate joc de noi!
0: Domnului că s-a decis să-mi vină în ajutor. Sper că medicul mă va ajuta să-mi recapăt glasul. Și atunci îi voi putea spune domnului procurist.
9: Domnule...
0: Domnule procurist, toate reproșurile pe care mi le faceți sunt fără temei. De altfel, până acum nimeni nu mi-a spus nimic despre toate acestea. Poate că ați văzut ultimele comenzi pe care le-am expediat. Știți foarte bine cât vă sunt de îndatorat. Pe de altă parte, port de grijă părinților mei și surorii mele. Voi izbuti să ies din nou la liman, prin muncă, numai prin muncă, așa încât să pot plăti toate datoriile și să asigur familiei o viață onorabilă. Nu-mi îngreunați și mai mult situația și luați-mi apărarea la magazin. Apoi am să închei astfel. Voi pleca la drum chiar cu trenul de ora 8. Voi munci exemplar, voi aduce foarte multe comenzi. Vă rog să fiți atât de bun să-i comunicați toate acestea domnului director și să-l salutați respectuos din partea mea. Așa îi voi spune domnului procurist și îl voi ruga să mă scuze pentru timpul irosit în fața ușii.